0: រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងរួចសឹមជួបសេចក្តីជំនុំជម្រះដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទបែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមកម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកនិន្ទាចំពោះបងប្អូនខ្លួនឬមើលងាយដល់បងប្អូនខ្លួនពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវឈរនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បុតដោយព្រះជន្មទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្តាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរួបរៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានហេតុនោះកុំបីឲ្យយើងរលគ្នានិន្ទាគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតឡើយសូមឲ្យយើងគិតសម្រេចក្នុងចិត្តដូច្នេះវិញថាយើងមិនធ្វើក្បួនឲ្យបងប្អូនជំពប់ដួលឬរវៀតចិត្តចាញ់ឡើយខ្ញុំដឹងហើយក៏ជឿពិតដោយនៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាគ្មានអ្វីស្មោកគ្រោកដោយខ្លួនឯងទេគឺស្មោកគ្រោកដល់តែអ្នកណាដែលជឿថារបស់នោះស្មោកគ្រោកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើអ្នកធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកព្រួយចិត្តដោយព្រមហូបចំណីអ្វីនោះអ្នកប្រព្រឹត្តមិនមែនដោយស្រឡាញ់ទៀតទេកុំធ្វើឲ្យអ្នកណាដែលព្រះគ្រីស្ទបានសក្កួតជំនួសត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយសារមហូបរបស់អ្នកឡើយក៏កុំអោយគេមានឱកាសនឹងនិយាយអាក្រក់ពីការល្អរបស់អ្នកដែរបាត់នូវគោព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតើបាត់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីអោយគ្រប់គ្នាបានទទួលតាមការដែលបានធ្វើពីកាលនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួនទួលល្អឬអាក្រក់ក្តីមើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើ
1: យូស្វេនិងអ្នកសង្កេតការសម្ងាត់ពីរនាក់យូស្វេបានស្រែកប្រកាសដល់មនុស្ស
2: រួចរាល់ហើយឬនៅត្បិត3ថ្ងៃទៀតយើងនឹងឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានទៅក្នុងទឹកដីសន្យា
1: ក្នុងគ្រានោះស្រុកកាណានគឺមានមនុស្សរស់នៅហើយយូស្វេបានដឹងថាគាត់ត្រូវតែយកឈ្នះលើពួកគេឲ្យបានបើសិនជាពួកគេមកដណ្ដើមទឹកដីដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាគាត់បានបញ្ជូនអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់2នាក់ចូលកាត់តាមកំផែងនៃក្រុងយេរីខូដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹងដឹងពីកងកម្លាំងភ្លាមភ្លាមបើសិនជាពួកគេកំពុងរៀបចំធ្វើចម្បាំងអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់2នាក់បានឆ្លងកាត់ទន្លេយូដាននិងបានចូលទៅក្នុងក្រុងយេរីខូហើយពួកគេបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះរ៉ាហាបតែស្ដេចបានជ្រាបដឹងទ្រង់បានបញ្ជូនអ្នកនាំសារ2នាក់ទៅឲ្យផ្ទះរ៉ាហាបរួចនិយាយថា
2: ឆាប់នាំអ្នកសង្កេតការ2នាក់នោះចេញមកភ្លាមយើងដឹងថាពួកវានៅទីនេះ
1: រ៉ាហាបបានលាក់ទុកអ្នកស៊ើបការនៅឯលើដំបូលផ្ទះជាសម្ងាត
3: ់ពួកគេនៅទីនេះតើឥឡូវពួកគេបានចេញទៅបាត់ហើយប្រហែលជាពួកលោកអាចដេញតាមចាប់ពួកគេបាននៅតាមផ្លូវបើលោកទៅឲ្យលឿន
1: ពេលយកក៏ឈានមកដល់រ៉ាហាបបានទៅឯដំបូលផ្ទះរួចនិយាយទៅកាន់អ្នកស៊ើបការថា
3: ខ្ញុំបានជួយលោកតើឥឡូវលោកទៅជួយខ្ញុំវិញបានទេខ្ញុំដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏មានឫទ្ធិបារមីទ្រង់បានប្រគល់ទឹកដីដល់អ្នកពេលកើតមានចម្បាំងមកដល់សូមលោកជួយសង្គ្រោះដល់គ្រួសារខ្ញុំផង
1: អ្នកសង្កេតការយល់ព្រមបារាហាបមិនប្រាប់ដល់ស្ដេចអំពីពួកគេនោះគេនឹងជួយសង្គ្រោះដល់គ្រួសារនាងផ្ទះរបស់រ៉ាហាបមានជញ្ជាំងយ៉ាងរឹងមាំក្នុងយប់នោះអ្នកសង្កេតការបានឡើងតាមបង្អួចរបស់រ៉ាហាបចេញទៅហើយតិចខ្លួនទៅតាមដំបូកអ្នកសង្កេតការសម្ងាត់បានត្រឡប់មកអាយូស្វេវិញ
2: ព្រះយេហូវ៉ាពិតជាប្រកបទឹកដីនេះដល់ប្រជាជនយើងប្រកាសមែន
1: យូស្វេទៅកាន់ស្រុកកាណានយូស្វេចំពុក24ខ15
2: ចូររើសយកថ្ងៃនេះចុះជាព្រះដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមតែសម្រាប់យើងខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំនឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះ
1: ក្រោយពីម៉ូសេបានស្លាប់ទៅព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេថា
4: យូស្វេតើឯងត្រៀមខ្លួនរួចហើយឬនៅ trong ca chlong ca tôn lê yô đàn chia tức đây xô nha rôn chăm ai. Anh nâng đa chi mùi ai. Anh nâng thua đô chi anh. Bạn thua chi mùi nâng mô xê đài. Anh nâng thua ai khla chi nẹ đất nòm đọc khlang khla mà nẹ. Chô khla hàn lao. Hãy sạch bóng cọp nơi bình nhạt rộng bộ anh.
1: Lúc bây thằng ngày kia rồi, dù sve bạn để dây tơ phong mà nụ thả.
4: Thằng ngày dạy, dân tình ọc nìa, nâng đá cho lòng cắt tôn lê yô đàn. Hấp nây sức đây sẽ nhà rộng bộ prea, nâng nôm một dường. Dường đá tam bị kỳ hấp nụ, thật bật prea rộng bộ dường, trông bật chị ọc trà.
1: Mình tốt một, các ọc trà môi tiết có cát miền lạng. Phim nụ, sống đách xong cầm bông căn đoàn hấp sở nhà, đã chương tật nông tôn lê yô đàn. Tập có lên hồ. Rút bộ Israel, à trông cả tên lê tự lỡ đầy sngụt. Bên trông bàn nhạy tật thua chiếc lợi, đôi ca đã trông bàn thua nơi ai xa một cỏ hồn. Rồi hô to tay mình ưu tình ọ bàn trông phật ọ, tớp tật chập đam hồ vình. Kriên nụ, dư xuê nơi có bài tì kỳ rông dê rì khổ. Quát bàn chút nông mình ưu chùm lại mình ạ, miên căn đá nơi nâng đài. Dư xuê bàn đá tớ có bài rút đi dì.
4: Nè ai mau chú dương, rư có mò bà chăng nâng dương. Nhông cư chia thì hiên nơi bà dê hô ba. Đại nẹ mơ mình khơi.
1: Dư xuế krap mộc cho tơ nâng đầy. Đòi cử rốt cao khlạc. Rốt bà dê hô ba. Bạn prap đòi dư xuế. Pia vây đã quát trời dục chân nha. Pê châm băng một đòn.

0: យូស្វេនិងចម្បាំងនៃក្រុងយេរីកូថ្ងៃចម្បាំងក៏បានមកដល់ពួកសង7នាក់ផ្លុំត្រាយដើរដង្ហែក្បួនជុំវិញនៃទីក្រុងយេរីកូតាមពេលកំណត់ហបសញ្ញានៃព្រះយេហូវ៉ាគឺនៅចំពីក្រោយពួកគេអ្នកយាមដើរពីមុខពួកសង្ឃហើយដើរតាមពីក្រោយហបសញ្ញាពួកគេដើរដង្ហែក្បួនជុំវិញទីក្រុងយេរីកូមានអ្នកណាម្នាក់និយាយសំបីតែមួយម៉ាត់
1: ពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីព្រះទ្រង់នឹងបំផ្លាញយើង
0: គេភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយបង្គាប់ឲ្យយូស្វេនិងទាហានរបស់គាត់ដង្ហែក្បួនជុំវិញទីក្រុងក្នុងថ្ងៃនីមួយនីមួយ6ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី7ប្រជាជនហែជុំវិញទីក្រុងយេរីកូ7ដងតែ7ដងនោះគឺសំឡេងត្រែបានបន្លឺឡើងយូស្វេបានបង្គាប់ដល់ពួកបណ្ដាជន
2: ស្រែកឡើងមត់ព្រះយេហូវ៉ាបានប្រកល់ទីក្រុងដល់យើងស្រែកឡើងស្រែកឡើង
0: បណ្ដាជនបានស្រែកឡើងហើយសូរត្រែកាន់តែឮខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតដល់កំផែងទីក្រុងយេរីកូបានរលំដួលទៅហើយគេក៏ចាប់យកទីក្រុងនោះទៅរ៉ាហាបនិងគ្រួសាររបស់នាងដែលបានជួយដល់ពួកគេត្រូវបានជួយសង្គ្រោះ
3: អរអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយឲ្យចិត្តអ្នករល់គ្នាបានក្លាហានចុះត្បិតអរព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមនៃទូលបង្គំទ្រង់ជាទីទុកចិត្តដល់ទូលបង្គំតាំងតែពីក្មេងមកគឺទ្រង់ហើយថែរក្សាទូលបង្គំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានគាំទូលបង្គំឲ្យចែងចាពីពោះម្ដាយទូលបង្គំនឹងសរសើរពីទ្រង់ជានិច្ចទូលបង្គំជាទីអស្ចារ្យដល់មនុស្សជាច្រើនតែគឺទ្រង់ជាទីពឹងមួយមួនរបស់ទូលបង្គំទេមកទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមកុំបោះបង់ចោលទូលបង្គំក្នុងកាលដែលចាស់ជរាឡើយហើយកុំលះបង់ទូលបង្គំក្នុងកាលដែលមានកម្លាំងអន់ថយនោះដែរមនុស្សអាក្រក់ត្រូវធ្លាក់ចុះដោយអំពើខូចអាក្រក់របស់ខ្លួនតែមនុស្សសុចរិតមានទីពំនាក់ក្នុងការដែលស្លាប់វិញមានប្រាជ្ញាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានយោបល់តែសេចក្តីដែលនៅខាងក្នុងមនុស្សងីលងើនោះរមែងសម្ដែងចេញមកសេចក្តីសុចរិតរមែងលើកដំកើងនគរតែអំពើបាបជាទីគួរខ្មាស់ដល់សាសនាណាក៏ដោយមហាក្សត្រតែងផ្ដល់គុណដល់អ្នកបម្រើណាដែលប្រព្រឹត្តដោយអើពើតែសេចក្តីក្រត់របស់ទ្រង់នឹងទោះចំពោះអ្នកណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យខ្មាស់វិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រមទ្រសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយលឺនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់យើងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងនេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះក៏កុំអោយក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយបាត់អញដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាភ្លើងឆេះបន្សុះគឺជាព្រះប្រច័ណ្ឌគេបានធ្វើឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់ថ្នាំងថ្នាក់ដោយទីខ្ពស់របស់គេព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ប្រច័ណ្ឌដោយរូបឆ្លាក់របស់គេផងកាលព្រះទ្រង់បានជ្រាបហើយនោះទ្រង់មានសេចក្តីក្រោធហើយបានស្អប់ខ្ពើមដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាខ្លាំងដល់ម្លេះ បានជាទ្រង់លះបង់រងអបោសុតដែលនៅត្រង់ស៊ីឡូគឺជាត្រសាដែលទ្រង់បានតាំងឲ្យនៅកណ្ដាលពួកមនុស្សលោកសូមផ្ដិតខ្ញុំម្ចាស់និតនៅព្រះហឫទ័យទ្រង់ដូចជាត្រាគឺជាស្នាមត្រានៅលើព្រះពាហុទ្រង់ផងត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មានកម្លាំងដូចជាសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏សាហាវដូចជាឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយជំហួលនៃសេចក្តីនោះក៏ជាជំហួលនៃភ្លើងជាអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងសាហាវដែលមកពីព្រះទឹកជាច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនអាចនឹងពន្លត់សេចក្តីស្រឡាញ់បានឡើយទឹកចំនួននឹងពន្លិចក៏មិនបានដែរទោះបើអ្នកណានឹងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិនៅផ្ទះខ្លួនអស់រលីងឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់គង់តែអ្នកនោះនឹងត្រូវបានសេចក្តីមើលងាយទៅទេវិញដូច្នេះទេវតាដែលពោលមកនឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាចូលបន្លឺឡើងថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌជាខ្លាំងចំពោះក្រុងយេរូសាឡឹមនិងភ្នំស៊ីយ៉ូនក៏មានសេចក្តីថ្នាក់ថ្នាក់ជាខ្លាំងចំពោះសា
4: ប្រេងឆានិងខ្ទឹមសដែលខ្ញុំច្រាំរួចអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងមកខ្ញុំនឹងបើកភ្លើងឲ្យដៅខ្ទះឆ្នាំងយើងបន្តិចអញ្ចឹងនៅពេលដែលឆ្នាំងរបស់យើងក្តៅយើងអាចដាក់ប្រេងឆាចូលចា៎យើងដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចហើយយើងចា៎ដាក់ស្ករក្រហមជាមុនសិន

tâm lên hòm thịt hơi chấm dịch nè cà phu chốt thôi dịch đặt kìa.

0: chớng dân tục bia ôi pú nó hô to tại trời dùng chế thôi chà dân khơi tha xâm lo rồi bao dân ban pú hơi hơi bia có cho ăn đấy mà tới rồi dù hơi chân miên ở clan chui miên tên chân nhom sôm bật lớn chà យើងឃើញថាសំឡោស្ងោត្រយងចេករបស់យើងបានរួចជាការស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តធ្វើវានៅតាមគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ chớng dân tục bia ôi pú nó hô to tại trời dùng chế thôi chà dân khơi tha xâm lo rồi bao dân ban pú hơi hơi bia có cho ăn đấy mà tới rồi dù hơi chân miên ở clan chui miên tên chân nhom sôm bật lớn chà យើងឃើញថាសំឡោស្ងោត្រយងចេករបស់យើងបានរួចជាការស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តធ្វើវានៅតាមគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាដល់ព្រះចោហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចោដូចជាព្រះគ្រីបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រានៅក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងចូលឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាបរិបូរណ៍ដោយប្រាជ្ញាគ្រប់យ៉ាងទាំងបង្រៀនហើយទូមានគ្នាដោយនៅទំនុកដំកើងទំនុកបរិសុទ្ធនិងចម្រៀងខាងឯវិញ្ញាណទាំងច្រៀងក្នុងចិត្តថ្វាយព្រះដោយព្រះគុណហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងបាត់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ចំពប់ជាញយញយដែរបើអ្នកណាមិនបានចំពប់ដោយពាក្យសម្ដីនោះជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយដែលអាចនឹងទប់រូបកាយទាំងមូលបានដែរសេចក្តីចំគួតរបស់មនុស្សរមែងបង្ខូចផ្លោខ្លួនទៅហើយអ្នកនោះក៏អន់ចិត្តចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដែរកុំអោយងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យជើងឯងជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់វិញអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខួតទប់បបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាអណ្ដាតរបស់មនុស្សសុចរិតប្រៀបបីដូច

0: អត់អំពើអាក្រក់ដែលឯងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តពីចំពោះភ្នែកអញ្ចែងហើយលែងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តទៅព្រះបន្ទូលក៏បានផ្សាយទៅកាន់តែច្រើនឡើងហើយចំនួនគុណសិស្សបានចម្រើនឡើងក្រៃលែងនៅក្រុងយេរូសាឡិមឯពួកសង្ឃក៏មានសន្ធឹកចោះចូលជឿដែរបាត់មនុស្សទាំងអស់បានដឹងពីបែបដែលអ្នករាល់គ្នាស្ដាប់បង្គាប់ហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រេកអរអំពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាខាងសេចក្តីល្អហើយល្ងង់ខាងសេចក្តីអាក្រក់វិញឯព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តនៅបន្តិចទៀតទ្រង់នឹងកេណ្ឌអារិយសាតាំងនៅក្រុមជើងអ្នករាល់គ្នាហើយសូមឲ្យអ្នកបានប្រកបដោយនៅព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងចុះត្បិតដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំធ្វើសម្បត្តិនេះដែរគឺដើម្បីនឹងលោមើលអ្នករាល់គ្នាឲ្យដឹងតើនឹងស្ដាប់បង្គាប់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ឬទេបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសដល់អ្នកណាពីរឿងអ្វីបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសដល់អ្នកណាពីរឿងអ្វីនោះខ្ញុំក៏អត់ទោសដែរហើយរឿងអ្វីដែលខ្ញុំបានអត់ទោសឲ្យពួកគេបើសិនជាបានអត់ទោសអ្វីមែននោះគឺដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នានៅចំពោះព្រះគ្រីស្ទហើយដើម្បីមិនអោយអារិយសាតាំងមានឱកាសនឹងឈ្នះយើងបានឡើយត្បិតយើងស្គាល់អស់ទាំងកិច្ចកលរបស់វាហើយអពួកស្ងួនភ្ញាអើយចូលបងហើយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយកោតខ្លាចហើយញាប់ញួរចុះដូចជាបានស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំជាដរាបរៀងមកដែរមិនមែនតែកាលខ្ញុំនៅជាមួយប៉ុណ្ណោះទេសំបីឥឡូវនេះដែលខ្ញុំមិននៅជាមួយនោះក៏ចូលខំប្រឹងឲ្យលើសទៅទៀតផងត្បិតគឺជាព្រះហើយដែលបណ្ដាលចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យមានទាំងចំណងចង់ធ្វើហើយឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដែរចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយឥតអូនត្អែឥតប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឥតសៅមងឥតកិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងដំណងមនុស្សវិញហើយខែលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកឯអ្នករាល់គ្នាពីដើមជាបាបបំរើរបស់អំពើបាបមែនប៉ុន្តែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គឥឡូវនេះបានស្គាល់ដោយស្ម័គ្រពីចិត្តតាមក្បួននៃលទ្ធិដែលគេបានប្រគល់មកអ្នករាល់គ្នាហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាបបំរើនៃសេចក្តីសុចរិតវិញដោយទ្រង់បានប្រោសឲ្យរួចពីអំពើបាបហើយ
1: ពេលខ្លះគេតើលើកដៃនឹងថាអ្នកណាមានជំងឺនេះខ្ញុំឲ្យជាក្នុងនាមព្រះអានឹងមនុស្សបានប្រាប់អូខ្ញុំជាហើយពេលខ្លះគេបានឲ្យលុយសម្រាប់ថាជាប៉ុន្តែពេលខ្លះពីច្រើនជាស្ដាយគេប្រាប់មិនមកពីព្រះប៉ុន្តែមកពីសាតាំងពីព្រោះសាតាំងមានជាស្ដាដែរមានអំណាចខ្លាំងដែរអូខេការអធិប្បាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការអធិប្បាយអំពីអំណាចនឹងខ្ញុំត្រូវការពាក្យមួយទៀត authority អូខេយើងមានបញ្ហាពីព្រោះយើងមានអំណាចនិងយើងមានអំណាចប៉ុន្តែវាខុសគ្នាអំណាចនេះជាព្រះគម្ពីរច្រើនថាព្រះជាស្ដានឹងស្ពីលក្លាព្រះគម្ពីរថាអំណាចនឹងខ្ញុំត្រូវការជួយយូពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយបំពុកបន្ទោនឹងសាវេបសេងនិយាយគេប្រាប់ពាក្យពីរនឹងពាក្យភាសាក្រិកមួយ dunamis dunamis ជាអំណាចដ៏ខ្លាំងដោយក្របបែកផ្ទុះនឹងយើងមានពាក្យអង់គ្លេស dynamite ជាអ្វីគេដាក់ក្នុងក្របបែកអានោះពាក្យនោះមកពីពាក្យ dunamis វាអំណាចដ៏ខ្លាំងពាក្យមួយទៀតគេប្រាជាExousia ជាអំណាចយើងប្រើដោយសារសិទ្ធិយើងមានដូចជាផលិសសមត្ថកិច្ចសិទ្ធិយើងមានអំណាចនឹងយើងប្រើពាក្យសមត្ថកិច្ចខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ញុំចាំពាក្យនោះព្រោះជួយការប្រើច្រើនសមត្ថកិច្ចនឹងអំណាចនោះមកពីណាមកពីក្នុងយើងឬមកពីគេឲ្យឬមកពីសាតាំងឬមកពីព្រះ ថ្ងៃនេះយើងចង់បាក់ព្រែកកំពីនឹងមើលនឹងខ្ញុំ

0: Om Sokchan Chui An, ko ni moi ni moi. Down the bang yeng to Luca chompuk moi ko da prampel. Yem yeng ko chan thai ni yeng chong an. Dang khnyom chong aoy ne meul pe yeng roi piet ni yai om pi om nai. Nang om pi samadakek. Nang prek om pi ot pra samadakek. Pan tai yeng ban meul pe yeng an. So ti moi yang chong meul lok Yohan Baptis pi pru manuk keng lok Yohan Baptis got plaik pi manuk thomada plaik pi lok song dai pan dai got chikon lok song hai the way got plaik som chui an luka chompuk 1 kho 17
1: preah kampi luka chompuk 1 kho 17 pia nang nuom mok trong doy nau ដោយនៅវិញ្ញាណហើយនឹងអំណាចរបស់លោកអេលីយ៉ាដើម្បីនឹងបំបែកចិត្តពួកឪពុកមកឯកូននិងពួកចចេះមកឯប្រាជ្ញារបស់មនុស្សសុចរិតវិញប្រយោជន៍នឹងរៀបចំមនុស្សមួយពួកទុកជាស្រេចសម្រាប់ជារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស
0: ់យើងច្រើនពេលយើងនិយាយពាក្យយើងទួយអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះមនុស្សអត់បានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តប៉ុន្តែពេលយូហាននិយាយគេស្ដាប់នឹងគេបដូរចិត្តរបស់គេនឹងអានេះជួយប្រាប់យើងខូននេះប្រាប់យើងគាត់ធ្វើនេះដោយនៅវិញ្ញាណចង់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយគាត់ប៉ុន្តែមានលើសពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៀតពីព្រោះព្រះកុំព្យូទ័រហើយនឹងអំណាចរបស់លោកអេលីយ៉ាយើងដឹងអំពីរឿងលោកអេលីយ៉ាគាត់មានអំណាចគាត់ធ្វើការអាចារ្យច្រើនពេលគាត់អធិដ្ឋានភ្លើងធ្លាក់ពីមេឃពេលគាត់អធិដ្ឋានភ្លៀងធ្លាក់ពេលវាអត់ដល់ធ្លាក់3ឆ្នាំកន្លងហើយអេលីយ៉ាមានអំណាចអំណាចរបស់អេលីយ៉ាមកពីណាមកពីព្រះនឹងយ៉ូហានប្រើអំណាចដូចអេលីយ៉ាប្រើនឹងអំណាចនោះមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយគាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវការយល់ថាពេលយើងអធិដ្ឋានធម្មតាយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះឲ្យយើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងអត់សូមអំណាចនឹងអំណាចនេះជាអំណាចដូចដូនមើលវារែកក្របបែកមានវាជាអំណាចអស្ចារ្យខ្ញុំជឿព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវឃើញអំណាចអស្ចារ្យនៅជាមួយអ្នកឬជាមួយខ្ញុំសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងហើយវិញយើងអត់មានអំណាចដូចគេមានប្រហែលជាមកពីយើងអត់បានសមអូខេឥឡូវយើងចង់មើលរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមើលយ៉ូហានហើយនៅលូកាជំពូក4ខ14ទី1ពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានទឹកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិដ្ឋនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវគេឃើញព្រៀបចុះនៅលើព្រះយេស៊ូវនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំព្រះយេស៊ូវចូលទីរហស្ថាននឹងទ្រង់អធិដ្ឋាន40ថ្ងៃនៅទីនោះសូមជួយអានលូកាជំពូក4ខ14
1: ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ14ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់វិលទៅស្រុកកាលីលេវិញទាំងមានព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់នោះមានលឺល្បីពីទ្រង់សុះសាយទូទៅក្នុងស្រុកនៅជុំវិញ
0: So yung keng pil prisu jing mak pi tiraha satan trung mak kanong prejesada nai previnian borisat. Pil prisu chol tiraha satan ying luta trung mien previnian borisat bantai pil mien jing bing hello trung mien prejesada dai. And pre nung prejesada no mak pi previnian borisat. Nang daoisa.ព្រះជាសដាព្រះយេស៊ូវបានមាននាមល្បីនៅទីនោះបើយើងអត់មានព្រះជាសដាពាក្យយើងអត់សូវប្រយោជន៍ទេពីព្រោះវាអត់ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់មនុស្សអេកិតការចំពុក10ខ38
1: ព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក10ខ38គឺពីព្រះយេស៊ូវពីស្រុកណាសារ៉េតដែលព្រះបានចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះចេស្តាមកឲ្យមកសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ហើយទ្រង់

0: បានយាងចុះឡើងធ្វើការល្អព្រមទាំងប្រោះឲ្យអស់អ្នកដែលត្រូវអារក្សសង្កត់សង្កិនបានជាផងត្បិតព្រះបានគង់ជាមួយនឹងទ្រង
1: ់នៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវជួយព្យាបាលមនុស្សនិងជួយបណ្ដេញអរិយហើយដើម្បីព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើអានេះតាមមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះជេស្តានៅជាមួយទ្រង់អំណាចនេះជាអំណាចដ៏ធំអំណាចអស្ចារ្យនឹងអានេះមូលហេតុព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើការអស្ចារ្យយើងត្រូវការយល់ពេលព្រះយេស៊ូវបន្ទូលនិងពេលព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យអំណាចត្រង់ប្រោមិនមកពីត្រង់ទេវាមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអានេះសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងថាអស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើដោយសារព្រះយេស៊ូវជាព្រះត្រង់មានអំណាចប៉ុន្តែពេលព្រះយេស៊ូវចេញពីឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវលះបង់អំណាចរបស់ត្រង់សម្រាប់ការដូចមនុស្សដូចយើងពេលត្រង់នៅផែនដីនេះអំណាចរបស់ត្រង់អំណាចនៅក្នុងត្រង់ដូចអំណាចនៅក្នុងយើងត្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រកល់អំណាចទៅព្រះយេស៊ូវ

0: ឲ្យជាទាំងអស់គ្នា
1: So I love you can pray soon me and pray Jesusada មកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងពេលព្រះយេស៊ូវប៉ះគេសម្រាប់ព្រះជាបាលគេព្រះយេស៊ូវចេញពីត្រង់ចូលគេគេអំឆ្លប់លើរឿងច្រើនមនុស្សបានជាដោយសារការអស្ចារ្យរបស់ព្រះគេមានអារម្មណ៍ដូចភ្លើងឆ្លងតាមគេដូចឆក់ប៉ុន្តែអត់មានខ្សែភ្លើងឆក់គេទេអានេះជាព្រះយេស៊ូវរបស់ព្រះជិងពីព្រះសម្រាប់ជួយគេឥឡូវយើងមើលលូកាជំពូក4 36ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះយេស៊ូវនឹងមានសមត្ថកិច្ច
0: ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ36គ្រប់គ្នាក៏នឹងស្ញោចក្នុងចិត្តទាំងសួរគ្នាថាតើពាក្យបែបយ៉ាងណានេះដែលលោកបង្គាប់ដល់វិញ្ញាណអាសោចដោយអំណាចនឹងរឹតបានហើយវាក៏ចេញទៅដូច្នេះ
1: Okay, so អានេះនិយាយអំពីអំណាចនិងរដ្ឋបាន Okay, ពាក្យទាំងពីរនេះមួយជា dunamis អំណាចអស្ចារ្យមួយទៀតសមត្ថកិច្ចសពាក្យសមត្ថកិច្ចជា exousia So យើងឃើញព្រះមានសមត្ថកិច្ចអនុមោពីណាមកពីព្រះបិតាអញ្ចឹងមានព្រះជាសតាសម្រាប់ជួយបណ្ដេញរកជិងយើងកាន់ស្គាល់រឿងមួយមាន7នាក់ជាកូនលោកសងគេទៅបណ្ដេញរកគេមានឈ្មោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគេប្រាឈ្មោះរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចនិងព្រះយេស៊ូវរបស់ទ្រង់អត់នៅជាមួយគេនឹងពេលគេបណ្ដេញរករកអត់ស្ដាប់គេទេគេអត់មានសមត្ថកិច្ចគេអត់មានអំណាចមានអត់មានព្រះ

0: ទីថាគេធ្លាប់ឃើញប្រុសនេះចូលដុំគេពេលយប់ប៉ុន្តែអត់ចូលតាមទ្វារចូលតាមជញ្ជាំងគាត់កាន់អ្វីមកពីរ៉ាក់ក្នុងដៃនឹងគាត់ដើរឆ្លងជញ្ជាំងបានអានេះអំណាចរបស់រ៉ាក់ប៉ុន្តែពេលយើងមើលយើងថាអូអាចារ្យប៉ុន្តែវាមិនអាចារ្យមកពីព្រះសិយើងត្រូវការប្រយ័ត្នគំប្រាអំណាចរបស់សាតាំងយើងត្រូវការស្គាល់ព្រះច្បាស់និងឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តយើងយើងត្រូវការអានព្រះបន្ទូលពីព្រោះពេលយើងអានព្រះបន្ទូលយើងអាចដឹងមកដោយសារអំណាចនេះមកពីព្រះឬមកពីសាតាំងកូចងក្រោយរ៉ូមចំពុក15ខ19បើយើងចង់ឃើញតំណែងល្អទៅគ្រប់ប្រទេសគ្រប់មនុស្សយើងត្រូវការមានព្រះជាស្តានិងសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះនៅជាមួយយើង
1: ព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក15ខ19ទោះដោយអំណាចនៃទីសម្គាល់ឬការអស្ចារ្យឬដោយព្រះជាស្តាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក្តីដល់ម្លេះបានជាខ្ញុំបានផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះគ្រីស្ទចេញពេញពាសទូទៅតាំងពីក្រុងយេរូសាឡឹមដើររវាងរហូតទៅដល់ក្រុងអ៊ីលីរីកុន
0: មកពីលោកផូលអាចផ្សព្វផ្សាយដល់គាត់តាមនុស្សនៅពេញបែនដីហើយបានលឺដំណឹងអំពីព្រះបាជីគាត់អត់យល់អំពីផែនដីធំប៉ុណ្ណានៅពេលនោះវន្តែមនុស្សរូបលៀនេះបានលឺដំណឹងអំពីព្រះដោយសារព្រះជាស្តាអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយគាត់ពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងទៅគ្រប់មនុស្សយើងអរគុណព្រះដែលឲ្យសារឆ្នាំនេះជាង2000អ្នកបានទទួលបានជំនួយទឹកនិងចូលខាង7 Day Adventist យើងនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែ2000អ្នកតិចបើយើងគិតអំពី78លានការងារយើងធ្វើយើងមានអំណរពីព្រោះឃើញមនុស្សច្រើនទទួលស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែមនុស្សនោះច្បាស់វាតិចយើងអត់បានយកតំណែងល្អទៅគ្រប់កន្លែងមកពីយើងអត់មានព្រះជាស្តានៅជាមួយយើងដូចព្រះជាស្តានៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងជាមួយសាវែតរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងត្រូវការបន្ទាបខ្លួនយើងត្រូវការទទួល

0: Ayang che pra prejesadar ba prayer. May doig preisu mien samatikek rabah prayer. Samrap pil yang pesapsai damnang. Manu kiche sadat. Sa chungu. Prayer brahaya kichia. Samrap pil yang bendeng arak. Pipirua. Yang pra prejesadar rabah prayer. Nang samatikek. Rambuan yang tutu bi.
1: ខ្ញុំ ទុក សេចក្តី សោក នៅ នឹង អ្នក គ្នា សេចក្តី សុខ សាន របស់ ខ្ញុំ ដល់ អ្នក រាល់ គ្នា ហើយ ដល់ ខ្ញុំ អោយ នោះ មិន មែន ដូច ជា លោកី អោយ ទេ កុំ អោយ ចិត្ត អ្នក រាល់ គ្នា ថប់ បារម្ភ ឬ ភ័យ ឡើយ ហើយ ចូល ផ្ទេ គ្រប់ ទាំង សេចក្តី ទុក ព្រួយ របស់ អ្នក រាល់ គ្នា ទៅ លើ ទ្រង់ ត្បិត ទ្រង់ តែ យក ព្រះ តី ទុក ដាក់ នឹង អ្នក រាល់ គ្នា គ្មាន សេចក្តី ភ័យ ខ្លាច ណា នៅ ក្នុង សេចក្តី ស្រឡាញ់ ឡើយ សេចក្តី ស្រឡាញ់ ដែល ពេញ ខ្នាត នោះ បណ្ដាញ សេចក្តី ភ័យ ខ្លាច ចេញ ពី ព្រោះ សេចក្តី ភ័យ ខ្លាច តែង ជាប់ មាន សេចក្តី វេទនា ហើយ អ្នក ណា ដែល មាន សេចក្តី ភ័យ ខ្លាច នោះ មិន ទាន់ បាន ពេញ ខ្នាត ខាង ឯ សេចក្តី ស្រឡាញ់ នោះ ឡើយ ទេ ការ ទុក ដែល គ្រប់ សង្កត់ ចិត្ត នោះ ធ្វើ ឲ្យ រួញ ថយ ចុះ តែ ពាក្យ ល្អ មួយ ម៉ាត់ នឹង ធ្វើ ឲ្យ រីក រាយ ឡើង ហេតុ នោះ បាន ជា ខ្ញុំ អ សប្បាយ ក្នុង ការ ដែល មាន សេចក្តី កំសោយ ក្នុង ការ ដែល គេ ថ្មះ តេះ ឌៀល ក្នុង សេចក្តី លំបាក កាល គេ ធ្វើ ទុក បៀត បៀន ហើយ ក្នុង សេចក្តី ដែល ខ្ញុំ ត្រូវ ចង្អៀត ចង្អល់ ដល់ ព្រះ គ្រីស្ទ កាល ណា ខ្ញុំ ខ្សោយ នោះ ខ្ញុំ មាន កម្លាំង យ៉ាង ចំណាន វិញ ហើយ ព្រះ ទ្រង់ អាច នឹង ធ្វើ គ្រប់ ទាំង ព្រះ ប្រាន ដល់ អ្នក រាល់ គ្នា ប្រយោជន៍ ឲ្យ មាន ទាំង អស់ គ្រប់ គ្រាន់ ជានិច្ច ដើម្បី ឲ្យ បាន ចម្រើន ឡើង ខាង ឯ សូម អោយ ព្រះ អង្គ ម្ចាស់ ដែល ទ្រង់ ផ្ដល់ សេចក្តី សុខ សាន្ត ទ្រង់ ប្រទាន អោយ អ្នក រាល់ គ្នា បាន សេចក្តី សុខ សាន្ត គ្រប់ យ៉ាង ជានិច្ច សូម អោយ ព្រះ អង្គ ម្ចាស់ គង់ ជាមួយ នឹង អ្នក រាល់ គ្នា ទាំង អស់ បាត់ ព្រះ ទ្រង់ មិន បាន ប្រទាន អោយ យើង មាន វិញ្ញាណ ដែល តែង តែ ខ្លាច ឡើយ គឺ អោយ មាន វិញ្ញាណ ដ៏ មាន អំណាច សេចក្តី ស្រឡាញ់ និង ប្រាជ្ញា នឹង ថឹង វិញ ចូល អោយ សេចក្តី មេត្រី របស់ ព្រះ គ្រីស្ទ ត្រួត ត្រា ក្នុង ចិត្ត ដែល ទ្រង់ បាន ហៅ អ្នក រាល់ គ្នា មក ក្នុង សេចក្តី នោះ ឯង ឲ្យ មាន រូប កាយ តែ មួយ ហើយ ត្រូវ ដឹង គុណ ផង ដូច្នេ ចូល មាន កម្លាំង ហើយ ចិត្ត ក្លា ហាន ឡើង កុំ ឲ្យ ខ្លាច ឬ មាន សេចក្តី ភ័យ ញួរ ចំពោះ គេ ឡើយ ត្បិត គឺ ព្រះ យេហូវ៉ា ជា ព្រះ នៃ ឯង ដែល យើង ទៅ ជាមួយ នឹង ឯង ទ្រង់ មិន ខាន នឹង ប្រុស ឯង ទេ ក៏ មិន ដែល លះ ចោល ឯង ដែរ មិន ត្រូវ ឲ្យ មាន ពាក្យ អាក្រក់ ណា មួយ ចាញ់ ពី មាត់ អ្នក រាល់ គ្នា ឡើយ ចូល បញ្ចេញ តែ ពាក្យ ណា ដែល ល្អ ល្អ សម្រាប់ នឹង ស្អាង ចិត្ត តាម ត្រូវ ការ ដើម្បី ឲ្យ បាន ផ្ដល់ ព្រះ គុណ ដល់ អស់ អ្នក ដែល ស្ដាប់ ឥឡូវ នេះ សូម ព្រះ នៃ សេចក្តី សង្ឃឹម ប្រទាន ឲ្យ អ្នក រាល់ គ្នា បាន គ្រប់ អស់ ទាំង សេចក្តី អំណរ និង សេចក្តី សុខ សាន្ត ដល់ ពោពេញ ដោយសារ សេចក្តី ជំនឿ ប្រយោជន៍ ឲ្យ បាន សេចក្តី សង្ឃឹម ជា បរិបូរណ៍

ជំរាបសួរម៉ាក់ប៉ាកូនសាយេយេអ្នកមកពីឆ្ងាយអ្នកមកពីជិតទាំងអស់គ្នាសូមមានអំណរក្នុងថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅក្នុងអតតនេះខ្ញុំសដាប់ព័ត៌មានមួយអំពីសុខភាពហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងពិចារណាអំពីអ្វីខ្ញុំលឺអតីតនេះនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានមួយកន្លែងមានអ្នកកាន់ 7 day ឯណូច្រាមតែសារកលែងហ្នឹងមានមន្តីពេទ្យថមហាឡូម៉ាលីនដាហើយកលែងហ្នឹងមានមហាវិទ្យាល័យដែរសម្រាប់បង្រៀនគ្រូពេទ្យពេទ្យថ្មីហើយទាំងអស់គេបង្រៀនគ្រប់មុខសម្រាប់ការកាងារក្នុងមន្តីពេទ្យតើមានអ្នកណាកាន់ 7 day ដូចយើងនៅក្នុងសហគមន៍កន្លែងហ្នឹងមានច្រើនតើយូរឆ្នាំមុនប្រហែល1980ឬក៏90គេធ្វើបទពិសោធន៍គេ search មើលអំពីមនុស្សកាន់សាសនា 7 day គេមានសុខភាពយ៉ាងម៉េចពីព្រោះយើងខុសគ្នាពីអ្នកតតេតែសារនៅក្នុងសាសនារបស់យើងយើងគិតថាសុខភាពសំខាន់ព្រះឲ្យយើងជឿថាខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សជាព្រះវិហារកន្លែងព្រះចង់នៅហើយយើងត្រូវថែសុខភាពដែលសារព្រះបង្កើតយើងហើយព្រះចង់គង់នៅជាមួយយើងតើពេលគេធ្វើបទពិសោធន៍30ឆ្នាំមុន40ឆ្នាំមុនអានឹងគេឃើញអ្នកកាន់ 7 day គេមានអាយុវែងជាងសម្រាប់មនុស្សប្រុសវែងជាង57ឆ្នាំវែងជាងអ្នកតតេអ្នកណាក្រៅពីកាន់សាសនា 7 day ហើយសម្រាប់ស្ត្រីអាយុ4ឆ្នាំវែងជាងអ្នកតតេហើយគេឃើញអេផ្សេងៗប៉ុន្តែ

0: តាពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទៀតថាតើអ្នកណាអាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះចេញពីមនុស្សបាន
1: Do you know who can cast these demons out of the people?
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដី
1: On earth, the country of Gergesene, they were rooms. It na,
0: that a
1: good part.
0: No, they were rich, but.ត្រានី
1: ជី
0: សត្រងមានពេល
1: យូរវិត
0: ត្រងមកទីណត់ឬអីរីអេទីវា
1: គុំ
0: យ៉ាងថុកស៊ីក
1: មែនន
0: េះអត់បាទចូលទៅក្នុង
1: permit us to
0: ត្រង់មាន
1: ចូល
0: ក្នុងវង
1: ទៅ web
0: ខ្ញុំគ្នាចោល
1: the whole herd is
0: ទឹកក្នុងសត្វ
1: ទី and for
0: អ្នកក្រក
1: ់ when they
0: people ពីអ្នក
1: ទៅទី man
0: ក្រក់ទាំងនេះចេញពីយើងដែរ
1: says us
0: ឡើយ
1: pray of
0: people we cry
1: please God says
0: please so
1: God protects us

ិត្តរបស់យើងខ្ញុំឲ្យចិត្តច្រើនខ្ញុំដឹងថាពុកម៉ែបីចាស់ជរាគឺចិត្តមិនថាឬទីទួយទេគិតវែងជាហេតុដែលធ្វើការតានថប់បារម្ភហើយមួយទៀតវាផ្លូវតោងទៅនឹងទំនាក់ទំនងពេលវេលាហើយមួយទៀតនោះខាងសុខភាព

2 ឬ3 ម៉ោង ជាញឹកញាប់រកវាព្រោះនៅសុករត់ហើយក៏មិនដឹងផ្ទះក្មេងនេះមានបញ្ហាគ្រប់ក្មេងនេះមានវិញ្ញាណពុកចំណាយលុយកាក់អស់ច្រើនដល់ប្រាប់ពួកកថាឲ្យឃើញជីក៏ម្នាក់ថា

0: ការឆ្លក់នឹងកាមតណ្ហាការមិនចេះបានប្រមាណពិបាកចិត្តឬធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងកំហឹងគឺជាការល្បួងដ៏ខ្លាំងពូកែវាចាំឆ្មក់នៅមាត់បង្អួចនៃចិត្តមនុស្សយើងបិតានៃជីវិតបានប្រមានមនុស្សអំពីរឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររួចហើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំឲ្យអរិយមានឱកាសឲ្យសោះមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថានារីកំពុងធ្វើម្ហូបនៅក្នុងផ្ទះបាយប្តីរបស់គាត់បានចូលទៅក្នុងហើយនិយាយជាមួយគាត់ជួនកាលពាក្យដែលគាត់និយាយបានធ្វើឲ្យប្រពន្ធគាត់មិនសប្បាយចិត្តវាបានធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញនៅរឿងដែលប្តីគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ក្តៅក្រហាយកំហឹងរបស់គាត់ក៏កើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពេលនោះស្រាប់តែគាត់លើកំបុតធំមួយសំដៅទៅរកប្តីគាត់ប្តីគាត់រត់ពីលើផ្ទះចុះទៅក្រោមផ្ទះដើម្បីរកឲ្យគេជួយប្តីគាត់ស្រែកថាគេធ្វើដូចឆ្កួតខ្ញុំគិតថាគេមានវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលហើយមានស្ត្រី2នាក់ដែលបានស្គាល់បុរសនេះនិងនារីបានរត់ឡើងទៅលើយ៉ាងលឿនទៅមើលក្រៃពួកគាត់អាចជួយអ្វីបានត្បិតតែភ័យខ្លាចតែពួកគាត់ជឿទុកចិត្តទៅលើបិតានៃជីវិតហើយដឹងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់អាចជួយបាននារីបានយាយកំបិតដើរសំដៅមករកពួកគាត់សំឡេងរបស់នារីស្ដាប់ទៅគ្រោះគ្រាតនិងគួរឲ្យខ្លាចកម្លាំងរបស់គាត់ខ្លាំងជាងធម្មតាស្ត្រី2នាក់នោះបានចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនារីក៏ដាក់កំបិតចុះទៅយឺតយឺតហើយក៏ឈប់មិនយូរប៉ុន្មានក៏មានអ្នកជឿជាច្រើនអ្នកបានមកហើយអធិដ្ឋានឲ្យនារីថែមទៀតវិញ្ញាណអាក្រក់នោះមិនចង់ចាញ់ទេដោយសារតែអំពើបាបនៃកំហឹងរបស់គាត់វាដូចជាគាត់បានហៅវាឲ្យមកចូលនៅក្នុងខ្លួនគាត់វិញ្ញាណអាក្រក់វាតម្រូវឲ្យនារីថ្វាយដង្វាយឲ្យវាតែអ្នកជឿលើព្រះជាម្ចាស់អធិដ្ឋានតទៅទៀតនៅទីបំផុតវិញ្ញាណអាក្រក់នោះក៏បានចេញទៅស្ត្រីទាំងពីរអ្នកនោះបានណែនាំនារីនិងបាននាំគាត់ឲ្យសារភាពទៅព្រះពីអារម្មណ៍និងអំពើបាបរបស់គាត់ពួកគាត់បានជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយប្តីគាត់បានយ៉ាងស្ងប់វិញ្ញាណអាក្រក់នោះលែងត្រឡប់មករកគាត់ទៀតហើយគាត់បានដឹងថាព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីងងឹតតើផ្ទះអ្នកមានសុវត្ថិភាពទេតើផ្ទះនៃចិត្តអ្នកមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេចូលចាក់សោហើយខ្ទោះបង្អួចដោយបដិញ្ញាចិត្តឥឡូវនេះថានៅឲ្យឆ្ងាយពីការហាត់រៀនមន្តអាគមជ្រើសរើសបដិសេធនៅរកាលល្បួងនៃស្រាកាមតណ្ហាកំហឹងនិងអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតដែលមិនល្អចូលចងចាំដែរថាជាញឹកញយមិត្តជាអ្នកដែលទាញយើងឲ្យធ្វើអ្វីដែលយើងដឹងថាខុសត្រូវចាំពាក្យមួយឃ្លាថាកសិករហើយនឹងពោះវែកវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលយើងដើរជាមួយអ្នកដែលចូលចិត្តបង្កបញ្ហានោះសុខចិត្តបាត់បង់មិត្តភក្តិវាប្រសើរជាងឲ្យមិត្តប្រភេទនោះនាំយើងឲ្យទៅទាក់ទិននឹងវិញ្ញាណទាំងនោះសូមទូលសូមបិតានៃជីវិតឲ្យជួយអ្នកហើយអ្នកមិនចាំបាច់ខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់មកវាយលុកយើងទៀតទេ
1: ឥឡូវយើងឃើញហើយពីវិធីការពារខ្លួនកុំឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលបានគឺយើងមិនត្រូវពឹងទៅលើវិញ្ញាណអាក្រក់ឲ្យជួយនិងមិនត្រូវនិយាយឬធ្វើរឿងមិនល្អដើម្បីបំពេញចិត្តយើងនោះទេតែនៅពេលដែលយើងត្រូវវិញ្ញាណចូលឬធ្វើបាបយើងនោះគឺយើងត្រូវពឹងទៅលើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រោះមានតែទ្រង់ទេដែលអាចយកឈ្នះលើវិញ្ញាណអាក្រក់បាន
2: បងតើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតជាមានអំណាចអាចយកឈ្នះលើវិញ្ញាណអាក្រក់មែនឬតើទ្រង់យកឈ្នះវាដោយរបៀបណាទៅ
1: នៅថ្ងៃមួយសាវក9នាក់របស់ព្រះយេស៊ូវបានរង់ចាំព្រះយេស៊ូវត្រឡប់មកពីទីស្ងប់ស្ងាត់មួយនៅពេលនោះទ្រង់បានយកសាវកទៅលើភ្នំជាមួយទ្រង់តែ3នាក់ទេគឺលោកពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយូហានដូច្នោះសាវកទាំង9នាក់មានអារម្មណ៍អន់ចិត្តនិងច្រណែនខ្លាំងព្រោះព្រះយេស៊ូវមិនបានជ្រើសរើសពួកគេទៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរពួកគេមានគំនិតចង់ឲ្យគេមើលមកខ្លួនថាជាមនុស្សពិសេសនិងចង់ឲ្យគេសរសើរនៅពេលដែលពួកគេកំពុងរងចាំនោះមានបុរសជាឪពុកម្នាក់បានយកកូនប្រុសដែលមានអរិយជួលមកឯពួកគេឪពុកនោះបានសុំសាវកឲ្យជួយព្រោះគាត់បានឮថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវអាចមានអំណាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់បានពួកសាវកបានព្យាយាមដេញវិញ្ញាណអាក្រក់តែមិន

0: បានសម្រេចទេក្មេងនោះនៅមានបញ្ហាដដែលបន្តិចក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់មកវិញតែពួកក្មេងនោះបានមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមហើយក៏ស្រែកហៅរត់ត្រង់ទាំងអស់សង្ឃឹមថា
1: លោកគ្រូអើយខ្ញុំបាននាំកូនខ្ញុំមកអាលោកព្រោះវាមានអរិយកោចូលនៅពេលណាដែលអរិយជន់វាម្ដងនោះក៏ធ្វើឲ្យវាប្រកាច់ជាខ្លាំងវាបាយពពុះមាត់ព្រមទាំងសង្កៀតថ្មិញហើយចេះតែហេវទៅខ្ញុំបានសូមពួកសិស្សលោកឲ្យដេញអរិយនោះដែរតែគេពុំអាចនឹងដេញចេញបានទេ
0: ពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏ដឹងពីមូលហេតុដែលសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពុំអាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់បានទ្រង់បានដឹងថាពួកគេនៅតែមានចិត្តច្រណែននិងមានអំនួតទ្រង់មិនអោយរឿងរបស់សាវកបញ្ឈប់ទ្រង់ពីការជួយបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលត្រូវការជំនួយនោះឡើយរឿងមួយដែលអាចបញ្ឈប់ទ្រង់បានគឺបើសិនជាឪពុកក្មេងនោះមិនព្រមជឿលើទ្រង់នៅពេលដែលវិញ្ញាណអារក្សបានឃើញព្រះយេស៊ូវវាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យក្មេងនោះប្រកាច់ភ្លាមក្មេងនោះដួលទៅនឹងដីត្រឡប់ទៅលេងនៅបែកពពុះមាត់ជាខ្លាំង
1: ជួនកាលក៏បោះវាទៅក្នុងទឹកក្នុងភ្លើងជាញយញយដើម្បីនឹងបំផ្លាញវាទៅប៉ុន្តែបើលោកអាចនឹងជួយបាននោះសូមអាណិតមេត្តាជួយយើងខ្ញុំផង
0: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចដល់អ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវមិនបានបង្ខំឲ្យអ្នកណាទទួលយកជំនួយពីទ្រង់នោះទេ
2: តើបារោះជាឪពុកនោះជឿទ្រង់ដែរឬទេ
0: បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហើយស្រាប់តែឪពុករបស់កូននោះបានមិនលឺវាចាទាំងទឹកភ្នែកថា
1: ខ្ញុំជឿហើយលោកម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសេចក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផងកាលព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែរត់មកនោះទ្រង់កំហែងទៅអារិយអាសោយថាណែអារិយកោថ្លង់អើយអញបង្គាប់ឲ្យឯងចេញពីវាទៅកុំឲ្យចូលវាទៀតឡើយវាក៏ស្រែកឡើងទាំងជន់ក្មេងនោះឲ្យប្រកាសជាខ្លាំងរួចក៏ចេញទៅក្មេងនោះត្រឡប់ដូចជាស្លាប់ដល់ម្លេះបានជាមនុស្សជាច្រើនបានថាវាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ដៃលើកវាឡើងហើយវាក៏ក្រោកឈរ
0: ពួកមនុស្សមានការនឿយឆ្ងល់ជាខ្លាំងអំពីអំណាចដែលចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែមានបន្ទូលសោះអាចយកឈ្នះលើវិញ្ញាណអាក្រក់បានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើពិធីបុណ្យហើយយ៉ាងបូជាអ្វីឡើយនៅក្នុងពេលទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនោះពួកគេមិនបានឃើញទ្រង់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីទេទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យនោះឲ្យបានសម្រេចយ៉ាងលឿនមុនពេលមានវងមនុស្សមកចោមរោមមើលកាន់តែច្រើនឡើងនោះព្រះយេស៊ូវមិនចង់បានអ្នកដែលសង្ស័យដោយចាំតែឃើញទល់ភ្នែកនោះទេតែទ្រង់ចង់បានអ្នកដែលជឿនិងដើរតាមទ្រង់ពិតប្រាកដដែលបានបិទទ្វារចិត្តដោយមិនសាកគំវិញ្ញាណអាក្រក់ឡើយការបកស្រាយនេះក៏បាននិយាយពីអំណាចរបស់ព្រះឬវិញ្ញាណអាក្រក់ដែរ
3: សពថ្ងៃនេះបិតានៃជីវិតបន្តជួយដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទ្រង់គឺផ្ទុយពីវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនោះវិញទីណាដែលវាចង់បំផ្លាញទីនោះទ្រង់ជួយព្យាបាលទីណាដែលពួកវាព្យាយាមបោកបញ្ឆោតនិងបន្លំទីនោះទ្រង់បំភ្លឺសក្តិពិតទីណាពួកវាចង់យកមនុស្សទៅធ្វើជាខ្ញុំកញ្ជះទ្រង់ធ្វើឲ្យមនុស្សមានសេរីភាពមានមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញសេរីភាពចេញពីការគ្រប់គ្រងដោយវិញ្ញាណអាក្រក់ញៀនថ្នាំនិងទោសអក្រិតពួកគេរកឃើញថាវាជាការពិតព្រះនាមព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីងងឹតតើពួកគេទទួលបទពិសោធន៍នេះបានដោយរបៀបណាទីបំផុតពួកគេដឹងថាពួកគេមិនអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយកម្លាំងខ្លួនឯងបានទេបន្ទាប់មកគេបានហៅបេដានៃជីវិតក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវពេលលើក្រោយអ្នកដឹងថាមាននរណាម្នាក់មានបញ្ហាជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយរវៃក៏មិនហៅបេដានៃជីវិតដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយតាមរយៈព្រះនាមព្រះយេស៊ូវចូលសាកល្បងមើលហើយចាំមើលថាតើព្រះនឹងធ្វើអ្វីប្រហែលជាអ្នកមិនខ្វល់បារម្ភពីវិញ្ញាណអាក្រក់នោះទេតើអំណាចរបស់ព្រះអាចជួយដល់អ្នកនៅរាល់ការល្បងសាមញ្ញសាមញ្ញរៀងរាល់ថ្ងៃដែរឬទេចូលយើងស្វែងរកមើលឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនេះទៅទៀត មានរឿងនិទានភូមិមីមួយបាននិទានពីដំរីធំមួយដែលបានងាប់នៅក្បែរមាត់បឹងមួយសាកសពរបស់វាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយក៏ចាប់ផ្ដើមអន្តែទៅតាមទឹកបឹងមានសត្វក្អែកមួយបានឃើញវាក៏និយាយថាមើលទៅចំណីគួរឲ្យឆ្ងាញ់ដែលកំពុងតែរងចាំខ្ញុំនេះចុះវាក៏បានទៅទុំលើដំរីនោះហើយវានិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនអត់ឃ្លានទៀតទេសត្វដំរីដែលងាប់បានអន្តែទៅដល់សមុទ្រតែសត្វស្លាបមួយនេះមិនបានចាក់ចាញ់ពីវានោះសោះវាក៏មិនបានហៅសត្វក្អែកដទៃទៀតមកចូលរួមជាមួយវាដែរតាមការពិតទៅវាបានដេញសត្វទាំងនោះចេញទៅវិញវាសប្បាយចិត្តចំពោះខ្លួនវាមែនទែនក្រោយពីបានឆ្ងាញ់មាត់អស់ជាច្រើនថ្ងៃមកដំរីដែលរលួយក៏ចាប់ផ្ដើមលិចទៅក្នុងទឹកនោះទៅទីបំផុតសត្វក្អែកគ្មានជម្រើសត្រូវតែហៅចេញតែឥឡូវនេះមើលទៅគ្មានដីគោកសោះឡើយក្អែកហោះហើរហោះហើរទៀតតែរកកន្លែងមិនបានសម្រាកសោះវាអស់កម្លាំងហើយធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកស្លាប់ទៅតើមនុស្សពេលខ្លះមិនដូចជាសត្វក្អែកទេឬអីដោយព្រះគម្ពីរសុភាសិតបានចែងថាមានផ្លូវមួយដែលមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវល្អដល់មនុស្សតែចុងបំផុតនៃផ្លូវនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់វិញសេចក្តីលបួងបោកបញ្ឆោតមនុស្សដោយប្រើអ្វីដែលទាក់ទាញតាមពិតចំណងប្រាថ្នានោះនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ដែលលាក់បាំងមើលមិនឃើញមនុស្សលោតកញ្ជ្រោងលើសេចក្តីសប្បាយភ្លើតភ្លើនហើយភាពភ្លើតភ្លើននោះវានឹងនាំយកពួកគេទៅដូចជាដំរីនិងក្អែកអញ្ចឹង
1: តែដែលគ្រប់គ្នាកើតមានសេចក្តីលបួងនោះគឺដោយសារតែសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ខ្លួននាំប្រទាញហើយលួងលោមទេរួចកាលណាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាជាប់មានជាផ្ទៃនោះសម្រាលចេញមកជាអំពើបាបហើយកាលណាបាបបានពោពេញឡើងនោះក៏បង្កើតជាសេចក្តីស្លាប
3: ់ជួនកាលសេចក្តីលបួងខ្លះមើលទៅហាក់ដូចជាធំហើយគុណវិបត្តិរបស់វាចេញមកគួរឲ្យខ្លាចជាធម្មតាយើងតែងតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីអំពើបាបបែបនោះឯអំពើបាបខ្លះទៀតមើលទៅហាក់ដូចជាតូចហើយងាយដឹងពីតម្លៃនៃការប្រថុយចំពោះការសប្បាយភ្លើតភ្លើនព្រះគម្ពីរបានសន្យាជួយយកជ័យជំនះរាល់ការលបួងដែលយើងអាចជួបត្បិតគ្មានសេចក្តីលបួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីលបួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីលបួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវលបួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជៀសរួចដើម្បីឲ្យអ្នករស់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានបើសិនជាបិតានៃជីវិតមានការអាណិតមេត្តានិងអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យគេចផុតពីវិញ្ញាណអាក្រក់ទ្រង់ប្រកាសជាអាចជួយយើងឲ្យគេចផុតពីសេចក្តីលបួងនានាដែរចូលយើងរកមើលវិធីដែលធ្វើការនោះដោយមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីវិធីដែលព្រះយេស៊ូវប្រើដើម្បីយកឈ្នះលើសេចក្តីលបួងដែលពិបាកប្រហែលជា500ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីនេះមានព្យាករៃម្នាក់ឈ្មោះលោកដានីយ៉ែលបានទាយថាមានគ្រូដ៏ល្អអស្ចារ្យម្នាក់នឹងត្រូវបានផ្ដល់តួនាទីជាពិសេសដើម្បីជួយរំដោះមនុស្សឲ្យមានសេរីភាពពីអារក្ស
1: មេឃក៏បើកឡើងឲ្យទ្រង់ឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះយាងចុះមកដូចជាសត្វព្រាបក៏សន្ធិដ្ឋលើទ្រង់នោះមានឮសំឡេងចាញ់ពីមេឃថានេះជាកូនស្ងួនភ្ងារបស់អញជាទីពេញចិត្តអញណាស
3: ់មានមនុស្សជាច្រើនចង់ឃើញណាស់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើអ្វីតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវក៏បានយាងទៅទីរហោឋានដើម្បីតមហានិងអធិដ្ឋានទ្រង់បានដឹងថាកិច្ចការបង្រៀនការព្យាបាលនិងការជួយគឺពិបាកណាស់ព្រះយេស៊ូវអង្គឯងត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការសាកល្បងនិងសក្តិលបួងដើម្បីយកជ័យជំនះលើពួកវាគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់ទ្រង់ដើម្បីយកជ័យជំនះឲ្យទៅអ្នកដទៃក្រោយពីព្រះយេស៊ូវបានតមហាចំនួន40ថ្ងៃមកទ្រង់ឃ្លានណាស់នេះគឺជាពេលយ៉ាងយូរដោយគ្មានអាហារអ្នកដឹកនាំនៃពួកអារក្សដែលគេតែងតែហៅថាសាតាំងនោះបានមកឯព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលដែលទ្រង់មានកម្លាំងខ្សោយបំផុតដោយសង្ឃឹមថា និងបានឈ្នះលើទ្រង់សាតាំងបាននិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនចូលបង្កប់ឲ្យថ្មទាំងនេះត្រឡប់ទៅជានំប៉ាំងទៅព្រះយេស៊ូវមិនបានធ្វើតាមការល្បួងនោះទេទ្រង់នឹងមិនធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ឡើយព្រះយេស៊ូវបានបដូរផ្ដាច់ធ្វើជាគំរូនៃការជឿទុកចិត្តលើបិតានៃជីវិតថ្វីត្បិតតែថាទ្រង់មានអំណាចទ្រង់នឹងមិនសម្ដែងការអស្ចារ្យដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតអង្គទ្រង់នោះឡើយតាមការពិតព្រះយេស៊ូវបានតមហាចំនួន40ថ្ងៃដើម្បីបង្ហាញថាជាមួយនឹងកម្លាំងបានមកពីបិតានៃជីវិតមនុស្សណាក៏អាចយកឈ្នះលើអរិយបានដែរទោះបីជាពួកគេឃ្លានរហូតដល់ចិត្តស្លាប់ក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបទៅសាតាំងថាមានសេចក្តីចែងទុកមកដូច្នេះមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់ព្រះមកដែរគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានពោពេញទៅដោយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតហើយទ្រង់ជ្រើសរើសធ្វើតាមអ្វីដែលត្រូវជាជាងធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អសម្រាប់សេចក្តីល្បួងដ៏ធំបន្តមកទៀតសាតាំងបាននាំព្រះយេស៊ូវទៅកំពូលព្រះវិហារដ៏ធំមហិមានៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមពីលើកំពូលវិហារដ៏ខ្ពស់វាក៏ទូលទ្រង់ថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនចូលទម្លាក់ខ្លួនទៅក្រោមចុះត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាទ្រង់នឹងបង្កប់ពួកទេវតានៃទ្រង់ពីដំណើរអ្នកទេវតានឹងទ្រោអ្នកដោយដៃក្រៃលោជើងអ្នកទង្គិចនឹងថ្មសាតាំងបានដឹងថាជនជាតិយូដាកំពុងតែរងចាំអ្នកដឹកនាំមកពីស្ថានសួគ៌មនុស្សម្នាសង្ឃឹមថាទ្រង់នឹងគ្រប់គ្រងដូចជាស្ដេចហើយផ្ដួលរំលំពួករ៉ូម៉ាំងដែលជានឹមត្រួតត្រាពួកគេសាតាំងបានជំរុញព្រះយេស៊ូវឲ្យយកដំណែងជាស្ដេចគ្រប់គ្រងលើរាជរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យពួកគេគោរពទ្រង់ដោយទ្រង់ត្រូវលោតចុះនិងបង្ហាញនៅចំពោះមុខពួកគេតែព្រះយេស៊ូវមិនបានមកស្វែងរកអំណាចឬការគោរពពីលោកីយ៍ទេទ្រង់បានយាងមកដើម្បីបង្ហាញជនក្រីក្រនិងអ្នកឈឺដើម្បីរំដោះមនុស្សចេញពីភាពជាខ្ញុំកញ្ជាននៃអំពើបាប
1: មានសេចក្តីចែងទុកដូច្នេះទៀតកុំឲ្យឯងល្បួងព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឡើយ
3: បន្ទាប់មកសាតាំងបានបង្ហាញទ្រង់ពីនគរទាំងអស់នៅក្នុងលោកីយ៍និងមនុស្សនៅក្នុងនោះវាបាននិយាយថាបើសិនជាអ្នកក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងឲ្យរបស់ទាំងនេះដល់អ្នកសាតាំងនិងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់វាច្រណែននឹងព្រះហើយចង់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំពួកវាទៀតពួកវាធ្វើអ្វីៗដែលវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យចិត្តមនុស្សងាកចេញពីព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់តើអ្នកបានឃើញហេតុការណ៍នេះទេសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនដឹងអំពីវិញ្ញាណអាក្រក់ច្រើនជាជាងអំពីបិតានៃជីវិតពួកគេសូមជំនួយពីគ្រប់អំណាចទាំងអស់ពួកគេភ្លេចបង្ហាញពីការដឹងគុណដល់ព្រះដែលផ្ដល់ជីវិតឲ្យពួកគេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបភ្លាមថាណែសាតាំងចូលឯងថយឲ្យឆ្ងាយពីអញទៅត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាឯងត្រូវថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងហើយត្រូវគោរពដល់ទ្រង់តែមួយព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានដឹងថាអ្នកណាមានអំណាចធំបំផុតនិងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិលើអ្វីៗទាំងអស់ទ្រង់មិនព្រមថ្វាយបង្គំអ្នកណាផ្សេងទៀតឡើយសពថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់ក៏ចង់ជួយយើងឲ្យងាកចេញពីអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ដែរយើងត្រូវជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះដែលមានសេចក្តីមេត្តាយ៉ាងធំធេងចំពោះយើងនិងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអំណាចបែបហ្នឹងវាគឺជាផ្លូវតែមួយដែលមានសុវត្ថិភាពព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាសាតាំងចូលថយចេញទៅសាតាំងក៏ចេញទៅវារងចាំល្បួងទ្រង់នៅពេលក្រោយទៀតយើងក៏អាចនិយាយទៅកាន់សេចក្តីល្បួងនិងវិញ្ញាណអាក្រក់ថានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវចូលឯងទៅឲ្យឆ្ងាយពួកវានឹងទៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីងងឹតពាក្យស្លោកភូមិថាដូចជញ្ចក់តោងស្អិតជាប់លើជញ្ជាំងដូច្នេះវិញ្ញាណអាក្រក់វាព្យាយាមតោងស្អិតជាប់នឹងមនុស្សដែរពាក្យស្លោកខ្មែរថាវិញ្ញាណអាក្រក់គឺដូចជាសត្វឆ្លើតាមទាមជញ្ជក់ឈាមពួកវា មិនចង់ចាញ់ពីយើងទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបណ្ដេញវាចាញ់វាមិនចង់ចាញ់ទេប៉ុន្តែដោយសារវាមិនអាចយកឈ្នះលើអំណាចព្រះបានពួកវាត្រូវតែចាក់ចាញ់នៅពេលដែលទ្រង់បញ្ជូនវាទៅតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែចាំឆក់យកឱកាសដើម្បីនឹងត្រឡប់មកវិញដែរព្រះយេស៊ូវបានព្រមានរួចម្ដងមកហើយថាកាលណាអារិយអាសោចបានចាញ់ពីមនុស្សទៅហើយនោះវាដើរចុះឡើងនៅកន្លែងហួងហែងដើម្បីរកទីឈប់សម្រាកតែរកមិនបានសោះនោះវាគិតថាអញនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះអញដែលទើបនឹងចាញ់មកនោះព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាបើយើងសូមព្រះឲ្យបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់តែមិនបានយាងទ្រង់និងអំណាចរបស់ទ្រង់ចូលមកក្នុងចិត្តយើងទេនោះវិញ្ញាណអាក្រក់នោះនឹងវិលត្រឡប់មកវិញវាប្រៀបបាននឹងផ្ទះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅហើយមនុស្សចម្លែកគោះទ្វារហើយចូលមករស់នៅបើសិនជាអ្នកដេញមនុស្សចម្លែកចេញតែមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់នៅមើលថែជន់ចម្លែកម្នាក់នោះនឹងត្រឡប់មកវិញផ្ទះត្រូវតែមានមនុស្សរស់នៅដូចគ្នានេះដែរដោយគ្រាន់តែបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញនោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតាមរយៈបទពិសោធន៍ពីអ្នកជឿព្រះអ្នកអាចពឹងផ្អែកទៅលើទ្រង់ឲ្យទ្រង់ជួយបំពេញអំណាចក្នុងជីវិតអ្នកទ្រង់អាចការពារមិនឲ្យវាមកចិត្តអ្នកបានតើអ្នកចង់ដឹងច្បាស់ថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារមិនឲ្យវាមកចិត្តបានទេតើអ្នកចង់បានអំណាចនោះឬទេនៅពេលអ្នកប្រឈមមុខនឹងការល្បួងនោះអ្នកអាចសូមបិតានៃជីវិតដោយស្ងប់ស្ងាត់ឬឲ្យមកចិត្តអ្នកនឹងជួយអ្នកបាននេះគឺជាសក្តីសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
1: តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាទោះទាំងពួកឆ្លើយរបស់មនុស្សខ្លាំងពូកែក៏នឹងត្រូវឆក់យកទៅហើយរបបរបស់ពួកគួរស្ញែងខ្លាចនឹងបានដោះចេញផងត្បិតអញនឹងតតាំងចំពោះអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងហើយអញនឹងជួយសង្គ្រោះកូនចៅឯងដែរ
3: ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកការពារនិងជាអ្នកជួយរំដោះជ្រើសមិនប្រើមន្តអាគមចូលសូមជំនួយដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកនឹងដឹងថាវាជាការពិតព្រះនាមព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីងងឹតមានបុរសម្នាក់ចូលចិត្តញ៉ាំស្រាជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់គាត់ដឹងថាប្រពន្ធនិងកូនស្រីគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់ញ៉ាំវាទេតែសេចក្តីល្បួងមើលទៅខ្លាំងពេកថ្ងៃមួយកូនស្រីតូចរបស់គាត់មើលទៅគាត់ហើយនិយាយថាប៉ាសូមឈប់ញ៉ាំស្រាទៅកូនមិនចង់ឲ្យមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងចំពោះប៉ាទេចិត្តទន់ដោយសារសម្ដីកូនស្រីប៉ាក៏សម្រេចចិត្តឈប់ញ៉ាំស្រាចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់ខំធ្វើការនិងអាចផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកូនស្រីបានរៀនសូត្រយ៉ាងល្អប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកកូនស្រី

0: សេចក្តីល្បួងដែលអ្នកអាចនឹងជួបប្រទះចូលសញ្ចឹងគិតទៅលើការឈឺចាប់ដែលអ្នកនឹងជួបឬធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទទួលបបិសោតអាក្រក់បើអ្នកជ្រើសរើសធ្វើតាមសេចក្តីល្បួងជំហានទី2ដកសេចក្តីល្បួងចេញពីជីវិតអ្នកឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជ្រើសរើសមិនទៅកន្លែងណាដែលអ្នកធ្លាប់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងពីមុនមកយកអ្វីៗដែលនាំទុកដល់អ្នកចេញឲ្យអស់ពីក្នុងផ្ទះឬកន្លែងធ្វើការនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាសេចក្តីល្បួងកំពុងមកហើយចូលរត់ទៅកន្លែងមួយទៀតជំហានទី3ទន្ទេញខព្រះគម្ពីរវានឹងជួយអ្នកឲ្យមានអ្វីៗដែលល្អនៅក្នុងគំនិតដែលអ្នកយកទៅប្រើដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីល្បួងដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើព្រះគម្ពីរចែងថាទូបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយរៀនបន្ថែមទៀតអំពីបិតានៃជីវិតដើម្បីឲ្យអ្នកនឹងបានរីកចម្រើនក្នុងការទុកចិត្តនិងហៅទ្រង់ភ្លាមៗឲ្យជួយពេលអ្នកប្រឈមមុខនឹងការល្បួងជំហានទី4សុំជំនួយពីព្រះព្រះគម្ពីរចែងថាដូច្នេះត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយវិញ្ចោះនោះវានឹងរត់ចាញ់ពីអ្នករស់គ្នាទៅត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករស់គ្នាដែរជំហានទី5រៀនពីជោគជ័យនិងបរាជ័យរបស់អ្នករៀនរាល់ល្ងាចមុននឹងចូលគេងចូលសញ្ចឹងគិតពីព្រឹត្តិការណ៍ពីពេលថ្ងៃចូលគិតអំពីអ្វីដែលបានជួយដល់អ្នកនិងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើទៅឲ្យបានប្រសើរជាងនេះផ្ដាច់ញាចិត្តព្យាយាមសាកល្បងម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់ព្រះព្រះអង្គម្ចាស់សន្យាទោះបើគេផ្លត់ដួលគង់តែមិនត្រូវដួលទាំងស្រុងទេត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទ្រអ្នកនោះដោយព្រះហស្ត
1: ខ្ញុំនឹងដើរតាមផែនការទាំង5ចំណុចដើម្បីយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងខ្ញុំជឿលើព្រះថាព្រះនឹងអាចការពារខ្ញុំពីវិញ្ញាណអាក្រក់បានខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកផ្សេងពីដំណឹងនេះដើម្បីឲ្យគេបានយកឈ្នះលើសេចក្តីល្បួងដែរ
2: បងសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវណាស់អញ្ចឹងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីសូមឲ្យព្រះការពារយើងឲ្យយកឈ្នះលើការល្បួងលើវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយត្រង់ដែរអរព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះជាស្ដាដែលមានសេចក្តីមេត្តាដូចជាឪពុកសូមការពារទូបង្គំពីសំណាក់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងឡាយសូមជួយទូបង្គំកុំឲ្យប្រើមន្តអាគមឬធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមួយឡើយសូមជួយទូបង្គំឲ្យងាកចេញពីកំហឹងនិងការស្អប់សូមទ្រង់ជួយបណ្ដេញនូវវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងឡាយចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ទូបង្គំនិងបំពេញចិត្តទូបង្គំជាមួយនឹងអំណាចរបស់ទ្រង់សូមអរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមដ៏មានព្រះជេស្តារបស់ព្រះយេស៊ូវ

0: 70, but young. Now, Knong's hat kum galang nang, me and Chiran. Da yu chanam mun, bahao mopon prambun roi pait sap, ruko kao sap, ke twa bot pisat, ke search mal, ampi manu, kan sasna 7 day, ke me and soka pip, young Mike. Be pro young cock near be net dot day. Daisa no canong sasna arba young. Young got ha soccer peep, some can. Prayer a young, jut ha cluan pran arba manu. Dear prayer here. The lang prayer chong no. A young throw tie soccer peep, daisa. Prayer bong ka yung, hai prayer chong bong nao chmui yung. The peo ge tue bot bisat, what's that? Sam sap chanamun, sai sap chanamun. Anang ke kong net gan 7 day, ge mi na yu weng jing. Some rap manu pra, weng jing, ha pampel chanam, weng jing net dot day. Net na krao bi. And Sasna 7 day. Hi, Samrap the Thray. Are you born Chanam Wang Jiang net that day? Hi, Kikung Ape same thing. One day, Chanam Mun, go P Chanam Mun, gate for bot beside my theat. A search. A Jong Swang wrote time theat. Umpy, soak a peep, river. Netna gan sasna 7 day. Hi, ge suwa sam nua chran. Lu ge tha mien ha sap san lak. Netna jo room no knong research nang. Ge drow bong paing drow chlaoi sam nua ha sap san lak. Si pau tom mui. Sam rap ai ge yul lumpy yung hope ai yung hope. Moya that paman dong rồi còn mà khai paman dong hay tụi bà dùng hộp sai rồi ngay rồi còn dùng hộp sai yu yu mà dong anh ăn sâm nua đôi anh chẳng anh bị hạ pran anh bị dùng tới thoại bằng cung dùng miền mật phe tràn rồi còn dùng nơi tang xua sâm nua tràn tràn sâm rap ai gây yul. The away gay yul moi some can kim jong I pitcher nat nene. Dear umpy nyam the duck go. No canong azi, young men aha cockney be no Europe. Hey, Europe. An angro prut gay dat the duck go, no canon cafe gay dat the duck go, jumui, a ha peel prut. Get Pete Tran, twin jung. When they know I see you not twin jung, you can help buy, you can help me, you can help a peel prut. When they sop tonight, yum coing, no psa, no pharmacy, hay no hang, gay lure the duck go tran. Hi, Kyom Chepnam Pitcharna. Be prua. No canong research, it word, moi netna gan 7 day, no amrig. Gay coing ta netna nyam tuk duck go. Roth ngay. Ta moi ka. Men the malit, men the tran, men the maka, makel, tuk the go, rot ngai, ke mien, han pay kan lang, a pay pram piet roi, sam rap, chungu, maharik, sam rap satray, nyam tuk the go, rot ngai, tamat. Kéo ានិភ័យកាន់ឡើង 25% សម្រាប់មហារីកដោះហើយសម្រាប់មនុស្សប្រុសមហារីកដែរប៉ុន្តែមហារីកនៅក្នុងក្រពេងប្រូស្តាតតន្ចឹងនៅពេលយើងនៅក្មេងទូចទូចនៅវិនិច្ឆ័យកម្មនៅទូទួនៅវិសុទ្ធនៅហាងនៅផាម៉ាស៊ីគេប្រាប់យើងថាម៉េចអាយក្មេងញ៉ាំទឹកដោះគោទឹកដោះគោពីព្រោះអីព្រោះវាមានវីតាមីនវាមានកាល់ស្យូមវាអាយកូនយើងឆ្លាតវាអាយកូនយើងឡើងរឹងមាំឆ្អឹងរឹងមែនអត់អូខេតបាសានយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអាយហានពេកាន់ឡើងសម្រាប់កូនយើងវ៉ាយូឡាយតហានពេកាន់ឡើងសម្រាប់កូនយើងមានមហារីកពេលគេធំមហារីកអាចមកពីវាមានវាមានរឿងច្រើនអាយបង្កើតមហារីកប៉ុន្តែញ៉ាំទឹកដោះគោជារឿងមួយយើងអត់ត្រូវការកូនគោត្រូវការទឹកដោះគោភាវាដាច់ដោះវាអត់រោទៀតទេវាអត់រោទឹកដោះរបស់សាទផ្សេងទេកូនមនុស្សត្រូវការទឹកដោះម្ដាយហើយពេលដាក់ដោះហើយបំបែករោទឹកដោះរបស់សាទផ្សេងដែរដូចគ្នាតាំងចឹងពេលគេ research គេ search មើលជាមួយអ្នកណាកាន់7 day អានឹងវាស្រួលតែសារយើងអត់អត់ស្រាយើងអត់ជួបប្រៃយើងអត់ប្រាគ្រឿងញៀនយើងគិតអំពីសុខភាពជាសំខាន់ SA តើគេឃើញច្បាស់គេឃើញច្បាស់ហើយទឹកដោះគោតំណាក់តំណងជាមួយមហារីកដោះមហារីកកប៉េងប្រូស្តាតជាខ្លាំង strong relationship តាំងចាំងខ្ញុំគិតថាអានេះរឿងមួយយើងអាចវត្តចោលមិនរឿងហ្នឹងនោះឯងប៉ុន្តែរឿងទឹកដោះគោញ៉ាំទឹកដោះគោយើងអាចវត្តចោលតែយូរយូរម្ដងវាមិនសូវអីប៉ុន្តែបើរត់ថ្ងៃតែមកកែវអាហ្នឹងហានបែកកាន់ឡើងលឿនសូមពិចារណាសូមជប់ញ៉ាំទឹកដោះគោបាទសិនអាចញ៉ាំបន្លែពោបៃតងញ៉ាំល្ងញ៉ាំទីយ៉ូងជេកសម្រាប់មានកាល់ស្យូមហើយញ៉ាំអាហារមកពីបន្លែរុក្ខជាតិសម្រាប់ឲ្យសុខភាពល្អសូមព្រាបទីបប
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តជាវគ្គទី15ហើយវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកអ្នកកងវិលជៀមនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រោលសត្វដើម្បីទៅមើលថាតើព្រះយេស៊ូវពិតជាប្រសូតនៅផែនដីមែនឬក៏អត់ដើម្បីឲ្យយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះឲ្យបានកាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍នេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅវគ្គទី15នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅពេលដែលពួកទេវតាបានចេញបាត់ទៅពន្លឺក៏បានរសាយបាត់ទៅវិញដែរហើយស្រមោលរាត្រីដ៏ងងឹតក៏បានធ្លាក់មកគ្របដណ្ដប់លើភ្នំបេតលេហឹមវិញប៉ុន្តែរូបភាពដ៏ភ្លឺបំផុតដែលភ្នែកមនុស្សកម្របានឃើញនោះគឺបានរក្សាទុកនៅក្នុងការចងចាំរបស់អ្នកគង្វាលជាមជានិច្ចដោយតែបានចែងទុកមកថាកាលដែលពួកទេវតាបានឃ្លាតចេញ ហោះទៅកាន់ឋានសួគ៌វិញហើយនោះពួកអ្នកកងវិលជាមនិយាយគ្នាថាចូលយើងទៅឯបេតលេហឹមមើលការដែលបានកើតឡើងដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងនោះពួកគេក៏ទៅជាប្រញាប់ហើយក៏ឃើញម៉ារីនិងលោកយូសែបនៅទីនោះព្រមទាំងឃើញព្រះអង្គរស់ផ្ដេកនៅក្នុងស្នូកផងនៅពេលបានឃើញទីរស់ដែលជាព្រះយេស៊ូវហើយពួកអ្នកកងវិលជាមបានចាក់ចេញទៅវិញដោយអំណរពេកក្រៃហើយបានប្រាប់ដល់អ្នកដទៃនៅអ្វីអ្វីដែលពួកគេបានឃើញនឹងឮហើយអស់អ្នកណាដែលឮក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យពីពាក្យដែលអ្នកកងវិលបានប្រាប់មកតែម៉ារីក៏បានរក្សាទុករឿងទាំងនេះដោយរំពឹងគិតតែនៅក្នុងចិត្តចំណែកឯពួកអ្នកកងវិលជាមវិញក៏បានត្រឡប់មកវិញទាំងសរសើររំកើងដល់ព្រះអម្ចាស់មនុស្សជាតិគឺនៅតែជាអ្នកដែលស្ថានសួគ៌បានយកចិត្តទុកដាក់ដោយកាលដែលមនុស្សសាមញ្ញដែលមានមុខរបរសាមញ្ញបានជួបនឹងពួកទេវតានាពេលថ្ងៃត្រង់ហើយបាននិយាយជាមួយពួកទេវតានាំសារទាំងនោះនៅឯវាលចំការតំពាំងបជូនិងវាលចំការដូច្នោះដែរដំណើររឿងអំពីភូមិបេតលេហឹមគឺជាសាច់រឿងដែលស្ដាប់ទៅមិនចេះណាយនៅក្នុងរឿងនេះបានលាក់បាំងនៅជំរៅប្រាជ្ញានិងចំណេះដឹងរបស់ព្រះអម្ចាស់យើងជាមនុស្សមានការកោតស្ញែងចំពោះការលះបង់របស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងការបដូរពីបលាំងឋានសួគ៌មកយកស្នូកសัตว์និងការបដូរពីការហែហោមរបស់ពួកទេវតាមកយកការហែហោមពីសត្វនៅក្នុងក្រោលវិញការមានរឹកខ្ពស់របស់មនុស្សនិងការគិតថាខ្លួនគ្រាន់បើមិនឃើញមាននៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះទេតែនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃការបន្ទាបខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេការដែលព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះមកយកនិស័យជាមនុស្សនោះគឺហាក់បីដូចជាការអាម៉ាស់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅហើយទោះបីជាលោកអាដាមពំបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានទទួលយកនិស័យជាមនុស្សជាតិបន្ទាប់ពីពូជសាសន៍របស់មនុស្សយើងត្រូវបានធ្លាក់ទៅក្នុងភាពទន់ខ្សោយដោយសារអំពើបាបអស់4000ឆ្នាំមកហើយដូចជាកូនចៅគ្រប់រូបរបស់លោកអាដាមដែរព្រះយេស៊ូវបានយល់ព្រមទទួលលទ្ធផលតាមដំណរពូជដែលច្បាប់បានដាក់មកលទ្ធផលទាំងនោះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកឯកកោរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះរួចស្រាប់ទៅហើយព្រះយេស៊ូវបានយាងមកក្នុងដំណរពូជបែបនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាកនិងគ្រាល្បួងលបងដោយមនុស្សយើងដែរដើម្បីប្រទានដល់យើងនូវគំរូជីវិតដែលឥតមានបាបសោះកាលនៅឋានសួគ៌សាតាំងបានស្អប់ខ្ពើមព្រះគ្រីស្ទដោយសារដំណែងរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះវាបានស្អប់ទ្រង់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅពេលដែលវាបានធ្លាក់ខ្លួនពីដំណែងរបស់វាវាបានស្អប់ដល់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់បានសន្យាថានឹងសង្គ្រោះពូជអ្នកមានបាបប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពលោកដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់សាតាំងព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់យាងមកធ្វើជាទីរក់ដ៏ទន់ទាបមួយអង្គដែលមានពោពេញទៅដោយភាពទន់ខ្សោយរបស់មនុស្សជាតិព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ជួបប្រទះនូវគ្រោះថ្នាក់ក្នុងជីវិតដូចជាមនុស្សគ្រប់រូបដែរឲ្យវាច្បាំងក្នុងសង្គ្រាមដូចជាកូនចៅរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបដែរទាំងដែលអាចបរាជ័យនិងបាត់បង់ជីវិតជារៀងរហូតទៅចិត្តរបស់ឪពុកជាមនុស្សលោកតែងតែព្រួយបារម្ភពីកូនរបស់ខ្លួនគាត់មើលទៅទីរក់ដ៏តូចរបស់ខ្លួនហើយញាប់ញ័រនៅពេលគិតដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគាត់តែងតែចង់ការពារកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនពីអំណាចរបស់សាតាំងនិងទាញកូនចេញពីការល្បួងល្បងនិងបញ្ហាផ្សេងៗឯព្រះវរបិតាបានប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយរបស់ទ្រង់ឲ្យមកជួបប្រទះបញ្ហាដ៏ជូរចត់និងដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ជាងមនុស្សដើម្បីឲ្យកូនតូចរបស់មនុស្សយើងអាចស្គាល់ផ្លូវជីវិតដែលត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឱផ្ទៃមេឃចូលកោតស្ញែងចោះឱផែនដីចូលអស់ចាចោះដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកអ្នកកងវិលជាមិនធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រោលសត្វដើម្បីទៅមើលថាតើព្រះយេស៊ូវពិតជាបានប្រសូតនៅផែនដីមែនឬក៏អត់នៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់ជាទីរក់តូចមួយដោយមនុស្សយើងនៅផែនដីនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងនាងខ្ញុំសូមសួរមួយសំណួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់គេងមិនលក់ឬក៏សម្រានមិនលក់ដែរឬទេចាប្រកបណាស់គឺខ្ញុំដឹងថាការគេងមិនលក់នេះគឺតែងតែកើតរឿយៗទៅកាន់មនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ឬក៏មនុស្សដែលគាត់មានការគិតច្រើនហើយសាច់រឿងរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏នឹងនិយាយអំពីការគេងមិនលក់របស់ក្មេងស្រីម្នាក់តោះមកស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ10ឆ្នាំនាងមានឈ្មោះថាដេនីដេនីគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានថ្ពាល់ខួចហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងញញឹមប៉ុន្តែនាងតែងតែមានបញ្ហានៅជាប់ខ្លួនបញ្ហានោះគឺការគេងមិនលក់នាងមិនដែលគេងលក់នៅពេលយប់នោះទេហើយនាងក៏មិនដែលនិយាយរឿងគេងមិនលក់នេះប្រាប់ដល់ម្ដាយរបស់នាងដូចគ្នាឪពុករបស់នាងតែងតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានដេនីគាត់មានភ្នែកស្លក់នៅខាងក្រោមហើយមានអារម្មណ៍ថាភ្នែករបស់គាត់ដូចជាមិនបានគេងពេលយប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានសួរនាំដល់កូនស្រីរបស់គាត់នោះទេគាត់គ្រាន់តែមានការសង្ស័យហើយក៏លាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តនៅវេលាយប់មួយអស់រយៈពេលប្រហែលជា2ឆ្នាំមកហើយដែលដេនីនាងគេងមិនលក់នៅពេលយប់នាងក៏បានសម្រេចចិត្តថានាងនឹងប្រាប់រឿងនេះដល់ម្ដាយរបស់នាងនាងបានរត់ចុះទៅខាងក្រោមម្ដាយរបស់នាងនិងឪពុករបស់នាងកំពុងតែអង្គុយមើលទូរទស្សន៍នៅខាងក្រោមផ្ទះនាងបានរត់ទៅកាន់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហើយបាននិយាយថាម៉ាក់ម៉ាក់ហេតុអីក៏ខ្ញុំគេងមិនដែលលក់នៅពេលយប់ពេលនោះឪពុករបស់ដេនីចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះថាការសង្ស័យរបស់គាត់វាគឺដូចជាការពិតអញ្ចឹងគាត់បានសង្ស័យថាកូនស្រីរបស់គាត់មិនដែលគេងនៅពេលយប់ពេលនេះគឺការពិតបានលាតត្រដាងដោយសារតែដេនីនាងអស់ការទ្រាំជាមួយនឹងការគេងមិនលក់នៅពេលយប់ដេនីនាងបានមានអារម្មណ៍ថាពិបាកខ្លាំងមែនទែននៅពេលយប់នាងចង់គេងបានដូចជាក្មេងៗដទៃទៀតប៉ុន្តែបញ្ហានេះតែងតែរំខានដល់នាងរហូតនៅពេលដែលនាងគេងទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអវ័យចូលមកក្នុងគំនិតរបស់នាងហើយឲ្យនាងសម័យឃើញរូបភាពអវ័យដែលប្លែកប្លែកពេលនោះម្ដាយរបស់ដានីក៏បាននិយាយទៅកាន់ដានីថាដានីតើកូនគេងមិនលក់អស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយឬក៏ទើបតែរយៈពេលខ្លីនេះទេដានីនាងបានឆ្លើយទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងថាអត់ទេម៉ាក់ការគេងមិនលក់របស់កូននៅពេលយប់នេះគឺអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែកូនមិនមានភាពក្លាហានក្នុងការប្រាប់ម៉ាក់នោះទេកូនមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចម៉ាក់បន្ទោសថាកូនលេងច្រើនពេកនៅពេលថ្ងៃនៅពេលនោះម្ដាយរបស់ដេនីក៏បានញញឹមហើយសើចគាត់បានថារឿងនេះភាគច្រើនគឺកើតឡើងទៅលើមនុស្សចាស់មនុស្សដែលពេញវ័យដែលពួកគេគឺជាមនុស្សដែលមានសម្ពាធច្រើនតែហេតុអីក៏កូនមានបញ្ហានេះដែរតើមកពីកូនគិតរឿងអីច្រើននៅក្នុងចិត្តឬក៏លាក់បាំងនឹងម៉ាក់រឿងអីមែនទេដេនីនាងបានឆ្លើយបដិសេធទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងយ៉ាងសុភាពនាងឆ្លើយថាអត់ទេអត់ទេកូនមិនដែលគិតច្រើនឬក៏មានរឿងអីដែលលាក់បាំងជាមួយនឹងម៉ាក់ឬក៏គិតរឿងដែលមិនល្អនោះទេប៉ុន្តែកូនក៏មិនដឹងថាហេតុអីបានកូនគេងមិនលក់ដូចគ្នាឪពុករបស់ដេនីគាត់ក៏បានប្រាប់ដេនីថាគាត់មានយោបល់មួយគឺឲ្យដេនីនាងឡើងទៅគេងនៅលើគ្រែហើយរាប់ជៀមពី1រហូតដល់10បើសិនជានៅតែគេងមិនលក់ទៀតឲ្យដេនីរាប់ជៀមបន្តទៀតរហូតទាល់តែនាងគេងលក់សាកធ្វើវិធីនេះមើលតើវាមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេដេនីនាងក៏បានអរគុណដល់ប៉ារបស់នាងហើយនាងក៏បានឡើងទៅគេងវិញនៅលើបន្ទប់គឺដេនីបានធ្វើតាមអ្វីដែលប៉ារបស់នាងបានប្រាប់នាងបានចាប់ផ្ដើមរាប់ជៀមជៀម1ជៀម2ជៀម3ជៀម4រហូតដល់ជៀម10ដេនីនៅតែគេងមិនលក់ហើយនាងក៏បាននៅតែបន្តរាប់រហូតដល់ជៀមទី30នាងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថានាងដូចជាងងុយគេងហើយពេលនេះនាងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយក៏បន្តរាប់ជៀមរហូតដល់50ពេលនោះនាងនិយាយថាជៀមទី50នាងក៏បានគេងលក់បាត់ទៅវិធីសាស្ត្ររបស់ប៉ាដេនីគឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនប៉ាដេនីគឺពិតជាពូកែខ្លាំងមែនទែនអាចដោះស្រាយការគេងមិនលក់របស់ដេនីបានហើយរឿងនេះគឺតែងតែកើតឡើងចំពោះដេនីជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងជារៀងរាល់យប់នៅពេលដែលនាងគេងដេនីឥឡូវនេះគឺរាប់ដល់ត្រឹមតែជៀម10គឺនាងគេងលក់បាត់ទៅហើយមិនដល់ទៅ50ដូចជាពីមុននោះទេពីមុននាងត្រូវរាប់ដល់ជៀម50បាននាងគេងលក់ហើយរឿងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការដេនីនាងរាប់ជៀមអស់10 ហើយនាងក៏បានគេងលក់សាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀននិងបង្យល់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺប្អូនប្អូនកុមារកុមារថាបើសិនជាប្អូនប្អូនគេងមិនលក់ឬក៏មានសុបិនអាក្រក់សូមប្អូនប្អូនប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកនៅក្បែរយើងរហូតហើយជាពិសេសនោះគឺឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់នឹងប្រាប់ពីវិធីអ្វីមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានសុបិនល្អឬក៏ការគេងរបស់យើងបានកាន់តែស្រួលហើយដូចជាដែលនេះអញ្ចឹងគឺនាងបានស្ដាប់តាមឪពុករបស់នាងហើយនាងក៏បានគេងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់គឺដូចជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងការគិតនឹងក្នុងសុបិនរបស់យើងឲ្យយើងសុបិនឃើញរឿងដែលល្អឲ្យយើងជួបតែរឿងល្អៗនៅក្នុងសុបិនរបស់យើងហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងរងចាំឲ្យយើងស្រែករោងនិងសុំជំនួយពីព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមិនអាចចុះមកជួយយើងផ្ទាល់ផ្ទាល់បាននោះទេប៉ុន្តែទ្រង់នឹងចាត់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងយើងមកប្រាប់ពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងហើយសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាការរាប់ជៀមដើម្បីគេងយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: មានគេដែលពោលពាក្យឥតបើកិតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាថ្នាំផ្សះវិញបបោមាត់ដោយបញ្ចេញសេចក្តីពិតនោះនឹងបានតាំងជាប់នៅជានិច្ចតែអណ្ដាតភូតភរនោះនៅតែមួយផ្លែទេ
2: ខណៈនោះពេត្រុសក៏មកឯទ្រង់ទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប៉ុន្មានដងតើដល់7ដងឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀតការអត់ទោសមិនមែនងាយស្រួលទេពេលមាននរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងមានកំហឹងនឹងការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តប៉ុន្តែព្រះហៅយើងឲ្យអត់ទោសជានិច្ចការអត់ទោសគឺជាការបញ្ជារបស់ព្រះហើយវានាំមកនូវសេរីភាពមួយព្រះបានអត់ទោសយើងមុនព្រះស្រឡាញ់យើងហើយបានអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវពេលយើងយល់ថាព្រះបានអត់ទោសយើងច្រើនប៉ុណ្ណាយើងក៏អាចអត់ទោសដល់អ្នកដទៃបានដែរ2ការអត់ទោសជាជំរើសការអត់ទោសមិនអាស្រ័យលើអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែជាការសម្រេចចិត្តព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាចូលអត់ទោសដោយព្រះអម្ចាស់បានអត់ទោសឲ្យអ្នក3ការមិនអត់ទោសប៉ះពាល់ខ្លួនយើងបើយើងមិនអត់ទោសយើងបាត់បង់សន្តិភាពទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះការមិនអត់ទោសដូចជាគុកមួយការអត់ទោសគឺជាគន្លឹះដែលបើកចេញ4ការអត់ទោសនាំមកសេរីភាពពេលយើងអត់ទោសចិត្តយើងត្រូវបានព្យាបាលយើងមានសន្តិភាពយើងរួចផុតពីកំហឹងការអត់ទោសមានន័យថាយើងបានថ្វាយការឈឺចាប់របស់យើងទៅឲ្យព្រះថ្ងៃនេះចូលជ្រើសរើសការអត់ទោសចូលចងចាំថាព្រះបានអត់ទោសយើងដូច្នេះយើងត្រូវអត់ទោសអ្នកដទៃផងដែរការអធិស្ឋានអោព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរស្ថានសួគ៌សូមអរគុណសម្រាប់ការអត់ទោសរបស់ទ្រង់សូមជួយឲ្យយើងអត់ទោសអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់សូមដកយកកំហឹងចេញពីចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយបំពេញយើងដោយសន្តិភាពសូមដាក់ទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរឿងអាវប្រឡាក់និងអាវថ្មីមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវិចិត្រដែលចូលចិត្តលេងបាល់ថ្ងៃមួយគាត់បានធ្លាក់ចូលក្នុងភក់ហើយអាវសរបស់គាត់ប្រឡាក់ខ្លាំងគាត់ព្យាយាមជួសដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែអាវនៅតែប្រឡាក់ដដែលពេលគាត់មកដល់ផ្ទះឪពុករបស់គាត់បានឃើញហើយនិយាយថាកូនអើយអាវនេះប្រឡាក់ពេកមិនអាចលាងឲ្យសោះបានទៀតទេប៉ុន្តែឪពុកមានអាវថ្មីមួយដែលស្អាតហើយឪពុកចង់ឲ្យកូនពាក់វិចិត្របានដោះអាវចាស់ចេញហើយពាក់អាវថ្មីដែលឪពុកឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលបានឃើញគេមើលឃើញតែអាវថ្មីដ៏ស្អាតមិនមែនអាវប្រឡាក់ចាស់ទៀតឡើយយើងទាំងអស់គ្នាបានកើតមកជាមួយអាវប្រឡាក់នៃអំពើបាបដែលបានមកពីអាដាមយើងមិនអាចសម្អាតខ្លួនឯងដោយអំពើល្អបានទេប៉ុន្តែពេលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រះដកអំពើបាបរបស់យើងចេញហើយប្រទានអាវនៃសេចក្តីសុចរិតមកឲ្យយើងព្រះទតឃើញយើងតាមរយៈសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនតាមអំពើបាបរបស់យើងទៀតឡើយព្រះបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គ ដែលមិនស្គាល់អំពើបាបខ្លាចជាអំពើបាបជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងបានខ្លាចជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយសារព្រះអង្គសូមថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាពីប្រធានបទមួយដែលសំខាន់ក្នុងគោលលទ្ធិគ្រីស្ទបរិស័ទគឺអំពើបាបដែលបានរាប់ទុកអំពើបាបបានបំបែកយើងចេញពីព្រះដោយសារអំពើបាបយើងបែកចេញពីព្រះយើងមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានសេចក្តីស្លាប់បានចូលមកក្នុងលោកីអំពើទុច្ចរិតរបស់អ្នកបានបំបែកអ្នកចេញពីព្រះរបស់អ្នកមនុស្សជាច្រើនគិតថាការធ្វើល្អអាចលុបអំពើបាបបានប៉ុន្តែព្រះគម្ពីររងរៀនថាអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយព្រះគុណតាមរយៈជំនឿមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឡើយការងារល្អមិនអាចលុបកំហុសបាបបានទេដូចជាការរំលងមួយនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ជាប់ទោសដូច្នេះដែរការសុចរិតតែមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលជឿទទួលបានជីវិតអាដាមនាំមកនៅអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់ការជាប់ទោសព្រះយេស៊ូវនាំមកនៅការអត់ទោសជីវិតអស់កាលសេចក្តីសុចរិតនៅពេលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រះមិនរាប់បាបរបស់អាដាមមកលើយើងទៀតទេប៉ុន្តែទ្រង់រាប់សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកលើយើងវិញព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកបថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនជាពូជដែលតែងតែពុករលួយទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងអស់អ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះពូជព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឯងបានជាពុំអាចនឹងធ្វើបាបបានឡើយបាត់បានកើតពីព្រះមកអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរយើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាចនឹងពលអ្នកនោះមិនបានឡើយពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់ដែលកើតពីព្រះមកនោះបានឈ្នះលោកីហើយឯចៃជំនះដែលឈ្នះលោកីនោះគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី23ជំពូកទី11ចាប់ពីខ1ដល់ខ28ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវបង្រៀនសិស្សអំពីរបៀបអធិដ្ឋានហើយទ្រង់ឆ្លើយតបនឹងការដេញអារក្សសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
4: ក្រោយមកកាលទ្រង់កំពុងតែអធិដ្ឋាននៅកន្លែងមួយលោកទ្រង់ឈប់ហើយនោះសិស្សម្នាក់ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់បង្រៀនយើងខ្ញុំឲ្យចេះអធិដ្ឋានផងដូចជាលោកយូហានបានបង្រៀនដល់សិស្សលោកដែរទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាកាលណាអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋាននោះត្រូវថាអោព្រះពុទ្ធបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់ សូមអស់ព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការមកជារាល់ថ្ងៃសូមអត់ទោសបាបយើងខ្ញុំត្បិតយើងខ្ញុំក៏អត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរហើយសូមគុំនាំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំបានរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានមិត្តសម្លាញ់ម្នាក់ហើយទៅនិយាយនឹងអ្នកនោះទាំងពាក់កណ្ដាលអត្រីថាសម្លាញ់អើយសូមឲ្យអញខ្ចីនំប៉័ង3ដុំសិនត្បិតមានសម្លាញ់អញម្នាក់មានដំណើរមកឯផ្ទះអញគ្មានអ្វីទទួលគេសោះតែអ្នកនោះនឹងឆ្លើយពីក្នុងផ្ទះមកថាកុំមករំខានចិត្តអញអីព្រោះទ្វារបិទហើយកូនអញក៏ដេកនៅក្រែជាមួយនឹងអញផងអញក្រោកទៅយកឲ្យឯងពុំបានទេខ្ញុំប្រាប់អ្នករស់គ្នាថាទោះបើអ្នកនោះមិនក្រោកឡើងយកទៅឲ្យដោយព្រោះជាសម្លាញ់ក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងយកឲ្យតាមអ្នកនោះត្រូវការជាមិនខានដោយព្រោះអ្នកនោះចេះតែទទូចអង្វរជានិច្ចបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករស់គ្នាថាចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកត្បិតអស់អ្នកដែលសូមនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរកនោះរមែងឃើញក៏បើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរឯអ្នករស់គ្នាដែលជាឪពុកបើកូនសូមនំប៉័ងតើអ្នកណានឹងឲ្យថ្មទៅវាឬបើសូមត្រីតើនឹងឲ្យពស់វិញឬបើវាសូមពងមាន់តើនឹងឲ្យខ្ញាដំរីឬអីបើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបស់ព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបាលមានទៅទៀតព្រះនោះទ្រង់កំពុងតែដេញអរិយគោពីមនុស្សម្នាក់កាលវាបានចេញទៅបាត់ហើយនោះមនុស្សគោក៏និយាយឡើងបានហើយបណ្ដាមនុស្សគេកើតមានសេចក្តីអស្ចារ្យតែខ្លះនិយាយថាអ្នកនេះដេញអរិយដោយសារតែបេសេបូលជាមេអរិយទេអ្នកខ្លះទៀតល្បងទ្រង់ដោយសូមទីសម្គាល់មួយមុខពីលើមេឃតែទ្រង់ជ្រាបគំនិតគេក៏មានព្រះបន្ទូលថាអស់ទាំងនគរណាដែលបែកខ្ញែកទាស់តែគ្នាឯងនោះនឹងត្រូវវិនាសទៅហើយផ្ទះណាដែលទាស់តែងគ្នាឯងនោះនឹងត្រូវរលំទៅជាមិនខានបើសាតាំងបែកទាស់គ្នាវាហើយនោះធ្វើម្ដេចឲ្យនគរវានៅស្ថិតស្ថេរបាននេះព្រោះត្បិតអ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំដេញអរិយដោយអាងបេលសេបូលបើសិនជាខ្ញុំដេញអរិយដោយអាងបេលសេបូលមែននោះតើកូនចៅអ្នករាល់គ្នាដេញវាដោយសារអ្វីវិញដូច្នេះវារាល់គ្នានឹងធ្វើជាចែកក្រុមជំនុំជម្រះអ្នករាល់គ្នាហើយប៉ុន្តែបើខ្ញុំដេញអរិយដោយសារអង្គុយលើព្រះហស្តនៃព្រះវិញនោះច្បាស់ជានគរព្រះបានមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយកាលណាមនុស្សខ្លាំងពូកែកាន់គ្រឿងអាវុធប្រុងប្រៀបនឹងការពារផ្ទះរបស់ខ្លួននោះទ្រព្យសម្បត្តិក៏បានគង់វង្សនៅតែបើមានមនុស្សខ្លាំងជាងមកបង្ក្រប់ឲ្យឈ្នះគាត់កាលណានោះក៏ដណ្ដើមយកអស់ទាំងគ្រឿងអាវុធដែលគាត់ទុកចិត្តនោះចេញរួចប្លន់យករបបទៅចែកគ្នាវិញអ្នកណាដែលមិននៅខាងខ្ញុំអ្នកនោះគឺទាស់នឹងខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមិនប្រមូលមកខាងខ្ញុំអ្នកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកកំចាត់កំចាយវិញកាលណាអរិយអសោចបានចេញពីមនុស្សណានោះវាដាក់កាត់កន្លែងហួងហែងទៅរកទីឈប់សម្រាកតែដោយរោគមិនបានសោះបានជីវិតគិតថាអញនឹងត្រឡប់ទៅឯផ្ទះអញវិញដែលទើបនឹងចេញមកនោះរួចកាលណាមវាមកដល់ឃើញផ្ទះបោស្អាតហើយបានតុបតែងយ៉ាងល្អនោះវាក៏ចេញទៅនាំយកអរិយ7ទៀនដែលកាច់កាច់ជាងវាចូលទៅនៅទីនោះផងហើយសន្តានក្រៅរបស់មនុស្សនោះក៏រឹងរឹតតែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតតែត្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះនៅឡើយនោះមានស្ត្រីម្នាក់ស្រែកឡើងពីក្នុងហ្វូងមនុស្សថាមានពរហើយផ្ទៃណាដែលបានរក្សាលោកហើយដោះណាដែលលោកបានបើតែត្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាស៊ូថាដូច្នេះវិញមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហ ឲ្យកាន់តាម
3: វគ្គទី23ក្នុងការអន្តរកម្ពីនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី24នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបង្រៀនសិស្សអំពីរបៀបអធិដ្ឋានហើយទ្រង់ឆ្លើយតបពីការដេញអារ្យសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ចូលវាផ្ចាលកូនក្នុងការដែលនៅមានសង្ឃឹមឲ្យវារៀងចាលនៅឡើយមិនគួរនឹងលើកលែងចោលវាឲ្យត្រូវវិនាសទេ
1: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយក្នុងនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទនិងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះយើងចង់ចូលក្នុងវិវរណៈជំពូក11និងនៅក្នុងជំពូក11យើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាសំខាន់និងមានបទតំណាងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវរៀបចំសម្រាប់យើងមកវិញការរៀបចំជាធ្វើការជំនុំជម្រះប៉ុន្តែមុនយើងចូលវិវរណៈជំពូក11សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសមួយដងទៀតសម្រាប់បើកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងពិសេសបើកទៅវិវរណៈសិពើវិវរណៈជាសិពើចុងក្រោយក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងថ្ងៃនេះពេលយើងមើលជំពូក11យើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងយល់និងឲ្យយើងមានអំណរពីព្រះទ្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់មុនវាកើតឡើងទូបង្គំសូមអនុញ្ញាតទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសព្ទាមុនយើងបានមើលរឿងក្នុងជំពូក10នឹងយើងឃើញមានមនុស្សរងចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកនៅឆ្នាំ1844មូលហេតុគេបានរងចាំពីព្រោះគេមានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់អានប៉ុន្តែមនុស្សមិនទាំងអស់បានសប្បាយដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងថ្ងៃនេះយើងបានមើលរឿងកាត់ឡើងជាង200ឆ្នាំមុនអំពីមនុស្សចង់បំផ្លាញព្រះគម្ពីរសូមបើកព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំនឹងមើលទៅវិវរណៈជំពូក11និងយើងចាប់ផ្ដើមអានថ្ងៃនេះយើងអានពេញមួយជំពូកនឹងខ្ញុំជួយដបត់ស្រាយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់វិវរណៈជំពូក11មាននិមិត្តសញ្ញាច្រើនវិមានស្រូលយោបើយើងបត់ស្រ័យតាមពាក្យយើងឃើញយើងត្រូវការយល់អំពីនៃរបស់ពាក្យនោះសសំបាទនៅមើលជាមួយខ្ញុំខមួយមានគេឲ្យដាំបបោះទុកជាខ្នាតមកខ្ញុំដោយថាចូលក្រោតឡើងទៅវោះព្រះវិហារនៃព្រះនិងអាសនាហើយនឹងពួតអ្នកដាល់ថ្វាយបង្គំក្នុងព្រះវិហារផងសៀងឃើញគេឲ្យដំបងទៅយ៉ូហាននិងប្រាប់គាត់ទៅវោះព្រះវិហារអាសនានិងពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកថ្វាយបង្គំនៅទីនោះអានេះជួយឲ្យយើងឃើញនៅសម័យចុងក្រោយពួកបរិសុទ្ធជាសំខាន់ព្រះបានឃើញគេនឹងដឹងចំនួនរបស់គេទាំងអស់ពេលថាវោះចង់ថាដូចដឹងចំនួនដឹងច្បាស់អំពីគីជាអ្នកជាអ្នកជឿនិងជឿស្មោះត្រង់ខពីតែទីលានដែលនៅខាងក្រៅនោះត្រូវចាល់ជិងកុំឲ្យវោះឡើយត្បិតបានឲ្យទីនោះដល់សះទៅតែហើយគេនឹងជន់ទីក្រុងបរិសុទ្ធអស់វិញ42ខែអានេះប្រហែលជាយើងឆ្ងល់ព្រះថាកុំវោះពួកទៅតែសះទៅតែយើងឃើញមានពីរក្រុមអ្នកនៅជាមួយព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងទីលានរបស់ព្រះនឹងសាស្តតេជាមនុស្សអត់ទទួលស្គាល់ព្រះនឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះមានបទតំណាងថា42ខែបើយើងគិតសំសាប់ថ្ងៃក្នុងមួយខែដូចពួកយូដាបានរាប់យើងបានឃើញយើងមាន1200 60 ថ្ងៃទាំងអស់យើងដឹងពេលយើងមានបទតំនីក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងបទតំនីនោះមួយថ្ងៃស្មើមួយឆ្នាំសពេលយើងឃើញមួយថ្ងៃយើងត្រូវការយល់អនុមួយឆ្នាំសយើងឃើញបទតំនីនៅទីនេះនិយាយអំពី1260ឆ្នាំសំអានទៀតជាមួយខ្ញុំឯងនឹងឲ្យអំណាចដល់ស្មោបន្ទូលឯងទាំងពីរនាក់គេនឹងទាយក្នុងវាង1260ថ្ងៃទាំងស្លៀកពាក់សំផតថ្មីផងឥឡូវយើងឃើញស្មោបន្ទូលពីរនាក់អានឹងគាត់នេះនិយាយម្ដងទៀតអំពី1260ថ្ងៃឬ1260ឆ្នាំនឹងពួកពីរនាក់នោះស្លៀកសំពែថ្មីផងអានេះអ្វីខ្ញុំយល់នៅទីនេះពីរនាក់នេះមិនជាមនុស្សទេពីរនាក់នេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនឹងមូលហេតុគេពាក់ស្នៀបសំពែនេះមកពីគេស្តាយខ្លាំងស្តាយដោយសារមនុស្សមិនអាចមើលមិនអាចមើលគេមិនអាចអានព្រះបន្ទូលសម្រាប់យើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបានឃើញមានក្រុម Christian មកក្រុមយើងហៅ Roman Catholic សាសនា Catholic គេមានអំណាចខាងសាសនានិងខាងរដ្ឋបាល1260ឆ្នាំថ្ងៃ1260ឆ្នាំផតហើយនៅ1800ឆ្នាំ1898ពេលយើងយល់អំពីនោះយើងដឹងវិវរណៈជំពូក11ចង់និយាយអំពីសម័យនោះនឹងគនជំពូកនេះនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលសិយន្ត្រកាមើលតាមានរឿងអេធំតេតងជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកាត់ឡើងនៅសម័យនោះសូមអានទៀតជាមួយខ្ញុំខ5បើអ្នកណាចង់ធ្វើទុកដល់អ្នកពីអ្នកនោះនឹងមានភ្លើងចេញពីមាត់គេមកបញ្ឆេះបំផ្លាញពួកខ្មាំងសត្រូវវិញបើសិនជាអ្នកណាចង់ធ្វើទុកគេនោះត្រូវស្លាប់ទៅយ៉ាងដូច្នេះអ្នកទាំងពីរនោះមានអំណាចនឹងធ្វើឲ្យមេឃរៀងមិនឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកក្នុងគ្រានោះគេទីក៏មានអំណាចនឹងបំផ្លាស់ទុកឲ្យទៅជាឈាមហើយនឹងធ្វើឲ្យផែនដីខោតមានសេចក្តីវេទនាគ្រប់យ៉ាងក្នុងវេលាណាក៏ដោយតាមតែចិត្តបានអូខេសឺយើងឃើញមនុស្សចង់ធ្វើបាបព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបន្តែក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានបទតំនីហើយនឹងបទតំនីនោះត្រូវកាត់ឡើងអ្នកណាចង់បំផ្លាញបទតំនីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចង់ក្រោយព្រះបំផ្លាញគេអានេះជារឿងសំខាន់នឹងពេលយើងដល់វិវរណៈចំពុកមកពេលពីចំពុកចង់ក្រោយគេលោកយ៉ូហានបានប្រាប់យើងយើងមិនមានសិទ្ធថែមពាក្យក្នុងបទតំនីនេះឬដកពាក្យចេញ បើយើងថែមពាក្យឬដកពាក្យយើងត្រូវទទួលវេទនា7មុខរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយ So ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទ្រង់មានតម្លៃពិសេសនឹងព្រះជួយការពារសំមើលខ7កាលណាអ្នកពីរអ្នកនោះបានធ្វើបន្ទូលរបស់ខ្លួនស្រែកហើយនោះសត្វសាហាវដែលឡើងមកពីចង្ហុតធំនឹងច្បាំងនឹងគេទាំងឆ្នះហើយសម្លាប់គេផងឥឡូវយើងឃើញសត្វសាហាវចេញពីចង្ហុកធំនឹងសម្លាប់ពីអ្នកនោះសត្វសាហាវជាអ្នកណាមកពីចង្ហុកធំអនុនិយាយអំពីសាតាំងសាតាំងស្អប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីព្រោះក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងបានឃើញព្រះបានឈ្នះនឹងសាតាំងចាញ់នឹងចុងក្រោយព្រះបានបំផ្លាញសាតាំងពេលមនុស្សអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គេអាចមានសង្ឃឹមគេអាចយល់ថាព្រះមានព្រះគុណនឹងដោយសារព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងនឹងរួឡើងវិញនឹងគ្មានបាបសោះទ្រង់អាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សសាតាំងមិនចង់ឃើញមនុស្សទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទេនឹងសាតាំងបានច្បាំងជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅជាង200ឆ្នាំមុននៅប្រទេសបារាំងគីមានមនុស្សច្រើនស្អប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងសាតាំងប្រាគេប៉ុន្តែមុនខ្ញុំប្រាប់រឿងនេះសំមើលបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំយើងឃើញគេស្លាប់ហើយមើលខោប្រំបាយកម៉ៅគេទាំងពីរនេះអានេះនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលនឹងដេកនៅផ្លូវទីក្រុងធំដែលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយថាក្រុងសូដំហើយស្រុកអ៊ីស៊ីបគឺនៅក្រុងនោះឯងដែលមនុស្សបានឆ្កាងព្រះអម្ចាស់នៃអ្នកទាំងពីរនោះដែរនោះនឹងមានមនុស្សពីគ្រប់ទាំងគ្រួសារពួកមនុស្សភាសានិងសាសទាំងប្រមាណបានឃើញខ្មោចគេនៅអស់៣ថ្ងៃកន្លះមិនព្រមឲ្យអ្នកណាកប់ឡើយហើយមនុស្សនៅផែនដីទាំងប្រមាណគេនឹងមានសេចក្តីអំណរហើយលែងសប្បាយពីដំណើរអ្នកទាំងពីរបានស្លាប់ហើយក៏នឹងជឿនចំនួនគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះហោរាទាំងពីរនោះបានធ្វើ

នឹងពេលគេធ្វើច្បាប់នេះមនុស្សច្រើននៅប្រទេសប្រាំងគេសប្បាយមែនទែនគេធ្វើច្បាប់លៀង

ទឹកភ្នែកដីសោកក្នុងរេណាទីហើយទៅហើយអាទីគឺរបស់ព្រះហើយនឹងលើកទៅគ្រប់គ្រងនៅមេរៀនផងដែរស៊ីងតន្ត្រីផងត្រង់យាងមករះគេខ្លាចទាំងអស់គ្នា

គាត់ចឹងរាជរបស់ព្រះមានសេចក្តីសន្យាដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់ថាយើងនឹងបានរួចផុតពីការវេទនានេះ

មិននឹងអំពើបាបរាល់ថ្ងៃជីវិតរបស់យើងត្រូវហូរចេញដូចទឹកចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់

មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ទៅឯព្រះគម្ពីរវិញសិក្សាពីព្រះគម្ពីរហើយស្វែងរកព្រះឲ្យកាន់តែខ្លាំងគ្រាវេទនា

មួយចំនួនទៀតចំណុចទី4ខ្ទឹមសវាជាភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយសម្អាតឈាមនៅក្នុងរាងកាយចំណុចទី5ក្រូចពោធិ៍សាត់ទទួលទាន

សូមលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពដោយធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រទាំង7ចំណុចនៅខាងលើនេះសូមអរគុណសូមប្រទានពរសូមជម្រាបលា

រាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះទ្រង់នឹងប្រទានរាជនៃលួងដាវីតជាអាយកោទ្រង់ថ្វាយទ្រង់សោយទ្រង់នឹងសោយរាជ

រាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងទាំងអស់ដើម្បីប្រយុទ្ធដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងរវល់តែព្យាយាមធ្វើការមិនខិតខំធ្វើអ្វីដែលជួយផ្ដល់កម្លាំង

មានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីដៃស្រុកតែពិសេសដោយនឹកចាំតែអ្នករកដៃជំនឿពីការនឿយធ្វើដោយសាលអ្នកមានដល់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកយើងពោះព្រះជាព្រះដែលយើងផងព្រះទ្រង់បានរើសតាំងជាឯកាអធិប្បាយនឹងត្រូវឲ្យនឹងត្រូវឈប់ហើយចូលសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលព្រះចាត់អ្នករលដោយស្ទើររលគ្នាចាក់រើសស្រឡាញ់ពលសតទាំងអស់គ្នាពីទៅជុំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះពលសេចក្តីរបស់ព្រះរាល់គ្នាបានគ្រប់ទាំងអស់យើងខ្ញុំមាននោះនៃប្រលឹងដល់ជឿដល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នករាល់ព្រះអរព្រះគុណដោយសង្ឃឹមនីនៅឋានជាសើមបានលឺនិក្នុងព្រះបន្ទោពិតឥឡូវសូមព្រះនីបានសេចក្តីអំសេចក្តីស្វែងតែជំនឿធំជាបបរបោណេជាមដោយយុគគ្រិអ្នករលរាចក្នុងព្រះមានកម្លាំងអ្នកលោមកដល់ខ្ញុំទាំងស្នៅអាកេយហើយសត្វនឿយហត់នឹងដៃយើងណាវិញកាណាមានណាគេប្រមាទយើងបានត្រឡប់ដូចជាប្រាលនៃមនុស្សទាំងដល់ខ្ញុំគេម៉េះដែលទុកបៀតបៀនក្នុងសេចក្តីដោយយល់ដល់មានកម្លាំងខ្ញុំបានដោយសេចក្តីអបត្បិតគួរឲ្យអ្នកគ្នាមិនមែនជាបីកញ្ញុំមិនណាមួយនោះទេពិតមានផតក្នុងពួកនេះនឹងបញ្ជារបស់ខ្ញុំដោយការអគុលនិងការរត់គ្រប់មានសេចក្តីអំណរយើងខ្ញុំស្លើងតែអាចធ្វើសម្បត្តិនេះក្រែងខ្ញុំមកនៅជំនួសខ្ញុំនិងប្រព្រឹត្តនឹង

0: និងសេចក្តី
1: ទីសំទីមានប្រកបពីខោ5ដល់7មន្ទូលចិត្តអត់ថាព្រោះសតិទ្រង់ច្បាស់តាមសមាទុំគុំបាននៅព្រោះស្ដីរងរឿងរបស់ទ្រង់បានដំណាងឡើងនៅក្នុងវត្តគុំបានអុយលោកគេដែលសង្ឃឹមមានណោសមត្ថភាពខ្ញុំជុំវិញខ្លួនទៅអានេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនតាមកុំឲ្យខាត់ពេលមានព្រះគម្ពីរសូមបើកព្រះគម្ពីរទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីអូដប់នេះបងប្អូនដូចជាគម្ពីរខ្ញុំគឺពីខ15នេះលោកពលតើលោកពលជាណាព្រះ

ថ្ងៃលោកជាគ្រូបង្រៀនអាចមានជាអ្នកនាំដីអធិដ្ឋានរបស់លោកមានពីអេពុក1ខសូមអានជំនឿដែលនេះដីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំមិនដែលលេអរព្រមតែងដំណឹងក្នុងដើមបុសុយ៉ាគឺជាប្រវោបៃតាដ៏មានសេរីល្អឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះវិញ្ញាណដែលប្រោះឲ្យមានប្រញ្ញាសំដែងឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ត្រង់នៃចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានដឹងថាហើយអ្នករាល់គ្នានោះមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាយ៉ាងណាឲ្យល្អដល់ប្រសើរក្រៃលែងនៃមរតកទ្រង់ជាយ៉ាងណាដែរបាទពាក្យថានឿតែអ្នកខ្ញុំនេះដល់ខ្ញុំត្រូវថា

ានសុំអីពីព្រះបាទតើលោកពូលអធិដ្ឋានសូមអរព្រះប្រទានពរឲ្យក្រុមជំនុំមានបានឲ្យក្រុមជំនុំមានភាពហឺក្នុងសង្គមដើម្បីគ្រឹះយ៉ាងក្នុង17ថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់នៃយល់អរបញ្ញាដឹងថាដល់ព្រះនៃព្រះសុ

0: vo vedajte pri tie aj bo ku tương lai đai kan lanh hai nu yin đai ông pu yin đai vi đâm bay ông nha khi nâng ai nâng ni ban ye ha mien đăng chăng bạn sông pre cứ bảy đẹp ở bố nhà hãy đăng pi ao bỏ bố sầm rạp rúp miên nhà anh chăng nà han របស់យើងពីការអ៊ុតតាអត់ដោយសារណាគិតថាម៉េចនោះថ្ងៃនេះទីរឿយបញ្ហាមើងងាយទៀតគឺគិតអ្នកសពគេព្រះជួបបញ្ហាពួកអាយ៉ៃសុំកុំភ្លេចធ្លាប់ទាំងធ្លាប់ទាំងគេដែលជំនឿរបស់គាត់ដោយគាត់វ័យគាត់បានអតិថិកម្មអភិយានេះប៉ុន្តែសេចក្តីហានផុតប្រវោហាបញ្ញាគ្រប់បានអាសាគ្នាគ្នាមានទុកលទុកលំមកគ្រប់ខ្ញុំមិនទេប៉ុន្តែសិនចាំនោះសិក្ដីសោះទីហោះគាត់ធ្វើវិញអើប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងគាត់មិនទាំងគ្រីស្ទៀនណាខ្ញុំរួមដៃខ្ញុំដាក់ថ្នាក់គាត់បាត់បាទគាត់ដូចយើងញ៉ាដឹងថាទាំងអស់មានធ្វើជាមួយនឹងព្រះខំដើម្បីចិត្តរបស់ដែលទ្រង់ហើយអ្នកជាយ៉ាងណាសេរីក្នុងពួកបរិជានិយាយថាអញអត់ហើយអត់បានឃើញថាឲ្យបានដឹងនោះមានហើយថាមរតកសុទ្ធណា cô cho bạn sự quan ở ta ở bạn này nếu khi chụp Chris dừng tay hơi bờ nạp rạp thay bà không chưa tha nếu khi chụp bánh ha rồi bỏ Christian group xong mày dừng tay tại chọn bản trọng xong bắt dừng tay tại hơi bờ rộm xong rạp ảnh cốt con cháu dừng tay tại hơi bờ rộm xong rạp thay ai tạo dừng miền ở vầy hộp miền ở vầy xe liệp bọn tay bè xu miền bản tu tiết tha công áo khóa khóa bị thay ai hai bọn mình tu đôi khi mình dây mánh thá chất rồi bọn trọng bà rồi bọn này nè chất rồi bọn này nè tì nụ chăm chưa thả bố đăng đôi khi nè nè vì khó đá ông bố đăng thả nếu bế đại khi mình lưu đầm nà nì dây bì sạch đầy chùm nưa đại lẽ rõ khả nè miên đọc bè ông cha giê xu hai nâng sạch đầy sạch lãnh đại bố nè bò rồi sạch đầy ngọc nè nụ khi mình đại lên ô bà côn đòi bố nè rõ khả nè lại hai tại khi mình đầm nà bì nè rõ khả nè khả nông ពី Christian ពីក្រុមជំនុំពីគ្រប់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់គាត់ដាក់អ្វីអ្វីគាត់ដំណាលសូមឲ្យព្រះបានបើកសម្រេចចិត្តរបស់គេឲ្យបានឃើញមរតករបស់ព្រះដែលពិតប្រាកដខ្ញុំជឿថាសម័យនោះដូចជាសម័យយើងដែរ Christian មានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះយេស៊ូវ Christian មានចិត្តចង់ជួយគ្នាប៉ុន្តែ Christian ក៏សង្ឃឹមស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកីដែលយល់ច្រឡំថាទ្រព្យសម្បត្តិលោកីសពថ្ងៃនេះហើយគឺជាប្រពោមកពីព្រះប៉ុន្តែតើអ្វីគឺជាប្រពោដែលពិតប្រាកដមកពីព្រះឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ហើយអំណោយទាននៃព្រះនោះគឺជាជីវិតអកលបាទយើងមើលនៅក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់សាវកពលគាត់បាទជាអ្នកធ្វើតង់កន្លែងគាត់ទៅកន្លែងណាក៏ដោយគាត់គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនៅពេលដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរជំនឿពីមេដឹកនាំសាសនាផារ៉ាស៊ីមកជាអ្នកបម្រើព្រះគាត់គ្មានអ្វីជាប់នឹងខ្លួនប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលគាត់ទៅដោយដៃទាំងពីររបស់គាត់គាត់ធ្វើការដើម្បីចំណីអាហារដើម្បីការរស់នៅរបស់គាត់ហើយដើម្បីការផ្សាយដំណឹងល្អយើងដឹងនៅក្នុងគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់លោកពូលគឺជាអ្នកធ្វើតង់លក់បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ដឹងថាការត្រាស់ហៅរបស់គ្រីស្ទានគឺក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យមនុស្សទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញមនុស្សជាច្រើនបានទទួលស្គាល់ព្រះតាមរយៈការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់គាត់គាត់មានសេចក្តីអំណរប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ភ័យព្រួយអ្វីដែលគាត់បារម្ភបំផុតដែលគាត់តែងតែអធិដ្ឋានថ្វាយទៅដល់ព្រះសូមកុំឲ្យគេយល់ច្រឡំថាអំណោយទាននិងប្រពោមកព្រះគឺជាជីវិតរស់នៅស្កប់ស្កល់នៅក្នុងផែនដីប៉ុន្តែគឺការស្វែងយល់សេចក្តីពិតនិងស្គាល់ពីមរតករបស់ព្រះគឺមរតកក្នុងពួកបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ហៅគ្រប់គ្នាឲ្យមកក្លាយជារាជរបស់ទ្រង់ដែលជាមរតករបស់យ៉ាកបគឺជាទឹកដីសន្យាគឺនគរឋានសួគ៌បាទនឹងជីវិតអកលបាទខ19ហើយថាព្រះជាស្ដាដ៏ខ្លាំងលឹះលន់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាដែលជឿជាយ៉ាងណាដែរតាមដែលកំឡុងទ្រង់មានអត្តរិទ្ធបានពូកែនឹងធ្វើព្រះជាស្ដាដែលទ្រង់បានសម្ដែងចែងដោយប្រោះព្រះគ្រឹះឲ្យមានប្រជញ្ញៈរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងតាំងឲ្យគង់ខាងស្ដាំទ្រង់នៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បាទនេះគឺជាមរតកដែលពោលចង់ឲ្យគ្រីស្ទានបានដឹងចង់ឲ្យគ្រីស្ទានមានសង្ឃឹមនិងទទួលជឿថាព្រះដ៏មានព្រះជាស្ដាដ៏ខ្លាំងលើសលន់បំផុតទ្រង់ជាព្រះដែលយើងរាល់គ្នាដែលយើងជឿដល់ទ្រង់តាមដែលកំឡុងទ្រង់មានអត្រិតបានពូកែនឹងធ្វើព្រះអង្គមានអត្រិតពូកែនឹងធ្វើអ្វីបាទយើងដឹងសពថ្ងៃមនុស្សទាំងអស់ភ័យខ្លាចនឹងសេចក្តីស្លាប់មិនថាអ្នកជាសិទ្ធិមិនថាអ្នកជាអ្នកក្រគ្រប់គ្នាស្លាប់ទៅនឹងខ្លាចទៅជាផេះនឹងខ្លាចទៅជាធូលីដដែលប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាមរតករបស់ព្រះហើយព្រះចង់ឲ្យយើងដឹងថាអ្វីដែលជាមរតករបស់ទ្រង់នៅក្នុងខ20បាននិយាយថាព្រះជាស្ដាដែលទ្រង់បានសម្ដែងចេញដោយប្រោះព្រះគ្រឹះឲ្យមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងតាំងឲ្យគង់ខាងស្ដាំទ្រង់នៅស្ថានដ៏ខ្ពស់នេះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលពូលចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គនៅសម័យគាត់បានដឹងថានេះគឺជាមរតករបស់ព្រះគឺជាអំណោយទាននៃជីវិតព្រះចង់ឲ្យគ្រប់គ្នា ชื่อเจ้าเลือกอำนาจในพระองค์อาจเปล่าประครึ่งรวมหลังวิญพระองค์อาจเปล่ายื่นในอ้อคเนียเอาชนะสกิดสลับหลังวิญหายเอายื่นในอ้อคเนียบานกุ้งในคางบานกุ้ยในคางสดามระบอบพระองค์บนตัวปีประครึ่งโดยจีพระองค์บานเอาประครึ่งกุ้งในคางสดามพระองค์ในนครทันซูยื่นคือจีพอลพลายระบอบประครึ่งยื่นในบานกุ้ยในขบายประครึ่งคางสดามในประโวบิดาได้กุ้งในนครทันซูข้อมาเผยมุ้ยឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចមានរិទ្ធបារមីនិងពួកមេទាំងប៉ុន្មានហើយគ្រប់ទាំងឈ្មោះដែលបានតាំងឡើងដែរមិនមែនតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះគឺទៅក្នុងអនាគតខាងមុខទៀតផងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានច្បាស់ពូលបានប្រាប់ថាគ្រីស្ទៀនណាមិនមែនគួរតែស្រឡាញ់ព្រះគួរតែអរគុណរបស់ដល់ព្រះហើយស្រឡាញ់ទៅបងប្អូននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដោយសារព្រះគ្រាន់តែលើកយើងឲ្យមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងខ្ពស់លើអស់ទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយណាមិននៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅថ្ងៃអនាគតហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានមុខមាត់ជាកូនរបស់ព្រះនៅជាមួយព្រះអស់កលជានិច្ចនោះគឺជាមរតកដែលព្រះបានសន្យាសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធខ២បាននិយាយថាហើយទ្រង់បានបង្ក្រាបគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមព្រះបាទនៃព្រះជាបុត្រាទាំងប្រទានទ្រង់មកធ្វើជាសេរីសារលើគ្រប់ទាំងអស់ដល់ពួកជំនុំដែលជារូបកាយទ្រង់គឺជាសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះអង្គដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពូលនៅក្នុងនេះបានបញ្ជាក់និងបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងច្បាស់ថាមរតករបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានជីវិតអស់កលនៅជាមួយទ្រង់ហើយព្រះអង្គឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់បង្ក្រាបទាំងអស់បាទទ្រង់បង្ក្រាបគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមព្រះបាទនៃព្រះជាបត្រាទ្រង់ទាំងប្រទានមកធ្វើជាសេរីសារលើគ្រប់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមហើយអ្វីដែលពូលនិយាយថាគាត់នឹងអធិដ្ឋានថ្វាយទៅដល់ព្រះរាល់សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់គាត់ពីអ្នកដែលគាត់បានផ្សាយដំណឹងឲ្យបានស្គាល់ព្រះឲ្យបានជឿព្រះគឺគាត់ចង់ឲ្យព្រះបានបើកភ្នែកចិត្តរបស់គេបានឃើញថាបើសិនជាគ្រប់គ្នាជារាជរបស់ព្រះដើរតាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើទាំងអស់ហើយអ្វីទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចនៃព្រះបាទទ្រង់មិនថាយើងមានយើងក្រយើងភ័យខ្លាចអត់ចំណីអាហារយើងឈឺចាប់ឬយើងអ្វីក៏ដោយអំណាចទាំងអស់នៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់នឹងថែរក្សានឹងព្យាបាលយើងមិនឲ្យយើងបាត់បង់ជីវិតបាត់បង់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចដោយពឹងផ្អែកទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍សូមកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចដោយរត់ទៅរកជំនួយដែលមកពីផ្នែកមួយផ្សេងទៀតដែលមិនមែនមកពីព្រះអញ្ចឹងក្នុងនេះបាននិយាយទៀតថាព្រះបានប្រទានទ្រង់មកធ្វើជាណាខ22ទាំងប្រទានទ្រង់មកធ្វើជាសេរីសារលើគ្រប់ទាំងអស់ដល់ពួកជំនុំដែលជារូបកាយទ្រង់គឺជាសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះអង្គដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងទាំងអស់បាទបើយើងជាគ្រីស្ទានបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើជាសេរីសារលើជីវិតយើងលើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងជីវិតយើងលើគ្រប់ទាំងបញ្ហាលើគ្រប់ទាំងដង្ហើមចិញ្ចោលលើគ្រប់ទាំងសេចក្តីភ័យខ្លាចទុក្ខលំបាកកង្វល់ទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតយើងនោះយើងនឹងជាคล้ายជារូបកាយដែលអ្វីជារូបកាយដែលមានពោពេញទៅដោយសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះអង្គដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់បានន័យថាម៉េចរាល់បញ្ហារាល់ភាពខ្វះខាតរាល់ការភ័យខ្លាចជីវិតដែលបាត់បង់នឹងបានទទួលមកវិញត្បិតព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីពោពេញដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងទាំងអស់នេះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានមួយដល់ខ្លីបំផុតរបស់សាវកពុទ្ធប៉ុន្តែជាការលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំអានសេចក្តីអធិដ្ឋាននេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគ្រីស្ទានទាំងអស់គួរតែមានសេចក្តីអធិដ្ឋានដូចពោលសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកគួរតែមានសេចក្តីអធិដ្ឋានដូចពោលសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿទុកចិត្តដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាអ្វីជាមរតករបស់យើងសូមឲ្យព្រះអង្គបានគង់ជាមួយប្រទានពរតើបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងអ៊ំប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ព្រះដូចជាពោលបានអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមានប្រាជ្ញាហើយ បើកសម្ដែងឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ទ្រង់សូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យអំប្រុសស្រីពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះស្គាល់បំណងមហាតីព្រះហើយស្គាល់ពីមរតករបស់ទ្រង់ហើយមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ឲ្យយើងបានមរតកនោះជាមរតកពិតប្រាកដរបស់យើងសូមកុំឲ្យយើងចាញ់បោកសេចក្តីល្បួងដែលយើងស្វែងរកមរតកដែលជាការបោកបញ្ឆោតនៅក្នុងផែនដីសពថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះបិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រទានពរឲ្យទុំគុំអ្នកគ្នាបានមានអំណរសូមឲ្យសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ទុំគុំជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពលដែលឲ្យទុំគុំអ្នកគ្នាស្វែងរកមរតកនៃសេចក្តីពិតគឺជាជីវិតអកលសូមឲ្យទុំគុំអ្នកគ្នាបាននឹកចាំពីគ្រប់គ្នាជារៀងរបស់ទ្រង់តាមរយៈការអធិដ្ឋានរបស់ទុំគុំគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីស្កប់ចិត្តជាមួយទ្រង់និងមានអំណរនឹងទទួលប្រពរដល់ពិតពីទ្រង់សូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលគ្រប់ទាំងអស់ពីទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យទុំគុំណាម្នាក់ខ្វះខាតអ្វីនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទុំគុំរបស់គ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ពេញបរិបូររបស់ទ្រង់គុណសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់គង់ជាមួយគ្រប់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីអំណរក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង់គុណសូមអរគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលា
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី53ចំពុកទី24ចាប់ពីខ36ដល់ខ53ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅស្ថានសួគ៌វិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅកាកំពុងតែប្រាប់រឿងទាំងនោះស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរនៅកណ្ដាលគេមានព្រះបន្ទូលថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តចុះតែគេភ័យញ័រទាំងមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាំងជាខ្លាំងដោយស្មានថាជាខ្មោចលងវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាហេតុអ្វីបានជាវិលវល់ហើយសង្ស័យក្នុងចិត្តដូច្នេះចូលមើលមុខដៃនិងជើងខ្ញុំឲ្យបានដឹងថានេះគឺខ្ញុំពិតមែនចូលពាល់ខ្ញុំមើលបិទខ្មោចគ្មានសាច់ឬឆ្អឹងដូចជាឃើញខ្ញុំនេះទេលុះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះរួចហើយនោះក៏បង្ហាញព្រះហស្ថនិងព្រះបាទទ្រង់ដល់គេកាលគេមិនទាន់ជឿនៅឡើយដោយព្រោះមានសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីអស្ចារ្យនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានៅទីនេះអ្នករាល់គ្នាមានអ្វីបរិភោគឬទេគេក៏យកត្រីអាំងមួយដុំនិងសំណុំឃ្មុំមកថ្វាយទ្រង់រួចទ្រង់យកទៅសោយនៅមុខគេក៏មានព្រះបន្ទូលថានេះហើយជាសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាកាលនៅជាមួយគ្នានៅឡើយគឺថាត្រូវតែសម្រេចគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកពីខ្ញុំនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេក្នុងទំនីពួកហោរាឬក្នុងបទទំនុកដំកើងផងនោះទ្រង់ក៏បើកបំភ្លឺសតិស្មារតីគេឲ្យបានយល់ក្នុងគម្ពីរទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាគឺសេចក្តីនេះហើយដែលបានចែងទុកមកគឺថាព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុក្ខលំបាកហើយនៅថ្ងៃទី3ទ្រង់នឹងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយត្រូវឲ្យការប្រែចិត្តនិងសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចបានប្រកាសប្រាប់ដល់អស់ទាំងសាសដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ចាប់តាំងពីក្រុងយេរូសាឡិមទៅអ្នករាល់គ្នាជាស្មោះបន្ទាល់ពីការទាំងនេះហើយមើលខ្ញុំនឹងឲ្យសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះវរបិតាមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នាចូលអ្នករាល់គ្នានៅតែក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមដរាបដល់ប្រជាស្ដាពីស្ថានលើបានមកគ្រប់នឹង10លើអ្នករាល់គ្នានោះទ្រង់នាំគេចេញទៅត្រឹមបេថានីរួចទ្រង់លើកព្រះហស្ថឡើងប្រទានពរឲ្យកំពុងតែទ្រង់ប្រទានពរនោះព្រះវរបិតាបានញែកទ្រង់ចេញពីគេលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌ទៅគេក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់រួចត្រឡប់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមវិញដោយអំណរជាខ្លាំងក៏នៅក្នុងព្រះវិហារជានិច្ចទាំងសរសើរហើយលើកដំកើងព្រះអាមែន ការអានពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមបន្តអានព្រះគម្ពីរឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីព្រះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអាចជឿទុកចិត្តដល់ព្រះបានថាទ្រង់ពិតជាព្រះដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតពុកម៉ែបងប្អូនបានសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី43ចំពុកទី20ចាប់ពីខ1ដល់ខ26ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកថែរក្សាចំការទំពាំងបាយជូរសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: មានកាលមួយថ្ងៃនោះកំពុងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនដល់ពួកជនព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អនៅក្នុងព្រះវិហារនោះពួកសង្ឃរាជពួកអាចារ្យនិងពួកចាស់ទុំក៏មកដល់គេទូលទ្រង់ថាសូមប្រាប់យើងខ្ញុំតើអ្នកធ្វើការទាំងនេះដោយអង្គអំណាចអ្វីអ្នកណាបានបើកអំណាចនេះឲ្យអ្នកតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងសួរអ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីមួយដែរចូលប្រាប់មកខ្ញុំសិនឯបុណ្យជ្រុំមួយរបស់យូហានតើមកពីស្ថានសួគ៌ឬពីមនុស្សគេក៏រិះគិតគ្នាថាបើយើងថាមកពីស្ថានសួគ៌នោះវានឹងសួរយើងវិញថាដូច្នេះហើយអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាមិនជឿគាត់តែបើយើងឆ្លើយថាមកពីមនុស្សនោះបណ្ដាជននឹងចោទយើងនឹងថ្មពីព្រោះគេជឿប្រកាសថាយូហាននេះជាហោរាមែនរួចគេទូលឆ្លើយថាមិនដឹងជាមកពីណាទេទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលតបដល់គេថាដូច្នេះខ្ញុំមិនប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងដែលខ្ញុំអាងអំណាចអ្វីនឹងធ្វើការទាំងនេះដែរទ្រង់ក៏ចាប់តាំងមានព្រះបន្ទូលទៅបណ្ដាជនជាពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះថាមានបុរសម្នាក់បានដាំចំការទំពាំងបាយជូរហើយប្រវាស់ទៅឲ្យពួកអ្នកធ្វើចំការរួចក៏ចេញពីស្រុកនោះទៅជាយូរលុះដល់រដូវហើយគាត់ក៏ចាត់បាយទៅឲ្យពួកធ្វើចំការដើម្បីឲ្យគេចែកផលទំពាំងបាយជូរមកគាត់តែពួកអ្នកទាំងនោះគេវិបណ្ដេញបាវនោះឲ្យមកវិញទៅទេគាត់ចាត់បាវមួយទៅទៀតតែគេវិបាវនោះដែរទាំងដៀលថ្មេះហើយបណ្ដេញឲ្យមកវិញទៅទេគាត់ក៏ចាត់អ្នកទី3ឲ្យទៅទៀតតែគេវិអ្នកនោះឲ្យមានរបួសរួចបោះចោលទៅក្រៅទៅនោះតែកែចំការគិតថាតើត្រូវឲ្យអញធ្វើដូចម្ដេចអញនឹងចាត់កូនសម្លាញ់របស់អញឲ្យទៅទៀតក្រែងកាលណាគេឃើញនោះគេនឹងកោតខ្លាចដល់វាតែកាលពួកធ្វើចំការបានឃើញនោះគេរិះគិតគ្នាថានេះជាកូនក្រងមរតកចូលយើងសម្លាប់វាចោលទៅដើម្បីឲ្យបានមរតកមកយើងវិញគេក៏បោះទៅក្រៅចំការហើយសម្លាប់ចោលទៅដូច្នេះតើតើកាយចំការនោះនឹងធ្វើដូចម្ដេចគឺគាត់នឹងមកបំផ្លាញដល់ពួកធ្វើចំការនោះរួចប្រវាស់ទៅឲ្យអ្នកឯទៀតវិញកាលបានឮសេចក្តីនោះហើយគេក៏ទូលថាសូមកុំឲ្យបានដូច្នោះឡើយតែទ្រង់ទតទៅគេមានព្រះបន្ទូលថាអាយសេចក្តីដែលចាញ់ទុកមកថាថ្មដែលជាងសង់ផ្ទះបានចោលចេញនោះបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯងតើមានន័យដូចម្ដេចអស់អ្នកណាដែលធ្លាក់លើថ្មនោះនឹងត្រូវបាក់បែកតែអ្នកណាដែលថ្មនោះធ្លាក់លើនោះនឹងត្រូវកិនខ្ទេចខ្ទីទៅនៅវេលានោះឯងពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យក៏រកចាប់ត្រង់ត្បិតគេដឹងថាត្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបនោះដាក់គេតែគេនឹកខ្លាចបណ្ដាជនគេខ្លោះមើលត្រង់ហើយក៏ចាត់ពួកសម្ងាត់ខ្លះទៅដែលធ្វើរឹកជាត្រឹមត្រូវដើម្បីនឹងចាប់ត្រង់ដោយនៅព្រះបន្ទូលប្រយោជន៍និងបញ្ជូនត្រង់ទៅក្នុងកម្លាំងនិងអំណាចនៃចវាយខេតអ្នកទាំងនោះទូលសួរត្រង់ថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកមានប្រសាសន៍ហើយបង្រៀនសុទ្ធតែដោយត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយលោកមិនយល់មុខអ្នកណាសោះលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះតាមតែសេចក្តីពិតដូច្នេះតើបើកឲ្យយើងខ្ញុំបងពុនថ្វាយសេសាឬទេតែទ្រង់ជ្រាបអបាយកលរបស់គេក៏មានព្រះបន្ទូលថាហើយអ្វីបានជាលបងលោកខ្ញុំដូច្នេះចូលបង្ហាញកថាមួយមកឲ្យខ្ញុំមើលតើមានរូបនឹងឈ្មោះនេះជារបស់អ្នកណាគេទូលឆ្លើយថាជារបស់សេសាលោកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើដូច្នេះចូលថ្វាយរបស់សេសាទៅសេសាទៅហើយរបស់ព្រះទៅព្រះវិញខណៈនោះគេចាប់ព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅមុខជនទាំងឡាយមិនបានហើយក៏ស្ងៀមនៅដោយអស្ចារ្យពីចម្លើយរបស់ទ្រង
0: ់វគ្គទី43ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី44នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកថែរក្សាចំការទំពាំងបាយជូរ សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវជាជាងមកវិញហើយនៅរដូវរំហើយក្រោយពីច្រូតកាត់រួចពូសំតែងតែលាប្រពន្ធកូនចេញទៅលក់សារុងហូលនៅស្រុកឆ្ងាយគាត់ផ្ដាំប្រពន្ធកូនថាគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលឬផ្គរលន់ដើមឆ្នាំប្រពន្ធនិងកូនតែងតែទន្ទឹងចាំមើលផ្លូវឪពុកជានិច្ចជាពិសេសនៅពេលដែលមានមេឃខ្មៅងងឹតនិងមានផ្គរលន់គ្រឹមគ្រឹមនារដូវដើមឆ្នាំមែនពេលនោះពូសំបានត្រឡប់មកជួបជុំប្រពន្ធកូនគាត់មែន
1: មួយសញ្ញានៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: នៅពេលដែលលោកអ្នកបានឃើញសង្គ្រាមអំណត់និងជំងឺរាតត្បាតនៅលើពិភពលោកនេះតើលោកអ្នកមានការព្រួយបារម្ភទេថាតើពិភពលោកនេះនឹងស្ថិតស្ថេរបានយូរប៉ុណ្ណាតើលោកអ្នកមានការព្រួយបារម្ភឬទេអំពីវាសនាអនាគតរបស់លោកអ្នកនិងកូនចៅលោកអ្នកចំពោះសេចក្តីសុខសាន្តនៅលើពិភពលោកនេះពិតជាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយើងជឿថាលោកអ្នកកំពុងតែព្រួយបារម្ភខ្លាចហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដល់ប្រទេសយើងដែរកាលពី40ឆ្នាំមុនមានសង្គ្រាមរហូតដល់ជិត200សង្គ្រាមនៅលើសកលលោកនេះមានមនុស្សជាច្រើននាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតបានខ្លាចជាជនភៀសខ្លួនមានកុមារជាច្រើនបានប្រព្រឹត្តអពុកម្ដាយទាហានជាច្រើននាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតបានខ្លាចជាជនពិការ
1: កការរីកចម្រើននៃគ្រឿងអាវុធ
0: ការគំរាមកំហែងថានឹងប្រើគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរដែលខ្លាំងជាងគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូទៅទៀតនោះកំពុងតែរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងមានអាវុធសាហាវនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេតើពិភពលោកនេះនឹងត្រូវរលាយដោយសារតែស្នូវផ្ទុះមួយក្ដៀងនោះឬអី
1: ខគ្រោះធម្មជាតិ
0: ការផ្លាស់ប្ដូរធាតុអាកាសក៏បណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងច្រើនណាស់ដែរប្រទេសខ្លះរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់រួមទាំងប្រទេសខ្មែរយើងផងប្រទេសខ្លះទៀតត្រូវភក់ជ្រាលជន់លិចផ្ទះសំបែងនិងទីក្រុងខ្ទេចខ្ទីហើយប្រទេសខ្លះទៀតបែរជាជួបប្រទះការរាំងស្ងួតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងទឹកជំនន់ទាំងការរាំងស្ងួតសុទ្ធតែបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺអំណត់និងស្លាប់ដូចគ្នាប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារទឹកជំនន់ការរាំងស្ងួតជំងឺអំណត់នេះដែរមានទីកន្លែងខ្លះទៀតសីតុណ្ហភាពឡើងខ្លាំងរហូតបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតនៅឆ្នាំ1998មានមនុស្សមួយចំនួននៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវស្លាប់ដោយសារតែកម្ដៅនៅលើផែនដីឡើងខ្លាំងពេកនេះវាជាសាសបានទស្សន៍ទាយថាស្រទាប់អូសូនដែលការពារផែនដីឬតែស្ដឹងទៅហើយនៅថ្ងៃណាមួយនឹងធ្វើឲ្យផែនដីឆេះស្របទៅនឹងជំនឿរបស់ខ្មែរយើងដែលនិយាយតៗគ្នាថានឹងមានថ្ងៃមួយផែនដីនេះនឹងឆេះដែលចាស់ចាស់ហៅថាភ្លើងឆេះកាលនោះនោះវារឹតតែធ្វើឲ្យយើងមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ទៅទៀតព្រោះថាបើអត់បាយនៅតកែវយើងរត់ទៅបាត់ដំបងបើមានសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរយើងអាចរត់ទៅស្រុកថៃចៅបើភ្លើងឆេះពិភពលោកនេះតើយើងរត់ទៅឯណា
1: កជំងឺ
0: មានជំងឺសាហាវសាហាវជាច្រើនដែលកំពុងរាតត្បាតពិភពលោកយើងនេះដូចជាជំងឺរបេងជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយបានសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំជំងឺអេតបានសម្លាប់មនុស្ស2,300,000នាក់នៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ1997ចំនួននេះច្រើនជាងចំនួនមនុស្សដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញទៅទៀតនៅប្រទេសខ្លះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក ្នុងមនុស្ស4នាក់មានម្នាក់ដែលមានជំងឺអេដនេះហើយជំងឺនេះកំពុងតែកើនឡើងនៅលើពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចជាខ្លាំងតាមស្ថិតិនៃការបែងចែកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដក្រោយពីបានពិសោធន៍ក្រោយការធ្វើពិនិត្យឈាមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឆ្នាំ1998បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអត្រាដូចតទៅនេះ1ស្ត្រីរោគស៊ីផ្លូវភេទ 42.6% ស្ត្រីរោគស៊ីផ្លូវភេទមានចំហ 19.1%នគរបាលប្រុស 62% នគរបាលស្រី 8.3% ស្ត្រីរៀបការ 2.4% និងអ្នកជំងឺសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យ 12.2% ភាគច្រើនអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនេះចាប់ដើមពីអាយុ15ដល់25ឆ្នាំនេះជាជំងឺមួយប្រភេទថ្មីដែលពិភពលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភនៅថ្ងៃអនាគតពិតជាពេលវេលាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមែនតើអ្វីទៅដែលជាសក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងតើនឹងមានអ្នកណាអាចជួយស្រោចស្រង់មនុស្សឲ្យរួចផុតពីសក្តីស្លាប់បានដែរឬទេព្រះយេស៊ូវបានទស្សន៍ទាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក21ខ10និង11ថាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅគេថាសាសមួយនឹងលើកគ្នាទាស់នឹងសាសមួយហើយនគរមួយទាស់នឹងនគរមួយក៏នឹងមានកក្រឹកដៃជាខ្លាំងនឹងអំណត់ហើយអសន្តរោគនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទាំងមានហេតុនាំឲ្យភ័យនិងទីសង្កលយ៉ាងធំពីលើមេឃផងបានសេចក្តីថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជ្រាបថានឹងមានការទាំងឡាយកើតឡើងទុកជាសញ្ញានៃទីបំផុតនៃផែនដីនឹងការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកមួយដែលនឹងកើតឡើងដល់ផែនដីយើងនេះនៅពេលខាងមុខ
1: ខការធ្លាក់ចុះខាងសីលធម៌
0: ព្រះគម្ពីរក៏បានទាយផងដែរអំពីការធ្លាក់ចុះនៃវប្បធម៌និងសីលធម៌របស់មនុស្សដែលធ្វើអំពើបាបកាន់តែរីករាលដាលជាខ្លាំងទៅដោយព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក3ខ1ដល់4បានសម្ដែងថាចូលឲ្យដឹងថានៅជន់ក្រោយបងអស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស់ត្បិតនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អួតអាងកូខូមានឫកខ្ពស់ប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរមើសគុណមានចិត្តមានបរិសុទ្ធមានស្រឡាញ់តាមធម្មតាមនុស្សគ្មានសេចក្តីអធ្យោបនិយាយបង្កាច់គេមានចេះទប់ចិត្តមានចិត្តសាហាវមានចូលចិត្តនឹងការល្អក្បត់គេអេតបើកិតមានចិត្តធំហើយចូលចិត្តនឹងល្បែងលេងជាជាងព្រះតើលោកអ្នកបានឃើញពីការដែលព្រះគម្ពីរបានទស្សន៍ទាយ2000ឆ្នាំកន្លងមកហើយនោះកើតឡើងឬនៅយើងធ្លាប់ឮអ៊ំចាស់ចាស់ជាច្រើនបានរអ៊ូរទមពីកូនស្តាប់បង្គាប់ប្រពន្ធម្ដាយដោយកាលពីចំនួនមុនឡើយគឺមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលរអ៊ូរទមពីការខ្វះក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះតើការទាំងនេះមិនមែនជាសញ្ញានៃចុងបំផុតនៃផែនដីទេឬអី
1: ងោវិជាសាស្ត្រជឿនលឿន
0: យ៉ាងមិញទៀតបើយើងប្រៀបធៀបពីការរីចម្រើនខាងចំណៃវិជានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងយើងឃើញថាមានការខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់កាលពី20ឬ30ឆ្នាំមុនក្នុងមួយភូមិមួយភូមិគ្មានទូរទស្សន៍ទេភូមិខ្លះមានមួយដែលមានមនុស្សមកចំរោមជុំជុំគ្នាជាពិសេសនៅពេលណាដែលមានល្ខោនឬអាយ៉ៃតែសប្ដថ្ងៃនេះសំបីតែខ្ទមស្លឹកនៅកណ្ដាលវាលស្រែក៏ឃើញមានអង្គតែនទូរទស្សន៍ដែរលើពីនេះទៅទៀតសម័យនេះគេប្រើទូរស័ព្ទទូរសារអ៊ីមែលរហូតដល់អាប៉ូឡូឡើងឋានព្រះច័ន្ទទៅទៀតការទាំងនេះក៏បញ្ជាក់ពីសម័យចុងក្រោយនៃផែនដីនេះដែរព្រោះយោងតាមព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក12ខ4បានសម្ដែងថាតែចំណែកនេះអូដានីយ៉ែលអើយចូលបត់បង់ពាក្យទាំងនេះហើយបត់ត្រាស៊ីផៅនេះទុកដរាបដល់គ្រាចុងបំផុតចុះមនុស្សជាច្រើននឹងខំរកយល់ហើយចំណេះនឹងបានចម្រើនឡើង ព្រះគម្ពីរក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាការទាំងនេះនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនឹងមានមនុស្សរាប់លាននាក់នឹងមានជំងឺចុកចាប់ដោយដំបៅនិងដោយសារកម្ដៅកើនឡើងជាខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ2និង9ហើយទឹកទន្លេនិងសមុទ្រនឹងក្លាយជាពុលផឹកលែងកើតបើសិនបើការទាំងនេះកើតឡើងតើអ្វីទៅជាសក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងបើសិនបើគេដឹងថានឹងមានសង្គ្រាមឬអំណត់កើតឡើងគេទិញអង្ករឬម្ហូបអាហារទុកនឹងមានវិធានការផ្សេងផ្សេងដើម្បីត្រៀមទប់ទល់ចៅបើគ្រោះមហន្តរាយនៃលោកកៃនេះកើតឡើងដោយព្រះគម្ពីរបានទាយនោះតើយើងនឹងរៀបចំកិច្ចវេះដោយវិធីណាព្រះយេស៊ូវមិនគ្រាន់តែជ្រាបនៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះទេទ្រង់ថែមទាំងមានផែនការដើម្បីជួយរំដោះមនុស្សឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់នេះទៀតផងព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក41ខ16ថាអញនឹងឲ្យវាស្កប់ចិត្តដោយអាយុយឺនយូរហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានសេចក្តីថាយើងមិនអាចសង់លានឋានការពារត្រៀមអង្ករម្ហូបអាហារឬលុយកាក់ដើម្បីឲ្យបានរួចពីគ្រាអាសន្ននោះទេមានតែសន្សំសេចក្តីជំនឿឬព្រះតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះព្រោះព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានទឹកនិងចំណីអាហារដល់យើងហើយអស់អ្នកដែលស្រេកអើយចូលមកអែទីទឹកចុះហើយអ្នកដែលគ្មានប្រាក់អើយចូលមកយកហើយបរិភោគទៅត្រង់នេះមិនមែនមានសេចក្តីថាគ្រីស្ទៀនមានស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យគ្រីស្ទៀនមានសង្ឃឹមព្រោះព្រះការពារជីវិតពួកគេទៅតាមព្រះហឫទ័យនិងផែនការរបស់ទ្រង់យើងត្រូវតែទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយឲ្យជួយការពារយើងកុំបីសង្ស័យឡើយប៉ុន្តែផែនការដ៏ល្អបំផុតរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះមិនមែនគ្រាន់តែការពារយើងឲ្យរួចខ្លួនតែមួយរយៈពេលខ្លីនោះប៉ុណ្ណោះទេតែទ្រង់ថែមទាំងប្រទានផ្លូវមួយដែលយើងអាចគេចផុតពីមហន្តរាយទាំងនោះបានទៀតផងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក21ខ26ដល់28បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សនឹងស្រយុតចិត្តដោយភ័យហើយដោយតឹងចាំការដែលត្រូវមកលើផែនដីត្បិតអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រើករំពើកនោះគេនឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកមានទាំងព្រះចេស្តានិងសិរីល្អជាខ្លាំងកាលណាការទាំងនេះចាប់តាំងកើតមកនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាងើបមើលទៅលើពីព្រោះសេចក្តីប្រោះលោះរបស់អ្នករាល់គ្នាជិតដល់ហើយតើលោកអ្នកនៅចាំទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ពួកសាវកថាទ្រង់យាងទៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីរៀបចំកំឡែងឲ្យពួកគេហើយទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញហើយយកពួកគេទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ដែរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ដល់3ទ្រង់នឹងយកអស់អ្នកដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ចេញពីលោកីដែលត្រូវភ្លើងឆេះនេះពួកគ្រីស្ទៀនបានរងចាំព្រឹត្តិការណ៍នេះ2000ឆ្នាំមកហើយឥឡូវនេះសញ្ញាទាំងឡាយដែលបានបញ្ជាក់ព្រះយេស៊ូវយាងមកយកមនុស្សសច្ចរិតទៅនគរសន្សួរនោះបានមកដល់ហើយយើងកំពុងនឹងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគ្រប់គ្នាហើយ
1: 2ការយាងមកលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវ
0: តើទ្រង់នឹងយាងមកដោយរបៀបណាហើយយើងនឹងឃើញទ្រង់ជាព្រះបែបយ៉ាងណាដែរយើងបានរៀនរួចមកហើយថានៅពេលដែលទ្រង់នៅលើផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវតែងតែបន្ទាបខ្លួនធ្វើជាគំរូដល់មនុស្សលោកហើយត្រូវបានមនុស្សបៀតបៀនរហូតធ្វើគាត់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងតែម្ដងនេះទ្រង់យាងមកជាស្ដេចដ៏មានអំណាចនៅលើពពកព្រមទាំងមានពួកទេវតាហើយហោមទ្រង់មកផងអ្នកដែលជឿទ្រង់គេអស់សប្បាយដោយជឿថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកយកពួកគេទៅនគរឋានសួគ៌តែអស់អ្នកដែលមានជឿវិញព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6ខ15ដល់17បានបញ្ជាក់ថាអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេទ័ពនិងពួកខ្លាំងពូកែហើយគ្រប់ទាំងបាវបំរើនិងអ្នកជាទាំងប្រមាណគេអង្វរទៅភ្នំ ហើយទៅថ្មថាសូមធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះភ័ក្រព្រះអង្គដែលគង់នៅលើបល្ល័ង្កនិងសេចក្តីក្រោធរបស់កូនជាមចាញ់ព្រះយេស៊ូវបានទ្រាំទ្រនៅការជាចាប់ពីមនុស្សមានបាបដើម្បីបង្ហាញអំពីផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកវិញគឺជាចៅក្រមដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សអស់អ្នកណាដែលទទួលការអត់ទោសពីទ្រង់ដោយបែបចាញ់ពីអំពើបាបនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះហើយអស់អ្នកដែលបដិសេធស្ដីមេត្តាករណារបស់ទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងវិញលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឮរឿងបុរាណខ្មែរដែលនិយាយអំពីអៃសៃអាគីណេតដែលមានភ្នែកភ្លើងដែរហើយរឿងបុរាណទាំងនោះបានដំណាលថាតែកាលណាអៃសៃអាគីណេតសម្លឹងចំអ្នកណាអ្នកនោះនឹងត្រូវឆេះយើងមានដឹងថាមានអៃសៃអាគីណេតមែនឬមិនមែនទេហើយក៏មានដឹងថាពូកែឬមិនពូកែនោះដែរប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ29បានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាត្បិតព្រះនៃយើងរាល់គ្នាត្រង់ជាភ្លើងដែលឆេះបន្សោះហើយឥឡូវនេះទាំងពុទ្ធសាសនានិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែប្រយោជន៍បារម្ភភ្លើងដែលនឹងឆេះលោកីយ៍នេះរឿងបុរាណខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមាននិស័យទោះបីអេសៃអាគីណេតក្រឡេកក៏មានឆេះដែរតែបើឆេះហើយក៏មានអាចរស់វិញបានដែរការនេះមិនខុសពីការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយបានយាងព្រះអង្គគង់ក្នុងចិត្តហើយបានបោះបង់ចោលនៅអំពើបាបទាំងឡាយតាមព្រះគម្ពីរនោះនោះមិនត្រូវឆេះឡើយដូច្នេះយើងត្រូវសុំឲ្យទ្រង់ដកចេញនៅអំពើបាបទាំងឡាយពីចិត្តយើងហើយឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿលើទ្រង់ជានិច្ចដើម្បីកុំឲ្យវិនាសដោយសារតែភ្លើងពន្លត់ដែលមានឆេះនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់នោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបតជំពូក6និង7បានប្រាប់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ម្នាក់ឈ្មោះណូអេឲ្យធ្វើទូកធំមួយហើយប្រកាសប្រាប់ដល់មនុស្សថានៅចំនួននោះព្រះនឹងបំផ្លាញផែនដីនេះដោយទឹកចំនួនដំបូងឡើយគេជឿតិចតិចដែរតែគេមិនសូវភ័យទេព្រោះភូមិគេស្ថិតនៅលើជើងភ្នំទោះបីមានទឹកចំនួនក៏មិនអាចលិចបានដែរលោកតាណូអេធ្វើទូករួចហើយក៏ប្រកាសដំណឹងនេះប្រាប់គេអស់រយៈពេល120ឆ្នាំគ្មានឃើញភ្លៀងមកសោះធ្វើឲ្យមនុស្សរត់ទៅលេងជឿណូអេសោះទៅទៀតលោកនៅសល់តែ7ថ្ងៃនឹងមានទឹកចំនួនមកដល់ព្រះបានប្រាប់ឲ្យណូអេប្រពន្ធនឹងកូននិងកូនប្រសាឡើងលើទូកដោយយកសត្វជើង4និងសត្វស្លាប់មួយគូមួយគូទៅជាមួយផងនោះម្នាគេនាំគ្នាសើចចំអកឲ្យលោកតាណូអេដែលឡើងជីទូកនៅលើគោកហើយនៅជើងភ្នំផងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃដែលណូអេនៅក្នុងទូកគេមិនបានសុំណូអេចូលជាមួយទេបែជាដៀលណូអេថាជាមនុស្សល្ងង់ទៅវិញបន្ទាប់មកព្រះបានបិទទ្វារទូកចិត្តព្រៀងក៏ចាប់ដំធ្លាក់មនុស្សយល់ថាវាជារឿងធម្មតាតែភ្លៀងធ្លាក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឥតឈប់ឈរធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថាប្រហែលជាសម្ដីណូអេវាជារឿងពិតមែនទឹកក៏កាន់តែឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមនុស្សកាន់តែភ័យខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទូករបស់ណូអេក៏កាន់តែអណ្ដែតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមកម្ពស់ទឹករហូតដល់ចុងឈើនៅពេលនោះទើបមនុស្សសម្រេចចិត្តស្រែកយំឲ្យណូអេបើកទ្វារទូកឲ្យចូលផងតែវាហួសពេលទៅហើយព្រោះព្រះអង្គបានបិទទ្វារទូកជិតណូអេមិនអាចបើកបានឡើយឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកប្រៀបធៀបទឹកភ្លៀងទៅនឹងភ្លើងម្ដងពេលណូអេប្រាប់ដល់មនុស្សអំពីទឹកចំនួនមនុស្សមានព្រមជឿទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សបានលឺអំពីភ្លើងដែលនឹងធ្លាក់មកលើមេឃហើយក៏គេមិនជឿដែរចុះចំណែកលោកអ្នកវិញតើជឿហើយឬនៅនៅពេលណូអេនាំប្រពន្ធកូននិងសត្វទាំងឡាយឡើងលើទូកជាសញ្ញាថាទឹកចំនួនជិតមកដល់ហើយមនុស្សក៏នៅតែមិនជឿដដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសង្គ្រាមអំណត់ជំងឺនិងការជំនឿនៃវិទ្យាសាស្ត្រ ជាសញ្ញាភ្លើងជាធ្លាក់បំផ្លាញផែនដីហើយក៏មនុស្សនៅតែមានជឿដែរចុះលោកអ្នកបានជឿហើយឬនៅហើយបានប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីកិច្ចពិសក្តីវេទនានេះហើយឬនៅបើមិនទាន់បានរៀបចំខ្លួនទេសូមកុំបងអែបងអង្លើយព្រោះពេលនេះចិត្តមកដល់មែនទែនហើយសូមអញ្ជើញចូលក្នុងទូកមុនព្រះបិទទ្វារបើពុំដូច្នោះទេវានឹងយឺតពេលហើយសូមលោកអ្នកចាប់ជឿព្រះយេស៊ូវពីឥឡូវនេះចុះនោះនឹងរួចខ្លួននៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកបើលោកអ្នកនៅតែបងអែបងអង្គនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកនោះមានតែរត់ពួននៅក្រហែងថ្មហើយស្រែកអង្វរសូមឲ្យថ្មរលំគ្របខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះសូមលោកអ្នកពិចារណានៅសុភាសិតខ្មែរពីដែលបានថាគេបបួលកំខានគេបានកំទៅហើយគោបាត់ទៅធ្វើរបងពេលចិត្តប្រឡងទៅខំរៀននោះអាចជួយឲ្យលោកអ្នកសម្រេចចិត្តបាននៅពេលនេះព្រះទ្រង់មានប្រតិស្រឡាញ់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងមានចង់ឲ្យមនុស្សណាម្នាក់ត្រូវវិនាសនៅថ្ងៃដ៏ធំនោះទេទៅបានជាទ្រង់ចាត់ព្រះរាជទូតរបស់ទ្រង់មកគ្រប់ទិសទីដើម្បីប្រកាសផ្សាយពីដំណឹងនេះតែពួកគ្រីស្ទានហៅថាដំណឹងល្អព្រះអង្គម្ចាស់មានផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះឡើយគឺទ្រង់មានប្រតិអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមានចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតមកនោះបានកែប្រែចិត្តវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថានៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកមនុស្សមានខ្វាយខ្វល់អំពីសេចក្តីវិនាសឡើយគឺបែរជាគិតពីការសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ38និង39ថាតបតនៅក្រេមុនទឹកជន់លិចនោះគេកំពុងស៊ីផឹកហើយរៀបការប្តីប្រពន្ធដរាបដល់ថ្ងៃដែលលោកនោះអេចូលទៅក្នុងទុកធំគេអេតបានដឹងខ្លួនឡើយទាល់តែទឹកជន់ឡើងយកគេទៅទាំងអស់គ្នានោះដល់កាលណាកូនមនុស្សមកក៏នឹងមានដូច្នោះដែរតើលោកអ្នកបានចេញផុតពីការដែលព្រះគម្ពីរបានពីពណ៌នានោះហើយឬនៅហើយតើលោកអ្នកនឹងបណ្តោយឲ្យបងប្អូនឬមិត្តភក្តិលោកអ្នកត្រូវវិនាសដោយមិនដឹងខ្លួនឬគួរទៅប្រាប់គេដែរព្រះយេស៊ូវបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ14ថាដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីយ៍ទុកជាទីបន្ទាល់ដល់អស់ទាំងសះនោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុតយើងត្រូវតែចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រកាសផ្សាយដំណឹងល្អនេះដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវឆាប់ជាងមកដោយប្រាប់គ្រួសារយើងបងប្អូនយើងអ្នកជិតខាងយើងមិត្តភក្តិបើអាចធ្វើបានត្រូវប្រកាសប្រាប់ដល់ប្រទេសជិតខាងយើងផងពូសំបានចេញពីផ្ទះដោយប្រាប់សញ្ញាពេលវេលាដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញនៅពេលផ្គរលាន់ដើមឆ្នាំប្រពន្ធនិងកូនកូនរបស់ពូសំសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះពេលវេលាដែលប្តីនិងឪពុកត្រឡប់មកវិញបានមកហើយតែពូសំអាចមានជំងឺឬមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់មិនបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏អាចមានតែបើគាត់មកវិញប្រពន្ធគាត់សប្បាយតែមួយភ្លែតប៉ុណ្ណោះព្រោះគ្រួសារពូសំចាប់ដើមធ្វើស្រែហើយឆ្នាំក្រោយពូសំក៏ត្រូវចេញពីផ្ទះទៅទៀតចុះព្រះយេស៊ូវវិញតើយ៉ាងណាដែរសញ្ញានៃការយាងមករបស់ទ្រង់បានមកដល់ហើយហើយពេលដែលទ្រង់យាងមកវិញយើងលែងមានការលំបាកវេទនាទៀតហើយព្រមទាំងបានរស់នៅអេនូកូឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់បងប្អូនយើងជារៀងរហូតផងសូមលោកអ្នករៀបចំខ្លួនដោយទទួលជឿទ្រង់ពីឥឡូវនេះចុះពេលនេះសញ្ញាប្រាប់ថាទ្រង់យាងមកបានកើតមានហើយឥឡូវនេះគឺជាឱកាសល្អណាស់សម្រាប់លោកអ្នកចាប់ដើមទទួលព្រះអង្គបើចាំដល់ព្រះអង្គយាងមកនោះហោះពេលហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរ

តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកត្រូវតែពិនិត្យទ្វារម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះបីជាអ្នកដឹងថាអ្នកបានបិទវារួចហើយក៏ដោយឬក៏លាងដៃច្រើនដងព្រោះខ្លាចមេរោគបើសិនជាអ្នកតែងតែមានអារម្មណ៍បែបនេះជាញឹកញាប់វានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកពិបាកដែលការមានអារម្មណ៍ប្រភេទនេះគឺអាចជារោគមួយដែលហៅថា OCD នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថា OCD គឺជាអ្វីតើវាមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះនិងមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យកើតមានហើយយើងនឹងទៅដឹងថាតើវាមានវិធីព្យាបាលដែរឬទេ OCD គឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានគំនិតដែលមិនចង់គិតប៉ុន្តែវាកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយមនុស្សនោះនឹងមានអាកប្បកិរិយាដែលត្រូវធ្វើឡើងជាញឹកញាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយការព្រួយបារម្ភជំងឺ OCD គឺមាន2ផ្នែកសំខាន់ៗទី1គឺគំនិតរំខានដែលវាគឺជាគំនិតឬក៏ភាពភ័យខ្លាចដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ឧទាហរណ៍ខ្លាចមេរោគឬក៏ភាពកខ្វក់ខ្លាចទ្វារមិនទាន់បានបិទខ្លាចថាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃនិងត្រូវការធ្វើអ្វីឲ្យស្មើដោយមានភាពឥតខ្ចោះទី2អាកប្បកិរិយាដែលធ្វើឡើងជាញឹកញាប់ដែលវាគឺជាការធ្វើអ្វីដដែលដើម្បីបំបាត់ការព្រួយបារម្ភឧទាហរណ៍ការលាងដៃច្រើនដងពិនិត្យទ្វារសោម្ដងហើយម្ដងទៀតរាប់លេខជាញឹកញាប់នឹងការរៀបចំរបស់ឲ្យស្មើគ្នាមនុស្សដែលកើតមានជំងឺនេះគឺនឹងមានរោគសញ្ញាដូចជាគំនិតរំខានដែលមិនអាចបញ្ឈប់បានភ័យខ្លាចមេរោគឬក៏ភាពកខ្វក់ខ្លាំងពិនិត្យរបស់ជាញឹកញាប់ចំណាយពេលយូរទៅលើការលាងដៃឬក៏លាងសម្អាតនិងមានអារម្មណ៍តានតឹងនិងព្រួយបារម្ភជំងឺនេះគឺអាចធ្វើឲ្យមនុស្សខកខានការងារខកខានការសិក្សានិងមានបញ្ហាជីវិតប្រចាំថ្ងៃការស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានជឿថាជំងឺ OCD គឺអាចកើតឡើងនៅក្នុងកត្តាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលដែលសារធាតុមួយនៅក្នុងខួរក្បាលដែលហៅថា serotonin អាចមានតុល្យភាពមិនល្អមួយវិញទៀតនោះកត្តាពូជពង្សបើសិនជាសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹង OCD គឺអ្នកនឹងអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតមានជំងឺនេះដូចគ្នាការមានសម្ពាធក្នុងជីវិតឬក៏បទពិសោធន៍ឈឺចាប់ក៏អាចជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមានជំងឺនេះកើតឡើងតើជំងឺនេះអាចព្យាបាលបានដែរឬទេដំណឹងល្អនោះគឺជំងឺនេះគឺអាចព្យាបាលបានវិធីព្យាបាលដែលគេតែងតែប្រើជាញឹកញាប់នោះគឺទី1ការព្យាបាលដោយអ្នកជំនាញផ្លូវចិត្តដែលជួយឲ្យមនុស្សរៀនគ្រប់គ្រងគំនិតនិងអាកប្បកិរិយាចំណុចទី2ថ្នាំព្យាបាលគ្រូពេទ្យអាចនឹងផ្ដល់ថ្នាំដើម្បីសម្រួលសារធាតុគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលចំណុចទី3ការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារការយល់ដឹងនិងការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជំងឺ OCD សរុបមកជំងឺ OCD គឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលធ្វើឲ្យមានគំនិតរំខាននិងការធ្វើអាកប្បកិរិយាជាញឹកញាប់ដដែលដែលធ្វើឲ្យជីវិតមានការរំខានប៉ុន្តែការព្យាបាលនិងការយល់ដឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅដោយប្រសើរបើសិនជាអ្នកឬក៏បងប្អូនអ្នកធ្លាប់មានរោគសញ្ញាបែបនេះសូមគុំខ្មាសអៀនក្នុងការរកជំនួយពីគ្រូពេទ្យហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកត្រូវតែទុកចិត្តទៅលើព្រះយើងនឹងអធិដ្ឋានទៅព្រះដើម្បីឲ្យព្រះជួយឲ្យយើងអាចធ្វើបានដូច្នេះបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងចុច Like និង Share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ

ในทาตึกอบกาซียเรื่องนี้มันเมนกรอนแต่ในใจอมปีตุกเวตนีรบบอยโยมนุเตเวียนในใจอมปีเอาไว้ได้เปรียบานรมดอบบรรทบปิตุกเวตนีปีพบโลกรบบอยโยบานดูระลมขนองมวยทั้งไงก้นก้นรบบกอดบานสลับตรบสมบัติรบบกอดบานบัดบองเตอร์สกุเพปรบบกอดเติร์บานบอมพลายเกชมูรบบกอดเติร์บานบัดบองเตอร์กอดอังกุยเลิกแพ้กอรบัวรบบกอดขณะเปิดได้มดแพ้จอดประกันกอดจุ่มนัวอ้อยกาลวงลมกอดปนแต่เปรียจิมจ่าเหมือนบานมีนบรรทุลเอาไว้เต้โรฮอดดาวตรงบานมีนบรรทุลปีกจอลกูดเปรียจิมจ่าเหมือนบานเป็นโยลปีกาชื่อจับนุเต้ตรงบานมังหันปีเพียบอจารบตรงหายโยบบานอ้อนกบาลมันเม่นโดยซาแต่กอดโยลนุเต้ปนแต่โดยซากอดบานจูเปรียจิมจ่าบรรทบหมอกเอาไว้เอาไว้แตงออกบานพลับดูโยบจุ่มปุใส่สปีคอดบานเจนท่าព្រះអង្គម្ចាស់បានស្ដារវាសនារបស់យោបឡើងវិញហើយបានប្រទានឲ្យគាត់ទ្វេដងដូចមុនដែនដីនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញដដែលនោះបានរីកចម្រើនម្ដងទៀតប៉ុន្តែមានអ្វីមួយដែលធំជាងទ្រព្យសម្បត្តិបានលេចចេញមកក្លិនក្រអូបនៃការប្រលួសព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានកូនប្រុស7នាក់និងកូនស្រី3នាក់ដល់យោបហើយព្រះគម្ពីរបានកត់ត្រាឈ្មោះរបស់ពួកគេជាមួយនឹងអ្វីដែលកម្រឈ្មោះកូនស្រីរបស់គាត់ក្នុងចំណោម3នាក់មានម្នាក់ឈ្មោះកេស៊ីយ៉ាដែលមានន័យថាទឹកអប់ហេតុអ្វីបានជាទឹកអប់ពីព្រោះកេសីយ៉ាបញ្ចេញក្លិនក្រអូបរបស់វាទៅនៅពេលដែលត្រូវបានកំទេចតែប៉ុណ្ណោះយប់ដឹងរឿងនេះនៅពេលដែលគាត់ដាក់ឈ្មោះគុណស្រីរបស់គាត់ថាកេសីយ៉ាគាត់បានប្រកាសពីសេចក្តីពិតមួយដល់ពិភពលោកថាខ្ញុំត្រូវបានគេកំទេចប៉ុន្តែពីសម្ពាធនោះព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ចេញអ្វីមួយដ៏មានតម្លៃកេសីយ៉ានាងបានកើតមកទោះបីជាមានទុក្ខវេទនាក៏ដោយនាងកើតចេញពីទុក្ខវេទនាដែលបានប្រលោះអ្វីដែលកាន់តែមានឥទ្ធិពលជាងនេះទៅទៀតយប់បានផ្ដល់ឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់នៅមរតករួមជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់ពួកគេកេសីយ៉ាធំឡើងដោយដឹងឈ្មោះរបស់នាងបានប្រាប់រឿងមួយថាការឈឺចាប់មិនបានឈ្នះទេព្រះបានឈ្នះទឹកអប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរតំណាងឲ្យការគោរពនិងអ្វីមួយដែលមិនអាចទប់ទល់បានដូចជាទឹកអប់របស់ម៉ារីបានបំពេញផ្ទះជំនឿដែលបានស្ដារឡើងវិញរបស់យប់បានបំពេញអនាគតរបស់គាត់ជំនឿពិតមានក្លិនក្រអូបមិនមែនជាជំនឿខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែជាជំនឿដែលទុកចិត្តលើព្រះកេសីយ៉ាបង្រៀនយើងអំពីសេចក្តីពិតនេះព្រះមិនខ្ជិះខ្ជាយការឈឺចាប់ទេទ្រង់ផ្លាស់ប្ដូរវាក្លិនក្រអូបដ៏អស្ចារ្យបំផុតជារឿយៗមកពីការកំទេចយ៉ាងជ្រៅបំផុតប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែត្រូវបានគេគៀបសង្កត់នៅថ្ងៃនេះរឿងរបស់អ្នកមិនបញ្ចប់ទេកេសីយ៉ារបស់អ្នកកំពុងតែមកសូមជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះ

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងម្ដងទៀតចា៎នៅពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំបានពួមនោមនៅមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាញោមត្រយ៉ងចេកចាញោមត្រយ៉ងចេករបស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រយ៉ងចេកមីសួរចាហើយនឹងជីនាងវងតៅហ៊ូដែលខ្ញុំចៀនហើយចិតរួចជាស្រេចក្រូចឆ្មាទឹកស៊ីអ៊ីវខ្ទឹមបំពងស្ករក្រហមសណ្ដែកដីអំបិលចាខ្ទឹមសម្ទេសចានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងត្រូវច្បាច់ក្រូចឆ្មាជាមុនចាដើម្បីលាយគ្រឿង

0: ើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយចាយើងឃើញថាញោមតាយងចេករបស់យើងបានរួចជាការស្រាច់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តនៅតាមគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅពេលនេះដែរកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
1: សុភាសិតកូនប្រកបដោយប្រាជ្ញាសុភាសិតជំពូក3ខ5ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តស្ដេចសាឡូមោនជាបុត្រារបស់ស្ដេចដាវីតបានសរសេរនៅសិភៅសុភាសិតដើម្បីជួយឲ្យជីវិតយើងបានស្គាល់និងយល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលត្រូវយល់ខាងយោបល់ប្រាជ្ញាគឺជាគន្លឹះពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះការមានប្រាជ្ញាមានន័យថាការរស់នៅរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាការរស់នៅរបស់ព្រះដែរប្រាជ្ញានៅរក្សាយើងឲ្យចេញពីទង្វើខុសឆ្គងនេះជាខខ្លះស្ដីអំពីប្រាជ្ញាក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិត
2: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់គ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃតម្រេះគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់នឹងនាំឲ្យឯងមានសុខភាពល្អនិងសប្បាយឡើងបើសិនជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ឯងនោះទ្រង់នឹងលបងឯងក៏កុំឲ្យឯងមានចិត្តខឹងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាបើការនោះបង្កើតដល់ឯងកូនដែលមានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកសប្បាយចិត្តតែកូនគ្មានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកព្រួយចិត្តវិញចូលបង្រៀនកូនឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយបើការណាវាចាស់ហើយនោះវានឹងមិនលះបង់ផ្លូវនោះឡើយកុំឲ្យខាននឹងវាផ្ចាល់កូនឡើយបើសិនជាយើងអប់រំវានោះវានឹងមិនស្រាប់ឡើយត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកដតីប្រាប់គេពីសេចក្តីពិតកុំឲ្យគោះហក់ឡើយ

0: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនម្ដង
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថានំប៉័ងនិងទឹកនៃជីវិតអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
1: បាទសូមសម្រុបចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនៅកន្លែងសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់ចាក់ព្រះពររបស់ទ្រង់ទៅលើវីដេអូនេះហើយឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់បានទទួលនៅមេរៀនសម្រាប់ដើរតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
1: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក16ខ28ដល់30នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាតើឯងរកគ្នាមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ញត្តិហើយនឹងច្បាប់ផ្សេងដល់កាលណាទៀតមើលដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះបានជាក្នុងថ្ងៃទី6ទ្រង់ក៏ប្រទាននំឲ្យល្មមគ្រាន់ដល់2ថ្ងៃដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករកគ្នានៅតែក្នុងកន្លែងឯងចុះកុំឲ្យអ្នកណាចេញទៅក្រៅនៅថ្ងៃទី7ឡើយហេតុនោះបណ្ដាជនគ្រប់គ្នាក៏សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះ
0: នៅសប្ដាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងព្រះទ្រង់បានដឹកនាំប្រជារិសអែលឆ្លងសមុទ្រក្រហមបាទដោយសារតែយើងឃើញនឹងរឿងនេះគឺយើងអាចរៀនអំពីមេរៀនថាគ្មានអ្វីដែលព្រះទ្រង់អាចទ្រង់មិនអាចធ្វើបាននោះទេអញ្ចឹងរឿងអ្វីដែលយើងគិតថាយើងមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ធ្វើបានទាំងអស់អញ្ចឹងនៅសប្ដាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅបន្តតាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក15អញ្ចឹងសប្ដាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចខ្លះហើយតាក់ទងនឹងនិខមណាំងជំពូក15នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងចម្រៀងសរសើរដំកើងចម្រៀងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសង្គ្រោះដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដោយដឹកនាំចម្រៀងដោយនាងម៉ារៀមដែលត្រូវជាបងរបស់លោកម៉ូសេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងទាំងសិក្សាបន្តថាតើពួកប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់បន្ទាប់ពីពួកគាត់បានចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបហើយឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលព្រះទ្រង់បានជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃនេះខ្មាំងនោះថាតើពួកគេបានជួបអីគេខ្លះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក15ខ22រហូតដល់ខ27នេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងដំណើរមួយដែលព្រះទ្រង់បានបន្តដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយយើងក៏ឃើញនៅក្នុងនោះដែរនៅពេលដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាបានដើរនៅឆ្លងសមុទ្រក្រហមហើយគឺពួកគេក៏បានទៅអេទីរហូតស្ថានសើបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺពួកគេបានដើរនៅក្នុងទីរហោស្ថានអស់រយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុន្តែពួកគេអត់អាចឃើញទឹកទេបាទពួកគេរកទឹកអត់បានផឹកទេ3ថ្ងៃបាទជាងនៅពេលដែលគេដើរទៅដល់ម៉ារ៉ាហើយគឺគេឃើញមានទឹកបាទប៉ុន្តែទឹកនោះគឺផឹកអត់បានទេបាទទឹកនោះគឺពួកគេមិនអាចផឹកបានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកផឹកអត់បានហើយទឹកនោះមានរសជាតិល្វីងបើយើងនៅក្នុងកូពីគឺកូពីថាទឹកនោះល្វីងណាស់អញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺប្រជារាស្ត្រទាំងអស់បាទគេចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាត្អូញត្អែដល់លោកម៉ូសេហើយរអ៊ូគេរអ៊ូថាបើសិនជាហេតុអីបានជាលោកម៉ូសេនឹងនាំពួកគេមកទីរហោស្ថានឲ្យស្លាប់នៅក្នុងទីរហោស្ថានដូច្នេះមិនទុកឲ្យពួកគេស្លាប់នៅសាអេស៊ីបទៅវាល្អជាងបាទនៅទីនោះមានទឹកផឹកស្រេចមានបាយញហូបស្រេចអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកម៉ូសេបាទលោកម៉ូសេគាត់ក៏អំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះទ្រង់ក៏បានឲ្យគាត់បានឃើញដើមឈើមួយហើយឲ្យយកមែកឈើដើមឈើហ្នឹងក៏បោះចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានបោះឈើចូលទៅក្នុងទឹកហើយគឺទឹកដែលលវីនោះបានប្រែទៅជាសាបវិញហើយពួកគេក៏បានផឹកទឹកហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលឲ្យប្រជារាស្ត្របានប្រាប់ថាចូលអ្នករបស់គ្នាហ្នឹងស្ដាប់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនេះឯងហើយធ្វើការដែលត្រឹមត្រូវទៅអញ្ចឹងនោះព្រះទ្រង់នឹងបាទនោះព្រះទ្រង់នឹងមិនអោយអ្នករកគ្នាមានជំងឺរោគាណាមួយឡើយដល់អ្នករកគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅរឿងនេះបាទនៅរឿងនេះគឺព្រះទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យអពជារិះអ៊ីស្រាអែលពួកគេបានឃើញអំពីផែនការហើយពួកគេបានឃើញអំពីដៃដ៏ខ្លាំងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលព្រះយេហូវ៉ាមានចំពោះពួកគេយើងឃើញថានៅពេលណាដែលពួកគេត្អូញត្អែនៅពេលណាដែលពួកគេរអ៊ូរទាំដាក់ម៉ូសេអញ្ចឹងម៉ូសេអំពាវនាវទៅព្រះនោះព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យពួកគេព្រះទ្រង់នឹងធ្វើការអស្ចារ្យឲ្យពួកគេបានឃើញថាព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្គ្រោះពួកគេពិតមែន
1: ដូច្នេះយើងឃើញថាមានមេរៀនជាច្រើនដែលយើងអាចសិក្សាអំពីការអស្ចារ្យនេះ ទីមួយគឺថាមិនមែនឈើនោះទេដែលធ្វើឲ្យទឹកស្អាតហើយទឹកអាចផឹកបានគឺព្រះទ្រង់ប្រើឈើនោះដើម្បីធ្វើឲ្យស្អាតហើយផឹកបានមេរៀនមួយទៀតដែលយើងអាចសិក្សាគឺត្រង់ចំណុចថាយើងត្រូវតែចាំព្រះទ្រង់ធ្វើការយើងមិនអាចបង្ខំព្រះឲ្យធ្វើកិច្ចការតាមពេលវេលាតាមការចាត់ស្ដែងរបស់យើងទេគឺត្រង់មានពេលកំណត់របស់ត្រង់ហើយត្រង់នឹងធ្វើតាមពេលកំណត់ដែលត្រង់បានរៀបចំនោះឯងចំណុចមួយទៀតគឺយើងអាចរៀនថាព្រះទ្រង់ប្រើមនុស្សដើម្បីបំពេញកិច្ចការរបស់ត្រង់ព្រះមិនចាំបាច់ធ្វើកិច្ចការដោយខ្លួនឯងទេបើសិនជាត្រង់ចង់ក៏ត្រង់ធ្វើបានដែរក៏ប៉ុន្តែត្រង់ចូលចិត្តប្រើប្រាស់មនុស្សដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចការរបស់ត្រង់ដូចយើងឃើញម៉ូសេគាត់បានអំពាវនាវទៅព្រះហើយព្រះទ្រង់បានប្រាប់បញ្ជាក់ថាភេទរកាយចូលឈើនេះរបស់ក្នុងទឹកនេះដើម្បីឲ្យទឹកអាចផឹកបានយើងគិតថាបន្ទាប់ពីពួកសាអ៊ីស្រាអែលបានឃើញនៅការអស្ចារ្យនេះគួរតែគេទុកចិត្តលើព្រះពេញមួយដំណឹងហើយមែនទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខណ្ឌហ្នឹងគឺយើងឃើញសាអ៊ីស្រាអែលបានបន្តនៅតែរឹងរតឹងហើយមិនស្ដាប់នៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យគេនៅតែបះបោលហើយឈឺឆ្អែលចំពោះម៉ូសេហើយនៅព្រះនៅបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងកាពីនិខមនាំងជំពូក10មុខ6គឺពួកសាសអ៊ីស្រាអែលបានដើរនៅក្នុងវិរហោស្ថាននេះអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដែរហើយគេចាប់ផ្ដើមតូចតែគេតូចតែថាខ្វះចំណីអាហារម្ដងនៅក្នុងទីរហោស្ថានស៊ីនពួកសាសអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមរអ៊ូរទាំជាមួយនឹងអេរ៉ុនហើយម៉ូសេគឺអ្នកដែលបានមកជាមួយសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងក្រុមដែលចេញមកវិស័យអេស៊ីបមកគឺមានអ្នកដែលមិនមែនជាសាសអ៊ីស្រាអែលផងដែរហើយពួកគេក៏មានទម្លាប់ដែលមិនសូវល្អដូចជាការហូបសាច់ការហូបអីដែលវាមិនការមិនចេះប្រមាណនៅក្នុងការហូបចុកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេកំពុងតែដើរនៅក្នុងវាលហោស្ថាននេះគឺគេចាប់ផ្ដើមរអ៊ូរទាំគេចាប់ផ្ដើមនឹកនៅចំណីអាហារពីប្រទេសអេស៊ីបរបស់គេដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ3អញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សទាំងនោះគេក៏រអ៊ូទទំចុះឡើងចុះឡើងគេធ្វើឲ្យច្របុកច្របល់ពេញមួយក្រុមសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលហើយទាំងអស់គ្នាក៏មកជំនុំជាមួយនឹងម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនហើយរអ៊ូទទំដាក់ពួកគាត់ថាហេតុអីបានជានាំយើងមកទីរហោស្ថាននេះជាកន្លែងដែលគ្មានចំណីគ្មានរបស់ដែលយើងហូបមិនបានមិនទុកយើងនៅកន្លែងដែលមានឆ្នាំងសាច់ដែលមានសម្លមានមហោគ្រប់ស្គប់បែបយ៉ាងនៅប្រទេសអេស៊ីបពេញដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខមនាំងជំពូក16ខ4យើងឃើញចម្លើយរបស់ព្រះចំពោះម៉ូសេបន្ទាប់មកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាមើលអញនឹងបង្អោភ្លៀងជានំប៉័ងពីលើមេឃមកឲ្យឯងរាល់គ្នាត្រូវឲ្យបណ្ដាជនចេញទៅរើសឲ្យល្មមតែមួយថ្ងៃរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអញបានលបងគេមើលតើគេនឹងដើរតាមច្បាប់អញឬទេដូច្នេះព្រះទ្រង់បានទម្លាក់នំប៉័ងមកពីលើមេឃមែនហើយនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលឃើញនៅនំប៉័ងនេះគឺគេឆ្ងល់ថាតើម្ហូបនេះគឺជាអ្វីហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខមនាំងជំពូក16ខ31សាសអ៊ីស្រាអែលបានសួរថាតើនេះគឺជាអ្វីហើយពាក្យម៉ាណានៅក្នុងភាសាហេប្រឺគឺមានន័យថាតើរបស់នេះគឺជាអ្វីអញ្ចឹងពួកសាសអ៊ីស្រាអែលក៏បានដាក់ឈ្មោះនៅនំនេះតាមរយៈអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេថាតើវាគឺជាអ្វីនេះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថានំនេះគឺមកពីព្រះហើយនំនេះមានសារៈប្រយោជន៍ជួយជ្រុំជ្រែងដល់សុខុមាលភាពរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលហើយយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នំនេះឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលហូបអស់រយៈពេល40ឆ្នាំដែលពួកគេបានរស់នៅក្នុងទីរហោស្ថានរហូតដល់ពួកគេទៅដល់ទឹកដីកាណាននេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខមនាំងជំពូក16ខ35អញ្ចឹងយើងឃើញចំណុចនៃការអស្ចារ្យនៅក្នុងការផ្ដល់នំម៉ាណានេះគឺយើងឃើញមានការអស្ចារ្យ4នៅក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នំម៉ាណាឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលមួយគ្រប់សម្រាប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺគេបានឬបាននំម៉ាណាគ្រប់សម្រាប់មួយថ្ងៃបន្ទាប់នោះឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលលោភចង់បានច្រើនហើយទុកឲ្យនៅសល់ទឹកកៅវាចូលស៊ីអ្នកដែលរើបានតិចព្រះរៀបចំឲ្យល្មមសម្រាប់ពួកគេហូបតមកដល់ថ្ងៃសុក ជាថ្ងៃទី6ព្រះទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យមួយទៀតគឺនៅថ្ងៃទី6ហ្នឹងរាជអ៊ីស្រាអែលចេញទៅហើយរើសនំម៉ាណានេះសម្ដំរូវសម្រាប់2ថ្ងៃហើយនៅក្នុងពេលល្ងាចថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគឺនំម៉ាណានឹងអត់ខូចតកូវអត់ចូលទេសម្រាប់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រតែមួយថ្ងៃគត់អញ្ចឹងព្រះបានបង្កើតការអស្ចារ្យនេះដើម្បីបង្ហាញនៅកត្តាសំខាន់មួយយើងឃើញចំណុចទី3ដែលយើងថានំម៉ាណានឹងវាមិនខូចទេនៅពេលដែលដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7ហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចទី4ការអស្ចារ្យមួយទៀតគឺនៅថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធអត់មាននំម៉ាណាធ្លាក់មកលើដីឡើយ
0: ហើយសញ្ញាទាំង4នេះហើយគឺជាការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានចង់រំលឹកឲ្យពួកគេបានឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ហើយចង់ចាំអំពីថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់ព្រះដើម្បីពួកគេបានមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនោះផងដែរនេះហើយគឺជាមេរៀនដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបាននឹកចងចាំហើយឲ្យពួកគេបានធ្វើតាមរហូតដល់ពួកគេទៅទីណាក៏ដោយគឺពួកគេត្រូវតែចងចាំទង្វើបែបនេះអញ្ចឹងដូចបងកលើកខាងលើអញ្ចឹងថាអស់រយៈពេល40ឆ្នាំដែលពួកគេនៅក្នុងទីរហោស្ថានគឺពួកគេបរិភពនំម៉ាណានេះពេញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាហើយយើងបានអាននៅក្នុងសៀវភៅនៅថ្នាក់មេរៀនបោះសិទ្ធិរបស់យើងគឺយើងឃើញថាសៀវភៅបានសរសេរប្រាប់យើងថានំម៉ាណានេះគឺជានំដែលធ្លាក់មកពីឋានសួគ៌អញ្ចឹងគឺជានំដែលប្រគត់ផ្គងរាជរបស់ព្រះហើយឲ្យរាជរបស់ព្រះបាននឹកចាំពីថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់ព្រះអញ្ចឹងនំនេះគឺបង្ហាញឲ្យយើងឃើញតកតងទៅនឹងរូបភាពមួយគឺតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក6ខ35ខ41ខ347ដល់ខ51នេះគឺយើងឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានប្រៀបធៀបរូបរាងរបស់ព្រះអង្គទៅជាមួយនំប៉័ងអញ្ចឹងព្រះអង្គថាអ្នកណាដែលបរិភោគនំប៉័ងនេះគឺជារូបសាច់របស់ព្រះបរិភពរូបសាច់របស់ព្រះហើយឲ្យគេបានដឹងថាព្រះគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានជូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក6ខ35ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិតអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំនោះនឹងមិនឃ្លានទៀតឡើយហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវស្រេកដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គគឺជានំប៉័ងជីវិតអ្នកណាដែលមកឯប្រងនោះមិនត្រូវឃ្លានទៀតឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញរយៈពេល40ឆ្នាំដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានបរិភោគនំម៉ាណាគឺពួកគេបានបរិភោគរៀងរាល់ថ្ងៃឆ្អែតពេញមួយថ្ងៃព្រះបានចំអែតពួកគេអញ្ចឹងយើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងអស់គ្នាបានមកឯព្រះយេស៊ូវយើងនឹងត្រូវតែភ្លក់យើងត្រូវតែបរិភោគនំប៉័ងព្រះដែលសាសព្រះទ្រង់គឺជានំប៉័ងជីវិតដើម្បីយើងអស់គ្នាបានជីវិតដូចជាព្រះនោះផងដែរចូលបងប្អូនអ្នកគ្នាស្រមៃទៅមើលនៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាដើរនៅក្នុងទីរដ្ឋស្ថានឬក៏យើងធ្វើដំណើរដើរឬក៏យើងជិះម៉ូតូឬជិះកង់ក៏ដោយបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងសាកសម័យមើលនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅទីរដ្ឋស្ថានដែលកំពុងតែក្តៅហើយគ្មានម្លប់ឈើដើម្បីនឹងជ្រកសោះអញ្ចឹងថាតើយើងស្រេកទឹកប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងរបស់ប្រជារាស្រ្តអែលគឺយើងឃើញថាពួកគាត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងទឹកហើយនឹងចំណៃបាទចំណៃអាហារនឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺមានបញ្ហាជាមួយរឿងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែប្រទានឲ្យពួកគេតាមអ្វីហើយតាមទៅត្រូវដែលពេលវេលារបស់ពួកគេនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក17គឺកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គេចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញពីទីរហោស្ថានស៊ីនចូលទៅក្នុងដើរតម្រង់ទៅក្នុងទីរហោស្ថាននៃរេផាឌីមបាទនៅទីនោះគឺគ្មានទឹកផឹកទៀតហើយបាទទីនោះគឺគ្មានទឹកផឹកទៀតហើយគឺគេជួបបញ្ហាទឹកទៀតហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺពួកគេរវល់រឿងលោកម៉ូសេទៀតបាទពួកគេរវល់រឿងលោកម៉ូសេដដែលដដែលដើម្បីម៉េចដើម្បីឲ្យលោកម៉ូសេខឹងដើម្បីលោកម៉ូសេនឹងអន់ចិត្តហើយឲ្យពួកគេនឹងទៅប្រទេសអេស៊ីបវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងដែលគេដែលពួកគេត្អូញត្អែនឹងពាក្យចាស់ណាស់តែគេត្អូញត្អែគឺថាតែអ្នកឯងឲ្យនាំឲ្យយើងមកស្ដាប់នៅទីរហោស្ថានមានអត់បានរំយយើងមកបបាក់មកវេទនានៅទីហោស្ថានតាន់តែលមិនទុកឲ្យពីយើងវេទនាឲ្យស្លាប់នៅត្រកអេស៊ីបមិនល្អជាងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យដែលពជារីសអែលតែងតែលូតែងតែត្អូញត្អែដាក់លោកម៉ូសេនៅពេលនោះលោកម៉ូសេគាត់ក៏មានចិត្តគេហៅថាជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលមានចិត្តធ្ងន់បាទ ចិត្តធ្ងន់អញ្ចឹងទោះបីមានរឿងអីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺលោកម៉ូសេបានអំពាវនាវបាទអំពាវនាវទៅដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយសួរថាតើត្រូវឲ្យទូបង្គំនឹងធ្វើម៉េចចំពោះមនុស្សនេះអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកម៉ូសេថាឲ្យលោកម៉ូសេដើរទៅពីមុខព្រះយេហូវ៉ានាំពួកចាស់ទុំទៅដែរហើយបានយកដបងដែលលោកម៉ូសេបានវាយទឹកទន្លេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺឲ្យលោកម៉ូសេយកដបងហ្នឹងទៅវាយនៅថ្មដាហូរ៉េបបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យថ្មហ្នឹងបានចេញទឹកមកដើម្បីឲ្យព្រះយេហូវ៉ាហ្នឹងបានបរិភពទឹកហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគេផឹកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលម៉ូសេបានលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានមានបន្ទូលមកកាន់គាត់ហើយគឺម៉ូសេអត់បងអង្គយូទេម៉ូសេក៏បានយកដំបងទៅវាយនឹងថ្មដាហូរ៉េបហ្នឹងក៏ថ្មនោះក៏បានមានទឹកចេញមកពីថ្មហ្នឹងហើយឲ្យព្រះរាជអ៊ីស្រាអែលបានបរិភពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងនៅកន្លែងនេះគឺយើងមិនមែនត្រឹមឃើញតាព្រះរាជអ៊ីស្រាអែលផឹកតាមនោះទេសម្ប័យតាសัตว์ចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានទទួលបានផឹកទឹកនេះដែរបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយតបទៅតាមពេលវេលាហើយព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សបានទុកចិត្តលើព្រះអង្គហើយចេះរងចាំព្រះអង្គនោះផងដែរ
1: យើងឃើញថាទឹកគឺជាតំណាងឲ្យជីវិតទោះបីជាសម័យឥឡូវក៏ដោយក៏ទឹកនៅតែតំណាងឲ្យជីវិតដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងទឹកដែលបានចេញមកពីថ្មដើម្បីឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងសត្វពងសត្វរបស់គេផឹកគឺតំណាងឲ្យជីវិតផងដែរហើយព្រះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងទឹកនៃជីវិតនេះផងដែរដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4ខ13ហើយនឹងខ14ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅស្ត្រីសាសម៉ារីអំពីទឹកនៃជីវិតតែទ្រង់មានបន្ទូលថាទឹកនេះអ្នកផឹកទៅគឺអ្នកនឹងស្រេកទៀតក៏ប៉ុន្តែទឹកដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យអ្នកគឺទឹកនោះអ្នកផឹកហើយនោះមិនស្រេកឡើយហើយទឹកនោះក៏នឹងហូរចេញពីអ្នកទៅវិញទៅកាន់អ្នកដទៃហើយបង្កើននៅជីវិតអកលជានិច្ចជាងនិយាយឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតាក់ទងកន្លែងនេះថាទ្រង់គឺទ្រង់នេះហើយតំណាងឲ្យទឹកជីវិតនឹងឯងហើយនៅយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនៅក្នុងរឿងនេះខមនាងជំពូក17ដែរគឺព្រះទ្រង់ថាព្រះទ្រង់នឹងឈរនៅលើថ្មដាហរ៉េបហើយនៅពេលដែលវាយទៅវាយថ្មនោះទឹកនឹងហូរចេញកន្លែងនេះក៏បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានបើគ្មានព្រះឡើយហើយទឹកនេះនឹងផ្ដល់ជូនមកយើងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់ព្រះយើងឃើញចំណុចមួយទៀតគឺលោកសាវកពលបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ1និងខ4ដែលសាវកពលគាត់ចង់លើកទឹកចិត្តដល់ព្រះវិហារក្រុមជំនុំនៅកូរិនថូសកុំឲ្យពួកគេល្ងង់ឬក៏បំភ្លេចនៅអ្វីដែលកើតឡើងពីអតីតកាលចឹងយើងឃើញខនេះចែងថាបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករកគ្នានៅល្ងង់ពីដំណើរពួកអយ្យកោយ៉ាងទេថាគេបាននៅក្រោមពពកទាំងអស់គ្នាហើយគ្រប់គ្នាបានដើរកាត់សមុទ្រគ្រប់គ្នាបានទទួលបុណ្យជ្រមុជក្នុងពពកហើយក្នុងសមុទ្រនោះឲ្យបានតាមលោកម៉ូសេគ្រប់គ្នាបានបរិភោគចំណីអាហារដដែលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយគ្រប់គ្នាបានផឹកទឹកដដែលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរត្បិតបានផឹកពីថ្មដាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលតាមគេឯថ្មដានោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនៃព្រះគម្ពីរនេះខាងណាគឺលោកសាវកពលគាត់បានបញ្ជាក់ថាទាំងនេះសុទ្ធតែជាតំណាងហើយនំប៉័ងដែលពួកសាអ៊ីស្រាអែលបានហូបគឺតំណាងឲ្យនំប៉័ងជីវិតទឹកដែលពួកសាអ៊ីស្រាអែលបានផឹកតំណាងឲ្យទឹកនៃជីវិតថ្មដែលជាថ្មដែរដែលទឹកនោះហូរចេញមកគឺតំណាងឲ្យព្រះដែលទ្រង់ផ្ដល់នៅព្រលឹងវិញ្ញាណហើយជីវិតផងដែរទៅកាន់សាអ៊ីស្រាអែល
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថារូបភាពនៃថ្មរូបភាពនៃទឹកនេះគឺយើងអាចរៀនមេរៀនជាច្រើនទាក់ទងទៅរឿងនេះគឺថ្មគឺប្រៀបដូចជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំដើម្បីឲ្យយើងអាចស្នាក់អាស្រ័យនៅហើយដែលព្រះទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងថ្មនោះបាទដើម្បីបង្ហាញហើយដើម្បីប្រទៀននៅទឹករស់ដល់ពួកព្រះយេរូសាឡិមបានបរិភពនោះគឺបង្ហាញអំពីភាពដឹកនាំរបស់ព្រះគឺជាការដឹកនាំមួយយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ ជាការដឹកនាំមួយយ៉ាងរឹងមាំហើយហាប់ណែនដូចជាថ្មដាដែលកំពុងតែហាប់ណែននោះផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់បានខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ជាមួយនឹងពួករាជរបស់ព្រះអង្គដូចជាយើងសព្វថ្ងៃផងដែរអញ្ចឹងហើយព្រះទ្រង់បានយកព្រះទ័យទុកដាក់ទាំងរូបកាយទាំងវិញ្ញាណហើយនឹងពលឹងរូបកាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរ
1: ហើយនៅក្នុងមេរៀនបន្តសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងបាននឹងសិក្សាបន្តទៀតអំពីការស្ដាប់បង្គាប់ហើយស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ចាស់ទុំអញ្ចឹងយើងឃើញនៅពេលដែលម៉ូសេកំពុងស្នាក់អាស្រ័យនៅភ្នំរបស់ព្រះគឺឪពុកក្មេករបស់គាត់យេតរ៉ូក៏នាំប្រពន្ធកូនរបស់គាត់មកជួបគាត់នៅឯភ្នំនោះហើយនៅពេលដែលពួកគាត់បានសន្ទនាគ្នាយើងឃើញពួកក្មេកយេសរ៉ូបានលន់មាត់ថាអូព្រះពិតជាព្រះពិតមែនតែពេលដែលគាត់បានឮអំពីកោអស្ចារដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើចំពោះពួកសាអ៊ីស៊ីបហើយកោអស្ចារដែលទ្រង់បានណែនាំសាអ៊ីសរ៉ែលក្នុងការធ្វើដំណើរនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយេសរ៉ូក៏ជឿទៅលើព្រះគាត់ជឿជាក់ថាព្រះពិតជាព្រះពិតមែនហើយគាត់ក៏មានអំណរហើយយើងឃើញថាម៉ូសេហើយនឹងលោកយេសរ៉ូជាមួយនឹងចាស់ទុំក៏បរិភោគជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញលោកយេសរ៉ូនៅជាមួយម៉ូសេបានប្រមាណថ្ងៃគាត់ក៏សង្កេតឃើញនៅបញ្ហាមួយគឺត្រង់ថារាជអ៊ីស្រាអែលមកជួបម៉ូសេតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់ហើយម៉ូសេជឿជាអ្នកកាត់ក្តីកាត់ចំពោះបញ្ហាទាំងតូចទាំងធំទាំងសំខាន់ទាំងស្រួលគឺម៉ូសេអ្នកធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងលោកយេសរ៉ូគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏និយាយទៅកាន់ម៉ូសេថាចូលនេះគុំធ្វើដូចនេះតទៀតដីសារធ្វើដូចនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបាក់កម្លាំងហើយធ្វើឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលរវើរវាយហើយបាក់កម្លាំងនឹងគ្នាអញ្ចឹងចូលអ្នកជ្រើសរើសយកអ្នកដឹកនាំអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាអ្នកដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅសន្ធិដ្ឋជាមួយឲ្យគេគ្រប់គ្រងលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យគេគ្រប់គ្រងលើ1000អ្នក10000អ្នក100អ្នក10អ្នកហើយឲ្យអ្នកទាំងនោះកាត់ក្តីនៅបញ្ហាតូចតាចដែលមានកើតឡើងនៅក្នុងរាជអ៊ីស្រាអែលរីឯអ្នកវិញអ្នកចាំតែកាត់ក្តីនៅបញ្ហាដែលធំធំដែលសំខាន់សំខាន់វិញ
0: នៅពេលដែលលោកយេត្រូដែលត្រូវជាឪពុកក្មេករបស់លោកម៉ូសេបានទូមានលោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេចេះជ្រើសរើសមនុស្សដើម្បីធ្វើជាមេដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំតូចតូចក្រុមតំណាប់ក្រុមតូចតូចនោះគឺយើងឃើញថាដូចបងគាត់លើកខាងលើថារោគអ្នកណាដែលគោរពតាមព្រះអ្នកណាដែលអាចពឹងពាក់បានហើយបាទអ្នកណាដែលមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងគឺទាំងនោះទាំងអស់នោះឯងគឺម៉ូសេនឹងត្រូវរើសយកហើយម៉ូសេក៏ធ្វើតាមពួកក្មេករបស់ខ្លួនហើយឲ្យគេទាំងអស់បាទឲ្យគេទាំងអស់បានត្រួតត្រាលើមកប៉ុណ្ណេះលើ100នាក់លើ50នាក់លើ10នាក់ដូចនោះដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជួយការងាររបស់លោកម៉ូសេដើម្បីកុំឲ្យលោកម៉ូសេដឹកនាំម្នាក់ឯងបាទដោះស្រាយរឿងតូចផងដោះស្រាយរឿងធំផងអូច្រើនអញ្ចឹងដូចនេះហើយលោកយេត្រូក៏បានផ្ដល់ឱវាទហ្នឹងឲ្យម៉ូសេក៏ទទួលយកឱវាទហ្នឹងដើម្បីជួយដោះស្រាយដល់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាភាសិទ្ធក៏បានទូន្មានប្រាប់យើងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាភាសិទ្ធជំពូក19ខ20ចូលស្ដាប់ក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានបដៅចោះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានសិក្សាមេរៀនច្រើនតាក់ទងទៅនឹងទឹកដល់ល្វីងហើយព្រះទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យឲ្យទឹកនឹងខ្លាចទៅជាសាបហើយបានបរិភពបានហើយអំពីទឹកជីវិតដែលទឹកនោះគឺចេញមកពីថ្មដាហូរ៉េបហើយយើងឃើញថាទឹកនោះគឺតំណាងឲ្យរូបភាពនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនំប៉័ងគឺដែលហៅនំម៉ាណានោះគឺជាតំណាងឲ្យរូបសាច់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអនណាដែលបរិភពអនណាដែលផឹកនោះមិនស្រេកទៀតឡើយអញ្ចឹងដូច្នេះហើយរលការងារទាំងឡាយរលអវ័យអវ៉ាទទាំងឡាយដែលព្រះទ្រង់បានបញ្ជាយើងដែលព្រះទ្រង់បានដាក់បញ្ញត្តិឲ្យយើងសូមកុំឲ្យយើងភ្លេចហើយកុំឲ្យយើងបោះបង់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះចោលហើយសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាកាន់នៅបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទុករហូតដល់អស់មួយជីវិតរបស់ពួកយើងទាំងគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកមើលរបស់គ្នាសូមឲ្យពួកមើលរបស់គ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅការសិក្សានៅព្រះគម្ពីរហើយនឹងអានព្រះគម្ពីរដោយផ្ទាល់នៅតាមគេហដ្ឋានទាំងរៀងខ្លួនដើម្បីធ្វើជាខែលដើម្បីឲ្យយើងអាចយកឈ្នះនៅការកុហកបោកប្រាស់របស់សាតាំងបានអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរ ព្រះបិតាព្រះបិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់កូននៅកោឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងើយកន្សុំអធិដ្ឋានសូមយាងនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីគង់នៅជាមួយនឹងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាដែលពួកគាត់បានមកនៅសិក្សានៅព្រះបន្ទូលហើយគាត់បានទស្សនានៅការបកស្រាយហើយនឹងវាភាសាគ្នាជាមួយថ្នាក់មេរៀនថ្ងៃបោះសុទ្ធនៅសប្តាហ៍នេះសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយប្រទានពរពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់បានយល់នៅបទព្រះគម្ពីរបន្ថែមនោះផងដែរព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានថ្វាយការនេះក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទកាលព្រះយេស៊ូវបានឡើងពីទូកមកនោះទ្រង់ឃើញវងមនុស្សជាធំក៏មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតដល់គេពីព្រោះគេធៀបដូចជាឈាមដែលគ្មានអ្នកគង្វាលរួចទ្រង់ចាប់តាំងបង្រៀនគេពីសេចក្តីជាច្រើននោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ដាយដោយបានបង្កើតមនុស្សមកនៅលើផែនដីហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យព្រួយបើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយសុភាពព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនិច្ឆ័យឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្តួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាក់ដល់ព្រះចោះទោះបើយ៉ាងនោះគង់តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់រងចាំឱកាសនឹងផ្ដល់ព្រះគុណដល់ឯងរាល់គ្នាដែរហើយទោះបើយ៉ាងនោះក៏ដោយគង់តែទ្រង់នឹងចាំឯងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងដើម្បីឲ្យទ្រង់មានសេចក្តីអាណិតមេត្តាដល់ឯងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយយុត្តិធម៌មានពរហើយអស់អ្នកណាដែលរងចាំទ្រង់មើលយើងហៅពួកអ្នកដែលទ្រមទ្រថាជាអ្នកមានពរចុះអ្នករល់គ្នាបានលឺនិយាយពីសេចក្តីអត់ធន់របស់លោកយោបទៅហើយក៏បានឃើញថាដល់ចុងបំផុតនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអាណិតអាសូរពោពេញដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីសុចរិតអើព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់មានសេចក្តីអាណិតអាសូរ
3: សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងប្អូនរួមសួស្តីបងប្អូនរួមជំនឿនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំយើងវិលមកវិញក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលផ្សាយ live តាមរយៈ Facebook ហើយនិង YouTube ពីព្រះវិហារសម្បូរអត្តន្តិថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកអំពីការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាតាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសត្វតាំងកំពុងតែបញ្ឆោតយើងគ្រប់គ្នារាល់ពេលរាល់នាទីចុះតើព្រះគម្ពីរបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីក្បួនប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសត្វតាំងសូមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីការអធិដ្ឋានបេដាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌កូនកូនមកទីនេះពេលនេះព្រឹកនេះក្នុងការសិក្សាជាមួយនឹងទ្រង់អំពីក្បួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសត្វតាំងបេដាកូនសូមឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ចាក់បំពេញនៅពាក្យចេញពីមាត់ទូលបង្គំសូមឲ្យទ្រង់ប្រើមាត់របស់កូនក្នុងការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែទន់ខ្សោយបេដាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមបើកជាមួយនឹងខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ខ20និងខ21ជាកត្តាដំបូងគេបង្អស់ក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតាំង ដំបូងគេបងអស់គឺយើងត្រូវតែរត់ខ្លាយទេបងប្អូននៅក្នុងលោកីការប្រយុទ្ធតោះតែងគឺដំបូងគេបងអស់គឺត្រូវតែសម្រុកចូលប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធជាមួយសាតាំងគឺត្រូវតែគេចត្រូវតែរត់គេចសិនខ្ញុំសូមអានជូនយើងក៏ដឹងថាព្រះដល់ព្រះរាជវត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ព្រះពិតប្រកបយើងរាល់គ្នាជាអ្នកដែលនៅក្នុងព្រះពិតប្រកបនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវត្រាទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រកបហើយជីវិតអកលជានិច្ចផងកូនកូនរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើអ្វីទៅគឺជាព្រះរបស់អ្នកតើព្រះរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដើម្បីយល់អំពីថាព្រះរបស់អ្នកគឺជាអ្វីសូមសិក្សានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្វីទៅជាកត្តាសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកចង់បានអីជាងគេតើអ្នកចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីតើអ្នកចង់បានឡានថ្មីតើអ្នកចង់បានផ្ទះថ្មីតើអ្នកចង់បានលុយតើអ្នកចង់បានកិត្តិយសតើអ្នកចង់បានអំណាចនេះហើយគឺជាព្រះរបស់អ្នកយូហានសាវេយូហានបានបង្ហាញថាបងប្អូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលអ្នករាល់គ្នារក្សាឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញរូបព្រះអាចជារូបព្រះដែលថាយើងឃើញមែនប៉ុន្តែរូបព្រះនេះតំណាងឲ្យចិត្តរបស់យើងព្រះគម្ពីរក៏ចែងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់គឺចិត្តរបស់អ្នកនឹងនៅទីនោះជាងបងប្អូនបើបងប្អូនដឹងហើយថាព្រះរបស់បងប្អូនគឺជាអ្វីតើបងប្អូនត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេបងអស់ក៏ត្រូវរត់គុំតាមវាឡើយសោះគុំតាមយកព្រះរបស់បងប្អូនលុយទូរស័ព្ទដៃឡានម៉ូតូផ្ទះគុំដើររត់តាមវាត្រូវតែរត់ចេញពីវាសិននេះហើយគឺជាចំណុចទី1ត្រូវតែរត់គេចពីព្រះរបស់ខ្លួនសាតាំងនឹងបញ្ឆោតបងប្អូនទៅតាមរយៈព្រះនឹងឯងចឹងបងប្អូនសូមរត់គេចពីព្រះរបស់ខ្លួនអូខេចំណុចទី2ចំណុចទី2នៅក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេទី1ចំពុក6ចំណុចទី2បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែចំណុចទី1ទី2បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែដើរតាមយើងត្រូវមិនរត់ដើរតាមទេគឺយើងត្រូវតែរត់តាមនៅបន្ទាប់ពីយើងរត់គេចចេញពីព្រះរបស់យើងយើងត្រូវតែជំនួសព្រះនោះដោយរត់ទៅតាមថាយើងរត់តាមអ្នកណាយើងត្រូវរត់តាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាឧទាហរណ៍របស់យើងទ្រង់គឺជាកម្លាំងរបស់យើងទ្រង់គឺជាទីពឹងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរត់តាមទ្រង់ក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេទី6ចំពុកជំពូក10:11ជំពូក10:11ត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានយងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនអោតែអោស្ងួនអោអ្នកសំណប់នៃព្រះអើយចូលឲ្យអ្នករត់ជៀសចេញពីសេចក្តីទាំងនោះហើយដេញតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញបងប្អូននេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវរត់តាមសាវកពោលបញ្ជាក់ទៅកាន់ធីម៉ូថេថាចូលរត់ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ហើយដេញតាមនេះហើយគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2របស់យើងដេញតាមសេចក្តីទាំងប្រមាណគឺដេញតាមសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញហើយនិងសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដើរតាមត្រូវដេញតាមចូលយកសេចក្តីទាំងនេះធ្វើជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់បងប្អូន ហើយយើងត្រូវតស៊ូក្នុងការជឿជាក់ទៅលើជំនឿនេះព្រោះយើងនេះហើយជាឱកាសរបស់យើងសម្រាប់ជឿដល់ព្រះចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅពេលវេលាព្រឹកនេះគឺចេញពីគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក119សូមបានជាមួយនឹងខ្ញុំគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក119ខ9ទៅដល់ខ11តើបន្ទាប់ពីយើងរត់គេចចេញពីព្រះរបស់យើងពីព្រះលោកីយ៍របស់យើងដេញតាមសេចក្តីជំនឿសេចក្តីប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនសេចក្តីស្រឡាញ់តើបន្ទាប់មកតើយើងមានអីនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីយើងរត់ហើយគឺយើងមានកម្លាំងព្រះនឹងផ្ដល់កម្លាំងរបស់យើងនៅពេលនេះគឺយើងត្រូវលើកអាវុធហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតាំងវិញកូពីទំនុកកាងជំពូក119ខ9ដល់ខ11បញ្ជាក់ថាមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីដោយសារអីគឺដោយសារដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ទូបង្គំបានស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអោសូមកុំអោយទូបង្គំវង្វេងចេញពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយទូបង្គំបានកំណត់ចំណាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំអោយទូបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយនេះហើយគឺជាកម្លាំងរបស់យើងតើអាវុធរបស់យើងគឺជាអ្វីគឺការប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់តើព្រះបន្ទូលតំណាងឲ្យអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក6ព្រះបន្ទូលតំណាងឲ្យដាវមុខ2នេះហើយគឺជាដាវរបស់យើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាដាវរបស់អ្នកសូមរក្សាឲ្យទូបង្គំដើរនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនចង់ចូលជួតបរបស់ព្រះហ៎នេះហើយគឺជាឱកាសបងប្អូនត្រូវតែរៀនប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ប្រយុទ្ធរបស់ព្រះឧបករណ៍ប្រយុទ្ធរបស់ព្រះគឺជាអ្វីគឺជាព្រះគម្ពីរបងប្អូនត្រូវការព្រះគម្ពីរដើម្បីប្រយុទ្ធទាស់ទែងជាមួយនឹងសាតានតើទៅពេលអរិយរបួងព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវប្រើអីព្រះបន្ទូលនៃព្រះបងប្អូននៅពេលវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយរំលឹកទី1ត្រូវរត់គេចចេញពីព្រះរបស់ខ្លួនទី2ត្រូវដើរតាមសេចក្តីប្រតិបត្តិដល់ព្រះទី3ត្រូវលើកអាវុធរបស់អ្នកហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វអាវុធនេះមិនមែនសម្រាប់មនុស្សទេអាវុធនេះគឺជួយឲ្យមនុស្សទទួលបានជីវិតអស់កលបងប្អូននៅពេលវេលាព្រឹកនេះថ្ងៃនេះពេលនេះសូមបងប្អូនបញ្ជាក់ជាមួយនឹងព្រះដោយខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងដើរតាមទ្រង់ខ្ញុំនឹងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងលើកដាវរបស់ទ្រង់ឡើងខ្ញុំនឹងលើកដាវក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះហើយបងប្អូនបងប្អូននឹងទទួលបានជោគជ័យសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌កូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នូវកម្លាំងរបស់មកដល់កូនកូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នូវអាវុធដើម្បីឲ្យកូនកូនជារាជរបស់ទ្រង់អាចប្រយុទ្ធទាស់ទែងជាមួយនឹងសត្វតាំងបានបិតាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេទទួលព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីទ្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយគេនឹងអាចយកជ័យជំនះទៅលើសត្វតាំងបានបិតាសូមទ្រង់ថែរក្សាបងប្អូនក្នុងជំនឿរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេចែកចាយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបិតាកូនសូមថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមកុំភ្លេចមកជួបជុំគ្នានៅពេលអាទិត្យក្រោយក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈសម្ពូ Adventist Church ឬក៏ខ្មែរព្រះវិហារសម្ពូ Adventist ឬក៏ព្រះវិហារ Adventist សម្ពូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
4: កាលណាក៏មានសេច

កិត្តិស័ព្ទវិញឯអ្នកណាដែលអួតនោះត្រូវតែអួតតែក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនមែនជាអ្នកដែលផ្ទុកផ្ដាក់ខ្លួនឯងដែលបានលើកតាំងនោះទេគឺជាអ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទុកផ្ដាក់វិញទេតើតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយមើលតែរឹកពាខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែមើលតែរឹកពាខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតចំពោះក្នុងចិត្តវិញចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេឥតមានសេចក្តីរីករាយក្នុងយោបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងខ្លួនឯងចាញ់វិញត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីយ៍នេះវិញហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកីយ៍នេះនិងពួកអ្នកដែលគេមើលងាយព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដើម្បីនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចេញប្រយោជន៍កុំឲ្យមនុស្សណាបានអួតខ្លួននៅចំពោះព្រះឡើយចូលហាម5ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងកុំឲ្យគេមានរឹកពោះឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងរាល់គ្នាជាបរិបូរណ៍ឲ្យយើងបានអសប្បាយត្រូវឲ្យបងប្អូនណាដែលមានសន្តានទៀបថោកបានត្រេកអរដោយបានដំកើងឡើងហើយអ្នកមានត្រូវអសប្បាយដោយត្រូវបន្ទាបចុះវិញត្បិតគេនឹងបាត់តោដូចជាផ្កាស្មៅបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ

នាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានមកចូលរួមទស្សនាអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅវិធីធ្វើម្ហូបមួយដែលងាយស្រួលគឺមានឈ្មោះថាជៀនសិតម្រះប្រៅពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីក៏យើងមានការជៀនសិតម្រះប្រៅហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាម្រះប្រៅសណ្តែកដីក្រូចឆ្មាអំបិលប្រេងឆាទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករក្រហមហើយនឹងខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមការ៉ុតត្រសក់ផ្សិតសាឡាត់ហើយនឹងម្សៅមីនិងម្សៅស្រួយហើយយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាម្ទេសបន្តិចដែរហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅរបៀបធ្វើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចទៀតនេះហើយគ្រឿងការធ្វើម្ហូបរបស់យើងយើងត្រូវយកតែម្សៅស្រួយគឺខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាអានេះគឺជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់ឲ្យវាស្រួយហើយម្សៅមីខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាដូចគ្នាយើងដឹងថាការជៀនផ្សិតម្រះប្រៅនេះវាផ្ដល់នូវសុខភាពល្អសម្រាប់យើងអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបានដាក់ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីលាយវាឲ្យវាមានទឹកហើយនឹងជួយឲ្យម្សៅរបស់យើងមានភាពរលាយបន្ទាប់មកយើងកូរវាឲ្យសព្វឲ្យវាមានម្សៅចូលគ្នាឲ្យស្រួលនឹងបំបែកម្សៅទាំងអស់ដែលនៅក្នុងចានរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងលាយវាហើយយើងដាក់គ្រឿងដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវយើងដាក់បន្តិចឲ្យវាមានរសជាតិអំបិលគឺយើងដាក់បន្តិចដែរហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វហើយខ្ញុំសូមស្ថែមទឹកបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចៀនអ្វីដែលយើងត្រូវចៀននោះគឺយើងដាក់ផ្សិតនេះគឺជាផ្សិតរបស់យើងយើងដាក់ផ្សិតចូលនៅក្នុងម្សៅ

បានជួយទៅធ្វើឲ្យយើងស្រូបខ្លាញ់ហើយនឹងធ្វើយើងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងផងដែរពេលនេះគឺយើងជៀនបានឆ្អិនខ្លះហើយនេះគឺជាផ្សិត

ខ្ញុំជឿចិត្តម្រះត្រូវព្រោះវាមានរសជាតិឈ្ងុយហើយវាជួយស្រូបខ្លាញ់បានច្រើនចាការចៀនផ្សិតម្រះប្រៅគឺបានរួចហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅការធ្វើទឹកជ្រលក់របស់វាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមុនដំបូងគឺយើងយកឆ្នាំងហើយយើងបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យវាក្តៅយើងចាក់ទឹកចូលសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ទឹកមកល្មមហើយយើងដាក់ស្ករ

0: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជវត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជវត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងខ្ញុំឲ្យជីវិតអកលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអកលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងមើលអញឈរនៅមុខទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរដូច្នេះដែលកូនចៅបានប្រកបដោយសាច់ឈាមព្រមគ្នានោះទ្រង់ក៏ទទួលចំណែកជាសាច់ឈាមដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញអានោះដែលមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអារិយដោយទ្រង់សគួនហើយឲ្យបានប្រោះដល់ពួកអ្នកនោះដែលជាប់ជាបាវបំរើគ្រប់មួយជីវិតដោយខ្លាចស្លាប់ឲ្យបានរួចចេញវិញចតុលបង្គំអន្តះសានៅក្នុងខ្លួនហើយសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់បានគ្របសង្កត់លើទូលបង្គំទូលបង្គំបានកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចហើយញាប់ញ័រសេចក្តីតក់ស្លុតបានបង្គ្រប់ទូលបង្គំហើយកាលព្រះយេស៊ូវបានឮពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមេសាឡាប្រជុំថាកុំខ្លាចអីឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះឯចំណងនៃសេចក្តីស្លាប់បានរុំជុំវិញទូលបង្គំហើយចំនួននៃសេចក្តីទុច្ចរិតបានបំភ័យទូលបង្គំចំណងនៃឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏រួបជុំវិញទូលបង្គំអន្តៈនៃសេចក្តីស្លាប់បានតាក់ទូលបង្គំក្នុងគ្រាដែលទូលបង្គំមានសេចក្តីវេទនានោះបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាទូលបង្គំបានស្រែកទូលដល់ព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់ក៏ឮសំឡេងទូលបង្គំពីក្នុងព្រះវិហារទ្រង់ហើយសម្រែកដែលទូលបង្គំស្រែកនៅចំពោះទ្រង់ក៏ឮដល់ព្រះការទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមពិចារណាមើលហើយឆ្លៃមកទូលបង្គំផងសូមបំភ្លឺភ្នែកទូលបង្គំក្រែងទូលបង្គំដេកលក់នៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ក្រែងលោខ្មាំងសិតត្រងរបស់ទូលបង្គំពោលថាអញបានឈ្នះវាហើយហើយបញ្ចាមេតរបស់ទូលបង្គំនាំគ្នាត្រេកអរសប្បាយព្រោះតែទូលបង្គំបរាជ័យប៉ុន្តែទូលបង្គំបានទុកចិត្តនឹងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ចាត់ទូលបង្គំនឹងរេចរាយសប្បាយឡើងដោយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដែរទូលបង្គំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាបាត់ទ្រង់បានប្រោះការល្អជាបរិបូរដល់ទូលបង្គំហើយចូលឲ្យមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះបាត់ឯងនឹងនួមឲ្យបណ្ដាជននេះបានក្រងស្រុកដែលអញបានស្បត់ថានឹងឲ្យដល់ពួកអេយកោគេឲ្យឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបំរើអញបានបង្គាប់មក កុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតកានៅកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះកុំឲ្យគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យនេះភ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យនឹកចញ្ចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីឲ្យបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងបាត់គឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានកើតកានៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពុំអ្នកនៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាទោះបើមានពួកពលមកបោះទួបច្បាំងនឹងខ្ញុំគង់តែចាត់ខ្ញុំមិនភ័យឡើយទោះបើកើតមានចម្បាំងទោះនឹងខ្ញុំគង់តែខ្ញុំនឹងមានចិត្តសង្ឃឹមបានដែរបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះបានប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អវិញដល់ម្លេះបានជានៅពេញក្នុងផ្ទៃវៀងនិងគ្រប់កន្លែងឯទៀតគេបានដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំជប់ចំណងនេះដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទហើយពួកបងប្អូនច្រើនគ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានសង្ឃឹមឡើងដោយសារចំណងខ្ញុំហើយគេហ៊ានផ្សាយព្រះបន្ទូលកាន់តែច្រើនឡើងដោយឥតភ័យខ្លាចមានខ្លះសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទដោយចិត្តឈ្នានីសហើយចង់ឆ្លោះប្រកែកមែនតែខ្លះដោយចិត្តស្មោះសរវិញ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តាពុកម៉ែបងប្អូនដឹងពីបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះដែរឬទេ
2: Do you know the wills of God
1: ជា2000ឆ្នាំមុន
2: Around 2000 years ago
1: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិត
2: One day Jesus said to the people I am the bread of life
1: អ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំនោះនឹងមិនឃ្លាតទៀតឡើយហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវស្រេកដែរ
2: He who comes to me shall never hungerAnd he who believes in me shall never thirst.
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយថាអ្នករាល់គ្នាបានឃើញខ្ញុំតែមិនបានជឿទេ.
2: But I said to you that you have seen me and yet do not believe.
1: អស់អ្នកណាដែលព្រះវេទាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនចោលទៅក្រៅឡើយ.
2: All that the Father gives me will come to me.And the one who comes to me, I will by no means cast out.
1: ពីព្រោះខ្ញុំបានចុះពីស្ថានសួគ៌មកមិនមែននឹងធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំទេគឺតាមបំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះវិញដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមក
2: For I have come down from heaven not to do my own will but the will of him who sent me.
1: ឯបំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះបិតាដែលចាត់ខ្ញុំឲ្យមក
2: This is the will of the Father who sent me.
1: នោះគឺមិនចង់ឲ្យខ្ញុំបាត់អ្នកណាក្នុងក្រុមអស់ទាំងមនុស្សដែលត្រង់ប្រទានមកខ្ញុំនោះឡើយគឺត្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំប្រុសទាំងអស់ឲ្យរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុតវិញ
2: That of all he has given me I shall lose nothing but should raise it up at the last day
1: នេះហើយជាបំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះវេទាខ្ញុំគឺឲ្យអស់អ្នកណាដែលឃើញព្រះជាបុត្រាហើយក៏ជឿដល់ត្រង់បានជីវិតនៅអស់កលជានិច្ច
2: And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life.
1: ហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនោះរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុត
2: And I will raise him up at the last day.
1: ដូច្នេះបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ឲ្យរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុត
2: So it is God's will that he wants all the people rise up in the last day.
1: នេះបង្ហាញថាព្រះពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សខ្លាំងណាស់ទោះត្រង់ឃើញគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបឬអំពើអាក្រក់គប់ខើក៏ដោយ
2: This shows that God really loves all people even when he sees them committing sin and being cruel
1: ព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដោយសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់ដែលជឿដល់ត្រង់រស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុត
2: Jesus will follow God's will by saving those who believe in himIn the last day.
1: សូមអរគុណ.
2: Thank you.
0: ត ើមិនមែនដៃអញដែលបង្កើតរបស់ទាំងនេះទេឬអីអពួកមនុស្សក្បាលរឹងដែលមានចិត្តមានត្រចៀកមិនកាត់ស្បែកអើយអ្នករាល់គ្នាចេះតែទោះទៅទឹងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាដរាបពួកអយកោអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងណានោះអ្នករាល់គ្នាក៏យ៉ាងនោះដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាផ្ទៃមេឃជាបលាំងរបស់អញហើយផែនដីជាកំណល់កល់ជើងអញដូច្នេះតើឯងរាល់គ្នានឹងសង់វិហារយ៉ាងណាឲ្យអញតើមានកន្លែងណាសម្រាប់ជាទីសម្រាកដល់អញត្បិតឯរបស់ទាំងនេះគឺដៃអញដែលបានបង្កើតមកហើយគឺយ៉ាងនោះដែលរបស់ទាំងនេះបានកើតមានឡើងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាប៉ុន្តែអញនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សយ៉ាងនេះវិញគឺចំពោះអ្នកណាដែលក្រលំបាកហើយមានចិត្តខ្ទេចខ្ទាំជាអ្នកដែលញយញាក់ដោយលឺពាក្យរបស់អញកាលណាទូលបង្គំពិចារណាមើលផ្ទៃមេឃជាការដែលព្រះហួរទ្រង់បានធ្វើគឺទាំងខែនិងកាយដែលទ្រង់បានប្រតិឋានទុកនោះតើមនុស្សជាអ្វីដែលទ្រង់នឹករលឹកដល់គេហើយកូនមនុស្សផងដែលទ្រង់ប្រោះដូច្នេះត្បិតទ្រង់បានធ្វើឲ្យគេទៀបជាងពួកទេវតាតែបន្តិចទេក៏បានបំពាក់សិរីល្អនិងគេឈ្មោះឲ្យទុកជាមកុដទ្រង់បានតាំងគេឲ្យត្រួតលើអស់ទាំងការនៃព្រះហួរទ្រង់ក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យនៅក្រោមជើងគេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ទូលបង្គំបានពេញខ្នាតឡើងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទឹកក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបសូមទ្រង់កុំបោះបង់ចោលអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះហួរទ្រង់ឡើយនៅក្នុងលំនៅរបស់មនុស្សសុចរិតនោះមានលឺសំឡេងច្រៀងដោយអំណរពីសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះហួរស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាសំដែងអត្ថរិទ្ធព្រះហួរស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាបានថ្កើងឡើងព្រះហួរស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាសំដែងអត្ថរិទ្ធខ្ញុំនឹងមិនស្លាប់ទេគឺនឹងរស់នៅវិញហើយខ្ញុំនឹងប្រកាសពីអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះយេហូវ៉ាត្បិតអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីអំណរដោយកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំនឹងបន្លឺឡើងដោយអំណរចំពោះការនៃព្រះហួរទ្រង់រីឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញព្រះទ្រង់បានធ្វើបន្ទល់ពីមនុស្សចាស់បុរាណដោយព្រោះគេមានសេចក្តីជំនឿនោះឯងយើងរាល់គ្នាក៏យល់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះថាលោកីបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះអេបែលបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះដែលប្រសើរជាងដងវាយរបស់កាអ៊ីនហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីគាត់ដោយព្រោះយ៉ាញ់បូជានោះថាគាត់សុចរិតទាំងមានព្រះធ្វើបន្ទាល់ពីដងវាយគាត់ផងបានជាទោះបើគាត់ស្លាប់ក៏ដោយគង់តែនៅមាននិយាយទៅទៀតដោយសារដងវាយនោះឯងដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះហេណូកបានឡើងទៅលើមិនបានឃើញសេចក្តីស្លាប់ឡើយហើយគេរកគាត់មិនឃើញទៀតពីព្រោះព្រះបានយកគាត់ទៅបាត់កាលមុនដែលលើកយកគាត់ទៅនោះមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីគាត់ថាព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគាត់ណាស់តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះព្រះបានមានព្រះបន្ទូលពន្យល់លោកណូអេពីការដែលមើលមិនទាន់ឃើញនោះឡើយហើយដោយលោកមានសេចក្តីកោតខ្លាចបានជាលោកធ្វើទូកមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគ្រួសាររបស់លោកហើយលោកបានកាត់ទោសលោកកៃដោយការនោះក៏ត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងសេចក្តីសុចរិតដែលត្រូវខាងសេចក្តីជំនឿទុកជាមរតកដែរដោយសារសេចក្តីជំនឿកាលព្រះបានហៅលោកអាប់រ៉ាហាំនោះលោកបានស្ដាប់បង្គាប់លោកចាញ់ទៅឯកន្លែងដែលត្រូវទទួលមរតកគឺចាញ់តងអត់មានដឹងជាទៅឯណាទេដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះលោកបានស្នាក់នៅក្នុងស្រុកដែលទ្រង់បានសន្យាឲ្យដូចជានៅប្រទេសដទៃក៏នៅក្នុងត្រសាលជាមួយនឹងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកូបជាអ្នកគ្រងសេចក្តីសន្យាដដែលទុកជាមរតកជាមួយគ្នាឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលវិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់នៃជីវិតខ្ញុំ តើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាត្បិតនៅថ្ងៃអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំដោយកំបាំងនៅក្នុងពន្លាទ្រង់ក៏នឹងបំពួនខ្ញុំនៅទីសម្ងាត់ក្នុងត្រសាលទ្រង់ហើយនឹងលើកខ្ញុំឡើងដាក់លើថ្មដាខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកក៏ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជួបជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នហេតុនោះយើងខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចឡើយទោះបើផែនដីប្រែប្រួលទៅហើយភ្នំទាំងប៉ុន្មានត្រូវរើធ្លាក់ចុះនៅកណ្ដាលសមុទ្រក៏ដោយតែវេលាណាដែលទូលបង្គំភ័យនោះទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងសរសើរព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើសាច់ឈាមនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានឯងនឹងមិនភ័យខ្លាចអ្វីឡើយទោះទាំងសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចនៅពេលយប់ឬព្រួញដែលហើរនៅពេលថ្ងៃឬសេចក្តីវេទនាដែលតែងមាននៅក្នុងទីងងឹតឬសេចក្តីហេនវិនាសដែលបំផ្លាញនៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាកឥតភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយត្រូវឲ្យប្រាប់ដល់ពួកអ្នកដែលមានចិត្តភ័យខ្លាចថាចូរឲ្យមានកម្លាំងចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងយាងមកសងសឹកហើយនឹងយករង្វាន់របស់ព្រះមកទ្រង់នឹងយាងមកជួយសង្គ្រោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេ
3: ព្រះរាជនៃស្ថានមរមសុខប្រៀបបាននឹងម្ចាស់ចំការម្នាក់ដែលចាក់ចេញពីផ្ទះតាំងពីព្រលឹមដើម្បីជួលកម្មករមកធ្វើការនៅក្នុងចំការតំពាំងបាយជូររបស់គាត
4: ់ជំរាបសួរអ្នកទាំងពីរសួរហើយអ្នកទាំងពីរឈរទំនេរនៅទីនេះដូចជាគ្មានការងារធ្វើដូច្នេះ
5: ដោយសារតែពួកខ្ញុំគ្មានអ្នកណាគេជួលដើម្បីធ្វើការ
4: បើសិនជាអ្នកទាំងពីរគ្មានការងារធ្វើខ្ញុំនឹងឲ្យការងារអ្នកទាំងពីរធ្វើនៅចំការតំពាំងបាយជូររបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងត្រឹមត្រូវបាទចូលអ្នកទាំងពីរមកតាមខ្ញុំចុះនេះជាចំការតំពាំងបាយជូររបស់ខ្ញុំចឹងហើយអ្នកទាំងពីរអាចធ្វើការនៅកន្លែងនេះបាន
5: ហៅលោកចាស់អូនតាំងចាស់ហៅ
4: តាមមើលទៅប្រហែលជាខែ2 3កម្មករទៀតបានអាចធ្វើការគ្រប់
3: ម្ចាស់ចំការក៏ចេញទៅសោះជាថ្មីនៅម៉ោង12និងម៉ោង3រសៀលហើយជួលអ្នកផ្សេងតាមរបៀបដដែល
4: នេះគឺជាកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំសូមលោកធ្វើការជាមួយគេចុះ
3: ប្រមាណជាម៉ោង5ល្ងាចគាត់ចេញទៅសារជាថ្មី
6: ជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរ
7: ជម្រាបសួរ
6: ហើយអ្នកទាំងពីរឈរនៅទំនេរទីនេះដូចជាគ្មានការងារធ្វើដូច្នេះ
7: ពីព្រោះពុំមានអ្នកណាមកជួយពួកខ្ញុំទាំងពីរនៅទៅធ្វើការនៅឡើយ
6: បើសិនជាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទាំងពីរធ្វើការនៅចំការតំពាំងមជួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងត្រឹមត្រូវតើអ្នកទាំងពីរព្រមទៅធ្វើការជាមួយខ្ញុំដែរឬទេ
7: ខ្ញុំព្រមលោក
6: បើសិនជាអញ្ចឹងសូមមកតាមខ្ញុំដូច្នេះហើយនេះជាកន្លែងធ្វើការអ្នកទាំងពីរអាចធ្វើការនេះបានហើយសូមលោកជួយណែនាំគាត់ទាំងពីរផងបាទ
3: លោកដល់ល្ងាចឡើងម្ចាស់ចំការហៅពួកកម្មករមកបើកប្រាក
6: ់ណែអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅល្ងាចនេះចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅផ្ទះខ្ញុំចុះ
3: គឺចាប់ផ្ដើមពីអ្នកដែលចូលធ្វើការក្រោយគេបងអស់រហូតដល់មុនគេបងអស់ពលអ្នកចាប់ដើមធ្វើការនៅម៉ោង5ល្ងាចក៏មកដល់ទទួលប្រាក់មួយដួងស្មើគ្នាត ែពួកអ្នកដែលចាប់ដើមធ្វើការមុនគេក៏មកដល់ដែរគិតថានឹងបានប្រាក់ច្រើនជាងប៉ុន្តែគេទទួលអ្នកមួយដួងដូចដូចគ្នាគេទទួលយកប្រាក់ទាំងរអ៊ូរទាំដាក់ម្ចាស់ចំការថា
8: វាមិនសមសោះយើងមកមុនគេធ្វើការពេញមួយថ្ងៃគេមកមួយម៉ោងបើប្រាក់ឲ្យស្មើគ្នាមែនអត់វាមិនសមសោះលោកម្ចាស់ខ្ញុំធ្វើការពេញមួយថ្ងៃចំណែកគេវិញមកត្រឹមតែមួយម៉ោងលោកម្ចាស់បើប្រាក់ឲ្យស្មើគ្នាខ្ញុំសម
9: សំឡាញ់អើយខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសនឹងអ្នកទេប៉ុន្តែអ្នកបានព្រមព្រៀងទទួលតែមួយដួងខ្ញុំបានឲ្យអ្នកគ្រប់ហើយដូច្នេះចូលអ្នកយកប្រាក់នេះទៅចោះខ្ញុំបានសម្រេចឲ្យប្រាក់ដល់ពួកគេរាល់គ្នាដែលមកក្រោយដូចនេះដែរតែខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិចាត់ចែងប្រាក់របស់ខ្ញុំតាមអំពើចិត្តខ្ញុំទេឬអីតើភ្នែកអ្នកឃើញខ្ញុំអាក្រក់ព្រោះខ្ញុំមានចិត្តល្អដល់អ្នកផ្សេងឬ
0: ចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករលគ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករលគ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករលគ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករលគ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរលគ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដូចជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំតោងនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេឃខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំអោយយើងនៅជាកូនតូចទៀតទៀងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រានឹងនាំអោយវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដាលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅជួនឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចតែឯងរលគ្នាបានទះចាញ់ពីផ្លោងក៏បាននាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនជំពប់ដួលក្នុងក្រឹតវិន័យដែរព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរលគ្នាបានបង្ខូចសេចក្តីសញ្ញារបស់លេវីហើយត្បិតពួកនោះគេមិនដេកឡើយទាល់តែបានធ្វើអំពើអាក្រក់ជាមុនសិនហើយបើគេមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សណាដួលនោះគេក៏ដេកមិនលក់ដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមថែរក្សាទូលបង្គំឲ្យរួចពីដៃនៃមនុស្សអាក្រក់សូមការពារទូលបង្គំឲ្យរួចពីមនុស្សច្រឡោតជាអ្នកដែលបានសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើឲ្យទូលបង្គំផ្លាត់ក្នុងផ្លូវប្រព្រឹត្តបើភ្នែកស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាតចិត្តនោះចូលខ្វេះចាញ់បោះចូលតោងត្បិតដល់ភ្នែកអ្នកមួយត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរៈហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាតចិត្តនោះចូលកាត់ចេញបោះចូលទៅត្បិតដល់ដៃអ្នកម្ខាងត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរៈបើជើងអ្នកនាំឲ្យរវាតចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលទៅសູ້ឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតជើងវិញជាជាងមានជើងទាំងពីរហើយត្រូវបោះចូលទៅក្នុងនរៈនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានតែទ្រង់បែរទៅមានព្រះបន្ទូលនឹងគាត់ថាសាតាំងអើយចូលថយទៅក្រោយអញទៅឯងជាសេចក្តីបងអាក់ដល់ចិត្តអញព្រោះមិនចេះគិតតាមគំនិតនៃព្រះសោះគឺគិតតាមតែគំនិតរបស់មនុស្សលោកវិញវេទនាដល់លោកីដោយព្រោះអស់ទាំងហេតុដែលនាំឲ្យរវាតចិត្តត្បិតសេចក្តីនោះត្រូវតែមានតែវេទនាដល់មនុស្សណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យរវាតចិត្តនោះបើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំទៅចងកអ្នកនោះទំលាក់ចោះទៅក្នុងសមុទ្រនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះ ជាជាងទុកឲ្យនៅធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយនេះរវៀតចិត្តវិញកុំឲ្យបំផ្លាញការព្រះដោយព្រោះតែមហូបណានោះឡើយគ្រប់របស់ទាំងអស់ឈ្មោះថាស្អាតមែនតែរមែងជាអាក្រក់ដល់អ្នកណាដែលបរិភោគដោយប្រទៀងវិញ
10: ព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ10ខ11បានចែងថានៅពេលដែលយើងជឿព្រះកុំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់នៅទីនេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលជឿព្រះហើយនៅមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេ
11: សូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីរាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសប្បាយរីរាយទេក្នុងថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះសប្បាយបាទអរគុណព្រះយើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមយើងសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាព្រះវរបិតាដែលគុណលោកឋានសួគ៌ទូបង្គំសរសើរដំណការទ្រង់ចិត្តទូបង្គំគ្រប់គ្នាញាប់ញួរចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់អើយសូមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពលាព្រឹកនេះបានដោះខាត់សម្អាតចិត្តគំនិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងឲ្យសូមឲ្យព្រះវត្តមានរបស់ទ្រង់ដូចជាលោកអេសាយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅគាត់ភាពរំជួយនៃព្រះវិហារសាយភាយនៃសេរីល្អរបស់ទ្រង់បានមកក្នុងព្រះវិហារនៅវេលាព្រឹកនេះទូបង្គំទាំងអស់គ្នាចូលមកឯព្រះអង្គចង់ឮពាក្យសូសៀងរបស់ទ្រង់ដូចជាលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ានៅពេលគ្រាមុនពេលមានអំពើបាបគឺពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គដូច្នេះសូមឲ្យបទពិសោធន៍នៃសួនច្បារអេដែនជាបទពិសោធន៍នៃថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះដែលទូបង្គំចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយនឹងឮសំឡេងទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់បានរេរាដើម្បីមើលនៅភាពផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់ទូបង្គំរាល់គ្នាដូចជាព្រះអង្គរេរានៅលើទឹកនៅពេលមុនពេលដែលបានបង្កភពផែនដីនេះផងដែរសូមព្រះអង្គបានបង្កើតចិត្តថ្មីដល់ទូបង្គំតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះទូបង្គំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមបងប្អូនអរគ្នាបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយទាក់ទងទៅនឹងការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះគឺជាឱកាសរបស់ព្រះក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតរបស់យើងហើយសាច់រឿងដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាយើងនឹងរៀនអំពីរឿងរបស់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណងជំពូក3យើងអានពីខ1ដល់ខ4កាលម៉ូសេកំពុងតែឃ្វាលបងសត្វរបស់ជេត្រូជាឪពុកក្មេកដែលជាសង់នៅស្រុកម៉ាឌៀននោះលោកនាំបងសត្វទៅឯខាងនីទីរហោឋានរហូតដល់ភ្នំព្រះគឺជាភ្នំហូរ៉េបនៅទីនោះមានទេវតានៃព្រះវ៉ាលិចមកឯលោកក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនៅកណ្ដាលគុំបន្លាលោកក៏មើលទៅឃើញភ្លើងឆេះគុំបន្លាតែអេតបានសោះទេខ3ម៉ូសេនឹកក្នុងចិត្តថាអញនឹងងាកចេញទៅមើលការចម្លែកនេះតើហេតុអ្វីបានជាគុំបន្លានេះឆេះមិនសោះដូច្នេះខ4កាលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញលោកងាកមកមើលដូច្នេះនោះទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលហៅពីគុំបន្លាថាម៉ូសេអើយរួចម៉ូសេឆ្លើយថាព្រះករុណាពិសេសព្រះអង្គម្ចាស់តើបងប្អូនលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាព្រះកំពុងតែត្រាស់ហៅយើងក្នុងការប្រាប់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះដែរទេមានរឿងមួយតាក់ទងនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ជាជនជាតិប្រេស៊ីលគាត់ត្រូវបានព្រះត្រាស់ហៅឲ្យទៅធ្វើការនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ែកខាងត្បូងហើយនៅទីនោះគាត់អាចសូវចេះភាសាពីព្រោះនៅតំបន់នោះគឺជាកន្លែងយ៉ាភូមិមួយឈ្មោះថាពីរ៉ូគឺជាអ្នកស្រុកដែលគេនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញហើយគាត់ជាជនជាតិប្រេស៊ីលអញ្ចឹងកិច្ចការរបស់គាត់ត្រូវធ្វើជាអ្នកបង្រៀនសុខភាពប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគាត់អត់ចេះភាសាគេផងនឹងគាត់បង្រៀនគេយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់ក៏អធិដ្ឋានទៅព្រះសុំឲ្យព្រះឲ្យប្រាជ្ញាដល់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមថាបើខ្ញុំអត់ចេះនិយាយភាសាគេប៉ុន្តែដៃរបស់ខ្ញុំជើងរបស់ខ្ញុំអាចនិយាយជំនួសមាត់របស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើគាត់ចូលទៅក្នុងភូមិគាត់តែងតែជួយមនុស្សចាស់ជរាបោកសម្លៀកបំពាក់ពួកគាត់នៅឯទន្លេនៅឯបឹងអីចឹងទៅគាត់បោកហើយគាត់បត់ឲ្យស្អាតហើយគាត់យកទៅជូនចាស់ចាស់ដែលគាត់ពិបាកណាគាត់អត់មានកូនចៅមើលថែគឺគាត់អាចជួយចាស់ចាស់បានហើយកិច្ចការមួយទៀតក្នុងភូមិឲ្យតែអ្នកមានរបួសណាពួកគាត់ជាពេទ្យឲ្យតែអ្នកមានរបួសគាត់ហៅគេហើយគាត់រុំរបួសឲ្យបាទរុំរបួសឲ្យអញ្ចឹង3សប្តាហ៍ក្រោយមកអ្នកភូមិគេឆ្ងល់
10: គេឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអាណាឈ្មោះរបស់គាត់អាណាហេតុអ្វីបានជាអាណាធ្វើកិច្ចការងារដ៏ល្អនេះសម្រាប់ពួកយើងពេលនោះក្នុងភាសាអេស្ប៉ាញដែលគាត់ចេះនិយាយតិចៗដែរគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមថ្លែងអំពីជំនឿនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកភូមិដែលនាងបានបម្រើនោះអញ្ចឹងអ្នកភូមិនោះក៏បានទទួលយកនៅអ្វីដែលនាងបានផ្សព្វផ្សាយហើយភូមិនោះបានត្រឡប់ទៅជាភូមិគ្រីស្ទានមួយតាមរយៈពន្ធកិច្ចបម្រើរបស់អាណាយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗគឺព្រះតែងតែមានការត្រាស់ហៅដល់យើងក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងហើយព្រះគម្ពីរបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមមុននឹងយើងទៅព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក10ខ11បានចែងថានៅពេលដែលយើងជឿព្រះកុំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់នៅទីនេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលជឿព្រះហើយនៅមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេត្រូវតែលុបគំនិតនឹងចោលហើយនេះបានតែយើងមិនត្រូវខ្មាស់គេពីព្រោះអ្វីដែលយើងជឿសពថ្ងៃនេះវាជាជំនឿពិតប្រាកដវាមិនមែនជារឿងខ្លែងខ្លាយរឿងបោកបញ្ឆោតដែលធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់នោះទេហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខបន្ទាប់ទៀតប្រាប់យើងថាអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនោះនឹងបានសង្គ្រោះក្នុងខ13ព្រឹង2រោមចំពុក10អញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនពិចារណាមើលបងប្អូនមើលពីអ្វីដែលនៅជុំវិញខេត្តសៀមរាបតើបងប្អូនមានឈឺបេះដូងដែរឬទេដែលឃើញគ្រប់ជ្រុងនៃសៀមរាបរបស់យើងមានកន្លែងផ្សេងៗដែលមនុស្សអំពាវនាវទៅរករូបព្រះផ្សេងៗហើយគេបាក់ទឹកបាក់ដីណាមកដើម្បីអុជធូបមកដើម្បីអធិដ្ឋានបួងសួងបន់ស្រន់ហ្នឹងទៅកាន់ព្រះដែលជាព្រះនៃរូបចម្លាក់ដែលមិនចេះនិយាយមានចំោះមិនចេះហិតក្លិនមានមាត់មិនចេះទទួលនៅសំណែនអីទេបាទពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ហើយយើងកាត់អង្គរយើងឆ្ពោះទៅកាន់ក្រមតូចក្រមធំសួរសតុគឺយើងឃើញមនុស្សយើងមានការជឿបេះដូងជឿបេះដូងមិនមែនបេះដូងដោយសារស្នេហាណាគឺយើងគិតអំពីថាពួកព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនោះនឹងបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងបើគេបែរពីការអំពាវនាវរបស់ព្រះដតីមកអំពាវនាវរកព្រះយេស៊ូវនោះគេនឹងបានសង្គ្រោះប៉ុន្តែរឿងសំខាន់តើយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបឲ្យមនុស្សអាចអំពាវនាវរកព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបានហើយក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងបន្តទៀតនៅក្នុងខ14យើងសុំបើកមកគម្ពីររ៉ូមសិនចាំយើងត្រឡប់ទៅកាន់និខវណ្ណព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក10ខ14បានចែងថាដូច្នេះបើគេមិនជឿតើធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេអំពាវនាវដល់ព្រះបានអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សអធិដ្ឋានទៅព្រះពឹងលើព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់គេទាល់តែយើងឲ្យគេជឿសិនហើយបើគេមិនទាន់ជឿព្រះធ្វើម៉េចបានគេរកព្រះយេស៊ូវគេអំពាវនាវរកព្រះអង្គឃើញចំណុចទី1ឲ្យគេជឿចូលសំណួរសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបឲ្យគេជឿដើម្បីវាត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលណាវាមិនមែននៅឲ្យមនុស្សស្រាប់តែចេះអធិដ្ឋានទៅព្រះតែម្ដងទេណាអត់មែនទេណាគឺឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដូចជាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះអញ្ចឹងបើយើងអត់បានទទួលយកព្រះយើងមិនបានអំពាវនាវរកព្រះទេព្រោះយើងបន់អរុរៈអ្នកតាហើយមែនទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានគេអាចជឿបាននៅក្នុងខ15អរសំទោសនៅក្នុងឃ្លាបន្តទៀតនៅក្នុងខ14ហ្នឹងបើគេមិនជឿធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេអំពាវនាវដល់ព្រះបានហើយបើគេមិនបានឮនិយាយនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេជឿដល់ព្រះបានអញ្ចឹងដើម្បីគេជឿដើម្បីគេឈានទៅដល់ការអំពាវនាវរកព្រះតលតែគេឮអំពីព្រះសិនហើយសំនួរសួរថាធ្វើដូចម្តេចបានឲ្យគេឮខក៏បានប្រាប់យើងបន្តទៀតថាបើសិនគ្មានអ្នកណាប្រាប់សោះអញ្ចឹងដើម្បីគេបានឮតលតែមានអ្នកប្រាប់មែនទេខ15ក៏បានបន្តទៀតថាមួយទៀតធ្វើដូចម្តេចទើបឲ្យអ្នកដែលប្រាប់នឹងបានប្រាប់លើកលែងតែអ្នកណាចាត់ឲ្យគេទៅមែនទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានឲ្យមានអ្នកប្រាប់បានតលតែមានអ្នកចាត់ឲ្យទៅបាទបងប្អូនអរគ្នាយើងចង់ឲ្យពហិយយើងមានការរីកចម្រើនយើងចង់គេជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកន្លែងដែលស្រណុកស្រុកស្រួលយើងអត់ព្រមចាត់អ្នកណាទៅយើងជាគ្រូបង្រៀនអត់ព្រមចាត់ឲ្យសិស្សយើងទៅយើងជានាយកសាលាអត់ព្រមចាត់ឲ្យគ្រូយើងទៅហើយយើងជាក្រុមជំនុំអត់ព្រមចាត់ឲ្យអ្នកណាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបគេបានឮអំពីព្រះនាមព្រះហើយគេអំពាវនាវរកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនេះគឺជារូបមន្តនៃការផ្សាយដំណឹងល្អដើម្បីគេអំពាវនាវរកព្រះទាល់តែយើងចាត់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ទៅអ្នកនឹងទៅប្រាប់ឲ្យគេឮគេឮឲ្យគេជឿឲ្យគេអំពាវនាវគេអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយគេនឹងបានទទួលនៅសេចក្តី សង្គ្រោះសាមញ្ញបំផុតចាប់ដើមពីអ្នកចាត់ឲ្យទៅអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះប៉ុន្តែមុននឹងព្រះចាត់ឲ្យទៅយើងនឹងក៏លើកមើលទៅលើសាច់រឿងរបស់លោកម៉ូសេសូមយើងមើលទៅកាន់ព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណជំពូក3ត្រឡប់មកវិញមុននឹងព្រះចាត់លោកម៉ូសេដើម្បីដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបតើព្រះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងការចាត់លោកម៉ូសេដើម្បីឲ្យអាចជួបជ័យនៅក្នុងបណ្ឌកិច្ចដែលព្រះបានប្រើគាត់នៅក្នុងបេសកកម្មព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណជំពូក3យើងអានអមញ្ញនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេតើលោកម៉ូសេមានអាយុប៉ុន្មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណជំពូក3តើលោកម៉ូសេអាយុប៉ុន្មានបាទយើងក្រាប់អានរឿងលោកម៉ូសេជំពូក1ជំពូក2ដល់ពេលមកដល់ជំពូក3នេះតើយើងដឹងថាគាត់មានអាយុប៉ុន្មានទេនៅពេលដែលព្រះត្រាស់ហៅគាត់ពេលដែលលោកម៉ូសេចេញពីអេស៊ីបគាត់មានអាយុ40ឆ្នាំហើយហើយឥឡូវនេះគាត់នៅឯទីរហោឋានជាអ្នកគង្វាលជាម40ឆ្នាំអញ្ចឹង40បូកនឹង40ប្រហែល80ឆ្នាំនៅទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាពេលដែលព្រះត្រាស់ហៅយើងក្នុងការបម្រើទ្រង់គ្រប់ទាំងផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងគ្រប់ទាំងពេលវេលានៃជីវិតរបស់យើងព្រះមិនប្រកាន់អាយុទេមិនថាយើងក្មេងមិនថាយើងចាស់ព្រះបានប្រើគ្រប់គ្នាព្រះចង់ប្រើយើងគ្រប់គ្នាដើម្បីផ្សាយដើម្បីប្រាប់គេឲ្យបានលឺអំពីព្រះសំណួរសួរថានៅពេលដែលព្រះត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេតើលោកម៉ូសេកំពុងធ្វើអ្វីតើលោកម៉ូសេជាស្ដេចទេតើលោកម៉ូសេជាអ្វីមួយទេនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេដើម្បីដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបនៅពេលដែលព្រះអង្គឮអំពីសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់អ៊ីស្រាអែលតើលោកម៉ូសេកំពុងធ្វើអីក្នុងខ1បានប្រាប់ថាលោកម៉ូសេកំពុងតែអីឃ្វាលសត្វបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះត្រាស់ហៅយើងនៅវ័យនៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីមួយយើងអាចចាំបាច់ថាចាំខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបង្រៀនសិនចាំខ្ញុំធ្វើជានាយកសិនចាំខ្ញុំធ្វើជាស្ដេចសិនទើបខ្ញុំនឹងបម្រើព្រះមិនអាចទៅរួចទេព្រះត្រាស់ហៅយើងនៅក្នុងពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារនោះមិនថាយើងជាសិស្សជាគ្រូជាប៉ាជាម៉ាក់ជានាយកព្រះប្រើយើងគ្រប់គ្នាក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេតើណាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានលេចតោឯលោកម៉ូសេក្នុងសន្តានបែបណាបាទនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេតើព្រះបានលេចតោឯលោកម៉ូសេក្នុងសន្តានបែបណាក្នុងរូបភាពបែបណាបាទយើងមើលព្រះគម្ពីរក្នុងរូបភាពបែបណាខ2បានប្រាប់យើងថានៅទីនោះមានទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាលេចមកឯលោកក្នុងអណ្ដាតភ្លើងក្នុងកណ្ដាលគុំបន្លាតើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គលេចមកឯលោកម៉ូសេក្នុងស្ថានភាពបែបណាគឺព្រះអង្គលេចមកជាលក្ខណៈនៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនៅក្នុងគុំបន្លាហើយព្រះគម្ពីរបានចែងបន្តទៀតថាប្រសិនបើលោកម៉ូសេនៅពេលនោះនៅពេលដែលលោកម៉ូសេឃើញនៅអាភូតហេតុនេះតើលោកម៉ូសេកំពុងតែឃ្វាលឈាមហើយបង្ងើយកន្តើយឬក៏ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាលោកម៉ូសេបានចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ចង់ទៅមើលគុំបន្លាដែលឆេះមិនសោះនោះពេលដែលលោកម៉ូសេឃើញការនេះតើលោកម៉ូសេចាប់អារម្មណ៍ទេចាប់អារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ចុះប្រសិនបើពេលដែលព្រះបង្ហាញនៅអាភូតហេតុនេះបើលោកម៉ូសេមិនចាប់អារម្មណ៍តើលោកម៉ូសេអាចលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្រាស់ហៅគាត់ដើម្បីមកបម្រើព្រះអង្គទេអត់អាចទេចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាយ៉ាងដូចនេះព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងព្រះអង្គតែងតែបង្ហាញនៅអ្វីមួយដើម្បីយើងចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះអង្គសោះខ្ញុំសួរបងប្អូនអរគ្នាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងតើម៉ោងណាឬក៏មានប៉ុន្មានម៉ោងដែលបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះក្រៅអំពីការចាប់អារម្មណ៍ពីខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារការងារជំនួញនិងកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះរយៈពេល24ម៉ោងតើយើងមានចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះទេព្រោះរឿងរបស់លោកម៉ូសេគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះគាត់ឃើញថាមានភ្លើងឆេះនៅគុំបន្លាដែលអត់សោះសោះជិតមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនអរគ្នារាល់ថ្ងៃដែលមានចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះទេព្រះនៅបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាឪពុកម្ដាយម្នាក់ដែលចាស់ដែលកាលនៅពីក្មេងគឺឪពុកម្ដាយតែងតែចំណាយពេលជាមួយកូនកូននឹងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយតែងតែមានពេលជាមួយគ្នាជានិច្ចប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនធំកូនមានគ្រួសារពេលឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យមកលេងផ្ទះកូននឹងប្រាប់វិញថាម៉ែអើយអូវអើយកូនរវល់ណាស់ប្រពន្ធខ្ញុំមានផ្ទៃពោះការងារខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំឡើងជាអាដាមខ្ញុំអត់មានពេលទេអត់មានពេលសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងតលតែសោះយើងរវល់ជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់ខ្លួនឯង ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំប្រៀបធៀបព្រះដូចជាពុកម្ដាយដែលចាស់អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃយើងមានការរវល់ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងជាមួយនឹងការងាររបស់យើងយើងទុកព្រះដូចជាពុកម្ដាយដែលចាស់ដែលយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ទាល់តែសោះព្រះគម្ពីរដែលយើងយកមកថ្ងៃនេះជួនកាលទៅតែបានអានថ្ងៃនេះឯងចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនមិនទាន់នឹងបានបើកវាផងធ្វើដូចម្តេចទៅព្រះត្រាស់ហៅយើងធ្វើដូចម្តេចទៅដំណឹងល្អបានសាយទៅពេញផែនដីបើយើងមានព្រះដ៏ពិតដែលនៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃយើងមិនតឹងចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះអង្គផងពីព្រោះយើងរវល់ជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍ពីខ្លួនឯងខ្លាំងពេកថ្ងៃនេះបានមកសៅអេលៀបអញ្ចើញខ្ញុំគូយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគូតែមានសង្សារប្រមាណទៀតស្អាតឬក៏ប្រខ្ញុំគូទិញដីប្រមាណប្លង់ទៀតខ្ញុំគូតែដាក់ពាក្យទៅការងារអីទៀតរវល់ជាមួយនឹងការងាររបស់យើងចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងរបស់យើងខ្លួនឯងអត់ដែលចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះតាល់តែសោះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាជីវិតរបស់យើងបើយើងធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញយើងមានពេលវេលាច្រើនដើម្បីចាប់អារម្មណ៍ជាមួយព្រះប៉ុន្តែបើយើងធ្វើខ្លួនឲ្យលោយឆាយឲ្យអស់ចារនៅក្នុងជីវិតយើងនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះតាល់តែសោះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពេលដែលយើងនៅក្រយើងមានតែទុកទុកកញ្ចាស់មួយដឹកគ្រួសារមកព្រះវិហាររាល់តែអាទិត្យថ្ងៃមួយយើងសុំគ្រូកងវិលអធិដ្ឋានឲ្យគូអធិដ្ឋានខ្ញុំលោសៀមរៀបយើងភៀវច្រើនចង់មានឡានស្តារិចមួយចង់មានឡានពួកល្អល្អមួយប្រើទុកសម្រាប់ដឹកភៀវផងដឹកគ្រួសារផងយើងក៏អធិដ្ឋានដល់ຕ້ອງព្រឹកទៅល្ងាចដល់ពេលដល់បានឡានលោកគ្រូអើយណែរវល់ភៀវថ្ងៃសៅរ៍ក៏ដើរដែរពីមុនធ្លាប់មានទុកទុកកញ្ចាស់ក៏ដឹកទាំងគ្រួសារគាត់មកទាំងអស់បាទមកទាំងអស់ដល់ពេលមានឡានគ្រួសារគាត់ពឹងដោយសារគាត់ដល់ពេលក៏ដឹកងាវថ្ងៃសៅរ៍គ្រួសារគាត់ក៏បានមកពីហៀដែរណាកាលពីជីវិតដែលនៅមានតែបាយកកពេលដែលញ៉ាំបាយបងប្អូនអរគ្នាអធិដ្ឋានដោយទឹកភ្នែកគិតអំពីព្រះព្រះអង្គទូបង្គំសុំអព្រះគុណទ្រង់ដែលមានតែពងមន់ពីរគ្រាប់ញ៉ាំមួយគ្រួសារទូបង្គំសុំអព្រះគុណទ្រង់ដល់ពេលដែលជីវិតបានជួបជ័យមានសាច់មន់មានត្រីមានអីចាប់ផ្ដើមនិយាយហើយកូនណាយកត្រីទៅហូបកូនណាយកមន់ទៅហូបនេះគឺជាជួបជ័យរបស់គ្រួសាររបស់យើងយើងបានធ្វើជំនួញបានជួបជ័យកូនយកទៅហូបចុះជីវិតយើងកាន់តែមានអត់ពិបាកលែងគិតពីព្រះគិតតែពីភាពជោគជ័យចាប់អារម្មណ៍តែពីខ្លួនឯងពីគ្រួសារខ្លួនឯងកាលពីនៅក្រស្អីស្អីក៏អធិដ្ឋានដែរចេញដំណើរអធិដ្ឋានតើណាអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ដូចជាពាក្យរបស់សាវកពលអញ្ចឹងចូលអធិដ្ឋានជានិច្ចគិតយល់ពីព្រះគម្ពីរនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានចាប់ផ្ដើមរីកមាឌនេះជាជោគជ័យរបស់គ្រួសាររបស់យើងគ្រួសាររបស់យើងមានគំនិតឆ្លាតអញ្ចឹងលែងមានព្រះទាំងអស់ឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានជីវិតសាមញ្ញរស់នៅសាមញ្ញហូបសាមញ្ញយើងមានពេលគិតពីព្រះច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានបានចាប់ផ្ដើមលោឆាយយើងលែងគិតពីព្រះអញ្ចឹងបានយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានមិនខុសទេធ្វើជាអ្នកមានក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បាននិយាយដែរដូចជាលោកយ៉ូបក៏មានណាបាទដូចជាស្ដេចសាឡូមោនក៏មានណាប៉ុន្តែកុំឲ្យភាពមានរបស់យើងនឹងផ្ដាច់យើងចេញអំពីការចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះអាមែនយើងប្រយ័ត្នក្នុងគម្ពីរបានថាយើងមិនអាចបំរើចវាយពីបានទេបើយើងស្រឡាញ់មួយយើងស្អប់មួយគម្ពីរនិយាយត្រូវយើងមិនអាចស្រឡាញ់គ្រប់សម្បត្តិហើយស្រឡាញ់ព្រះបានទេបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីការចាប់អារម្មណ៍មុននឹងព្រះត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេលោកម៉ូសេចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះហើយនៅពេលដែលព្រះមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ពីគុំបន្លាគាត់បាននិយាយថាព្រះករុណាថ្លៃពិសេសព្រះអង្គម្ចាស់ចេញពីគុំបន្លាមកណាឥឡូវស្រុកខ្មែរយើងពេលខ្លះនៅពេលយើងឃើញអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយយើងទៅស្រែឬក៏ទៅព្រៃប្រាប់តែឃើញមានភ្លើងមួយឆេះពីដំបូកឥឡូវយើងគិតអីមុនគេមកយើងកំពុងតែដើរនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ប្រាប់តែមានភ្លើងឆេះនៅគុំដំបូកណាមួយឬក៏ព្រៃដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ណាមួយប្រាប់តែមានពុទ្ធហេតុអីអញ្ចឹងយើងច្បាស់ជាគិតថាយ៉ាស់ច្បាស់ជាអាបច្រាបអំពើមែនទេណាយើងគិតអញ្ចឹងមកពូចាស់ចាស់កាលណាឃើញភ្លើងអីឆេះអញ្ចឹងក៏ដឹងបាទជិះមានព្រាយណាព្រាយអីឆេះនៅនឹងប៉ុន្តែលឺពូលោកម៉ូសេតើគាត់មានគិតថាយីខ្មោចលោកខ្ញុំអីឬយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែនៅពេលដែលសំលេងចេញពីគំឡានឹងគាត់បែរជានិយាយថាព្រះករុណាថ្លៃពិសេសព្រះអង្គម្ចាស់ហើយបានគាត់ដឹងថាសំលេងនឹងគឺជាសំលេងរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយបងប្អូនបន្តិចមានមនុស្សជាច្រើនដែលគេនិយាយអំពីព្រះគេនិយាយថាខ្ញុំយល់សប្តិឃើញព្រះណាគេនិយាយចឹងខ្ញុំយល់សប្តិឃើញព្រះព្រះប្រាប់ខ្ញុំនេះ ឲ្យខ្ញុំលេងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏លេងប្រពន្ធរបស់គាត់ពួកគាត់យល់សប់គាត់ឮសំឡេងព្រះសំលួសួរថានៅពេលដែលយើងឮសំឡេងរបស់ព្រះធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាសំឡេងនឹងពិតជាមកពីព្រះមិនថាការយល់សប់មិនថាតែសំឡេងអីក៏ដោយពពោះបងប្អូនអោកគ្នាសំឡេងនៃព្រះគឺតូចមែនទែនអ្នកខ្លះបានឮសំឡេងរបស់ព្រះនៅក្នុងភាពសាមញ្ញរបស់ខ្លួននៅក្នុងភាពមិនទៀបខ្លួនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ឮដែរហើយគាត់គិតថាសំឡេងនឹងមកពីសំឡេងព្រះចូលប្រយ័ត្នពីសំឡេងប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកម៉ូសេគាត់មិនច្រឡំគាត់ថាព្រះករុណាថ្លៃពិសេសព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូបង្គំម៉ូសេចំណាយពេលជាមួយព្រះរយៈពេល40ឆ្នាំនៅឯទីរហោឋានព្រះគម្ពីរកិច្ចការបានប្រាប់យើងនៅពេលដែលស្ថេផានគាត់លើកទីបន្ទាល់អំពីលោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការបានប្រាប់ថាលោកម៉ូសេគាត់មានចំណេះវិជ្ជារបស់សាសអេស៊ីបទាំងចំណេះនៃការនិយាយនិងចំណេះនៃការធ្វើយ៉ាងចំណាស់ពូកែលោកម៉ូសេបកែអ្នកស្រីលីវ៉ាយបាននិយាយថានៅពេលដែលព្រះឲ្យលោកម៉ូសេទៅឯទីរហោថាលោកព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានដកយកអ្វីដែលលោកម៉ូសេធ្លាប់រៀន40ឆ្នាំនៅអេស៊ីបចេញទាំងអស់គាត់រៀននៅសាលាដែលល្បីបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺជាប្រទេសអេស៊ីបនៅជំនាន់នោះគឺជាអាណាចក្រគឺជាមហានគរហើយគាត់ត្រៀមនឹងក្លាយទៅជាស្ដេចអេស៊ីបបន្ទាប់ពីផារ៉ុនមូលហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់លេចមកអែលូម៉ូសេ40ឆ្នាំហើយបងប្អូនអរគ្នា40ឆ្នាំហើយដែលព្រះទើបតែលេចទៅអែលូម៉ូសេដើម្បីត្រាស់ហៅគាត់យូរមែនទែនចោះ5ឆ្នាំដំបូងមកតែព្រះមិនលេចទៅត្រាស់ហៅឲ្យដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងទៅមិនបាក់ចាំរងចាំរហូតដល់40ឆ្នាំពីព្រោះឫសនៃអំពើបាបភាពអប់រំណាឥទ្ធិពលរបស់លោកកៃដែលចេញពីអេស៊ីបនៅក្នុងខ្លួនរបស់លូម៉ូសេគឺនៅតែមានប្រើរយៈពេល40ឆ្នាំដើម្បីរលីងអតច្ចរិតរបស់លូម៉ូសេចេញឲ្យគាត់คลายទៅជាអ្នកកងវាសัตว์ដល់ទុនទៀបម្នាក់បងប្អូនអរគ្នាមុននឹងព្រះត្រាស់ហៅយើងគឺព្រះចង់ផ្លាស់ប្ដូរអតច្ចរិតយើងមុនសិនលូម៉ូសេជាមនុស្សពូកែចាំបាននេះនៅពេលដែលគាត់ឃើញសាសអេស៊ីបទៅធ្វើបាបសាសហេប្រឺគាត់ឃើញភ្លាមៗឃើញគេធ្វើបាបរាសរបស់ខ្លួនគាត់ខឹងហ្មងដាក់ស្លាប់សាសអេស៊ីបហ្នឹងហើយក៏កប់គេក្នុងខ្សាច់ហ្នឹងឃើញអំណាចឯងគាត់ជាផារ៉ូនអ្នកឯងមកធ្វើបាបរាសរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចគាត់គិតថាព្រះនឹងប្រើដៃគាត់ដើម្បីនាំអ៊ីស្រាអែលចេញមកដោយសារគាត់មានចំណេះដឹងប៉ុន្តែការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអត់មានអញ្ចឹងទេក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះអមមិនអោយអ្នកណាសម្លាប់ព្រះផ្លាស់ប្ដូរនៅអតចរិតវត្តរយៈពេល40ឆ្នាំបងប្អូនអោកគ្នាដើម្បីឲ្យគាត់បាន empty self គេហៅថាសម្អាតខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបំណងផាតេរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអតចរិតរបស់ព្រះបានចូលមកក្នុងខ្លួនគាត់ម្ដងហើយក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនីបានប្រាប់ថានៅមនុស្សនៅលើផែនដីនេះគ្មាននរណាដែលសុភាពជាងលោកម៉ូសេទេបងប្អូនអានគម្ពីរប៉ះទេបងប្អូនលោកម៉ូសេមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេគាត់កាចណាស់គាត់ណាគេសម្លាប់ដល់ធ្វើបាបរះរបស់គាត់គាត់វ៉ាវទៅសម្លាប់គេបាត់ហើយតាក់ជ្រើរបស់យើងខុសគ្នាបងប្អូនអរគ្នាយើងជាមនុស្សកាចមនុស្សជេរមនុស្សសាហាវមនុស្សមិតច្រើនមនុស្សនិយាយដើមគេមនុស្សអញ្ចេះមនុស្សអញ្ចោះប៉ុន្តែព្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅកាលទាំងអស់នោះបានដើម្បីសេរីល្អរបស់ទ្រង់អាមែនទី1មុននឹងព្រះអង្គចាប់ត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេលោកម៉ូសេត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំចង់បងប្អូនអរគ្នាចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះជីវិតរបស់យើងមានទីមតល់ច្រើនណាបងប្អូនអរគ្នារឿងអស្ចារ្យច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលគេឡើងធ្វើទីមន្ទល់យើងចេះតែឆ្ងល់ពីគេថាជីគេក៏មានទីមន្ទល់ល្អម្ល៉េះហើយខ្ញុំមិនតែមិនមានតាមពិតជីវិតរបស់យើងម្នាក់សុទ្ធតែមានទីមន្ទល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ថាការនោះវាមកពីព្រះជួនកាលនៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូណាជិះម៉ូតូហើយថាទៅជិះទៅបុកគេបាទបុកទៅសត្វហោះទៅឆ្ងាយនោះដល់ពេលអញ្ចឹងធ្លាក់មកក្រមវឹបគឺទៅខ្លួនឯងទៅហើយដល់ពេលទៅដល់ពេទ្យពិនិត្យមើលឆ្អឹងអេកូឆ្អឹងអ្នកនៅទាំងអស់អត់មានប៉ះអីណានទីហើយយើងអ្នកដឹងខ្លួនឯងថាចំអញហោះដល់ទៅចិត្តមកយោចចិត្តឆ្ងាយបន្លោះហើយនៅតែឆ្អឹងនៅទាំងអស់ទៀតណា2 3ថ្ងៃកន្លងផុតទៅយើងគិតថាយើងនឹងអស់ចាណាហ្នឹងញោមមកពីខ្ញុំប្រយ័ត្នដែរផុសទៅខ្ញុំចេះគេហៅបត់បែនខ្លួនបាទឲ្យវាធ្លាក់ទៅចំកន្លែងស្មៅហ្នឹងឯងយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅថាអូនឯងអស់ចាមែនទេពូនឯងកន្លងមកជិះម៉ូតូធំអញ្ចឹងឯងចេះអាចនាញហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងមានគិតអំពីព្រះអត់យើងមានលើកថាអូបើកុំតែមានព្រះបើអ្នកផ្សេងនឹងបាក់ឆ្អឹងបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែព្រះបានបញ្ជូនទេវតារបស់ទ្រង់ទ្រយើងមិនឲ្យយើងបាក់ឆ្អឹងនឹងគឺជាទីបន្ទាល់មួយដែរពេលយើងទៅណាមកណាយើងនិយាយទៅណានៅវេលាមួយខ្ញុំបានជិះម៉ូតូប្រាប់តែខ្ញុំបុកគេហើយខ្ញុំប៉ឹងទៅជិត10ម៉ែត្រទៅលើប៉ុន្តែធ្លាក់មក េលដែលទៅដល់ពេតអេកូមើលគឺអត់មានបាក់ចឹងអីទាំងអស់គុណព្រះមែនទេគេគាត់និយាយអស្ចារ្យអស់ម្លឹងហ៎មែនបើជឿព្រះយេស៊ូគឺអញ្ចឹងមែនអូខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូដែរដើម្បីព្រះការពារខ្ញុំដែរណាឃើញទេពេលខ្លះយកតែចាប់អារម្មណ៍ទេពេលខ្លះយើងអង្គុយហូបបាយពីបែងថ្ងៃហ៎អត់មានអីហូបទេយើងក៏អធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គហ៎ថ្ងៃនេះបើសិនតែមានអ្នកសប្បុរសហ្នឹងឲ្យបានមានសឡកកោឬក៏សឡខ្ទិះអីមកណាថាតែអ្នកជិតខាងនេះយកសឡខ្ទិះយើងមែនហើយយើងពីបងឯងក៏ភ្លេចទៅអត់មានគិតពីព្រះអីមួយម៉ាត់ឥឡូវយើងអធិដ្ឋានពីមុនមកណាអាហ្នឹងក៏ទីបន្ទាល់ដែរយើងលើកយកមកតាមថ្ងៃមុនខ្ញុំហេវអើយហេវមែនទេខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅព្រះខ្ញុំអត់មានអីហូប3ថ្ងៃហូបតែអំបែវមែនទេអ្នកសៀមរៀបយើងណាអំបែវប្រាប់តែមានគេយកសឡខ្ទិះឲ្យខ្ញុំថាអូព្រះគប់គង់ដូចសម័យលោកអេលីយ៉ាដែរពេលគាត់ចូលទៅក្នុងរូងភ្នំអ្នកណាជាអ្នកចិញ្ចឹមគាត់ដោយអែហ្នឹងគឺព្រះព្រះអង្គអាចប្រើសត្វមួយចិញ្ចឹមយើងនឹងក៏ជាទីបន្ទាល់ដែរកុំបាក់ចាំទៅទីបន្ទាល់ទៅកំសត់ទៅលយមទើបយើងអាចនិយាយបាននោះអត់ទេរឿងទូចទូចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះគ្រប់ការទាំងអស់ដែលព្រះធ្វើណាឲ្យដឹងថាមកពីព្រះបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញហេតុអីបានជា

នៅពេលដែលយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលចំណាយពេលជាមួយនឹងការអធិដ្ឋាននៅពេលដែលព្រះចាប់ផ្ដើមត្រាស់ហៅយើងឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍យើងនឹងមិនច្រឡំទេប៉ុន្តែបើយើងមិនដែលចំណាយពេលជាមួយព្រះសោះមិនដែលអានគម្ពីរសោះមិនដែលទៅព្រះវិហារសោះស្រាប់តែថ្ងៃណាមួយព្រះបយោសពយើងយើងថាអូអានឹងសម្លេងមកពីព្រះហើយបងប្អូនអត់ទេបងប្អូនមិនដែលឮសម្លេងព្រះផងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះផងមិនបានយើងដឹងថាសម្លេងនឹងសម្លេងរបស់ព្រះមែនទេគិតឲ្យវាស៊ីជំរឿនតិចបាទចឹងបានថាអ្នកខ្លះថាធ្វើដូចម្ដេចបងខ្ញុំដឹងថាព្រះត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យធ្វើការងារនេះគឺការងារនោះសំនួរសួរទៅវិញថាដែលចំណាយពេលជាមួយព្រះអត់បើចំណាយពេលមួយព្រះបើព្រះមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងចិត្តយើងយ៉ាងណានោះហើយជាបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះអាមែនអត់ពិបាកទេបាទរឿងទី2មុននឹងពេលព្រះត្រាស់ហៅរបស់ព្រះឬមុននឹងព្រះត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេរឿងទី1គឺលោកម៉ូសេចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះកត់ងាកទៅកត់ឃើញព្រះមានព្រះបន្ទូលរឿងទី2នៅក្នុងខ5ទ្រង់ក៏បង្គាប់ថាកុំអោយមកជិតទីនេះឡើយចូលដោះស្បែកជើងចេញបិទកន្លែងដែលឈរនៅនោះជាកន្លែងបរិសុទ្ធអ្នកដែលព្រះត្រាស់ហៅបងប្អូនអរគ្នាមិនត្រឹមតែចាប់អារម្មណ៍ពីវត្តមានរបស់ព្រះទេគឺគាត់អោយតម្លៃនៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយរឿងនេះគឺមានដូចគ្នាជាមួយនឹងហោរ៉ាអេសាយបងប្អូនរៀនព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6នៅពេលដែលស្ដេចយូសៀសគាត់សុគត់ទ្រង់សុគត់ពេលនោះអេសាយបានឃើញព្រះវត្តមានរបស់ព្រះចំហាយភាយនៃសិរីល្អរបស់ព្រះពេលនោះគាត់បានឃើញនៅសេរាភីមដែលជាទេវតារបស់ព្រះហ្នឹងដែលមានជើង6ណាជើង6ហើយសេរាភីមនឹងតែងតែនិយាយថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធទោះបីជាខ្លួនមានជើង6ក៏ដោយជើង2គឺក្របមុខណាក្របមុខជើង2ទៀតត្រូវជើងខ្លួនឯងហើយសំទោសស្លាប់មានជើងនេះបាទស្លាប់បាទបាំងមុខស្លាប់ទៀតបាំងជើងស្លាប់2ទៀតគឺសម្រាប់ហោះធ្វើប៉ុនកិច្ចរបស់ព្រះមានស្លាប់6យើងចាប់អារម្មណ៍ពីសេរាភីមបន្តិចសេរាភីមអត់មានបាបទេណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះសេរាភីមនឹងទី1ហើយបានជាបាំងមុខគឺឲ្យតម្លៃព្រះកោតខ្លាចដល់ព្រះមូលហេតុអីបានជានេះជើងបាទគឺការបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះមូលហេតុអីបានជាមានស្លាប់សម្រាប់ហោះពីទៀតគឺទុកសម្រាប់បម្រើព្រះបន្តចរណារបស់ខ្លួនហើយក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលនោះណាលោកអេសាយនៅពេលដែលកាត់ឃើញកាត់ថាវោហើយខ្ញុំមានបបោមាត់មិនស្អាតហើយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតដែរកាត់និយាយសំនួរសួរថានៅពេលដែលលោកអេសាយកាត់ឃើញព្រះឃើញទេវតារបស់ព្រះតើកាត់មាននិយាយទេថាព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំសុចរិតជាងគេអ្នកនោះមានបាបជាងខ្ញុំគាត់អាចបានលើកពីអ្នកណាទាំងអស់ពេលដែលគាត់ចំណាយពេលជាមួយព្រះគឺគាត់មើលឃើញខ្លួនឯងថាជាមនុស្សកំសោយជាមនុស្សមានបាបបងប្អូនអរគ្នាបើយើងចំណាយពេលជាមួយព្រះណាយើងនឹងមិនមានពេលទៅនិយាយរិះគន់អ្នកណាទេយើងនឹងមើលឃើញខ្លួនឯងថាជាមនុស្សមានបាបតែម្ដងអ្នកដែលរិះគន់គេគឺជាអ្នកដែលអត់ចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះលោកហោរ៉ាអេសាយគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតហើយគាត់ប្រកែកនិយាយដើមគេឬមិនដឹងយល់ទេគាត់អាចបានចង្អល់ទៅអ្នកណាទាំងអស់គាត់ថាទូបង្គំវោហើយណាអញ្ចឹងបានថាពេលយើងរៀនព្រះគម្ពីរពេលយើងអធិដ្ឋានពេលយើងថ្វាយបង្គំពេលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកុំអោយម៉ាក់ទៅកាន់អ្នកណាណាអូលោកគ្រូនិយាយទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំត្រូវហើយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ធ្វើបាបអញ្ចឹងអត់ទេបងប្អូនអរគ្នាជួនកាលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលយើងស្ដាប់អោយគេស្ដាប់អោយស្គាល់ស្ដាប់អោយគេទេដល់ពេលអ្នកណានិយាយអំពើបាបមួយអញ្ចឹងទៅថានឹងហើយកត់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើអញ្ចឹងទេមែនអត់ខ្ញុំអញ្ចឹងអត់កុំអោយសោះយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺចំណាយពេលខ្លួនឯងនេះឯងអត់មានអោយអ្នកណាទេអោយអ្នកណាទេអញ្ចឹងក៏ទេវតារបស់ព្រះអាសេរពីមក៏បានយកល្ងើភ្លើងមកប៉ះគាត់ហើយប្រាប់ថាព្រះបានអត់ទោសអោយអ្នកហើយតើភ្លើងនឹងយកពីណាយកពីអាសនៈអាសនៈនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតំណាងអីអីតំណាងអោយការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវអាចអត់ទោសបាបអោយយើងបានមិនថាយើងមានបបោមាត់មិនស្អាតមិនថាយើងមានអត្តចរិតមិនល្អពីមុនមកព្រះអាចលើកលែងទោសឲ្យយើងបានបាទហើយនៅចំណុចចុងក្រោយណានៅពេលដែលព្រះថាតើអ្នកណាទៅឲ្យខ្ញុំព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ8តើអ្នកណានឹងទៅឲ្យខ្ញុំលោកអេសាយបាននិយាយថាម៉េចទូបង្គំនៅទីនេះព្រះអង្គសូមបញ្ជូនទូបង្គំតើខ្ញុំចង់បងប្អូនអរគ្នានិយាយដូចជាលោកអេសាយនៅពេលដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះនៅពេលដែលយើងស្គាល់ភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះធ្វើឲ្យយើងបានបន្ទាបខ្លួននៅក្នុងជីវិតហើយនៅពេលនោះឯងជាពេលវេលាមួយដែលព្រះអង្គនិយាយថាការវឹកវើរបស់អ្នកបានបញ្ចប់ហើយនេះជាពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវចេញទៅផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូចជាលោកហោរ៉ាអេសាយដូចជាម៉ូសេហើយនេះបានជាព្រះត្រូវរងចាំរហូតដល់ទៅ80ឆ្នាំឋានឬក៏40ឆ្នាំនៅឲ្យទីរហូតឋានដើម្បីត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេពីព្រោះលោកម៉ូសេមិនទាន់ដល់ពេលឥឡូវដល់ពេលហើយដែលគាត់

0: អ្នកកងវាលជាមដល់ទុនទៀបហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលបកែទាំងវោហាបកែទាំងទង្វើធ្វើជំនាញគ្រប់មុខប៉ុន្តែទុយទៅវិញលោកម៉ូសេថាខ្ញុំមានបបោមាត់តលាន់ណានិយាយអត់ចេញប៉ុន្តែមុននោះគឺលោកមានជំនាញអស្ចារ្យមែនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកម៉ូសេគាត់ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវវឹកវើជាមួយព្រះបន្ទាបខ្លួនឲ្យទីរហោឋានចប់សពគ្រប់ហើយគឺជាពេលវេលាដែលព្រះឲ្យចេញទៅដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកជាបុគ្គលម្នាក់ដែលផ្លាស់ប្ដូរចឹងដូចសាសយើងចឹងពេលដែលយើងរៀនចប់ទី12ជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវបំរើជាតិបំរើសង្គមហើយក៏កុំឲ្យភ្លេចមួយទៀតយើងបំរើព្រះកុំឲ្យភ្លេចឲ្យសោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាស្ដេចសាឡូមោននិយាយត្រូវក្រមមេលើដីគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍ទាំងអស់ហើយបើខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះពេលដែលយើងស្លាប់ទៅមានតែ1ម៉ែត្រគុណនឹង2ម៉ែត្រទេអត់មានអីលើសពីនឹងទេបងប្អូនបងប្អូនសុខចិត្តប្រើពេលវេលារបស់ខ្លួនដើម្បីគប់គង់ខ្លួនឯងដើម្បីសាច់ឈាមខ្លួនឯងហើយក៏ស្លាប់ទៅអត់ប្រយោជន៍ឬក៏យើងប្រើជីវិតខ្លួនឯងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់វិនាទីគ្រប់ធនធានដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងនេះដើម្បីជាទីបញ្ចេញពោដល់អ្នកដទៃមនុស្សរស់នៅដែលមានន័យទោះបីរស់មួយវិនាទីឲ្យតែជីវិតបំរើអ្នកដទៃជួយអ្នកដទៃក៏មានន័យដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលរស់នៅដែលឥតប្រយោជន៍ទោះបីរស់នៅ100ឆ្នាំគិតតែពីខ្លួនឯងនោះគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍វាអត់មានរឿងអីធំដុំនៅលើលោកនេះទេមិនថាមានមិនថាក្រយើងទៅផ្លូវតែមួយហ្នឹងសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីហិនវិនាសដូច្នេះចូលប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនធនធានរបស់ខ្លួនទាំងប្រមាណដើម្បីព្រះប៉ុន្តែមុននឹងព្រះប្រើយើងបានមានចំណុច2ចាំបាននេះមិញទី1រៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះកុំទុកព្រះដូចជាម្ដាយចាស់ឬឪពុកចាស់នៅឯផ្ទះយើងនឹងថាពុកម្ដាយយើងពេលខ្លះរងចាំយើងទេអ្នកនរអស់គ្នាគាត់មិនចង់បានអ្វីពីយើងទេឲ្យតែបានកូនទៅលេងនឹងគាត់មានស្នាមញញឹមហើយគាត់ចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងគាត់សប្បាយហើយពេលចាស់ទៅគាត់មិនមានអីដែលជាទីដែលគាត់ចង់បានទេកាលនៅក្មេងគាត់ចេះតែចង់បានដីចង់បានកន្លែងផ្ទះអីស្រុកស្រួលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ចាស់ហើយគាត់លែងចង់បានហើយនឹងគាត់ចង់បានអីទេគាត់ចង់បានការចាប់អារម្មណ៍ពីយើងអញ្ចឹងបានថាអានេះខ្ញុំប្រៀបធៀបពីរឿងព្រះហើយនឹងពុកម្ដាយដែលចាស់ដែលយើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ព្រះក៏ដូចគ្នាដែរកុំទុកព្រះអង្គចោលយើងនឹងថាព្រះនៅជាព្រះអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ចំណាយពេលជាមួយនឹងយើងបាទរឿងទី1ចាប់អារម្មណ៍រឿងទី2ត្រូវយល់អំពីភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបាទភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះធ្វើឲ្យយើងចេះបន្ទាបខ្លួនធ្វើឲ្យយើងចេះសគត់សគមធ្វើឲ្យយើងធ្វើអ្វីដឹងថានឹងគឺជាផ្លូវបាបយើងនឹងមិនធ្វើទៀតទេយើងនឹងកែអត្តចរិតរបស់យើងដោយសារតែភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនោះវាអស្ចារ្យខ្លាំងពេកយើងមានមូលហេតុអីយើងសួរខ្លួនឯងបងប្អូនអរគ្នាមុនខ្ញុំបញ្ចប់យើងមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេណាបើថ្មរឹងដល់កម្រិតពេជ្រនិងមាសយើងរឹងជាងថ្មទៀតហើយដែលយើងមកអង្គុយនៅទីនេះណាវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេពីព្រោះអរាសាតាំងហ្នឹងបងប្អូនមានឡើងឯងវាមានបាក់មានពួករបស់វាដែរមនុស្សដែលមិនជឿព្រះនៅខាងអរៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សចូលមកឯព្រះអរៈបាត់បាក់ពួករបស់វាមិនសប្បាយចិត្តទេតែអញ្ចឹងបានក្នុងកូពីបានថាអ្នកដែលប្រែចិត្តឲ្យមកឯព្រះអរៈវាបញ្ជូនគ្នាវាដល់ទៅ7បញ្ជាក់ថាវានឹងមកវាយលុបជីវិតរបស់យើងឲ្យវិនាសអន្តរាអញ្ចឹងយើងដែលនៅទីនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេគឺសត្វតែព្រះត្រាស់ហៅយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយោងតាមចំណុច2ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបងប្អូនអាចចេញទៅធ្វើកិច្ចការព្រះទាំងសប្បាយរីករាយមានអំណរអ្នកសិលជីវ៉ាបាននិយាយថាគ្មានសេចក្តីអំណរណាជាជាងការបម្រើព្រះទេអត់មានទាល់តែសោះហើយបងប្អូនគិតមើលពីធម្មជាតិបាទមើលពីដើមឈើចុះឧទាហរណ៍ដើមឈើដើមកងោកនោះមួយដើមគេថាគេណាដើមឈើកងោកហ្នឹងគេថាគេណាគេថាខ្ញុំខំដោះចេញមកមានផ្កាមានអីជាមលប់ដល់មនុស្សផងទាំងឡាយប៉ុន្តែសួរថាដើមកងោកនោះបើអត់មានទឹកភ្លៀងសួរថាវាមានដាច់ឬក៏អត់មានអ្នកទៅស្រោចទឹកដាក់ជីឲ្យវាតើវាអាចបានល្អអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានថាធ្វើអីអត់ដែលមានអញទេណាបងប្អូនអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងធម្មជាតិសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងនៃការបម្រើទាំងអស់ពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអត់មានអ្វីជារបស់អញទេជួនកាលទឹកភ្លៀងគេថាអញដែរទឹកភ្លៀងគេថាអញខំស្រោចសពផែនដីប៉ុន្តែបើអត់មានស្ទឹងបឹងបួសមុទ្រសម្រាប់ជាចង្ហាយភីឲ្យកើតទៅជាកំណកពពកឲ្យទម្លាក់ជាភ្លៀងមកតើភ្លៀងនឹងអាចជាភ្លៀងបានទេអត់អាចទេចឹងមានថាធម្មជាតិតែងតែពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកធម្មជាតិបានសម្ដែងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមានវត្ថុមួយដែលតែងតែអាត្មានិយមគឺជាមនុស្សជាតិមានតែមួយគាត់បងប្អូនគឺជាយើងរកគ្នាឯងធម្មជាតិគេពឹងគ្នាណាពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែយើងអត់ដែលនេះទេយើងមានតែចាក់រុកបំផ្លាញគ្នាឯងបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាព្រះត្រាស់ហៅយើងគ្រប់គ្នាកុំឲ្យទំនេរថ្ងៃបោះសិតចេះរូននឹកអធិដ្ឋានទៅព្រះខ្ញុំតែងតែលើកហើយលើកទៀតយើងមានផ្ទះសង្ឃឹមនៅឯផ្សារលើយើងមានក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវចោះសួរសុខទុក្ខនេះយើងយុវជនដែលពេញកម្លាំងនេះយើងចោះទៅហើយម៉ាក់ពួរប៉ាប៉ាសូមធ្វើផែនការឡើងថ្ងៃសៅរ៍ឡើងយើងអាចចោះទៅនេះនៅឌុសួរសុខទុក្ខបងប្អូនយើងលើកទឹកចិត្តតាមរយៈមាត់ការប្រាប់រីចម្រើននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែលចង់ឲ្យព្រះត្រាស់ហៅ ប្រហែលអ្នកដែលចង់ចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះប្រហែលអ្នកដែលចង់ឲ្យតម្លៃនៅភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលយើងឲ្យតម្លៃនៅភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនឹងចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះនោះព្រះនឹងបញ្ជូនដូចជាអេសាយអញ្ចឹងតើអ្នកណាដែលខ្ញុំនឹងចាត់ឲ្យទៅអេសាយនឹងឆ្លើយថាខ្ញុំនៅទីនេះសូមព្រះអង្គចាត់ឲ្យទូបង្គំទៅតើអ្នកណានឹងនិយាយដូចជាអេសាយសូមលើកដៃឡើងណាទូបង្គំនៅទីនេះសូមចាត់ទូបង្គំទៅតើអ្នកណានឹងនិយាយដូចជាអេសាយសូមលើកដៃឡើងសូមចាត់ទូបង្គំទៅអត់ចង់ទេណាបាទយើងចង់ឲ្យព្រះប្រើយើងចង់អត់ចង់លើកដៃមកអូខេអរគុណព្រះអញ្ចឹងសូមព្រះបានប្រទានពរអាមែន
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់សោកខេមេឌីហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូរបស់ពួកយើងរហូតមកជាតទៅនេះយើងខ្ញុំមានដំណឹងថ្មីមួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រាបជាដំណឹងថានៅឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ Channel សោកខេមេឌីនឹងត្រូវប្ដូរឈ្មោះទៅជាសង្ឃឹមមេឌីវិញហើយក្នុងនោះដែរយើងបានបំបែក Channel តូចៗជាច្រើនទៀតដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចូលទស្សនាសង្ឃឹមសុខភាពសង្ឃឹម Music សង្ឃឹម English សង្ឃឹម Kids សង្ឃឹមមហោបសង្ឃឹមជីវិតហើយនិងសង្ឃឹមសិលធម៌ហើយវីដេអូមលាយឡំគ្នានឹងធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការរកវីដេអូដែលពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តទស្សនាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដាននឹងទស្សនាវីដេអូរបស់ព្រះរហូតមកជាចុងក្រោយនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Like និង Subscribe Channel ថ្មីទាំងអស់នេះដើម្បីទទួលបានមេរៀននិងវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel ថ្មីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមព្រះទានពរ
2: Asaj នឹងចាត់ទូលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទូលបង្គំជាដរាបដែរត្បិតមើលអស់អ្នកណាដែលនៅឆ្ងាយពីទ្រង់គេនឹងត្រូវវិនាសទ្រង់បំផ្លាញអស់អ្នកដែលផិតចេញពីទ្រង់ឯទូលបង្គំដែលទូលបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទូលបង្គំទូលបង្គំបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ទូលបង្គំបានពោលថាទ្រង់ជាទីពឹងរបស់ទូលបង្គំគឺជាចំណែកនៃទូលបង្គំនៅក្នុងឋានរបស់មនុស្សរស់នេះសូមប្រុងស្ដាប់ពាក្យអំពាវនាវរបស់ទូលបង្គំបើទូលបង្គំត្រូវទៀបថោកណាស់ហើយសូមប្រោះឲ្យរួចពីពួកអ្នកដែលបៀតបៀនទូលបង្គំបាត់គេខ្លាំងជាងទូលបង្គំសូមនាំប្រលឹងទូលបង្គំចេញពីគុកតោងដើម្បីឲ្យបានអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ពួកមនុស្សសុចរិតនឹងពួតទូលបង្គំជុំវិញពីព្រោះទ្រង់នឹងប្រោះទូលបង្គំយ៉ាងល្អជាបរិបូរណ៍ប្រលឹងខ្ញុំបានពោលថាព្រះយេហូវ៉ាជាចំណែកនៃខ្ញុំហេតុនោះខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់គឺដល់ប្រលឹងនៃអ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់បើមនុស្សនឹងសង្ឃឹមដល់ហើយរងចាំសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាអេតបារំប្រួយនោះល្អហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាចំណែកនៃមរតកហើយជាចំណែកក្នុងពេញរបស់ទូលបង្គំគឺទ្រង់ហើយដែលត្រួតមើលចំណែកទូលបង្គំខ្សែរងវាស់បានធ្លាក់នៅទីកន្លែងគប់ចិត្តឲ្យទូលបង្គំអើទូលបង្គំបានទទួលមរតកល្អណាស់ទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ជួយគំនិតទូលបង្គំអើចិត្តក៏បង្គប់ដល់ទូលបង្គំនៅវេលាយប់ដែរទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើការកើតជាថ្មីមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច
4: Do you know what does it mean to be born again
3: តើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវចាំបាច់កើតជាថ្មី
4: Why do we have to be born again
3: តើយើងត្រូវកើតជាថ្មីដោយរបៀបណា
4: How can we born again
3: ជា2000ឆ្នាំមុនលោកនីកូដេមជាជាវាយសាសយូដាម្នាក់ក៏ឆ្ងល់ពីការកើតជាថ្មីនេះដែរ
4: Around 2000 years ago Nicodemus a Jewish ruler also wondered about the reborn
3: ថ្ងៃមួយលោកក៏មកឯព្រះយេស៊ូវទាំងយប់ទូលថា
4: This man came to Jesus by night and said to him
3: លោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូជាគ្រូមកពីព្រះពិត
4: Rabbi we know that you are a teacher come from God
3: ត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើទីសម្គាល់ដែលលោកធ្វើទាំងនោះបានទេលើកតែព្រះគង់នៅជាមួយតែប៉ុណ្ណោះ
4: For no one can do the signs that you do unless God is with him.
3: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
4: Jesus answered and said to him
3: ប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកបថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេ
4: Most assuredly I say to you unless one is born again he cannot see the kingdom of God
3: ទូនីកូដេមទូសួរថាធ្វើដូចម្តេចនឹងកើតឡើងបានក្នុងការដែលចាស់ហើយ
4: Nicodemus said to himHow can a man be born when he is old?
3: តើអាចនឹងចូលទៅក្នុងពោះម្តាយម្ដងទៀតហើយកើតឡើងវិញបានឬ?
4: Can he enter a second time into his mother's womb and be born?
3: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា"ប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថា
4: " Jesus answered, "Most assuredly I say to you,
3: បើមិនបានកើតអំពីទឹកហើយអំពីព្រះវិញ្ញាណនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានទេ"
4: Unless one is born of water and the spirit he cannot enter the kingdom of God
3: របស់អ្វីដែលកើតពីសាច់នោះជាសាច់ទេ
4: That which is born of flesh is flesh
3: ហើយដែលកើតពីព្រះវិញ្ញាណនោះជាព្រះវិញ្ញាណវិញ
4: And that which is born of the spirit is spirit
3: កុំអោយឆ្ងល់ពីពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវកើតជាថ្មីនោះឡើយ
4: Do not marvel that I said to you you must be born again
3: ឯខ្យល់ចង់បក់ទៅឯណាក៏បានហើយអ្នកលឺវាបក់តែមិនដឹងថាវាមកពីកន្លែងណាឬទៅណាទេអស់អ្នកណាដែលកើតមកពីព្រះវិញ្ញាណនោះក៏ដូច្នោះដែរ
4: The wind blows where it wishes and you hear the sound of it but cannot tell where it comes from and where it goes so everyone who is born of the spirit
3: លោកនេះក៏ដើមទូសួរថាធ្វើដូចម្តេចឲ្យកើតទាំងនេះកើតបាន
4: Nicodemus answered and said to him, How can these things be?
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថា
4: Jesus answered and said to him,
3: អ្នកជាគ្រូនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែមិនដឹងពីការទាំងនេះទេឬ?
4: Are you the teachers of Israel and do not know these things?
3: ប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថា
4: Most assuredly I said to you,
3: យើងប្រាប់ពីការដែលយើងដឹងហើយធ្វើបន្ទាល់ពីការដែលយើងបានឃើញ
4: We speak what we know and testify what we have seen.
3: តែអ្នករាល់គ្នាមិនបានទទួលសេចក្តីបន្ទាល់របស់យើងទេ.
4: And you do not receive our witness.
3: បើខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នករាល់គ្នាពីការដែលត្រូវខាងផែនដីតែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿទៅហើយចោះទម្រាំតែខ្ញុំប្រាប់ពីការដែលត្រូវខាងស្ថានសួគ៌វិញតើធ្វើដូចម្តេចនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿបាន?
4: If I have told you earthly things and you do not believeHow will you believe if I tell you heavenly things?
3: គ្មានណាបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ឡើយមានតែព្រះអង្គដែលយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកប៉ុណ្ណោះ
4: No one has ascended to heaven but he who came down from heaven
3: គឺជាកូនមនុស្សដែលនៅស្ថានសួគ៌នោះឯង
4: That is the son of man who is in heaven
3: ដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់កូនមនុស្សនោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
4: ThatWhoever believes in him should not perish but have eternal life.
3: បាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះបុត្រាទ្រង់តែមួយ
4: For God so loved the world that he gave his only begotten son.
3: ដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញ
4: That whoever believes in him should not perish but have everlasting life.
3: ដូច្នេះការកើតជាថ្មីមិនមែនកើតចេញពីពោះម្តាយម្ដងទៀតនោះទេ
4: So to be born again doesn't mean coming from the mother's womb
3: គឺកើតចេញពីការជ្រមុជទឹកនិងការទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរ
4: It comes from being baptized and believing in Jesus the Holy Spirit
3: កាលណាយើងកើតជាថ្មីទើបយើងអាចចូលនគររបស់ព្រះដោយមិនមានបាបកាប់សម្លាប់គ្នាឬឈឺស្លាប់ដូចនៅផែនដីនេះទៀតទេ
4: When we are born again, we can enter God's kingdom with no more murder or death.
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនចង់កើតជាថ្មីដោយទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ?
4: Do you want to be born again by believing in Jesus?
3: សូមអរគុណ.
4: Thank you.
2: ក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរ ហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយសុភាពនោះចូលបំពេញសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំដោយអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយទាំងរួបរួមចិត្តគ្នាហើយគិតតែផ្លូវមួយដូចគ្នាចុះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរួមគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខអែសេចក្តីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តក្សេមក្សាន្តចូលឲ្យមានគំនិតដូចគ្នាចូលនៅដោយមេត្រីនឹងគ្នាចុះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាត្បិតដូចជារូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរដូច្នេះបើអវយវៈមួយឈឺនោះទាំងអស់នឹងឈឺជាមួយគ្នាបើមួយបានដំកើងឡើងនោះទាំងអស់នឹងបានរីករាយជាមួយដែរបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ងាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជប់ខ្ជួនដោយអិតរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមានអិតប្រយោជន៍ទេពួកស្ងួនភ្ងាអើយបើព្រះបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាជាខ្លាំងទាំងម្លេះនោះត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរអែមនុស្សទាំងវងដែលបានជឿគេក៏មានចិត្តមានគំនិតតែមួយគ្មានអ្នកណាប្រកាន់ថាអ្វីៗដែលខ្លួនមានជារបស់ផងខ្លួននោះទេគឺគ្រប់របស់ទាំងប៉ុន្មានជារបស់សម្រាប់ប្រើជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងមូលមាត់តែមួយនិងសរសើរដំកើងដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា

0: មានរឿងនិទានមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយអំពីបុរស២នាក់ដែលបានសន្យានឹងគ្នាថានឹងរាប់អានគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់អស់មួយជីវិតហើយពួកគេទាំង២នាក់បានស្បថសច្ចានឹងគ្នាថានឹងមិនក្បត់គ្នាឡើយបុរសទាំង២នាក់នេះចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានឆាប់ឆាប់ថ្ងៃមួយពួកគេបានឮសំឡេងបន់ខ្មោចគប់ជួនថ្ងៃនោះដែរបានប្រទះឃើញស្ត្រីដែលប្តីទើបតែនឹងស្លាប់ក្នុងចំណោមបុរសទាំង២នាក់នេះមានម្នាក់លបលួចទៅខាងក្រោយមឈូសហើយធ្វើពុតជាសាកសពនោះដែរគេបានទៅប្រាប់ស្ត្រីជាប្រពន្ធនោះថាប្រលឹងខ្ញុំឃ្លានហើយរងាណាស់សូមយកខោអាវនិងមាសប្រាក់ខ្លះមកឲ្យខ្ញុំផងរួចសូមដាក់របស់ទាំងនោះនៅលើរទេះហើយយកទៅទុកនៅក្នុងព្រៃដែលជ្រៅស្ត្រីមេម៉ាយភ័យខ្លាំងពេកក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើតាមមនុស្សអាក្រក់ទាំងពីរអ្នកនោះបានលួចយកមាសប្រាក់និងខោអាវទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានសើចក្អាកក្អាយនិងអបអរសាទរចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកថែមទៀតផងនៅថ្ងៃដ៏ដែរនោះដែរពួកគេធ្វើដំណើរមិនបានឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្លូវផងគំនិតលោភលន់ក៏បានចាប់ដើមកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេមួយរំពេចពេលកំពុងញញឹមដាក់គ្នាភ្លាមៗនោះម្នាក់ម្នាក់មានផែនការដើម្បីក្បត់គ្នារួចទៅហើយគ្រានោះដែរបុរសទាំងពីរនាក់ក៏ឃ្លានអាហារបន្ទាប់មកក៏បានសម្រេចចិត្តថាម្នាក់គួរតែទៅទិញអាហារហើយម្នាក់ទៀតនៅរងចាំមើលមាសប្រាក់អ្នកដែលនៅរងចាំអេរ៉ូទេសបានរៀបចំអន្ទាក់នៅតាមផ្លូវដើម្បីសម្លាប់មិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកដែលទៅទិញអាហារបានញ៉ាំអាហារទាល់តែឆ្អែតរួចហើយដាក់ថ្នាំពុលពេញអាហារដែលនៅសល់រួចក៏យកអាហារដែលលាយថ្នាំពុលនោះទៅឲ្យមិត្តរបស់ខ្លួនពេលនោះស្រាប់តែដើរទៅជន់អន្ទាក់ហើយក៏ស្លាប់ទៅមិត្តម្នាក់ទៀតឃើញដូចនោះក៏សើចក្នុងចិត្តថាខ្លួនឯងឆ្លាតក្រោយមកបុរសនោះបានទៅយកមហោបាហាមកបរិភោគមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏ស្លាប់ដែរការលោភលន់នាំមកនូវការឈឺចាប់នៅក្នុងផ្លូវកាយឬផ្លូវចិត្តរឿងនិទានចាស់នេះបានក្រើនរំលឹកយើងថាភាពលោភលន់តែងតែនាំមកនូវការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ចំណែកអស់អ្នកដែលលោភចង់បានកម្រៃក៏យ៉ាងនោះដែរសេចក្តីនោះនឹងដកយកជីវិតចេញពីអស់អ្នកដែលបណ្ដោយតាមផងឯពួកនោះគេរងចាំតែនឹងកំចាយឈាមរបស់ខ្លួនគេហើយក៏អាបលោបដោយសម្ងាត់ដើម្បីតែនឹងបំផ្លាញជីវិតខ្លួនគេវិញ
0: តើយើងមិនដែលធ្លាប់បានឃើញទេថាការលោភលន់នោះវាបំផ្លាញមនុស្សបែបណាវាកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងមនុស្សម្នាក់មិនស្គប់នឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទេគេទៅរកស្រីនៅខាងក្រៅផ្សេងទៀតតើគេរកឃើញអ្វីការសប្បាយមួយរយៈនេះហើយក៏វេទនាដោយសារជំងឺនៅកន្លែងខ្លះទៀតសិស្សក្មេងៗធន់ធាប់នឹងភាពក្រីក្ររបស់ខ្លួនគេក៏ចាប់ដើមលួចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរួចហើយក៏ចាប់ដើមលេងល្បែងស៊ីសងផងដែរមានបានតែមួយភ្លេតរួចក៏ត្រូវគេចាប់ដាក់គុកហើយអនាគតក៏ត្រូវបាត់បង់តែមួយពព្រិចភ្លេតប៉ុណ្ណោះយើងឃើញសុភមង្គលរបស់យើងត្រូវបានបាត់បង់នៅពេលយើងមានការលោភលន់ឬអំពើទុច្ចរិតវាជាការពិតណាស់ដែលថាភាពលោភលន់នឹងការប្រាថ្នាចង់បានមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យទៅរកក្តីទុក្ខវេទនា
2: ការលោភលន់មិនដែលនាំផលល្អមកយើងទេគឺនាំតែទុក្ខសោកតែប៉ុណ្ណោះការដឹងពីការពិតនេះគឺជាការល្អតែបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នយើងអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការភ័ន្តច្រឡំពីរប្រភេទ ដែលអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងការភ័ន្តច្រឡំទី1គឺជាការគិតថាខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមទៀតទេខ្ញុំបានធ្វើខុសឥឡូវខ្ញុំសុំទៅទទួលការឈឺចាប់បែបនឹងរហូតគំនិតនេះធ្វើឲ្យយើងខូចចិត្តហើយខឹងខ្លួនឯងជាខ្លាំង
3: ខ្ញុំតែងតែគិតដូចអញ្ចឹងឯង
2: អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់តែងតែក្រឹមក្រំបែបនេះគាត់ឈប់គិតខុសបែបនេះទៀតទៅ
3: បាទចុះការភ័ន្តច្រឡំទី2ជាអ្វីវិញ
2: ការភ័ន្តច្រឡំទី2គឺជាការដែលមនុស្សមួយចំនួនមិនព្រមជួយដល់អ្នកមានទុក្ខព្រោះពួកគេយល់ខុសថាអ្នកមានទុក្ខទាំងនោះប្រហែលជាបានធ្វើអាក្រក់ហើយបានជាធ្លាក់ខ្លួនបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនជួយទេទុកឲ្យគេរៀនពីកំហុសរបស់ខ្លួនឯងទៅដូច្នេះតែគាត់គិតថាគំនិតទាំងពីរនេះជួយអ្វីបានខ្លះដែរឬទេតើការគិតបែបនេះធ្វើឲ្យកាន់តែមានការឈឺចាប់ថែមទៀតឬយ៉ាងណា
0: ខ្ញុំគិតថាការគិតបែបនេះមានតែបន្ថែមការឈឺចាប់ថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យបានធូរស្បើយពីការឈឺចាប់នេះ
2: បើយើងមិនមែនជាអ្នកឈឺចាប់យើងគួរតែផ្ដល់ក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកដែលកំពុងតែឈឺចាប់ដោយជួយពួកគេទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបើយើងជាអ្នកដែលកំពុងតែជួបការឈឺចាប់វិញយើងត្រូវរកប្រភពឬមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់រួចរកវិធីដោះស្រាយទៅលើប្រភពឈឺចាប់នេះការបកស្រាយក្នុងបទបង្ហាញនេះក៏ប្រាប់យើងអំពីប្រភពមួយចំនួនដែលតែងតែធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់នឹងវិធីដោះស្រាយលើប្រភពឈឺចាប់ទាំងនោះដែរឥឡូវយើងមកបន្តិចទៀតសិនដើម្បីឲ្យយើងដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នា
0: ការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសខុសដោយខ្លួនឯងប្រភពនៃការឈឺចាប់ទី1គឺការចេញពីការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសខុសដោយខ្លួនឯងកូនឆ្មាវាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ហើយក៏គួរឲ្យចង់ថ្នាក់ថ្នមផងដែរសូម្បីតែកូនខ្លាយើងក៏សប្បាយនឹងបីបងប្រឡាយលេងហើយនឹងការឲ្យវាបើចំណីពីដបដែរមានមនុស្សភាគច្រើនរំភើបចិត្តណាស់នៅពេលមានឱកាសទៅថតរូបនៅឯសួនសត្វជាមួយនឹងសត្វកូនខ្លាតូចៗតើពួកគេហ៊ាន3កូនខ្លាដដែលនឹងទេក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំខាងមុខទៀតនោះដោយពាក្យស្លោកខ្មែរមួយឃ្លាបាននិយាយថាក្រពើរមើលគុណតើនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចបំណងប្រាថ្នាខុសនិងគំនិតលោភលន់របស់យើងអាចមើលទៅហាក់បីដូចជាគ្មានទោសពៃហើយលែងសើចច្រើនតែបំណងប្រាថ្នារបស់យើងកើតចេញពីសកម្មភាពដែលអាចធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដូចជាសត្វខ្លានិងក្រពើពេលវាធំឡើងអញ្ចឹងដែរយើងអាចភ្លេចពីផលអាក្រក់របស់យើងប៉ុន្តែការឈឺចាប់វាចាំឈ្មក់និងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបំផ្លាញយើងវានឹងជួយយើងយ៉ាងច្រើនបើសិនជាយើងចងចាំថាភាពលោភលន់នឹងការប្រាថ្នាចង់បានមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យទៅរកក្តីទុក្ខវេទនា
3: តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យសម្រេចចិត្តខុស
2: យើងត្រូវតែពិចារណាលើជីវិតរបស់យើងដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើជម្រើសមួយណាទៅដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យយើងជួបនឹងការលំបាកពេលដឹងហើយនោះយើងនឹងអាចបដិញ្ញាចិត្តមិនជ្រើសយកជម្រើសអាក្រក់នោះទៀតទេក្នុងបទបង្ហាញនេះក៏ប្រាប់ពីវិធីដោះស្រាយបែបនេះដែរ
0: ជាតិជាមនុស្សយើងមានសមត្ថភាពយល់ដឹងពីអ្វីដែលខុសហើយតាំងចិត្តថាមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសទៀតឡើយនេះគឺជាសមត្ថភាពដែលមិនគួរឲ្យជឿតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តឬអអន់ចិត្តជាធម្មតាយើងចង់បញ្ឈប់ការឈឺចាប់យើងអាចទៅទិញអីវ៉ាន់មើលវីដេអូញ៉ាំអាហារឬស្រាឬក៏និយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិគ្រាន់តែជួយបំភ្លេចការឈឺចាប់នោះតែជារឿយៗធ្វើបែបនេះជួយបានតែមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះហើយការឈឺចាប់នោះក៏ត្រឡប់មកវិញព្រោះយើងមិនបានដោះស្រាយពីមូលហេតុរបស់វាការឈឺចាប់តាមពិតទៅអាចល្អសម្រាប់យើងអ្នកកើតខ្លងក្រិចកជើងតែមិនដឹងថាវាក្រិចធ្លោះហើយគាត់ចេះតែដើរតតែខ្ទេចជើងការឈឺចាប់វាប្រមានយើងថា យើងបានធ្វើអ្វីខុសហើយយើងត្រូវរៀនពីការឈឺចាប់ហើយងាកចេញពីអ្វីដែលនាំទុក្ខដល់យើងចូលគូសរង្វង់ដើម្បីជួយឲ្យយល់ពីការឈឺចាប់និងពីរបៀបដោះស្រាយវារង្វង់ទី1គឺការជ្រើសរើសធ្វើខុសដោយខ្លួនឯងតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះអំពីប្រភពនៃការឈឺចាប់នេះអ្នកអាចឈានមួយជំហានទៅមុខដោយបង្កើតជំរើសដ៏ប្រសើរ
4: ចឹងមានន័យថាដល់ពេលយើងជ្រើសខុសយើងអាចមានសមត្ថភាពបង្កើតការជ្រើសរើសថ្មីមួយទៀតដែលល្អជាងមុនសម្រាប់យើងបាន
2: ត្រូវហើយនេះគឺជាវិធីដោះស្រាយដ៏ល្អនៅពេលដែលយើងជួបការលំបាកដោយសារជំរើសខុសរបស់យើងឥឡូវចូលយើងមើលទៅប្រភពនៃការឈឺចាប់ទី2គឺជាជំរើសខុសរបស់សង្គមវិញម្ដង
0: ពីជំរើសខុសរបស់សង្គមការឈឺចាប់ទី2គឺកើតចេញពីការជ្រើសរើសខុសរបស់សង្គមការលោភលន់និងការប្រាថ្នាចង់បានខុសរបស់មនុស្សច្រើនតែធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានការឈឺចាប់ភារវៈជនអាចបំផ្លាញមនុស្សមួយហ្វូងបានអ្នកដឹកនាំខាងនយោបាយស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនិងកូនក្មេងដែលមិនដឹងអីរាប់ពាន់នាក់ធ្លាក់ខ្លួនពិការនិងស្លាប់មែនហើយវាជាការពិតណាស់ភាពលោភលន់និងការប្រាថ្នាចង់បានមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យទៅរកក្តីទុក្ខវេទនាមានឧទាហរណ៍មួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និយាយពីផលប៉ះពាល់មកពីជំរើសរបស់មនុស្សគឺកូនភ្លោះជនជាតិថៃដ៏ល្បីឈ្មោះគឺឈ្មោះឆាងនិងអេងប៉ុន្មានឆ្នាំមុននោះកូនភ្លោះទាំងពីរបានកើតមកមានខ្លួនជាប់គ្នាហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់មានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់នឹងវះកាត់ពួកគេឲ្យដាច់ចេញពីគ្នាបានទេពួកគេត្រូវទៅទីណាឬធ្វើអ្វីជាមួយគ្នាគ្រប់យ៉ាងជីវិតមិនស្រួលសោះតែអ្វីដែលយ៉ាប់ជាងនោះទៅទៀតនោះគឺថាឆាងគឺជាមនុស្សញៀនស្រារីឯអេងជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តញ៉ាំស្រានេះដោយសារតែមួយបែរជាទទួលការឈឺចាប់ពីព្រោះតែជំរើសមិនល្អរបស់ឆាងមនុស្សភាគច្រើនមិនជាប់ខ្លួនប្រាជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ទេតែយើងទាំងអស់គ្នាទទួលឥទ្ធិពលពីអ្នកដែលនៅចិត្តយើងឪពុកញ៉ាំស្រាហើយលេងល្បែងស៊ីសងគ្រួសាររបស់គាត់មានរបបអាហារតិចតួចហើយកូនក៏មិនបានរៀនសូត្រផងដែរដូច្នេះកូនកូនឈឺចាប់ដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់ឪពុកសង្គមខ្លះឲ្យសេរីភាពពេកទៅលើរូបអាភិសនិងវីដេអូដែលមិនល្អនិងរួមទាំងគ្រឿងញៀនផងដែរការសម្រេចចិត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់សង្គមធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលមិនល្អនាំឲ្យក្មេងៗលែងមានសីលធម៌ក្នុងខ្លួនមានរឿងមួយដែលនិយាយអំពីវិធីដោះស្រាយនៅការឈឺចាប់ដែលកើតចេញពីការជ្រើសរើសខុសរបស់សង្គមនេះលោកវិចិត្រព្យាយាមបង្កើតក្រុមហ៊ុនទឹកខ្មៅថ្មីមួយចាប់ដើមដោយដើមទុនតិចតួចហើយបានធ្វើការរួមគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់5នាក់គាត់បានស្គាល់មិត្តម្នាក់ក្នុងចំណោមមិត្ត5នាក់គឺលោកសំគាត់បានស្គាល់15ឆ្នាំមកហើយពួកគាត់ដាក់ឈ្មោះផលិតផលថ្មីរបស់ពួកគាត់ឈ្មោះថាទឹកខ្មៅអេណុនក្រោយពីការងារដ៏លំបាកចំនួន4ខែក្រោយមកការលក់កាន់តែរីចម្រើនឡើងរីចម្រើនឡើងយ៉ាងណាមិញ10ខែក្រោយមកលោកសំជាអ្នកពូកែខាងលក់ដូរជាងគេតែព្រោះតែការលោភលន់ក៏បានបំបែកខ្លួនទៅធ្វើក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងគាត់ប្រគល់ឡានឲ្យវិញតែមិនព្រមប្រគល់ចំណែកដែលជំពាក់សម្រាប់បណ្ដាក់ទុនវិញទេ ជីវិតលោកចិត្តហាក់បីដូចជាដួលរលំនៅពេលយប់គាត់គេងមិនលក់ព្រោះតែព្រួយបារម្ភនិងខឹងចំពោះចំនួនចិត្តខ្សែធន់ទៅហើយនោះបន្ទាប់មកពូរបស់គាត់បានចែកចាយខពីក្នុងព្រះគម្ពីរបុរាណគឺគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ19បានចែកថាអោពួកស្ងួនភ្ញីអើយកុំអោយសងសឹកឡើយចូលចេញពីសេចក្តីកំហឹងទៅត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមុខថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេពូរបស់គាត់បានជួយគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាតាមផ្លូវដែលអាចកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ដោយបោះបង់ចោលនៅរឿងលវិញជូរជាត់និងកំហឹងចេញជ្រើសរើសយកភាពអត់ធ្មត់និងចិត្តសប្បុរសវិញគាត់បានផ្ដាច់ញាចិត្តថានឹងធ្វើជំនួញឲ្យបានល្អប្រសើរជាងនេះទៅទៀតលោកវិចិត្របានចាប់ផ្ដើមលក់ផលិតផលតាមទូរស័ព្ទផ្ទាល់របបរកស៊ីរបស់គាត់បានកើនឡើងនៅពេលដែលពួកគាត់បានបញ្ជូនទឹកខ្មៅអេណុនទៅលក់ឲ្យអ្នករកស៊ីផ្ទាល់មិនយូរប៉ុន្មានប្រពន្ធគាត់ក៏ត្រូវឈប់ធ្វើការដើម្បីជួយប្តីពេលដែលមុខរបរកាន់តែរីកចម្រើនឡើងពួកគាត់អរគុណមែនទែនចំពោះដំបូងមានមកពីព្រះគម្ពីរដែលបានជួយពួកគាត់ឲ្យទប់ទល់ជាមួយនឹងការឈឺចាប់វេទនាបណ្ដាលមកពីអ្នកដទៃនោះ
2: នេះគឺជារឿងល្អមួយលោកវិចិត្រមិនព្រមឲ្យអ្នកណាម្នាក់មកសម្រេចលើជីវិតរបស់គាត់នោះទេគាត់បានដឹងថាការតបតដោយអំពើល្អនឹងនាំឲ្យជីវិតប្រសើរឡើងតែការតបតដោយកំហឹងគឺតែងតែនាំឲ្យមានការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគាត់បានជ្រើសរើសយកសុភមង្គលដោយជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវយើងក៏អាចធ្វើដូចជាគាត់បានដែរបើសិនជាយើងរៀនពីកំហុសរបស់អ្នកដទៃខ្លះយើងច្បាស់ជាមិនចង់ធ្វើកុសដូចគេនោះទេមនុស្សយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការជ្រើសរើសដើម្បីដោះស្រាយទៅនឹងការឈឺចាប់ឬឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ប្រសើរដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយលើប្រភពនៃការឈឺចាប់ទី2បានយើងត្រូវជ្រើសរើសឆ្លើយតបដោយភាពអត់ធ្មត់និងអំពើល្អជានិច្ច
3: ស្ដាប់ទៅដូចជាល្អណាស់
2: ឥឡូវនេះយើងមើលទៅប្រភពឈឺចាប់ទី3វិញម្ដង
0: បីជំរើសខុសទៅលើវិញ្ញាណអាក្រក់មានស្ត្រីម្នាក់ចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកទុតិយដល់ល្បីអស្ចារ្យម្នាក់នៅក្នុងពិធីហៅខ្មោចគាត់ផ្ដាច់ញាប្រគល់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅឲ្យវិញ្ញាណណាមួយហើយសន្យាឲ្យវិញ្ញាណនោះប្រើរូបគាត់បើសិនជាវាធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យម្នាក់ដោយជួយគាត់ឲ្យដឹងពីអនាគតកាលគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សល្បីខាងទូទាយវិញ្ញាណអាក្រក់នោះចូលចិត្តឲ្យអ្នកកាន់តាមវាថ្វាយបង្គំវានិងទាមទារសំណែនជាញឹកញាប់ប្រសិនជាស្ត្រីនោះរអ៊ូថាសំណែននោះថ្លៃពេកគាត់នឹងឈឺរហូតតតែគាត់បានសែនឲ្យវានៅត្រង់នេះយើងដឹងថាការលោភលន់របស់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់អាចធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ផងដែរវិញ្ញាណអាក្រក់បានជាយាយមនុស្សជាច្រើនហើយជាញឹកញយវិញ្ញាណទាំងនោះធ្វើខ្លួនជាខ្មោចដើរតួនិងធ្វើខ្លួនឲ្យមានរូបរាងដូចជាញាតសន្តានដែលបានស្លាប់ទៅហើយដើម្បីបញ្ឆោតមនុស្សឲ្យរៀបចំពិធីថ្វាយដង្វាយនិងបុណ្យផ្សេងផ្សេងវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺធ្វើអញ្ចឹងទើបពួកមនុស្សនឹងទៅថ្វាយសំណែនដល់វិញ្ញាណទាំងនោះធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចខឹងស្អប់និងមិនចេះសាមគ្គីគ្នានៅត្រង់នេះយើងឃើញនៅសេចក្តីពិតការលោភលន់នៃវិញ្ញាណអាក្រក់និងការប្រាថ្នាចង់បានមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ឥឡូវយើងអាចគូររង្វង់ទី3និងជារង្វង់ចុងក្រោយរបស់យើងរួចដាក់ថាជំរើសខុសលើវិញ្ញាណអាក្រក់តើ dương ai thơ vây ban chi mùi nâng vi nhiên nạc rõ đại dương mơ mình khơi phong nụ vi nhiên nạc rõ ai miên ông nai chẳng khăng ta miên bộ phốp nây ông nai nà mùi đại bất chia cực cồn đang bày chui dương đo sài chi mùi nâng ca chư chạp bẹp nì bàn rư tế đang bày rốc chùm lại chua dương rốc rốc ảo vây nơi cao rung vông tiàng bày đại dương bàn cử dương dương bì rung vung tiếng bay ban dàng lò hãy bác công bì ban bùng riêng dương thả miên ở quay mà dàng nơi tháng cao rung vung tiếng này phụ kê thả miên bác ông mùi ông chi bác ông đọc phút bằng phót đại công nơi cực tì cân lạnh hãy triếp đăng cực away away tiếng ọc trung bò rì sật nâng chút tích thoa cực dàng trung mình mến chi bác đại nơi cõng ông nát nơi cầm hơi miên chi vứt chả nụ tề trung chi bờ lơ quay quay tiếng ơ nâng hú pi ca bớt đại dương đằng từ tiệt bờ cung pi bàn chạy thả trung miên bờ chôn ruo nơi chân nịch hơi trung miên ông nát chiêng quay quay tiếng ơ menu mình ai dùl rứt co trung lơ lên tại trung xâm rạch bờ hà rơ tây bong hai ông trung bà sân chí ca bật nụ trung miên ôm nai cực cồn đang bày chua dương nâu rô bánh hà tiếng lai đại nôm ở miên ca chư chạp bàn tám rô dạ bà cầm pì bà mùi ông miên bà tây mê ta cà rà na chăm phua mà nụ hỏi chong sông cổ phụ kê ở ruột bì ca chư chạp rụp hiệp sọc thế ngay nì ai chua dương ở dù bì xích đầy bật đỏ chà nì nếu không có thể mùi chùm nguồn, xong kìa bản phố ai bởi chí chết trở đách trên bí khăn nha. Hơi ạ kìa tù tù rôn cả khôi khá chết âm nồng. Tì hiến xa lập, bọn xó tốc nơi sợ trầy mềm mại nâng khám mênh cầm bìa. Cả chư chạp nơi tài miệng đọa đài. Cọp mình nơi riêng khăn nông bây nâng viên xài. Khám mênh đai mận đấng tư lê nơi chất chi phơi bệch hơi cọp ba a vút đai cọp chào a vút nu cọp tu lạng thua ở khmer nu pi ca hơi khmer tiếng nu thẹt luôn sông tiền đang bay rù còi một miên ông ca mui bàn chỗ một nông prote kê pra bạch trái với xỉa nâng bốc lực đại kha hàn tới đồng bọn chốn độc bọt đang bay xoay rô cọp mình vụ kê đã xa xa nhà bộ miền thả cho bộ giặt cọp mình vụ kê có đốt cọp mình trên đời bóng bộ giặt hãy thua ai phung không xung cắt miền sự hoạt tập hiệp làng huynh ông ca khá là có bán thua lơ bình ni tự tiệt đòi bán thua áo vẹt dư vẹt sự bán ni mật đôi chiếc đáy nâng chương đang bấy chui đơn chân rồng cửa nị cứ chỉ ưu tiêu họ đại bác công pi bàn trái thả bác chìm chá cũng bóng thơ ca nghe xâm rạp dưỡng nơi khốn chùm nông nơi ca rôn tốc rục bọc bị phục lột nị ca kịch nâng ca bọc bật khó chôn rục bọc dưỡng cứ đôi chỉ cọp min ân chân đài hỏi ông ca nụ cứ bệp đôi chỉ bè phó vị bà nơi ẩm bớt bạp chỉ nhắc nhồi cứ trợ bàn lẹt bằng dương bụng bán kết bia quay đai nâng cát lang nụ tề bà sân chi dương thua away đại khó nụ bà chìa mạch chà bàn bà tiên ao dương nâu bà bân tù bà đôi chìa xa xa nhà đang bày hàm pram bà chăng nâng cá bà bật nâng cá kết mân trâm trời đại nôm ao dương trừ chạp bà sân chi dương mơ đạp nâng riêng sốt dương ách kích phút bì cá chi chạp nâng nông lốc ni bàn dàng tràn bà cầm bì bà nì dây bì bà thả chỉ nét đai chui cầm chát nơi cầm hứng ca sọp nâng ca lúc luôn trên bì mà nụ bà cầm bì thêm tiệc bán cháy thả bà chìa mà chá đại bố bình tới đôi cái đấy mê tả ai chui dương rốt đồng nót rải nơi bê đai dương bàn phơ khó rùi tự hời tiền nì cứ chưa vị thi đại bà cầm bì bà bì bò nì âm bì trùng.
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ថិតនៅទីខ្ពស់លើគ្រប់ទាំងសាសហើយសេរីល្អនៃទ្រង់ក៏ខ្ពស់ជាងផ្ទៃមេឃតើមានអ្នកឯណាឲ្យដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់អោនព្រះនេត្រដើម្បីទតមើលផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទ្រង់លើកមនុស្សក្រីក្រឡើងចេញពីធូលីដីហើយមនុស្សកំសត់ទុរគតចេញពីគំនរសំរាមដើម្បីនឹងតាំងឲ្យគេអង្គុយជាមួយនឹងពួកអ្នកធំ
3: អញ្ចឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ក៏ជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ដែរ
2: ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ក៏ជាប្រភពដែលផ្ដល់នៃការឈឺចាប់ដល់យើងដែរមានតែពឹងលើព្រះទេទោះយើងអាចយកឈ្នះលើវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនោះបាន
3: តើយើងត្រូវពឹងព្រះដោយរបៀបណាទៅ
2: ជួយយើងមើលវិធីពឹងទៅលើព្រះក្នុងវីដេអូនេះ
0: មនុស្សជាច្រើនបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់អាចជួយពួកគេតាមរយៈការឈឺចាប់ដែលកើតចេញពីជំរើសមិនល្អរបស់ពួកគេក៏ដូចជាការឈឺចាប់ដែលបណ្ដាលមកពីវិញ្ញាណអាក្រក់ឬដោយជំរើសខុសផ្សេងៗទៀតឥឡូវយើងអាចដាក់ការឆ្លើយតបទី3របស់យើងចំពោះការឈឺចាប់ក្បែររង្វង់ទី3ពឹងលើព្រះជាម្ចាស់យើងក៏អាចទទួលបទពិសោធន៍ពីអំណាចរបស់ព្រះយើងអាចបោះជំហានមួយជំហានទៅមុខដោយពឹងពាក់លើអំណាចរបស់ព្រះមានថ្ងៃមួយព្រះគ្រូយេស៊ូវកំពុងយាងតាមផ្លូវជាមួយសាវករបស់ទ្រង់ពួកគេបានឃើញបុរសម្នាក់ដែលខ្វាក់តាំងតែពីកំណើតមកម្លេះសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានសួរទៅទ្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបដល់មនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះពួកគេបានសួរសំណួរដែលយើងតែងតែសួរជាញឹកញាប់ឈ្ងល់ថាគួរបន្ទោសអ្នកណាចំពោះការរងទុក្ខវេទនានេះពួកគេហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ពីការរកវិធីជួយដល់គាត់នោះទេការឆ្លើយតបរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺវិសេសណាស់ចម្លើយនោះបាននិយាយមកកាន់ចិត្តរបស់យើងពីរបៀបដែលយើងគួរឆ្លើយតបទៅនឹងការឈឺចាប់របស់អ្នកដទៃព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយតបថា
1: មិនមែនដោយព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញ
0: ទ្រង់យល់ឃើញថាការឈឺចាប់គឺជាឱកាសមួយដើម្បីសម្ដែងនូវក្តីមេត្តាករុណារឿងនោះបានបន្តទៀតថាព្រះយេស៊ូវបានដាក់ព្រះពស់ទ្រង់ប៉ះបុរសខ្វាក់នោះធ្វើឲ្យគាត់បានជានឹងមើលឃើញវិញតើយើងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការឈឺចាប់ជុំវិញខ្លួនយើងដោយវិធីណាចូលយើងពិចារណាពីរង្វង់ទាំង3ហើយថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃ

0: ៅពេលដែលយើងជួបអ្នកណាម្នាក់ដែលពិតជាឈឺចាប់មកពីភាពងាយល្ងើឬការធ្វើខុសដោយខ្លួនឯងវាងាយនឹងធ្វើឲ្យគេស្អប់និងធ្វើទង្វើមិនល្អទៅលើអ្នកនោះតែបើសិនយើងចងចាំថាយើងភ្លេចធ្វើនៅរឿងត្រឹមត្រូវនោះយើងនឹងមានចិត្តមេត្តាចំពោះអ្នកនោះថែមទៀតមានមនុស្សច្រើនណាស់មើលងាយអ្នកក្រអ្នកឈឺឬអ្នកដែលខំពុះពៀរតើធ្វើបែបនោះអាចជួយឲ្យគេផ្លាស់ប្ដូរឬទេគឺអត់ទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការលើកទឹកចិត្តយើងអាចស្ម័គ្រចិត្តជួយអ្វីក៏ដោយឲ្យតែគេត្រូវការព្រោះយើងដឹងថាយើងក៏ត្រេកអរដូចគ្នាបើរឿងទាំងនោះកើតឡើងចំពោះយើងអ្នកដែលឈឺចាប់ដោយសារតែអំពើល្ងីល្ងើរបស់អ្នកដទៃក៏ត្រូវការការលើកទឹកចិត្តពីយើងផងដែរក្មេងៗដែលញៀនឆ្នាំត្រូវការមិត្តល្អម្នាក់និងអ្នកមានគំរូល្អដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យជ្រើសរើសផ្លូវមួយដែលល្អប្រសើរ
1: អ្នកណាដែលចុះត្រជាមិនស្ដាប់ពីអំពាវនាវរបស់មនុស្សទាល់ក្រអ្នកនោះឯងនឹងអំពាវនាវដែរតែមិនមានអ្នកណាស្ដាប់ឡើយ
0: បើសិនជាយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងបានប្រសើរឡើងយើងនឹងឃើញនៅសេចក្តីអំណរបានមកពីប្រយោជន៍ទាំងនោះកូនកូននិងចៅចៅរបស់យើងមុខជាដើរតាមគំរូរបស់យើងនឹងប្រមូលយកផលក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតអ្នកដែលរងនឹងការឈឺចាប់និងយាយីដោយវិញ្ញាណអាក្រក់ត្រូវការក្តីមេត្តាករុណាពីយើងជាពិសេសមានវិធីច្រើនណាស់ក្នុងការដែលយើងអាចជួយឲ្យពួកគេមានសេរីភាពពីអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់កាលណាយើងរៀនអំពីព្រះដែលធំជាងមនុស្សនិងវិញ្ញាណអាក្រក់នោះយើងកាន់តែដឹងពីវិធីជួយដល់អ្នកដែលមានបញ្ហានោះចូលយើងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចដើម្បីបញ្ឈប់ការឈឺចាប់នៅក្នុងពិភពលោកនេះ
2: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយពីវិធីពឹងដល់ព្រះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងព្រះអាចជួយយើងបានសំខាន់យើងត្រូវប្រឡែងជម្រើសខុសរបស់យើងឲ្យអស់សិនបើមិនដូច្នោះទេយើងត្រូវជួបលទ្ធផលអាក្រក់ដូចជាកូនស្វាមួយដែលជួបដៃក្នុងផ្លែដូងដែររឿងស្វានេះគឺមានសាច់រឿងដូចនេះថ្ងៃមួយមានកូនស្វាមួយដែលឆ្ងាយចេញពីមេវាវាឃើញផ្លែដូងចង់ជប់នឹងច្បាក់វាក៏លើកដូងឡើងឮសូរសំឡេងគ្រឹកគ្រឹកវាលូកដៃរបស់វាចូលទៅក្នុងប្រហោងផ្លែដូងហើយចាប់យកសាច់ដីដែលគេដាក់នៅក្នុងដូងនោះដោយសារពេលវាដកដៃចេញពីដូងទាំងក្តាប់ដៃស្វានោះមិនអាចដកដៃចេញបានឡើយវាយំហើយខំកន្ត្រាក់តែមិនព្រមប្រឡែងសណ្ដែកដីចេញពីដៃវានោះទេបើវាប្រឡែងចោលសណ្ដែកដីវាប្រកាសជាដកដៃចេញបានមិនយូរប៉ុន្មានព្រះប្រៃក៏មកដល់ហើយក៏ចាប់យកស្វាលីងើនោះទៅពេលខ្លះមនុស្សក៏ដូចជាស្វានោះដែរពួកគេមិនប្រឡែងចោលទម្លាប់អាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេជាចាប់នោះទេពួកគេបែរជាបោះបង់ចោលសេរីភាពនិងក្តីសុខមកចាប់យកក្តីប្រាថ្នាដ៏ខ្លីទៅវិញយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថាការឈឺចាប់ចាំឆ្មក់យើងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែយើងអាចមានសង្ឃឹមពីព្រោះយើងក៏អាចងាកមកជ្រើសយកផ្លូវត្រឹមត្រូវដោយពោពេញទៅដោយក្តីសុខវិញបានដែរជ្រើសរើសយកផ្លូវរបស់ព្រះនោះយើងនឹងអាចយកឈ្នះលើការឈឺចាប់បាន
3: ត្រូវហើយបន្ទាប់ពីបានមើលការបកស្រាយអំពីការបញ្ឈប់ការឈឺចាប់នេះខ្ញុំបានគូសស្បើយច្រើនណាស់ឥឡូវខ្ញុំដឹងពីប្រភពដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់និងវិធីដោះស្រាយការឈឺចាប់នេះហើយគឺព្រះអាចជួយយើងបានឲ្យអាចងាកមករកផ្លូវត្រឹមត្រូវវិញបាន
2: ដល់ណាតើគាត់នឹងជ្រើសរើសធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីបានមើលការបកស្រាយអំពីការបញ្ឈប់ការឈឺចាប់នេះហើយ
3: សម្រាប់ខ្ញុំនឹងទិញហើយអានព្រះគម្ពីរបានច្រើនដើម្បីជួយឲ្យខ្ញុំអាចដោះស្រាយទៅលើការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តងាកចេញពីការបងប្រាថ្នាលើរឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងជាយាមធ្វើអ្វីដែលល្អល្អវិញខ្ញុំនឹងជួយដល់អ្នកឈឺចាប់ដទៃទៀតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព
2: ក៏សម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវណាស់ដូច្នេះសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំដើម្បីសូមឲ្យព្រះបានជួយដោះស្រាយនៅការឈឺចាប់របស់យើងទាំងអស់គ្នា អព្រះអង្គម្ចាស់នៃសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែលខ្ពស់លើអស់ទាំងនៅផែនដីនេះសូមទ្រង់ជួយកូនឲ្យកូនអាចជ្រើសយកជម្រើសល្អៗបាននៅពេលកូនជាចាប់ដោយសារការលោភលន់ចិត្តកំណាញ់ឬត្រូវអ្នកដទៃធ្វើបាបនោះសូមជួយឲ្យកូនឲ្យអាចឆ្លើយតបទៅនឹងពួកគេដោយអត់ធ្មត់និងអំពើល្អជានិច្ចសូមទ្រង់ការពារកូនពីវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងឡាយដែលតែងតែចង់បំផ្លាញកូនដែរសូមផ្ដល់ឲ្យកូននូវភាពក្លាហានដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលកំពុងតែជាចាប់ដោយកូនដែរគុណសូមអរគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី7ជំពូកទី4ចាប់ពីខ1ដល់ខ30ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវឈ្នះការល្បួងហើយទ្រង់ចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អដូចនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: រីឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏វិលពីទន្លេយូដានមកវិញនោះព្រះវិញ្ញាណនាំទៅនៅទីរហោស្ថានទ្រង់ត្រូវអារក្សល្បួងក្នុងរយៈ40ថ្ងៃមិនបានសោយអ្វីសោះនៅវេលានោះលុះផុតថ្ងៃទាំងនោះមកទ្រង់ក៏ឃ្លានហើយអារក្សទូលទ្រង់ថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមេត្តចូលបង្គាប់ឲ្យថ្មនេះត្រឡប់ជានំប៉័ងទៅតែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាមានសេចក្តីចាញ់ຕົកមកថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលនៃព្រះវិញអារ្យក៏នាំទ្រង់ទៅលើកំពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់បង្ហាញនគរលោកីទាំងអស់ក្នុងមួយផ្លែតនោះហើយទូលថាខ្ញុំនឹងឲ្យអំណាចនិងសេរីលំអនៃនគរទាំងនេះដល់អ្នកបិតបានប្រគល់មកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងឲ្យដល់អ្នកណាស្រេចតែនឹងចិត្តខ្ញុំដូច្នេះបើអ្នកក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំនោះទាំងអស់នឹងបានជារបស់អ្នកតែព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបថាសាតាំងអើយចូលថយទៅក្រោយអញទៅត្បិតមានសេចក្តីចាញ់ຕົកមុខថាត្រូវឲ្យឯងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងហើយត្រូវគោរពដល់ទ្រង់តែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះរួចមាននាំទ្រង់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដាក់នៅលើកំពូលព្រះវិហារទូលថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនចូលទម្លាក់ខ្លួនពីនេះទៅក្រោមចុះត្បិតមានសេចក្តីចាញ់ຕົកមកថាទ្រង់នឹងបង្គាប់ពួកទេវតាទ្រង់ពីដំណើរអ្នកឲ្យថែរក្សាអ្នកទេវតានោះនឹងទ្រអ្នកដោយដៃក្រែងជើងអ្នកទង្គិចនឹងថ្មតែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាមានបទគម្ពីរដែលថាកុំឲ្យឯងល្បងព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឡើយកាលអារក្សបានល្បួងសពគ្រប់ហើយនោះក៏ថយចេញពីទ្រង់ទៅទាល់តែមានឱកាសទៀតឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់វិលទៅស្រុកកាលីលេវិញទាំងមានព្រះជាស្តានៃព្រះវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់នោះមានលឺល្បីពីទ្រង់សុសសាយទូទៅ

0: ពីព្រោះទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោសមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងហើយប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយនិងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សខ្វាក់ហើយឲ្យដោះមនុស្សដែលត្រូវគេជិះជាន់ឲ្យរួចព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះអង្គម្ចាស់កំណត់ទុកកាលទ្រង់បានបិទគម្ពីរប្រគល់ឲ្យអ្នករក្សាសាលាវិញហើយនោះទ្រង់ក៏គង់ចុះឯពួកអ្នកដែលនៅក្នុងសាលាគេក៏សម្លឹងមើលទ្រង់ទ្រង់ចាប់តាំងមានព្រះបន្ទូលទៅគេថានៅថ្ងៃនេះបទគម្ពីរនេះបានសម្រេចនៅត្រចៀកអ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់គ្នាជាសាក្សីពីទ្រង់ក៏អស្ចារ្យក្នុងចិត្តពីព្រះបន្ទូលដ៏ផ្អែមពីរោះដែលចេញពីព្រះអង្គទ្រង់មកហើយគេនិយាយថាតើអ្នកនេះមិនមែនជាកូនយូសែបទេឬអីតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាពិតប្រាកដជាអ្នករាល់គ្នានឹងនិយាយពាក្យប្រៀបនេះដាក់ខ្ញុំថា
1: គ្រូពេទ្យអើយ
0: ចូលមើលខ្លួនអ្នកឲ្យជាសិនចុះការអ្វីដែលយើងបានឮថាអ្នកធ្វើនៅក្រុងកាពីនឹមនោះចូលធ្វើនៅស្រុករបស់ខ្លួននេះដែរទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៀតថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រាកដថាគ្មានហោរាណាដែលគេរាប់អាននៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននោះទេខ្ញុំក៏និយាយប្រកាសនឹងអ្នករាល់គ្នាថានៅជាន់លោកអេលីយ៉ាការាង3ឆ្នាំ6ខែហើយមានអំណត់អត់ជាខ្លាំងនៅពេញក្នុងស្រុកនោះមាននិមាយជាច្រើននៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលដែរតែព្រះទ្រង់មិនបានចាត់លោកអេលីយ៉ាឲ្យទៅឯនិមាយណាមួយនោះសោះគឺបានចាត់លោកទៅឯស្រីនិមាយម្នាក់នៅក្រុងសារបតាក្នុងស្រុកស៊ីដូនវិញហើយនៅជាន់ហោរ៉ាអេលីសេក៏មានមនុស្សក្នុងជាច្រើនក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលដែរតែគ្មានអ្នកណាមួយបានជាស្អាតសោះបានជាតែលោកណាម៉ានជាសះសេរីមួយប៉ុណ្ណោះកាលពួកអ្នកនៅក្នុងសាលាប្រជុំបានលើសេចក្តីទាំងនោះហើយគេមានពេញដល់សេចក្តីក្រោធក៏ក្រោកឡើងដេញទ្រង់ចេញពីភូមិបណ្ដាលទៅដល់ចម្រាក់នៅលើភ្នំដែលគេបានកធ្វើភូមិដើម្បីនឹងច្រានទម្លាក់ចុះទៅក្រោមប៉ុន្តែទ្រង់យាងកាត់កណ្ដាលពួកគេចេញបាត់ទៅ
2: វគ្គទី7ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី8នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវឈ្នះការល្បួងហើយទ្រង់ចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: បន្ទូលថាព្រះវរបិតាអើយព្រះវរបិតាអើយហេតុអ្វីក៏ទ្រង់បោះបង់ទូលបង្គំចោលយើងដឹងនេះចំណុចហ្នឹងគឺដោយសារអំពើបាបរបស់យើងគឺធ្ងន់មែនទែនដែលនៅលើស្មារបស់ទ្រង់គឺធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវដាច់ចេញពីព្រះវរបិតា
1: បាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Happy Sabbath រីករាយថ្ងៃបោះសុត
0: បើយើងសំឡឹងមើលទៅការបង្កបង្កើតផែនដីបើយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរលោកុត្តមចំពោះមួយព្រះបានមានបន្ទូលថាកាលដើមដំបូងឡើយព្រះទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នានៅពេលដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្កើតរុក្ខជាតិទាំងឡាយគឺទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ដីបង្គាប់ឲ្យដីបង្កើតនៅរុក្ខជាតិទាំងឡាយនោះដីក៏បានធ្វើតាមនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលទ្រង់បង្កើតមច្ឆាជាតិទាំងឡាយសត្វដែលរស់នៅក្នុងទឹកនោះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅកាន់ទឹកនោះក៏កើតមានសត្វទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលនៅពេលដែលទ្រង់ចង់បង្កើតមនុស្សនោះទ្រង់ក៏បែរមកអែអងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលយើងបង្កើតមនុស្សឲ្យមានរូបដូចជាយើងនោះទ្រង់ក៏យកដីហើយសូនធ្វើជាមនុស្សហើយទ្រង់ក៏ផ្លុំខ្ចូលជីវិតនោះមនុស្សក៏មានជីវិតឡើងរឿងដែលយើងត្រូវពិចារណានៅពេលដែលយើងដកដើមឈើចេញពីដីមិនយូរប៉ុន្មានដើមឈើនោះនឹងក្រៀមស្វិតហើយនឹងងាប់ទៅនៅពេលដែលយើងយកត្រីឬយកអ្វីដែលរស់នៅក្នុងទឹកចេញពីទឹកមិនយូរប៉ុន្មានវាក៏នឹងស្លាប់ដែរយើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងត្រូវកាត់ដាច់ចេញពីព្រះមិនយូរប៉ុន្មានយើងក៏នឹងស្លាប់មិនត្រឹមតែស្លាប់ផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណឡើយហើយយើងក៏នឹងស្លាប់អស់កលជនិតដែរបើសិនជាគ្មានព្រះអញ្ចឹងការអធិដ្ឋានគឺសំខាន់មែនទែនការអធិដ្ឋាននេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងបានផ្សារភ្ជាប់រវាងយើងហើយនឹងព្រះការអធិដ្ឋានគឺសំខាន់សម្រាប់យើងមែនទែនដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរាល់គ្នាសម្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះវរបិតាដែលគង់នៅលើនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គអើយបិទទ្រង់ជាព្រះដ៏អស់ទាំងព្រះបិទទ្រង់បានបង្កកើតផែនដីហើយទ្រង់បានបង្កើតរបស់គ្រប់សពសារពើផងព្រមទាំងទូលង្គមផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់អើយទង្គមរស់គ្នានៅទីនេះសូមលន់តួនៅអំពើបាបគ្រប់យ៉ាងដែលទង្គមរស់គ្នាបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងចំពោះទ្រង់ហើយនឹងចំពោះបងប្អូនរស់គ្នាផងដែរសូមទ្រង់បានលើកលែងទោសដល់ទូលង្គមហើយនៅពេលនេះផងដែរព្រះអង្គចាស់ឲ្យសូមទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងបបោមាត់ទូលង្គមដឹកនាំទូលង្គមនៅឲ្យដែលទូលង្គមនឹងនិយាយសូមឲ្យទ្រង់បានដឹកនាំទូលង្គមហើយនឹងដាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅឯបបោមាត់ទូលង្គមផងដែររួចការទូលង្គមសូមពឹងក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយគ្នាអំពីរឿងប្រៀបប្រដូចគឺនៅព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ11ដល់32អញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូកនៅក្នុងសៀវភៅលូកាជំពូក15នឹងគឺមានរឿងប្រៀបប្រដូច3អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោម3ខ្ញុំជ្រើសរើសយកមក1រឿងទី1គឺតាកតងទៅនឹងកូនជាមដែលបានបាត់បង់រឿងទី2តាកតងទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់គាត់បានបាត់កាក់អញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងអាននៅរឿងប្រៀបប្រដូចទាំងនឹងដល់ពេលដែលគេបាត់បង់អ្វីមួយម្ចាស់គេតែងតែចេញទៅហើយដើម្បីស្វែងរករបស់ដែលបាត់បង់នោះប៉ុន្តែរឿងនៅក្នុងរឿងមួយទៀតគឺរឿងកូនពៅវង្វេងអញ្ចឹងរឿងកូនពៅវង្វេងគឺខុសផ្លែកពីរឿងឧបមាទាំងពីរហ្នឹងគឺឪពុកគាត់មិនបានចេញទៅដើម្បីនឹងស្វែងរកកូនដែលបាត់បង់នោះឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករស់គ្នាអាននៅគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ11ដល់32
2: ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ11ដល់ខ32រួចទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់មានកូនប្រុស2កូនពៅនិយាយទៅឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រគល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ចេញទៅឯស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បន្ទន់ទ្រពទៅដោយដបែងដ៏ហួសខ្នាត ការបានចាយអស់រលិញហើយនោះកើតមានអំណត់ជាខ្លាំងនៅស្រុកនោះវាក៏មានសេចក្តីតក្ររួចទៅបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេប្រើឲ្យទៅឯខ្វៀលវងជ្រូកវាមានចិត្តចង់ចំអែតពោះដោយសម្បត្តិដែលជ្រូកស៊ីណាស់តែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះការវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននោះក៏គិតថាឪពុកអញមានជើងឈ្នួលប៉ុន្មានសុទ្ធតែមានអាហារបរិភោគបរិបូរគ្រប់គ្នាតែនៅទីនោះអញចិត្តដាច់ពោះស្លាប់ហើយអញនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនខ្ញុំនេះមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនលោកឪពុកទៀតទេសូមទទួលខ្ញុំទុកដូចជាជើងឈ្នួលលោកឪពុកវិញចុះនោះវាក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលោកឪពុកឃើញពីចម្ងាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាហើយរត់ទៅអោបថើបវាទើបវានិយាយថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេតែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាវគាត់ថាចូលយកអាវល្អបំផុតចេញមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកឲ្យផងរួចយកកូនគោដែលបំពន់មកសម្លាប់ចោះយើងនឹងបរិភពឲ្យសប្បាយចិត្តត្បិតកូនអញនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភពសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅឯកូនច្បងនៅឯចំការការត្រឡប់មកចិត្តដល់ផ្ទះនោះក៏ឮសូរភ្លេងនិងរបាំគាត់ហៅពួកបាវម្នាក់មកសួរថាគេធ្វើអ្វីនឹងបាវនោះជម្រាបថាប្អូនលោកត្រឡប់មកវិញហើយលោកឪពុកបានសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ដោយព្រោះបានកូនមកវិញដោយសុខសាន្តដូច្នេះគាត់ក៏ខឹងមិនព្រមចូលទៅសោះបានជាឪពុកចេញមកអង្វរដល់គាត់តែគាត់ឆ្លើយថាមើលខ្ញុំបានបំរើលោកឪពុកប្រមាណឆ្នាំនេះមកហើយមិនដែលធ្វើខុសអ្វីនឹងបង្គាប់សោះតែលោកឪពុកមិនដែលឲ្យកូនបំពេដើម្បីតែមួយឲ្យខ្ញុំបានអសប្បាយជាមួយនឹងពួកមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំឡើយឯកូនលោកឪពុកដែលវាបង្ហិនបំផ្លាញសម្បត្តិលោកឪពុកអស់ដោយនៅស្រីអ្នកលេងនេះកាលបានមកដល់នោះលោកឪពុកសម្លាប់កូនកូនដែលបំពន់ឲ្យវាភ្លាមឪពុកក៏តបថាកូនអើយឯងបាននៅជាមួយនឹងអញជាដរាបឯរបស់អញទាំងប្រមាណក៏ជារបស់ឯងដែរពួកគួរឲ្យយើងស៊ីលៀងដោយអស់សប្បាយទៅពីព្រោះប្អូនឯងនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់បង់តែបានឃើញមកវិញហើយ
0: បើសិនជាយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរណារឿងនេះគឺមានតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគម្ពីរលូកានៅពេលដែលគាត់ទៅសេអ្វីមួយគឺគាត់ទៅសេលំអិតមែនទែនលោកលូកាគាត់គឺជាបណ្ឌិតម្នាក់នៅក្នុងសម័យនោះអញ្ចឹងនៅអ្វីដែលគាត់បានទៅសេឡើងគាត់មិនមែនឃើញវាដោយផ្ទាល់ភ្នែករបស់គាត់គេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានសាកសួរយឹបនិងប្រមូលនៅទិន្នន័យផ្សេងផ្សេងពីសាវកពីអ្នកដែលជិតស្និទ្ធនឹងព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់មានកូនប្រុស២នាក់កូនច្បងហើយនិងកូនពៅចំណែកឯកូនពៅគាត់បានគិតថាការដែលរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ជាមួយនឹងឪពុកធ្វើឲ្យគាត់ធុញទ្រាន់មែនទែនអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសុំចំណែកដែលជារបស់គាត់មរតកដែលជារបស់គាត់ពីឪពុករបស់គាត់ដើម្បីនឹងចេញទៅស្រុកផ្សេងដើម្បីនឹងរស់ស៊ីហើយនឹងរស់នៅតាមរបៀបរបស់គាត់នៅពេលនោះឪពុករបស់គាត់ក៏មិនបានបង្ខត់បង្ខៀងហើយក៏មិនបានបង្ខំអ្វីគាត់ក៏មិនបានស្ដីបន្ទោសក៏មិនបានធ្វើអ្វីទៅអីហាមគាត់កាត់នោះឡើយនៅពេលនោះឪពុកក៏បានយល់ព្រមហើយក៏ផ្ដល់នៅអ្វីដែលជារបស់គាត់ឲ្យទៅគាត់នេះក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីតួអង្គទាំង3នឹងតើនរណាជាកូនពៅវិញនរណាជាឪពុកហើយនរណាជាកូនច្បងអញ្ចឹងកូនពៅវិញគឺសំដៅទៅលើយើងរាល់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកដែលបើក្នុងសម័យនោះគឺព្រះយេស៊ូវសំដៅទៅលើអ្នកដែលអីយកពុនឬក៏អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបផ្សេងផ្សេងនៅសម័យនោះទៅចឹងដោយសាយដែលគាត់បានរំលឹកឡើងថានៅសម័យនោះគឺគេស្អប់មែនទែនអ្នកដែលយកពុនពីព្រោះថានៅពេលដែលគេយកពុនរត់គេអុយយកត្រឹមតែភាកតែ1% ប៉ុន្តែគាត់បានយោធ្វើទៅជា2ជា3ដូច្នេះហើយទើបមនុស្សសម័យនោះគេស្អប់មែនទែនគេទុកអ្នកយកពុនជាមនុស្សបាបជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលកូនពៅគាត់សុំនៅមរតកពីឪពុកគាត់បានហាមគាត់សោះអញ្ចឹងឪពុកបានផ្ដល់សេរីភាពដល់កូននឹងក៏ដូចជាព្រះដែរឪពុកនឹងក៏គឺព្រះបានដូចជាព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវរបិតាដែរនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងចង់បែកចេញពីព្រះគឺព្រះទ្រង់មិនហាមគាត់យើងនោះទេទ្រង់បានផ្ដល់សេរីភាពតាំងពីទ្រង់បានបង្កបង្កើតឋានសួគ៌ហើយនឹងផែនដីម្លេះគឺទ្រង់បានផ្ដល់សេរីភាពដល់ទេវតាទាំងឡាយហើយនឹងអាដាមអេវ៉ាផងក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពនោះហើយសេរីភាពនៃការជ្រើសរើសនោះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវបានធ្លាក់ចុះព្រមទាំងលូស៊ីហ្វឺផងដែរចឹងនៅពេលដែលអាដាមហើយនឹងអេវ៉ាគាត់ជ្រើសរើសនៅផ្លូវមួយពីព្រោះតែគាត់ចាញ់ការល្បួងរបស់អរៈសាតាំងចឹងយើងមើលថានៅក្នុងសួនច្បារអេដែនគឺព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់ណាសួនច្បារអេដែនជាសួនមួយដែលមានល្បងព័ទ្ធជុំវិញក៏មានផ្លូវចេញចូលដែរចឹងអរៈគឺគាត់មិនអាចចូលទៅអេសួនច្បារអេដែនដើម្បីល្បួងអេវ៉ាបានទេគឺមានផ្លូវមួយគត់ដែលអរៈអាចធ្វើបានគឺអរៈអាចទាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សបានគឺនៅក្នុងចំណុចដើមឈើនៃជីវិតនោះហើយដើមឈើដឹងខុសត្រូវហើយនឹងដើមឈើនៃជីវិតនោះហើយនៅកំឡុងពេលនោះហើយដែលអរៈមានឱកាសគត់បានល្បួងគត់បានប្រើពោះដើម្បីនឹងល្បួងអាដាមហើយនឹងអេវ៉ាអញ្ចឹងពោះនឹងហើយដែលតំណាងឲ្យអរៈសាតាំងអញ្ចឹងព្រោះតែការជ្រើសរើសខុសរបស់អាដាមហើយនឹងអេវ៉ាទើបធ្វើឲ្យមនុស្សធ្លាក់ចុះនឹងហើយនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសអ្វីមួយយើងត្រូវគិតធ្វើជា2យើងត្រូវគិតថាអ្វីបើសិនជាយើងជ្រើសរើសផ្លូវនឹងតើអ្វីទៅជាផលដែលវិជ្ជមានហើយអ្វីទៅជាផលដែលអវិជ្ជមានដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងអាចប៉ះពាល់ទាំងយើងហើយនឹងអ្នកជំនាញរបស់យើងចង់ដូចជាកូនពៅវិញដែរគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវមួយគាត់ថាល្អប្រសើរសម្រាប់គាត់ហើយគាត់ចាក់ចែងពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដើម្បីនឹងទៅរស់នៅចង់ព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅពេលដែលគាត់រស់នៅកន្លែងផ្សេងគាត់មិនបានធ្វើតាមនៅអ្វីដែលគម្រោងគាត់បានត្រៀមទុកនោះទេគឺគាត់បានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនោះដោយការលេងល្បែងហើយនឹងស្រីញីអស់វិញហើយព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថានៅពេលដែលគាត់អស់ទ្រព្យគឺមានអំណត់កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះចឹងដោយសារអំណត់កើតឡើងហើយនឹងរបស់ទ្រព្យទាំងឡាយដែលគាត់បានបង្ហិននោះគាត់អត់បានត្រឡប់មកឯឪពុករបស់គាត់វិញទេដោយសារភាពខ្មាស់ដោយសារគាត់បានចាក់ចែងពីឪពុកដោយសារភាពបរាជ័យរបស់គាត់ទើបធ្វើឲ្យគាត់ខ្មាស់ហើយនឹងត្រឡប់មកឯឪពុកវិញដូច្នេះហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅចិញ្ចឹមជ្រូកឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកនោះអញ្ចឹងបើយើងនិយាយរឿងការចិញ្ចឹមជ្រូកបើយើងនិយាយចំពោះជនជាតិយូដាវាគឺជាការងារមួយដែលស្អប់ខ្ពើមដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមមែនទែនចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់លើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះរបស់ឯកូនពៅវង្វេងនោះមិនមែនជាការធ្លាក់ចុះធម្មតាដូចជាយើងទេគឺការគឺដល់ឆ្នាក់លេខ0គឺគាត់គ្មានផ្លូវជ្រើសរើសនោះឡើយគឺមានតែការចិញ្ចឹមជ្រូកដើម្បីនឹងចំអែតនៅកំពះរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចិញ្ចឹមជ្រូកគាត់ធ្វើការនឹងហើយគាត់មិនបានទទួលនៅការតបស្នងវិញនោះឡើយសូម្បីតែបាយក៏គាត់មិនបានហូបដូច្នេះហើយគាត់ក៏សម្លឹងគាត់ក៏សញ្ជឹងគិតថាបាវបំរើរបស់ឪពុកអញត្បិតគេជាបាវមានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេធ្វើការគេមានប្រាក់ខែគេមានគេទទួលបានបាយហូបមានកន្លែងនៅយ៉ាងសមរម្យតែចំណែកអញវិញរស់នៅនឹងជ្រូកហូបហើយស៊ីបាយជ្រូកដេកជាមួយជ្រូកគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានដូច្នេះហើយគាត់ក៏គិតថាអញនឹងត្រឡប់ទៅអែឪពុករបស់អញនឹងលុតជង្គង់ហើយនឹងប្រាប់គាត់ថាឪពុកអើយត្បិតខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តខុសចំពោះលោកឪពុកហើយនឹងចំពោះព្រះដែរដូច្នេះហើយ គាត់ក៏ធ្វើដំណើរចេញគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងមកមើលតួអង្គឪពុកវិញម្ដងនៅពេលដែលឪពុកគាត់បានសម្លឹងឃើញកូនគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរមកគាត់បានក្រោកឡើងហើយរត់ទៅឯកូនព្រមទាំងអបទាំងថើបផងអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យនោះបើសិនជាយើងមើលទៅវាមិនមែនជាទម្លាប់របស់មនុស្សចាស់ដែលរត់ទៅឯកូនហើយដើម្បីនឹងអបថើបកូននោះទេសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក្នុងសម័យនោះអញ្ចឹងហើយព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកគឺគាត់នៅតែរង់ចាំកូនគាត់ត្រឡប់មកវិញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកគឺមហិមាមែនទែនបើយើងសម្លឹងមើលទៅរឿងអីឧបមាទី1អំពីរឿងកូនជាម100តែបាត់មួយហើយម្ចាស់គាត់បានទុកកូនជាមទៀងជាមទៀង99នឹងចោលដើម្បីនឹងទៅរកជាមមួយទៀតនេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់ចង់ប្រាប់យើងថាទោះបីមនុស្សក្នុងលោកទាំងឡាយបើសិនជាមានម្នាក់ក្នុងចំណោមគាត់បាត់បង់ឧទាហរណ៉យើងសត់ទៅអ្នកដែលបលសត់ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមយើងមួយគាត់ដែលជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបធ្វើខុសបញ្ញត្តិរបស់ព្រះចឹងទោះបីជាម្នាក់ឯងក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់សុខចិត្តសុគតដើម្បីជួសអំពើបាបម្នាក់នោះដែរចឹងយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមនុស្សគ្រប់ទាំងជីវិតមនុស្សទាំងអស់គឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្រះព្រះទ្រង់មិនដែលលេងសើចជាមួយនឹងអីជីវិតរបស់មនុស្សឡើយគ្រប់រូបទាំងអស់នៅពេលដែលយើងកែប្រែចិត្តគឺព្រះទ្រង់មានអំណរមែនទែននៅពេលដែលនោណាម្នាក់បាត់បង់ទ្រង់តែងតែប្រើនោណាម្នាក់ដើម្បីនឹងស្វែងរកយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកគឺធំធេងមែនទែនអញ្ចឹងបើយើងសម្លឹងមើលទៅលើឈើឆ្កាងយើងនឹងឃើញនូវអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើគឺព្រះទ្រង់បានស្លាប់ជួសយើងនៅពេលដែលទ្រង់បង្កបង្កើតផែនដីទ្រង់ក៏អាចដឹងដែរថាថ្ងៃណាមួយមនុស្សប្រកបជាប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែនឹងមិនមែនជាផែនការរបស់ទ្រង់ដែលបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថានៅពេលដែលទ្រង់បង្កើតយើងមកបង្កើតរបស់គ្រប់សពសារពើគឺរបស់គ្រប់សពសារពើគឺសត្វតែឥតខ្ចោះទាំងអស់ទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងជួសយើងចឹងបើនៅពេលដែលទ្រង់បានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងជួសយើងអ៊ីស្រាអែលជាវាយបាននិយាយថាមុនគ្រប់ទេវតាទាំងអស់គេបានបែព្រះភ័ក្ត្រចេញពីបានបែមុខចេញពីទ្រង់គេមិនអាចទ្រាំមើលនៅការដែលទ្រង់សុគតនោះឡើយត្បិតមនុស្សជាមនុស្សដែលស្មោកជាមនុស្សដែលពោពេញដោយអំពើបាបជាមនុស្សដែលគ្មានតម្លៃសោះក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏ទ្រង់ហ៊ានលះបង់ជីវិតអង្គទ្រង់ដើម្បីអំពើបាបរបស់មនុស្សចឹងនៅពេលនោះហើយគឺយើងឃើញថានៅពេលមុនដែលទ្រង់សុគតទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះវរបិតាអើយព្រះវរបិតាអើយហេតុអ្វីក៏ទ្រង់បោះបង់ទូលបង្គំចោលយើងដឹងនេះចំណុចហ្នឹងគឺដោយសារអំពើបាបរបស់យើងគឺធ្ងន់មែនទែនដែលនៅលើស្មារបស់ទ្រង់គឺធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវដាច់ចេញពីព្រះវរបិតាតាំងពីទ្រង់ប្រសូតជាមនុស្សគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនដែលវិនិតីណាមួយដែលគាត់ដាច់ចេញពីព្រះវរបិតានោះឡើយយើងដឹងហើយថាទ្រង់ជាព្រះ 100% ហើយក៏ជាមនុស្ស 100% ដែរត្បិតសាច់ឈាមផ្នែកសាច់ឈាមខាងប្រលឹងវិញ្ញាណដល់ពេលដែលទ្រង់រងទុក្ខគឺទ្រង់បានស្រែកហៅព្រះវរបិតាហេតុអ្វីក៏ទ្រង់បោះបង់ទូលបង្គំចោលគឺព្រោះតែអំពើបាបអំពើបាបដែលនៅលើជើងឆ្កាងដែលព្រះយេស៊ូវរងទុក្ខនោះហើយគឺជាអំពើបាបលើកទី2គឺវាធ្ងន់ដូចជាអំពើបាបលើកទី2ហើយសេចក្តីស្លាប់លើកទី2តើអ្វីទៅជាសេចក្តីស្លាប់លើកទី2អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្លាប់លើកទី1នៅពេលព្រះយាងមកហើយដើម្បីយកយើងទៅឋានសួគ៌នោះគឺជាគឺបើសិនជាយើងជឿព្រះយើងនឹងទទួលសេចក្តីស្លាប់តែលើកតែមកលើកតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាមនុស្សដែលពុះពេញដោយអំពើបាបគាត់ប្រព្រឹត្តគាត់មិនប្រឆាំងនឹងព្រះ នោះគាត់នឹងទទួលនៅការស្លាប់ជាលើកទី2តាំងពីទ្រង់ប្រសូតមកទ្រង់មិនដែលស្គាល់ថាអ្វីទៅជាអំពើបាបនោះទេគឺគ្មានទេអំពើបាបក្នុងទ្រង់ដូច្នេះហើយទ្រង់មិនដែលអីភ្លក់រសជាតិនៃអំពើបាបទៅនៅពេលនៅលើឈើឆ្កាងទៅទ្រង់ស្រែកហៅព្រះវរបិតាអញ្ចឹងបើយើងសម្លឹងមើលរឿងបន្តមកទៀតណានៅពេលដែលកូនពៅបានត្រឡប់មកឪពុករបស់គាត់គាត់ក៏បានលន់តួឲ្យលុតជង្គង់ប្រាប់ឪពុកគាត់ថាឪពុកអើយត្បិតខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបចំពោះទ្រង់ហើយនឹងចំពោះព្រះដែរដូច្នេះហើយសូមចាត់ទុកខ្ញុំត្រឹមតែជាបាវបំរើទៅនោះឪពុករបស់គាត់មិនបាននិយាយអ្វីទេនោះឪពុករបស់គាត់ក៏បានប្រាប់ទៅបាវបំរើថាចូលយកអាវដែលស្អាតបំផុតហើយនឹងស្បែកជើងហើយនឹងជញ្ជៀនពាក្យអយកូនរបស់អញតើអាវតំណាងឲ្យវិញយើងចាំរឿងអីយ៉ាកបទេយ៉ាកបវិញយូសេបយ៉ាកបគាត់បានធ្វើអាវមួយដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់លោកយូសេបអញ្ចឹងអាវនោះឲ្យតំណាងឲ្យភាពអីសំណប់ដូចជាកូនសំណប់របស់ព្រះយូសេបនោះឲ្យជាកូនសំណប់របស់អីយ៉ាកបអញ្ចឹងអាវនឹងតំណាងឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកអញ្ចឹងមើលមកទៀតជញ្ជៀនតើជញ្ជៀនតំណាងឲ្យអ្វីបើយើងមើលនៅក្នុងសម័យនោះស្ដាច់គេតែងតែពាក្យជញ្ជៀនមែនទេនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយគាត់នៅវាយត្រាអ្វីមួយគឺគាត់ប្រើជញ្ជៀននោះហើយដើម្បីបោះត្រានៅលើក្តាស់អ្វីមួយអញ្ចឹងជញ្ជៀននឹងឲ្យតំណាងឲ្យភាពជាកូនណានៅពេលដែលគាត់មកឪពុកគាត់មិនបានឲ្យគាត់ធ្វើជាបាវបំរើទេក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែជាកូននោះដែរចុះស្បែកជើងបើយើងមើលទៅក្នុងសម័យនោះបាវបំរើគឺគាត់មិនមានស្បែកជើងពាកនោះទេក្នុងសម័យនោះក៏ប៉ុន្តែឪពុកបានផ្ដាំថាអុយយកអីស្បែកជើងមកដើម្បីគាត់ពាកគឺគាត់នៅតែជាកូនសំណប់គឺគាត់មិនមែនជាបាវបំរើនោះទេអញ្ចឹងបន្តរឿងមកទៀតយើងមើលកូនច្បងម្ដងដល់ពេលដែលកូនច្បងគាត់ត្រឡប់មកពីចំការវិញគាត់លឺសំឡេងចម្រៀងហើយនឹងអីជប់វិធីជប់លៀងនៅឯផ្ទះរបស់គាត់គាត់ក៏សួរបាវបំរើម្នាក់បាវបំរើនោះក៏ប្រាប់ថាតើនេះមិនដឹងទេឬអីកូនអីប្អូនរបស់នេះបានត្រឡប់មកផ្ទះហើយដូច្នេះហើយឪពុករបស់នេះបានផ្ដាំឲ្យពួកបាវបំរើធ្វើពិធីជប់លៀងជូនគាត់វិញអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះកូនច្បងគាត់អន់ចិត្តមែនទែនគាត់មិនសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលឪពុកគាត់បានធ្វើដូច្នេះហើយគាត់ក៏មិនបានចូលទៅឯផ្ទះនោះដែរអញ្ចឹងកូនច្បងនេះដូចគ្នាគឺតំណាងឲ្យពួកផារីស៊ីហើយក៏តំណាងឲ្យពួកចាស់ទុំនៃព្រះវិហារដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលនាគបាត់បងចូលមកណានាគដែលចូលមកថ្មីដូចជាតាមព្រះវិហារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាគថ្មីទេគឺនៅពេលដែលគាត់ប្រព្រឹត្តអ្វីខុសមួយយើងតែងតែស្ដីបន្ទោសគាត់យើងតែងតែកលទោសគាត់ជាចំណុចនឹងហើយដែលព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់យើងថាចូលឲ្យយើងបានលើកទឹកចិត្តចំពោះពួកគាត់វិញត្បិតពួកគាត់ទន់ខ្សោយផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាព្រះវិហារគួរតែជាកន្លែងមួយដែលព្យាបាលនៅមនុស្សដែលបាក់បែកផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណហើយនឹងជាកលែងដែលព្យាបាលមនុស្សដែលបាក់ទឹកចិត្តដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះវិហារคล้ายទៅជាកលែងដូចជាកលែងតឡាការដែលកាត់ទោសមនុស្សបែបនោះទៅវិញដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនរួមគ្នាថាចូលឲ្យយើងបានមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកណាដែលទន់ខ្សោយចូលយើងបានលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ខ្ញុំចង់និទានរឿងមួយប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាមានក្រុមគ្រួសារមួយណាខាងប្រពន្ធគឺគាត់បានជឿព្រះប៉ុន្តែកូនប្តីគឺគាត់អត់បានជឿទេអញ្ចឹងម្ដាយនឹងបានមកព្រះវិហាររាល់ថ្ងៃរាល់សប្តាហ៍ហើយដើម្បីអធិដ្ឋានដើម្បីកូនប្តីរបស់គាត់ផងគាត់ចំណាយពេលជាង10ឆ្នាំដើម្បីនាំគាត់មកឯព្រះវិហារប្តីរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមកព្រះវិហារកូនរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមកព្រះវិហារគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនដល់ពេលដែលពួកគាត់មកគាត់អធិដ្ឋានគាត់អីចឹងម្ដាយនឹងគឺគាត់បង្ខំអុយឪពុកធ្វើបែបនេះប្រព្រឹត្តបែបនេះប្រ រាប់កូនឲ្យធ្វើបែបនេះប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះដោយសារតែកូននឹងទៅតែមកថ្មីឪពុកនឹងទៅតែមកថ្មីគាត់អត់ស្គាល់អ្វីទៅជាច្បាប់ព្រះវិហារអ្វីទៅជាច្បាប់នៃព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាសម្ពាធរបស់ម្ដាយនឹងគឺធ្ងន់មែនទែនគឺគាត់អត់បានទូមានប្តីរបស់គាត់និងកូនរបស់គាត់តាមផ្លូវដើម្បីឲ្យរបៀបថាធ្វើម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដើម្បីគាត់យល់ក៏ប៉ុន្តែគាត់បង្ខំឲ្យកូននឹងប្តីរបស់គាត់ធ្វើតាម 100% ដូច្នេះហើយជារឿងអកុសលប្តីរបស់កូនរបស់គាត់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញលែងមកព្រះវិហារទៀតអញ្ចឹងរឿងនឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគឺយើងត្រូវឲ្យគាត់នឹងកែប្រែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងមិនអាចឲ្យគាត់នឹងកែប្រែ 100% បានទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញរឿងកូនពៅវិញក៏ប្រៀបដូចជាយើងផងដែរខ្ញុំជឿថាក្នុងចំណោមយើងរាល់គ្នាក៏មានអ្នកខ្លះកំពុងតែវង្វេងផងដែរមិនមែនបែបវង្វេងបែបរាងកាយដែលយើងថារបៀបថាយើងចេញទៅពីព្រះដោយមិនត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចូលមកឯព្រះក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់មិនបានមកឯព្រះនៅឡើយគាត់បានតែត្រឹមមកវាយបង្គំដូចជាអ្នកដតីដែរច្រៀងដូចជាអ្នកដតីដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែធ្វើឲ្យចេះតែរួចឲ្យគ្រាន់តែធ្វើជារបៀបថាជាពិធីឲ្យទៅហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចំណុចនោះហើយដែលបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែវង្វេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមិនមែនគ្រប់គ្នាដែលហៅខ្ញុំថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយនឹងបានសង្គ្រោះនោះទេគឺមានតែអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះវរបិតាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលបញ្ជាក់ថាមិនមែនគ្រីស្ទានគ្រប់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះនោះទេគឺគ្រីស្ទានដែលប្រព្រឹត្តតាមព្រះគ្រីស្ទានដែលស្រឡាញ់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រព្រឹត្តដែលបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងគម្ពីរបានចែងច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលទ្រង់យាងមកទ្រង់នឹងញែកពួកកូនជាមចេញពីពួកពពែផងដែរអញ្ចឹងពួកកូនពពែគឺជាពួកអ្នកដែលជឿព្រះដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើរំលងនូវច្បាប់ព្រះបន្ទូលគឺគាត់មិនប្រព្រឹត្តតាមព្រះគាត់មិនធ្វើតាមនូវព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះចំណែកឯកូនជាមគឺជាអ្នកដែលធ្វើតាមនិងប្រព្រឹត្តតាមនូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ណាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចក្នុងយ៉ូហានជំពូក15ត្បិតខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរឯអ្នករស់គ្នាជាខ្នែងហើយអស់ទាំងខ្នែងណាដែលគ្មានកើតផលផ្លែនោះព្រះវរបិតានឹងកាត់ចេញហើយនឹងបោះទម្លាក់ចូលទៅភ្លើងអស់កលជនិតវិញដូច្នេះហើយសំខាន់មែនទែនសម្លឹងមើលក្រឹតវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះគេក្រឹតវិន័យ10ប្រការទី1ព្រះប្រាប់តែម៉េចកុំអោយមានព្រះឯណាទៀតចំពោះមុខអញឲ្យសោះចំណុចនេះសំខាន់មែនទែនតើមានន័យដូចម្ដេចពាក្យថាកុំអោយមានព្រះឯណានៅចំពោះមុខអញឲ្យសោះមិនមានមានន័យថាបងប្អូនរួមគ្នាទៅគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះផ្សេងទោះតែលុតជង្គង់អីថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងនោះទៅអ្នករួមគ្នាអីមានព្រះផ្សេងពីព្រះនោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នករួមគ្នានៅអ្វីដែលអ្នករួមគ្នាចំណាយពេលច្រើនជាងព្រះទៅលើអ្វីមួយនោះហើយជាព្រះដែលអ្នករួមគ្នាកំពុងតែប្រតិបត្តិយើងចំណាយពេលទៅលើអ្វីមួយច្រើនជាងព្រះគឺមានន័យថាយើងមានព្រះផ្សេងហើយដូចក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់យើងច្បាស់ថាអូអ៊ីស្រាអែលអើយត្បិតព្រះតែមួយចូលស្រឡាញ់ទ្រង់ដោយអស់អំពីចិត្តហើយនឹងប្រលឹងវិញ្ញាណផងតើយើងគួរស្រឡាញ់ព្រះដោយរបៀបណាដើម្បីអស់ពីចិត្តនោះហើយគឺវាតាកតងទៅនឹងក្រឹតវិន័យទី1នឹងហើយដែលមានបន្ទូលថាចូលឲ្យយើងចូលក៏មានព្រះឯណាទៀតចំពោះមុខអញឲ្យសោះដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនរាល់គ្នាថាបើសិនជាយើងវង្វេងបើសិនជាកើតអ្វីនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ចេញពីព្រះចូលយើងកុំខ្លាចចូលយើងត្រឡប់មកឯព្រះហើយនឹងផ្សះផ្សាសេចក្តីជំនឿយើងនឹងព្រះវិញចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនរាល់គ្នាចូលឲ្យយើងបានអធិដ្ឋានឲ្យបានច្រើនជាងមុនអេមែនបាទសូមអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់អ្នករាល់គ្នា
3: បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នា រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងនឹងបញ្ចប់ខ30ហើយនឹងខ31នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ30យើងអានថាពីនេះទៅមុខខ្ញុំមិននិបាននិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាប៉ុន្មានទៀតទេត្បិតចវាយរបស់លោកីនេះចិត្តមកដល់ហើយតែវាគ្មានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំទេដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ក្នុងការសិក្សារបស់យើងជាច្រើនដងមកហើយគឺយើងនឹងសិក្សាតាមផ្នែកនីមួយៗនៃខគឺយើងនឹងយកឃ្លាខ្លីៗនៅក្នុងខដើម្បីបំបែកដើម្បីយើងអាចកាន់តែយល់អញ្ចឹងពីនេះទៅមុខខ្ញុំនឹងមិនបាននិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាប៉ុន្មានទៀតទេដោយសារអីហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវមិនមានពេលដើម្បីនិយាយជាមួយសាវករបស់ទ្រង់គឺដោយសារវគ្គបន្តនឹងឯងគឺត្បិតចៅវាយរបស់លោកីនេះចិត្តមកដល់ហើយប៉ុន្តែវាគ្មានអ្វីនៅក្នុងខ្ញុំទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលវេលារបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់និយាយជាមួយនឹងសិស្សរបស់ទ្រង់គឺសល់តិចណាស់បើយើងមើលនៅក្នុងវគ្គនៃពេលវេលានៃយប់ចុងក្រោយហ្នឹងរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយសាវករបស់ទ្រង់គឺទ្រង់សល់ប្រហែលជាតិចជាង1ម៉ោងទេដើម្បីនៅជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេហើយនាំពួកគេឲ្យទៅកាន់សេចក្តីសុខដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងឃើញថានៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងល្អហើយនឹងអាក្រក់គឺអរិយសាតាំងចង់គឺស្អប់នៅអត្តចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពីដើមមកវាបានបំផ្លាញនៅព្រះនាមរបស់ទ្រង់តាំងពីកំណើតលោកីមកហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមករស់នៅផែនដីហើយកើតជាកូនងាគឺវាបានធ្វើគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីបំផ្លាញទ្រង់ចោលយើងឃើញដោយលោកគ្រូធីមគាត់បានមានប្រសាសន៍ពីយប់មិញដែរថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកើតមកមានផែនដីមានរឿងអីកើតឡើងគឺអារិយបានបំផ្លាញក្មេងៗនៅបេតលេហឹមទាំងមូលដោយសារដើម្បីកម្ចាត់ព្រះយេស៊ូវចោលនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវធំឡើងធំដឹងក្តីក៏អរិយតាមធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវជានិច្ចតាមបៀតបៀនទ្រង់ប៉ុន្តែអត្តចរិតរបស់ទ្រង់គឺនៅរឹងមាំយើងឃើញទូបីជាព្រះយេស៊ូវតមអាហារ40យប់40ថ្ងៃនៅវាលហោស្ថានដោយទ្រង់អធិដ្ឋានគឺអរិយមិនអាចយកឈ្នះទ្រង់បានឡើយដោយសារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយទោះបីជាវាខំប្រឹងប្រែងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាមិនអាចបំបាក់ព្រះយេស៊ូវបានឡើយរហូតដល់វាត្រូវសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវចោលនៅលើឈើឆ្កាងក៏ប៉ុន្តែការស្លាប់នេះคล้ายទៅជាជ័យជំនះដ៏ធំដ៏អស្ចារ្យដ៏ធំធេងធ្វើឲ្យអរិយសាតាំងបាក់ឲ្យអំណាចរបស់វាគ្រប់គ្រងលើលោកីនេះទាំងមូលអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអត្តចរិតរឹងមាំហើយអ្វីបានទ្រង់មានអត្តចរិតរឹងមាំទោះបីជាអំណាចរបស់អរិយទេវតារាប់ពាន់របស់អរិយមកឡោមព័ទ្ធទ្រង់នៅសួនកេសេម៉ានីទោះបីជាទ្រង់បាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គោលដៅរបស់ទ្រង់គឺនៅតែប្រឈមទៅមុខរហូតទ្រង់មិនដែលភ្លេចនៅគោលបំណងរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់មកផែនដីនេះឡើយគឺទ្រង់មកដើម្បីអីទ្រង់មកដើម្បីលោះបាបដើម្បីសង្គ្រោះអ្នករាល់គ្នាហើយទោះបីជាសតាំងឡោមព័ទ្ធទ្រង់ធ្វើឲ្យមើលទៅគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអាចធ្លុះនៅភាពងងឹតនឹងបានក៏ទ្រង់នៅតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះហើយដូចយើងឃើញនៅលើឈើឆ្កាងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់ព្រះជន្មទ្រង់ទៅគឺទ្រង់បានឈ្នះហើយអរិយមិនអាចធ្វើអ្វីទ្រង់បានឡើយយើងក៏ដូចគ្នានៅលើលោកីនេះយើងជួបជាមួយនឹងអំពើបាបយើងជួបជាមួយនឹងសេចក្តីល្បួងក៏ប៉ុន្តែយើងមានមេតបដ៏ធំអស្ចារ្យរបស់យើងទ្រង់បានដើរទៅមុនយើងរួចហើយទ្រង់បានរៀបជាឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរទៅតាមទ្រង់ទោះបីជាយើងជួបជាមួយនឹងសេចក្តីល្បួងយ៉ាងណាក៏ដោយសូមកុំភ្លេចព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតហើយបើយើងពឹងផ្អែក អតចរិតរបស់យើងគោលបំណងរបស់យើងគំនិតរបស់យើងទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះយើងមិនអាចរលំដោយអរិយបានឡើយដូច្នេះតើយើងមានអ្វីដើម្បីអះអាងដើម្បីយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងសូមក្រឡេកមើលទៅព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ជាព្រះគម្ពីរដែលខ្ញុំធានាថាបងប្អូនចាំបានទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ11ចាប់ផ្ដើមថាចូលពាក់គ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈរមាំមួនទាំងទាស់នឹងអបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អរិយតើគ្រឿងសឹករបស់ព្រះគឺជាអ្វីយើងនឹងឃើញនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខ12ត្បិតយើងរស់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីនេះវិញគឺយើងទោះទួទោះជាមួយនឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនិងស្ថានដ៏ខ្ពស់ដែរនៅក្នុងខ13ហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យយកគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទប់ទល់ក្នុងថ្ងៃអាក្រក់បានរួចកាលណាបានតតាំងសពគ្រប់ហើយនោះឲ្យបាននៅតែរឹងមាំឈរមាំមួនដដែលដូច្នេះនៅក្នុងខ14ឈោឲ្យចូលឲ្យឈោមមួនចោះដោយក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះតើសេចក្តីពិតនេះគឺជាអ្វីតើមិនបានលោកពូលឲ្យយើងក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតនៅក្នុងចង្កេះសេចក្តីពិតគឺជារបស់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងដាច់ដោយឡែកពីលោកីនេះគឺជាតំណាងដែលបង្ហាញថាយើងមិនមែនជារបស់ផងលោកីដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក8ខ44សាតាំងគឺជាមេនៃការបោកបញ្ឆោតនៃការកុហកយើងជារាជរបស់ព្រះយើងត្រូវតែមានសេចក្តីពិតនៅក្នុងខ្លួនយើងត្រូវតែក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតជំនវិញយើងយើងមិនត្រូវមានការកុហកណាមួយនៅក្នុងចិត្តគំនិតឬក៏នៅក្នុងខ្លួនយើងឡើយដោយសារយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក6 16 17ការកុហកគឺជារបស់មួយដែលព្រះទ្រង់ស្អប់បំផុតដូច្នេះហើយចូលយើងពាក់សេចក្តីពិតដែលជារបស់ដែលនឹងលាងសម្អាតចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីពិតហើយអ្នកផ្សេងក៏គេនឹងទទួលនៅការជះនៃសេចក្តីពិតនឹងពីយើងផងដែរចូលក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតឬក៏បើសម័យនេះយើងថាចូលពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់នៃសេចក្តីពិតអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ14ដែរយើងឃើញមួយទៀតហើយពាក់សេចក្តីសុចរិតទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងសេចក្តីសុចរិតទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងតើប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងការពារអ្វីការពារទ្រូងចុះបើយើងអត់ពាក់ទៅមិនមានរឿងអីកើតឡើងគឺគេចាក់ត្រូវបេះដូងហើយងាប់អញ្ចឹងវិធីដើម្បីការពារទ្រូងរបស់យើងគឺពាក់ប្រដាប់បាំងទ្រូងហើយដូចគ្នាដែរយើងឃើញនៅក្នុងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះការក្រវ៉ាត់ដោយសេចក្តីសុចរិតគឺការពារយើងពីអរិយតើសេចក្តីសុចរិតនេះគឺជារបស់អ្នកណារបស់អ្នកឬក៏របស់ព្រះឬគឺជារបស់ព្រះតើមនុស្សមានសេចក្តីសុចរិតបានអត់មានបើសិនជាយើងមានព្រះបើសិនជាយើងទទួលយកសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយកមកដាក់ប្រដាប់បាំងទ្រូងរបស់យើងគឺយើងនឹងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតរបស់អរិយបានហើយទោះបីជាសាតាំងចង់បំផាក់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីពិតហ្នឹងដែលជាភាពសុចរិតរបស់ព្រះគឺសាតាំងមិនអាចធ្វើអ្វីយើងបានឡើយនៅខ14ចំណុចទី3នៃគ្រឿងសឹករបស់យើងគឺមួយទៀតនៅក្នុងខ14ដែរនៅខ15 ហើយទាំងពាក្យសេចក្តីប្រុងប្រៀបរបស់ដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសានទុកជាស្បែកជើងផងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវពាក់ស្បែកជើងហេតុអីបានគេឲ្យយើងពាក់ស្បែកជើងកុំឲ្យបន្លាមុតក៏ប៉ុន្តែបើយើងដើរចូលសង្គ្រាមតើមានអីដែលខ្លាំងជាងបន្លាទៀតមីនពាក់ស្បែកជើងជួយការពារមីនអត់ស្បែកជើងរបស់ព្រះការពារមីនដាក់ទៅសល់ស្បែកជើងហ្មងស្បែកជើងនេះគឺស្បែកជើងអីគេស្បែកជើងនៃសេចក្តីសុខសាន្តតើសេចក្តីសុខសាន្តនេះមកពីណាហេតុអីបានគេឲ្យពាក់សេចក្តីសុខសាន្តនឹងជើងឯសារទុយឲ្យយើងទៅណាក៏ដោយបើយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅជាប់ជាមួយនឹងយើងហើយគឺសេចក្តីសុខសាន្តនោះក៏នឹងជៀសភាយសាយភាយទៅដល់អ្នកដទៃផងដែរនៅពេលដែលយើងប្រយុទ្ធចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់សាតាំងតើទឹកដីរបស់សាតាំងគឺនៅទៅណាកន្លែងណាដែលអត់មានព្រះគឺយើងត្រូវតែពាក់ស្បែកជើងនេះដើម្បីការពារខ្លួនហើយក៏ជាវិធីដើម្បីទៅរកដល់អ្នកដែលត្រូវការសេចក្តីសុខសាន្តផងដែរអញ្ចឹងនៅខបន្ទាប់ខ16យើងឃើញគ្រឿងសឹកមួយទៀតដូច្នេះណាខ16ថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលត់អស់ទាំងព្រួញឆេះរបស់មេអំណាចដោយសារខែលនោះបានព្រះចង់ឲ្យយើងលើកខែលឡើងដោយសារមានព្រួញឆេះមកព្រួញធម្មតាយើងមិនបាច់ប្រើខែលក៏បានដែរប៉ុន្តែព្រួញឆេះយើងត្រូវតាមមានខែលកុំឲ្យភ្លើងហ្នឹងមកដល់យើងហើយរលាកយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកាន់នៅខែលនៃសេចក្តីជំនឿខែលនៃសេចក្តីជំនឿនេះគឺជាខែលមួយដែលបើយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះយេស៊ូវកាន់ជានិច្ចខែលនៃសេចក្តីជំនឿបានជួយទប់ទល់កុំឲ្យទ្រង់បាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលអរិយសតាំងបានបញ្ឆោតទ្រង់ថាព្រះមិនស្រឡាញ់អ្នកអ្នកគ្មានទីពឹងអាងទៅលើព្រះបានឡើយនៅពេលដែលសតាំងបំបាក់ទឹកចិត្តថាអ្នកគ្មានប្រយោជន៍ហើយដូចវាបំបាក់ទឹកចិត្តព្រះយេស៊ូវក៏ដូចបំបាក់យើងផងដែរនៅពេលដែលសាតាំងថាអ្នកឯងមិនស្អាតគ្មានអ្នកណារាប់រយអ្នកឯងមិនសមគួរធ្វើជាគ្រីស្ទានដោយសារអ្នកឯងធ្វើចេះតើយើងគួរទៅធ្វើម៉េចតើយើងគួរទៅទម្លាក់ខែលយើងចោះហើយស៊ីមកព្រួញភ្លើងអត់យើងគួរទៅលើកខែលយើងឡើងជឿទៅលើអីហេតុអីមិនយើងត្រូវជឿលើព្រះដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងមានការលួសបាបយើងអាចរួចផុតពីការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងបានដោយសារព្រះទ្រង់គឺជាអ្នកដែលបង្កើតជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យល្អអត់ខ្ចោះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកល្អអត់ខ្ចោះទោះបីជាអរិយសាតាំងបញ្ឆោតអ្នកប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើអ្នកជឿទៅលើចំណុចនេះគឺទ្រង់អាចធ្វើឲ្យអ្នកបានស្អាតបានអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីជំនឿខែលនៃសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងខ17យើងឃើញចំណុចមួយទៀតដើម្បីការពារយើងពីការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកអូខេចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះធ្វើទុកជាមួកសឹកហេតុអីបានគេឲ្យពាក់មួកម៉ូតូជិះម៉ូតូតែសារយើងនឹងដួលពេលយើងជិះម៉ូតូនឹងមានថ្ងៃដែលយើងនឹងដួលហើយពេលយើងដួលបើយើងពាក់មួកយើងនឹងរួចខ្លួនអត់មានថ្ងៃណាថាអ្នកដែលអត់ពាក់មួកនិយាយថាខ្ញុំជិះម៉ូតូអត់ដែរដួលអត់ទេបើអ្នកជិះម៉ូតូភាគរយរបស់អ្នកដួលគឺ 50% អ្នកនឹងដួលនៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងអ្នកត្រូវតែពាក់មួកហើយដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរយើងក៏ត្រូវតែពាក់មួកសឹករបស់ព្រះផងដែរតើមួកនេះគឺជាមួកអីអ្វីមួកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះមួកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះជួយការពារយើងជួយការពារខួរក្បាលរបស់យើងគំនិតរបស់យើងធ្លាប់ទេយើងធ្លាប់ត្រង់ចំណុចថាព្រះយើងគិតអំពីព្រះក៏ប៉ុន្តែអរិយមកមួយផ្លេតបោកបញ្ឆោតគំនិតរបស់យើងគិតអំពី
4: របស់ដែលមិនសមគួរវិញយើងត្រូវតែការពារគំនិតរបស់យើងជានិច្ចដែលជាខួរក្បាលរបស់យើងយើងត្រូវតែប្រឈរឲ្យរឹងមាំកុំឲ្យគំនិតរបស់យើងវេទៅរកចំណុចអាក្រក់នៃលោកីយ៍នេះហើយគំនិតរបស់យើងនេះក៏យើងមិនត្រូវគិតភាពអវិជ្ជមានដែរអានេះខ្ញុំនិយាយសម្រាប់ខ្លួនឯងណាចូលគំគិតភាពអវិជ្ជមានពេកគិតភាពវិជ្ជមានខ្លះទៅវាជួយនៅគំនិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងការពារគំនិតរបស់យើងដែលពាក់មួកសឹកនេះគឺយើងនឹងមិនទទួលយកនៅមេរៀនដែលខុសឲ្យព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយើងក៏មិនទទួលនៅគំនិតដែលនាំឲ្យយើងឆ្លក់វង្វេងទៅតាមលោកីយ៍ផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចបន្តនៅក្នុងខ17ដែរយើងឃើញនេះនឹងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងប្រមាណចំណុចដំបូងគឺជារបស់ការពារខ្លួនជានិច្ចមែនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងខ17យើងមានរបស់ការពារខ្លួនផងរបស់ប្រយុទ្ធផងដាវនៃព្រះដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងដាវនៃព្រះវិញ្ញាណដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមមុនមិញអញ្ចឹងតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកឈ្នះអារិយសាតាំងនៅវាលហោស្ថានដោយប្រើអីគេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាអីគឺជាដាវនៃព្រះវិញ្ញាណទ្រង់បានយកដាវនៃព្រះវិញ្ញាណដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីយកឈ្នះសាតាំងហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនៃការបោកបញ្ឆោតហ្នឹងគឺសាតាំងមិនអាចល្បួងព្រះបានឡើយឲ្យតែទ្រង់កាន់តាមព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងយើងក៏ដូចគ្នាដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាដាវរបស់យើងហើយយើងឃើញថាដាវរបស់យើងព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងហើយតើយើងចេះប្រើដាវនឹងហើយឬនៅយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយកទៅរៀនប្រើប្រាស់មិនមែនយកទៅអានទេថ្ងៃនេះខ្ញុំដូរការឲ្យសនុំពោរបស់ខ្ញុំសូមអ្នកយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅសិក្សាការប្រើប្រាស់វាកុំគ្រាន់តែអានអាននឹងគឺដូចយើងយកកណាត់យកមកជូតដាវអញ្ចឹងយើងជូតហើយយើងទុកក្នុងស្រោមវិញយកវាទៅរៀនប្រើព្រះគម្ពីររៀនប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីយកឈ្នះនៅអរិយសត្វតាំងហើយមានចំណុចមួយទៀតដែលភាកច្រើនគេរំលងនៅក្នុងខ18យ៉ានៅក្នុងខ18យើងអានថាព្រមទាំងប្រើសេចក្តីអធិដ្ឋាននឹងសេចក្តីទូលងវគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអធិដ្ឋានដោយព្រះវិញ្ញាណរាល់ពេលរាល់វេលាហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីនោះឯងដោយនៅគ្រប់ទាំងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីទូលងវឲ្យពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ចឹងយើងឃើញចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺនៅត្រង់ចំណុចខ18នេះឯងចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចបន្តនៅកិច្ចការដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងមាំមួនក្នុងការដើរឆ្ពោះចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់អរិយដូច្នេះការងាររបស់យើងនៅលើលោកីយ៍នេះមិនមែនមកអង្គុយក្នុងព្រះវិហារហើយទៅផ្ទះវិញអានតែគម្ពីរទេការងាររបស់យើងគឺការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយយើងត្រូវតែចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់វាក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនត្រៀមខ្លួនយើងមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះយើងមិនចេះប្រើព្រះគម្ពីរយើងមិនពាក់នៅគ្រឿងសឹករបស់ទ្រង់គឺយើងមិនអាចដើរចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់វាហើយនៅរស់បានឡើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះគឺត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលសមរភូមិចូលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយអញ្ចឹងយើងឃើញបន្តទៀតចូលទៅក្នុងគម្ពីរយូហានវិញយូហានជំពូក14ខ30មិញអរិយគ្មានអ្វីនៅនឹងព្រះយេស៊ូវឡើយទ្រង់ដោយសារម៉េចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះទ្រង់គ្មានអំពើបាបអរិយមិនអាចកាន់នៅមួយចំណុចតូចនៃអត្តចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានឡើយដោយសារទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះអញ្ចឹងដូចយើងឃើញថាអរិយមិនពេញចិត្តនឹងចំណុចនេះ វាឃើញថាអត្តចរិតរបស់ព្រះគឺផ្ទុយស្រឡះអំពីអ្វីដែលវាបង្រៀនអញ្ចឹងវាស្អប់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងជាងគេហើយវាបានខំប្រឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តព្រះយេស៊ូវដើម្បីធ្វើឲ្យគំនិតរបស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវគិតបែរទៅខាងអវិជ្ជមានដើម្បីបោកបញ្ឆោតសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយបានមួយទៀតដើម្បីឲ្យក្បត់ត្រង់អញ្ចឹងអរិយបានធ្វើគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវបរាជ័យហើយយើងជាគ្រីស្ទានយើងគួរតែរៀននៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហ៊ានអះអាងថាអរិយវាគ្មានអ្វីនៅក្នុងខ្ញុំទេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលអ្នកគួរតែស្វែងរកនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកពាក្យមួយម៉ាត់ថាអរិយវាគ្មានអ្វីនឹងខ្ញុំឡើយដោយសារព្រះទ្រង់បានអត់ទោសអំពើបាបខ្ញុំហើយចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជីវិតរបស់យើងគួរតែដូចឧទាហរណ៍ដែលយើងបានមានដែលជាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះអំពើបាបទ្រង់បានបង្ហាញនៅពន្លឺរបស់ទ្រង់ក្នុងទីងងឹតនៃអំពើបាបថាយើងមានផ្លូវមួយទៅកាន់ភាពល្អឥតខ្ចោះយើងឃើញថាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើគឺគ្មានតម្លៃណាដែលយើងអាចសងទ្រង់បានឡើយអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យអ្នកទោះបីជាអ្នកយកជីវិតរបស់អ្នកទៅសងជំនួសព្រះយេស៊ូវវិញក៏នៅតែអត់គ្រប់ដែរទ្រង់បានធ្វើការលះបង់មួយដ៏ធំធេងដែលគ្មានអ្នកណាលើលោកីយ៍នេះឬក៏ពិភពផ្សេងៗនៅលើសកលលោកទាំងមូលនេះអាចធ្វើបានឡើយការលះបង់របស់ព្រះសម្រាប់អ្នកគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ជាងគេបង្អស់ហើយជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែទទួលយកហើយគិតជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតនៅពេលដែលយើងជួបនឹងការបាក់ទឹកចិត្តគឺថាយើងនៅពេលដែលយើងរំលឹកអំពីការយកឈ្នះរបស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺយើងនឹងមានកម្លាំងយើងនឹងមានការលើកទឹកចិត្តដើម្បីយកឈ្នះអរិយវិញហើយអរិយមិនអាចបោកបញ្ឆោតយើងបានទេនៅពេលដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ31យើងអានតទៀតថាគឺខ្ញុំធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះវរបិតាវិញចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាទ្រង់ធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះវរបិតាហើយឯងបានទ្រង់ធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះវរបិតាដោយយើងអាននៅក្នុងយើងបានសិក្សាក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14រួចមកហើយទ្រង់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺតែមួយអ្វីដែលព្រះវរបិតាធ្វើព្រះយេស៊ូវក៏ធ្វើអ្វីដែលព្រះវរបិតាចង់ឲ្យកើតឡើងព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកធ្វើអ្វីដែលព្រះវរបិតាចង់ឲ្យនិយាយ

ល្អអត់ខ្ចោះគឺមិនដែលគិតអំពីខ្លួនឯងហើយក៏មិនដែលបាក់ទឹកចិត្តឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញនូវភាពល្អអត់ខ្ចោះភាពតែមួយរវាងទ្រង់ហើយនឹងព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញចំណុចនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់នៅលើលោកីយ៍នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ31ជាភាសាអង់គ្លេសព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះបិតាទ្រង់បានបង្ហាញនៅភាពស្រឡាញ់ព្រះបិតាអស់វិចិត្រទ្រង់បានដើរតាមនៅគ្រប់អ្វីៗដែលព្រះបិតាទ្រង់ចង់ឲ្យទ្រង់ធ្វើហើយការដើរតាមបង្គាប់របស់ព្រះបិតាគឺបង្ហាញប្រាប់យើងថាយើងគឺអាចធ្វើតាមទ្រង់ផងដែរដោយសេចក្តីជំនឿគឺយើងអាចដើរតាមបង្គាប់របស់ព្រះសម្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផងដែរនៅពេលដែលយើងឃើញអំពីឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងគឺយើងអាចដឹងថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមបង្គាប់របស់ទ្រង់ហើយយើងក៏អាចដើរតាមបង្គាប់របស់ព្រះបិតាសម្រាប់យើងផងដែរអញ្ចឹងមានរឿងមួយនៅភូមិដ៏តូចមួយនៅវាលរហោស្ថានដ៏នៅវាលរហោស្ថាននៅកន្លែងដ៏ឆ្ងាយពីទីក្រុងណាគឺមានមនុស្សបានមកជុំគ្នាមកក្រុមធំនៅកណ្ដាលមនុស្សទាំងអស់នោះគឺមានបរិសម្នាក់គាត់កំពុងតែបង្ហាញគេអំពីអ្វីមួយឈ្មោះរបស់គាត់គឺសាមយូអែលព្រះបានប្រាប់សាមយូអែលឲ្យធ្វើការមួយដ៏ពិបាកបំផុតគឺការងាររបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺប្រាប់ដល់ចាស់ទុំភូមិនោះឲ្យគេកែប្រែអត្តចរិតដ៏អាក្រក់របស់គេចេញចាស់ទុំភូមិនោះគឺគាត់ស៊ីសំណូកគឺគាត់អាក្រក់គឺគាត់នាំភូមិដើរតាមផ្លូវមិនត្រឹមត្រូវហើយព្រះបានប្រាប់លោកសាមយូអែលឲ្យគាត់កែប្រែមកជួយកែប្រែអត្តចរិតរបស់ចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាគឺគាត់បាននិយាយទៅកាន់អ្នកភូមិអំពីព្រះអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះអំពីអ្វីដែលជាគំរូនៃចាស់ទុំនៅភូមិហ្នឹងគឺយើងមិនត្រូវលួចស៊ីសំណូកពីគេយើងមិនត្រូវធ្វើបាបជនក្រីក្រយើងមិនត្រូវរករឿងមេម៉ាយឬក៏កំព្រាឡើយក៏ប៉ុន្តែចាស់ទុំនោះគឺអ្នកមានអំណាចពួកគាត់មិនចង់ឲ្យសាមយ៉ូអែលធ្វើនិយាយចឹងទៅប្រាប់អ្នកភូមិទេអញ្ចឹងគាត់គំរាមគាត់សម្លុតគាត់រោគសម្លាប់គាត់គេប្រាប់គាត់ថាបើគាត់និយាយទៀតគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ទាំងត្រូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាផងដែរហើយគាត់នឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតទៀតផងអញ្ចឹងសាមយ៉ូអែលតើគាត់គួរធ្វើយ៉ាងណាតើគាត់គួរតែធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់គាត់ឬក៏គាត់គួរតែខ្លាចចាស់ទុំហើយបែរជានៅស្ងៀមវិញយើងឃើញថាគាត់បានឆ្លងកាត់ភាពវេទនានេះអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃមួយគាត់ហៅអ្នកភូមិទាំងអស់មកជុំគ្នាហើយក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយគឺគាត់និយាយអំពីព្រះទៅកាន់អ្នកភូមិគាត់និយាយប្រាប់គេយ៉ាងច្បាស់ថាចាស់ទុំនឹងគឺគាត់អ្វីដែលគាត់ធ្វើមិនត្រឹមត្រូវគឺគាត់គួរតែកែប្រែមនុស្សទាំងអស់ក៏បានស្ដាប់គាត់ដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយចិត្តរបស់គេមានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលគាត់និយាយគឺត្រូវប៉ុន្តែពួកចាស់ទុំនោះគឺខឹងសម្បើមគឺពួកគេបានចូលទៅក្នុងក្រុមភូមិហ្នឹងអ្នកភូមិហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមនិយាយបញ្ឆោតអ្នកភូមិនឹងឲ្យកុំឲ្យជឿទៅលើសាមយ៉ូអែលគេសោកផងគេប៉ាន់ផងគេលេងមកចប់មនុស្សទាំងប៉ុន្មាននោះគេបាននៅក្នុងភូមិនោះអ្នកខ្លះជឿទៅលើសាមយ៉ូអែលអ្នកខ្លះជឿទៅលើចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពួកចាស់ទុំទាំងប៉ុន្មានឃើញថាគេមិនអាចធ្វើអ្វីសាមយ៉ូអែលបានដោយពាក្យបញ្ឆោតអ្នកភូមិគឺគេចាប់ផ្ដើមប្រើអំពើហិង្សាម្ដង

គេបានចាប់សាមយ៉ូអែលហើយគេបាននាំគាត់ទៅកណ្ដាលភូមិហើយដាក់គាត់នៅកណ្ដាលភូមិហើយត្រៀមដើម្បីសម្លាប់គាត់ជាការឧទាហរណ៍កុំឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើដូចគាត់ទៀតដោយសារគាត់ចង់ឲ្យជួយកែប្រែភូមិជួយកែប្រែឲ្យគេខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អបែរជាពួកចាស់ទុំភូមិនោះចាប់គាត់ត្រៀមដើម្បីសម្លាប់គាត់នៅពេលដែលសាមយ៉ាលឈរមើលអ្នកភូមិទាំងមូលនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺគក់ភ្នែកគាត់ទឹកមុខគាត់គឺមិនមានការខឹងឬក៏មិនមានភាពភ័យខ្លាចឡើយគឺគាត់កលេចមើលទៅគេដោយសេចក្តីសុខសាន្តហើយចិត្តរបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយក៏គាត់សូមគេឲ្យគេលើកទឹកចិត្តឲ្យគេបែរទៅជាជឿលើព្រះឲ្យគេកែប្រែអត្តចរិតរបស់គេហើយទទួលយកនៅផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់គេបន្ទាប់ពីគាត់បានសូមអង្វរសម្រាប់គេហើយគឺគាត់បានលើកដៃឡើងទៅលើអធិដ្ឋានទៅព្រះសូមឲ្យទ្រង់គង់ជាមួយនឹងគាត់ហើយគាត់បានសុខចិត្តឲ្យគេសម្លាប់គាត់នៅពេលដែលពួកចាស់ទុំឃើញថាគាត់មិនព្រមបំផ្លាស់បំប្រែពាក្យរបស់គាត់គឺគេបានសម្លាប់គាត់ចោលនៅពេលដែលសាមយ៉ូអែលស្លាប់អ្នកភូមិទាំងអស់ស្ងាត់ជ្រងំហ្មងពាក្យរបស់គាត់បានកើតទៅជាផលផ្លែនៅក្នុងចិត្តរបស់គេបានរីកដុះឡើងកើតទៅជារុក្ខជាតិដ៏ពេញហើយអ្នកភូមិទាំងអស់គេបានឃើញថាសាមយ៉ូអែលបាននិយាយសេចក្តីពិតហើយគេបានកែប្រែទឹកចិត្តរបស់គេទាំងអស់ហើយគេបានដេញអ្នកចាស់ទុំទាំងប្រមាណនោះចេញពីភូមិរបស់គេទាំងមូលគេបានដកសិទ្ធិអំណាចរបស់ចាស់ភូមិទាំងមូលចាស់ទុំនឹងទាំងអស់ហើយអ្នកភូមិទាំងមូលនោះក៏បែរទៅជាចាប់ដើមធ្វើនៅអ្វីដែលលោកសាមយ៉ូអែលបាននិយាយគេបានកែប្រែអតចរិតដ៏អាក្រក់របស់គេគេបានជួយដល់មេម៉ាយហើយនឹងកំព្រាគេបានជួយដល់ជនក្រីក្រហើយគេបានបង្ហាញនៅអតចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់គេការលះបង់របស់សាមយ៉ូអែលគឺមិនមែនគ្មានន័យឡើយការលះបង់របស់គាត់បានបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅដល់ភូមិនោះខ្លាំងជាងពាក្យរបស់គាត់អាចនិយាយបានទៀតផងយើងដូចគ្នាយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកផែនដីដោយលោកសាមយ៉ូអែលដែរទ្រង់បានមកដើម្បីសង្គ្រោះយើងដើម្បីកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងទ្រង់បានមកដើម្បីនាំជីវិតរបស់យើងទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែមនុស្សបានស្អប់ពន្លឺហើយបែរជាទៅរកសេចក្តីងងឹតវិញចាស់ទុំរបស់នៅសម័យអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវចោលដោយសារទ្រង់និយាយសេចក្តីពិតហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅភាពពិតនៃមនុស្សហើយនឹងព្រះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកដើម្បីសង្គ្រោះយើងហើយសេចក្តីសម្ស្លាប់របស់ទ្រង់បាននាំផ្លូវឲ្យយើងទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះនៅក្នុងជំពូកនេះទាំងមូលយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានភាពល្អឥតខ្ចោះទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកកែប្រែអត្តចរិតរបស់អ្នកហើយដើរតាមទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកមានសេចក្តីសុខសាន្តដែលជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលពិភពលោកទាំងមូលមិនស្គាល់ឡើយគឺស្គាល់តែរាជរបស់ព្រះប៉ុណ្ណឹងគឺទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកទាញយកដាវរបស់អ្នកហើយនឹងខែលនឹងគ្រឿងសឹកទាំងមូលដើរចូលទៅក្នុងសមរភូមិដោយសាមយ៉ូអែលអញ្ចឹងនិយាយប្រាប់គេអំពីព្រះ
ដើម្បីឲ្យគេអាចកែប្រែចិត្តឲ្យដើរតាមទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកកុំឲ្យមានចិត្តភ័យខ្លាចឡើយចូលជឿដល់ទ្រង់នោះយើងនឹងទទួលបានជីវិតអស់កលបាទសូមអរគុណ

0: ូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាកាលព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារតើព្រះយេស៊ូវយកឈ្នះការល្បួងដោយរបៀបណាហើយហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ចាំបាច់ធ្វើការងារមានមុខរបរដូចមនុស្សទូទៅដែរនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកក្រីក្រដោយពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងពលកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនព្រះកុមារយេស៊ូវបានស៊ាំជាមួយនឹងភាពក្រីក្រស៊ាំនឹងការមិនគិតពីខ្លួនឯងហើយស៊ាំនឹងការរស់នៅស្ងប់ស្ងាត់តែម្នាក់ឯងផងដែរបទពិសោធន៍ទាំងនេះគឺជាការការពារដល់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតដ៏សាមមាញឹករបស់ទ្រង់ធ្វើឲ្យទ្រង់មិនមានពេលវេលាណាមួយបើកឱកាសឲ្យមានការល្បួងល្បងចូលមកបានឡើយធ្វើឲ្យទ្រង់មិនមានម៉ោងទំនេរណាបើកផ្លូវឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តខុសនោះឡើយតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទ្រង់បានបិទទ្វារមិនឲ្យមេល្បួងចូលមកយាយីបានទេទ្រព្យសម្បត្តិភាពត្រេកត្រអាលការសរសើរការប្រមាថការទាំងនេះមិនអាចនាំទ្រង់ឲ្យធ្វើទង្វើខុសនោះទេទ្រង់មានប្រាជ្ញាដឹងពីល្បិចរបស់មេល្បួងហើយក៏មានកម្លាំងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការក្រក់ផងដែរពេលរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះគ្រីស្ទគឺជាបុគ្គលតែម្នាក់គត់ដែលគ្មានបាបទោះបីជាទ្រង់បានរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សអាក្រក់នៅក្រុងណាសារ៉េតអស់រយៈពេលជិត30ឆ្នាំក៏ដោយការពិតជាក់ស្ដែងនេះគឺជាអំណះអំណាងមិនយល់ស្របនោះទេជាមួយនឹងអ្នកដែលតែងតែគិតថាខ្លួនអាចរស់នៅដោយគ្មានកំហុសបានលុះត្រាណារស់នៅចំទីកន្លែងល្អឬមានសំណាងល្អឬក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះនោះការល្បួងភាពក្រីក្រភាពលំបាកគឺជាការលុតដំដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនភាពបរិសុទ្ធនិងភាពរឹងមាំព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅក្នុងផ្ទះកសិករហើយបានបំពេញតួនាទីរបស់ទ្រង់យ៉ាងស្មោះត្រង់និងយ៉ាងរីករាយក្នុងការសម្រាលបន្ទុកនៅក្នុងគ្រួសារព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ធ្វើជាមេបញ្ជាការនៅស្ថានសួគ៌ហើយពួកទេវតាមានចិត្តរីករាយក្នុងការបំពេញតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តែឥឡូវនេះទ្រង់ជាអ្នកបម្រើដែលស្ម័គ្រចិត្តហើយជាកូនប្រុសដែលពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងចេះស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់បានរៀនធ្វើមុខរបរមួយហើយទ្រង់បានធ្វើការងារដោយដៃរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់នៅក្នុងហាងជាងឈើមួយជាមួយនឹងលោកយូសែបទ្រង់បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់កម្មករធម្មតាដើរតាមផ្លូវនៅទីក្រុងតូចមួយនៅពេលដែលទ្រង់ធ្វើដំណើរទៅឬត្រឡប់ពីធ្វើការដ៏សាមញ្ញរបស់ទ្រង់វិញនោះទ្រង់មិនបានប្រើអំណាចជាព្រះរបស់ទ្រង់ដើម្បីសម្រាលបន្ទុករបស់ទ្រង់ឬដើម្បីសម្រាលកិច្ចការនឿយហត់របស់ទ្រង់ឡើយកាលដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការងារនៅពេលដែលទ្រង់ស្ថិតនៅក្នុងវ័យកុមារនិងនៅក្នុងវ័យជំទង់នោះបានធ្វើឲ្យចិត្តនិងរូបកាយរបស់ទ្រង់លូតលាស់ប្រសើរឡើងប៉ុន្តែប្រើដោយគិតពីសុខភាពរបស់ទ្រង់ដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងបានល្អបំផុតទ្រង់មិនចង់ឲ្យមានការខូចខាតណាមួយឡើយសម្បីនៅពេលដែលទ្រង់កាន់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក៏ដោយទ្រង់គឺជាអ្នកធ្វើការដ៏ល្អគ្រប់លក្ខព្រោះទ្រង់មានអត្តចរិតដ៏ល្អគ្រប់លក្ខតាមគំរូរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់បែបនេះទ្រង់បានបង្រៀនថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយការងាររបស់យើងគួរតែអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងម៉ត់ចត់ដោយធ្វើការងារតាមបែបដូចនេះគឺជាកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ការហាត់ប្រាណដែលបង្រៀនដៃឲ្យមានប្រយោជន៍និងដែលបង្ហាត់ក្មេងៗឲ្យចេះសម្រាលបន្ទុកនៅក្នុងជីវិតបែបនេះនឹងជួយបង្កើនកម្លាំងដល់រាងកាយនិងជួយអភិវឌ្ឍប្រាជ្ញាលើគ្រប់វិស័យមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែស្វែងរកអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតដែរព្រះបានលើកតម្កើងការងារថាជាពរជ័យហើយមានតែអ្នកឧស្សាហ៍ព្យាយាមប៉ុណ្ណោះទើបរកឃើញសេរីរុងរឿងនិងភាពរីករាយនៅក្នុងជីវិតពិតប្រាកដបានការសពប្រាតីនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងស្ថិតនៅជាមួយកុមារណាឬយុវជនណាដែលចូលរួមដោយរីករាយក្នុងការជួយសម្រាលភារកិច្ចក្នុងគ្រួសារនិងជួយរំលែកទុក្ខឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតកុមារបែបនេះនឹងចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើជាសមាជិកដ៏មានប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមពេញមួយជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះទ្រង់គឺជាអ្នកធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើការដោយឥតឈប់ឈរទ្រង់រំពឹងចង់បានច្រើនដូច្នេះទ្រង់ក៏ព្យាយាមបំពេញកិច្ចការឲ្យបានច្រើនដែរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក9ខ4បានចែងថាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវចូលបំពេញការងារសង្គ្រោះមនុស្សរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់មានបន្ទូលថាកំពុងតែថ្ងៃនៅភ្លឺនៅឡើយនោះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការងាររបស់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកត្បិតយប់នឹងមកដល់នោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើការបានទេដូច្នេះព្រះយេស៊ូវ mình ban kích vết đôi mình dốt cho tốt đã nâng mình miên tùm nuôi khó trở đôi mình đôi chỉ trang để ăn thả luôn chỉ nhẹ đà tạm trùng nụ tỷ đời xa tại bộ kê tầng nụ chỉ dìm kích vết bị ca lốt đom bẹp ní tự miên mình đôi chỉ trang sau nâng mình miên bởi sật hiệp nụ tỷ bộ mình đôi tầng nụ ai miên là tạ chỉ đặc thái thân nô nâng cụ ở sở lành bần tài bộ kê mình áo bơ nâng sơ tại các miên bởi giao dạo vầy xó nâng bê đại trớ chua ca lục ba rư gò ô bà xạ nì nì phiếp với chứng miên, cầm lăng, nâng ở tạ chế rắc bênh đòi phiếp rừng mòm nâng tham một bộ lực đại khơi miên nâng khăn ông bạc kri nâng trời bàn lút lo hà lạng nâng khăn ông khuôn dương tam rồi dịa ca lút đom đôi khăn nì tờ nâng ca lút đom đại bệ su bàn su trom gần lòng mộ hai bạc côn đại bạc trông tờ tu bàn mộng nú cư xâm rạp dương cực khăn nì đò rạp nà trông cung nâng khăn ông chùm náu mộng nú bệ ong xung cụ hợp bò dương nâng tại chai chai dân trả ơn đò nẹ kri kro tạm bởi dạng bọt bởi sau rồi bọt trông bắt tốt thua ở trông đăng bì ca dốt cho tốt đạn nâng tốt lòng bạc rồi bọt chôn cây cỏ hỏi trông có ban xùm ra tốt nâng lước tức chất đo cam mà có đại miên chất sập hiệp đẹp xa từng ọc phòng đài nẹ đại dốt khlâm xa bất bất cót khăn ông ca bằng riêng nông bì chủ vật rồi bọt bề xù nú nâng mần miên à rõm chọn bàn chai vấn nạ đòi lược đồng ca ơn tay nẹ miên lơ nẹ cây cỏ đài chiến nẹ đài rộp tốt thà chiến nẹ miên đồng lại đài nụ tỷ bệ giê xu bản thưa ca đời rĩ rĩ nâng đời phần bờ sọp nà việt tiêm tia ca ót một nâng ca cất khang vị nhiên trả nà khăn ông ca nuông dục sát na ông pi bệ công pi cho một khăn ông chỉ vứt nơi ai bứt nâng nơi ai cần lại ca nghi đầm bầy túp tô lưng phiệp tan tầng này múc chúng nuôi nhà lơ phèn đầy ní hai co đầm bầy chui ở phe nơi tại ai đau từ lơ giờ lấy rung rương đã bỏ bệ trên nền nụ nị chưa cần lại đo bị ba đại đầm rớ ở bệ giê xu kri thưa trên nẹ chúng nuôi đầm bầy chui bệ sư mình đã dốc chất tật đạ từ lớp này lục cây tầng sống đo thân nạc miền bê với lìa cất rương thàn xù nụ tể chỉ nhận nhọp trống bàn bằng hai nhờ phía bị rìa tranh bị chất rồi bọt trống đòi chí riêng bọt chùm riêng tùm nốc đồng cá ứng nâng chùm riêng thàn xù chỉ nhận nhọp nẹ sở rộng na sở rai bàn lưu xùm lê nhờ bọt bệ sư lược đồng cá ứng xa xa nâng o côn đo bệ ọ mà chả bệ sư bàn thơ tùm nẹ tùm nông chùm mùi nâng thàn xù đòi chí riêng bọt chùm riêng hai nợ bê đàm mất ruộm ca nghe rồi bọt trống bàn tổ ôn tài đòi xa thơ ca nghe nơi họt nú phụ kê trở bàn lược tất chất lang vinh đòi xùm lên tùm nốc bọt lên đòi bị ruộng chanh bị muốt rồi bọt bệ sư tùm nốc xa xa rồi bọt bệ sư hạ đô chì ca bằng đánh tê bà cọ chảnh hai hạ đô chì cương cọ ôp để thua ai gần lại tầng mũ cọ ôp ngồi ngộp làng ọ nẹ na để bàn sắp lưu trống cùng nứt rồi bọt phụ kê trở ẩn đáy chanh bị ca tốc bằng khang ở nơi phan đây ni chúa tờ ai bà tê nơi ai nơi cô sàn sù vinh đôi chân này nơi khốn ông vẹn ni dường bàn đăng thả cả bệ sư nơi vây có ma nu trông ai dốt chân này lờ mê là buông bản bố trông thua ca lốt đom giang một miếng nhất khốn ông ca bùm bến ca nghe bà chạm thằng ngày bỏ trông hai trông tay tay ra xa đông ca ông bệ chân này tu bê trông cầm bông thua cách ca nghe rồi bỏ trông có đau cả trông nơi vây chung tông trông to su lốt đom khốn ông ca nghe rồi bỏ trông nà bố trông trong xâm ra bần tốc nâng khốn ông cửa xa nâng trông ai mất ruộm ca nghe bàn sở sài nâng bàn lưu bì bè bần tu đo sọ bà rò bò bè nơi ai nâng cô sàn sù đài nì cứ chìa ca lốt đông đo ọ cha bò bè sù ca trông nơi vầy cổ mà chụp khen em đo tiết nơi vẹt cầu xôm ọ cún xôm bè bần tiền bồ.
1: ការមានរៀងថតគឺមិនមែនជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បាននោះទេគឺម្នាក់ម្នាក់គឺចង់បានរាងស្វែលស្អាតហើយមានសុខភាពល្អហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលើសទម្ងន់គឺមកពីអ្នកមិនចេះគ្រប់គ្រងចំណង់អាហាររបស់អ្នកប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះហើយចំណីអាហារគឺសំខាន់មែនទែនក្នុងការធ្វើឲ្យយើងលើសគីឡូឬក៏ស្រកគីឡូគឺយោងទៅតាមការញ៉ាំគឺទៅតាមរបបអាហាររបស់យើងមានមនុស្សមួយចំនួនធំដែលអ្នកទាំងនោះគឺមានការញៀនជាមួយនឹងចំណីអាហារបើនិយាយរួមទៅគឺគេហៅថាមិនឃ្លានក៏ញ៉ាំឃ្លានក៏ញ៉ាំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺធាត់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយក5ចំណុចនេះគឺជាគំនិតយោបល់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមានការលើសគីឡូឬក៏មានការធាត់ទី1គឺអ្នកត្រូវការផឹកទឹកមុនពេលនឹងអ្នកទទួលទានចំណីអាហារ មុន30នាទីមិនថាអ្នកទៅចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងឬកម្មវិធីធំៗដែលមានការញ៉ាំអាហារច្រើនហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងឃ្លានគឺមកពីយើងឃើញចំណីអាហារជាពិសេសគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយទៅកន្លែងដែលមានគេលក់ម្ហូបច្រើនយើងអាចនឹងកលិចទៅឃើញគេញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះដែលសុទ្ធតែជារបស់ដែលធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងចុះខ្សោយដូច្នេះហើយដើម្បីជៀសវាងការទិញរបស់ញ៉ាំផ្ដេសផ្ដាសអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានចំណីអាហារដាក់ជាប់ជាមួយខ្លួនដែលជាអាហារសុខភាពការទិញរបស់ខាងក្រៅដែលយើងតែងតែឃើញគេលក់វាមើលទៅពិតជាទំនោរឆ្ងាញ់មែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចង់ជៀសវាងផុតពីការធាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានម្ហូបចំណីអាហារត្រៀមទុករួចជាស្រេចនៅក្នុងកាបូបរបស់យើងឬក៏យើងដាក់ទៅតាមខ្លួនហើយម្យ៉ាងទៀតនោះការដាក់ទឹកជាប់ទៅជាមួយខ្លួនជាមួយនឹងកញ្ចប់តែគឺអាចជួយធ្វើឲ្យយើងឆ្អែតបានផងដែរទី2នោះគឺជៀសវាងការមើលម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅតាម YouTube នៅពេលដែលយើងបរិភោគចំណីអាហារនៅផ្ទះសម័យឥឡូវនេះគឺមនុស្សយើងតែងតែចូលចិត្តមើលការ eating show នៅតាម YouTube មិនថា social media អ្វីក៏ដោយគឺសម្បូរច្រើនមែនទែនតែទាំងនេះហើយដែលជំរុញឲ្យចំណង់អាហាររបស់យើងកាន់តែកើនឡើងមួយកម្រិតទៀតដូច្នេះហើយបើសិនជាអាចជៀសវាងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំមើលវីដេអូដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានទី3នោះគឺអ្នកត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ទៅលើអ្វីដែលអ្នកធ្វើមិនថាការនិយាយឬក៏កាយវិការនោះទេសូមចងចាំថានៅក្នុងក្បួនទូទៅមនុស្សបរិភោគចំណីអាហារច្រើនជាងអ្វីដែលពួកគេមានឧទាហរណ៍ថារាងកាយរបស់អ្នកគឺត្រូវការចំណីអាហារ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែក្នុងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់គឺអ្នកប្រកាសជាចង់ញ៉ាំអ្វីបន្ថែមដែលឆ្ងាញ់គឺគ្រប់ពេលដែលយើងឃើញគ្រប់ពេលដែលយើងនឹកឃើញឃ្លានគឺយើងតែងតែញ៉ាំដូច្នេះហើយវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាជាមួយនឹងការធាត់ទី4យើងត្រូវបង្រៀនខ្លួនឯងក្នុងការគិតអំពីចំណីអាហារដោយយើងមិនគិតពីវាថាឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់នោះទេពីព្រោះថាមិនមែនគ្រប់ចំណីអាហារដែលឆ្ងាញ់នោះធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនោះទេផ្ទុយទៅវិញចំណីអាហារដែលមើលទៅមិនតាក់ទាញមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បែរជាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អទៅវិញឧទាហរណ៍យើងកំពុងបរិភោគនំប៉័ងមួយចំណិតសូមឲ្យយើងគិតថានំប៉័ងនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានធម៌ពលនិងមានសុខភាពល្អសូមកុំគិតអំពីឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់ទី5នោះគឺបើអ្នកមានបញ្ហាជាមួយនឹងការធាត់អ្នកគួរតែទៅរកមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តបំផុតដែលមិត្តភ័ក្តិម្នាក់នោះនឹងជួយណែនាំអ្នកប្រាប់អ្នកអំពីថាវិធីអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងស្រកទម្ងន់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិយើងមិនគួរណាភាសារឿងចំណីអាហារគ្រប់ពេលវេលានោះទេយើងអាចសួរពីសុខទុក្ខដោយប្រាប់អំពីទុក្ខកង្វល់ពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងការនិយាយអំពីចំណីអាហារការញ៉ាំការបបួលគ្នាចេញទៅក្រៅដើម្បីញ៉ាំអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលតែងតែមានជាប្រចាំប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនៅតែបន្តធ្វើនៅទម្លាប់ដែលមិនល្អដោយការគិតពីចំណីអាហារច្រើនជាជាងគិតពីរឿងផ្សេងតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសគេចផុតពីការធាត់ដែរឬទេចំឡើយនោះគឺអត់ទេនេះហើយគឺជាទាំង5ចំណុចដែលជួយរំលឹកយើងឲ្យយើងចងចាំថាចំណីអាហារគឺមានឥទ្ធិពលជះខ្លាំងមែនទែនមកកាន់ការធាត់ការឡើងគីឡូរបស់យើងដូច្នេះហើយអ្នកស្ដាប់ទៅប្រហែលជាវាពិបាកធ្វើប៉ុន្តែអ្នកអាចសុំព្រះឲ្យជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់អ្នកឲ្យអ្នកអាចធ្វើការអស់ទាំងនេះបាននាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: មាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមគឺភ្នែកឆ្មាំងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតភូមមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សឥតទោសមួយចិត្តដែលគិតគូរបង្កើតអំពើអាក្រក់មួយជើងដែលរហ័សរត់ទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់មួយនិងសាក្សីក្លែងក្លាយដែលពោលពាក្យកំភួតមួយហើយមនុស្សដែលសាបព្រោះសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាក្នុងពួកបងប្អូនមួយដែរសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានពោហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូងមានមនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើលងាយហើយដោយហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ថែមឲ្យមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ដែរដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿបានទៀងត្រង់ឲ្យសេចក្តីទៀងត្រង់បានដំរិះឲ្យដំរិះបានចេះអត់សង្កត់ឲ្យសេចក្តីអត់សង្កត់បានខ្ជប់ខ្ជួន ឲ្យសេចក្តីជប់ជួនបានចេះគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះឲ្យសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយឲ្យសេចក្តីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតត្បិតបើមានសេចក្តីទាំងនោះចម្រើនឡើងក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាហើយនោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅទំនេរឬអែនផលខាងឯដំណើរស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាឡើយមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងដូច្នេះដែលមានស្មោះបន្ទល់មួយវងធំលេះនៅពតជុំវិញយើងនោះត្រូវឲ្យយើងចូលអស់ទាំងបន្ទុកនិងអំពើបាបដែលរុំយើងជុំវិញជាងាយម្លេះនោះចេញហើយត្រូវរត់ក្នុងទីប្រណាំងដែលនៅមុខយើងដោយអំណត់ហើយត្រូវឲ្យអ្នកសំដែងខ្លួនទុកជាគំរូការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងថឹងវិញព្រមទាំងពាក្យសំដីដ៏ត្រឹមត្រូវដែលរូបចាប់ទោសមិនបានផងដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលទៅតឹងទៅតេងបានអៀនខ្មាស់ដោយគ្មានហេតុនឹងនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកឡើយដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខដោយព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌នឹងគ្រប់លក្ខដែរ
1: តើបងប្អូនធ្លាប់ទៅចូលរួមកម្មវិធីការឬក៏កម្មវិធីជប់លៀងដែលមានសម្បូរទៅដោយចំណីអាហារជាច្រើនគ្រប់ប្រភេទដែលមើលទៅគឺគួរឲ្យទាក់ទាញចាប់អារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំមែនទែនហើយយើងប្រកាសជាស្ដាយហើយថាបើសិនជាយើងមិនញ៉ាំនៅថ្ងៃនោះទេយើងប្រកាសជាស្ដាយក្រោយពីព្រោះថានៅថ្ងៃស្អែកនឹងមិនមានម្ហូបចំណីអាហារដែលឆ្ងាញ់ដូចយើងទៀតទេបងប្អូនជួយចិត្តចូលរួមកម្មវិធីនិងទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែតើបងប្អូនមានដឹងទេថាច្រើនឆ្នាំមុនមានយុវជនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់បង្ខំឲ្យទៅញ៉ាំអាហារនៅតុរបស់ស្ដេចដែលពោពេញទៅដោយសាច់ហើយនឹងស្រាដែលល្អបំផុតនៅក្នុងអាណាចក្រដ៏មានអំណាចមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតការបដិសេធរបស់គាត់មិនបានធ្វើឲ្យគាត់ចុះខ្សោយនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាបានធ្វើឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃខ្លាំងក្លាហើយនឹងមានសុខភាពល្អជាជាងអ្នកដែលនៅក្នុងវាំងនោះទៅទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការសាកល្បងរយៈពេល10ថ្ងៃដែលវាគឺជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតបងប្អូនពីការញ៉ាំអាហារនៅក្នុងចាននៅថ្ងៃនេះនេះគឺជារឿងលោកដានីយ៉ែលជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិ3នាក់របស់គាត់ដែលត្រូវបានគេចាប់យកធ្វើជាឆ្លើយនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏មានអំណាចមួយស្ដេចនេបូខេសាចង់បណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេឲ្យក្លាយជាទីប្រឹក្សាដ៏ខ្ពស់របស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើដូច្នេះស្ដេចបានផ្ដល់សិទ្ធិដ៏ពិសេសមួយគឺការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទៅបរិភោគអាហារនិងស្រាដ៏មានតម្លៃពីទុកស្ដេចផ្ទាល់សម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅពេលឮដូច្នោះប្រហែលជាវាជាសុបិនហើយបានអាហារញ៉ាំរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែសម្រាប់ដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គឺកំពុងទៅជួបវិបត្តិយ៉ាងធំក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ហើយនឹងកត់ខ្លាចព្រះពើពួកគេដឹងថាអាហារទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ពួកគេសៅមងព្រោះអាហារទាំងនោះភាគច្រើនសុទ្ធតែជាសាច់មិនស្អាតដែលវាគឺជាសាច់ដែលព្រះបានហាមឃាត់វាជាសាច់ដែលគេតែងតែថ្វាយទៅរូបព្រះជាច្រើននិងជាអាហារដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលនិងស្មារតីចុះខ្សោយដូច្នេះដានីយ៉ែលបានធ្វើរឿងមួយដ៏ក្លាហានបំផុតគាត់បានទៅជួបមន្ត្រីដែលមើលការខុសត្រូវហើយសុំការសាកល្បងពួកគេក្នុងរយៈពេលតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលឲ្យពួកគេញ៉ាំតែបន្លែនិងផ្លែឈើហើយនឹងទឹកបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីនោះគឺមានការភ័យខ្លាចមែនទែនពីព្រោះមន្ត្រីមើលការគិតថាបើសិនជាពួកគេមិនបរិភោគសាច់គឺពួកគេអាចនឹងមានភាពស្លេកស្លាំងហើយនឹងត្រូវមាត់ស្ដេចទៀតតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពី10ថ្ងៃគឺស្ដេចបានត្រួតពិនិត្យមើលពួកគេហើយនឹងលោកដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដែលបរិភោគតែបន្លែហើយនឹងទឹកធម្មតាប៉ុន្តែស្ដេចមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនរឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿគឺលោកដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គឺមិនមាន រូបកាយស្លេកស្លាំងទុយទៅវិញពួកគេគឺមានរូបរាងស្រស់សង្ហាប៉ុន្តែនៅពេលស្ដេចក៏លេចទៅមើលអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានបរិភោគចំណីអាហារចេញពីទុកស្ដេចគឺពួកគេមានរាងកាយស្លេកស្លាំងព្រះទ្រង់បានប្រទានប្រាជ្ញានិងយោបល់ដល់ពួកគេគឺវិសេសជាជាងគ្រូមុនអាគមនិងគ្រូទាយទាំងអស់រហូតដល់ទៅ10ដងឯណោះហើយអ្វីបានជាលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមចំពូ1ខ29ទ្រង់បានប្រទានបញ្ជីមុខម្ហូបដំបូងគេបង្អស់រូបកាយរបស់យើងគឺជាព្រះវិហារដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានបង្កើតមកយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់បំផុតនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលសាច់ដែលមានជាតិខ្លាញ់អាហារកែច្នៃឬក៏ជាតិពុលផ្សេងៗនោះមានន័យថាយើងកំពុងតែបំផ្លាញធ្វើឲ្យព្រះវិហាររបស់ព្រះខូចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសអាហារសាមញ្ញស្អាតដែលបានពីធម្មជាតិដែលដុះចេញពីដីដោយពន្លឺថ្ងៃនោះចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងភ្លឺស្វាងរាងកាយក៏មានធម្មពលនឹងមានកម្លាំងមមួនការរស់នៅក្នុងសង្គមសប្តាហ៍ថ្ងៃការហូបចុកឲ្យមានសុខភាពល្អគឺពិតជាមានការប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងអាហារដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺសម្បូរទៅដោយអាហារសម្បូរខ្លាញ់ក៏ចម្រាញ់ហើយនឹងសាច់ប៉ុន្តែបើនិយាយសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងគឺព្រះបានប្រទានចំណីអាហារយ៉ាងច្រើនដែលមកពីធម្មជាតិគឺយើងមានបន្លែស្រស់ស្រស់ផ្លែឈើតាមរដូវនិងធម្មជាតិជាច្រើនទៀតដែលមាននៅតាមផ្សារថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បបួលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកធ្វើការសាកល្បងញ៉ាំតែបន្លែផ្លែឈើហើយនឹងទឹកគឺមិនទទួលទានសាច់តើបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងនេះដូចជាលោកដានីយ៉ែលបានទេ
3: ជំរាបសួរបងប្អូនយើងមានរឿងដ៏សប្បាយណាស់រឿងព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនៅក្នុងវិវរណៈយើងបានឃើញអ្វីត្រូវកើតឡើងពីព្រះយេស៊ូវទៅតាមសូវវិញរហូតដល់ពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះជាអ្នកគោរពគ្រីស្ទវិន័យទាំង10របស់ទ្រង់និងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់ដល់គេបានទទួលវេទនាដោយសារសាតាំងខឹងជាមួយគេប៉ុន្តែមានដំណឹងល្អនៅវិវរណៈចំពុក14និងខ14យើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមុនយើងបើកព្រះបន្ទូលនិងមើលរឿងដ៏ល្អនេះសូមអរគុណចូលអធិដ្ឋានអព្រះបវតាថ្ងៃនេះយើងមកចំពោះមកត្រង់មានរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះត្រង់បានរៀបចំកម្រងដ៏ពិសេសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអានឹងកម្រងនោះជាកម្រងឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីនេះវិញនឹងយកមនុស្សទាំងអស់ជាអ្នកជឿត្រង់ឡើងទៅឋានសួគ៌ពីយើងបាបព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់នៅថ្ងៃនេះសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងជួយឲ្យយើងយល់ច្បាស់អំពីអ្វីត្រង់រៀបចំហើយសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមបើកព្រះគម្ពីរវិវរណៈនឹងជំពូក14និងយើងអានខ14រហូតដល់ខ16នៅក្នុងបៃខនេះយើងឃើញរឿងផ្សេងផ្សេងអំពីព្រះយេស៊ូវមកវិញនិងយើងត្រូវការមើលក្នុងកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យល់ច្បាស់អំពីកម្រងរបស់ទ្រង់ឥឡូវយើងអានវិវរណៈជំពូក14និងខ14នោះខ្ញុំត្រឡែកទៅឃើញពពកសូរមួយហើយមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សខ្វងនៅលើពពកនោះទាំងពាក់មកតមាហើយកាន់កន្ទាវទៅមុខរួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារមកពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះអង្គដែលគង់លើពពកថាសូមលោកកណ្ដៀវត្រង់ទៅជ្រត់ចោះត្បិតជាវេលាត្រូវជ្រត់ហើយពីព្រោះនៅផែនដីបានទុំជាស្រេចនោះព្រះអង្គដែលគង់នៅលើពពកទ្រង់លួចដៀវទៅឯផែនដីដូច្នេះផែនដីក៏បានច្រត់រួចហើយដូចជាធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងវិវរណៈ វាអត់និយាយច្បាស់ប៉ុន្តែប្រានិមិត្តសញ្ញាអំពីអ្វីព្រះចង់ធ្វើប៉ុន្តែយើងអាចយល់ច្បាស់ពេលយើងមើលកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរតាមដំបងយើងឃើញព្រះបានមកក្នុងពពកសូមួយតាព្រះមកសម្រាប់ធ្វើអីយើងឃើញហើយសាតាំងចង់ធ្វើបាបពួកបរិសុទ្ធជាមនុស្សនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះមនុស្ស144,000នេះគេបានជួយបង្ហាញចរិតរបស់ព្រះហើយនៅផែនដីនេះនឹងមនុស្សនៅផែនដីនេះជាអ្នកមិនតាមព្រះខាងជាមួយគេនឹងចង់សម្លាប់គេព្រះយេស៊ូវបានយាងមកវិញសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះពួកគេនឹងជួយឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទរួចឡើងវិញនៅសប្តាហ៍មុនយើងឃើញវិវរណៈជំពូក14និងខ13និយាយអំពីអ្នកណាស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទពីថ្ងៃនេះតទៅបានទទួលពរហើយដោយសារគេអាចសម្រាកពីគ្រប់ការងាររបស់គេគេមានពរពីព្រោះគេមកអាចសម្រាកប៉ុន្តែគេមានសង្ឃឹមសង្ឃឹមព្រះបានយាងមកវិញនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញអ្វីត្រង់រៀបចំសម្រាប់ជួយឲ្យពួកបរិសុទ្ធខ្ញុំសង្ឃឹមពួកបរិសុទ្ធយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងសម្រេចនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនិងឲ្យព្រះសាយរៀតនៅលើចិត្តយើងព្រះរៀបចំជួយយើងទៅឋានសួគ៌វិញឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទៅមើលកិច្ចការជំពូក1និងខ9កិច្ចការជំពូក1និងខ9នៅក្នុងកិច្ចការជំពូក1នឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានលាហើយសាវែតរបស់ទ្រង់ពេលទ្រង់បានរួចឡើងវិញហើយនឹងទ្រង់ទៅស្ថានសួគ៌វិញនឹងពេលទ្រង់ទៅពួកសាវែតរបស់ទ្រង់ឃើញពេលគេឃើញហើយមានទេវតាបាននិយាយជាមួយគេនឹងអ្វីគេនិយាយជាសំខាន់សម្រាប់រឿងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមមើលកិច្ចការនឹងជំពូក1ខ9កាលត្រង់បានមានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះរួចជាស្រេចហើយពួកសាវកកំពុងតែមើលនោះព្រះបានលើកត្រង់ឡើងទៅរួចមានពពកមកបំបាំងត្រង់ពីភ្នែកគេកំពុងតែគេងើយសំឡេងមើលទៅលើមេឃក្នុងកាលដែលត្រង់យាងទៅនោះឃើញមានពីរនាក់ស្លៀកពាក់សជើនៅចិត្តនិយាយថាពួកអ្នកស្រុកកាលាលីអើយហេតុអ្វីបានជាឈរងើយមើលទៅលើមេឃដូច្នេះព្រះយេស៊ូវនេះអែងដែលព្រះបានលើកពីអ្នករាល់គ្នាឡើងទៅលើស្ថានសួគ៌ត្រង់នឹងយាងមកវិញតាមបែបទៅដែរដូចជាអ្នករើគ្នាបានឃើញត្រង់ទៅនោះដែរគេឃើញព្រះយេស៊ូវចេញទៅក្នុងពពកនឹងទេវតាថាពេលត្រង់យាងមកវិញត្រង់យាងក្នុងពពកដែរដូចគេធ្លាប់ឃើញទៅសោះអានេះជាដំណឹងល្អអ្វីយើងឃើញក្នុងខ14នៅវិវរណៈជំពូក14ជាតំណាងថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកវិញហើយដោយគេសន្យាពីមុនសំទៅវិវរណៈជំពូក14វិញនឹងយើងមើលជំពូកនឹងមើលខ14ទៀតក្នុងពពកនោះមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សគង់នៅលើពពកនោះទៀមពាក់មកត់មាហើយកាន់កដៀវទៅមុតអានេះថាមានមួយអង្គនៅលើពពកនោះអត់បានប្រាប់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែយើងឃើញហើយពេលព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញទេវតាថាទ្រង់យាងមកក្នុងពពកមួយអង្គនេះដូចជាក ូនមនុស្សព្រះយេស៊ូវជាព្រះប៉ុន្តែត្រង់កើតជាកូនមនុស្សដូចយើងសម្រាប់មួយមកជួយសង្គ្រោះយើងដំបូងបងប្អូនធ្លាប់អានរឿងរបស់ពួក3នាក់នៅក្នុងដានីអែលជំពូក3បើជាបងប្អូនយល់ time on p អ្នកនេះមកសម្រាប់ធ្វើអីបើយើងចាំរឿងនោះស្ដេចនេបូខាដនេសនៅប្រទេសបាប៊ីឡនក៏ធ្វើរូបចម្លាក់ទៅធំធ្វើពីមាសសុទ្ធពេលធ្វើហើយក៏ហៅមនុស្សមានអំណាចនៅប្រទេសគាត់មកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ក៏ធ្វើក៏បានប្រាប់គេអ្នកណាអត់បានក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះអ្នកនោះត្រូវការស្លាប់ក្នុងបឹងភ្លើងលោភ្លើងពីមានបៃអ្នកឈ្មោះ Shadrach, Meshach និង Abednego គេថ្វាយបង្គំព្រះត្រឹមត្រូវគេថ្វាយបង្គំព្រះនៅឋានទសួរគេមិនយល់ព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ទេពីព្រោះគេជាអ្នកគ្រប់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះនិងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពីគេអត់ក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ស្ដេចនេបូខាដនេសាឲ្យទៅហៀនបោះគេចោលក្នុងឡោពីទៅហៀនបោះគេចោលទៅហៀនទាំងបីអ្នកនោះស្លាប់ដោយសារឡោកណ្ដោលមែនទែនប៉ុន្តែបីអ្នកនោះគេធ្លាក់ក្នុងភ្លើងគេអត់ឆេះសោះស្ដេចនេបូខាដនេសាគាត់ឃើញគេឃើញគេដើរប៉ុន្តែគាត់មិនឃើញតែបីអ្នកទេគាត់ឃើញ4អ្នកនិងអ្នកទី4គាត់ហៅដូចជាកូនមនុស្សគាត់បានយល់អានេះជាព្រះនិងព្រះមកជួយសង្គ្រោះបីអ្នកពីព្រោះគេនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅស្ថានសួគ៌ស្ដេចនេបូខាដនេសាហៅបីអ្នកនោះចេញពេលគេចេញគេអត់ឆេះសោះនិងស្ដេចនេបូខាដនេសាពីមុនគាត់ចង់សម្លាប់គេប៉ុន្តែពេលគាត់ឃើញគេជាអ្នកស្មោះត្រង់គាត់ឲ្យគេមានអំណាចធំជាងមុននៅក្នុងនគររបស់គាត់សពីយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក14យើងបាននឹកឃើញក្នុងជំពូក13សត្វសាហាវទី2ធ្វើរូបចម្លាក់សម្រាប់សត្វសាហាវទី1នឹងអាយមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីនេះបានថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះអ្នកណាអត់យល់ព្រមអ្នកនោះត្រូវការស្លាប់ So being away young king នៅប្រទេស Babylon people from Roach and Amun ដូចយើងឃើញក្នុងរឿង3នាក់ក្នុង Babylon ពីគេចង់សម្លាប់ពួកស្មោះត្រង់ព្រះបានយាងមកវិញនឹងជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែលើកនេះព្រះមិនមកសម្រាប់សង្គ្រោះបៃអ្នកទេត្រង់មកនឹងសង្គ្រោះពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ពីសម័យអាដាមរហូតដល់សម័យចុងផុតអរគុណព្រះត្រង់បានមកនឹងពាក់មកតធ្វើពីមាយើងដឹងហើយព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់អំណាចនៅពេលព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញទ្រង់បានជួបសាវកនិងប្រាប់គេខ្ញុំមានគ្រប់អំណាចនៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីនេះទ្រង់ជាស្ដេចអស់ទាំងស្ដេចនិងទ្រង់មកសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះពជារាជរបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះអរគុណព្រះសំមើលទៀតនៅខចុងខ14ថាហើយកាន់កន្ទាវទៅមុតកន្ទាវតើយើងប្រើកន្ទាវសម្រាប់អីធម្មតាពេលស្រោចទុំហើយយើងចូលស្រែនិងយើងប្រើកន្ទាវសម្រាប់ ច្រោតស្រើយើងអាចប្រើសម្រាប់ច្រោតស្មៅដែរសម្រាប់អាយកូយើងស៊ីប៉ុន្តែលើកនេះត្រង់មកត្រង់កាន់កណ្ដៀវបាទបងប្អូនធ្លាប់ប្រើកណ្ដៀវប្រហែលជាធ្លាប់មុតដែរដែរអានេះអត់សប្បាយពេលយើងមុតដែរប៉ុន្តែព្រះមិនមកនឹងប្រើកណ្ដៀវសម្រាប់មុតយើងទេប៉ុន្តែអានេះជារឿងព្រះប្រាសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីកំរងរបស់ត្រង់ត្រង់ប្រាកដីមុតពីព្រោះត្រង់ចង់ច្រត់អោះត្រង់មិនចង់បាក់បងម្នាក់ទេអគុណព្រះពេលត្រង់ច្រត់ត្រង់មិនប្រាបេវលីវិញទេសំមើលខ15រួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារមកពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងទៅព្រះអង្គដែលខ្វងលើពពកថាសំលូកណ្ដៀវត្រង់ទៅជ្រើចចោះត្បិតជាវេលាត្រូវជ្រើចហើយពីព្រោះនៅផែនដីបានទុំជាស្រេចអូខេសើយើងឃើញព្រះយេស៊ូវអត់នៅក្នុងព្រះវិហារទេមានទេវតាមួយចេញពីព្រះវិហារនឹងស្រែកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវឥឡូវច្រើនបានបើយើងនឹកឃើញរឿងព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយសាវករបស់ត្រង់គេចង់ដឹងអំពីតើព្រះយេស៊ូវយាងមកកាលណាព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយទៅគេគ្មានអ្នកណាដឹងទេក្រៅពីព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវអត់ដឹងដែរព្រះយេស៊ូវត្រូវការរងចាំព្រះបិតាពេលព្រះបិតាថាច្រត់បានព្រះយេស៊ូវអាចមកនឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវចេញពីព្រះវិហារហើយចង់ថាការជំនុំជម្រះយើងឃើញនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14និងខ7ការជំនុំជម្រះនោះបានរួចហើយព្រះយេស៊ូវចេញពីព្រះវិហារនឹងរៀបចំមកផែនដីយើងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងសម្រាប់ជ្រើតយើងប៉ុន្តែត្រង់មិនអាចជ្រើតដល់វេលាមកដល់ហើយនឹងយើងអត់ដឹងច្បាស់តើវេលានោះមកដល់ថ្ងៃណាប៉ុន្តែយើងមានទីសង្កលយើងឃើញរឿងក្នុងវិវរណៈច្រើនហើយជួយឲ្យយើងឃើញយើងនៅសម័យចុងក្រោយនឹងថ្ងៃព្រះសន្យាយើងមកវិញជិតដល់ហើយអរគុណព្រះពេលព្រះមកព្រះបានជ្រើតលួនសំមើលក្នុងកូដ16នោះព្រះអង្គដែលខ្វងនៅលើពពកត្រង់លើកនិយាយទៅអាយផែនដីដូច្នេះផែនដីក៏បានជ្រើតរួចហើយធម្មតាពេលយើងជ្រើតស្រ័យយើងប្រើយើងលើកនិយាយចោលច្រើនដងនឹងវេលាយើងប្រើសម្រាប់ច្រត់ស្រ័យធំជាយូរបើយើងត្រូវការច្រត់ផែនដីយើងទាំងមូលគឺមកដល់ប្រហែលពាន់ឆ្នាំបានរួចបើយើងធ្វើម្នាក់ឯងប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវលួចគន្ធាតមួយដងអានេះជាសំខាន់ក្នុងរឿងនេះព្រះចង់ឲ្យយើងយល់ត្រង់មិនយកមនុស្សតិចតិចតិចតិចតិចទៅឋានសួគ៌ទេត្រង់មកតែម្ដងសម្រាប់ជួយច្រត់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សច្រើនពួក Christian ច្រើនគេជឿពេលគេស្លាប់គេទៅឋានសួគ៌ម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងប៉ុន្តែ away prayer ចង់ឲ្យយើងយល់ព្រះមកនឹងច្រត់មនុស្សទាំងអស់ម្ដង នឹងធ្វើភ្លាមអរគុណព្រះគ្មានអ្នកណាទៅមុនយើងនឹងគ្មានអ្នកណាទៅក្រោយយើងព្រះរៀបចំឲ្យយើងទៅស្ថានសួគ៌ជាមួយគ្នាយើងឃើញក្នុងខ13អ្នកស្លាប់ហើយដឹកលួតហើយគេអត់ដឹងអ្វីសោះទេគេរងចាំថ្ងៃព្រះយើងមកវិញដូចយើងរងចាំថ្ងៃក្រោយពេលយើងដឹកលួតហើយពេលយប់ប៉ុន្តែយើងអត់គិតអូចិត្តដល់ថ្ងៃហើយយើងដឹកលួតយើងអត់ដឹងមានតែយើងបោកភ្នែកយើងដឹងវាព្រឹកហើយនឹងសម្រាប់គេលោកអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេស្លាប់ចិត្ត6000ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែពេលព្រះយើងមកវិញនឹងហៅគេរស់ឡើងវិញគេបានដឹងខ្លួននឹងគេគិតនោះមកផ្លែតហើយគេអត់ដឹង6000ឆ្នាំឆ្លងទៅហើយអានេះជាកំរងល្អរបស់ព្រះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងតែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍តិចទៀតអំពីរឿងព្រះច្រើនខ្ញុំគិតបងប្អូនច្រើនធ្លាប់ធ្វើស្រែបើយើងធ្លាប់ធ្វើស្រែយើងរងចាំភ្លៀងដើមពេលយើងមានភ្លៀងដើមហើយស្រូវយើងបានដោះហើយយើងរងចាំភ្លៀងចុងពីព្រោះភ្លៀងចុងជួយឲ្យស្រូវយើងមានទឹកគ្រប់បានចេញផ្កានិងមានផ្លែតែពេលផ្លែនោះធំអស់ហើយយើងអត់បានច្រើនទេពីព្រោះយើងត្រូវការចាំឲ្យផ្លែនោះស្ងួតល្អបើយើងគិតអំពីពួកបរិសុទ្ធនៅសម័យព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញហើយក្រុមពពកទ្រង់ឲ្យសាវែករបស់ទ្រង់រងចាំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងអធិដ្ឋានសម្រាប់ភ្លៀងដើមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកទៅខ្លាំងនៅលើគេនិងគេទៅផ្សាយដំណឹងល្អដូចគេព្រោះស្រើហើយនឹងក្នុង2000ឆ្នាំហើយស្រើនោះលោតលោះមានមនុស្សច្រើនបានចូលជឿព្រះប៉ុន្តែសម័យចុងក្រោយស្រើត្រូវការទុំខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនតើបងប្អូនជាក្របផ្លែជាពេញធំគ្រប់អស់ហើយឬណាបើហើយបងប្អូនអត់យល់តើខ្ញុំចង់និយាយអីខ្ញុំចង់សួរតើព្រះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនមានចរិតរបស់ព្រះហើយឬណាតើអ្នកសុចរិតហើយឬណាតើព្រះយេស៊ូវសាយរៀកក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនហើយឬណាពីព្រោះពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសម័យចុងក្រោយយើងហៅភ្លៀងចង់ព្រះចង់ធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងយល់ព្រមព្រះញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធព្រះឲ្យយើងមានផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់ឲ្យយើងមានចិត្តស្រឡាញ់ដូចព្រះមានចិត្តសប្បុរសដូចព្រះឲ្យយើងអត់ធ្មត់ដូចព្រះឲ្យយើងស្លូតបូតដូចព្រះឲ្យយើងជាមនុស្សល្អដូចព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើខាងយើងនេះក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយព្រះបានធ្វើជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌ហើយទ្រង់បានសម្រេចអ្នកណាជាបរិសុទ្ធនិងអ្នកណាជាទុច្ចរិតហើយព្រះបានជិងពីព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌និងរៀបចំមកផែនដីនេះតិចទៀតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកនៅផែនដីយើងដូចភ្លៀងចង ទឹកភ្លៀងក្រោយសម្រាប់ជួយឲ្យយើងខ្លាយទៅមនុស្សដូចព្រះយេស៊ូវមនុស្សជាល្អជាបរិសុទ្ធពីខាងនេះរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរួចហើយយើងត្រូវការរងចាំដូចពីពេលក្របស្រូវបានទុំហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់ស្ងួតហើយយើងត្រូវការរងចាំពេលវេលាដ៏ខ្លីមួយនឹងពេលនោះព្រះយេស៊ូវយាងមកនឹងច្រត់ពេលច្រត់ហើយតើព្រះយេស៊ូវនាំយើងទៅណាបើយើងមើលក្នុងយ៉ូហានជំពូក14នឹងខ1ទៅខ4យើងឃើញព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាត្រង់បាទត្រង់ទៅឋានសួគ៌វិញត្រង់ទៅសម្រាប់រៀបចំកន្លែងឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់នឹងត្រង់យើងមកវិញថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីថ្ងៃត្រង់យើងមកវិញក្នុងពពកសួស្ដីនឹងពេលត្រង់យើងមកវិញក្នុងយ៉ូហាន14ព្រះយេស៊ូវបានថាត្រង់យើងមកវិញសម្រាប់នាំយើងទៅនៅជាមួយត្រង់នៅឋានសួគ៌បាទយើងគិតអំពីស្រូវពេលកាត់សង្គរច្រត់ស្រូវហើយគេយកទៅផ្ទះគេនឹងដាក់ក្នុងជង្រុកព្រះចង់នាំយើងទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយត្រង់អរគុណព្រះយើងឃើញព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែការច្រត់អត់ទាន់រួចទេពីព្រោះនៅសម័យចុងក្រោយមានមនុស្សល្អមនុស្សបរិសុទ្ធមនុស្សនិងមនុស្សទុច្ចរិតនឹងពេលយើងអានខ17រហូតដល់ខ21យើងបានឃើញមានការច្រត់មួយទៀតសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតសូមចូលរួមអានជាមួយខ្ញុំរួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌មករួចមានទេវតាមួយទៀតចេញ

0: ល្អត្រង់ច្រើតនឹងយកទៅឋានសួគ៌ទៅនៅជាមួយត្រង់អកលជានិច្ចនឹងពោផ្លាយទំពីអំបាយជូទំពីអំបាយជូព្រៃព្រះអត់យកទៅវាអត់ល្អព្រះបានជន់ដល់វិខ័យអស់ហើយនៅស្មៃចុងក្រោយយើងដឹងព្រះឲ្យភ្លើងធ្លាក់ពីមេឃនិងបំផ្លាញមនុស្សទាំងអស់ជាអ្នកនៅរស់នៅផែនដីនេះស្មៃចុងក្រោយការងារនេះព្រះមិនចង់ធ្វើយើងឃើញក្នុងអេសាយត្រង់ស្តាយហើយត្រង់កំប្រាំងឲ្យមានពោលផ្លែល្អប៉ុន្តែចុងក្រោយពោលផ្លែមិនល្អទេមានការច្រត់ពីតើបងប្អូនចង់នៅក្នុងការច្រត់ទី1ឬទី2បើយើងចង់នៅក្នុងការច្រត់ទី1យើងត្រូវការឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងតើយើងទុំហើយតើយើងមានចរិតនឹងថាចរិតដូចរបស់ព្រះហើយយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងនៅក្នុងវិវរណៈចម្ពោះបៃព្រះយេស៊ូវបានថាខ្ញុំជួយមកទ្វារនឹងគូទ្វារបើយើងបើកទ្វារនឹងឲ្យត្រង់ចុះត្រង់នៅជាមួយយើងទ្វារនោះជាចិត្តរបស់យើងព្រះចង់ចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងចង់ធ្វើខាងងារអស្ចារ្យនឹងផ្លាប់ដោចិត្តរបស់យើងអេសាយបានប្រាប់យើងព្រះចង់កាត់បៃដងថ្មរបស់យើងចេញនឹងដាក់បៃដងជាបៃដងរស់ក្នុងចិត្តរបស់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ដូចទ្រង់ស្រឡាញ់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្អប់អំពើបាបដូចទ្រង់ស្អប់បាយយើងអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃសូមព្រះវិញ្ញាណមកនៅលើយើងដោយភ្លៀងចង់យើងបានបាទទ្វារចិត្តយើងហើយសម្រាប់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណចូលនឹងជួយយើងរៀបចំសម្រាប់ការច្រត់ទី1នៅពេលព្រះយើងមកវិញប៉ុន្តែបាទបងប្អូនស្រឡាញ់ផែនដីនេះស្រឡាញ់ការសប្បាយរបស់ផែនដីនេះចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវបានថាពោផ្លាយជាពោផ្លាយព្រៃទ្រង់អត់ទទួលទេនឹងទ្រង់ត្រូវបំផ្លាញយើងខ្ញុំដឹងបងប្អូនមិនចង់នៅក្នុងការជ្រើសទី2ទេបងប្អូនចង់ទៅជាមួយព្រះក្នុងពពកទៅឋានសួគ៌វិញនៅនៅជាមួយព្រះនៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងត្រូវងក់គ្នាត្រូវសម្រាកតើយើងលះបង់ផែនដីនេះឬយើងទទួលផែនដីនេះអរគុណព្រះព្រះបានប្រាប់យើងហើយយើងមានពេលវេលាសម្រាប់ជ្រើសរើសប៉ុន្តែពេលវេលានោះជិតផុតហើយកុំចាំទៀតកុំថាស្អាតឬសប្តាហ៍ក្រោយឬឆ្នាំក្រោយខ្ញុំថ្វាយជីវិតទៅព្រះថ្ងៃនេះនឹងរៀលថ្ងៃយើងត្រូវការឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវការសូមអង្វរព្រះសំត្រង់ឲ្យយើងមានអត្តចរិតទៅបរិសុទ្ធដូចរបស់ត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយយើងនៅក្នុងមនុស្ស144,000នាក់យើងបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់ពេលវេលាយើងជាពួកបរិសុទ្ធមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ជាអ្នកស្រឡាញ់គ្រីស្ទវិន័យនិងគោរពគ្រីស្ទវិន័យរបស់ព្រះ nâng miên sẽ kết đây chấm nửa rồi bảo Pray Yêu Nâng thang ai Pray Yêu Sư dương mạc nông bà bọc. Trông bàn trở rợi dương môn tù bọng. Nâng nôm dương thân ai chú mùi Pray. Ở côn Pray. Trông sở lăng dương. Trông chong ai dương. Miên ọ cò chú nịch chú mùi trông.
1: Thật sự tất nhiên chân tặng ọc nha. Nói thay ní. Nhóm bạc nâng sẽ mắc trong năm bộ mẹ bộ đọc nha. Từ mơ bạc bằng hai nhóm bì ca bẩm bắt này phép sọ xe mạng hay nâng tụ cùng vào xe mạng. Chân xe mạng. Ta xe mạng anh miền chụp phép sọ xe mạng nhưng tụ cùng vào xe mạng nhưng không chặt xe mạng anh thế.
2: Chà nâng ngày nhóm chụp vì chỉ riêng rõ thế ngày.
1: Ta xe mạng trong bàn đồng nọ xe mạng ca bẩm bắt tụ cùng vào lưng phép sọ xe mạng như thế.
2: Chà chong nà.
1: Đối chế, khi nhóm nâng nâm xảy mát, hay nâng tết sinh nhận chôn tỏ ọc nha. Ta mơ bì vị thi đầm bay bầm bắt theo sọ xe mang, nâng tụ công báo xem xênh đôi tỏ tử. Điệp xuân nhận từng bì, tay nhận từng bì sọ xe bài kia thế?
3: Sọ xe bài thầm bà
1: nà. Xong quý mùi bà nót.
3: Chồng chênh.
1: À cũng chênh. Ừ. Tại nên từng bì ai chơi pháp bì vị thi đầm bay bầm bắt tụ công báo lưng thấp sọ xe mang bàn đề rửa tế?
3: Chà bà cặp chị bàn.
1: Tại bên vị thi ai kì khá lá?
3: Dương mình bị thi chỉ tràn, bà ta bị thi đã xin khăn chinh kế cứ ca chưa tự chật tự lời bệnh. À lời nhóm chàng ủ thọ bạp dương tự ạc ni mùi. Bịp đôi chì con mà nè, đại quật này chẳng ai bìa bọc mặt đài. Hay quật mẹ rằm thả ạc sợ bài chất hay dùng. Từ bê đại quật bàn chùa bọc mặt đài đã bọc quật vĩnh. À cái đây tục ủng vào nó có bàn bắt tranh bị quật bị bố ấy. Đời xa tế, quật tục chật tự lời bọc mặt đài đã bọc quật. Thả phụ quật tăng bì nâng, ai ca bìa hay nâng mơ thay toàn phụ quật bàn. Chẳng bệnh đôi chí dương tự ốc nhiệt đá, bên nào đầy dương chưa chạy tha, bệnh ai chui ca bê dương bị tục cùng vò đầy dương miến. Nụ, ở quay quay tự ốc nụ nâng rô sạch bạch tầng. Bệnh đôi chí con đã chưa chạy tha bốc ai ca bê kê bàn.
4: Ô, nhóm vô lây chẳng à, tính nhóm nâng tục chất lơ bệnh đá đầm bây ơi, tục cùng vò nhóm bạch bạch tầng.
1: Ô, nhóm nâng tục chất lơ bệnh đá. Chẳng ta ca tục chất lơ bệnh mẹn thạ bệnh xanh tiết đá được tế?
3: Chà mẹn thạ bệnh chất năng tiết đôi chí. Bởi vì dân tục chất tờ lợi bệnh, dân nâng rốt khơi nâng sức đầy sọc sàn, đại lộ cây này mình đã miên tề. Hai chất dân nâng bộ bệnh tật đầy sức đầy ẩm nọ. Mùi tiết trông nâng bắt đầu làm lại ở dân trẻ hợp hơi tốt đó nẹ là tầy. Tao dân tạc nha đã chụp nha cho mùi nâng mặt phẹt bao dân án.
4: Chà, đây.
5: Chụp.
3: Nhưng có chưa thay dân tạc nha thật tại chụp. Dân bên này dân chụp nha cho mùi kê dân tay tầm miên cùng nông cung cuồn mình át trăng son sật. Bà ta bất xin dương tục chất tờ lợi bệnh, trông nâng bắt đầu làm lại ở dương nâng chè, áp hay tốt đó kè, hay chất dương nâng sợ bài được riêng. Chùm nay ai mùi bên tiết, dương nâng rốt khơi sức đầy xa lành bất bạc cạt nâng khu nông cửa xa rạp bỏ dương. Dương mà nẹ tanh tay chọn bàn sức đầy xa lành bất bạc cạt mình á. Dạ chọn ai kê bọc bà dương tê, chẳng phê đi dương tụ bàn sức đầy xa lành bất bạc cạt, chất rạp bỏ dương nâng bộ bình tật đòi âm nò.
4: Bọn tay nhóm mặt đăng thà nhóm trời thơ mạch tiết đồng bay ơi ca tục chất bao nhóm bàn rị chùm ra nữa.
3: Dâng đồng bay ơi ca tục chất bao dương mình ca rị chùm ra cứ vì mình phải thi chứ chẳng tiết. Đôi chì dâng trời tại anh phải cầm bì chì rình rõ tháng ngày. Đồng bay ơi dâng tụ bàn bạc bạc sao. Dâng ca nà đầy dâng anh phải cầm bì chì rình rõ tháng ngày tớ. Phải ai thơ ca áo cha nó không chùm vật bao dương. Ai mùi tiết cứ dâng trời tại ạ tì than chì rình rõ tháng ngày. Rô ca nà đầy dâng ạ tì than tớ. Trong nâng chlai tọp nâng ca ạ tì than bọc bụi dương. Hai chùm này ai mùi tiết cứ trông ở đây bọc bóng cho bụi dương lại. Tụi bây chỉ mất phẹt nơi lô cây nè. Tại tụi bọc bóng cho bụi dương về đây kê chụp tục bạ ở quay mũi. Và tế bọc ở đây bọc bóng cho dương tê trông xa lanh dương trên lệnh. Hai trông đôi chìa ở bụng bằng cà rồi bọc dương chăng.
4: Ồ, nhầm vô lại chăng.
1: Ồ, bánh mình nít khi nhóm bàn lưu giải bơ bàn hình dây em bị cả từ thàn. Đôi khi nhóm ở tên trời từ thàn. Tại này từ bi ai bằng viên khi nhóm rưu gặp rạp khi nhóm bị cả từ thàn bàn đời tế xảy ra.
6: Chà bàn nhóm nâng prap nè ông pi rồi biếp nây ca ạ tư thàn. Đồng bóng nhóm nâng prap nè ông pi nây nây ca ạ tư thàn. Ca ạ tư thàn cứ chìa ca nị dây tư căn prea đôi chì dương, nị dây tư căn mật phẹ dương chìa đơn ngay đây. Hay ca ạ tư thàn cứ nôm ở dương căn tài khuất kia chất nâng prea bất xân tư dương. Nị dây chù mùi prea rốt ngay cứ thua ở dương căn tài miên tùm nệ tùm nông căn tài chất tơ nâng prea. Đôi chìa dương nị dây chùm môi mất phía dương đầy bớt xuân chì dương nị dây chùm môi khá nè dương miên ca tiệ tôn khá nè chả riêng rõ tháng ngay. Nú ai thua ở dương khá chìa mất phía lõ nâng khá nè bàn đầy. Mùi vinh tiết nhóm nâng prap nệ tận ốc khá nè ông bì buôn vị thí đầy dương cua thua nô bê ạ tư thàn. Vị thí ti môi cư យើងអធិដ្ឋានឲ្យអស់អំពីចិត្តរបស់យើងថាពេលដែលយើងមានរឿងអ្វីមួយយើងចង់ទូលទៅព្រះគឺយើងត្រូវតែទូលឲ្យអស់គ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះកុំមានការលាក់លៀមហើយកុំមានការសង្ស័យយើងត្រូវតែទូលត្រង់ឲ្យអស់នៅអ្វីដែលយើងចង់ទូលទៅត្រង់ទី2វិញនោះគឺបើកចិត្តទៅព្រះក្នុងលក្ខណៈជាមិត្តបើសិនជាយើងចាត់ទុកព្រះជាមិត្តភក្តិរបស់យើងយើងនឹងមិនខ្លាចក្នុងការនិយាយប្រាប់ត្រង់នៅរឿងអ្វីដែលយើងចង់ទូទៅត្រង់ឡើយទី3គឺយើងអធិដ្ឋានដោយគិតពីអ្នកដតីដែលយើងកុំគិតតែអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងត្រូវតែគិតដល់អ្នកដតីយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេបានមានភាពសុខសាន្តហើយនឹងបានទទួលជឿព្រះដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាដែរទី4គឺយើងអធិដ្ឋានសូមកម្លាំងពីព្រះដើម្បីទប់ទល់នៅបញ្ហានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងដើម្បីតាក់ទងនឹងការអធិដ្ឋាននេះខ្ញុំក៏មានកម្ពីលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះកម្ពីអេសាយចំព ুক 30ខ15អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអោនជូនត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលបរិសុទ្ធនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលថាអែនរកគ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាប់អែនរកគ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្តតែអែនរកគ្នាមិនចូលចិត្តទេ
5: អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងពីរក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឲ្យជឿទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចជួយការពារយើងពីទុក្ខលំបាកដែលយើងជួបប្រទះអញ្ចឹងសូមសរុបចិត្តអធិដ្ឋានខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ព្រះអម្ចាស់អើយក៏សូមអរគុណថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានឲ្យពួកកូនបានមករៀនជុំគ្នាហើយសូមព្រះអម្ចាស់បានជួយឲ្យពួកកូនបានជឿទុកចិត្តទៅលើទ្រង់និងឲ្យទ្រង់អាចជួយការពារពួកកូនបានរកិច្ចការនេះកូនមិនអាចឆ្លាច់បានទេគុំមានពឹងទូថ្វាយនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
7: អាមែនដូច្នេះខ្ញុំនឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនបានយល់នៅហើយបានដឹងនៅពីវិធីនៃការបំបត្តិទុកកង្វល់និងភាពសំខាន់ផ្សេងគឺការទុកចិត្តលើព្រះដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណចិត្តលើព្រះទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ
8: ព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកផ្ដើមជាអ្នកបញ្ចប់នៃសេចក្តីជំនឿមិនមែនបងប្អូនដែលធ្វើយើងអន់ចិត្តនឹងធ្វើយើងចាញ់ពីពាហាទេ
9: បាទជាដំបូងសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក់កុមារាកុមារីរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសុខសប្បាយជាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីកម្មវិធីចូលឆ្នាំសង្ឃឹមថាបងប្អូនរីករាយជាមួយនឹងឆ្នាំថ្មីហើយជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរសូមយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាដោយមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក24ដល់27បងប្អូនដែលមានព្រះគម្ពីរមកថាទូរស័ព្ទក្តីព្រះគម្ពីរក្តីសូមសិក្សាជាមួយគ្នានេះគឺជាពេលវេលាដែលសំខាន់ដែលយើងទទួលនៅការបង្រៀនពីព្រះទទួលនៅការដឹកនាំពីព្រះតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក9ខ24បានចែងថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាពួកអ្នកដែលរត់នៅទីប្រណាំងគេរត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានតែមួយទេដែលបានរង្វាន់ដូច្នេះចូលរត់បែបឲ្យបានរង្វាន់ចោះខ25ហើយអស់អ្នកដែលតយុទ្ធគ្នាគេខំអត់សង្កត់ចិត្តគ្រប់ជំពូកគឺធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានតែភួងជ័យដែលត្រូវពុករលួយតែយើងរកគ្នាវិញគឺឲ្យបានមកត់មួយដែលមិនចេះពុករលួយឡើយខ26បានជាខ្ញុំខំរត់យ៉ាងដូច្នោះមិនមែនបែបដូចជាមិនស្គាល់ផ្លូវទេខ្ញុំក៏ខំប្រដាល់យ៉ាងដូច្នោះដែរមិនមែនដូចជាដាល់ខ្យល់ទេខ27គឺខ្ញុំវាយដំរូបកាយខ្ញុំទាំងបង្ខំឲ្យចោះចូលក្រែងក្រោយដែលខ្ញុំបានប្រដៅមនុស្សឯទៀតហើយនោះខ្លួនខ្ញុំក៏ត្រូវចោលចាញ់វិញប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីរត់ដើម្បីភួងជ័យវិន័យរបស់អ្នកជឿនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយបងប្អូនក្លឹបឮពាក្យថាយើងដើរជាមួយព្រះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏និយាយថាលោកហេណុកក៏ដើរជាមួយនឹងព្រះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនរាល់គ្នាថានៅសម័យចុងក្រោយយើងលែងដើរជាមួយព្រះហើយយើងត្រូវតែរត់ជាមួយនឹងព្រះនេះគឺជាសម័យ AI សម័យតអ្នករៀនលែងចូលទៅបណ្ណាល័យអានសៀវភៅទៀតហើយគឺមានកុំព្យូទ័រមាន AI ដើម្បីប្រាប់គេអំពីព័ត៌មានដែលគេត្រូវរៀនអ្នកធ្វើជំនួញផ្សេងៗណាគេលែងធ្វើតាមបែបបុរាណទៀតហើយគឺគេធ្វើតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើប យើងដែលជាគ្រីស្ទានគឺជីវិតរបស់យើងពាក្យថាដើរយើងនៅតែដើរជាមួយនឹងព្រះប៉ុន្តែកិរិយាសព្ទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាយល់នៅអ្វីដែលលោកពលចង់ប្រាប់ថាយើងត្រូវតែរត់ជាមួយនឹងព្រះតើយើងដើរជាមួយព្រះពីមុននេះគ្រាប់ថាប៉ុន្តែគ្រីស្ទានខ្លះមិនទាន់ដល់ចូលដំណាក់កាលនៃការរត់ទេយើងនៅតែដេកនៅឡើយយើងនៅតែដេកអ្នកខ្លះចូលដល់ដំណាក់កាលនៃការដើរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចូលដល់ដំណាក់កាលនៃការរត់ដើម្បីរត់បានភួងជ័យតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្លេចដើម្បីរត់ជាមួយព្រះទទួលបានភួងជ័យតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្លេចថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាហើយមុននឹងបន្តសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះបវរបិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌ទូបង្គំសូមទសើរដំណការទ្រង់នៅព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គគង់នៅទីនេះព្រះអម្ចាស់អើយទូបង្គំរាល់គ្នាសត្វតែជាគ្រីស្ទានដែលចង់ទទួលបានរង្វាន់និងភួងជ័យពីព្រះប៉ុន្តែទំលាប់និងវិន័យរបស់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាមិនបានធ្វើដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់ឡើយទូបង្គំខ្លះនៅទីនេះហាក់ដូចជាកំពុងតែដេកលក់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណប៉ុន្តែថ្ងៃនេះទូបង្គំចង់ស្វែងរកព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជាគ្រីស្ទានដែលរត់ជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីភួងជ័យរហូតដល់ថ្ងៃដែលទ្រង់យាងមកផងដែរសូមព្រះអង្គបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដល់កូនរាល់គ្នាទូបង្គំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនតើបងប្អូនប្រមាណអ្នកធ្លាប់ចូលរួមហាត់ម៉ារ៉ាតុនឬក៏ចូលរួមរត់ម៉ារ៉ាតុនធ្លាប់ទេតើមានបទពិសោធន៍20គីឡូ3គីឡូ10គីឡូធ្លាប់អត់តើបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះមានទម្លាប់ក្រោកពីព្រឹករត់ហាត់ប្រាណមានទេពួកយើងរៀនពី New Start ច្រើនបាទពេលខ្លះយើងនិយាយថាខ្ញុំហូបអាហារបួសខ្ញុំហូបអាហារសុខភាពល្អប៉ុន្តែហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាគោលការណ៍ទាំង8គឺយើងត្រូវធ្វើទាំងអស់ទើបយើងមានសុខភាពល្អយើងមិនមែនផ្ដោតតែអាហារមកទេយើងផ្ដោតចំណីអាហារផ្ដោតការហាត់ប្រាណផ្ដោតទឹកណាបរិយាកាសខ្យល់អាកាសពន្លឺព្រះអាទិត្យការហាត់ប្រាណការសម្រាកជាដើមលក្ខនឹងលក្ខឃើញទេពួកភាគច្រើនអាដវិនទីរបស់យើងកាលណាដែលយើងនិយាយអំពីសុខភាពគឺយើងផ្ដោតតែអាហារមកទេនេះគឺខុសបាទគឺយើងត្រូវផ្ដោតទាំង8ទើបយើងមានសុខភាពល្អបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបង្រៀនមនុស្សតែពីអាហារអត់មានចំណុច7ទៀតនោះគឺជាការបង្រៀនសុខភាពដែលឆ្ងាយពីអាដវិនទីសរបស់យើងបាទបាទវាមានការហាត់ប្រាណមានរត់មានដើរមានអីហ្នឹងតកតងនឹងការហាត់ប្រាណបាទយើងមើលអត្តពលលឹកឬក៏អ្នកកីឡាតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានសាច់ដុំរបស់គេធ្វើយ៉ាងម៉េចគេខំហាត់មែនទេគេខំហាត់លោកពលបានប្រាប់យើងថាការហាត់របស់គេការមានវិន័យរបស់គេគេធ្វើដើម្បីតែបានគេបានភួងជ័យដែលពុករលួយយើងមើលសាច់ឈាមដែលគេមានសាច់ដុំធំធំដែលគេទទួលបាននៅពេលដែលគេខំហាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាស់ទៅតើសាច់ដុំរបស់ពួកគេនៅជាមួយគេទៀតទេតើសាច់ឈាមដែលគេខំបំពាក់បំប៉ននៅជាមួយគេទៀតទេគេខំណាស់ប៉ុន្តែរបស់ដែលគេខំនឹងគាត់តែជាអវ័យដែលពុករលួយតែប៉ុណ្ណោះមានអ្នកកីឡាខ្លះគាត់ខំវឹកហាត់រត់ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ជាលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារអីចឹងទៅប៉ុន្តែថាថវិកាដែលពួកគេទទួលបានអាចជួយគេបានរហូតទេតើពេលគេស្លាប់ទៅអាចយកថវិកានឹងទៅជាមួយទេអត់អាចទេគឺជារបស់ពុករលួយប៉ុន្តែគេខំមែនទេគេខំនៅក្នុងជីវិតរបស់គេជាអ្នកកីឡាយើងមើលពួកកលាកាសកលាផ្ដាល់គេបានខ្សែក្រវ៉ាត់ច្រើនគេបានពានរង្វាន់ច្រើនប៉ុន្តែសួរថាតើនៅពេលគេស្លាប់ទៅតើគេអាចយកពានរង្វាន់នឹងទៅបានទេអត់បានទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាខំសម្បើមម្ល៉េះបើគេយកអីមិនបានផងហេតុអីបានគេខំតែរឿងចំពោះតែរឿងអត្ថប្រយោជន៍រឿងដែលមិនបានជាយូរអង្វែងវាគង់តែជាបណ្ដោះអាសន្នគេខំសម្បើមម្ល៉េះយើងមានដូចជាបវរកញ្ញាគេលួតដំខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យរូបរាងស្អាតអ្នកខ្លះដកក្បាលពោះធំគេខំទិញខ្សែក្រវ៉ាត់មកដើម្បីគ្របអាក្បាលពោះគេហ្នឹងហើយខំណាស់ពេលខ្លះឈឺយូរហើយពេលគៀបម្ដងមិនស្រួលទេប៉ុន្តែហេតុអីបានគេខំម្ល៉េះគឺដើម្បីតែភួងជ័យដែរពុករលួយហ្នឹងគេខំមែនទេហើយចំណោមយើងរាល់គ្នានៅទីនេះហើយជាពេលខ្លះយើងចង់ឲ្យរាងយើងស្អាតហើយជាមានវិធីសាស្ត្រ ជីច្រើនអាចជាលេបថ្នាំអាចជាធ្វើវ័យម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានការឈឺចាប់ចុះចំណែកយើងជាគ្រីស្ទៀនធ្វើដូចម្តេចគ្រីស្ទៀននៅសម័យចុងក្រោយរត់ជាមួយនឹងព្រះដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់និងភួងជ័យពីព្រះយើងនឹងសិក្សាអំពី3ចំណុចនៅទីនេះលោកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ9យើងអាននៅក្នុងខ24និង25បានចែងថាតើអ្នករត់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាពួកអ្នកដែលរត់នៅទីប្រណាំងគេរត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានតែមួយទេដែលបានរង្វាន់ដូច្នេះចូលរត់បែបឲ្យបានរង្វាន់ចោះខ25ហើយអស់អ្នកដែលតយុទ្ធគ្នាគេខំអត់សង្កត់ចិត្តគ្រប់ចម្ពោះគឺធ្វើដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានតែភួងជ័យដែលពុករលួយតែយើងរកគ្នាវិញគឺបានមកកត់ដែលមិនចេះពុករលួយឡើយចំណុចទី1ដើម្បីឲ្យយើងរត់ទទួលបានភួងជ័យខ្ញុំចង់និយាយអំពីបរិបទនៅទីនេះលោកប៉ុលប្រើពាក្យថារត់ដោយសារអីនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសគឺជាទីក្រុងមួយដែលទំនើបមនុស្សចូលចិត្តខាងកីឡាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកប៉ុលប្រើពាក្យថារត់ក្រុមជំនុំនៅទីនោះគាត់យល់ថាដើម្បីคลายទៅជាអ្នករត់ដែលជោគជ័យដែលមានជ័យជំនះដែលបានពានរង្វាន់តើអ្នករត់នឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនមែនដល់ថ្ងៃរត់មកដល់រត់តែម្ដងទេមុននឹងគេចូលដល់ការប្រកួតគឺគេមានរឿងជាច្រើនដែលពួកគេត្រូវធ្វើគ្រីស្ទៀនយើងដូចគ្នាដែរពេលដែលយើងដើរជាមួយព្រះពេលដែលយើងរត់ជាមួយព្រះមុនពេលដែលព្រះឲ្យភួងជ័យមួយយើងឬក៏ជីវិតអស់កលមួយយើងតើយើងធ្វើអីខ្លះដើម្បីរៀបចំសាច់ដុំរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលប្រកួតជាអ្នករត់ជាគ្រីស្ទៀនដែលរត់ប្រណាំងនៅទីនេះលោកប៉ុលប្រើពាក្យថាខំបាទគឺមានកិរិយាសព្ទដែលឲ្យយើងជាគ្រីស្ទៀននឹងគឺឲ្យរស់រវើកបាទឲ្យខំប្រឹងនិយាយទៅបើនិយាយពីវិស័យកីឡាមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងណានៅក្នុងជីវិតជាគ្រឹះបរិស័ទខាងឯពលឹងវិញ្ញាណក៏យើងត្រូវតែខំប្រឹងរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅរង្វាន់របស់ព្រះនៅទីនេះលោកប៉ុលប្រើពាក្យថាខំអត់សង្កត់ចិត្តគ្រប់ចម្ពោះហើយបើយើងមើលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងឃើញនៅទីនេះហើយភាសានេះបានបង្ហាញអំពីការចេះប្រមាណដឹងខ្នាតនិងមានវិន័យខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃដែលកំពុងតែដើរជាមួយព្រះដែលកំពុងតែរត់ជាមួយព្រះតើយើងមានវិន័យសម្រាប់ខ្លួនដែរឬទេប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យតើរាល់ថ្ងៃយើងមានវិន័យសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរឬទេនៅពេលដែលយើងនិយាយពីវិន័យបើយើងជាសិស្សសាលាយើងអាចមិនចូលចិត្តបើគ្រូណាដាក់វិន័យរបស់យើងដល់យើងយើងអាចស្អប់គ្រូនោះឬក៏លោកគ្រូគាត់អាចដាក់វិន័យនៅក្នុងចំណុចណាមួយឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយយើងអាចខឹងគាត់អាចឈប់មកព្រះវិហារប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើវិន័យល្អដែរឬទេតើវិន័យជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ11បានចែងថាកូនអើយកុំឲ្យមើងាយសេចក្តីព្រៀនរបស់ព្រះយេហូវ៉ាឡើយកាលកុំឲ្យណាយចិត្តនឹងសេចក្តីបន្ទោសរបស់ទ្រង់ដែរខ12ត្បិតអ្នកណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់នោះទ្រង់ក៏ស្ដីប្រដៅផងគឺដូចជាឪពុកធ្វើចំពោះកូនដែលជាទីគាប់ចិត្តដល់ខ្លួនដែរតើវិន័យអាក្រក់ដែរឬទេតើវិន័យជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអ្វីបងប្អូនត្រូវចាំបើគ្រូណាស្រឡាញ់យើងបើឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់យើងបើប្រធានការងារស្រឡាញ់យើងក៏ដាក់វិន័យដល់យើងនោះគឺជាអ្វីដែលគាត់ចង់រក្សាយើងគាត់ស្រឡាញ់យើងគាត់ចង់ឃើញយើងដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវទើបគាត់ដាក់វិន័យយើងព្រះដូចគ្នាដែរណាពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យថាស្ដីប្រដៅប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសថា discipline ដាក់វិន័យអញ្ចឹងបើសិនបើយើងជាក្មេងឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏ប៉ាម៉ាក់គ្រួសារដែលអត់មានវិន័យគ្រួសារនោះនឹងក្លាយទៅជាគ្រួសារដែលវឹកវរគ្រួសារដែលធ្វើឲ្យសង្គមទៅជាអនាធបត័យនៅក្នុងព្រះវិហារក្តីទីកន្លែងធ្វើការក្តីបើអត់មានច្បាប់ទម្លាប់ទីកន្លែងនោះទៅជាទីកន្លែងដែលអនាធបត័យដូច្នេះវិន័យគឺជារឿងសំខាន់នៅពេលដែលលោកប៉ុលគាត់និយាយថារត់ហើយដើម្បីក្លាយជាអ្នករត់ដែលមានភួងជ័យយើងត្រូវតែមានវិន័យសម្រាប់ជីវិតរស់នៅ មួយទៀតពាក្យសង្កត់ចិត្តអត់ធ្មត់គ្រប់ចម្ពោះក៏និយាយតាក់ទងទៅនឹងការចេះប្រមាណផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ31បានចែងថាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចោះនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីយើងទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូទាក់ទងទៅនឹងទេវតាចោះមកផ្ដល់សិរីសួស្តីដល់ប្រជាជនដល់អ្នកដែលទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីសម្រាប់យើងជាគ្រឹះបរិស័ទតើយើងធ្វើដូចម្តេចទើបទទួលបាននៅសិរីសួស្តីពីព្រះឬក៏សិរីល្អពីព្រះនៅក្នុងសាច់រឿងចូលឆ្នាំគេនិយាយអំពីសិរីសួស្តីមានពេលព្រឹកគឺយើងត្រូវលុបមុខមែនទេដើម្បីទទួលបានសិរីសួស្តីលុបមុខហើយពេលដែលយើងចូលគេងយើងត្រូវធ្វើអីលាងជើងបាទនេះគឺជាពាក្យម៉ែយើងឮតតគ្នាដើម្បីទទួលបានសិរីសួស្តីយើងត្រូវលុបមុខហើយយើងត្រូវលាងជើងលុបមុខនៅពេលព្រឹកលាងជើងនៅពេលល្ងាចធ្លាប់ឮពាក្យនេះទេសិរីសួស្តី2យ៉ាងធ្លាប់ឮអត់បងប្អូនម៉ែនេះធ្លាប់ឮលើដៃមកមានទេអូខេសិតតអ្នកដែលឮនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងចាំបានទេនៅពេលដែលលោកម៉ូសេទទួលបានសិរីល្អពីព្រះកាត់ឡើងទៅឯភ្នំស៊ីណាយកាត់ទទួលយកអីកាត់វិន័យ10ប្រការពេលគាត់ចង់មកវិញមុខគាត់យ៉ាងម៉េចដែរមុខគាត់យ៉ាងម៉េចដែរគឺភ្លឺសសញ្ចាញពេញទៅដោយសិរីល្អរបស់ព្រះពេលដែលគាត់នៅគៀកជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ព្រះពេលដែលគាត់បានទទួលនៅកាត់វិន័យរបស់ព្រះមុខរបស់គាត់បានចែងពន្លឺឡើងបងប្អូនអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីសិរីល្អធ្វើអ្វីក៏ដោយក្នុងនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយអំពីម្ហូបអាហារតែមួយមុខទេប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរនិយាយថាធ្វើអ្វីសម្រាប់សិរីល្អដល់ព្រះតើបងប្អូនមានទម្លាប់អានព្រះគម្ពីរពេលព្រឹកដែរឬទេឬក៏បង្កើតវិន័យខ្លួនឯងមុនពេលចូលសម្រាកត្រូវតែជួបជុំក្រុមគ្រួសារអធិដ្ឋានដើម្បីទទួលបាននូវសិរីល្អពីព្រះចម្រើនសិរីល្អរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពេលនោះអត្តចរិតរបស់ព្រះបានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងคลายទៅជាពន្លឺរបស់លោកីបងប្អូនមានចាំទេការទទួលព្រះគម្ពីរដូចជាការទទួលយកអាហារនៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារយើងមិនលូតលាស់ហើយញ៉ាំអាហារណាដែលស្មោកគ្រោកខ្លួនប្រាណយើងទៅជាឈឺខ្លួនប្រាណយើងទៅជាមិនស្អាតភ្នែកយើងឡើងក្រហមដូចជាអ្នកខ្លះថាងហូបសាច់ពិសេសសាច់ឆ្កែអីភ្នែកឡើងក្រហមនឹងមកពីអាហារបើបងប្អូនចង់ទទួលបាននៅសេរីល្អពន្លឺចែងចាំងពីព្រះគឺយើងត្រូវទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកដាក់នៅក្នុងជីវិតនៅទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងរបបអាហារផងដែរតើយើងជាគ្រីស្ទានកំពុងតែដេកកំពុងតែដើរឬក៏កំពុងតែរត់តើយើងមិនធ្លាប់ឮអំពីក្រឹត្យវិន័យតាក់ទងទៅនឹងអាហារដែរឬអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11លោកកៃគេខំដើម្បីបានគេភួងជ័យដែលពុករលួយចោះចំណែកយើងដែលជាអ្នកជឿព្រះតើយើងធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ចរន្តស្រីល្អដល់ព្រះនេះខ្ញុំសុំទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះជីវិតរបស់យើងបើយើងអត់លូតដំទេណាយើងអត់អាចទទួលបានភួងជ័យទេហើយពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ពីចិត្តថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវបង្រៀនតឹងរឹងម្ល៉េះសំលួរសួរថាតើនៅពេលដែលយើងបង្រៀនធូរតើមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះហើយបើយើងបង្រៀនតឹងតើមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះបងប្អូនពិចារណាមើលភាពធូររលុងនៅក្នុងព្រះវិហារធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំបាត់ទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអ្នកដែលធ្លាប់នៅជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកខែក្រោយឬឆ្នាំក្រោយមិនដឹងថាអាចអង្គុយនៅក្បែរយើងទៀតឬក៏អត់នេះគឺជាសម័យចុងក្រោយហេតុអីបានជាយើងមិនលោតដំវិន័យរបស់ខ្លួនឯងដែលយើងបានរៀនតាំងពីក្មេងមករៀនតាំងពីយូរណាស់មកអំពីគោលការណ៍របស់ព្រះហេតុអីបានយើងនៅញ៉ាំលាហេតុអីបានយើងនៅញ៉ាំគ្រឿងមិនល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងគឺថាលោកគ្រូគាត់មិនឃើញមែនប៉ុន្តែយើងជឿលើលោកគ្រូឬក៏យើងជឿលើព្រះឬក៏របស់អ្វីដែលមិនស្អាតខ្ញុំដឹងថាគឺយើងនៅទីនេះពេលខ្លះយើងនៅញ៉ាំរបស់ទាំងអស់នោះដែរហើយអីបានយើងមិនដាក់វិន័យសម្រាប់ខ្លួនឯងដូចជាលោកដានីយ៉ែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1ខ8បានប្រាប់យើងថាប៉ុន្តែដានីយ៉ែលដែលបាន
8: បានសម្រេចក្នុងចិត្តថាមិនព្រមឲ្យខ្លួនសៅម៉ងដោយអាហាររបស់ស្ដេចឬដោយស្រាទំពាំងបាយជូរដែលទ្រង់ធ្លាប់សោយឡើយបានជាលោកសូមដល់ចាវាយលើពួកកំរៀវដើម្បីមិនឲ្យខ្លួនត្រូវសៅម៉ងទៅខ9ព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យដានីយ៉ែលបានប្រកបដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ចៅវាយនោះយើងមើលលោកដានីយ៉ែលគាត់ទៅរស់នៅឯបាប៊ីឡូនដែលមិនមែនជាប្រទេសរបស់គាត់គាត់បានតាំងចិត្តថាមិនទទួលទាននៅអាហាររបស់ស្ដេចមូលហេតុអីបានជាដានីយ៉ែលមិនទទួលទានអាហាររបស់ស្ដេចពីព្រោះអាហាររបស់ស្ដេចមុននឹងយកមកឲ្យគាត់ហូបដំបូងឡើយគេយកទៅសែនសិនតើឲ្យពួកព្រះរូបព្រះហើយអាហារស្ដេចភាគច្រើនគឺជាអាហារដែលមិនស្អាតដូចជាសាច់ជ្រូកដូចជាបង្គាបង្កងនិយាយទៅនៅសម័យចុងក្រោយនេះអាហារពិសេសគឺជាអាហារនៅខ្មែរយើងអាហារអីដែលពិសេសគឺគ្រឿងសមុទ្រអាហារដែលព្រះហាមคล้ายទៅជាអាហារពិសេសដែលពិភពលោកកំពុងតែពេញនិយមហើយយើងជាគ្រីស្ទៀនដែលកំពុងតែរត់ដើម្បីឲ្យទទួលបានភួងជ័យតើយើងកំពុងតែដើរក្នុងបែបពុករលួយនឹងដែរឬទេបងប្អូនមានអាយុប្រហែលទៀតខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគិតថាអូញ៉ាំសិនទៅដើម្បីឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ដើម្បីឲ្យឆ្ងាញ់មាត់សិនព្រះប្រហែលឲ្យបងប្អូនអាយុ60ឆ្នាំឬក៏ជាមធ្យមអាច70ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងហូបអាហារដែលមិនសុខភាពយើងរស់បានត្រឹមតែ40ឆ្នាំឬក៏50ឆ្នាំហើយរស់ទាំងវេទនាទៀតមានជំងឺគាំងបេះដូងមានជំងឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមទាំងអស់នោះមកពីណាមកពីអាហារដែលយើងហូបហ្នឹងឯងយើងអត់មានវិន័យទាល់តែសោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទៀនអានេះខ្ញុំមិនមែនអធិប្បាយឬក៏និយាយលក្ខណៈបន្ទោសទេខ្ញុំនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងសម័យចុងក្រោយនេះបងប្អូនមានដឹងទេថានៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកគេក៏បានសម្រេចដាក់ច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃថ្វាយបង្គំរួចទៅហើយចង់បញ្ចប់គ្រីស្ទានរបស់យើងនៅសម័យចុងក្រោយគេនឹងហាមមិនឲ្យយើងថ្វាយបង្គំនៅឯព្រះវិហារដូច្នេះគ្រីស្ទានត្រូវបំផ្លាស់ទីទៅភូមិទៅព្រៃភ្នំឬក៏ទៅថ្វាយបង្គំតាមផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះចុះបើយើងជាគ្រីស្ទានអត់មានវិន័យតើយើងនៅរក្សាការថ្វាយបង្គំព្រះនៅឯផ្ទះរបស់យើងដែរឬទេនៅពេលដែលគេបាត់ព្រះវិហាររបស់យើងបងប្អូនត្រូវគិតយើងរស់នៅក្នុងសម័យចុងក្រោយហើយបងប្អូនមិនឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅលើលោកនេះទេឬអីប្រេងឡើងថ្លៃសាំងឡើងថ្លៃគ្រាន់តែគេបាត់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូសសេដ្ឋកិច្ចក៏ឡាប់ចុះអាហ្នឹងគេបាត់តែមួយច្រកផងចុះនាំតែច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យចេញមកតើយើងមានអ្វីដើម្បីរស់ក្នុងសម័យចុងក្រោយនេះមានលុយក៏ទិញគេមិនបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បងប្អូនអរគ្នាបើសិនតែយើងដើររយៈពេល30ឆ្នាំ50ឆ្នាំជាមួយព្រះអត់ទាន់ច្បាស់សូមឲ្យច្បាស់ថ្ងៃនេះហើយច្បាស់មិនមែនច្បាស់ដោយការដើរទៀតច្បាស់ដោយការរត់ជាមួយព្រះព្រោះនៅក្នុងសម័យចុងក្រោយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24បានប្រាប់ថាកុំឲ្យយើងរត់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធឬក៏រត់នៅរដូវរងាឡើយព្រះគម្ពីរនេះនិយាយអំពីសម័យចុងក្រោយថាគ្រីស្ទានយើងត្រូវរត់យើងមិនត្រឹមតែដើរជាមួយព្រះទេគឺយើងត្រូវរត់ជាមួយព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក25ខ28បានចែងថាបើអ្នកណាមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះប្រៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយឥតមានកំផែងបងប្អូនចិត្តយើងនេះគឺសំខាន់ណាស់គឺជាសមរភូមិនៃមហាវិវាទព្រះក៏ចង់បានសាតាំងក៏ចង់បានគ្មាននរណាគេបង្ខំយើងទេតាក់ទងទៅនឹងអាហារក្តីធ្វើអីក្តីនោះបងប្អូនជាអ្នកដែលមានវិន័យខ្លួនឯងជាអ្នកដែលចេះបានប្រមាណខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងចិត្តក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយថាប្រៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំមូលហេតុអីបានជាណេហេមៀកសាងកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីការពារសត្រូវពីទីជិតពីទីឆ្ងាយកុំឲ្យធ្វើបាបប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យរំខានដល់ការថ្វាយបង្គំព្រះនៅឯយេរូសាឡឹមហើយបើយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងចិត្តតើមានសត្រូវប៉ុន្មានដែលចូលមកចិត្តរបស់យើងតើមានអារៈប៉ុន្មានដែលចូលមកក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅពេលដែលផ្ទះយើងបានស្អាតនៅពេលដែលយើងមានព្រះស្អាតអារៈបានចេញនៅពេលដែលវានឹកនាយើងវាត្រឡប់មកវិញវារកឃើញថាបើចិត្តអ្នកណានៅស្អាតនៅទំនេរវានឹងចូលដណ្ដឹងហើយបើវាចូលដណ្ដឹងមិនមែនតែអារៈមួយទេបងប្អូនអរគ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាអារៈប្រមាណ7ខ្ញុំលើកដៃតែ5មកខ្ញុំដៃខាងនេះប៉ុន្តែប្រមាណហើយកាចកាចទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងយើងឲ្យទូរស័ព្ទយើងគ្រប់គ្រងចិត្តយើង យើងឲ្យអាហារគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងជីវិតបងប្អូននឹងត្រូវបាននឹងត្រូវបានអរៈនៃបច្ចេកវិទ្យាចូលបំផ្លាញគូក្បាលរបស់យើងហើយបងប្អូនមានឃើញទេអ្នកដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងរហូតដល់យកស្បែកជើងយកមកធ្វើទូរស័ព្ទលេងហ្គេមហ្នឹងហើយកូនរបស់យើងយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែរវល់ណាព្រោះយើងរត់រងថ្ងៃនេះមិនរត់ខាងវិញ្ញាណទេរត់ខាងសាច់ឈាមព្រោះយើងជាពាក្យគេធ្វើការត្រូវលះលហួនត្រូវមានការងារឲ្យច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមានការងារច្រើនកូនយើងទុកចោលដើម្បីឲ្យកូនយើងបានស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីកូនយើងបានទទួលនៅភាពមិនរញ៉េរញ៉ៃយើងឲ្យទូរស័ព្ទទៅកូនរបស់យើងហើយចង់បញ្ចប់កូនរបស់យើងខូចកូនរបស់យើងខ្លាចទៅជា autism តែមកយើងចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ខ្លួនបណ្ដោយវ៉ាវខុសបាត់អត់មានវិន័យហើយពេលដែលខុសកែលេងឡើងហើយបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងកាលណាដែលព្រះបន្ទូលនិយាយថ្ងៃនេះអ្នកដែលមានត្រចៀកចូលលឺចោះចូលលឺកុំឲ្យមានត្រចៀកអត់លឺចូលតាំងចិត្តពីថ្ងៃនេះតទៅព្រោះសម័យចុងក្រោយហើយបងប្អូនអរគ្នាចំណុចទី2លោកប៉ុលប្រើពាក្យថាមិនមែនខ្ញុំរត់ដោយមិនស្គាល់ផ្លូវទេដើម្បីយើងរត់បានភួងជ័យគឺទាល់តែអ្នករត់នឹងស្គាល់ផ្លូវច្បាស់មិនគេដាក់ខ្សែបន្ទាត់ទៅខាងណាឯងទៅឯណោះនោះអានឹងរត់មិនបានឈ្នះគេរត់ឲ្យស្គាល់ផ្លូវថាខាងមុខនឹងគឺជាគោលដៅដែលខ្ញុំត្រូវទៅតើបងប្អូនស្គាល់ផ្លូវរបស់ខ្លួនឯងដែរឬអត់រាល់ថ្ងៃនេះមានផ្លូវពីរផ្លូវមួយតូចផ្លូវមួយចង្អៀតព្រះយេស៊ូវថាអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវធំហើយទូលាយគឺជាផ្លូវនៃសេចក្តីហិនវិនាប៉ុន្តែអ្នកដែលដើរផ្លូវតូចហើយចង្អៀតគឺទៅកាន់ជីវិតអកលជានិច្ចតើយើងជ្រើសរើសយកផ្លូវណាយើងជ្រើសរើសយកមតិភាគច្រើនណាអូគេធ្វើតែកប៉េះណោះគេធ្វើទាំងអស់គ្នាបើខ្ញុំមិនទៅចូលរួមមួយគេដូចវាមិនកើតពួកមនុស្សគេសបាយគេអគេក៏គ្រឹកក៏ក្រែងយើងដើរតាមផ្លូវធំមតិភាគច្រើនឬក៏យើងកំពុងតែដើរតាមក្រុមមនុស្សដែលកំពុងតែអានព្រះគម្ពីរដែលកំពុងតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះយើងត្រូវជ្រើសរើសពីព្រោះព្រះជិតជាងមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ1បានចែងថានោះត្រូវឲ្យយើងចោលអស់ទាំងបន្ទុកនិងអំពើបាបដែលរុំយើងជុំវិញជាងាយម្លេះនោះចេញហើយត្រូវរត់ក្នុងទីប្រណាំងដែលនៅមុខយើងដោយអំណត់ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដែលជាមេផ្ដាំហើយជាមេសម្រេចនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអំពើបាបរុំព័ន្ធយើងនៅក្នុងនិយមន័យនៃអំពើបាបមួយគេថា miss the mark នៅពេលដែលគ្រីស្ទានដើរមិនចំគោលដៅរបស់ព្រះចំកន្លងរបស់ព្រះចំច្បាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទាននឹងកំពុងដើរខុសកន្លងហើយដើរខុសកន្លងនោះគេហៅថា miss the mark ប្រៀបដូចជាអ្នកដែលបាញ់ធ្នូដែលបាញ់ខុសដែលគេដាក់អាចនុចកដាលឲ្យយើងបាញ់ចឹងឲ្យត្រូវប៉ុន្តែយើងបាញ់ទៅឆែវទៅឯណានោះចឹងនៅក្នុងស្តង់ដានៃគ្រីស្ទានយើងមិនត្រូវឆែវទេគឺយើងបាញ់ឲ្យត្រង់គឺដើរតាមគោលការណ៍របស់ព្រះឲ្យបានបកចំបាប់ជាមួយព្រះបើធ្វើមិនបានទេព្រះអង្គទូបង្គំក៏សពអង្គឲ្យជាប់ដូចជាយ៉ាកុបនៅពេលដែលគាត់មានទុក្ខវេទនាអប់ក៏សពអង្គឲ្យជាប់ព្រះអង្គបើព្រះអង្គមិនជួយទូបង្គំទេព្រះអង្គទូបង្គំមិនប្រលែងព្រះអង្គជាដាច់ខាតអាមែនយើងអោព្រះអង្គឲ្យជាប់កុំទៅណាព្រះអង្គកុំទៅណាចោលទូបង្គំអធិដ្ឋានផងយំផងទូលទៅព្រះផងទូបីចំណាយពេលរាប់ម៉ោងក៏មិនខាតប្រយោជន៍ទេបើយើងចំណាយពេលជាមួយព្រះអាមែនយើងចង់បកច្បាប់ជាមួយព្រះពេញមួយថ្ងៃក៏បានដែរវាមិនដែលខាតទេបើសិនបើយើងចំណាយពេលជាមួយព្រះទោះបីច្រើនម៉ោងទោះបីតែយើងអធិដ្ឋានរហូតដល់យើងដាច់ខ្យល់ពិតនៅទីពេលនោះក៏វាមិនដែលខាតដែរអាមែនអត់ដែលខាតទេការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ13បានចែងថាបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេតែមានសេចក្តីនេះមួយគឺថាខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយខំមមុលឈៀងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងលោកប៉ុលក៏ថាសម្រាប់គាត់រឿងទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់ធ្វើនឹងគាត់មិនគិតថាគាត់ជាអ្វីទេដូចជាលោកគ្រូគាត់បានចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងប្រហែលឆ្នាំលោកគ្រូជិត34ឆ្នាំបាទ34គាត់មិនបានរាប់ថាជាអ្វីទេ ដូចព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងពីឋានសួគ៌មកក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបចំពោះ2ថាព្រះអង្គមិនរាប់ខ្លួនឯងសម្បីតែព្រះអង្គជាព្រះក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនចាត់ទុកថាខ្លួនឯងជាព្រះដែលគួរកាន់ខ្ជិបខ្ជួននោះឡើយតើយើងជាស្អីទៅដែលធ្វើការសម្រាប់ព្រះអង្គដែលរាប់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកនេះខ្លួនឯងជាអ្នកនោះខ្លួនឯងបានធ្វើនេះខ្លួនឯងបានធ្វើនោះវាអត់ប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលលោកពលចង់ប្រាប់ថាគឺគាត់សម្លឹងទៅខាងមុខគាត់សម្លឹងទៅខាងមុខទៅមើលឯទីបទពិសោធន៍របស់រាជអ៊ីសរ៉ាអែលនៅពេលដែលព្រះរំដោះគេព្រះបានបញ្ជូនគ្រោះកាចទាំង10ហើយឲ្យគេចេញមកនៅពេលដែលគេមកដល់ណាឆ្នេរមកដល់ច្រាំងនៃសមុទ្រកំហំហើយឃើញទ័ពផារ៉ោនៅពីក្រោយគេចាប់ផ្ដើមងើយមើលទៅលើកងទ័ពនឹងហើយគេចាប់ផ្ដើមនិយាយថាម៉ូសេហេតុអ្វីបានជាអ្នកឯងដឹកនាំខ្ញុំឲ្យមកស្លាប់ដូច្នេះតើខ្ញុំមិនបានប្រាប់អ្នកទេឬអីថាកុំឲ្យមករវល់ជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរបានចែងកុំឲ្យមកវីវោនឹងយើងរកគ្នាចូលទុកឲ្យយើងនៅបំរើសាសអេស៊ីបចុះត្បិតដែលយើងរកគ្នាបាននៅបំរើសាសអេស៊ីបនោះពិសេសជាជាងស្លាប់នៅទីរហោឋានអូបងប្អូនអ្នកគ្នាព្រះមិនដឹងតឹងទ្រូងបណ្ណាទេអានេះយើងជាមនុស្សផងណាដឹកនាំពួកគេខំរៀបចំផែនការយ៉ាងស្អាតដល់ពេលដល់ចំណុចដែលគេត្រូវជួបបញ្ហាគេចាប់ផ្ដើមល្ងូតែម្ដងមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលសពថ្ងៃនេះថាកុំរវល់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំហូបអីក៏បានគេមិនរវល់ជាមួយនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះទេខ្ញុំដែរយ៉ាងម៉េចក៏បានហើយដល់ពេលយើងប្រាប់គេថាបងធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេណាកុំរវល់ជាមួយខ្ញុំហើយដល់ពេលដែលគេខឹងគ្នាគេម៉េចយើងអញ្ជើញមកពីគេថាខ្ញុំសុកចិត្តស្លាប់នៅក្នុងបឹងភ្លើងក៏ខ្ញុំមិនទៅអង្គុយក្បែរមនុស្សដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តដែរបងប្អូនអស់គ្នាយើងសមើសម័យជាមួយគ្នាបន្តិចតើបងប្អូនទៅឋានសួគ៌ដោយមានគំនុំទេតើព្រះសង្គ្រោះអ្នកណាក្នុងចំណោមពីរនោះអាចជាយើងកាលណាដែលយើងមានបញ្ហាខ្ញុំចង់ប្រាប់អំពីសេចក្តីនេះឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាយល់កាលណាដែលយើងមានបញ្ហាជាមួយគ្នាក្នុងចំណោមពីរហ្នឹងអាចមានមួយទៅឋានសួគ៌មានមួយទៅមិនបានទៅឋានសួគ៌ហើយក្នុងចំណោមពីរហ្នឹងយើងមិនដឹងថាយើងឬក៏គាត់ទេអញ្ចឹងបើយើងមានបញ្ហាយើងដោះស្រាយអស់ហើយកុំឲ្យគេថាខ្ញុំមិនទៅអង្គុយក្បែរអ្នកដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេបងប្អូននេះគឺជារឿងមកចាត់មែនទេដែលយើងមិនត្រូវខ្ជិះខ្ជាយជាមួយនឹងជីវិតអស់កលជាមួយយើងដោយសារតែអារម្មណ៍ខឹងរបស់យើងមួយផ្លេតអារម្មណ៍របស់យើងខឹងមួយផ្លេតខ្ញុំនិយាយដល់អស់ពីចិត្តហើយនិយាយឲ្យបងប្អូនដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សហើយទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងព្រះកុំទុកវាបន្តទៀតតើអ្នកណាដឹងព្រះព្រះគម្ពីរបានចែងថាមួយទុកនៅមួយយកទៅមិនចឹងព្រះគម្ពីរចែងច្បាស់ណាមិនដឹងថាយើងឬក៏គេដែលត្រូវបានទុកនៅដល់ពេលយើងអត់ចូលចិត្តនរណាម្នាក់ហើយព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថាបើយើងចង់ទុកអ្វីនៅលើផែនដីនេះក៏ដូចជាចង់នៅឋានសួគ៌ដែរចឹងត្រូវដោះឲ្យអស់នៅលើផែនដីនេះកុំឲ្យសល់តទៅទៀតលោកម៉ូសេគាត់និយាយទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលថាចូលដើរទៅមុខចូលដើរទៅមុខពេលនោះព្រះក៏បើកសមុទ្រក្ហមឲ្យពួកគេដើរក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ62បានចែងថាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នឹងកិលហើយងាកបែរទៅមើលក្រោយអ្នកនោះមិនគួរនឹងនគរព្រះទេចឹងបើយើងរត់ជាមួយព្រះហើយយើងដើរជាមួយព្រះហើយគឺកុំឲ្យយើងងាកក្រោយដូចជាបាត់ពិសោធន៍អីគេប្រពន្ធរបស់លតមែនអត់ប្រពន្ធរបស់លតដែលគាត់ស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិដល់ពេលដែលព្រះឲ្យគាត់ចាញ់អំពីទីក្រុងសូដូមនិងកូម៉ារ៉ាគាត់ងាកក្រោយចំណុចទី3ក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ9លោកប៉ុលបាននិយាយថាខ្ញុំវាយតម្រូវណាខ្ញុំវាយតម្រូវដំរូបកាយខ្ញុំដើម្បីបង្ខំឲ្យចោះចូលជាមួយព្រះក្រែងខ្ញុំប្រដៅមនុស្សឯទៀតហើយនោះខ្ញុំក៏ត្រូវចោលចេញវិញអញ្ចឹងលោកប៉ុលសំបីតែលោកប៉ុលផ្ទាល់ដែលគាត់ចេះច្បាប់គាត់មានវិន័យនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែគាត់ថាណាសំបីតែខ្ញុំវាយដំរូបកាយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យចោះចូលជាមួយនឹងព្រះពីព្រោះរូបកាយរបស់យើងណាគឺដំងោតោទុនទៅខាងអំពើបាបហើយមានម្នាក់ដែលអាចជួយយើងបានគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយអ្នកដែលអាចជួយយើងបាននឹងទ ទាល់តែយើងនឹងអនុញ្ញាតតែយើងខំចោះចូលជាមួយព្រះទៅអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណធ្វើការបាបបើយើងគ្រាន់តែឲ្យព្រះថាព្រះអង្គអើយសូមជួយទូបង្គំផងហើយយើងមិនខិតខំអ្វីសោះនោះព្រះមិនអាចជួយបានទេវាប្រៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់លួងទឹកនៅកណ្ដាលសមុទ្រគាត់ជាអ្នកជឿព្រះហើយគាត់អធិដ្ឋានគាត់ថាព្រះអង្គអើយសូមជួយទូបង្គំផងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានអត់ឃើញមានចម្លើយទាល់តែសោះប្រាប់តែមាននាវាមួយមកសង្គ្រោះគាត់ហើយគេប្រាប់គាត់ថាឡើងមកលើនាវានេះមកហើយគាត់និយាយថាម៉េចទេខ្ញុំអធិដ្ឋានខ្ញុំជឿលើព្រះខ្ញុំព្រះខ្ញុំនឹងមកជួយខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅទេគាត់សុកចិត្តនៅលើណែអាប៉ុងទូចមួយហ្នឹងដើម្បីរងចាំព្រះឲ្យមកសង្គ្រោះគាត់ហើយនៅពេលដែលរលកបក់មកយូរថ្ងៃអត់អាហារស្លាប់ពេលដែលថ្ងៃជំនុំជម្រះមកដល់គាត់តវ៉ាជាមួយនឹងព្រះហើយអីបានជាព្រះអង្គមិនសង្គ្រោះទូបង្គំព្រះអង្គថាចុះខ្ញុំបានបញ្ជូននាវាឲ្យទៅសង្គ្រោះឯងហើយអីបានជាឯងមិនមកហើយអីបានជាឯងមិនខិតខំខ្លួនហ្នឹងចូលទៅក្នុងនាវានោះដូច្នេះរឿងនេះដូចគ្នាបងប្អូនអស់គ្នាព្រះប្រងចាំជួយយើងប៉ុន្តែតលតែយើងជួយលូតដំខ្លួនឯងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងចំណុចទី3គឺខំរត់ឲ្យចុះចូលជាមួយនឹងព្រះរហូតដល់យើងឈប់សម្រាកនៅក្នុងព្រះឬពេលវេលារបស់ព្រះយាងមកវិញបងប្អូនអស់គ្នាជីវិតរបស់យើងខ្លីណាស់ទោះបីយើងរស់នៅតែមួយខែហើយស្គាល់ព្រះហើយមានវិន័យជាជីវិតដែលគ្រីស្ទានហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់បាក់ចាំរស់នៅវែងឆ្ងាយទេប៉ុន្តែបើយើងរស់នៅដែលអត់ស្គាល់ព្រះដែលអត់មានវិន័យទោះបីយើងរស់នៅ70ឆ្នាំក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរបងប្អូនហើយបានខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះមើលគ្រីស្ទានដែលនៅជុំវិញយើងឬក៏អ្នកខ្លះអាចនិយាយថាមិនអីទេខ្ញុំស្ដាប់ហើយចោលក៏បានដែរអ្វីដែលគេបង្រៀនខ្ញុំស្ដាប់ហើយចោលវាអត់ពាក់ព័ន្ធអីសំខាន់ទេប៉ុន្តែបងប្អូនមើលពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំណាខ្ញុំចង់បងប្អូនចំណាំមើលបន្តិចប៉ាម៉ាក់នៅទីនេះដែលធ្លាប់នៅជុំគ្នាក្នុងចំណោមប៉ាម៉ាក់ទាំងអស់ដែលចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាតើប្រមាណអ្នកដែលបាននៅក្នុងព្រះវិហារនេះខ្ញុំចង់បងប្អូនមើលឲ្យមើលចេញពីបទពិសោធន៍ហ្មងសិស្សានុសិស្សគ្រូរបស់យើងដែលធ្លាប់រៀនជំនាន់គ្នាតើប្រមាណអ្នកដែលនៅទីនេះឃើញបាត់គ្នាយើងទេឃើញបាត់អត់ហើយខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះគឺចង់បងប្អូនគិតចំពោះខ្លួនឯងបន្តិចជីវិតយើងរត់ជាមួយព្រះអត់យូរទៀតទេបងប្អូនអស់គ្នាពេលវេលាដែលយើងកើតមកយើងជឿព្រះអង្គថ្ងៃណាមួយយើងចាស់ទៅហើយយើងនឹងបានសម្រាកអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាបើយើងរត់ជាមួយព្រះកុំឲ្យបោះបង់យើងរត់រហូតដល់យើងស្លាប់អាមែនយើងជឿព្រះរហូតដល់យើងស្លាប់ព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកផ្ដើមជាអ្នកបញ្ចប់នៃសេចក្តីជំនឿមិនមែនបងប្អូនដែលធ្វើយើងអន់ចិត្តនឹងធ្វើយើងចាញ់ពីពិហីទេព្រះយេស៊ូវអ្នកចាប់ផ្ដើមជំនឿរបស់យើងដូច្នេះជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់អានព្រះគម្ពីរនេះជាមួយនឹងបងប្អូនអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក7ខ8បានចែងថាការបង្ហាញអ្វីៗនោះពិសេសជាងចាប់ផ្ដើមការទៅទៀតហើយដែលមានចិត្តអំណត់នោះពិសេសជាងមានចិត្តអំណួតដែរព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ13តែអ្នកណាដែលកាន់ភ្ជាប់រហូតដល់ចុងបំផុតនោះនឹងបានសង្គ្រោះព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ10កុំអោយឯងខ្លាចសេចក្តីដែលឯងត្រូវរងទុក្ខនោះឡើយមើលអរៈវារៀបនឹងបោះពួកឯងខ្លះចូលទៅក្នុងគុកហើយដើម្បីនឹងលបងលោមើលឯងដូច្នេះចូលនៅជាស្មោះត្រង់ដល់រាបដល់ស្លាប់ចុះនោះអញនឹងអោយមកុដនៃជីវិតដល់ឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសរុបមកវិញដើម្បីយើងជាគ្រីស្ទានរត់ជាមួយព្រះទូបាននៅរង្វាន់នឹងពួងជ័យមាន3ចំណុចទី1គឺយើងត្រូវរត់ដោយខំសង្កត់ចិត្តគ្រប់ជំពូកកុំឲ្យអារម្មណ៍គ្រប់គ្រងយើងប៉ុន្តែសូមឲ្យវិន័យនៃចិត្តនៃច្បាប់របស់ព្រះគ្រប់គ្រងយើងអាមែនទី2ខំរត់ដោយស្គាល់ផ្លូវនិងដោយអំណត់ពេលយើងដើរជាមួយព្រះត្រូវស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះឲ្យច្បាស់ហើយផ្លូវរបស់ព្រះគឺមាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ហើយផ្លូវរបស់ព្រះគឺមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទី3ខំរត់ដោយចោះចូលជាមួយនឹងព្រះដល់រាបដល់ឈប់សម្រាកក្នុងព្រះហើយពេលវេលាដែលព្រះយាងមកបងប្អូនយើងអាចគិតពីនេះទៅមុខពេលវេលារបស់ព្រះជិតយាងមកហើយប្រសិនបើយើងឃើញអ្នកដតីកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះហើយយើងទោះបីមានរឿងអ្វីក៏ដោយទោះបីមានរឿងជាមួយនឹងគ្រូកងវិលមានរឿងជាមួយនឹងលោកគ្រូធីមឬក៏អ្នកណាក៏ដោយប ុន្តែបើវត្តមានរបស់យើងនៅតែចង់ជាមួយព្រះដដែលនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដដែលនោះហើយទោះបីជាអត់មានអ្នកនៅជុំវិញយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងតែប្រមាណអ្នកភួងជ័យនឹងក៏សម្រាប់តែយើងដែរហើយបងខ្ញុំនិយាយដូច្នេះនៅសម័យលោកណូអេតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលបានសង្គ្រោះពីទឹកជំនន់មានមនុស្សប្រមាណអ្នកមានតែ8អ្នកទេនៅសម័យចុងក្រោយក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងមិនអាចឃើញអ្នកដទៃបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះយ៉ាងហោចណាស់គ្រួសារយើងនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះទោះបីជាយើងមានទុក្ខលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយចឹងបងប្អូនប្រមាណនេះនៅថ្ងៃនេះថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅជីវិតគ្រីស្ទានរបស់ខ្ញុំត្រូវតែរត់ខំសង្កត់ចិត្តខំរត់ដោយស្គាល់ផ្លូវនឹងអំណត់និងខំរត់ដើរជាមួយព្រះជឿព្រះរហូតដល់ព្រះយាងមកតើបងប្អូនប្រមាណនេះសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃនេះសូមលើកដៃឡើងបាទសូមអរគុណហើយសូមព្រះបានប្រទានពរ
10: បើអែងក្រមងមងយើងហៅអែងអាមិចក៏តបានដែរអារហាមអោតាហ៊ានហៅយើងមួយម៉ាត់ទៀតមាត់របស់អែងនឹងបានផឹកទឹកសរោហើយ
11: ហើយមិចបានអែងមិនហៅយើងថាអារហាមដូចជាកាលពីលើកមុនទៀតទៅ
10: រឿងអារហាមភេទក្តីគឺជាក្មេងប្រុសដែលកើតមកនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយឪពុកជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេឯម្ដាយជាអ្នកលក់បន្លែនៅឯផ្សារប៉ាម៉ាក់កូនជម្រាបលាទៅរៀនសិនហើយចាកូនខំរៀនណាម៉ាក់គ្មានអ្វីឲ្យកូនទេក្រៅតែពីឲ្យកូនទៅរៀនហ្នឹងឲ្យមានចំណេះដឹងនឹងគេនឹងឯងណា
12: ខំរៀនណាកូនខំឲ្យអនាគតដូចប៉ានឹងម៉ាក់ឯងអី
10: នៅឯសាលារៀនអេអារហាមហើយឆ្នាំនឹងឯងរៀនបានលេខប៉ុន្មានដែរអ្ហាហើយឯងហៅអ្នកណាគេអារហាមណាមានអ្នកណាទៀតក្រៅពីឯងនឹងហើយអើយយើងមិនមែនឈ្មោះអារហាមទេវើយយើងឈ្មោះភក្តីណាបើឯងក្រមឹងមឹងយើងហៅឯងអាម៉េចក៏តបានដែរអារហាមមិនចឹងឯងប្អូនស្រីមែនហើយបងត្រាហើយបាក្រចឹងរៀនចេះដែរអីអាហើយរៀនចេះឬមិនចេះវាទៅតាក់តងអីនឹងរឿងមានឬក្រទៅឯងច្បាស់ជាមិនដឹងទេនៅក្នុងថ្នាក់យើងណាអ្នកដែលរៀនពូកែពូកែគេសត្វតាជាកូនអ្នកមានអ្នកមានមែនហើយមិនដូចឯងទេអារហាមមួយម៉ាត់រហាមពីរម៉ាត់រហាមហើយចូលឯងជាកូនអ្នកមាននឹងគេដែរមិនបានរៀនមិនពូកែដូចគេចុះឈឺណាស់ឆ្ងាយពីយើងមិនតិចតើប្រយ័ត្នឆ្លងភាពក្រមកយើងមិនអីទេបើពួកឯងខ្លាចឆ្លងតាមខ្ញុំនឹងនៅឲ្យឆ្ងាយចឹងភក្តីត្រូវបានត្រានឹងធីតាមើងងីចំអកលលើយឡងស្ពឹកមកដោយព្រោះខ្លួនជាកូនអ្នកក្រនៅឯផ្ទះរបស់ភក្តីភក្តីកូនតាកូនមានរឿងអ្វីបានជាមើលទៅទឹកមុខហាក់បីដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះអញ្ចឹងកូនម៉ាក់អើយកូនឈប់ទៅរៀនទៀតហើយ
12: មិនអញ្ចឹងកូនកូនប្រាប់ប៉ាម៉ាក់មកតើមានអ្នកណាធ្វើបាបកូនមែនទេ
10: បាទប៉ានៅឯសាលាគេមើលងាយនឹងហៅកូនថាអារហាមហើយថែមទាំងគេថាខ្លាចឆ្លងក្រពីកូនទៀតកូនអន់ចិត្តណាស់ប៉ា
12: ងាប់ហើយកូនប្រុសកូនកុំតូចចិត្តអីឥឡូវកូនត្រូវគិតបែបនេះវិញតើកូនហើយនឹងអ្នកដែលមើលងាយកូនគេទៅសាលាដើម្បីអ្វី
10: ដើម្បីនឹងរៀនណាប៉ា
12: ត្រូវហើយគឺទៅដើម្បីរៀនរៀនយកចំណេះវិជ្ជាមិនមែនតែដើម្បីអួតរឿងមានរឿងក្រអែណា
10: តែកូនពិបាកនឹងធ្វើចិត្តទទួលយកណាប៉ាបើកូននៅសុកសុកគេមកធ្វើចឹងដាក់កូននោះ
13: ចាកូនប៉ាម៉ាក់យល់ហើយចឹងបើកូនមិនចង់ឲ្យគេមើលងាយទៀតទេគឺកូនត្រូវតែប្រឹងរៀនឲ្យពូកែហើយនៅពេលនោះនឹងគ្មានអ្នកណាហ៊ានមើលងាយកូនរបស់ម៉ាក់ទៀតទេ
10: បាទម៉ាក
13: ់ដោយបានការលើកទឹកចិត្តពីឪពុកម្ដាយភក្តីកំសត់ម្នាក់នេះក៏មាននៅទំនុកចិត្តនៅក្នុងជីវិតឡើងវិញនៅឯផ្ទះរបស់ត្រានិងធីតា ការងារនៅថ្ងៃនេះពិតជាហត់ហើយស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់អើត្រាធីតាហើយអាត្មានឹងហើយកូននៅលេងទូរស័ព្ទដល់កាលណាទៀតអត់គិតមើលមេរៀនឬធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យខ្លះទេឬអីក៏

0: ស្នាពូលោកអកែចោខ្ញុំអត់ទិញទេក្តីអាក្រដូចឯងនេះមានលុយមកទិញការ៉ាន់ដែរអីកំប្រាប់ណាថាឯងទៅលួចលុយគេមកទិញណាន
1: េះយាយរួចភក្តីក៏បានដើរចេញពីទីនោះដោយមិនតបអ្វីទាំងអស់បោះមកមើលពីឪពុកម្តាយរបស់ត្រានិងធីតាវិញប៉ាវីអាខ្ញុំពិតជាបារម្ភដល់កូនរបស់យើងដល់ហើយប៉ាវី
2: ហើយបារម្ភអីទៅអូនកូនយើងកាត់អីមែន
1: ចាគឺបារម្ភពីអនាគតរបស់ពួកគេនឹងណាព្រោះអ្នកគ្រូប្រចាំថ្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំថាពិន្ទុត្រានិងធីតាខ្សោយខ្លាំងណាស
2: ់ហើយអូនទៅបារម្ភអីក៏បារម្ភច្រើនម៉េះ
1: បើគេគ្មានចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំខ្លាចក្រែងអនាគតរបស់ពួកគេមិនភ្លឺស្វាងនឹងណា
2: អូនកុំបារម្ភពេកអីយើងមានលុយច្រើនតើបើគេមិនចេះចាំពេលគេធំឡើងឲ្យគេមើលរបររកស៊ីរបស់យើងទៅនោះវាអែមបាត់ទាំងហើយ
1: ប៉ាវាឯងចេះតែចឹងទៅកូនខូចអង្គហើយចូលបាត់ថ្ងៃណាមួយពួកគេគ្មានពួកយើងវិញតើគេបានអ្នកណាសំអាងទៀតទៅ
2: ហើយអូនទៅនិយាយអីអារឿងអពមង្គលបែបនឹងនោះ
1: វាសនាអង្គតែខ្លួនជាអ្នកមានលុយចាយមិនអស់នោះក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សារបស់កូនខ្លួនអញឡើយចំណែកនៅឯផ្ទះអ្នកក្រអានេះវិញភក្តីខិតខំរៀនសូត្រមិនដែលស្រាក់ស្រានឡើយ
3: ប៉ាឃើញកូនខំរៀនបែបនេះប៉ាសប្បាយចិត្តណាស
1: ់បាទប៉ាកូននឹងខំរៀនមិនអោយចាញ់អត្រានោះទេ
3: ត្រូវហើយកូនកូនអាចចាញ់គេឬទ្រព្យសម្បត្តិបានតែរឿងចំណេះវិជ្ជាវិញកូនមិនអាចចាញ់គេបានឡើយ
1: អត្រាវាអាងតែវាជាកូនអ្នកមានវាមិនគិតខំរៀនទេវាគិតតែពីដើរលេងនិងរករឿងកូនឲ្យរត់តែថ្ងៃហ្មង
3: កូនគុំតែអអន់សពុនចិត្តអីឲ្យគេមើលងាយកូនសិនចុះបែរឡោតពេលកូនចេះដឹងទៅនោះនឹងលែងមានអ្នកណាហ៊ានមើលងាយកូនទៀតហើយកូនគិតតែពីខំរៀនចុះចំណែកឯរឿងលុយកាក់វិញទុកឲ្យប៉ាម៉ាក់ឯងជាអ្នកដោះស្រាយវិញណា
1: បាទប៉ាកូននឹងខំរៀនមិនឲ្យប៉ាម៉ាក់ខកបំណងទេចាំពេលកូនរៀនចេះមានការងារធ្វើកូននឹងជួយប៉ាម៉ាក់វិញ
3: ល្អហើយកូនប្រុស
1: នៅឯផ្សារដែលជាកន្លែងរបស់មនីដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ភក្តីកំពុងតែលក់បន្លែ
3: អូណាតើថ្ងៃនឹងលក់ដាច់ដែរទេអូន
1: ចាបងដាច់គូសំដែរ
3: និយាយអញ្ចឹងកូនយើងឆ្នាំនេះរៀនបានចំណាប់ថ្នាក់ល្អណាស់បងចង់រកទិញម៉ូតូមួយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់កូនរបស់យើងហើយក៏ងាយស្រួលឲ្យគ្នាជិះទៅរៀនដែរចុះអូនគិតយ៉ាងម៉េចវិញ
1: មានអីបងល្អអន្តើណាមួយលុយដែលយើងសន្សំក៏ល្មមអាចទិញបានដែរថ្មីត្បិតតែប្តីប្រពន្ធនេះមានជីវភាពខ្វះខាតក៏ដោយក៏ពួកគេព្យាយាមផ្គត់ផ្គង់ដល់ការសិក្សារបស់កូនមិនឲ្យខ្វះខាតឡើយពេលចេញលេងនៅឯសាលារៀនណៃអារោហាមហើយឯងក្រចឹងពេលរៀនចប់ទៅឯងធ្វើការរកស៊ីអីអា
4: ហេអាកូននេះមិនបានហៅភក្តីអញ្ចឹងគេមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវរបស់គេតើ
1: មិនអីទេឌីសៃតាមតែគេទៅឲ្យធ្វើមិនទេបើខ្ញុំវាក្រមែនអាយខឹងមែនបើខឹងហើយខ្ញុំវិញហៅហៅថាអូអានេះមានវិញហើយហើយអីក៏ប្រកាន់ម៉ែបើខ្លួនក្រមែននោះមិនឲ្យគេហៅចឹងមែនហើយប្អូនស្រីអាបងឆ្ងល់ដល់ហើយបើក្រអញ្ចឹងដល់តាពេលរៀនចប់ទៅគេធ្វើអីគេតឡសំសៃតែទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើចំការអីហើយមកទៅ
4: ហើយពួកឯងនេះចង់ជាមកសាលាបង្ហិនតែលុយម៉ែអើមែនហើយគ្រូណាបង្រៀនពួកឯងឲ្យដើរមើងងាយគេចឹងចំពោះភក្តីវិញខ្ញុំជឿថាគេនឹងមានការងារល្អល្អព្រោះគេរៀនពូកែខ្លាំងណាស់មិនដូចជាពួកឯងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទេ
1: តួយើងរៀនមិនពូកែតែពេលយើងរៀនចប់ទៅប៉ាម៉ាក់យើងច្បាស់ជាប្រកបរបររកស៊ី2-3ឲ្យយើងកាន់ហើយវ៉យ
4: បានចឹងយើងចាំមើលមើលថាតាមនៅថ្ងៃអនាគតយើងទាំង4នាក់នឹងខ្លាយទៅជាអ្វីវិញ
1: គេទាំង4នាក់ក៏សម្រេចចិត្តនឹងចាំមើលថាតើនៅពេលអនាគតពួកគេម្នាក់ៗនឹងខ្លាយទៅជា

0: ៅឯផ្ទះរបស់ភក្តីភក្តីកូនកូនកំពុងមើលមេរៀនមែនហ្នឹង
1: បាទម៉ាក់កូនកំពុងធ្វើកិច្ចការឲ្យអ្នកគ្រូ
0: ល្អហើយកូនឥឡូវម៉ាក់សួរកូនមួយតើកូននៅចាំពូម្នាក់ចិត្តផ្ទះយើងអត់ឈ្មោះពូរតនៈដែលគាត់តែងតែទិញនំឲ្យកូនឯងញ៉ាំនៅកាលពីក្មេងនោះ
1: បាទម៉ាក់កូនចាំតើតើគាត់កើតអីមែនម៉ាក
0: ់ជីវិតគាត់កាលនៅពីក្មេងគឺលំបាកនឹងត្រូវគេមើលងាយរាល់ថ្ងៃដូចជាកូនឯងអញ្ចឹងតែឥឡូវគាត់ជោគជ័យណាស់កូនអើយគាត់មានទាំងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួននៅឯទីក្រុងភ្នំពេញទៀតណោះតើកូនដឹងអត់ថាហេតុអ្វីបានជាជីវិតគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យអញ្ចឹង
1: កូនមិនដឹងទេម៉ាក់អើយ
0: គឺដោយសារតែគាត់តស៊ូខិតខំរៀនសូត្រដូចដែលកូនកំពុងធ្វើនឹងហើយ
1: បាទម៉ាក់ខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំនឹងខំឲ្យបានដូចជាពូរតនៈអញ្ចឹងដែរ
0: ល្អហើយកូនម៉ាក់ម៉ាក់និងប៉ានឹងរង់ចាំមើលថ្ងៃនោះរបស់កូនសម្បត្តិនិងមុនីតែងតែលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យខិតខំរៀនសូត្រជានិច្ចព្រោះពួកគេដឹងថាមានតែផ្លូវមួយនេះប៉ុណ្ណោះដែលអាចចំឡងកូនរបស់ពួកគេឲ្យផុតពីភាពក្រខ្សត់នេះបាន
1: 10ឆ្នាំក៏បានកន្លងផុតទៅ
0: នៅឯផ្ទះភក្តីនីរដូវបឹងភ្ជុំបិណ្ឌ
1: បងអាតាំងពីភក្តីទៅរៀននៅឯភ្នំពេញមកយើងខានបានឃើញមុខគេច្រើនឆ្នាំហើយ
2: មែនហើយអូនមិនដឹងជាពេលនេះគេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងមកហើយទេបានត្រឹមតែលឺសំឡេងតាមតែទូរស័ព្ទនឹង
0: កំពុងនិយាយគ្នាសុកសុកក៏ស្រាប់តែមានឡានទំនើបមួយគ្រឿងមកឈប់ចំពីមុខផ្ទះរបស់សម្បត្តិនឹងមនី
1: អើបងអាហើយឡានអ្នកណាគេនឹងជិះមកឈប់នៅចំពីមុខផ្ទះយើងនឹងឆាប់ទៅមើលមើលក្រែងអ្នកណាគេវង្វេងផ្លូវអីដឹង
3: ជំរាបសួរប៉ាម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់សុខសប្បាយជាទេកំឡុងរយៈពេលដែលខ្ញុំមិននៅនេះ
1: អឺប៉ាវីភក្តីកូនយើងតានេះព្រះហើយម៉ាក់មើលកូនមិនចង់ស្គាល់សោះ
2: ប៉ាម៉ាក់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញឯងធំខាត់មានសាច់មានឈាមស្រស់ថ្លាបែបនេះប៉ានឹងម៉ាក់ឯងនេះសុខទុក្ខល្អធម្មតាទេចុះសុខទុក្ខរបស់កូនវិញយ៉ាងណាដែរ
3: បាទប៉ាគឺកូនសុខសប្បាយធម្មតាទេហើយតាំងពីពេលកូនរៀនចប់មកកូនក៏ចាប់ដៃគ្នាជាមួយអាស័យបើកនៅអាជីវកម្មបានទី3កន្លែងដែរនៅឯកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញយើងហ្នឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកកូនក៏សន្សំបានផ្ទះមួយសម្រាប់ជូនដល់ប៉ានិងម៉ាក់ផងដែរ
2: ល្អណាស់កូនប្រុសប៉ាម៉ាក់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលមើលឯងមិនខុស
4: ជំរាបសួរអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីហើយនេះក្មួយសូមជូនផ្លែឈើអ៊ំបន្តិចបន្តួច
1: អរគុណហើយក្មួយស្រីឆ្លាតអូនឯងហ្នឹងអាស័យកូនពូវ៉ាន់លក់គ្រឿងសំណង់ហ្នឹងមែន
4: ចាអ៊ំខ្ញុំហ្នឹងហើយ
1: ម្ចាស់ថ្លៃហើយអ៊ំមើលឯងមិនចង់ស្គាល់ទេអាស័យអើយអាស័យ
2: អឺកូនណាហើយឡាននេះជាឡានរបស់ឯងមែន
3: បាទប៉ាវាជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំទិញវាមួយຕົកក្រន់ជិះមកលេងប៉ានឹងម៉ាក់ហ្នឹងណារ
0: យៈពេលតែ10ឆ្នាំសឹងភក្តីក៏ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតហើយក៏បានផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគ្រួសារខ្លួនទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងសម្បត្តិនឹងមុនីពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញកូនខ្លួនបានខ្ពង់ខ្ពស់បែបនេះឥឡូវក្រឡេកមកមើលផ្ទះរបស់គ្រួសារវាសនានិងរចនាវិញម្ដង
5: ហឹមអូនអើយដូចតែពាក្យគេនិយាយមែន
1: តាពាក្យអីទៅបង
5: គិតថារលកថ្មីតែងតែច្រានរលកចាស់វាគឺពិតមែនអូនអញមើលរបររកស៊ីយើងទាំងប៉ុន្មានត្រូវបានមិត្តធ្វើចង់អស់ទៅហើយក្មេងៗចំនួនក្រោយនេះណាទេខ្លាំងខ្លាំងនឹងមានជំនាញណា
1: ចាមែនតើបងនិងក៏ដោយសារតែយើងណាមិនបានស្វះស្វែងខិតខំរៀនបន្ថែមនៅអ្វីដែលថ្មីទើបបានជាយើងមិនរីកចម្រើនហើយថែមទាំងចាញ់ក្មេងៗអញ្ចឹងនោះ
0: កំពុងតែនិយាយគ្នាសុកសុកត្រានឹងធីតាក៏បានដើរចូលមក
6: ជំរាបសួរប៉ាម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់សុខសប្បាយទេ
1: ល្អហើយកូនប៉ាម៉ាក់មិនសូវជាសុខប៉ុន្មានទេមួយរយៈហ្នឹង
5: កូនណាហើយខ្លួនឯងចាញ់ពីផ្ទះជាង10ឆ្នាំដល់តែពេលមកផ្ទះម្ដងដៃកូនដូចជាស្រឡះស្រឡះមិនទេ
1: អូប៉ា ពួកកូនរកតែលុយជិះឡានមិនចង់តែមកដល់ផ្ទះផងឲ្យកូនទៅមានអីសម្រាប់ផ្ញើប៉ាម៉ាក់ទៅ
5: ណ៎ហើយចុះមិនអីទេហើយការងារពួកឯងដល់ណាដល់ណីហើយបានជាដាច់ខែមិនទាន់មួយមួយខលមករកលុយតែពីផ្ទះវិញរហូតអញ្ចឹង
1: ប៉ាអើយការងារពួកកូនគឺយ៉ាប់ណាកូនបានត្រឹមជាអ្នករត់ទុកនៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែងទេ
6: ហើយខ្ញុំឥឡូវនេះរកការងារមិនទាន់បានទេដៃព្រោះកន្លែងណាក៏គេយកតែអ្នកមានចំណេះដែរប៉ាម៉ាក់ពួកខ្ញុំនេះខុសហើយដែលកាលពីក្មេងពួកខ្ញុំមិនគិតប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រគិតតែពីលេងសប្បាយ
1: បាទទោះបីជាដឹងខ្លួនហើយក៏មិនអាចត្រឡប់បកទៅកែប្រែអ្វីវិញបានដែរគឺសល់ត្រឹមតែភាពសោកស្ដាយប៉ុណ្ណោះងាកមកមើលខាងនេះវិញកំពុងដែលភក្តីជូនឌីសៃទៅផ្ទះវិញពួកគេក៏បានជិះកាត់កន្លែងរទេះលក់ការ៉ែមពូស្នាភក្តីក៏បានឈប់ឡាននៅទីនោះដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្លួន
3: ឌីសៃមានដឹងអត់កាលពីក្មេងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលបងទិញការ៉េមិនបានញ៉ាំ
4: ហើយអ្វីទៅបង
1: ភក្តីមិនទាន់តែនឹងបានឆ្លើយប្រាប់ផងក៏ចំពេលនីត្រានិងធីតាដើរមកតាមនោះផងដែរ
6: អេភក្តីឯងមកលេងស្រុកពីងកាហ្នឹង
3: អូត្រាតានេះស្មានតែអ្នកណាគេហើយមិនបានឯងមិនហៅយើងថាអរហាមដូចជាកាលពីលើកមុនទៀតទៅ
6: ខ្ញុំខ្មាស់ឯងណាស់ព្រោះអញឥឡូវទូធានណាស់មិនដូចជាខ្ញុំសោះរកតែការងារធ្វើមិនបានផង
3: មិនអីទេគ្នាមិនដែលគិតមើលងាយឬប្រកាន់ឯងអីទេអូនិយាយអញ្ចឹងឯងចាំកន្លែងរទេះលក់ការ៉េមនេះបានអត
6: ់យើងមិនចាំយើងក៏សុំទោសឯងផងដែលកាលនឹងយើងគំរាមអ្នកលក់មិនឲ្យលក់ការ៉េមឲ្យឯង
4: អូកាប៉ាត់ចង់សោះហេត្រាឯងនៅចាំអត់កាយយើងនៅរៀនតើអ្នកណាជាអ្នកចង់ប្រៀបធៀបពីអនាគតរបស់យើងទាំង4នាក់នោះ
1: ដោយការខ្មាស់អៀនខ្លាំងពេកនីត្រានិងធីតាមិនហ៊ាននិយាយអ្វីទាំងអស់បានត្រឹមតែដាក់មុខចុះព្រោះពីមុនធ្លាប់តែមើលងាយគេហើយឥឡូវនេះមិនបាននឹងមួយចំណិតគេវិញផងរឿងនេះបានបង្រៀនយើងថាចំណេះវិជ្ជាគឺមិនសំខាន់លើភាពមានក្រនោះទេអ្នកណាក៏អាចមានចំណេះវិជ្ជាបានដែរសំខាន់ឲ្យតែអ្នកនុងដាក់ចិត្តដាក់កាយខិតខំរៀនសូត្រការសិក្សានាំមកនៅអនាគតភ្លឺស្វាងតែអំនួតនឹងការមើងងាយវិញនោះគ្មានតតស្នងការល្អអ្វីឡើយដូចដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃនាំមកនៅសេចក្តីហិនវិនិហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចោលដែរ
7: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
8: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
7: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់ពួកយើងមាននឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺមេរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថាផុសតាំងដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជាងមុននឹងចាប់ដើមសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
8: បាទសូមសម្រុំចិត្តអធិស្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាពិសេសដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសនេះដើម្បីមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចាក់បំភ្លឺនៅមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀននៅសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបិតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ
7: ាមែន
8: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក11ខ25ហើយនិងខ26ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញតែឯអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយនាងជឿសេចក្តីនេះឬទេ
7: ចឹងនៅមេរៀនសប្តាហ៍នេះយើងនឹងរៀន3ចំពុកដែលចំពុកទី1ដែលយើងនឹងត្រូវនិយាយគឺចំពុក6ហើយចំពុក9ហើយនឹងចំពុក11ដែលចំពុកទាំងអស់នេះគឺនិយាយអំពីសំគាល់ដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺពួកយើងចង់នាំពួកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទៅមើលនៅក្នុងជំពូកទី6សិនអញ្ចឹងជំពូកទី6នោះគឺនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យនៅឯទីវាលស្មៅដ៏ខៀវខ្ចីគឺព្រះអង្គទ្រង់ចំអែតមនុស្ស5000នាក់ដោយសារតែនំប៉័ង5ដុំបាទអញ្ចឹងយើងនឹង សង្ខេបរឿងនឹងជូនថាតើរឿងនឹងមានដំណើរដូចម្តេចនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងឡើងទៅឯភ្នំនោះក៏ឃើញមានមនុស្សជាច្រើនកកកុញមែនទែនដែលតាមព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវចង់សាកល្បងភីលីបព្រះអង្គសួរភីលីបថាតើយើងទៅបាននំប៉័ងឬក៏យើងបានអីណាដើម្បីឲ្យពួកគេបរិភោគដោយសារនៅថ្ងៃនេះវាគៀកទៅនឹងថ្ងៃបុណ្យរំលងហើយនៅពេលនោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចង់សាកល្បងភីលីបទេហើយភីលីបគាត់ឆ្លើយថាយើងទៅរកឯណាទៅបីលុយមានលុយដល់40រៀលក៏យើងមិនអាចទិញនំប៉័ងនឹងបានដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យពួកគេគិតខ្នះខ្នែងរកហើយនៅពេលនោះគឺអង់ត្រេដែលជាប្អូនរបស់ស៊ីម៉ូនពេត្រុសនឹងគាត់ក៏ឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់មាននំប៉័ងធ្វើមកពីម្សៅ5ដុំហើយនឹងត្រី2កន្ទុយនៅពេលនោះគេពួកគេក៏មកប្រាប់ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលយកនំប៉័ងដែរពីក្មេងម្នាក់នឹងមកហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានពរឲ្យនំប៉័ងនឹងដើម្បីចែកជូនដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីនោះហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺមានមនុស្ស5000នាក់ដែលរាប់បញ្ចូលតែប្រុសទេបាទអញ្ចឹងយើងគិតមើលប្រុស5000នាក់ហើយចុះបើសិនណាប្រុសនោះមានប្រពន្ធទៀតអញ្ចឹងប្រពន្ធ5000នាក់ដែរអញ្ចឹងវា10000ចុះបើសិនតែក្នុងមួយគ្រួសារហ្នឹងគាត់មានកូន2នាក់ទៅវាប្រហែលជា20000មែនអត់អញ្ចឹងប្រហែលជាមនុស្ស20000នាក់បាទយើងមើលទៅគឺច្រើនមែនទែននៅពេលនោះពួកគាត់បានបរិភពនំប៉័ងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានពរហ្នឹងចែកទៅដល់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺបានឆ្អែតគ្រប់គ្នាហើយរហូតដល់ព្រះអង្គបានឲ្យពួកសាវរបស់ព្រះអង្គនឹងប្រមូលនំប៉័ងគឺនៅសល់12កញ្ច្រែងទៀតយើងគិតមើលទៅគឺនេះគឺជាការអស្ចារ្យមែនទែនអញ្ចឹងថាតើរឿងនេះបានបង្រៀនអីខ្លះដល់យើងទាំងអស់គ្នា
8: បាទនៅក្នុងមេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគេបានសរសេរអំពីភាពស្រដៀងគ្នារវាងការកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនិងកិច្ចការរបស់លោកម៉ូសេដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ3ព្រះយេស៊ូវបានឡើងទៅលើភ្នំនៅសម័យម៉ូសេលោកម៉ូសេក៏បានឡើងទៅភ្នំស៊ីណាយដែរហើយនៅក្នុងខ4យើងឃើញថាពេលនោះគឺជាពេលចិត្តបន់រំលងដែលជាពិធីមួយដែលពិសេសជាងគេនៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលតែជាការរួចចេញពីសាសអេស៊ីបជាការដោះលែងគេអំពីខ្មាំងសត្រូវរបស់គេបាទនៅក្នុងខ5ហើយនិងខ6ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានតេះលោកភីលីបដោយសាយក៏និយាយមិនអញ្ចឹងហើយព្រះក៏បានតេះអ៊ីស្រាអែលនៅវាលហោស្ថានដូចគ្នាបាទនៅក្នុងខ11យើងឃើញការអស្ចារ្យនៃនំប៉័ងហើយយើងក៏ឃើញការអស្ចារ្យនៅសម័យអ៊ីស្រាអែលដែរគឺការប្រទានម៉ាណាពីឋានសួគ៌មកឲ្យគេដូចគ្នាបាទនៅក្នុងខ12និងខ13យើងឃើញការរើសកំទេចនំប៉័ងនឹងទុកបាទយើងឃើញនៅសម័យសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចគ្នាដែរសាសអ៊ីស្រាអែលបានរើសម៉ាណាយកមកទុកយកមកហូបហើយយើងឃើញបាន12កន្ត្រកឬក៏12កញ្ច្រែងដែលតំណាងឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលទាំង12
7: នៅពេលដែលយើងមើលក្នុងខបន្ទាប់គឺជាខ14គឺយើងឃើញថាមនុស្សជាច្រើនដែលបានឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើគឺពួកគាត់ថាអូមនុស្សនេះគឺជាហោរាដូចដែលលោកម៉ូសេគាត់បានទីទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក13ខ15ហ្នឹងបានថាត្បិតនឹងមានហោរាមួយចុះមកឯផែនដីដើម្បីឲ្យជួយរាជរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងដូចផុតពីភាពជាទេស្កបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីទេវភាពដែលព្រះអង្គមានទៅកាន់ព្រះរបស់ព្រះអង្គ
8: បាទហើយនៅក្នុងខ35យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិតអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំនោះនឹងមិនឃ្លានទៀតឡើយហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវស្រេកដែរបាទយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកឱកាសនៃកោចានេះដែលជាកោចាអំពីនំប៉័ងយកមកបង្ហាញថាអង្គទ្រង់គឺជានំប៉័ងជីវិតដូចគ្នាហើយអ្នកណាដែលទទួលយកទ្រង់ធ្វើជាព្រះរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនត្រូវស្រែកទៀតឡើយគឺគេនឹងបានចំអែតជានិច្ចដោយសារអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះស្អែកឡើងវងមនុស្សក៏មកជុំគ្នានៅជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវម្សិលទៀតហើយក៏គេសួរថាព្រះអង្គទ្រង់ទៅណាហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឃើញថាគេចង់បាននៅរបស់ទ្រពលោកីដែលជាដូចជាអាហារការប្រទាននៅចៃរួចពីជំងឺហើយនឹងការអស្ចារ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់បញ្យលប្រាប់គេថាទ្រង់មិនមែនមកផ្ដល់ឲ្យគេនៅរបស់ទ្រពលោកីទេ គឺទ្រង់បានមកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យគេនៅជីវិតដូច្នេះហើយបានទ្រង់មានបន្ទូលខ្ញុំជានឹងបង្ជីវិតនោះប៉ុន្តែសិស្សអ៊ីស្រាអែលគេចង់បានព្រះមួយដែលនឹងមកដើម្បីសង្គ្រោះគេពីអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើបាបគេដែលជាសាររ៉ូមគេចង់បានតែរបស់ដែលយើងគេឃើញនៅលោកីយ៍នេះប៉ុណ្ណោះគឺជាភាពជាអ្នកមានគ្មានជំងឺគ្មានសុខភាពល្អហើយនឹងរបស់ទ្រព្យដែលនឹងធ្វើឲ្យគេសុខចិត្តនៅលើលោកីយ៍តែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះហើយបានព្រះស៊ូត្រូវតែបង្ហាញប្រាប់គេឲ្យច្បាស់ថាទ្រង់មិនមែនមកផ្ដាល់ចឹងចឹងឲ្យគេទេហើយពាក្យដែលទ្រង់បានថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិតគឺយើងឃើញជាការលើកមកទៀតអំពីកពីនិខមណាំងដែរគឺពីនិខមណាំងចំពុក3ដែលថាខ្ញុំជាឬក៏ព្រះអង្គលេ I am ដែលជាពាក្យរបស់ព្រះគុណចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រើភាពពិតនេះដើម្បីពន្យល់គេថាគេត្រូវការស្វែងរកសេចក្តីពិតដែលនឹងនៅអកលជាជាងរបស់ទ្រពលោកីយ
7: ៍ចឹងយើងឃើញពាក្យខ្ញុំគឺជានេះដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយច្រើនដងមែនទែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺនៅពេលដែលខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរយូហាននេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលមកពីព្រះដែលព្រះបិតាដែលប្រទានឲ្យគឺជាអ្នកគង់វាលដ៏ល្អហើយគឺជាជីវិតដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងនឹងផងដែរ
8: បាទនៅក្នុងមេរៀនសិក្សារបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញរឿងមួយទៀតដែលជាការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើដែលបង្ហាញអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក9ខ1ដល់ខ16យើងឃើញរឿងបុរសម្នាក់ដែលខ្វាក់ពីកំណើតបើយោងទៅតាមការសិក្សារបស់អ្នកដែលស្រាវជ្រាវខាងព្រះគម្ពីរគេថាគឺគាត់កើតមកដោយអត់មានភ្នែកគឺមានតែសាច់ដុំបាំងគ្រប់ភ្នែករបស់គាត់បាំងកន្លែងភ្នែករបស់គាត់អញ្ចឹងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគេឃើញគាត់ដែរហើយគេសួរព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គឯងតើកំហុសរបស់អ្នកណាតើគឺជាអំពើបាបរបស់ឪពុកម្ដាយគាត់ឬក៏ជាអំពើបាបរបស់គាត់បានគាត់កើតមកបែបហ្នឹង
7: អូដោយសារតែពួកគាត់សួរអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ជួបបរិមេដែលនៅបេសាដាដែលគាត់បានធ្វើខុសនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទៅគាត់ខ្លាចខ្លួនទៅជាពិការអញ្ចឹងបានគាត់សួរទុកមុនទៅហើយ
8: បា
7: ទបាទ
8: ហើយនៅក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់ក៏យើងឃើញខច្រើនដែរដែលយោងទៅលើអំពើបាបនាំមកនៅការខូចដល់សុខភាពក៏ប៉ុន្តែក៏យើងឃើញដែរនៅក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់ដូចរឿងលោកយ៉ូបដែរដែលមានជំងឺតែមិនមែនមកពីអំពើបាបដែរអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបញ្ជាក់ថាគុំចោតប្រកាន់ទៅលើអ្នកណាដោយមិនយល់ពីចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ថាជំងឺនេះមិនមែនមកពីអំពើបាបអ្នកណាទេគឺដើម្បីឲ្យសេរីល្អរបស់ព្រះបានរុងរឿងឡើងហើយនៅពេលនោះទ្រង់ក៏បាននាំបរោះនោះចេញទៅកន្លែងមួយដែលរៀងស្ងាត់ហើយទ្រង់យកដីអិតយកមកបិទពីលើកន្លែងភ្នែករបស់គាត់ហើយឲ្យគាត់ទៅលាងភ្នែកគាត់ចេញហើយតមកគាត់បានមើលឃើញ
7: តាមរយៈជុតឆាកកន្លែងនេះយើងឃើញថាអ្នកជំងឺគឺគាត់ពិការភ្នែកគាត់ពិការពីកំណើតអញ្ចឹងដូចបងនិយាយអញ្ចឹងថាជំងឺខ្លះគឺមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែយើងធ្វើខុសហើយជំងឺខ្លះក៏យើងកើតឡើងមកពីកំណត់ហើយជំងឺខ្លះក៏ជាការដើម្បីឲ្យស្រីល្អរបស់ព្រះនឹងដើម្បីបានដំកើងឡើងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បរិសម្នាក់នេះដែលគាត់ខ្វាក់នេះគឺជាជំងឺមួយដែរសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្រីល្អរបស់ព្រះបានកើនឡើងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាជំងឺគឺនាំទៅឯការព្យាបាលហើយការព្យាបាលដល់ពេលបើព្យាបាលហើយគឺនាំមកនៅការស្រីល្អអញ្ចឹងដូចគ្នាផងដែរនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានទុកលំបាកមានភាពដែលមើលសពិចសពិលមិនឃើញបាទអញ្ចឹងដែលយើងមើលមិនឃើញព្រះនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែទៅរកគឺទៅរកព្រះដើម្បីឲ្យព្រះបំភ្លឺយើងដើម្បីយើងបានឃើញអំពីសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះពិតប្រាកដ
8: បាទដែលយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកភក់យកមកលាបលើភ្នែករបស់បរិសុទ្ធម្នាក់នោះគឺយើងឃើញថានេះក៏ជាការរំលឹកមួយអំពីការបង្កើតមនុស្ស នៅសម័យដើមដំបូងដូចគ្នាដែរតែទ្រង់បានយកដីឥដ្ឋយកមកសូនធ្វើមនុស្សពីដីហើយបានផ្ដល់នៅជីវិតឲ្យគេអញ្ចឹងព្រះសូទ្រង់បានយកឱកាសទាំងនេះដើម្បីបង្ហាញថាទ្រង់គឺជាព្រះបាននៅក្នុងខ5យើងឃើញព្រះសូទ្រង់មានបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងពន្លឺទ្រង់ថាខ្ញុំគឺជាពន្លឺយើងត្រូវដើរនៅក្នុងពន្លឺតន់នៅភ្លឺកុំឲ្យពេលងឹតយើងដើររួចអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើកោអចារដល់មនុស្សដែលខ្វះនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់និយាយថាខ្ញុំជាពន្លឺអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាពីដើមដំបូងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺជានំបញ្ញជីវិតឥឡូវនេះទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺជាពន្លឺអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្ហាញអំពីទេវភាពរបស់ទ្រង់ហើយចំណុចផ្សេងៗនៃភាពជាទេវភាពរបស់ទ្រង់នៅត្រង់ចំណុចទាំងនេះបាទនៅក្នុងរឿងនេះនៅពេលដែលបារោះនោះក៏ដើរមកវិញអ្នកភូមិនឹងប្រមាណគេផ្អើលថាទេមែនបារោះហ្នឹងឯងតែខ្វាក់ពីថ្ងៃមុននៅពីព្រឹកមិញហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ថាមែនអ្នកខ្លះក៏ថាមិនមែនឪពុកម្ដាយរបស់គាត់សឹងតែមិនជឿខ្លួនឯងទៀត
7: ហើយអ្នកខ្លះក៏អ្នកខ្លះថាភ័យជាមនុស្សប្រែកាយអញ្ចឹង
8: ណា
7: បាទអត់និយាយទៅពេលហ្នឹងគឺវាផ្លែកខុសគ្នាដោយសារតែនៅសម័យហ្នឹងគឺមិនមានគ្រូពេទ្យដែលអស្ចារ្យអាចធ្វើអ្នកខ្វាក់ឲ្យមើលឃើញបានទេណាព្រោះណាមួយគាត់គឺជាអ្នកដែលខ្វាក់ពីកំណើតទៀតគឺអត់មានភ្នែកទេយើងមើលទៅ
8: យើងមើលទៅអត់ភ្នែកតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រូពេទ្យណាក៏មិនអាចបង្កើតភ្នែកឲ្យគាត់បានទេ
7: បា
8: ទប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះគឺព្រះបានបង្កើតភ្នែកឲ្យគ្រូឲ្យគាត់អញ្ចឹងបានគេចាប់ផ្ដើមផ្អើលឆោឡោហើយនៅក្នុងខ14ក៏ដូចសប្ដាហ៍មុនដែរព្រះស៊ូបានធ្វើការអស្ចារ្យនេះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធ
7: និយាយរួមទៅការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាការងារសម្រាប់សរសើរស្រីល្អដល់ព្រះគឺចំនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរហូតជាងបានព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បញ្ជាក់អំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយដែរគឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការធ្វើអំពើល្អគឺជួយអ្នកដទៃបាទ
8: បាទជាងការអស្ចារ្យនេះបានធ្វើនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃដែលពួកសាវកអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែខឹងព្រះយេស៊ូវរួចមកហើយហើយក៏គេក៏នាំបរិសុទ្ធខ្វាក់នឹងជាមួយពុកម្ដាយគាត់ទៅកន្លែងពួកផារីសីក៏ហើយនឹងអស្ចារ្យអាចារ្យហើយក៏សួរណែនាំគាត់អំពីការដែលកើតឡើងហ្នឹងគេសួរចោះសួរឡើងយើងឃើញពីផ្លូវយើងឃើញថាបរិសុទ្ធនោះនៅពេលដែលគេគាត់កាន់ទៅសួរគាត់កាន់ទៅសួរហើយសួរទៀតថារឿងនឹងកើតឡើងដូចម្ដេចមិនបានអញ្ចឹងគឺគាត់កាន់តែជឿទៅលើព្រះជំនឿរបស់គាត់កាន់តែរឹងមាំហើយគាត់ក៏ខ្លាយទៅជាស្មោះបន្ទាល់មួយដ៏អស្ចារ្យដែលបង្ហាញគ្រប់គ្នាថានេះពិតជាមានព្រះមួយបានមកដល់ផែនដីមែនហើយពួកអស្ចារ្យអាចារ្យវិញបែរទៅជាគិតថាបរិសុទ្ធម្នាក់នេះមិនអាចជាព្រះបានទេដោយសារគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលជាតាមទម្លាប់របស់ពួកគាត់គឺថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនអាចធ្វើការងារចឹងចឹងបានទេចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់កាន់តែធ្លាក់ចុះរីឯសេចក្តីជំនឿរបស់ប្រុសខ្វាក់នោះកាន់តែក៏កើនឡើងទៅកើនឡើងទៅ
7: បាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអាចរៀនបានមេរៀនមួយទៀតផងដែរដែលតាក់ទងទៅនឹងភាពខ្វាក់ហើយនឹងសុពិចសុពិលបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំចង់សួរបន្តិចថាតើអ្នកណាជាអ្នកដែលខ្វាក់ពិតប្រាកដតើបរោះដែលគាត់ខ្វាក់ពីកំណត់ជាអ្នកខ្វាក់ឬក៏ពួកផារីស៊ីឬក៏គ្រូអាចារ្យនឹងជាអ្នកដែលខ្វាក់ពិតប្រាកដបាទកន្លែងនេះហើយគឺព្រះយេស៊ូវហើយនឹងខព្រះគម្ពីរលោកយូហាននេះគឺបាននិយាយប្រាប់យើងចង់បង្រៀនប្រាប់យើងថាកុំអោយយើងទាំងអស់គ្នាស្រពិចស្រពិលក្នុងការងារបម្រើព្រះក្នុងការយកវប្បធម៌យកអ្វីដែលជាចាស់បរានយកមកគ្រប់ដំណប់លើស្រីល្អរបស់ព្រះបាទកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវចង់បង្ហាញយើងកន្លែងហ្នឹង
8: បាទមេរៀនបន្តរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានគឺយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក11បាទរឿងនេះតើតោងជាមួយនឹងឡាសាហើយនឹងការរស់ឡើងវិញបាទយើងឃើញនៅភូមិបេថានីមានគ្រួសារ3នាក់ដែលឡាសាម៉ារីហើយនិងម៉ាថាដែលពួកគាត់ជាមិត្តសម្លាញ់ដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលនោះលោកឡាសាគាត់ឈឺជំងឺរបស់គាត់ធ្ងន់ហើយម៉ារីហើយម៉ាថាក៏បានផ្ញើសារទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យទ្រង់មកជួយព្យាបាលលោកឡាសាឲ្យគាត់ជា ក៏ប៉ុន្តែព្រះស៊ូទ្រង់បានចំណាយពេល2ថ្ងៃលើសពីការទទួលសារហ្នឹងដើម្បីនៅបង្រៀនសិស្សនៅកន្លែងផ្សេងហើយទ្រង់បានដឹង

0: ទ្រព្យសម្បត្តិបែបលោកីតែប៉ុណ្ណោះនោះឡើយគឺយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើង
1: បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានពាក្យលើកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរថានៅពេលដែលយើងវិលមកឯព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមព្រះយេស៊ូវយើងកុំសម្លឹងមើលទ្រព្យសម្បត្តិលោកីដែលយើងហៅថាសាច់ឈាមដោយទុពលគាត់បាននិយាយគាត់បានបង្រៀនយើងច្រើនដងហើយតាក់ទងទៅនឹងអាហារសាច់ឈាមនិងអាហារព្រលឹងវិញ្ញាណ
0: បាទ
1: បាទអញ្ចឹងគឺឲ្យយើងយកខំព្យាយាមឆុងយកអាហារខាងផ្នែកឯព្រលឹងវិញ្ញាណច្រើនជាងហើយមេរៀននៅថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងក៏បានបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់អំពីអត្ថន័យអំពីសភៅនេះអំពីមេរៀននេះដែលថាទីសម្គាល់ដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគឺជាការអស្ចារ្យទាំងអស់នេះឯងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាព្រះបិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមិចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់កំពុងផិតអើយក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយព្រមទពោហើយនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានជឿទៅលើព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់គំអុយចិត្តទូបង្គំរឹងរូសដូចជាពួកផារីស៊ីនោះផងដែរសូមឲ្យទូបង្គំទាំងគ្នាបានកើនជំនឿដូចជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលខ្វាក់គាត់បានជឿព្រះយេស៊ូវកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ជួបការអស្ចារ្យនោះផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបលាហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ទិញទូរស័ព្ទមួយទឹកហើយយើងឆែកមើលស្ពេកយើងឆែកមើលអេក្រង់យើងឆែកមើលប៊ូតុងបាត់បើយើងឃើញមើលគ្រឿងម៉ាស៊ីនថ្មអីយើងមើលទៅវាស្អាតទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងក៏បានយកទៅផ្ទះដល់ពេលយកទៅដល់ផ្ទះយើងសាកថ្មហើយយើងលេងប្រហែលជា10នាទីក្រោយមកគឺអស់ថ្មអស់ថ្មលឿនហើយហើយទៅមកទៀតយើងសាក់ទៀត5 10នាទីក្រោយមកទៀតអស់ថ្មទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងឃើញទស្សនវិជ្ជានេះគឺទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺឥតប្រយោជន៍តែម្ដងយើងចាយលុយឥតប្រយោជន៍តែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំណោយទានរបស់ព្រះគឺយើងទទួលបានពីព្រះខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះចេះចែកចាយអ្នកខ្លះចេះអធិដ្ឋានអ្នកខ្លះចេះវោហារស័ព្ទអ្នកខ្លះមានប្រាជ្ញាខាងផ្នែកបកប្រែនិយាយភាសាដទៃប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងអំណោយទានមួយដែលពេលដែលព្រះដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងហើយគឺយើងនឹងជួយបំពេញធ្វើឲ្យរបស់ទាំងអស់នោះអំណោយទានដែលយើងទទួលបានពីព្រះនឹងមានកម្លាំងហើយមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តសិក្សាមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថារូបភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅប្រធានបទនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសូមជាទេឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅគាត់ឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាសាជាថ្មីឲ្យគុណនឹងពីមកវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាពិសេសត្រង់ចំណុចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាក់ព្រះពររបស់ទ្រង់ទៅលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនេះផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
3: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំព ুক 13ខ13ឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ
2: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7គឺយើងបានឃើញតកតងទៅនឹងរឿងព្រះប្រដូចមួយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវបានលើករឿងព្រះប្រដូចតកតងទៅនឹងបរិស២នាក់ដែលម្នាក់បានសាងសង់ផ្ទះលើថ្មដាហើយម្នាក់ទៀតសាងសង់ផ្ទះនៅដីខ្សាច់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលបរិសម្នាក់ដែលបានសាងសង់ផ្ទះនៅលើថ្មហ្នឹងគឺគាត់បានបុកគ្រឹះចាក់គ្រឹះជាមួយនឹងថ្មជាប់ព្រោះថ្មវាមានភាពរឹងហើយភាពធន់ខ្លាំងមែនទែនទោះបីមានភ្លៀងខ្យល់ខ្ជុះបក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ផ្ទះរបស់គាត់មានរលំដែរហើយចំណែកឯបរិសម្នាក់ទៀតដែលគាត់ជាអ្នកដែលល្ងង់មិនសូវជាជឿទុកចិត្តព្រះប្រមាណទេប៉ុន្តែគាត់បានសាងសង់ផ្ទះទៅលើដីខ្សាច់វិញហើយនៅពេលខ្ជុះបក់បក់មកផ្ទះរបស់គាត់ក៏បានដួលរលំទាំងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងព្រះប្រដូចមួយនេះគឺព្រះអង្គចង់ព្រះប្រដូចទៅលើអ្នកណាដែលគេបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែបែរជាមិនធ្វើតាមវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញតកតងទៅក្នុងរឿងនេះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាបែរមករឿងរបស់លោកពលវិញគឺលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនគ្រាន់តែជាគំនូររូបបេះដូងនៅលើពហិរឬក៏ដាក់សរសេរ I love you ឬក៏ I love Jesus នៅក្នុងជញ្ជាំងព្រះវិហារទេដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់ព្រះឬក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកណាទេប៉ុន្តែវាគឺជាអំណោយទានមួយដែលព្រះទ្រង់បានដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងដើម្បីឲ្យអ្វីៗទាំងអស់អាចចូលរឿងមកបាន
3: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំព ুক 13ខ1ដល់ខ3 លោកពលបានសរសេរថាទោះបើខ្ញុំចេះនិយាយជាភាសារបស់មនុស្សជាតិទាំងប្រមាណនិងភាសារបស់ពួកទេវតាផងតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាលង្ហិនដែលលឺខ្ទោឬដូចជាឆឹងដែលលឺទ្រហឹងប៉ុណ្ណោះបើខ្ញុំចេះអធិប្បាយហើយស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីអត់កំបាំងនិងគ្រប់ទាំងចំណេះវិជ្ជាហើយបើខ្ញុំមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីជំនឿល្មមនឹងឲ្យភ្នំរើចេញបានតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំមិនជាអ្វីទេបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះនៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញអំពីធាតុពិតនៃជីវិតដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់រួមទាំងជីវិតរបស់យើងហើយជីវិតនៃក្រុមជំនុំនៃព្រះវិហាររបស់យើងផងដែរបើសិនជាយើងមានទេពកោសលដូចយើងបានពិភាក្សាពីសប្តាហ៍មុនតែយើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងដូចជាផ្ទះដែលអ្នកដែលសង់ឆោតល្ងង់បានសង់លើទីខ្សាច់គឺយើងគ្មានគ្រឹះដើម្បីនឹងទប់ទល់នៅពេលដែលព្យុះបានមកទេដូច្នេះបើសិនជាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺទោះបីជាអ្នកមានទេពកោសលពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានអ្វីដែរសពថ្ងៃនេះយើងឃើញអំពីជីវិតទូទៅនៅពិភពលោកគឺមើលទៅគឺខ្វះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឃើញថាមានសង្គ្រាមជាច្រើនការឈឺចាប់ជាច្រើនហើយពេលនេះយើងមើលទៅដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់បានរំសាយទៅដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ12ផងដែរនេះគឺជាគោលបំណងរបស់សាតាំងក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សលោកបាត់បង់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាគ្រឹះដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតក្រុមជំនុំគ្រីស្ទាន
2: ហើយសំនួរសួរថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមើលទៅបែបសន្តានបែបម៉េចអញ្ចឹងយើងសាកសម័យទៅមើលអ្នកធ្វើស្រែកសិកម្មកសិករនៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើស្រែគឺគាត់មិនចាំបាច់ដេករឹងយោនរឹងហើយហួចហើយស្រូវនឹងកើតមកបានចូតឯងឯងហ្នឹងទេគឺគាត់ត្រូវការទៅវៃដីទៅភ្ជួររាស់ដីហើយមើលថ្លឹងទឹកថ្លឹងដីឲ្យវាស្មើដើម្បីព្រោះទៅវាមានផលល្អហើយបន្តពីព្រោះហើយត្រូវការដាក់ជីបូមទឹកមើលថែទឹកហើយមើលស្មៅបាញ់ថ្នាំស្មៅបាញ់ថ្នាំបំពោផ្លែអីចឹងទៅដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យពេលទទួលអានផលគឺច្រូតទៅបានផលល្អអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺដូចគ្នាមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយមួយម៉ាត់ថាស្រឡាញ់ឬក៏យើងគ្រាន់តែអង្គុយហើយយើងហួចមើលហើយយើងមើលញញឹមដាក់គេថាយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់កាលនេះគឺវាជាទង្វើមួយហើយវាក៏ជាសកម្មភាពមួយទៅកាន់នរណាម្នាក់ផងដែរអញ្ចឹងលោកពលគាត់បានប្រើកិរិយាសព្ទដើម្បីបង្ហាញរូបភាពធំនៃក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីយើងឃើញថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងមានសន្តានបែបណាមានរូបភាពបែបណាអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក13ខ4ដល់ខ7នេះគឺលោកពលនឹងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអត់គ្នាថាសេចក្តីស្រឡាញ់មានអត្ថន័យបែបណាហើយមានរូបភាពបែបណាអញ្ចឹងក្នុងការដែលគាត់បង្ហាញនោះគឺគាត់ប្រើកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងតើកិរិយាសព្ទអីគេខ្លះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនអេសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនចេះមានចិត្តធំផងមិនដើរប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដើររូបប្រយោជន៍ទល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនដែលអសប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអសប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញក៏គ្រប់បាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយត្រឹមត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់គឺបង្ហាញនូវភាពអត់ធ្មត់សេចក្តីស្រឡាញ់បង្ហាញនូវសេចក្តីសប្បុរសហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏មិនចេះឈ្នានីសមិនចេះអួតខ្លួនក្តីស្រឡាញ់គឺបង្ហាញអំពីភាពដឹងខ្នាតហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏មិនចេះមានចិត្តខឹងមានឫកធំនោះផងដែរបើសេចក្តីស្រឡាញ់គឺតែងតែគ្រប់បងទាំងអស់ហើយនឹងសង្ឃឹមទាំងអស់នោះផងដែរដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់បានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅលើជាឆ្កាងគឺព្រះអង្គបានបង្ហាញអំពីរូបភាពទាំងអស់នោះព្រះអង្គអត់ចេះអួតខ្លួនព្រះអង្គមិនចេះឈ្នានីសព្រះអង្គមិនខឹងមិនរហ័សខឹងព្រះអង្គមិនចេះសប្បុរសហើយព្រះអង្គទ្រង់ទ្រមទ្រទាំងអស់រាល់អំពើបាបរបស់យើងគឺព្រះអង្គបានពីនៅលើជាឆ្កាងនោះផងដែរអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់គឺយើងបង្ហាញអំពីតកតងទៅនឹងការលះបង់របស់យើងទៅកាន់អ្នកដតីផងដែរ
3: នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើការអត់ទោសឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខុសជាច្រើនដងឬក៏អត់ទោសឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសហើយតែមិនខ្វល់តើមួយណាពិបាកជាងសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដបង្រៀនយើងអំពីអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក13ខ4ដល់ខ7លោកពលបានបញ្ជាក់8យ៉ាងតែសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដ มันกดเฟอร์ดูจิกามันเฉลี่ยนี่มันประกันโตมันประพฤติแบบมันกูสอมหายยังเคยท่าเปรียบเทียบกรณ์ทกคือกระปงแต่โป๊ะปิ้งแต่ได้มันดูได้กระปงแต่ชุบประกายขณีหายการนี้มันเฟอร์ใบขยายต่อเปรียบเทียบแตงโมให้ได้ไว้บ้านจิกีใบขยายได้ซาแต่เกี่ยวกับปงแต่ประกันสัตว์เนื้อคลาจองบ้านเจ้เนื้อคลาจองบ้านเจ้าถ้าคลุนมีนอำนาจคลุนมีนคลุนเตยตะตัวเนื้อการรับรองหายหนึ่งพิษเสียจัดลึกปีเนื้อตาโดยเช่นหายปัญหาในปริวิหารติกรงกรณ์ทกคือปัญหาเมาปีกาคว้าเนื้อสกัดในสลายปัดปุเกตเตยแต่เมียนเนื้อสกัดในสลายปัดแต่ลูกโป้บ้านไปเจ้เนื้อขนมคอแตงปนมันเองยังเคยท่าลูซิเฟอร์บันเทะโจกน้องเปิดบาปได้ซาตายอาตาจะรักใบทางนี้จิตสัตว์บอกยอมยอมตรกาสัตว์บอกยอมหายนี่หายบันบงการลางเนื้อองเปิดบาปยังเคยท่าสักได้สลายเปิดคือมันเตรียมเตี้ยเนื้อยกสัตว์บอกลุ่นลายคือตายตายดอลสัตว์อ้อยเนตต์ใจจินิดโดยเฉพาะในเปเรมินเนน่าบันเฟื่อตุกมกันเยิ้งตาเยิ้งทลบเละตุกเนื้ออองเปิดได้เก็บบันเฟื่อหายประกันโต๊ะตะกันเกจินิดเต้ายังในแต่ประกันเนื้อเอาไว้ได้เกตลอบเธอคอยหรือก่อยังลบเลี้ยงโต๊ะบอกเกโดยสิ่งใดสลายปิดกู้แต่เฟินจัง
2: จังต้ายังต่อเนี้ยกู้แต่บางแห่งใดสลายเนี่ยแต่แบบน่ะจังสะสมัยมือบริษัทจียังจังกู้รูปมนุษย์ได้เมียนรูปเพียบหนึ่งยมโดยยังจังกู้โดยเนื้อสัตว์อังกูทอมจ่อได้เมียนรูปตะพรมหนึ่งยมนั้นจังยังต่อเนี้ยมันอาจกรนแต่กูโดยกาเพียบสมัยบ่อยยังไงตัวแต่ยังต่อเนี้ยอาจหนึ่งตัวทอดรูปปีโนโมดำใบมือหรือก็ยังอาจตัวมือเติร์ดำใบกู้อันนั้นเติร์บานเวียโดยเติร์ไว้ได้ยังจองบานโดยยังกลมนุบบอกกีปุ่นจึงเติร์จึงดีขึ้นได้เนเปได้ยังต่อเนี้ยจองบางแห่งก็ได้สลายตะกันเนี่ยนามันเนี่ยจองบางแห่งรูปเพียบในก็ได้สลายดำใบอ่อยกีต่อเนี้ยคืนทายยังมีก็ได้สลายเหมือนเต็นคือยังตะกาบางแห่งเกี่ยมปีปรีสูยิงสำลังตัวมือปรีสูถ้าตาปรีสูปองตรงทัวร์ไปกี่คลาดำใบปองตรงไอ้หนึ่งบางแห่งก็ได้สลังบานจึงยิงเคยยำปีดำเนินชีวิตว่าปรีสูพระองค์มีแต่งกับพิบาร์มีแต่งกับบังเรียนให้พระองค์ตรงกบาลสับสายยำปีดำเนินอ่อนในนครบอกเปรียนผ่องได้จึงยิงเคยท่าแต่งกับบังเรียนบอกเปรียคือพระองค์บังเรียนโดยก็ได้สลังโดยสกัดอัตมดมันแจอุดคลุนพระองค์บังเรียนโดยดังขนาดบังเรียนในมนุษย์แจกรบสิทธิ์เนตตาตีมันเจ๊ชนนี้เนี่ยตัดใจให้พระองค์ตรงกับบ้านเชื่อบ้านมนุษย์ได้ไปได้สลังโดยขณีได้ทราบแต่พระองค์สลังมนุษย์เนี่ยไปกาได้พระองค์สลังโดยจากพระองค์อันนัดเนี่ยไปกาพเนจรพระองค์จังเชื่อบ้านกี่จีให้พระองค์ตรงสลังเกจังไอเกจแต่ในจมูกหนึ่งเปรียดโดยขณีคือพระองค์ตรงบางแห่งยังปีดำเนินอ่อนในนครทันซูนผ่องได้จึงได้ให้นี่คือจีเนี่ยได้ยืนออกขณีอาจจำลังตะมือบ้านคือตามเยียบพระเยซูให้สมัยสับไงอาจสมุนสุธาเจ้าบางยมมือพระเยซูอดเคยตายยมกูแต่สำลังมือต้นหนาเกะตะมือไว้บ่เปรสวดเอาจมูกยมพนังจังดำใบยืนอักเนียอาเจจำไล่ดำใบยืนอักเนียไงนี้คือนำไปได้ยืนจังเคยจึงต่ออันนั้นคือยืนตะบ่เปรคุมปีให้ยืนอ่านนำปีดำลังอ่อนแต่งบุญเต้ายืนหนึ่งเคยนำปีสักกรรมเพียบให้นำไปสักกรรมได้เปรตรงบันเทอโนตินุ
3: ดูเช่นในทั้งไงนี้ยืนมันเรียนนำปีสักได้สลายยืนเคยนำปีสักได้สลายใบเปรียដែលព្រីស៊ូទ្រង់បានប្រប្រាស់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកសេចក្តីស្រឡាញ់នេះមិនចេះចប់ឡើយនៅពេលនេះព្រីស៊ូក៏កំពុងតែបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មកដល់យើងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងផងដែរយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រីស៊ូនៅក្នុងអស់ទាំងផ្កាដែលកំពុងរីកអស់ទាំងស្មៅដែលខៀវខ្ចោះហើយយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក្នុងការថែរក្សាជីវិតរបស់យើងឲ្យនៅបន្តមានដង្ហើមជីវិតតទៅមុខទៀតផងដែរសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺយើងមិនអាចរៀនបានអស់រៀនបានពីជំរៅបន្តឲ្យទៅតឹងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានអស់ឡើយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺយើងនឹងត្រូវរៀនអំពីព្រះរហូតអស់អកលជានិច្ចសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងគួរតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងគួរតែប្រាថ្នាចង់ធ្វើទៅកាន់អ្នកដទៃជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនឹងជួយឲ្យព្រះវិហាររបស់យើងរឹងមាំនៅពេលដែលព្យុះមកបោកបាក់ហើយនឹងមកខំប្រឹងកំទេចនៅព្រះវិហាររបស់យើងដូច្នេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺសំខាន់ណាស់ទោះបីជាអ្នកមានផលប្រយោជន៍អ្នកមានទេពកោសលអ្នកមានលុយកាក់អ្នកមានអំណាចគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺប្រៀបដូចជាអ្នកគ្មានអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃនេះ យើងគួរតែខំប្រឹងស្វះស្វែងសូមព្រះដើម្បីទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់បែបជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចបន្តហើយបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ព្រះនៅលើលោកីនេះ
2: អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារួចទៅហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាគ្រឹះដើម្បីជួយឲ្យក្រុមជំនុំរបស់យើងរឹងមាំហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏នឹងដឹកនាំពួកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានភាពជោគជ័យហើយដើម្បីយើងអស់គ្នាអាចបញ្ចេញមិនចាំងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃបានគឺទោះតែយើងសម្លឹងមើលទៅព្រះយេស៊ូវព្រោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជារូបភាពហើយក៏ជាតួអង្គនៃក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាគូនៅលើក្រដាស់របស់យើងហើយដើម្បីបង្ហាញឲ្យទេថានេះគឺជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់បើសិនជាពួកអ្នកគ្នាគិតថាវីដេអូនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចិត្តរបស់ពួកអ្នកគ្នាតាក់ទងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងសូមពួកអ្នកគ្នាខមមិនថាអាមែនហើយសូមព្រះប្រទានពរដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តអមេនទៅឋានជាមួយខ្ញុំបងប្អូនអរព្រះបិតាពិត្រានឹងព្រះញាណរបស់សត្វរបស់ម្ចាស់គុណនៅកូតានសួរបងឲ្យគុណសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះផងដែរហើយក៏សូមឲ្យទ្រង់ជួយប្រទាននៅក្តីស្រឡាញ់ដល់ទូបង្គំដល់គ្នាដើម្បីទូបង្គំដល់គ្នាអាចមានក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអំណោយទានទាំងអស់បានមានប្រយោជន៍បើសិនជាទូបង្គំគ្មានក្តីស្រឡាញ់ទេអំណោយទានដែលខ្លួនមានគឺមិនមានប្រយោជន៍នោះទេព្រះឲ្យគុណសូមអធិដ្ឋានបន្តសូមបងជួយគង់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគាត់នៅចោះបេសកកម្មរបស់ព្រះនៅតាមពិភពលោកនេះនៅជាមួយពិភពលោកនេះសូមព្រះអង្គជួយជួយឲ្យពួកគាត់អស់គ្នាមានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តហើយនឹងមានកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំមកទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀត
4: អ្នករាល់គ្នានឹងលឺនិយាយពីចម្បាំងនិងដំណឹងពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយបាត់ការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទោះនឹងសាសមួយនគរមួយទោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសន្តរោគនឹងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែការទាំងនោះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុក្ខទេគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំមានពេលសម្រាប់ស្រឡាញ់ហើយពេលសម្រាប់ស្អប់មានពេលសម្រាប់ចម្បាំងហើយពេលសម្រាប់សេចក្តីសុខដូច្នេះចូលឲ្យឈរមុំមួនចុះដោយក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះហើយពាក់សេចក្តីសុចរិតទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងទាំងពាក់សេចក្តីប្រុងប្រៀបរបស់ដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តទុកជាស្បែកជើងថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលត់អស់ទាំងព្រួយឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនឹងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយគំនិតខ្ញុំតែខាងសាច់ឈាមខ្ញុំនោះតាមច្បាប់របស់អំពើបាបវិញដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រមទ្រទុកលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះធម្មតាដែលធ្វើទាហាននោះមិនដែលជួបតាកទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេដើម្បីឲ្យបានគប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកេនខ្លួនទៅនោះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាស័យជាច្រើនដែរ
5: ជំរាបសួររីឯថ្ងៃបរិស័ទបងហើយ5ឆ្នាំមុនខ្ញុំមានមេរៀនសុខភាពមានផ្លាកនេះមិនដែរ5ឆ្នាំមុនបងហើយយើងភ្លេចអស់ដឹងមានអ្នកណាចាំអត់Alright, okay, good. I mean, we can do it again. G-bombs. G-bombs. Bomb. Like, ptuh. Crop bike, ptuh. G-bombs. I chui a yung jam ampi aha.ល្អបំផុតសម្រាប់យើងអាហារមានជីវជាតិច្រើនជាងអាហារផ្សេង We men took PSG at

ញ៉ាំ6មុខនេះរាល់ថ្ងៃឬក៏7រាល់ថ្ងៃសុខភាពរបស់យើងអាចរីកចម្រើនអូខេសាយ G អសរ G for greens អូខេបន្លែស្លឹកបន្លែពួរបៃតង green leavesនៅកម្ពុជាបាយយើងដានៅក្នុងផ្សារឃើញស្លឹកពោះបៃតងច្រើនប៉ុន្តែមិនដឹងថាហូបច្រើនឬក៏អត់ខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែ greens សំខាន់នៅពេលអាដាមនិងអេវ៉ាធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបនៅក្នុងសួនអេដែនក្រោយព្រះប្រាប់គេថាឥឡូវអ្នកនៅក្រោមបណ្ដាសាហើយត្រូវញ៉ាំបន្លែមិនមែនតែបន្លែបណ្ដាសាប៉ុន្តែដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាមានអំពើបាបខ្លួនយើងអត់ដូចមុនអត់ដូចអាដាមនិងអេវ៉ាមុនអំពើបាបហើយយើងត្រូវការបន្លែពោះបៃតង Okay, greens. B. So we have B, B dong, right? B here and a B here. B ti moi. Beans. Family of beans. Sandaik day, sandaik siang, sandaik kmao, sandaik bai, sandaik soa. Sandaik aitiet.Okay, the bean family. From Krusage Tom. Beans. I know some can. Mean protein. Mean vitamin. Mean GVGit. Some rap I cloon. Rabba hyung. Mean gum lang. Hai mean soccer peep la. Masao mang. No knong tna. Rabba kyam. No salah.យើងធ្វើបបរឥណ្ឌាអង្គរនិងសណ្ដែកបាយហើយលើក្មេងថាងដោយធ្វើបង្អែមថាអានៅកម្ពុជាអានឹងឃើញសណ្ដែកបាយនឹកឃើញបង្អែមប៉ុន្តែនៅប្រទេសផ្សេងគេនឹកឃើញអាហារធម្មតាគេប្រាប់ bean ច្រើនAll right, we move on. O. I saw O. Megan Dad. O, onions. Onions. Okay, O. And then, from Krusa, Ktum. Ktum barang, Ktum saw, Ktum kraham, Ktum slug. Hey, perhaps me and Ktum saying to it, but they, and then,ប្រភេទយើងមាននៅនេះសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនទែនកាពិតតំមានវីតាមីន C វីតាមីន A ច្រើនដែរហើយវាមានជីវជាតិផ្សេងសម្រាប់ជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អ M not meatMushrooms, set, from Krusap, set it. Set mean tran, tran, no Aussie. Pray up the info, mean then. No Australia, young mean set pee bay muk. No, ni mean tran. Tran, mean then. Hey, set thing ah. Mean GVG at la, bantay, prayat, by young.យកផ្សិតមកពីព្រៃបើយើងអត់ដឹងអាចពុលបន្តែផ្សិតគេដាំគេបន្តយ៉ាបន្ត is that right with yeah ផ្សិតគេបន្តហើយនឹងល្អទាំងអស់បន្តែប្រយ័ត្នបើសិនយើងទូលាប់តាក្នុងព្រៃឃើញផ្សិតចង់បេះផ្សិតមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនដែរ

0: ដល់វាជំនួសសាច់ហើយវាល្អសម្រាប់ឲ្យសុខភាពរបស់យើងរីកចម្រើន BTP another B over here anglais berries like strawberries blueberries that kind of thing right strawberry blueberry things like that pantai anang at so mean no kampuchea hai we thlai pantai yeung mean phlai chher krap tuut tuut saimon juju khlang na khnyom kat ampi phlai chherមានពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមខ្លាំងពណ៌ស្រស់ស្រស់ Simon we saw តើវាអត់ស្អីមានជាដោយ spring ដោយរំដួលដោយ crab ទុយទុយវាមានពណ៌ស្រស់ស្រស់ពណ៌ល្អបើសិនអាហារយើងសពណ៌សរហូតយើងខ្វះជីវជាតិតើយើងត្រូវការមានពណ៌ច្រើនច្រើនពិសេសពណ៌ស្រស់ស្រស់ Okay berry S ចុងក្រោយទី6 seeds crop ធនជាតិ crop ធនជាតិដោយល្ងដោយអីទៀតចន្ទីមានអីទៀតCrab jambok, yeah. Crab terrain, crab canal. Yung mean crab yung a hot ban. Crab mean protein tran, mean vitamin tran da. Be pro yung dung ta ha. Crab raba dam, riga raba dam chur a. Anokan lang some rap bunkat.តាមថ្ងៃតើវាមានគ្រប់មុខនៅក្នុងវាសម្រាប់អាយបង្ការតាមថ្ងៃបន្តែព្រះបង្ការអាយគ្រប់សម្រាប់អាយយើងបានញ៉ាំយើងមានជីវជាតិគ្រប់ដែរអូខេម្ដងទៀតរំលឹក G greens បន្លែពណ៌បៃតង B beans from crusade robust and dag o onions from crusade robust dum m mushrooms sad b moi tiet berries platter crab tuit tuit mean poa saat saat po sroh sroh I sseeds crop tonajiet pramoy mok ba yeung exam anglai kla exam sru ba ot yom kat tha ro thngai yeung hop kla pandai ro thngai yeung khom hop teng oh krop mok som prep tempo som ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានប្រាជ្ញាសម្រាប់ away away យើងញ៉ាំ away away យើងដាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងសូមព្រះទីមប៉ះ
1: គ្រប់ទាំងរបស់ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសម្បែងតែស្រមោលនៃសេចក្តីប្រប្រែក៏គ្មានដែរចុះបើអ្នករាល់គ្នាដែលអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អដល់កូនខ្លួនដូច្នេះនោះចំណងរបស់ព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងប្រទានរបស់ល្អមកអស់អ្នកដែលសូមតើជាងអំបានមិនទៅទៀតដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំរំលឹកដល់អ្នកឲ្យដាស់តឿនអំណោយទានរបស់ព្រះដោយនៅក្នុងអ្នកដោយខ្ញុំដាក់ដៃលើត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យទៅគេ

ព្រះយេស៊ូវបាននិទានប្រាប់ពីរឿងកូនពៅនេះតាំងតែពី 2,000 ឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមកម្ល៉េះមានមនុស្សមួយក្រុមធំបានមកស្ដាប់ទ្រង់បង្រៀនអ្នកដែលអង្គុយក្បែរព្រះបាទទាទ្រង់គឺជាមនុស្សដែលមានគេឈ្មោះមិនល្អរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកទាពន្ធដែលល្បីខាងលោភលន់និងបោកប្រាស់គេមានមេដឹកនាំសាសនាមួយចំនួនបានឈរមើលនៅក្បែរនោះដែរពួកគេខ្សឹបខ្សៀវគ្នាដោយរិះគន់ថាអ្នកនេះទទួលមនុស្សបាបហើយក៏ស៊ីជាមួយនឹងគេផងពួកគេបានគិតថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាគ្រូដ៏ល្អបរិសុទ្ធទេព្រោះទ្រង់បានចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងអ្នកទាពន្ធដ៏អាក្រក់នោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលប្រាប់ទៅពួកមេដឹកនាំសាសនាអំពីរឿងឪពុកនិងកូនពៅវង្វេងនេះដើម្បីបង្ហាញពួកគេពីហេតុផលដែលទ្រង់ត្រូវជួយដល់អ្នកណាដែលពួកគេគិតថាគ្មានតម្លៃកូនពៅនៅក្នុងសាច់រឿងគឺដូចជាពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅក្បែរព្រះបាទទាព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងដែរពួកគេទាំងនោះបានខ្ជះខ្ជាយនៅទេពកុសលនិងអំណោយទានដែលព្រះបិតាបានប្រទានឲ្យដល់ពួកគេពួកគេបានធ្វើខុសហើយបានចាប់យក

ការសប្បាយនៅអំពើបាបដោយមិនខ្វល់អំពីគេឈ្មោះឬការមិនពេញចិត្តរបស់បិតារបស់ពួកគេនៅឯនគរឋានសួគ៌នោះឡើយនៅក្នុងរឿងកូនពៅនោះព្រះយេស៊ូវបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីការឆ្លើយតបរបស់ឪពុកទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់ឪពុកមិនបានបង្ខំឲ្យកូននៅផ្ទះដោយប្រឆាំងនឹងបំណងរបស់កូននោះឡើយពិតប្រាកដណាស់ចិត្តគាត់មិនសប្បាយនោះទេនៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់គាត់ដើរចេញពីផ្ទះនោះឪពុកច្បាស់ជាឧស្សាហ៍គិតនឹងអតិថានឲ្យកូនហើយបារម្ភមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះកូនគាត់នោះទេតែនៅទីបំផុតនៅពេលដែលកូនបានត្រឡប់មកវិញដោយមានខោអាវរយីរយាកទាំងខ្មាស់គេនោះតើឪពុកកំពុងនៅទីណាគឺគាត់កំពុងតែនៅរងចាំនៅឯថ្នល់ដោយសង្ឃឹមថាកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងវិលត្រឡប់មកវិញតើព្រះយេស៊ូវព្យាយាមចង់ប្រាប់អ្វីដល់ក្រុមមនុស្សដែលអង្គុយនៅក្បែរព្រះបាទទីត្រង់នោះគឺត្រង់ចង់ឲ្យពួកគេដឹងថាបិតានៅឯនគរឋានសួគ៌យកចិត្តទុកដាក់និងបារម្ភអំពីពួកគេណាស់នៅពេលដែលពួកគេមានការឈឺចាប់ឬក៏មានភាពអាម៉ាស់ផ្សេងផ្សេងនោះព្រះជាម្ចាស់គឺដូចជាឪពុករបស់ពួកគេពីព្រោះត្រង់បានប្រទានឲ្យនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលល្អល្អដល់ពួកគេត្រង់ក៏ជាប្រភពនៃជីវិតរបស់ពួកគេតែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលមនុស្សបានធ្វើបាបព្រះជាម្ចាស់ដូចតែកូនប្រុសពៅនោះបានធ្វើបាបដល់ឪពុករបស់វាដែរពួកគេមិនអើពើនឹងដំបូន្មានរបស់ត្រង់ទេហើយបានងាកចេញអំពីអំពើល្អរបស់ត្រង់ថែមទៀតនៅពេលដែលកូនប្រុសពៅត្រឡប់មកវិញហើយបានឃើញឪពុករបស់ខ្លួនរួចក៏សុំអង្វរដល់ឪពុកដោយសុំធ្វើជាបាវបំរើម្នាក់ដែរតើឪពុកឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចគាត់បានហៅឲ្យគេយករ៉ូបមកឲ្យកូនស្លៀកនិងឲ្យចិញ្ចៀនឲ្យកូនពាក់ដើម្បីបង្ហាញថាគាត់បានទទួលកូនចូលទៅក្នុងគ្រួសារគាត់វិញហើយគាត់បានធ្វើពិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងធំទាំងនិយាយថាកូនអញនេះបានស្លាប់ឥឡូវវារស់ឡើងវិញហើយវាបានបាត់ទៅហើយឥឡូវវាបានឃើញវិញហើយពាក្យនេះបានបង្ហាញពីក្តីអាណិតមេត្តានិងការអភ័យទោសដែលព្រះជាម្ចាស់មានចំពោះអស់អ្នកដែលបានធ្វើខុសឆ្គងនិងបានធ្វើអំពើបាបផ្សេងៗដែរតើអ្នកធ្លាប់បានធ្វើអ្វីខុសដែរឬទេតើអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសដែលធ្វើឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឈឺចុកចាប់ដែរឬទេតើអ្នកកំពុងតែឈឺចាប់ឬជីវិតពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់តើអ្នកអាចជឿទុកចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់បានត្រៀមអភ័យទោសនិងជួយលងលោមដល់អ្នកជានិច្ចទ្រង់យល់ពីការឈឺចាប់ទុកសោកហើយនឹងការអស់សង្ឃឹមរបស់អ្នកទ្រង់ចង់ប្រទានឱកាសឲ្យអ្នកបានចាប់ដើមជាថ្មីដើម្បីដកយកនូវភាពអាម៉ាស់របស់អ្នកចេញសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលដែលបានងាកចេញពីអំពើបាបទៅរកជំនួយពីព្រះនោះព្រះបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការយកភាពល្អល្អរបស់ទ្រង់ទៅជំនួសនឹងភាពអាក្រក់របស់ពួកគេគឺដូចជាការបដូរយករ៉ូបជំនួសឲ្យក្រណាត់ដាច់រហែកដែរយើងអាចដឹងថាវាពិតប្រាកដខ្លាំងណាស់ដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះធ្វើឲ្យមានការចាប់ដើមសារជាថ្មីចូលស្រមៃពីក្តីអំណររបស់ក្រុមមនុស្សដែលអង្គុយនៅជុំវិញព្រះយេស៊ូវពួកគេអាចឃើញនូវក្តីអាណិតមេត្តារបស់ទ្រង់ចំពោះពួកគេហើយការនេះនឹងជួយឲ្យពួកគេដឹងថាព្រះបិតាដ៏មានចេស្តានៅឯនគរឋានសួគ៌ក៏មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាចំពោះពួកគេដែរពួកមេដឹកនាំសាសនាបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពួកគេមួយចំនួនមិនចូលចិត្តនៅរឿងនេះទេពួកគេមិនសូវជឿថាឪពុកឆាប់អភ័យទោសឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនលឿនម្ល៉េះទេព្រះយេស៊ូវមិនទាន់និទានរឿងនេះចប់នៅឡើយទេទ្រង់បានបន្តទៀតថាឥឡូវកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់នៅឯចំការកាលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនោះក៏ឮសូរភ្លេងនិងរបាំគាត់បានហៅពួកបាវម្នាក់មកសួរថាគេធ្វើអីហ្នឹងបាវនោះជម្រាបថាប្អូនលោកត្រឡប់មកវិញហើយឪពុករបស់លោកបានសម្លាប់កូនគោដែរបំផនដោយព្រោះបានកូនមកវិញដោយសុខសាន្តការនេះបានធ្វើឲ្យកូនបងខឹងជាខ្លាំងមិនព្រមចូលទៅសោះបានជឿឪពុកចេញមកអង្វរដល់គាត់តែគាត់ឆ្លើយថាមើលខ្ញុំបានបំរើលោកឪពុកប្រមាណឆ្នាំនេះមកហើយមិនដែលធ្វើខុសអ្វីនិងបង្គាប់សោះតែលោកឪពុកមិនដែលឲ្យកូនពពែសំបីតែមួយឲ្យខ្ញុំបានអសប្បាយជាមួយនឹងពួកមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំឡើយឯកូនលោកឪពុកដែលវាបង្ហិនរំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិលោកឪពុកអស់ដោយចំណាយទៅលើរឿងស្មោកគ្រោកកាលបានមកដល់នោះលោកឪពុកសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ឲ្យវាភ្លាម

0: តើអ្នកអាចជួលពីកំហឹងរបស់កូនប្រុសច្បងនឹងដែរឬទេគាត់ខំធ្វើការនៅពេលដែលប្អូនប្រុសគាត់ដើរលេងសើចសប្បាយគាត់គោរពដល់ឪពុកគាត់តែប្អូនប្រុសរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យឪពុកអាម៉ាស់គាត់មានអារម្មណ៍ខឹងខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវជ្រោកដំបូលតែមួយជាមួយនឹងប្អូនប្រុសចៅម្សៀតនោះម្ដងទៀត
1: កូនអើយអញបាននៅជាមួយនឹងអញជាដរាបអាយរបស់អញទាំងប៉ុន្មានក៏ជារបស់អញដែរគួរឲ្យយើងស៊ីលៀងដោយអស់សប្បាយទៅពីព្រោះប្អូនឯងនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់បង់តែបានឃើញមកវិញហើយ
0: ព្រះយេស៊ូវក៏ឈប់និទានរឿងមួយនេះទ្រង់ទតមើលជុំវិញអង្គទ្រង់តើមនុស្សម្នាអាចជល់ពីអ្វីដែលទ្រង់ចង់មានព្រះបន្ទូលដែរឬទេពួកមេដឹកនាំសាសនាខ្លះដឹងថាពួកគេគឺដូចជាកូនប្រុសច្បងនោះអញ្ចឹងដែរពួកគេបានស្អប់ដល់អ្នកមានបាបដែលបានមករៀនជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេខ្លួនឯងសមនឹងទទួលបានកិត្តិយសនិងព្រះពរពីព្រះពីព្រោះពួកគេបានធ្វើអំពើល្អជាច្រើនហើយមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបធំដុំនោះទេតែពួកគេក៏មានបាបដូចជាអ្នកដទៃទៀតដែរដោយសារពួកគេបានគិតថាអ្នកដទៃគួរតែទទួលបាននូវការឈឺចាប់ដើម្បីឲ្យរៀនពីកំហុសរបស់ខ្លួនព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគេយល់ថាអាកប្បកិរិយាបែបនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែឈឺចាប់នោះអ្នកដែលកំពុងតែឈឺចាប់គេត្រូវការអំពើល្អនិងការលើកទឹកចិត្តពីយើងរាល់គ្នាពួកគេត្រូវការដឹងថាពួកគេអាចចាប់ដើមសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអាចធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនតែកូនប្រុសច្បងវិញមិនខ្វល់ថាប្អូនប្រុសរបស់គាត់រស់ឬស្លាប់នោះទេគឺគាត់ចង់ឲ្យប្អូនប្រុសរបស់គាត់ទៅរស់នៅឲ្យឆ្ងាយពីគាត់គាត់មិនចង់ចែករំលែកអ្វីជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់គាត់ទៀតឡើយអត្តចរិតរបស់កូនប្រុសច្បងនេះធ្វើឲ្យយើងដឹងថាសម្បីតែមនុស្សដែលធ្វើអំពើល្អឥតខ្ចោះក៏អាចមានភាពអាត្មានិយមដែរគឺដូចជាពាក្យស្លោកមួយពោលថាល្អមើលតែពីសម្បកក្រៅតើអ្នកធ្លាប់ញ៉ាំប៉ះផ្លែឈើដែលល្អមើលតែពីសម្បកក្រៅដែរឬទេប្រកបណាស់អ្នកពិតជាខកចិត្តបើសិនជាញ៉ាំប៉ះផ្លែឈើប្រភេទនោះយើងត្រូវតែស្វែងយល់ពីចិត្តរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីរកមើលឲ្យឃើញភាពកខ្វក់និងភាពខ្វះខាតដែលលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងក៏ត្រូវការការអភ័យទោសនិងក្តីមេត្តាករុណាពីព្រះបិតាផងដែរពីព្រោះថាអំពើបាបគឺមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែការប្រព្រឹត្តខុសតែមួយមុខនោះទេគឺរាប់បញ្ចូលទាំងគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់យើងដែរទាំងអស់នេះហើយដែលនាំឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ហើយយើងត្រូវតែសម្អាតវាឲ្យអស់ចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងជួនកាលយើងមើលទៅអ្នកដទៃយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងគឺជាមនុស្សល្អបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពួកគេនោះតែចុះបើយើងប្រៀបធៀបខ្លួនយើងជាមួយនឹងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះវិញនោះមានហោរាម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលមានឈ្មោះថាលោកអេសាយគាត់បានសុបិននិមិត្តឃើញព្រះជាម្ចាស់នៃចក្រវាលទាំងមូលកំពុងតែនៅលើរាជបារាំងរបស់ទ្រង់មានទេវតាជាច្រើននៅអមទ្រង់ទាំងស្រែកបន្លឺសំឡេងថា
1: បរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់បរិសុទ្ធផែនដីទាំងមូលមានពេញដោយសេរីល្អនៃទ្រង
0: ់នៅកន្លែងដែលលោកអេសាយកំពុងទៅឈរមានការរំជួយដូចជាការរំជួយដីដែរលោកអេសាយក៏ក្រាបមុខចុះហើយក៏បានស្រែកឡើងថា
1: វ៉ហើយខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យជាពិតត្បិតខ្ញុំជាមនុស្សមានបបោមាត់មិនស្អាតហើយខ្ញុំនៅកណ្ដាលបណ្ដាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតដែរពីព្រោះភ្នែកខ្ញុំបានឃើញមហាក្សត្រគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារ
0: ពួកមនុស្សម្នាគិតថាលោកអេសាយគឺជាមនុស្សល្អណាស់គឺជាហោរាម្នាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់តែលោកអេសាយដឹងថាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនោះគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់គាត់គឺមិនបរិសុទ្ធនោះទេគាត់ភ័យខ្លាចថាគាត់នឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងដោយសារភាពបរិសុទ្ធដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់ទៀតនៅក្នុងសុបិននិមិត្តនោះគាត់បានឃើញទេវតាមួយអង្គយករងើកភ្លើងចេញពីភ្លើងនៅជុំវិញបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអេសាយបានសរសេរថា
1: ក៏ឲ្យប៉ះនឹងមាត់ខ្ញុំដោយពោលថាណែរងើកនេះបានប៉ះនឹង

0: បបោមាត់អ្នកហើយអាយសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់អ្នកនោះបានដកចេញហើយអំពើបាបរបស់អ្នកបានអត់ទោសឲ្យផងនោះត្រូវឲ្យយើងដឹងគុណដែលដោយសារសេចក្តីនោះយើងនឹងបំរើព្រះបែបឲ្យត្រង់សពព្រះហឫទ័យទាំងមានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិហើយកោតខ្លាចដល់ត្រង់ត្បិតព្រះនៃយើងរាល់គ្នាត្រង់ជាភ្លើងដែលឆេះបន្សោះ
1: ព្រះជាម្ចាស់គឺជាភ្លើងដុតអំពើបាបយើងគួរតែខ្លាចវត្តមានរបស់ព្រះបើសិនជាយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងអំពើបាបតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនេះបង្ហាញថាបើយើងមិនទៀបខ្លួននៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះនឹងប្រើភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកផ្ដល់ការអភ័យទោសនិងកែប្រែចិត្តដល់យើងជាថ្មីតើអ្នកចង់បានបែបនឹងដែរឬទេចំណុចដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះគឺការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅពេលដែលអ្នកអានអត្ថបទព្រះគម្ពីរនោះអ្នកនឹងឃើញពីរឿងមួយទៅរឿងមួយសុទ្ធតែនិយាយអំពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ជួយកែប្រែជីវិតរបស់មនុស្សសាជាថ្មីចូលយើងបន្តស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះទោះបីជាអំពើបាបរបស់យើងតិចឬក៏ច្រើនក៏ដោយក៏យើងអាចមានទំនុកចិត្តថាយើងក៏បានសង្គ្រោះដោយមនុស្សដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរ
2: ឥឡូវនេះយើងបានឃើញហើយថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបានពុតឬពុនទៅវិញឡើងត្រង់ក្នុងពុនឡើងក្នុងកំណត់ថាមនុស្សយើងតែងតែធ្វើអំពើបាបដូចជាពុនទៅឬក៏មានបាបភាសាពីមនុស្សយើងដូចជាពុនផងដែរមានណាម្នាក់មានបាបទេតែព្រះអាចជួយសង្គ្រោះពួកគេបើសិនជាពួកគេដឹងកំហុសហើយសុំសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គហើយលើកខ្ញុំសុំសួរសំណួរមួយថាតើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះមានន័យដូចម្ដេច
3: ប្រហែលជាការជួយយើងក្នុងស្លាប
2: ់ដោយមិនអនណាតែឡើយចូលយើងមើលទៅការបង្ហាញតាមទៀតអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះនិងអត្ថន័យរបស់វាដើម្បីយើងដឹងកាន់តែច្បាស
1: ់ដំបូងចូលយើងស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថាតើសេចក្តីសង្គ្រោះនោះជាអ្វីហើយតើយើងអាចទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះនោះដោយរបៀបណាការសង្គ្រោះគឺជាអ្វីម្យ៉ាងដ៏អស្ចារ្យដែលមិនអាចសង្ខេបដោយប្រើពាក្យតែមួយម៉ាត់ឬក៏ពាក្យតែមួយប្រយោគបាននោះទេដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះគឺត្រូវការការជួយសង្គ្រោះនិងអ្នកជួយសង្គ្រោះឲ្យរួចពីអ្វីមួយព្រះជាម្ចាស់ចង់ជួយសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីភាពអាត្មានិយមចេញពីការឈឺចាប់ចេញពីកំហុសចេញអំពីអំពើបាបចេញអំពីអំណាចនៃវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយនឹងចេញពីសេចក្តីស្លាប់ផងដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពោពេញទៅដោយភាពបរិសុទ្ធទ្រង់មិនចាំបាច់ជួយយើងក៏បានដែរយើងសមនឹងទទួលនៅការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតមេត្តាទ្រង់សុខចិត្តជួយដល់យើងហេតុនេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបានយាងចុះមកចាប់កំណើតជាមនុស្សហើយបានបង្រៀនពីសេចក្តីអាណិតមេត្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់យើងគ្រប់គ្នាហេតុនេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់តាមរយៈការព្យាបាលជំងឺហើយនឹងតាមរយៈការបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ផងដែរហេតុនេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តទទួលអំពើបាបរបស់យើងហើយសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសយើងទៀតតែទ្រង់រស់ឡើងវិញដើម្បីយកជ័យជំនះលើសេចក្តីស្លាប់អ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើនៅពេលនោះទ្រង់បានប្រទានអ្វីទាំងនោះឲ្យយើងនៅពេលសពថ្ងៃនេះដែរព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើអ្វីម្យ៉ាងយ៉ាងពិសេសនៅលើឈើឆ្កាងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវដើម្បីយើងគ្រប់គ្នាព្រះគម្ពីរចែងថាទ្រង់ក៏បានសុគតជំនួសមនុស្សទាំងអស់យ៉ាងនោះគឺដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលរស់នៅមិនរស់សម្រាប់តែខ្លួនឯងទេគឺរស់សម្រាប់ព្រះអង្គដែលសុគតជំនួសគេហើយបានរស់ឡើងវិញនោះនេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវបានជួយសង្គ្រោះយើងចេញពីអំណាចរបស់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថាគឺពីដំណើរដែលព្រះទ្រង់គង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទកំពុងផ្សះផ្សាលោកីនិងព្រះអង្គទ្រង់ឥតប្រកាន់ទោសទៀតនេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវបានសង្គ្រោះយើងចេញពីការផ្ដន់ទាទោសនៅកំហុសដែលយើងបានធ្វើបាននិយាយនិងបានគិតទ្រង់លើកលែងទោសបាបឲ្យយើងទាំងអស់ព្រះគម្ពីរក៏បានចែងទៀតថាត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវបានជួយសង្គ្រោះយើង

0: ឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ហើយប្រទានជីវិតអស់កលជនិតដល់យើងនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយដ៏អស្ចារ្យមនុស្សម្នារាប់មិនអស់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនេះហើយពួកគេបានប្រាប់ដល់អ្នកដទៃទៀតអំពីសេចក្តីសុខសាន្តនិងការកែប្រែល្អល្អដែលពួកគេទទួលបានពីព្រះយេស៊ូវឥឡូវចូលយើងមើលទៅរឿងបុរសម្នាក់បន្តិចសិនលោកសាំយូអែលគឺជាចៅដ៏ពូកែម្នាក់ជាពិសេសគាត់ពូកែខាងលួចឡានរួចលក់បន្តទៅឲ្យពួកចៅប្លន់សម្រាប់ធ្វើជាឡានកិច្ចខ្លួនតាមពិតទៅលោកសាំយូអែលគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងលួចឡានយ៉ាងធំនៅក្នុងប្រទេសឆាលគាត់រីករាយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់រកបានពីបទអូក្រិដ្ឋរបស់គាត់មិនយូរប៉ុន្មានសេរីភាពរបស់គាត់ក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ប៉ូលីសបានតាមប្រមាញ់ចាប់គាត់ហើយនៅទីបំផុតគាត់ក៏ត្រូវបានគេចាប់បាននៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1949ស្ថានភាពនៅក្នុងគុកគឺមិនសូវល្អទេលោកសាំយូអែលចាប់ផ្ដើមកើតជំងឺខ្វិនក្រោកមិនរួចឡើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែឈររងចាំការកាត់ក្តីមានអ្នកគ្រីស្ទៀនម្នាក់បានមកសួរសុខទុក្ខដល់គាត់អ្នកគ្រីស្ទៀននោះបានបង្រៀនលោកសាំយូអែលអំពីព្រះដ៏បរិសុទ្ធនិងមានក្តីអាណិតមេត្តាដែលអាចផ្ដល់ឱកាសជាថ្មីដល់រូបគាត់បានគាត់បានបញ្យលប្រាប់ពីរឿងព្រះយេស៊ូវបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីអភ័យទោសដល់អ្នកមានបាបទាំងអស់លោកសាំយូអែលបានចំណាយពេលជាច្រើនដើម្បីគិតអំពីបទអូក្រិដ្ឋរបស់គាត់គាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមដឹងថាភាពអាត្មានិយមរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការឈឺចាប់នៅទីបំផុតគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តសូមឲ្យព្រះជួយមិនយូរប៉ុន្មានជំងឺខ្វិនរបស់គាត់ក៏បានជាក្រុមគ្រូពេទ្យធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់គាត់អំពីជំងឺនេះគឺប្រើពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំណាស់ទ្រាំតែជាតែលោកសាំយូអែលបានដឹងប្រកបថាការដែលគាត់បានជាលឿនយ៉ាងនេះគឺព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានជួយដល់រូបគាត់គាត់សង្ឃឹមថាព្រះជាម្ចាស់ក៏នឹងអាចជួយគាត់ឲ្យចេញពីគុកបានផងដែរតែនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1962ចៅក្រមបានកាត់ទោសឲ្យគាត់ជាប់គុកអស់រយៈពេល25ឆ្នាំនៅយប់នោះគាត់បានអធិដ្ឋានយ៉ាងច្រើនម្ដងនេះគាត់មិនបានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជួយដោះលែងគាត់ចេញពីគុកនោះទេតែគាត់សូមបង្វរនៅការអភ័យទោសចំពោះអំពើបាបរបស់គាត់ដែលគាត់បានធ្វើគាត់ចង់បានការលើកលែងទោសពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទទួលបានជីវិតអស់កលពីទ្រង់វិញនៅយុគនោះគាត់ក៏គេងលក់បានយ៉ាងសុខសាន្តគាត់ក៏កើតមានចិត្តរីករាយនៅក្នុងគុកហើយជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យស្គាល់ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរនៅព្រឹកមួយគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលដែលមានគេហៅគាត់ទៅសួរនាំនៅម៉ោង9ព្រឹកក្នុងរយៈពេលតែ1ម៉ោងនោះគេបានប្រាប់គាត់ថាគាត់អាចមានសេរីភាពឡើងវិញបានគេមិនបានបញ្យលពីមូលហេតុអ្វីឡើយនិងគ្មានអ្នកណាដឹងថាវាកើតឡើងបានយ៉ាងម៉េចទេរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលលោកសាំយូអែលដើរយ៉ាងសប្បាយចេញពីរបងគុកទៅព្រះជាម្ចាស់បានលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់គាត់ចេញទោះពីបទប្លន់រាប់មិនអស់របស់គាត់ត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលអស់ហើយ
1: នេះហើយជាអត្ថន័យអំពីការសង្គ្រោះនិងការដកដើមពីថ្មីសម្រាប់ជីវិតថ្មីព្រះជាម្ចាស់បានសង្គ្រោះចោលអ្នកឈ្មោះសាំយូអែលចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់សាតាននិងចេញពីជីវិតដែលគ្មានប្រយោជន៍របស់គាត់ឯលើគាត់មានជីវិតថ្មីមួយគឺរស់សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់តែពីពេលនោះគាត់បានសម្រេចចិត្តជួយអ្នកដទៃឲ្យស្គាល់ព្រះហើយកែប្រែខ្លួនជារូបគាត់ដែរនេះជាការចាប់ដើមពីថ្មីមួយរបស់គាត់ដូច្នេះតើអ្នកយល់ពីការចាប់ដើមពីថ្មីដែរទេ
2: មិនទាន់យល់ទេ
1: ជីវិតរបស់យើងគឺដូចជាដើមស្វាយដែរឧបមាថាអ្នកមានដើមស្វាយជួរមួយដើមបាត់ទៀតតែអ្នកទៅចិត្តស្វាយផ្អែមតើអាចកែប្រែដល់ស្វាយជូរឲ្យទៅជាផ្អែមដែរទេចុះបើយើងចាក់ស្ករសទៅលើនៃផ្លែក្រូចស្វាយតើវាធ្វើឲ្យតែប្រូដែរទេ
2: ទេ
1: ចុះបើយើងចង់តែស្វាយផ្អែមនៅលើដើមស្វាយជូរនោះតើវាជួយឲ្យផ្អែមដែរទេប្រកបជាអត់ទេយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមតាមនឹងវិញដោយយកគ្រាប់ស្វាយពូនផ្អែមមកដាក់នោះគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ធ្វើសម្រាប់យើងក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងឲ្យឯងមានចិត្តថ្មីហើយនឹងដាក់វិញ្ញាណថ្មីក្នុងឯងដែរ អញនឹងដកចិត្តដែលរឹងរូបដូចថ្មពីរូបសាស្ត្រឯចេញរួចនឹងឲ្យមានចិត្តជាសត្វវិញអញនឹងដាក់វិញ្ញាណរបស់អញក្នុងឯងរបស់គ្នាហើយបន្តឲ្យឯងរបស់គ្នាដើរតាមក្រកំដូច្នេះការទឹកដឹកជាថ្មីគឺជាការដែលយើងមានចំណុចថ្មីអារម្មណ៍ថ្មីនិងសកម្មភាពថ្មីតាមរយៈអំណាចជាស្ដាររបស់ព្រះការទឹកដឹកជាថ្មីក៏មានន័យថាជាសេរីភាពចេញផុតពីអំពើបាបពីបាបាពីពួកវិញ្ញាណអាក្រក់និងអំពើបាបសេរីភាពនេះអាចជារបស់អ្នកដែរ
2: តើយើងអាចទទួលការសង្គ្រោះនិងការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីបានឬមិនណា
1: មានចំណុច3ដែលអាចឲ្យយើងទទួលបានការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនិងសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចំណុច3នោះគឺទី1ទទួលស្គាល់សេចក្ដីត្រូវការរបស់យើងទី2បែកចេញពីអំពើបាបរបស់យើងនិងទី3ទទួលអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវឥឡូវចូលយើងមើលលម្អិតបន្តិចទៅលើចំណុចទី1នេះ
0: មានជំហាន3ដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺ1ទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើង2បែរចេញពីអំពើបាបរបស់យើង3ទទួលអំណោយរបស់ព្រះយេស៊ូវចូលយើងមើលទៅជំហាននីមួយៗឲ្យបានច្បាស់បន្តិចសិន1ទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់មិនអាចជួយយើងបាននោះទេបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាយើងត្រូវការជំនួយនោះកូនប្រុសដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាគាត់ទទួលរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងណាស់គាត់ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាគាត់ត្រូវការជំនួយពីឪពុករបស់គាត់យើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើងដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: បើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផង
0: ចុះអ្នកវិញតើអ្នកឃើញចំណុចណាដែលអ្នកបានធ្វើខុសដែរឬទេតើអ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកក៏មានបាបប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែរទេមនុស្សខ្លះគិតថាពួកគេមិនបានធ្វើបាបពីព្រោះពួកគេមិនបានលួចមិនបានផិតក្បត់ឬក៏កាប់សម្លាប់អ្នកណាម្នាក់នោះទេបើពួកគេនិយាយដូច្នេះតើពួកគេស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយឬនៅច្បាប់របស់ព្រះបង្ហាញយើងថាអំពើបាបគឺមិនត្រឹមតែសំដៅទៅលើការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះទេគឺសំដៅទៅលើចិត្តគំនិតស្អប់ខ្ពើមនិងអារម្មណ៍អាត្មានិយមផងដែរកាលណាយើងកាន់តែមើលឃើញភាពបរិសុទ្ធនិងក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះនោះយើងកាន់តែឃើញទង្វើពាក្យសម្ដីនិងគំនិតរបស់យើងគឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីប្រាថ្នាភាពអាត្មានិយមដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់ព្រះជានិច្ចបើសិនជាយើងទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើការកែប្រែបានយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះបានយើងគ្រាន់តែទូលសូមប្រាប់ទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងការអធិដ្ឋានថាទូលបង្គំសូមទោសចំពោះអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំទូលបង្គំត្រូវការជំនួយពីទ្រង់ដើម្បីកែប្រែចិត្តរបស់ទូលបង្គំយើងត្រូវតែសារភាពអំពីអំពើបាបរបស់យើងឲ្យចំចំដោយទូលសូមឲ្យព្រះជួយដល់យើងឲ្យមើលឃើញនៅអ្វីដែលយើងពិតជាបានធ្វើខុសនោះមែនចំណុចទី2បែរចេញពីអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីទទួលបានអំណោយនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយើងត្រូវតែបោះបង់ចោលអំពើបាបចេញពីដៃរបស់យើងឲ្យអស់ហើយថ្វាយជីវិតយើងទៅឲ្យព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញនៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវកូនប្រុសដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ត្រូវតែចាកចេញពីការងារនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកហើយចេញពីអំពើបាបរបស់គាត់ដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញកូនបៅនោះมันអាចចាប់យកទាំងការសប្បាយពាលាផងនិងវត្តមានរបស់ឪពុកផងដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវការអនុគ្រោះពីឪពុកនោះទេយើងត្រូវតែងាកចេញពីអ្វីដែលខុសបើយើងចង់ទទួលបាននូវការអភ័យទោសពីព្រះយើងមិនអាចទទួលបានអំណោយពីព្រះបានទេបើសិនជាដៃរបស់យើងក្តាប់ជាប់ទៅដោយអំពើបាបរបស់យើងនោះមានពាក្យពិសេសមួយសម្រាប់សម្គាល់ការធ្វើបែបនេះនោះគឺការលន់តួទោសការលន់តួទោសគឺមានន័យថាងាកត្រឡប់ក្រោយហើយដើរទៅតាមផ្លូវផ្សេងវិញ ការលន់តួទោសនេះក៏មានន័យថាងាកចេញពីការស្អប់ខ្ពើមនិងការសងសឹកទៅរកក្តីអាណិតមេត្តានិងការអភ័យទោសវិញនេះគឺជាការជ្រើសរើសយកចិត្តសប្បុរសនិងការជួយសង្គ្រោះជំនួសឲ្យការលោភលន់និងចិត្តកំណាញ់វិញនេះគឺជាការជ្រើសរើសយកភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្រួសាររបស់ខ្លួនជាជាងទៅរកការសប្បាយភ្លើបភ្លើងនៅខាងក្រៅនេះគឺជាការធ្វើតាមផែនការនិងច្បាប់របស់ព្រះជាជាងធ្វើតាមចំណង់ប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងចំពោះអំពើបាបរបស់យើងមើលទៅវាផ្ដល់នូវការសប្បាយណាស់ដល់យើងតែតាមពិតទៅវាដូចជាត្រង់ជ្រូកដ៏កខ្វក់នៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងដែរអំពើបាបមិនអាចនាំក្តីសុខឬសុភមង្គលពិតប្រាកដឲ្យយើងបានទេនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីរឿងនេះដោយដឹងថាព្រះអាចផ្ដល់ជីវិតថ្មីដល់យើងនោះយើងនឹងងាកចេញពីភាពអាត្មានិយមរបស់យើងឆ្ពោះទៅរកទ្រង់ជាមិនខានលោកពេត្រុសនិងសាវកដទៃទៀតបានប្រាប់ដល់មនុស្សម្នាថា
3: ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញ
0: ដូច្នេះចូលទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសូមឲ្យទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នកនៅចិត្តគំនិតដែលចង់គេចឲ្យផុតចេញពីអំពើបាបនិងសក្តីល្បួងផ្សេងៗព្រះជាម្ចាស់ស្ម័គ្រចិត្តជួយអ្នកឲ្យងាកចេញមករកទ្រង់បានចំណុចទី3ទទួលយកអំណោយរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយឲ្យដល់យើងយើងត្រូវតែជឿនិងទទួលយកអំណោយនោះនៅពេលដែលកូនប្រុសពៅនោះបានទៅដល់ផ្ទះឪពុករបស់គាត់បានអភ័យទោសឲ្យដល់គាត់ហើយបានឱបគាត់និងបានបំពាក់អាវថ្មីឲ្យដល់គាត់ទៀតអ្វីដែលកូនប្រុសនោះត្រូវធ្វើគឺទទួលយកក្តីស្រឡាញ់មួយនេះពីឪពុករបស់គាត់នៅពេលដែលយើងសូមព្រះឲ្យជួយនោះទ្រង់នឹងអភ័យទោសលាងសម្អាតចិត្តគំនិតនិងប្រទានចិត្តថ្មីមួយឲ្យដល់យើងយើងគ្រាន់តែត្រូវជឿហើយទទួលយកវាតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាវិធីដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីដែលថាដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះធ្វើឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីជំហានទាំង3នេះគឺជាផ្លូវដែលមនុស្សជ្រើសរើសដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយក្លាយទៅជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវគឺមានចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលពួកគេត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនោះពេញលេញនិងក្លាយទៅជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវបាននោះនេះគឺជាវិធីបន់មួយដែលហៅថាពិធីបន់ជ្រមុជទឹកវាគឺជាសញ្ញានៃការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីលោកពេត្រុសដែលជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ដល់មនុស្សម្នាថាពួកគេបានឆ្កាងព្រះរាជបុត្រានៃព្រះតែទ្រង់បានរស់ឡើងវិញហើយមនុស្សម្នាបានទទួលស្គាល់នូវទោសកំហុសនិងភាពអាម៉ាស់របស់ពួកគេដោយស្រែកឡើងថាតើពួកយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៅលោកពេត្រុសបានឆ្លើយថា
3: ចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបន់ជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរ
0: តើអ្វីទៅជាវិធីបន់ជ្រមុជទឹកនេះគឺជាវិធីបន់ដែលគេជ្រមុជមនុស្សម្នាក់ចុះទៅក្នុងទឹកហើយលើកឡើងមកវិញនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវធ្វើនៅពេលដែលពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាស្រេចក្នុងការក្លាយខ្លួនទៅជាគ្រីស្ទានទឹកគឺជាសញ្ញានៃអំណាចជាស្ដារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសម្អាតចិត្តគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងទឹកនោះគ្មានវេទមន្តអ្វីទេអំណាចជាស្ដានោះគឺបានមកពីការសុគតនៅលើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវមានតែការសគត់របស់ទ្រង់ទេដែលអាចលាងជម្រះយើងចេញពីអំពើបាបរបស់យើងបានព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: តែកាលសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះដ៏ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់មនុស្សបានលេចមកឲ្យឃើញនោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសម្អាតនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោសជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់បានចាក់មកលើយើងជាបរិបូរដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើង
0: តើអ្នកចង់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈអំណាចជាស្ដារបស់ព្រះដែរឬទេច ូលគិតឲ្យបានច្បាស់ចំពោះអំណោយដ៏អស្ចារ្យមួយនេះនិងគិតពីជំហានដែលបានរៀបរាប់នៅខាងដើមដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទទួលបានអំណោយនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនេះបានដែរពិធីបុណ្យជំនួយទឹកគឺជាពិធីបុណ្យដ៏ពិសេសមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានអញ្ជើញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាចូលរួមដើម្បីបង្ហាញអ្នកថាអ្នកកំពុងតែទទួលបានអំណោយនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ហើយមានរឿងមួយដែលនិយាយទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះនេះដែរនៅថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថា Elder Mac Finley បានធ្វើដំណើរកាត់ប្រទេសស្វីសនៅពេលនោះគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងសហការីផ្នែកធ្វើដំណើរម្នាក់សហការីនោះធ្លាប់បានស្ដាប់លោក Finley និយាយអំពីសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្ដងរួចទៅហើយដោយព្រោះតែហេតុនេះអ្នកស្រីនោះបាននិយាយថាខ្ញុំសូមសួរអ្នកនៅសំណួរដ៏សំខាន់មួយតើបានដែរឬទេលោក Finley បានឆ្លើយយ៉ាងទន់ភ្លន់ថាប្រកបណាស់អ្នកពិតជាអាចសួរខ្ញុំបានសហការីនោះបានប្រាប់គាត់ទាំងទឹកភ្នែកអំពីការបែកបាក់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដំបូងរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានជួបនឹងបុរសម្នាក់ទៀតដែលគាត់គិតថាជាបុរសក្នុងក្តីសុបិនរបស់គាត់អ្នកស្រីក៏បានធ្វើជាគូស្វែងយល់ចិត្តគ្នាជាមួយបុរសនោះអស់រយៈពេល6ខែរួចអ្នកស្រីក៏បានជ្រុលខ្លួនមានផ្ទៃពោះដោយសារជឿទុកចិត្តទៅលើការសន្យារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់បុរសនោះបន្ទាប់មកបុរសនោះក៏បានទម្លាយការពិតរបស់ខ្លួនគេបានរៀបការរួចហើយហើយក៏មានកូន3នាក់ដែរបុរសនោះក៏បានចាក់ចែងពីអ្នកស្រីនោះទៅដោយសារតែការស្អប់ដែលបុរសនោះបានកុហកនឹងចាក់ចែងពីរូបគាត់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាមិនចង់បានកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់ទេអ្នកស្រីក៏បានទៅបន្លូតកូននោះចេញចាប់តាំងពីរយៈពេល8ឆ្នាំមកនោះការនឹកឃើញពីការរំលូតកូនចេះតែតាមរំខានគាត់ជានិច្ចថាគាត់បានសម្លាប់ជីវិតដែលគ្មានទោសអ្វីសោះនៅទីបំផុតគាត់ក៏សួរសំណួរមួយទៀតថាលោក Finley តើខ្ញុំជាឃាតករមែនទេដែលបានបន្លូតកូនចេញនោះលោក Finley អាចជុលពីការឈឺចាប់របស់អ្នកស្រីនោះគាត់ដឹងប្រកបថាអ្នកស្រីបានដឹងពីចម្លើយពិតរួចទៅហើយព្រោះអ្នកស្រីបានស្ពាយទោសកំហុសនេះអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយដូច្នេះលោក Finley បែរជាឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអកំបាំងនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកស្រីនោះគឺជាសំណួរពិតប្រកបដែលអ្នកស្រីនោះចង់សួរសំណួរនោះគឺថាតើអាចមានការអភ័យទោសសម្រាប់អ្នកណាដែលបានធ្វើខុសបែបនេះដែរឬទេលោក Finley ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសូមចែកចាយជាមួយនឹងអ្នកនៅសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានមកដល់យើងគ្រប់គ្នាគាត់បានបើកព្រះគម្ពីររបស់គាត់ហើយក៏អាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខ9បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងគាត់បានរំលឹកអ្នកស្រីនោះអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អ្នកមានបាបរួចហើយគាត់ក៏សួរសំណួរទៅអ្នកស្រីនោះថាតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានចែងពាក្យមួយឃ្លាថាបើយើងលន់តួបាបរបស់យើងលើកលែងតែការបន្លូតកូនដែរឬទេទើបបានសេចក្តីសង្គ្រោះនោះដូច្នេះលោក Finley បានប្រាប់ដល់អ្នកស្រីនោះថាដូច្នេះអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបានថាអ្នកពិតជាអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះបានចូលសារភាពទូលទៅព្រះពីការឈឺចាប់របស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងអភ័យទោសឲ្យអ្នកហើយអ្នកស្រីសហការីនេះបានស្ពាយបន្ទុកនៃទុកកំហុសនិងភាពអាម៉ាស់នេះអស់រយៈពេលជាង18ឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលគាត់បានអធិដ្ឋានទូលទៅព្រះជាម្ចាស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាបន្ទុកទាំងនោះត្រូវបានដកចេញពីគាត់ហើយសេចក្តីសុខសាន្តពិតប្រាកដបានមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់វិញ
1: នេះគឺជាជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ការបិទពីព្រះរឿងរបស់អ្នកស្រីជាក្មេងឯនេះបានបង្ហាញយើងឲ្យឃើញច្បាស់ថាព្រះអាចលើកលែងទោសគ្រប់អំពើបាបរបស់យើងហើយតែយើងមិនទួលបាបនោះដល់ត្រង់ហើយអ្នកចង់បានការបិទចំពោះអំពើបាបរបស់អ្នកហើយចង់បានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកតែនេះទេ
2: ចង
1: ់មិនថាកំហុសអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើបាននិយាយឬក៏បានគិតនោះទេព្រះជាម្ចាស់អាចទឹកលែងទោសអស់អ្នកបានព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថា ដែលត្រង់ជាដងវាយខ្លួននឹងបាបយើងរបស់គ្នាមិនត្រឹមតែបាបរបស់យើងរបស់គ្នានោះទេគឺនឹងបាបរបស់លោកីយទាំងមូលដែរតើអ្នកដឹងពីវិធីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយឬនៅ
2: បាទនឹង1ទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើង2បាក់ចេញពីអំពើបាបរបស់យើង3ទទួលយកបំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: ត្រឹមត្រូវណាស់បើយើងសាកកំហុសដូចជាកូនប្រពៅដែលរត់ចេញពីផ្ទះឬក៏ដូចជាកូនប្របងដែលនៅផ្ទះយើងត្រូវសុំការមកលើកទោសពីព្រះដែលជាឪពុករបស់យើងព្រះយេស៊ូវបានយើងចេញពីផែនដីនេះដើម្បីទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យយើងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅឯមកុដស្ថានសួគ៌ជារៀងរហូតព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងយាងមកវិញដើម្បីយកអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ពីក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ក្នុងការសម្រេចចិត្តតើអ្នកជ្រើសរើសធ្វើអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីបានលើកដំណឹងរបស់ព្រះតាមរយៈវីដេអូអំពីការចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនេះហើយ
2: សូមដល់ខ្ញុំសូមឲ្យព្រះលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំនិងសូមឲ្យគ្រប់ប្រតិយចិត្តថ្មីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ទទួលបានជំនួយទៅដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំនឹងចែកចាយដំណឹងល្អពីសេចក្តីសង្គ្រោះនេះទៅដល់អ្នកដទៃដែរ
1: អ្នកសម្រេចចិត្តបានដល់ណាឥឡូវជួយយើងអធិដ្ឋានជំនួយគ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចចាប់ផ្ដើមទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសូមជម្រាបចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាអរព្រះបិតាដ៏មានក្តីមេត្តាដែលគង់នៅនគរស្ថានសួគ៌អរគុណទ្រង់ដែលបានទានព្រះយេស៊ូវឲ្យមកទទួលបានរបស់កូននៅលើជើងឆ្កាគង់សូមសារភាពនៅអំពើបាបរបស់កូនសូមឲ្យទ្រង់អភ័យទោសដល់កូនផងគង់សូមអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់អភ័យទោសដល់កូនកូននឹងមិនធ្វើអំពើបាបទាំងនេះទៀតទេគង់ថ្វាយខ្លួនឲ្យទៅព្រះហើយគង់ពឹងអាងលើអំណាចជាស្ដាររបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យកូនអាចមានចិត្តពីអំពើបាបទៅរកជីវិតថ្មីបានសូមធ្វើឲ្យកូនបានដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរកូនអរគុណចំពោះរឿងនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
4: តើកាលអនិងអាក្រក់តែងតែកើតមានរូបរាងឡើងគ្រប់ពេលនៃជីវិតរបស់យើងមែនទេក្នុងព្រះគម្ពីរល្អមិនគ្រាន់តែជាការល្អឬសមគួរប៉ុណ្ណោះទេភាពល្អគឺជាព្រះទ្រង់ផ្ទាល់បរិសុទ្ធគួរឲ្យទុកចិត្តស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរតែអាក្រក់គឺជាអ្វីដែលផ្ទុយនឹងផ្លូវរបស់ព្រះពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះជាការងាកចេញពីពន្លឺរបស់ទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសផ្លូវដើរខ្លួនយើងដែលខ្វះសេចក្តីល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែនេះជាដំណឹងល្អតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវចិត្តថ្មីជាឱកាសមួយដើម្បីប្រែក្លាយពីការអាក្រក់ហើយកាន់តាមទ្រង់ដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីល្អពិតតែមួយចូលស្រមៃមើលចង្កៀងដែលដោតជាប់នឹងជញ្ជាំងនៅពេលដែលវាត្រូវបានដោតភ្ជាប់នឹងដូចភ្លើងវាបញ្ចេញពន្លឺហើយបំភ្លឺបន្ទប់ដោយពន្លឺនេះគឺល្អព្រោះវាកំពុងធ្វើអ្វីដែលវាត្រូវបានធ្វើប្រសិនបើអ្នកដកវាចេញពីដូចភ្លើងនោះភាពងងឹតនឹងពេញបន្ទប់ចង្គៀងដោយខ្លួនឯងមិនអាចបង្កើតពន្លឺបានទេវាត្រូវការប្រភពធម្មពលដូចគ្នានេះដែរជីវិតរបស់យើងនឹងភ្លឺឡើងតែនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពេលយើងងាកចេញពីទ្រង់យើងនឹងវង្វេងក្នុងភាពងងឹតហើយអំពើអាក្រក់នឹងកើនឡើងនៅពេលយើងយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលរួមសេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់វិញជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជូរចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជួយចត់វិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទៀបប៉ុណ្ណោះចូលថយចេញ ពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដេញជាប់តាមចុះចូលសូមឲ្យព្រះបង្ហាញពីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវបានដកពីទ្រង់ហើយអញ្ជើញទ្រង់ឲ្យជួយអ្នកជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អការអធិដ្ឋានដ៏សាមញ្ញមួយព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយទូលបង្គំឲ្យស្រឡាញ់អ្វីដែលទ្រង់ហៅថាល្អហើយងាកចេញពីអ្វីដែលទ្រង់ហៅថាអាក្រក់សូមឲ្យទ្រង់ជាប្រភពពន្លឺដ៏ពិតដល់ទូលបង្គំជារៀងរាល់ថ្ងៃ70បរោះគឺជារឿងសំខាន់ដ៏ធំបំផុតចំពោះព្រះទ្រង់មិនដែលគិតចង់បានឬឲ្យយើងផ្ដល់លុយហើយនឹងរបស់របរនោះទេទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានបេះដូងដែលស្រឡាញ់និងចែករំលែកដូចទ្រង់បានធ្វើដែរព្រះទ្រង់ផ្ទាល់គឺជាអ្នកផ្ដល់ដ៏សប្បុរសបំផុតទ្រង់បានប្រទានជីវិតដល់យើងហើយទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរួចពីបាបចូលគិតអំពីទឹកទន្លេបើសិនជាទឹកហូរចូលប៉ុន្តែមិនបានហូរចេញទេទឹកនោះនឹងប្រែទៅជាស្អុយប៉ុន្តែបើវានៅតែហូរទៅទឹកនោះនឹងស្រស់ថ្លាព្រមទាំងមានក្លិនល្អហើយទឹកនោះទៅដល់ទីណានឹងនាំឲ្យមានជីវិតនៅទីនោះព្រះចង់ឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតបែបនោះដោយលុយពេលវេលាការលើកទឹកចិត្តនិងចិត្តសប្បុរសរបស់យើងតើហេតុអ្វីចិត្តសប្បុរសសំខាន់ព្រោះចិត្តសប្បុរសបានបង្ហាញថាយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីផ្ដល់នូវអ្វីដែលយើងត្រូវការវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់យើងទ្រង់ផ្ដល់ពរដល់អ្នកដទៃហើយនាំយើងមកនៅសេចក្តីអំណរតើព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងណាចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់អ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួល
5: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី25ចំពោះទី12ចាប់ពីខ1ដល់ខ21ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលកុំឲ្យព្រួយបារម្ភសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
6: តើត្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលនឹងមានមនុស្សប្រជុំគ្នាមីដេដាស្ទើរតែនឹងជន់គ្នាឯងត្រង់ក៏ចាប់តាំងមានព្រះបន្ទូលនឹងពួកសិស្សជាមុនដំបូងថាចូលអ្នករកគ្នាប្រយ័ត្ននឹងដំបាលពួកផារីស៊ីដែលជាសេចក្តីកំពុតគ្មានអ្វីគ្របបាំងដែលមិនត្រូវបើកឲ្យឃើញឬអ្វីលាក់លៀមដែលមិនត្រូវបើកឲ្យស្គាល់នោះឡើយដូច្នេះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នករកគ្នាបាននិយាយក្នុងទីងងឹតនោះនឹងបានលឺទៅទីភ្លឺហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករកគ្នាបានខ្សឹបដាក់ត្រចៀកនៅក្នុងបន្ទប់នោះនឹងបានប្រកាសប្រាប់ពីលើដំបូលផ្ទះវិញតែពួកសំឡាញ់អើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាកុំឲ្យខ្លាចអ្នកណាដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយរួចក្រោយមកពុំអាចធ្វើអ្វីទៀតបាននោះឡើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកដឹងជាត្រូវខ្លាចដល់អ្នកណាគឺត្រូវខ្លាចដល់ព្រះវិញដែលកាលណាទ្រង់សម្លាប់នោះក៏មានអំណាចអាចបោះចោលទៅក្នុងនរកបានផង ើខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាត្រូវឲ្យខ្លាចដល់ព្រះអង្គ

0: ព្រះដែរតែអស់អ្នកណាដែលពោលពាក្យទាស់នឹងកូនមនុស្សនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យតើអ្នកណាដែលប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញនោះមិនបានអត់ទោសឲ្យឡើយកាលណាគេបណ្ដាលអ្នករាល់គ្នាទៅមុខពួកជំនុំគេឬចំពោះចៅក្រមឬពួកនាមឿននោះកុំឲ្យបារម្ភព្រួយពីបែបយ៉ាងណាឬពីពាក្យអ្វីដែលនឹងត្រូវឆ្លើយដោះសារឬនិយាយនោះឡើយត្បិតគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងបង្រៀនសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវនិយាយនៅវេលានោះឯងមានម្នាក់ក្នុងហ្វូងមនុស្សទូលទ្រង់ថាលោកគ្រូសូមលោកប្រាប់បងខ្ញុំឲ្យគាត់ចែកមរតកមកខ្ញុំផងទ្រង់ឆ្លើយតបថាអោអ្នកអើយតើអ្នកណាបានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាចៅក្រមសម្រាប់ចែករបស់ទ្រព្យដល់អ្នករាល់គ្នារួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគ្រប់គ្នាថាចូលប្រយ័ត្នហើយខំជៀសពីសេចក្តីលោភចេញត្បិតជីវិតនៃមនុស្សមិនស្រេចនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិជាបរិបូរទេទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបធៀបទៅគេថាមានស្រែចម្ការរបស់អ្នកមានម្នាក់បានកាត់ផលចម្រើនជាបរិបូរហើយអ្នកនោះរីកិតក្នុងចិត្តថាតើត្រូវឲ្យអញធ្វើដូចម្តេចត្បិតអញគ្មានកន្លែងណានឹងដាក់ផលរបស់អញទាំងនេះទេទើបយល់ថាអញត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះគឺអញនឹងរុះចន្ទរុកអញពង្រីកឲ្យធំជាងទៅទៀតរួចប្រមូលផលនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទៅផ្ទុកនៅទីនោះនោះអញនឹងប្រាប់ដល់ចិត្តថាចិត្តអើយឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនល្មមຕົកសម្រាប់ជាយូរឆ្នាំទៅមុខទៀតបានហើយចូលឯងឈប់សម្រាកទៅហើយស៊ីផឹកសប្បាយចុះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាអោមនុស្សល្ងីល្ងើអើយនៅវេលាយប់នេះឯងអញនឹងដកយកព្រលឹងឯងទៅវិញដូច្នេះតើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលឯងបានប្រមូលទុកនេះនឹងទៅជារបស់អ្នកណាវិញអ្នកណាដែលប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកបំរុងតែខ្លួនឯងតែឥតមានខាងឯព្រះសោះនោះក៏ដូច្នោះដែរ
1: វគ្គទី25ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី26នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលគុំឲ្យព្រួយបារម្ភសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានិងព្រះគុណយឺតនិងខឹងសម្បូរដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីស្មោះត្រង់រឿងឪពុកដែលមិនបោះបង់កូនមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសាលដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយថ្ងៃមួយគាត់ខឹងឪពុកហើយរត់ចេញពីផ្ទះបន្ទាប់ពីរស់នៅខាងក្រៅបានប្រមាណថ្ងៃគាត់អស់លុយអស់អាហារនិងគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅទើបគាត់សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលឪពុកឃើញកូនដើរមកពីចម្ងាយគាត់មិនបានស្ដីបន្ទោសឬបិទទ្វារទេផ្ទុយទៅវិញគាត់រត់ទៅអោបកូនដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយនិយាយថាកូនអើយឪពុករងចាំកូនជានិច្ចសូមមកផ្ទះវិញសាលស្រក់ទឹកភ្នែកហើយនិយាយថាឪពុកខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំបានធ្វើខុសហើយឪពុកក៏អត់ទោសនឹងទទួលគាត់មកវិញដោយក្តីអំណរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអម្ចាស់មនុស្សជាច្រើនស្គាល់ព្រះតាមអ្វីដែលគេបានលឺពីអ្នកដទៃព្រះជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់មិនថាជាមនុស្សល្អឬមនុស្សមានបាបឡើយដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់នេះទ្រង់បានប្រទានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីសង្គ្រោះយើងព្រះស្មោះត្រង់ជានិច្ចព្រះយេហូវ៉ាល្អសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅអស់កាលជានិច្ចហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ដល់គ្រប់ជំនាន់មនុស្សអាចផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែព្រះមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរឡើយព្រះរក្សាព្រះបន្ទូលនិងការសន្យារបស់ទ្រង់ជានិច្ចចូលបរិសុទ្ធដើម្បីយើងបរិសុទ្ធព្រះស្អប់អំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សមានបាបហើយចង់ឲ្យពួកគេប្រែចិត្តព្រះពោពេញដោយមេត្តាករុណានិងព្រះគុណយឺតនឹងខឹងហើយសម្បូរដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលយើងប្រែចិត្តព្រះតែងតែត្រៀមខ្លួនអត់ទោសយើងព្រះមិនដែលប្រែប្រួលមិនប្រែប្រួលឡើយពិភពលោកប្រែប្រួលជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែព្រះនៅតែដដែលសេចក្តីស្រឡាញ់និងការសន្យារបស់ទ្រង់មិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយសង់ជីវិតលើព្រះមិនមែនលើអារម្មណ៍ឬស្ថានភាពទេទុកចិត្តព្រះនៅគ្រប់រដូវកាលនៃជីវិត
3: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវ៉មជួបជាមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយតើសុខទុក្ខពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងណាដែរព្រោះថាមិនបានជួបគ្នាជាយូរមកហើយដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែក

0: ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលពួកគាត់បានរៀបការអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយហើយពួកគាត់គឺជាគ្រីស្ទៀនលោករីសិននិងអ្នកស្រីអេណាគាត់ទើបតែបានសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើការបម្រើព្រះដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់ដោយមានប្រខែហើយការងារនិងកន្លែងដែលគាត់ត្រូវទៅគឺនៅលើភ្នំមួយដែលមានកុលសម្ព័ន្ធមួយដែលគេមិនបានប្រាប់ឈ្មោះឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេប៉ុន្តែកុលសម្ព័ន្ធនោះគឺមិនងាយប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមខាងក្រៅនោះទេជាពិសេសគឺជនប្លែកមុខហើយអ្នកស្រីអេណានិងលោករីសិនគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងទៅកន្លែងនោះដោយមានការទុកចិត្តលើព្រះហើយគាត់ក៏បានជឿថាព្រះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់ពួកគេទាំងពីរនាក់នៅថ្ងៃដែលពួកគាត់បានធ្វើដំណើរគឺពួកគាត់បានអធិដ្ឋានជាច្រើនដងនៅតាមផ្លូវពេលពួកគាត់ឈប់សម្រាកញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃហើយរហូតទៅដល់ពេលល្ងាចប្រហែលជាម៉ោង3បានពួកគាត់ទៅដល់ជើងភ្នំប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់បានទៅដល់ជើងភ្នំពួកគាត់មិនបានសម្រេចចិត្តថានឹងឡើងទៅលើភ្នំភ្លាមភ្លាមនោះទេពីព្រោះថាភ្នំមួយនោះគឺខ្ពស់ហើយឥឡូវនេះគឺវារសៀលម៉ោង3ល្ងាចបាត់ទៅហើយគឺវាអាចនឹងធ្វើដំណើរពិបាកនៅពេលយប់ពេលនេះហើយពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាភ្នំគ្នាបោះតង់សម្រាប់នៅក្បែរជើងភ្នំនឹងមុនពេលដែលគាត់រៀបនឹងចូលសម្រានគឺពួកគាត់នឹងពីរនាក់បាននាំគ្នាពីគ្រោះគ្នាអំពីការផ្សាយដំណឹងទៅកាន់ក៏សម្ព័ន្ធមួយដែលនៅលើភ្នំហើយពួកគាត់បាននិយាយគ្នាថាតើពួកយើងគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីអាចចូលចិត្តទៅក្នុងក៏សម្ព័ន្ធមួយនេះបានទោះបីជាគាត់ដឹងថាការមកលើភ្នំនេះគឺវាពិបាកពីព្រោះថាកាលពីមុនក៏ធ្លាប់មានអ្នកមកលើភ្នំនេះដូចគ្នាគឺពួកគេបានបោះបង់ហើយក៏បានត្រឡប់ទៅនៅក្នុងទីក្រុងវិញដោយបាននិយាយថាក៏សម្ព័ន្ធទាំងអស់នេះគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនអ្នកភូមិមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលទៅក្នុងភូមិឡើយគឺពួកគេពិបាកក្នុងការរស់នៅខាងក្រៅភូមិហើយអាកាសធាតុនៅលើភ្នំនោះគឺត្រជាក់ពោពេញទៅដោយសត្វដែលគួរឲ្យខ្លាចជាច្រើនដូចជាសត្វពស់សត្វក្អែបជាដើមដែលវាមានពស់ខ្លាំងហើយអាចធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់បានទៀតផងលោករីសិននិងអ្នកស្រីអាណាក៏បាននាំគ្នាអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់បានជួយផ្ដល់ប្រាជ្ញាហើយនិងចំណេះដឹងខាងផ្នែកផ្លូវដំណឹងមកកាន់ដល់ពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែអធិដ្ឋាននោះគាត់ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្វីមួយដែលបានមកឈរនៅក្បែរគាត់ទោះបីជាគាត់មានអារម្មណ៍បែបនោះក៏ដោយក៏គាត់មិនបានបង្អាក់ការអធិដ្ឋានរបស់គាត់នោះទេគាត់នៅតែបន្តការអធិដ្ឋានរហូតដល់ទីបញ្ចប់អ្នកស្រីអេណាគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចទោះបីជាគាត់គឺជាគ្រីស្ទានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចដែរពីព្រោះថាគាត់តាំងពីតូចមកគាត់មិនដែលឡើងលើភ្នំនោះទេប៉ុន្តែលោករីសិនគាត់បានលើកទឹកចិត្តទៅដល់ភរិយារបស់គាត់ថាមិនអីទេព្រះនឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងព្រះតែងតែគង់នៅជាមួយយើងហើយនឹងនៅជាមួយយើងរហូតដល់ទីបញ្ចប់អ្នកស្រីអេណាគាត់ក៏បានញញឹមដាក់ប្តីរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានសម្រេចនៅក្នុងចិត្តថាគាត់នឹងតាំងចិត្តក្លាហានឡើងនៅព្រឹកបន្ទាប់លោករីសិននិងអ្នកស្រីអេណាចាប់ដើមរៀបចំអីវ៉ាន់របស់គាត់ដើម្បីឡើងទៅលើភ្នំនៅពេលដែលពួកគាត់បានឡើងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលចង្កេះភ្នំគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងកុលសម្ព័ន្ធម្នាក់មើលទៅគាត់រឹងចំណាស់ហើយហើយគាត់ពិបាកក្នុងការឡើងភ្នំប៉ុន្តែទោះបីជាអ្នកស្រីអាណាហើយនឹងលោករីសិនចង់ជួយគាត់ក៏ដោយក៏គាត់បានក្រវាសដៃគាត់ចេញហើយនឹងនិយាយខ្លាំងខ្លាំងដាក់អ្នកស្រីអាណាថាកុំចេះដឹងរឿងខ្ញុំពេកអ្នកឯងមិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំអ្នកឯងគ្មានសិទ្ធិជួយខ្ញុំនោះទេនៅពេលដែលអ្នកស្រីអាណាគាត់បានឮពាក្យសម្ដីទាំងនេះហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាអន់ចិត្តប៉ុន្តែគាត់ក៏បានមានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចជាបានទទួលនៅមេរៀនថ្មីមួយអំពីកុលសម្ព័ន្ធមួយនោះគឺអ្នកភូមិទាំងអស់នោះគឺគាត់មិនដែរឲ្យអ្នកណាជួយដល់គាត់ក្រៅពីអ្នកនៅក្នុងភូមិដូចគ្នានោះទេពេលនោះអ្នកស្រីអេណាគាត់ក៏បានមើលមុខប្តីរបស់គាត់ដោយមានទឹកភ្នែកនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់តិចតិចលោករីសិនគាត់បានទៅប៉ះស្មារបស់ប្រពន្ធគាត់ហើយបាននិយាយថាអូនសំឡាញ់អូនត្រូវតែរឹងមាំឡើងព្រះនឹងគង់នៅជាមួយយើងពេលនោះអ្នកស្រីអេណាគាត់ក៏បានញញឹមហើយគាត់ក៏បាននាំប្តីរបស់គាត់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយដើរតាមបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះគឺព្យាយាមដើរយ៉ាងលឿនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានទៅដល់កុលសម្ព័ន្ធរបស់គាត់គឺឲ្យបានទៅដល់នៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ដើម្បីគេចពីមនុស្សចម្លែកពីរនាក់នេះនៅពេលដែលគាត់បានចូលទៅដល់ក្នុងភូមិហើយលោករីសិននិងអ្នកស្រីអេណាក៏បានសួរដោយពាក្យសុភាពរាបសារថាតើខ្ញុំទាំងពីរនាក់អាចចូលទៅក្នុងភូមិរបស់អ្នកបានឬទេប៉ុន្តែបុរសម្នាក់នោះគាត់បាននិយាយខ្លាំងៗមកកាន់លោករីសិនថាអ្នកឯងគ្មានសិទ្ធិសម្បីតែឈានជើងចូលទៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំមួយចំហៀនអ្នកឯងគ្មានសិទ្ធិនោះទេបើសិនជាអ្នកឯងចង់ស្លាប់ក៏សាកមើលទៅនៅពេលដែលអ្នកស្រីអេណាក៏បានឮពាក្យថាបើសិនជាអ្នកឯងចង់ស្លាប់គាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាព្រះដូចជាកំពុងតែសាកល្បងដល់ពួកគាត់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីមួយនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចហើយនឹងចាប់ផ្ដើមរោយំពេលនោះលោករីសិនគាត់បានញញឹមទៅកាន់បុរសម្នាក់នឹងថាមិនអីទេខ្ញុំនឹងសម្រាកនៅទីនេះ នៅក្រមដើមឈើធំមួយនេះលោកមិនបាច់បារម្ភនោះទេខ្ញុំនឹងមិនបំពានទៅកាន់ភូមិរបស់អ្នកឬនឹងឈានជើងមួយជំហានទៅកាន់ភូមិរបស់អ្នកនោះទេបើសិនជាអ្នកភូមិរបស់អ្នកមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលខ្ញុំសន្យាលោករីសិនបាននិយាយយ៉ាងសុភាពនឹងផ្អែមល្ហែមទៅកាន់បារម្ភអ្នកនោះប៉ុន្តែបារម្ភអ្នកនោះវិញគឺគាត់បានដើរយ៉ាងក្រអឺតក្រទមចូលទៅក្នុងភូមិរបស់គាត់គាត់បានស្រែកខ្លាំងខ្លាំងទៅកាន់អ្នកភូមិរបស់គាត់ថាកុំអោយមនុស្សចម្លែកពីអ្នកនេះចូលមកក្នុងភូមិយើងឲ្យសោះបើមិនចង់ស្លាប់នៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅគឺគាត់ដូចជាមនុស្សដែលកាចសាហាវខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់គួរឲ្យខ្លាចហើយអ្នកស្រីអេណាគាត់ចាប់ដើមយំគាត់បានភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងគាត់បាននិយាយទៅកាន់ប្តីរបស់គាត់ថាតើពួកយើងអាចទ្រាំបានដែរឬទេមើលទៅក៏សម្ព័ន្ធមនុស្សគឺគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនឬមួយក៏គេអាចនឹងចង់សម្លាប់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ក៏អាចថាបានតើពួកយើងអាចទ្រាំបានដែរឬទេលោករីសិនគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់ថាមិនអីទេព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងអូនត្រូវតែរឹងមាំឡើងពេលនោះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ខ្ទមមួយដែលមើលទៅសមរម្យសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់អាចរស់នៅក្រោមដើមឈើធំនោះបានដើមឈើនោះគឺធំខ្លាំងមែនទែនមានម្លប់ដ៏ត្រជាក់ហើយនឹងមានសត្វបក្សីជាច្រើនដែលបានទទុំនៅដើមឈើនោះហើយបង្កើតជាចម្រៀងដ៏ពិរោះសម្រាប់លោករីសិននិងអ្នកស្រីអេណាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានរស់នៅក្រោមដើមឈើធំនោះអស់រយៈពេល2ខែដោយមិនបានចូលទៅក្នុងភូមិរបស់កុលសម្ព័ន្ធនោះទេហើយអ្នកក្នុងកុលសម្ព័ន្ធនោះក៏មិនដែរចាញ់មកឲ្យគាត់ឃើញដែរប្រហែលជាគេមានផ្លូវផ្សេងទៀតសម្រាប់ចាញ់ទៅខាងក្រៅក៏អាចថាបានហើយលោករីសិនគាត់ក៏មិនសូវហ៊ានដល់ចាញ់ឆ្ងាយពីប្រពន្ធរបស់គាត់ដូចគ្នាបើសិនជាគិតទៅគឺអស់រយៈពេល7ខែទៅហើយដែរលោករីសិននិងអ្នកស្រីអេណានៅក្រោមដើមឈើនៃភូមិមួយនេះនៅថ្ងៃមួយដូចជាព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យដល់គាត់ទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងគឺគាត់បានជួបបរោះម្នាក់ដែលមើលទៅជាបរោះដែលមានចិត្តល្អហើយនឹងសុភាពរៀបសារខ្លាំងមែនទែនហើយបរោះម្នាក់នោះគាត់ក៏បានមកសួរនាំដល់លោករីសិននិងអ្នកស្រីអេណាថាហេតុអីក៏អ្នកទាំងពីរនៅតែនៅទីនេះហេតុអីក៏មិនព្រមចាកចេញពីដើមឈើនេះហើយទៅទីកន្លែងរបស់ពួកអ្នកវិញទៅលោករីសិនគាត់បាននិយាយថាទោះបីជាពិបាកយ៉ាងណាក៏គាត់មិនព្រមចាកចេញនោះដែរលុះត្រាតែគាត់បាននិយាយនិងប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកភូមិមួយនេះដោយមានសេចក្តីសុខនិងភាពរីករាយទាំងអស់គ្នាអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅកូឋានសួគ៌នៅពេលដែលលោករីសិនគាត់បាននិយាយអំពីព្រះនៅកូឋានសួគ៌បរោះវ័យក្មេងម្នាក់នោះគាត់ដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងគាត់មិនដែលលើពីព្រះនៃឋានសួគ៌នោះទេគាត់ក៏បានសួរថាតើព្រះនៃឋានសួគ៌គឺជាអ្នកណាតើគាត់នៅជាមួយនឹងលោកមែនទេគាត់នៅឯណាឬក៏គាត់មិននៅទីនេះទេឬមួយក៏គាត់នៅក្នុងភូមិរបស់ពួកខ្ញុំហេតុអីក៏ពួកខ្ញុំមិនដែលឃើញគាត់លោករីសិននិងអ្នកស្រីឯណាបានញញឹមយ៉ាងរីករាយហើយបានប្រាប់ទៅកាន់បរោះវ័យក្មេងនោះថាមិនមែនទេព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃនគរឋានសួគ៌គឺទ្រង់បានគង់នៅទីដ៏ខ្ពស់ហើយលោករីសិនគាត់បានចង្អោទៅលើមេឃពេលនោះបរោះវ័យក្មេងអ្នកនោះគាត់ក៏បានមើលទៅតាមដៃរបស់លោករីសិនហើយបាននិយាយថាតែខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញគាត់ទេហេតុអីក៏លោកដឹងថាគាត់គឺជាព្រះនៃនគរឋានសួគ៌លោករីសិនគាត់ក៏បានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយដើម្បីឲ្យបរោះវ័យក្មេងអ្នកនោះបានស្ដាប់ហើយគាត់បាននិយាយតាក់ទងនឹងអ្វីវ័យជាច្រើនដែលប្រាប់អំពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់បរោះអ្នកនោះបរោះអ្នកនោះមើលទៅហាក់ដូចជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់បានឮអំពីព្រះហើយគាត់ក៏បាននិយាយថានៅក្នុងភូមិរបស់គាត់មិនដែលមានព្រះបែបនេះនោះទេមានតែពួកអារ្យហើយនឹងគ្រូមន្តអាគមតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះលោករីសិនគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់បុរសវ័យក្មេងអ្នកនោះថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងភូមិហើយគាត់អាចសុំចូលទៅក្នុងភូមិដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងអ្នកភូមិដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយហើយនឹងសេចក្តីអំណររបស់គាត់មកពីព្រះនៃឋានសួគ៌បានដែរឬទេបុរសអ្នកនោះគាត់ក៏បាននិយាយដោយញញឹមថាគឺជាឪពុករបស់ខ្ញុំឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹកនាំភូមិគាត់គឺជាមេភូមិប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការសុំអនុញ្ញាតពីគាត់សិនដើម្បីឲ្យអ្នកបានចូលដូចនេះហើយខ្ញុំនឹងរត់ទៅឥឡូវនេះសូមអ្នកចាំតែមួយភ្លែតប៉ុណ្ណោះខ្ញុំរត់លឿនណាស់ខ្ញុំនឹងរត់ទៅឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីបរោះអ្នកនឹងគាត់បានរត់ទៅហើយលោករីសិននិងអ្នកនាងអេណាគាត់ចាប់ផ្ដើមសប្បាយចិត្តនិងអធិដ្ឋានអរព្រះគុណព្រះអំពីអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើចំពោះពួកគាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រហែលជា15នាទីក្រោយមកក្មេងប្រុសអ្នកនោះគាត់ក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយគាត់បាននិយាយដោយអំណរទៅកាន់លោករីសិនជាមួយនឹងអ្នកស្រីអាណាថាឪពុករបស់ខ្ញុំនិងម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានអញ្ជើញអ្នកទាំងពីរឲ្យទៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីនិយាយប្រាប់អំពីព្រះនៃនគរឋានសួគ៌ហើយលោករីសិននិងអ្នកស្រីអាណាគាត់ក៏បាននោះគ្នារត់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងដៃម្នាក់មួយជាមួយនឹងសភើចម្រៀងផងដែរពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលបានដឹងថាមេភូមិបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ចូលហើយលោករីសិននិងអ្នកស្រីអេណាគាត់ក៏បានរើផ្ទះរបស់គាត់ទៅនៅក្នុងភូមិផងដែរ ដោយមានការអនុញ្ញាតពីលោកមេភូមិបន្ទាប់ពីបាននិយាយអំពីព្រះនៃនគរឋានសួគ៌គឺជាព្រះយេស៊ូវព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅកាន់អ្នកភូមិទាំងអស់នោះហើយលោករីសិនបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការបន់ជ្រមុជទឹកហើយគាត់បានព្យាយាមបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីការធ្វើពិធីបន់ជ្រមុជទឹកហើយលោកមេភូមិនិងប្រពន្ធហើយនិងកូនប្រុសរបស់គាត់គឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដំបូងដែលថាចង់ធ្វើពិធីបន់ជ្រមុជទឹកហើយចង់រស់នៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅនគរឋានសួគ៌លោករីសិននិងអ្នកស្រីអានាគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនគាត់បានអធិដ្ឋានជុំគ្នាជាមួយនឹងលោកមេភូមិបន្ទាប់មកអស់រយៈពេលជិតកន្លះឆ្នាំដែលគាត់បានរស់នៅក្នុងភូមិនោះហើយនៅថ្ងៃដែលពិសេសវិសាលបំផុតសម្រាប់លោកមេភូមិហើយនិងប្រពន្ធរបស់គាត់និងអ្នកភូមិដទៃទៀតដែលនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធរបស់គាត់បានសម្រេចចិត្តថាទទួលយកព្រះជាម្ចាស់ហើយនិងសម្រេចចិត្តថាធ្វើពិធីបន់ជ្រមុជទឹកលោករីសិនគឺជាអ្នកបន់ជ្រមុជទឹកឲ្យពួកគេដោយផ្ទាល់ដៃហើយអ្នកដែលធ្វើពិធីបន់ជ្រមុជទឹកទាំងអស់នោះគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងមានពោពេញទៅដោយអំណរនិងសេចក្តីរីករាយហើយគាត់ទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានចុះមកសណ្ឋិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយគង់នៅជាមួយគាត់រហូតហើយលោករីសិននិងអ្នកស្រីអេណាគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងរស់នៅទីនោះដោយមិនត្រឡប់ទៅឯទីក្រុងវិញនោះទេពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តនឹងបង្កើតសាលារៀននិងសាលាដែលត្រូវបង្រៀនតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរទៅកាន់ក្មេងៗដោយជាកូនប្រុសរបស់លោកមេភូមិដែលបានស្គាល់ហើយនឹងបានលើអំពីព្រះដំបងគេបងអស់គាត់បានបង្រៀនឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកមេភូមិក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀននៃព្រះជាម្ចាស់ម្នាក់ដ៏ល្អហើយរឿងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺចង់អប់រំយើងថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបោះបង់យើងនោះទេយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានត្រង់ព្រះទោះបីជាការអធិដ្ឋានរបស់យើងមានការឆ្លើយតបពីព្រះជាម្ចាស់យឺតឬក៏លឿនក្តីក៏យើងមិនត្រូវបោះបង់ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានឲ្យយើងរង់ចាំហើយនឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីទទួលយកចម្លើយដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យហើយដូចជាលោករីសិននិងអ្នកស្រីអានាអញ្ចឹងគឺគាត់មានភាពអត់ធ្មត់ខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់មិនបោះបង់ចោលឡើយទោះបីជាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ត្រូវនៅក្រោមដើមឈើជាមួយនឹងផ្ទះខ្ទមតូចរបស់គាត់អស់រយៈពេល2ខែកន្លះក៏ដោយក៏គាត់មិនបោះបង់ដែរគាត់នៅតែព្យាយាមបន្តអធិដ្ឋានហើយនឹងរង់ចាំចម្លើយពីព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យពួកគាត់រង់ចាំអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក៏ដោយហើយនៅទីបញ្ចប់ពួកគាត់ក៏អាចធ្វើការបម្រើព្រះដោយសប្បាយរីករាយហើយនឹងមានអំណរនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាការមិនបោះបង់ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: សូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ សូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរដើម្បីឲ្យយើងរឹងមាំដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងគឺជីវិតអស់កល
2: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះវិហារសម្រាប់ថ្ងៃនេះរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំពិតជាមានអំណរជាខ្លាំងដែលខ្ញុំមានឱកាសបានឡើងមកសាទៀតសម្រាប់ឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតស្មានថាអស់ហើយប៉ុន្តែដោយព្រះគុណរបស់ព្រះខ្ញុំបានឡើងបានម្ដងទៀតថ្ងៃនេះយើងបន្តនៅសាច់នៃការសិក្សារបស់យើងជាប្រចាំដែលខ្ញុំបានអធិប្បាយតាំងពីដើមឆ្នាំចិត្តដល់ចុងឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបន្តទៀតយូហានជំពូក16ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាតកតងជាមួយនឹងខ5ដល់ខ11ប៉ុន្តែពីមុនចាប់ផ្ដើមសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំជាមុនសិនអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណសូមអរព្រះគុណទ្រង់ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងសន្ធិទ្ធគង់នៅក្នុងព្រះវិហារដែលទ្រង់នឹងដឹកនាំកូនទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ស្រីល្អរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់នឹងនាំពួកកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានជីវិតថ្មីហើយដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនោះជីវិតរបស់កូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចបំភ្លឺចាក់ដល់អ្នកដទៃបិតាគុណសូមអរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជា2សប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានស្ដាប់តេតងជាមួយនឹងសិភៅមួយដែលបានប្រាប់រាយរាប់អំពីរឿងរបស់អ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយខ្ញុំឃើញពួកគាត់មានទំនុកចិត្តទៅលើព្រះជាខ្លាំងពួកគាត់មានសន្តិភាពដែលយើងមិនអាចយល់ដល់ហើយដោយហេតុនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ចង់ស្វែងរកថាហេតុអីបានពួកគាត់មានសន្តិភាពនៅពេលដែលគាត់ប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញអំពីគន្លឹះជាសោមួយដ៏សំខាន់ដោយដែលយើងបានសិក្សាពីប្រហែលជា3អាទិត្យមុនសិក្សាតទៅអំពីអីគេ
1: ការឈររឹងមាំនៅពេលមានការបៀតបៀនចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញអំពីគន្លឹះនៃការឈរឲ្យបានរឹងមាំនឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16បានចាប់ផ្ដើមដោយពីខ1ដល់ខ4ហើយខ្ញុំសូមអានជូនជាការរំលឹកខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នារវៀតចិត្តឡើយគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីពួកជំនុំរបស់គេក៏នឹងមានពេលវេលាមកនោះអស់អ្នកណាដែលសម្លាប់អ្នករាល់គ្នានឹងគិតស្មានថាខ្លួនបំរើដល់ព្រះដែរគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេតែខ្ញុំនិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកាលណាពេលវេលានោះមកដល់នោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននឹកឃើញថាខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់កាលពីដើមទេពីព្រោះខ្ញុំកំពុងទៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយខ្ញុំកំពុងនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយចឹងរំលឹកអំពីសាបអាយវគ្គមុនព្រះទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងមានស្ត្រីម្នាក់នៅប្រទេសអង់គ្លេសគាត់ឈ្មោះអានគាត់រស់នៅសម័យដែលព្រះវិហារកាតូលិកកំពុងតែធ្វើបាបអ្នកដែលជឿលើព្រះគាត់ទើបតែអាយុ25ឆ្នាំទេអ្នកណានៅក្នុងចំណោមយើងអាយុ25ឆ្នាំខ្លះគាត់ទើបអាយុ25ឆ្នាំទេតែគេបានដុតគាត់សម្លាប់គាត់ចោលដោយសារសេចក្តីជំនឿគេធ្វើបាបគាត់គេខំប្រឹងធ្វើម៉េចបំបាក់ទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ដកនៅអ្វីដែលគាត់និយាយហើយឲ្យគាត់ជឿទៅលើសាសរបស់គេវិញប៉ុន្តែគាត់រឹងមាំគាត់នៅស្ងៀមអ្នកដែលឃើញគាត់គេនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សដែលសុភាពជាងគេបងអស់ជាមនុស្សដែលមិនចេះរករឿងអ្នកណាទោះបីជាគេធ្វើបាបគាត់ប៉ុណ្ណាក៏គាត់នៅតែមិនដែរចេះប្រមាថឬក៏ថាឲ្យគេវិញឡើយអត្តចរិតរបស់គាត់បង្ហាញអំពីសន្តិភាពសេចក្តីសុខកម្លាំងអំណាចដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងក៏គួរតែប៉ងប្រាថ្នាចង់បានដូចគ្នាអំណាចដើម្បីឈោទោះបីជាគេធ្វើបាបដើម្បីជ្រៀងទោះបីជាគេសម្លាប់ឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងខសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះខ5បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលខទាំង4នោះមកហើយយើងឃើញទឹកមុខរបស់ពួកសាវកចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភហើយខ5និងខ6បានចែងថាតែឥឡូវនេះខ្ញុំទៅឯព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកហើយក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាគ្មានអ្នកណាសួរខ្ញុំថាលោកអញ្ជើញទៅណានោះទេប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តពេញដោយសេចក្តីព្រួយដោយព្រោះខ្ញុំបានប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះយើងឃើញទឹកចិត្តរបស់ពួកសាវកជាជាងការអំណរដែលពួកគាត់មានកាលពីមុនគាត់បែរទៅជាមានទុក្ខព្រួយជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូល4ខមកហើយអំពីការបៀតបៀនការសម្លាប់ការធ្វើបាបដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះដល់ពួកសាវកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមួយនៅក្នុងខ5ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅបន្ទាប់ពីចឹងជួបជាមួយវិបត្តិជួបជាមួយការឈឺចាប់ហើយព្រះអត់នៅជាមួយទៀតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងទៅហើយពួកសាវកចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខ7ខ7បានចែងប្រាប់ថាខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅនោះមានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកឯអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំនឹងចាត់ត្រង់ឲ្យមកដូច្នេះសំណួរសួរថាព្រះដ៏ជាជំនួយនេះតើត្រង់ជាអ្នកណាហើយហេតុអីបានជាទោះតែព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌ទើបមានប្រយោជន៍ដល់យើងយើងមើលអំពីប្រវត្តិសាវកពួកសាវកនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេតើអត្តចរិតរបស់គេបែបណាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ33ដល់ខ37ចង់សួរដល់សាវករបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ33លោះទៅដល់ការពើនើមថាកាលកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះនោះទ្រង់មានបន្ទូលសួរពុទ្ធសិស្សថាតើរឿងអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាជជែកគ្នាតាមផ្លូវមកនោះតែគេនៅតែស្ងៀមពីព្រោះតាមផ្លូវគេបានជជែកគ្នាអំពីអ្នកណាដែលធំជាងទ្រង់ក៏គង់ចុះរួចហៅពួកសិស្សទាំង12មកមានបន្ទូលថាបើអ្នកណាចង់ធ្វើជាលេខ1នោះត្រូវទៅជាចុងបងអស់វិញហើយត្រូវបំរើគេទាំងអស់ដែរទ្រង់ក៏យកកូនតូចមួយដាក់នៅកណ្ដាលជំនុំទ្រួចទ្រង់បែក3វាមានបន្ទូលទៅគេថាអ្នកណាដែលទទួលកូនតូចមួយដូចជាកូននេះដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំនោះមិនមែនទទួលខ្ញុំទេគឺឈ្មោះថាទទួលព្រះ ដែលបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកវិញចឹងយើងឃើញអតាចរិករបស់ពូសាវៈនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់ជាមួយនឹងពួកគេគឺជាអតាចរិកបែបយ៉ាងណាគេឆ្លោះប្រកែកគ្នាដណ្ដើមអំណាចគេមានចិត្តឆ្លៀននេះគ្នាឯងគេមិនទទួលយកផងចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគេអត់មានភាពតែមួយគេអត់មានភាពសាមគ្គីគ្នានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេទ្រង់បង្រៀនគេដោយបែបសាមញ្ញៗបំផុតក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែមិនយល់គេនៅតែចង់មានអំណាចលើខ្លួនឯងវិញយើងឃើញថាពេលខ្លះទាល់តែយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិឬក៏បញ្ហាឬទុក្ខសោកណាមួយទើបព្រះអាចបំបាក់នៅចិត្តអំណួតរបស់យើងទើបព្រះអាចនាំឲ្យចិត្តរបស់យើងបែរមកកាន់ឲ្យមេរៀនសាមញ្ញៗដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចឹងពេលខ្លះយើងទាល់តែជួបបែបដូចពុសវៈដែរចំណុចមួយទៀតហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវតែទៅហេតុអីបានមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងណាគេចង់ជួបព្រះយេស៊ូវខ្លះណាគេចង់កាន់ដៃព្រះយេស៊ូវខ្លះចុះរងថ្ងៃអត់កាន់ដៃព្រះយេស៊ូវឯង You see បើព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅព្រះយេស៊ូវស្មើនឹងមួយមែនអត់យើងទាំងអស់គ្នាកាន់ដៃព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលតែមួយបានអត់បើព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះយើងកាន់អត់បានទេប៉ុន្តែដោយហេតុតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅទ្រង់បញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាតំណាងអំពីព្រះយេស៊ូវដែរដូច្នេះហើយយើងអាចកាន់ដៃព្រះយេស៊ូវបានទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាអាចកាន់ដៃព្រះយេស៊ូវបាននៅក្នុងពេលតែមួយប៉ុន្តែបើព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនេះហើយនៅជារូបរាងតែមនុស្សដូចជាមនុស្សយើងមិនអាចប៉ះពាល់ទ្រង់បានកាន់ដៃទ្រង់បានដូចឲ្យតែពួកសាវកអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាច្រើនដូចជាបរោះខ្វិនដែលគេលើគេសែងដាក់លើដំបូលតលាក់តាមដំបូលមកជួបព្រះយេស៊ូវទីសាចូលរួចមនុស្សច្រើនពេកហ៎ចាំទេរឿងហ្នឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាក់ឈាមហ៎ដែលគាត់ខំប្រឹងយ៉ាងណាដើម្បីប៉ះនៃជីរអាយរបស់ព្រះយេស៊ូវឃើញទេលោកកូនរបស់លោកយ៉ាយរុសដែលត្រូវតែស្លាប់សិនបានព្រះយេស៊ូវទៅដល់ក្នុងនាមជាមនុស្សព្រះយេស៊ូវមិនអាចធ្វើអ្វីអ្វីការងារបានគ្រប់ដែលទ្រង់ត្រូវការធ្វើប៉ុន្តែដោយទ្រង់ទៅទ្រង់បានទៅព្រះវរបិតាហើយដល់ពេលដោយទ្រង់ទៅនោះទ្រង់បានចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានលើកទឹកចិត្តយើងបានផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីអ្វីដែលយើងត្រូវការដោយហេតុនេះហើយបានទ្រង់ព្រះនាមនៅក្នុងកាពីយូហានថាព្រះអង្គដែលជាជំនួយអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គជាជំនួយនឹងតើទ្រង់មកដើម្បីធ្វើអីនៅក្នុងយូហានចំពុក16ហើយយើងចូលមកដល់ខ8កាលណាទ្រង់បានយាងមកហើយនោះទ្រង់នឹងសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់អំពីអំពើបាបអំពីសេចក្តីសុចរិតហើយពីសេចក្តីជំនុំជម្រះតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់យាងមកដើម្បីធ្វើអ្វីទ្រង់យាងមកដើម្បីសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់អង់គ្លេសជាភាសាអង់គ្លេសបកថាជា convict នឹងធ្វើឲ្យកែប្រែចិត្តធ្វើឲ្យដាស់ចិត្តដាស់តឿនចិត្តឡើងក្នុងការដាស់តឿនចិត្តនេះគឺទ្រង់មកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់មកដើម្បីដាស់តឿនចិត្តយើងឲ្យកែប្រែចិត្តយើងមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងមានស្ដេចមួយអង្គដែលទ្រង់បានធ្វើបាបខុសឆ្គងជាខ្លាំងទ្រង់បានឃើញស្ត្រីម្នាក់ទ្រង់បានមានចិត្តចង់ហើយទ្រង់បានដណ្ដើមយកប្រពន្ធគេរួមទាំងសម្លាប់ប្តីគេទៀតផងតើស្ត្រីនោះឈ្មោះអ្វីបេសេបាអូខេស្ត្រីនោះឈ្មោះបេសេបាប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះយូរីប្តីរបស់គាត់ជាអ្នកចំណិតរបស់ស្ដេចនោះស្ដេចនោះឈ្មោះអីគេស្ដេចដាវីតប្តីរបស់គាត់ជាអ្នកចំណិតរបស់ស្ដេចដាវីតដែលរួមជាមួយនឹងទុកសោករាប់រយរាប់ឆ្នាំជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់បែរជាដណ្ដើមយកប្រពន្ធរបស់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនហើយសម្លាប់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនចោលខ្ញុំសួរថាលោកស្ដេចដាវីតបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបអត់នៅត្រង់ចំណុចនេះគាត់ប្រព្រឹត្តតើគាត់កែប្រែចិត្តអត់មើលទៅគាត់ដូចអត់មានឲ្យទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនសោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកឲ្យហោរាណាតានបានមកជួបគាត់ហើយនិយាយរឿងព្រាបបដូចតកតងអំពីជាមអំពីកូនជាមអ្នកណាគេចាំរឿងហ្នឹងមានបរិមម្នាក់ជាអ្នកក្រក៏មានកូនជាមតែមួយគត់ហើយគាត់ឆ្លាញ់ថ្នាក់ធំកូនជាមនោះណាងូតទឹកឲ្យដាក់ឲ្យអាកន្លែងក្រេដេកហ្នឹងក៏កូនជាមនឹងនៅជាមួយគាត់រាល់នាទីតាណាក៏កូនជាមនឹងទៅជាមួយដែរប៉ុន្តែមានបរិមម្នាក់ទៀតគាត់មានកូនជាមច្រើននៅពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់គាត់មកមិត្តភក្តិគាត់មកហើយគាត់នឹកឃើញថាឯងត្រូវការរកកូនជាមមួយធ្វើម្ហូបចំណីឲ្យមិត្តភក្តិឯងគាត់អត់មែនដកយកកូនជាមពីវងរបស់គាត់ទេគាត់បែរទៅជាទៅយកកូនជាមរបស់បរិសម្នាក់ដែលក្រីក្រនោះយកមកប្រើប្រាស់វិញ ដល់ពេលស្ដេចដាវីតទ្រង់ឲ្យឮអំពីរឿងនេះរឿងព្រះបដូរនេះទ្រង់ខ្ញាល់ទ្រង់ខឹងជាខ្លាំងទ្រង់ថាអ្នកនោះសមនឹងស្លាប់អ្នកមាននឹងសមនឹងស្លាប់មិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេគួរតែសងឲ្យបរោះអ្នកក្រនោះវិញដល់ពេលម៉េចហារ៉ាណាថានថាម៉េចអ្នកនោះគឺជាព្រះអង្គហារ៉ាហ៊ានសម្លុតស្ដេចអ្នកនោះគឺព្រះអង្គឯងដល់ពេលនោះស្ដេចដាវីតទ្រង់បាក់70ហើយស្ដេចដាវីតទ្រង់បានខំប្រឹងកែប្រែទ្រង់បានខំប្រឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីលុបលាងនៅកំហុសដែលទ្រង់បានធ្វើហើយដោយហេតុនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក51គម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក51គឺជាចំពុកដែលស្ដេចដាវីតបានសរសេរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះឯងយើងនឹងអានខ1ដល់ខ4ហើយនឹងខ7ដល់ខ12ហើយយើងនឹងឃើញបទចម្រៀងដែលយើងចូលចិត្តច្រៀងមួយបទនៅក្នុងនឹងដែររឿងនេះគឺជារឿងនៃការកែប្រែចិត្តព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក51ខ1ដល់ខ4អោព្រះអង្គអើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយសូមលុបសេចក្តីរំលងរបស់ទូបង្គំចេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់បរិបូររបស់ទ្រង់សូមលាងទូបង្គំឲ្យយ៉ាងស្អាតពីអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូបង្គំសូមសម្អាតអំពើបាបរបស់ទូបង្គំផងត្បិតទូបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូលបង្គំជានិច្ចទូលបង្គំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ហើយគឺនឹងទ្រង់តែមួយអង្គគឺមួយព្រះអង្គព្រមទាំងប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលអាក្រក់នៅព្រះនេត្រទ្រង់ផងទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើទាំងនោះដើម្បីឲ្យទូលបង្គំឲ្យទ្រង់បានរាប់ជាសុចរិតក្នុងកាលដែលទ្រង់មានបន្ទូលហើយឲ្យឥតសៅមងក្នុងកាលដែលទ្រង់ជំនុំជម្រះចឹងឃើញណាស្ដេចដាវីតទ្រង់ទទួលស្គាល់អំពីការរំលងអំពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនហើយឥឡូវយើងមើលតទៀតនៅក្នុងចំពុកដដែលចំពុក7ចំពុក51ខ7ដល់ខ12ម្ដងសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេហិសុបនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូលបង្គំនោះនឹងបានសជាងហេមៀសូមឲ្យទូលបង្គំបានលឺសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីរីករាយនោះអស់ទាំងឆ្អឹងដែលទូលបង្គំដែលទ្រង់បានបំបាក់បំបែកនឹងបានអស់សបាយវិញសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបអស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូបង្គំចេញអោព្រះអង្គអើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមកុំចោលទូបង្គំចេញពីចំពោះទ្រង់ហើយកុំដកយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចេញពីទូបង្គំឡើយសូមឲ្យទូបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់ហើយខ10ហើយនិងខ11គឺបរអង់គ្លេសយើងមាន create in me a clean heart ហើយខ្មែរនេះជាយើងធ្លាប់បកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យអត់ចាំនៅឈ្មោះដាច់របស់វានេះហើយសូមជម្រះសម្អាតចិត្តទូបង្គំឡើងស្ដេចដាវីតទ្រង់បានកែប្រែចិត្តហេតុអីបានទ្រង់កែប្រែចិត្តដោយសារមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដាស់តឿនចិត្តរបស់គាត់មក convict ចិត្តរបស់គាត់មកធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់លន់តួនៅអ្វីដែលគាត់អំពើបាបតែគាត់បានធ្វើយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីម្ដងអំពីការកែប្រែចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីការកែប្រែចិត្តតែតោងជាមួយនឹងសាវកម្នាក់ដែលជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវជាសាវកដែលមានអំណួតអួតអាងខ្លាំងជាងគេតើសាវកនោះឈ្មោះអីគេឈ្មោះពេត្រុសសាវកពេត្រុសគឺជាអ្នកដែលហំហានជាងគេហើយក្នុងចំណោមហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ថាទ្រង់ត្រូវស្លាប់ទ្រង់ត្រូវសគត់តើពេត្រុសធ្វើម៉េចបើព្រះអង្គសគត់ខ្ញុំក៏សគត់ក៏នឹងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវតើលោកពេត្រុសក៏ធ្វើយ៉ាងណាគាត់បែរជាបដិសេធវិញគាត់បដិសេធ3ដងបន្ទាប់គេពីគាត់បដិសេធតើមានរឿងអីកើតឡើងព្រះយេស៊ូវបានមើលក្រឡេកមើលទៅកាន់លោកពេត្រុសហើយពេលដែលទ្រង់មើលពេត្រុសក៏ឃើញពេត្រុសថាដូចម៉េចពេត្រុសនឹកឃើញអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហើយពេត្រុសក៏យំតើការយំរបស់លោកពេត្រុសនេះបង្ហាញអំពីអ្វីការដឹងខុសការដឹងខ្លួនឯងគាត់ចាប់ផ្ដើមលន់តួគាត់ខំប្រឹងកែប្រែចិត្តគាត់ខំប្រឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់អាចធ្វើដើម្បីឲ្យព្រះឲ្យគាត់បានរួចពីការរំលងរបស់គាត់តើលោកពេត្រុសទទួលបានការអត់ទោសហ៎តែគាត់ខំកែប្រែចិត្តគាត់ទទួលបានណាទទួលបាននៅក្នុងគម្ពីរណាយូហានចំពុក21នៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក21ខ15ដល់ខ20 យើងឃើញអំពីការអត់ទោសដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ទៅកាន់លោកពេត្រុសហើយខ្ញុំនឹងអានជូនមួយបន្តិចយ៉ូហានចំពុក21ខ15ដល់20កាលគេបានបរិភពរួចហើយនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនឹងស៊ីម៉ូនពេត្រុសថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំជាជាងរបស់ទាំងនេះឬអីគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះករុណាវិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យចំណីដល់កូនជាមខ្ញុំស៊ីផងរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ម្ដងទៀតថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើស្រឡាញ់ខ្ញុំឬអីគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះករុណាវិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលឃ្វាលវងឈាមរបស់ខ្ញុំចុះរួចទ្រង់មានបន្ទូលជាគម្រប់3ដងថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំមែនឬអីពេត្រុសមានចិត្តព្រួយដោយទ្រង់មានបន្ទូលជាគម្រប់3ដងថាតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំឬអីដូច្នេះបានជាគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះអម្ចាស់អើយទ្រង់ជ្រាបហើយគឺទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់គឺទ្រង់ជ្រាបថាទូបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលឲ្យចំណីនៃវងឈាមខ្ញុំស៊ីផងហើយយើងអាចតដល់ខ20បានប៉ុន្តែយើងបញ្ចប់ព្រមនឹងក៏បានដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យលោកពេត្រុសទ្រង់បានផ្ដល់តំណែងចាស់ឲ្យលោកពេត្រុសវិញហើយបើសិនជាចង់ដឹងអំពីសាច់រឿងនេះបានកាន់តែជ្រាលជ្រៅសូមកលែកមើលការអធិប្បាយតតងជាមួយនឹងលោកពេត្រុសហើយនឹងលោកយូណាសដែលខ្ញុំធ្លាប់អធិប្បាយប្រហែលជាមួយឆ្នាំមកហើយចាំជាងមកហើយដោយហេតុហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់បានការអធិប្បាយតតងជាមួយនឹងដែលនៅក្នុងព្រះវិហារនេះយើងមាន channel មួយនៅក្នុង YouTube សង្ឃឹមជីវិតយើង search មើលសង្ឃឹម SANKEM ជីវិត JIVET នោះយើងនឹងឃើញគ្រប់ការអធិប្បាយទាំងអស់ដែលបានអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះវិហារនេះអញ្ចឹងយើងឃើញលោកពេត្រុសគាត់បានកែប្រែចិត្តគាត់បានលន់តួហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យគាត់អូខេចំណុចចំណុចទី1នៃខកាពីយូហានចំពុក16ខ8ឥឡូវយើងមើលខ9 10ហើយនិង11ម្ដងនៅក្នុងខ9កាពីយូហានចំពុក16ខ9យើងឃើញតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងខ8ដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអំពីអំពើបាបដោយព្រោះគេមិនជឿដល់ខ្ញុំតើអ្នកណាមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតើមានទេមានអ្នកអត់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេពួកណាអ្នកណាអត់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅសម័យព្រះយេស៊ូវពួកសង្ឃពួកផារីស៊ីអ្នកដែលចាស់ទុំអ្នកដែលមានអំណាចដោយហេតុនេះតើអំពើបាបធំជាងគេធំបង្អស់អាក្រក់ជាងគេបង្អស់គឺអ្វីអំពើបាបដែលក្រក់ជាងអាក្រក់ជាងគេបង្អស់គឺអំពើបាបដែលមិនជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវហើយបងខ្ញុំហ៊ានថានិយាយអញ្ចឹងឥឡូវយើងកំណត់តើព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាអ្វីខ្ញុំគឺជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចខ្ញុំគឺជាផ្លូវគឺជាស្ដេចឯពតហើយជាជីវិតបើអត់ព្រះយេស៊ូវយើងរស់អត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនជឿលើព្រះយេស៊ូវគឺបោកស្មារតីជាមួយនឹងយើងមិនជឿលើជីវិតបើយើងមិនជឿលើជីវិតតើយើងរស់អត់យើងអាចរស់បានទេដល់យើងមិនជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាដើមចមនៃជីវិតចោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញនៅក្នុងកាពីមានបយលច្រើនអំពីគេអំពីចំណេះប្រាជ្ញាអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់មកដល់មកផ្ដល់អីគេចំណេះហើយនឹងប្រាជ្ញាចំណេះប្រាជ្ញាដើម្បីធ្វើអីដើម្បីកែប្រែចិត្តគេចចេញពីអំពើបាបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺដើមចមនៃប្រាជ្ញាតើអ្នកអាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៃការមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវអត់យើងអាចតើនៅពេលណាដែលការមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវកើតឡើងគឺនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលែងមានអំណាចនៅក្នុងការដាស់តឿនចិត្តរបស់យើងបើសិនជាយើងឲ្យលក្ខណៈថាយើងមិនព្រមស្ដាប់លើឲ្យការអស់ទាញរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះយើងនឹងបាត់បង់នៅសំឡេងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងបាត់បង់អាសំឡេងនោះតើយើងនៅមានជម្រើសមានឱកាសទៀតអត់យើងមានឱកាសដើម្បីកែប្រែចិត្តទៀតទេមានឬក៏អត់យើងឃើញឧទាហរណ៍ជាឧទាហរណ៍ឱកាសចុងក្រោយនៅក្នុងសាច់រឿងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់ឆ្កាងនៅពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់ឆ្កាងមានបុរសចោរ2នាក់នៅសងខាងទ្រង់មែនទេអ្នកទី1គាត់និយាយយ៉ាងណាព្រ ព្រះអង្គអើយបើព្រះអង្គឯងមានអំណាចមែនសូមចោះពីជើងឆ្កាងហើយជួយយើងខ្ញុំផងតើគាត់ជឿលើព្រះយេស៊ូវអត់គាត់អត់ជឿទេគាត់ចង់រួចខ្លួនបារម្ភម្នាក់ទៀតគាត់និយាយថាម៉េចម្នាក់នេះមិនបានធ្វើប្រព្រឹត្តអ្វីខុសឡើយម្នាក់នេះគ្មានអំពើបាបសោះឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ត្រូវជាប់ហើយដល់ពេលនេះគាត់ថាម៉េចព្រះអង្គអើយសូមជួយសង្គ្រោះទៅបង្គំផងប៉ុន្តែសង្គ្រោះឲ្យរួចជីវិតនេះឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេគាត់ត្រូវតែស្លាប់ដោយសារអំពើបាបរបស់គាត់គាត់បានប្រព្រឹត្តរំលងនៅក្រឹត្យវិន័យហើយគាត់មានអំពើបាបគាត់ត្រូវតែស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់ទទួលបានជីវិតអកលដោយសារអីដោយសារគាត់កែប្រែចិត្តគាត់បានផ្លាស់ជំនឿរបស់គាត់នៅវគ្គចុងបញ្ចប់គេបងអស់ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងណាអ្នកនឹងបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះតើអំពើបាបនៃការមិនជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយើងមានឱកាសក្នុងការកែប្រែចិត្តទេមានឲ្យតែយើងនៅមានដង្ហើមដល់ដង្ហើមបានយើងអាចកែប្រែចិត្តបានអរិយមិនអាចទប់យើងពីអំណាចរបស់ព្រះបានឡើយទោះបីជាអរិយមកងក៏មិនអាចទប់យើងពីអំណាចរបស់ព្រះបានដែរចឹងយើងមានឱកាសក្នុងការកែប្រែចិត្តបន្តមកយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ10ម្ដងពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំហើយអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញខ្ញុំទៀតទេចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវទៅព្រះវរបិតានៅពេលដែលទ្រង់ទៅព្រះវរបិតាតើអ្នកណានឹងនៅជួយលើកទឹកចិត្តសាវកឲ្យចាំថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុចរិតបើសិនជាអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជួយទេអ្នកដតីគេនឹងនិយាយយ៉ាងណាអំពីព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញនៅក្នុងពេលយប់នោះឯងគេបានមកចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយកាត់ទោសទ្រង់តាមច្បាប់របស់គេថាទ្រង់គឺជាមនុស្សដែលអាក្រក់ជាងគេដែលមិនសមនឹងទទួលនៅជីវិតរស់ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមកដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវឲ្យចាំថាទ្រង់គ្មានកំហុសសោះឡើយទ្រង់បានស្លាប់ដើម្បីអីគេដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងដូច្នេះទោះបីជាទ្រង់ត្រូវមនុស្សត្រូវលោកីយ៍រាប់ថាទ្រង់គឺជាមនុស្សដែលជាមនុស្សដែលមានអំពើបាបទ្រង់ទៅយាងទៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីអីមើលគម្ពីរយ៉ូហានទី1ជំពូក1ខជំពូក2ខ1កូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នករាល់ជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយដែលទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះវរបិតាគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សុចរិតហើយនៅក្នុងខ2ដែលទ្រង់ជាដងវាយធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រឹមតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងបាបរបស់លោកីយ៍ទាំងមូលផងដូច្នេះតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅដើម្បីអីធ្វើជាព្រះអង្គដ៏ជំនួយរបស់យើងក្នុងការលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យថាយើងនៅតែមានឱកាសក្នុងការដើរត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះចឹងចិត្តរបស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺមានការកែប្រែចិត្តនៅពេលដែលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចយើងដាច់ដាវីតលោកពេត្រុសនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់បានធ្វើខុសគាត់ខំប្រឹងកែប្រែចិត្តគាត់ខំប្រឹងគាត់ក៏ឃើញអំពីអីគេសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលគាត់យល់អំពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់សម្រាប់គាត់នោះគាត់ក៏ឃើញអំពីភាពគ្មានតម្លៃរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ខំប្រឹងកែប្រែចិត្តគាត់ខំប្រឹងស្វែងរកសេចក្តីសុចរិតដែលសេចក្តីសុចរិតនោះល្អជាងសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគាត់ខំប្រឹងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសុចរិតនោះចឹងយើងឃើញខ10លើកទឹកចិត្តយើងខ9ក៏លើកទឹកចិត្តយើងខ10ក៏លើកទឹកចិត្តយើងចុះខ11វិញតើខ11លើកទឹកចិត្តយើងយ៉ាងណាឥឡូវយើងចូលទៅគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ11ម្ដងនឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចៅវាយរបស់លោកីនេះត្រូវទៅហើយចៅវាយរបស់លោកីនេះជាណាជាអរិយសាតាំងចៅវាយលោកីនេះត្រូវទៅហេតុអីមិនត្រូវទៅយើងមើលសេចក្តីសង្ខេបយ៉ាងខ្លីហេតុអីបានជាអរិយសាតាំងមកកាន់កាប់ផែនដីនេះ ពីដើមឡើយពីដើមឡើយសាតាំងបាននិយាយថាព្រះទ្រង់មិនទ្រង់អីទ្រង់មិនអីមិនយុត្តិធម៌អ្វីដែលព្រះធ្វើគឺមិនយុត្តិធម៌មិនមែនតែសាតាំងមានអំណាចក្នុងការឲ្យនាំពួកទេវតាចេញបំណោះឯគឺនាំទាំងពួកបើឲ្យមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីដំបងលើផែនដីនេះ2នាក់ទៀតឲ្យវង្វេងទៅតាមវាទៀតសាតាំងនាំឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ាធ្លាក់ចូលអំពើបាបដោយវាបញ្ឆោតអាដាមហើយនិងអេវ៉ាហើយអ្វីដែលសាតាំងធ្វើតាំងពីនោះមកគឺចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់មិនយុត្តិធម៌អ្វីដែលព្រះធ្វើគឺមិនត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែតើព្រះទ្រង់នឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺព្រះទ្រង់នឹងចាត់រាជបត្រាតែមួយអង្គរបស់ទ្រង់មកផែនដីនេះទ្រង់មកសគត់ដើម្បីបង្ហាញប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់យុត្តិធម៌ព្រះទ្រង់ពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងលែងជាអីគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15យើងសិក្សាលើកមុនណាយើងលែងជាទាសកររបស់អំពើបាបទៀតហើយព្រះទ្រង់បានតែងថ្លៃលួសរបស់យើងឥឡូវយើងជាអីចុះបើយើងលែងជាទាសកររបស់អំពើបាបយើងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដែលសម្ដេចព្រះទ្រង់បានតែងថ្លៃយើងទាំងអស់គ្នាដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយដោយហេតុថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងជាខ្លាំងទ្រង់បានមកសគត់ជំនួសយើងអរិយលែងមានអំណាចលើយើងទៀតហើយយើងមិនត្រូវធ្វើអ្វីនៅក្រោមអំណាចរបស់អរិយទៀតទេយើងអាចយើងមានអំណាចនៅក្នុងព្រះគ្រឹះក្នុងការកិច្ចចេញពីអំណាចរបស់អរិយឲ្យតែយើងកែប្រែចិត្តហើយយើងដើរតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះដូច្នេះហើយយើងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងនឹងឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងខ12រហូតដល់ខ15ដែលបញ្យល់យើងអំពីអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានធ្វើបន្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែឥឡូវនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរវិញយើងត្រូវតែមើលតើជីវិតបែបមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជីវិតបែបផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើជីវិតនោះគឺជាជីវិតបែបដូចម្តេចផលផ្លែនៃជីវិតដែលបានទទួលនៅការលុបលាងទទួលនៅការដាស់តឿនពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផលផ្លែនៃការកែប្រែចិត្តពីមុនមកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុចរិតពីដើមពីមេឃធាងមួយដែលស្លាប់ដែលគ្មានជីវិតនៅក្នុងខ្លួនមេឃធាងមួយដែលមានជីវិតរស់ដែលជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវពីទាសករខ្លាយទៅជាកូនជាកូនរបស់ព្រះពីការភ័យខ្លាចបែរមកវិញមកកើតជាការសន្តិភាពមនុស្សបែបនេះពីមនុស្សដែលស្អប់គេទៅជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នានេះហើយគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយពីអីទៀតពីការដើរតាមតណ្ហារបស់ខ្លួនមកខ្លាយទៅជាដើរតាមភាពសុចរិតរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអានព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ16រហូតមកដល់ខ25តែខ្ញុំប្រាប់ថាចូលដើរក្នុងព្រះវិញ្ញាណនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមិនបំពេញសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមទេត្បិតសាច់ឈាមតែងតែប៉ងប្រាថ្នាទាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណឯព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ទាស់នឹងសាច់ឈាមដែរសេចក្តីទាំងនេះទាំងពីរនេះប្រឆាំងនឹងគ្នាដល់ម្ល៉េះបានជាអ្នករាល់គ្នារោគធ្វើការដែលចង់ធ្វើទៅមិនកើតបើព្រះវិញ្ញាណទ្រង់នាំអ្នករាល់គ្នាវិញគ្មានអ្នករាល់គ្នាមិននៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យទៀតទេរីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនេះគឺផលផ្លែខាងសាច់ឈាមម្ដងរីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនោះប្រកាសច្បាស់ហើយគឺជាសេចក្តីកំផិតសហាយស្មន់ស្មោកក្រោកអាភិរផ្វាយបង្គំរូបព្រះមន្តអាគមសំអប់គ្នាឆ្លោះប្រកែកឆ្លៀននេះកំហឹងទាស់តែងគ្នាបាក់បែកបាក់ពួកច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដោយជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយតែបើសិនជាកាពីកាឡាទីចប់តែប្រំណេះត តែយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែកាពីកាឡាទីអត់ចប់ប្រំនឹងទេគឺតទៅទៀតនៅក្នុងខមែននៅក្នុងខ22តែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសេចក្តីឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីប៉មប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងបើសិនជាយើងរស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរចឹងខនេះខទាំងនេះលើកទឹកចិត្តយើងយើងអាចមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណយើងអាចដើរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបើលោកពូលសាវកពូលអាចដើរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានយើងក៏អាចដើរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបើលោកពេត្រុសអាចកែប្រែអត្តចរិតរបស់គាត់ពីការអួតអាងទៅបែរជាទុកចិត្តទៅលើព្រះគុណរបស់ព្រះសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយើងក៏អាចធ្វើដូចគ្នាបានដែរបើស្ដេចដាវីតរហូតដល់សម្លាប់មនុស្សអាចកែប្រែចិត្តហើយទទួលបានការអត់ទោសចុះអំពើបាបរបស់យើងហ៎ព្រះអត់ទោសឲ្យបានហ្នឹងមានអីប្រវាឲ្យតែយើងកែប្រែចិត្តឲ្យតែយើងលន់តួចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យដូចលោកអេកាននៅក្នុងឯក្បាស្គូលរបស់យើងសរុបអាទិត្យនេះអីបែរចេញពីព្រះពិតទៅកាន់ព្រះខ្លែងខ្លាយហើយដល់ពេលប្រពន្ធចូលទៅប្រពន្ធចាប់ដើមលើកទឹកចិត្តប្តីឯងត្រូវតែរឹងមាំប្តីឯងត្រូវតែឈរទោះបីជាត្រូវស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយកុំបាក់ទឹកចិត្តកុំបែរចេញពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងថាអ្នកយាមគុកអ្នកនេះមកជាមួយនឹងខឹងខ្ញាល់ម្ល៉េះហើយអ្នកឯងថាស្រឡាញ់ថាឲ្យប្រពន្ធហើយអ្នកឯងមកហ្នឹងមកហ្នឹងនិយាយទៅកាន់ប្តីចឹងដឹងឲ្យយើងអាចចាប់អ្នកឯងដាក់គុកបានដែរអត់ប្រពន្ធថាម៉េចខ្ញុំត្រៀមរួចហើយដើម្បីស្លាប់ខ្ញុំមកនេះលើកទឹកចិត្តប្តីខ្ញុំថាបើទោះបីគាត់ត្រូវស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែរឹងមាំខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់គាត់ជានិច្ចខ្ញុំមិនឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តទៅជឿលើឲ្យព្រះរបស់អ្នកឡើយនៅពេលនោះគេចាប់ប្រពន្ធនោះដាក់គុកដែរកូនក៏យកដឹងតាណាទេប្រវត្តិកូនបាត់អស់ហើយប្រហែលជាទៅតាមប្តីប្រពន្ធហើយយកដឹងទេប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធនោះដើរដេកគុកគេខំបង្វែរគ្រប់បែបយ៉ាងអត់បាននៅពេលនោះដឹងម៉េចទេគេនាំទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទៅកណ្ដាលទីក្រុងមានគេដាក់ឈើបកគោមួយគេយកអស់យកមកទៅរៀបជុំវិញបកគោហ្នឹងគេអោគេចងប្តីនឹងប្រពន្ធនោះជាប់នឹងបកគោនោះហើយគេអុចភ្លើងគេអុចឈើនោះគេអុចនឹងដឹងម៉េចទេគេធ្វើដើម្បីធ្វើបីឲ្យមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅពេលកំពុងឲ្យឆេះចិត្តដល់ខ្លួនណាសុំវឲ្យគេជួយឲ្យបានរួចខ្លួនរួចជីវិតប៉ុន្តែដឹងម៉េចទេមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងសម័យសង្គមងងឹតគេបានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿប្តីប្រពន្ធទាំងនោះចំណាយពេលអធិដ្ឋានពេលកំពុងឆេះចិត្តដល់ខ្លួននឹងហើយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់មកទាំងពីរអ្នកនោះក៏ស្លាប់អត់មានការជួយសង្គ្រោះទេត្រង់ចំណុចនេះគេស្លាប់ដោយសេចក្តីជំនឿចុះអ្នកវិញបើសិនជាថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដូចពួកគាត់តើអ្នកនឹងស្លាប់ដើម្បីសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកអត់តើភ្លើងឆេះប៉ុណ្ណឹងវាធ្វើបាបយើងបានប៉ុណ្ណាបើសិនជាជីវិតអកលរបស់យើងត្រូវបាត់បង់ដោយយើងចោលព្រះដែលហេតុនេះបានខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរដើម្បីឲ្យយើងរឹងមាំដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវត្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងគឺជីវិតអស់កលបាទអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប្រណេះបាទសូមអរគុណ
3: ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សប៉ិនប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះតែមិនបានរលំទេពីព្រោះបានសង់នៅលើថ្មឯអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះតែមិនបានប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះត្រូវធៀបដូចជាមនុស្សល្ងង់ដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើខ្សាច់វិញរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បានបក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះផ្ទះនោះក៏រលំទៅហើយមានការខូចខាតជាធំកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះរួចហើយនោះបណ្ដាមនុស្សក៏នឹកផ្លែកពីសេចក្តីដែលទ្រង់បានបង្រៀន ពីព្រោះទ្រង់បង្រៀនដូចជាមានអំណាចមិនមែនដូចជាពួកអាចារ្យរបស់គេទេ
4: ទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយសូមជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំផងនោះទូលបង្គំនឹងកាន់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់សូមស្ដាប់សំឡេងទូលបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងតាមច្បាប់របស់ទ្រង់ពួកអ្នកដែលរត់តាមសេចក្តីអាក្រក់គេមកកាន់តែជិតគេនៅឆ្ងាយពីក្រឹតវិន័យទ្រង់ទេឯទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់គង់នៅជិតដែរហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់សុទ្ធតែពិតត្រង់តាំងពីយូរមកហើយទូលបង្គំបានដឹងដោយសារសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ថាទ្រង់បានតាំងសេចក្តីទាំងនោះឲ្យនៅអស់កលជានិច្ចកាលខ្ញុំមានសេចក្តីវេទនានោះបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់យេហូវ៉ាហើយទ្រង់បានតបមកខ្ញុំអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមជួយប្រលឹងទូលបង្គំឲ្យរួចពីបបោមាត់ដល់កំពូលហើយពីអណ្ដាតដែលបញ្ឆោតអោអណ្ដាតដែលបញ្ឆោតអើយតើត្រូវឲ្យអ្វីដល់ឯងតើត្រូវធ្វើអ្វីទៀតដល់ឯងដល់ម្លេះបានជាគេបណ្ដាលឲ្យដំងោរបស់មនុស្សក្រីក្របានលឺទៅដល់ទ្រង់ទ្រង់ក៏បានលឺសម្រែករបស់មនុស្សដែលត្រូវសង្កត់សង្កិនដែរអព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ពីទីជំរុំមកទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមឆ្លើយមកទូលបង្គំផងទូលបង្គំនឹងរក្សាអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយសូមជួយសង្គ្រោះដល់ទូលបង្គំផងនោះទូលបង្គំនឹងកាន់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ពីទីជំរុំមកអអ៊ីស្រាអែលអើយចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតមានសេចក្តីសប្បុរសនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយមានសេចក្តីប្រោះលោះជាបរិបូរនៅនឹងទ្រង់ដែរ
5: កុំឲ្យច្រណែននឹងមនុស្សច្រឡោតឡើយក៏កុំឲ្យរើសយកផ្លូវប្រព្រឹត្តណាមួយរបស់គេដែរត្បិតមនុស្សវាចជាទីខ្ពើមឆ្អើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមនុស្សទៀងត្រង់នោះទ្រង់ជាមិត្តនឹងគេវិញសេចក្តីបណ្ដាសារបស់ព្រះយេហូវ៉ានោះនៅក្នុងផ្ទះនៃមនុស្សអាក្រក់តែទ្រង់ប្រទានពរដល់ទីលំនៅរបស់មនុស្សសុចរិតវិញទ្រង់តែងមើលងាយដល់ពួកអ្នកដែលមើលងាយតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណចំពោះមនុស្សរៀបសារវិញ
6: មានពូម្នាក់ឈ្មោះរស់ជាជាងកាត់សក់ចល័តគាត់តែងតែជិះកង់កញ្ចាស់ដកកៅអីមួយនឹងថងញៀមប្រដាប់ប្រដាកាត់សក់ទៀងស្រីពោពេញនីយ៉ាងក្រលួយថាកាត់សក់អើយកាត់សក់ថ្ងៃមួយគាត់បានចូលទៅផ្ទះមួយដែលមានមនុស្សអ៊ូអរទាំងព្រឹកដោយសួរគេថាតើគេមកជុំគ្នាធ្វើអ្វីនឹងមានម្នាក់ឆ្លើយឡើងថាពូជាគាត់ឈឺពូរស់អស់សំណើចតែម្នាក់ឯងគាត់ពោលរអ៊ូតែម្នាក់ឯងថាឈ្មោះជាហើយបែរជាឈឺទៅវិញថ្ងៃក្រោយមកទៀតពេលគាត់កំពុងជិះកង់តាមផ្លូវគាត់បានប្រទះឃើញក្បួនអង្ហែសពយ៉ាងវែងគាត់ក៏ឈប់កង់ហើយសួរគេថាតើអ្នកណាស្លាប់នឹងគេឆ្លើយថាពូរស់គាត់ស្លាប់ម្ដងនេះពូរស់ឡើងភ្នែកស្លាំងដោយគិតថាថ្ងៃនេះពូរស់នោះស្លាប់ថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាដល់រស់អញមិនខានឡើយបានន័យថាចំពោះជីវិតនេះអ្នកគ្រីស្ទៀនក៏ត្រូវស្លាប់ដូចមនុស្សដទៃទៀតដែរតែរឿងដែលខុសគ្នានោះគឺគ្រីស្ទៀនមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ល្អមួយក្រោយពេលស្លាប់តោងពីព្រោះព្រះបានសន្យាថានឹងប្រោះអ្នកជឿដល់ទ្រង់ឲ្យរស់ឡើងវិញពីស្លាប់ដោយទ្រង់ដែរដោយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអញជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅវិញអញក៏មានកូនសរនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងឋានឃុំរលឹងដែរ
7: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើព្រះយេស៊ូវរស់នៅបែបណានៅពេលទ្រង់នៅវ័យកុមារនោះតើព្រះយេស៊ូវបានរៀនសូត្របែបណាដែរនៅក្នុងសម្លេងនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថា តាំងពីកុមារភាពនៅក្នុងវ័យជាយុវវ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅក្នុងភូមិតូចមួយនៅឯភ្នំគ្មានកន្លែងណានៅលើផែនដីនេះដែលមិនទទួលបានកិត្តិយសឡើយនៅពេលមានវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះនោះរាជវាំងរបស់ស្ដេចគួរតែមានឯកសិទ្ធិទទួលព្រះយេស៊ូវជាភ្ញៀវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានយាងរំលងផ្ទះពួកអ្នកមានរំលងផ្ទះពួកខ្សែរាជវង្សស្ដេច

ងចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាគំនិតរបស់ទ្រង់វៀងវៃមុតមមមានតម្រេះនិងប្រាជ្ញាលើសពីវ័យរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែចរិតរបស់ទ្រង់គឺត្រឹមត្រូវគ្រប់លក្ខណៈកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងកាយបានលូតលាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមបែបកុមារធម្មតាដែរកាលនៅក្មេងព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញនៅអកប្បកិរិយាដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ចម្លែកមួយព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ត្រៀមជាស្រេចដើម្បីបម្រើអ្នកដទៃដោយស្ម័គ្រចិត្តទ្រង់បានបង្ហាញពីការអត់ធ្មត់ដែលគ្មានអ្វីអាចធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើបានឡើយហើយទ្រង់បង្ហាញតែការពិតដោយមិនក្បត់ភាពស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ឡើយដោយមានគោលការណ៍រឹងមាំដូចថ្មបែបនេះជីវិតរបស់ទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីព្រះគុណតាមរយៈទឹកចិត្តសប្បុរសដែលមិនគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទ្រង់ឡើយដោយឃើញជាក់ស្ដែងមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវបានមើលឃើញព្រះយេស៊ូវបានលាតត្រដាងនៅព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ហើយបានមើលឃើញអត្តចរិតរបស់ទ្រង់មានពោពេញទៅដោយភាពល្អឥតខ្ចោះដោយក្តីរីករាយមេត្តារបស់ទ្រង់បានខិតខំស្វាស្វែងលើកទឹកចិត្តដល់គំនិតបើកចំហដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវបានទទួលនូវប្រាជ្ញាក្នុងការធ្វើសហការជាមួយទេវតាពិឋានសួគ៌ដើម្បីធ្វើការពន្លូតពន្លាស់ព្រះកុមារយេស៊ូវដែលទ្រង់តែងតែអះអាងថាមានតែព្រះមេអង្គគត់ដែលជាព្រះបិតារបស់ទ្រង់នោះតាំងពីដើមដំបូងបំផុតអ្នកស្មោះត្រង់នៅអ៊ីស្រាអែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអប់រំដល់យុវជនព្រះអម្ចាស់បានណែនាំថាតាំងពីកុមារនៅតូចៗគេគួរបង្រៀនកុមារពីភាពល្អរបស់ព្រះនិងពីភាពអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ជាពិសេសដោយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនិងបានបង្ហាញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលស្រាប់ហើយចម្រៀងការទិដ្ឋាននិងមេរៀនអំពីបទកម្ពីត្រូវតែផ្ដល់ទៅដល់អ្នកដែលមានគំនិតបើកចំហបែបនេះឪពុកនិងម្ដាយត្រូវតែណែនាំកូនកូនរបស់ពួកគេថាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយនៅពេលណាដែលពួកគេបានទទួលគោលការណ៍ច្បាប់របស់ព្រះដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេហើយនោះរូបភាពរបស់ព្រះនឹងដកជាប់នៅក្នុងគំនិតនិងព្រលឹងរបស់ពួកគេការបង្រៀនភាគច្រើនគឺបង្រៀនផ្ទាល់មាត់ប៉ុន្តែយុវជនក៏បានរៀនអានសំណេរជាភាសាហេប្រឺដែរហើយផ្ទាំងក្រាំងគម្ពីរក៏ត្រូវបានបើកឲ្យពួកគេសិក្សាផងដែរនៅក្នុងសម័យរបស់ព្រះគ្រីស្ទស្រុកឬទីក្រុងណាដែលមិនបានផ្ដល់ការបង្រៀនផ្នែកសាសនាដល់ក្មេងៗនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបន្តសាររបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែការបង្រៀននោះបានក្លាយទៅជាផ្លូវការក្នុងប្រទេសទៅវិញទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីត្រូវបានគេយកមកជំនួសបទគម្ពីរជាច្រើនការអប់រំពិតប្រាកដនឹងនាំឲ្យយុវជនស្វែងរកព្រះអម្ចាស់ក្រែងគេនឹងរកទ្រង់ឃើញបើសិនជាពួកគេខំតាមរកទ្រង់នោះប៉ុន្តែគ្រូជនជាតិយូដាបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតែការធ្វើពិធីបុណ្យផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះគំនិតរបស់ពួកគេមានពោពេញដោយសម្ភារៈនិយមដែលគ្មានតម្លៃសម្រាប់អ្នកសិក្សាឡើយហើយមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅសាលាជាន់ខ្ពស់នៅឯឋានសួគ៌នោះទេការទទួលបានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់មិនមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនោះទេរវល់តែស្រូបយកអ្វីពីខាងក្រៅសិស្សមិនមានពេលស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះឡើយពួកគេមិនបានឮសំឡេងរបស់ព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់ចិត្តរបស់ពួកគេទេនៅក្នុងការស្វែងរកចំណេះដឹងបែបនេះពួកគេបានងាកចេញពីប្រភពនៃប្រាជ្ញាដ៏ពិតសារៈសំខាន់ដ៏ធំក្នុងការបម្រើព្រះត្រូវបានមិនអើពើឡើយគោលការណ៍ច្បាប់របស់ព្រះត្រូវបានបិទបាំងអ្វីដែលគេចាត់ទុកថាជាការអប់រំដ៏ល្អនោះគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដក្រោមការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់គ្រូទាំងនោះកម្លាំងរបស់យុវជនត្រូវបានគេសង្កត់សង្កិនមិនឲ្យបញ្ចេញបានឡើយគំនិតរបស់យុវជនប្រែក្លាយជាស្ពឹកនិងរួមចង្អៀតប៉ុន្តែព្រះកុមារយេស៊ូវមិនបានទទួលការបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងសាលានៅឯព្រះវិហារនោះទេម្ដាយរបស់ទ្រង់គឺជាមនុស្សដំបូងគេបង្អស់ដែលធ្វើជាគ្រូរបស់ទ្រង់តាមរយៈការប្រាប់របស់ម្ដាយនិងតាមរយៈក្រាំងសំណេររបស់ពួកហោរាព្រះយេស៊ូវបានរៀនអ្វីគ្រប់យ៉ាងអំពីឋានសួគ៌ពីរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនោះឥឡូវនេះព្រះកុមារយេស៊ូវបានអង្គុយលើជង្គង់មេដារបស់ទ្រង់ដើម្បីរៀនពាក្យរបស់ទ្រង់ទាំងនោះឡើងវិញពីម្ដាយរបស់ទ្រង់វិញម្ដងកាលដែលព្រះយេស៊ូវចម្រើនវ័យដល់វ័យជំទង់ទ្រង់មិនបានស្វាស្វែងរកទៅរៀននៅសាលារបស់ពួកគ្រូសាសនានោះទេទ្រង់មិនត្រូវការការអប់រំពីប្រភពបែបនេះទេត្បិតព្រះជាម្ចាស់គឺជាគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់របស់ទ្រង់ហើយដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថាព្រះកុមារយេស៊ូវបានរស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏សាមញ្ញប្រកបដោយប្រាជ្ញា

និងទឹកចិត្តសប្បុរសទ្រង់ត្រូវបានបង្រៀនគ្រប់យ៉ាងដោយផ្ទាល់ពីព្រះអម្ចាស់នៅឯឋានសួគ៌តាមរយៈពួកទេវតានិងមាតារបស់ទ្រង់ផ្ទាល់នេះគឺជាជីវិតដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលទ្រង់នៅវ័យកុមារជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ។

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចា៎ចង់ដឹងថាវិធីធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានអ្វីគេខ្លះនោះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎ដូច្នេះគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះមានដូចជាដំឡូងឈើឬក៏ដំឡូងមីចា៎យើងក៏អាចយកដំឡូងជ្វាមកជំនួសក៏បានហើយដំឡូងនេះគឺនាងខ្ញុំបានស្ងោរវារួចហើយហើយបានកាត់វាជាកង់កង់ហើយបន្តមកទៀតនោះគឺស្ករត្នោតខ្ទិះដូងដូងនេះគឺជាដូងដែលអត់សូវចាស់ខ្លាំងពេកគឺវាមកល្មមហើយនាងខ្ញុំកោសវាឲ្យវាអត់សូវឲ្យវាដាច់ពីគ្នាហើយស្លឹកខ្ទឹមល្ងហើយនិងអំបិលបន្តិចផងដែរចាជាដំបូងយើងត្រូវដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងឲ្យក្តៅបន្តិចចានៅពេលដែលខ្ទះបានដាក់នៅលើភ្លើងក្តៅហើយនាងខ្ញុំនឹងដំបងនោះគឺនាងខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករមកល្មមបានហើយកុំឲ្យច្រើនពេកកូរវាយើងកូរស្កររបស់

ចាឃើញថាវាចាប់ដើមរលាយហើយបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំសូមដាក់ខ្ទិះដូងចាខ្ទិះដូងនេះគឺជាខ្ទិះដើមដែលយើងអត់បានដាក់លាយទឹកទេគឺវាខាប់ល្អមែនតើចាបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំសូមដាក់អំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានជាតិរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់តែមិនបាច់ដាក់ច្រើនពេកទេចាឃើញថាខ្ទិះរបស់យើងគឺវាពុះល្អមែនតើដូច្នេះខ្ញុំសូមដាក់ដំឡូងរបស់យើងតែម្ដងយ៉ាសុំតោះអត់តែម្ដងទេ

0: បើសិនជាអស់លោកអ្នកចូលចិត្តគឺយើងអាចដាក់ខ្ទិះវាឲ្យច្រើនព្រោះថាខ្ទិះវាអាចធ្វើឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់នេះស្រួលមែនតើហើយបន្តមកទៀតនោះគឺយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចាស់ស្លឹកខ្ទឹមនេះអស់លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏យើងដាក់នៅលើបង្អែមពីព្រោះធ្លាប់តែដឹងថាស្លឹកខ្ទឹមគឺតែងតែដាក់នៅលើម្ហូបប៉ុន្តែយើងក៏អាចដាក់នៅលើបង្អែមមួយមុខនេះបានដែរដាក់វាបន្តិចទៅហើយវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងល្ងបន្តិចផងដែរចារួចរាល់ហើយនេះគឺជាបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចាគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាអស់លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមអនុវត្តនៅឯផ្ទះផងដែរចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំនិងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ។បាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមយុវជនទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណមដុក
1: ពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកមកនិយាយអំពីសិស្សស្គាល់នៅមេរៀនទី2របស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនយើងបាននិយាយអំពីសង្គ្រាមនៅឋានសួគ៌ហើយនឹងផែនការដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រោះលោះពេលរបស់ព្រះអង្គបាទមេរៀនទី2របស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថាប្រធានបទដែលសំខាន់ជាងគេសេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ភាពអាត្មានិយមអញ្ចឹងសូមមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមយើងស្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងបងជំនាន់ទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមស្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសនេះដើម្បីឲ្យកូនកូនអាចសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយនឹងកម្មវិធីសិក្សាមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងចំណេះហើយប្រាជ្ញាដល់កូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនកូនអាចនិយាយត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បេតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទថ្ងៃនេះខចង់ចាំសរុបសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំព ুক 41ខ10ខ្ញុំសូមអានជូនកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយតបិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញ
1: ចឹងបាទសំណួរដែលយើងនឹងត្រូវសួរគឺថាតើចំណុចសំខាន់ដែលសំខាន់ជាងគេបងអស់សេចក្ដីស្រឡាញ់ឬក៏ភាពអត់ធ្មត់ខ្ញុំមានន័យធម្មតិថាដូចនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះព្រះអង្គបានយាងឡើងទៅភ្នំអូលីវហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើយព្រះអង្គហើយក៏មើលមកទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកឯទីក្រុងយេរូសាឡិមអញ្ចឹងព្រះអង្គបានមើលឃើញថាព្រះអង្គមានចិត្តសង្វេគព្រះអង្គមានចិត្តសង្វេគចំពោះទីក្រុងនោះទីក្រុងនោះគឺនឹងត្រូវរលាយនៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំព ুক 19ខ41ដល់ខ44ខ្ញុំសូមអានជូនការទ្រង់យាងទៅបង្កើយនឹងឃើញទីក្រុងហើយនោះទ្រង់ព្រះកន្សែងនឹងទីក្រុងនោះថាអោឯងឯងអើយនៅថ្ងៃរបស់ឯងនេះគួរណាស់តែឯងបានស្គាល់សេចក្តីដែលសម្រាប់អោយឯងបានសុខសានទៅអេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះសេចក្តីទាំងនេះទាំងនោះសេចក្តីទាំងនោះបានកំបាំងនឹងភ្នែកឯងហើយត្បិតនឹងមានថ្ងៃមកដល់ដែលពួកខ្មាំងសត្រូវឯងនឹងធ្វើបន្ទាយនៅជុំវិញឯងព្រមទាំងឡោមព័ទ្ធហើយបិទផ្លូវគ្រប់ទិសគេនឹងពង្រាបឯងឲ្យស្មើនឹងដីព្រមទាំងកូនចៅដែលមានក្នុងឯងផងឥតទុកថ្មណាមួយឲ្យនៅត្រួតលើថ្មណានៅក្នុងឯងឡើយពីព្រោះឯងមិនបានស្គាល់ពេលដែលព្រះយាងមកប្រោះឯងសោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះតីក្ដួលអាណិតព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះតីសោកសង្រេងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងថាតើក្រុងយេរូសាឡិមនឹងត្រូវរំនៅពេលណានោះអញ្ចឹងយើងនឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
2: បាទអញ្ចឹងនៅឆ្នាំទី70នៃគ្រិស្តសករាជទីក្រុងយេរូសាឡិមបានត្រូវរលំដោយសារពួករ៉ូម៉ាំងហើយយើងឃើញថាការនេះកើតឡើងដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងកាពីយើងទៅអានមិញហ្នឹងយើងឃើញថាពួករ៉ូមបានមក ដោយសារពួកសាសអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងជាមួយនឹងរ៉ូមហើយក្នុងការប្រយុទ្ធនោះគឺមនុស្សស្លាប់រាប់លាននាក់ចឹងព្រះបានផ្ដល់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលនៅភាពមេត្តាករុណាហើយអស់រយៈពេល750ឆ្នាំដើម្បីឲ្យអ៊ីស្រាអែលមានការកែប្រែចិត្តប៉ុន្តែយើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់យើងថាពួកសាសអ៊ីស្រាអែលអត់កែប្រែចិត្តទេហើយគេត្រូវរលំដោយសារកំហុសរបស់គេក្នុងការស្ដាប់ព្រះស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវចឹងយើងឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជារាជតំណាងរបស់ព្រះបានត្រូវបាត់បង់នៅភាពជាតំណាងរបស់ទ្រង់ចេញហើយព្រះបានផ្ទេរនៅតំណាងនោះទៅលើគ្រីស្ទានវិញចឹងពួកគ្រីស្ទានដែលបន្ទាប់ពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវរលំគេបានបន្តលើកស្នងរាជនៃសាសអ៊ីស្រាអែលបន្តទៅមុខទៀតចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ព្រះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យគេចំណាំទុកនៅហេតុការណ៍មួយហើយនៅពេលនោះសាសរ៉ូមដែលទប់គេគម្រងតានឹងរំលំទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយគេបានដកថយចេញហើយទ័ពអ៊ីស្រាអែលក៏ចេញទៅតាមវាយលុកពួកទ័ពរ៉ូមក៏ប៉ុន្តែឱកាសនេះគឺជាឱកាសដែលព្រះបានផ្ដល់សម្រាប់គ្រីស្ទានរត់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលហេតុនោះនៅពេលដែលទីក្រុងយេរូសាឡឹមរលំគ្រីស្ទានទាំងអស់បានរត់ទៅភៀសខ្លួនទៅកន្លែងផ្សេងបាត់ហើយចឹងគ្រីស្ទានបានបន្តស្នងរាជនឹងតទៅមុខទៀតដោយសារគេស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
1: អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានស្ដាប់អំពីវត្តសាស្ត្រនៃការដែលដួលរលំរបស់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយនៅពេលនេះយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាអំពីថាតើនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីគ្រីស្ទានបានរត់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយជាឱកាសដែលពួកគាត់បានរត់គេចអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញអំពីទិដ្ឋភាពថាតើពួកគាត់រស់នៅបែបណាតើពួកគាត់រស់នៅបែបណានៅពេលដែលគាត់រត់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមហ្នឹង
2: ចឹងទិដ្ឋភាពរបស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺគាត់បានភៀសខ្លួនទៅគ្រប់ទីក្រុងនៅជុំវិញទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយនឹងតាមប្រទេសជិតខាងផ្សេងផ្សេងហើយគាត់បង្កើតនៅក្រុមជំនុំដែលជាអធិដ្ឋានហើយក្រុមជំនុំនោះតើគាត់ធ្វើអី
1: បាទនៅពេលដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់ចេញទៅតាមទីក្រុងផ្សេងផ្សេងនៅពេលនោះគឺជាក្រុមជំនុំដែលថ្មីជាក្រុមជំនុំដែលព្រះទ្រង់បានរើសពួកគាត់តាំងអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅទីនោះគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នារួបរមគ្នាដើម្បីនឹងអធិស្ឋាននៅពេលដែលគាត់អធិស្ឋានគាត់បានមានទ្រព្យសម្បត្តិគាត់បានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់រៀងៗខ្លួនដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគាត់រៀងៗខ្លួនគាត់អត់បានគិតតែពីផលប្រយោជន៍ចូលខ្លួនខ្លួនទេគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាននាំគ្នាបាទយើងពួកគាត់បាននាំគ្នាបំពេញតម្រូវការរៀងៗខ្លួនដោយដែលព្រះបានប្រាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ106ហើយនិង206នៃគ្រិស្តសករាជយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺមានជំងឺអសន្តរោគមួយដែលសម្លាប់មនុស្សច្រើនមែនទែនរាប់សែននាក់អញ្ចឹងនៅពេលនោះមនុស្សទាំងអស់មិនថារដ្ឋាភិបាលមិនថាអ្នកនៅភូមិមិនថាអ្នកនៅជិតគ្នាទេគឺពួកគាត់ទទួលរងនៅជំងឺមួយនោះអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាហ៊ានចូលបៀតអ្នកណាទេអញ្ចឹងមានតែពួកគ្រីស្ទានឬក៏ដែលគេហៅថាពួកក្រុមជំនុំថ្មីដែលព្រះរើសតាំងហ្នឹងគឺពួកគាត់ចេញពីផ្ទះរៀងៗខ្លួនទៅដើម្បីនឹងជួយដល់អ្នកជំងឺជួយសម្រាប់បន្ទុកមើលថែអ្នកជំងឺទាំងអស់នោះដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងទោះបីកលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពួកគាត់នៅតែបន្តអញ្ចឹងទាំងអ្នកគ្រីស្ទានទាំងអ្នកមិនជឿព្រះទាំងអ្នកដែលសាសដតីគឺពួកគាត់ទៅជួយដើម្បីឲ្យរួចផុតពីជំងឺមួយនោះអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ206ដូចគ្នានៃគ្រិស្តសករាជគឺមានជំងឺនឹងធ្លាក់មកលើប្រទេសម្ដងទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏បានធ្វើការងារជួយដល់សហគមន៍ជួយបំរើមនុស្សទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់បានធ្វើរឿងនេះទាំងដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តដោយសារតែពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើរឿងនេះគឺគាត់ផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពបែបនេះគឺគាត់ផ្ដល់សេចក្តីស្លាញ់ដែលពួកគាត់មានពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់អ្នកដទៃអញ្ចឹងពួកគេអត់ចូលចិត្ត ៅទង្វើបែបនេះទេពួកគេតែងតែយាយីពួកគេតែងតែបៀតបៀនថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកនោះតើព្រះនៅទីណា
2: ចឹងតើព្រះនៅទីណានៅពេលដែលគេជួបទុក្ខលំបាកបែបហ្នឹងយើងឃើញមានសុបិនមួយដែលគេបានសរសេរចងក្រងជាសារមួយគេទុកសម្រាប់យើងជំនាន់ក្រោយនេះគេសេថានៅយប់មួយខ្ញុំបានសុបិនហើយខ្ញុំឃើញជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺប្រៀបដូចនឹងជំហានដែលកំពុងដើរនៅលើខ្សាច់នៅពេលដែលខ្ញុំដើរនៅក្នុងខ្សាច់ហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញមានជំហានពីរគូដែលដើរផ្ទឹមគ្នារហូតក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានទុក្ខលំបាកខ្លាំងខ្ញុំក៏ឆ្ងល់មិនខ្ញុំឃើញជំហាននឹងតែមួយគូអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរព្រះថាព្រះអង្គអើយហេតុអីបាននៅពេលដែលទូបង្គំជួបទុក្ខលំបាកហេតុអីបានទូបង្គំឃើញតែជំហានមួយគូអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ក៏ឆ្លើយថាកូនជាទីស្រឡាញ់អើយនៅពេលដែលកូនឯងជួបទុក្ខលំបាកគឺខ្ញុំនេះហើយដែលកំពុងតែ3នាក់ហើយហេតុហ្នឹងមកអ្នកឃើញជំហានតែមកគូចឹងព្រះទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកគឺព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងចឹងព្រះទ្រង់ថានេះអញនឹងចម្រើនកម្លាំងឲ្យឯងអញនឹងជួយឯងហើយអញនឹងទ្រាំទ្រឯងចឹងនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលគ្រោះនៃជីវិតមកគ្របដណ្ដប់នៅលើយើងយើងត្រូវចងចាំថាព្រះនៅឯណាព្រះទ្រង់គង់ជិតយើងនៅពេលដែលយើងយំព្រះទ្រង់ស្រក់ទឹកភ្នែកដែរនៅពេលដែលយើងឈឺព្រះទ្រង់ក៏ឈឺដែរចឹងនៅពេលដែលយើងដើរជួបទុក្ខលំបាកបែបនេះគង់បាក់ទឹកចិត្តឯសោះចូលចម្រើនកម្លាំងខ្លួនឯងដោយដឹងថាព្រះទ្រង់គង់នៅចិត្តយើងជានិច្ចអ
1: ញ្ចឹងតាមអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ហើយអ្វីបានយើងបានឮអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានបន្តិចដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាពិបាកចិត្តនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងដើរនឹងឆាកជីវិតមួយនេះជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងដើរម្នាក់ឯងយើងគិតថាយើងដើរម្នាក់ឯងយើងអត់មានព្រះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចងចាំថាព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យាមុនពេលដែលព្រះអង្គឡើងទៅឋានសួគ៌ថាម៉េចព្រះអង្គថាត្បិតខ្ញុំនឹងគង់នៅជាមួយអ្នកជារៀងរាប់ដរាបអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះអង្គបាននិយាយថាទោះបីព្រះអង្គទៅឋានសួគ៌ក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមានវត្តមាននៅជាមួយនឹងយើងដែរអញ្ចឹងលើកលែងតែយើងខ្លួនឯងទេពេលខ្លះយើងតែងតែជួបទុក្ខលំបាកភ្លាមយើងយល់ទុក្ខលំបាកនឹងធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញហ្មងគេធ្វើឲ្យទុក្ខលំបាកនឹងធំហ្មងអញ្ចឹងយើងអត់អាចមើលឃើញព្រះបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាថានៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកគឺជាពេលដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែចាំទ្រយើងហើយនៅពេលណាដែលយើងគិតថាយើងនៅម្នាក់ឯងគឺជាពេលដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែបោះអង្អែលស្មាយើងនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងព្រះតែងតែអង្គុយជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងវត្តមានរបស់ព្រះគឺមានគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនសាបាស្គូលមួយនេះបានលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមសូមចាត់ដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គម្ចាស់គុណដល់កូនតាន់ស៊ូដល់ពុកប្អូនអើយព្រះអង្គគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនឲ្យកូនអស់គ្នាបានទុកចិត្តលើព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានបង្រៀនឲ្យកូនអស់គ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គជាការងារដែលផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំចម្រើនកម្លាំងដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមានចិត្តក្លាហានដូចជាពួកសាវកដូចជាពួកសាសដូចជាពួកជំនុំថ្មីដែលព្រះអង្គបានត្រឹមតាំងនោះផងដែរព្រះថ្ងៃក៏សូមអរគុណដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
3: នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសុខភាពមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតអំពីសុខភាពរាងកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលមានមនុស្សជាច្រើនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនោះទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនេះគឺពិតជាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រប់តំបន់នៃសុខភាពមិនថារាងកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តនោះទេទាក់ទងទៅនឹងចិត្តហើយនិងអារម្មណ៍នៅពេលដែលសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងរឹងមាំគឺអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានមូលដ្ឋានមួយភាពតានតឹងការថប់បារម្ភហើយនឹងភាពសោកសៅគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងមកលើយើងបាននោះទេផ្ទុយទៅវិញក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកគឺពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមមិនថានៅពេលដែលជីវិតយើងកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកធំប៉ុណ្ណានោះទេតើសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណអាចប៉ះពាល់អ្វីបានខ្លះទៅដល់សុខភាពខាងផ្នែករាងកាយរបស់យើងតើអ្នកជឿដែរឬទេនៅពេលដែលយើងអនុវត្តខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដូចជាការអធិដ្ឋានការអានព្រះគម្ពីរនិងការចំណាយពេលស្ងប់ស្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះគឺអាចជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់យើងបើសិនជាយើងមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់នឹងធ្វើឲ្យយើងមានការគេងលក់ស្រួលដោយមិនមានការខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់និងថែមទាំងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកឲ្យបានកាន់តែល្អថែមទៀតខាងផ្នែកវិញ្ញាណពិតជាសំខាន់មែនទែនគឺដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេពីព្រោះថាខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណអាចជួយធ្វើឲ្យយើងជាសះស្បើយទាំងខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅផងដែរខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណគឺបានបង្រៀនអំពីសេចក្តីសប្បុរសការអត់ទោសនិងក្តីមេត្តាដែលទាំងនេះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកកាន់តែរឹងមាំមិនថាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងអ្នកដទៃឬក៏ជាមួយនឹងព្រះឬក៏ជាមួយនរណាដែលធំជាងខ្លួនយើងក៏ដោយកាត់បន្ថយភាពឯកោនិងកសាងសហគមន៍ពិតប្រាកដគោលបំណងជីវិតតើរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកមានគោលបំណងជីវិតដែរឬទេឬមួយក៏អ្នកគិតថាខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ពីគោលបំណងជីវិតអ្វីនោះទេនៅពេលដែលអ្នកមានសុខភាពល្អខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានទិសដៅមិនតែតោមិនឯកោហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកនឹងរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតដែលមានតម្លៃហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់នៅពេលដែលអ្នកភ្ញាក់ពីគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនឹងដឹងថាជីវិតរបស់អ្នកគឺពិតជាមានន័យដូច្នេះតើសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនោះតើនឹងធ្វើអ្វីមកដល់ជីវិតរបស់យើងខ្លះជួយព្យាបាលរាងកាយរបស់អ្នកទាំងខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយនឹងព្រះក៏ដូចជាជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានគោលបំណងពិតប្រាកដខ្ញុំជឿថានរណាក៏ចង់បានជីវិតដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដែរហើយនឹងខ្ញុំក៏មានខព្រះគម្ពីរសម្រាប់លើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ7យ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហ៊ូសលើពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានមេរៀនយ៉ាងល្អហើយអ្នកខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានចំណាយពេលជាមួយព្រះក៏ដូចជាធ្វើឲ្យសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខដើម្បីឲ្យជីវិតមានគោលបំណងច្បាស់លាស់និងមានក្តីសង្ឃឹមនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
4: គ្មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅហ្វាយពីអ្នកបានទេបាត់អ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេដោយហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភោគអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយឯជីវិតតើមិនវិសេសជាងចំណីអាហារហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់ទេឬអីចូលពិចារណាពីសត្វស្លាប់នៅលើអាកាសវាមិនសាបព្រោះមិនច្រូតកាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីគ្រានោះព្រះយេស៊ូវគង់ទល់មុខនឹងឃ្លៀងក៏ទតមើលទៅវងមនុស្សដែលគេដាក់ដងវាយក្នុងឃ្លៀងជាយ៉ាងដូចម្ដេចមានអ្នកមានជាច្រើនគេដាក់ច្រើនតែមានស្ត្រីមេម៉ាយក្រម្នាក់មកដាក់តែ2ស្លឹងដែលត្រូវជាកន្លះសេនទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាស្ត្រីមេម៉ាយក្រនេះបានថ្វាយលើសជាងអ្នកទាំងអស់ ដែលដាក់ក្នុងឃ្លៀងត្បិតគេសុទ្ធតែយកពីរបស់ជាសំណល់ខ្លួនមកថ្វាយតែស្ត្រីនេះបានយកពីសេចក្តីកំសត់ខ្លួនមកថ្វាយវិញគឺជារបស់ដែលនាងមានទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនផងត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទំលុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់លោបឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះបាត់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចូលឯងដែរព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមឲ្យព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងរាល់គ្នាបានសេរីល្អនៅអស់កាលរៀងតទៅអាមែន។

0: Belly ក្រឡេកមើលទៅ Lolita ជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីរបស់គេយ៉ាងសប្បាយចិត្តនាងស្អាតហើយ Belly មានមោទនភាពដែលគេអាចចាក់ចែងពីប្រទេសនៅលើកោះដ៏តូចមួយនៃព្រះរាជាណាចក្រ Tonga ហើយនាំប្រពន្ធទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក Lolita បានមើលទៅប្តីសង្ហាដោយសរសើរ Belly មានមាត់ធំតាមពិតទៅ Belly បានរៀបចំខ្លួនធ្វើជាតំណាងឲ្យប្រទេសមកពីកោះក្នុងនាមជាអ្នកលើកទម្ងន់នៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិក Lolita មានអារម្មណ៍ថានៅជាមួយ Belly គឺមានសុវត្ថិភាពទោះបីជាមានអ្នកផ្សេងបានមកប្រមាណនាងពីចំណុចខ្សោយរបស់ Belly ក៏ដោយគាត់នោះគឺឆេឆៅឆាប់ខឹងពួកគេនឹងមានអនាគតដ៏ល្អជាមួយគ្នាកូនដំបូងរបស់គេនឹងកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រោយពី Lolita បានមករស់នៅក្នុងផ្ទះថ្មីរបស់គេ Belly បានត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់គេវិញដើម្បីវឹកហាត់បញ្ចប់សម្រាប់កីឡាអូឡាំពិករៀងរាល់ថ្ងៃគេតែងតែទៅកន្លែងហាត់ប្រាណដើម្បីហាត់បំពន់សាច់ដុំនៅជុំវិញ Belly មានសតាអ្នកលើកទម្ងន់ដែលសង្ឃឹមថានឹងបានទៅប្រកួតកីឡាករអូឡាំពិកដែរ Belly សម្លឹងមើលពួកគេយ៉ាងមមហើយបដិញ្ញាថានឹងក្លាយទៅជាអ្នកឈ្នះនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទៅផ្ទះអស់នៅសល់តែ Belly និងអ្នកលើកទម្ងន់ម្នាក់ទៀតម្នាក់ប្រឹងលើកទម្ងន់ចុះឡើងផ្ដាច់ញាថាយកឈ្នះម្នាក់ទៀតឲ្យបានបុរសម្នាក់បាននិយាយថាខ្ញុំថាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីអ្នកឯងអាចលើកទម្ងន់ធ្ងន់ជាងអ្នកឯងទៅទៀតពេលនោះស្រាប់តែ Belly ផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងគេតបមកវិញដោយពាក្យសាហាវសាហាវហើយដើរបោះចំហៀនវែងវែងសំដៅទៅរកបុរសនោះតែមួយភ្លែតសោះបុរសទាំងពីរនាក់ក៏បោកចំបាប់គ្នា Belly វាយបុរសនោះហើយវាយទៀតមិនយូរប៉ុន្មានបុរសនោះក៏បោកទៅនឹងឥតការោ Belly នៅតែមិនឈប់វាយរហូតតតែបុរសនោះសម្លោកពេលនោះ Belly ចាប់ផ្ដើមភ័យដែលគេបានធ្វើដូច្នោះគេក៏រត់គេចចេញពីបន្ទប់ចូលទៅក្នុងព្រៃនៃកោះតូចមួយនោះទៅមិនយូរប៉ុន្មានមានបុរសម្នាក់បានឃើញបុរសនោះដេកនៅលើឥដ្ឋស្ដោកក៏ប្រញាប់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យតែវាហួសពេលនឹងជួយបានហើយបុរសនោះក៏ស្លាប់ទៅមិនយូរប៉ុន្មានប៉ូលីសក៏រក Belly ឃើញហើយនាំបុរសម្នាក់ដែលខ្លាំងតាមពិតទៅជាអ្នកខ្សោយនេះទៅមន្ទីរឃុំឃាំងកីឡាអូឡាំពិកនៅតែមានទោះបីជាគ្មាន Belly ក៏ដោយប្រពន្ធគេនឹងសម្រាកូនប្រុសតែម្នាក់ឯងនៅឯប្រទេសគេដែលមិនមែនជាប្រទេសរបស់ខ្លួនដូចជា Belly មនុស្សភៀកច្រើនមើលទៅអស្ចារ្យតែពីខាងក្រៅពួកគេអាចជាមនុស្សសង្ហាឬក៏ស្អាតជឿនលឿនឬអ្នកមានសម្បកក្រៅលក្ខភាពកំសោយនៅខាងក្នុងឲ្យតែជួបការលំបាកស្មុគស្មាញនោះធៀបពិតនឹងត្រូវលាតត្រដាងអំពើបាបមិនអាចលាក់បាំងរហូតបានឡើយដូចជាពាក្យស្លោកមួយពោលថាដំរីស្លាប់កុំយកចង្អេរទៅបាំងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សង្កេតមើលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យដឹងថាមានអ្វីដែលលាក់បាំងនៅក្នុងចិត្តភាពកំសោយមើលទៅហាក់ដូចជាតូចតាចអាចជាក្របពូជនៃបទឧក្រិដ្ឋដល់អាក្រក់ឬក៏អំពើដែលធ្វើឲ្យឈឺចាប់អំនួតនិងភាពអាត្មានិយមបានបំផ្លាញមនុស្សរាប់លាននាក់បើយើងមិនស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងទេតើយើងអាចបង្ការមិនឲ្យមានការឈឺចាប់វេទនាបានដែរឬទេយើងត្រូវចំណាយពេលដើម្បីឲ្យស្គាល់ពីចំណុចខ្សោយនិងកែប្រែយើងគួរតែឲ្យពន្លឺនៃសេចក្តីពិតកុំចាត់ភាពងងឹតចេញសូម្បីតែមនុស្សដែលមានជំនឿសុខនិងសាសនាជាញឹកញាប់តែងតែលាក់បាំងអំពើបាបដែលគ្មាននរណាដឹងដែរព្រះយេស៊ូវជាគ្រូដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាតែងតែដោះស្រាយជាមួយមនុស្សប្រភេទនោះអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសមួយដែលមានភក្តីភាពចំពោះបទគម្ពីរបុរាណមនុស្សខ្លះស្មោះនឹងជំនឿម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដឹកនាំជាច្រើនខ្វល់ខ្វាយអំពីអំណាច ដែលពួកគេបានទទួលចំពោះការបម្រើការងាររបស់គេហើយនឹងឱកាសឡើងតំណែងកិត្តិយសព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមនុស្សធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិត្តនិងទង្វើរបស់ពួកគេទាំងពីរនោះល្អទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំសាសនាថា
1: វេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីជាមនុស្សកំពត់អើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាលាងចានលាងថាសតែខាងក្រៅអាយខាងក្នុងវិញនោះពេញដោយអំពើប្លន់និងសេចក្តីហួសខ្នាតទេចូលលាងចានលាងថាសខាងក្នុងជាមុនដើម្បីឲ្យខាងក្រៅបានស្អាតដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវចង់ជួយពួកអ្នកដឹកនាំឲ្យដឹងពីក្តីអំណរនៃចិត្តបរិសុទ្ធតែពួកគេជាច្រើនមិនទទួលអំពើល្អនិងពាក្យទូន្មានរបស់ទ្រង់នោះទេពួកគេច្រណែននៅពេលដែលឃើញហ្វូងមនុស្សផ្ដុំគ្នាស្ដាប់ទ្រង់មេដឹកនាំសាសនាបានបង្រៀនមនុស្សដែលក្រីក្រនិងអ្នកឈឺថាពួកគេត្រូវបណ្ដាសាពីព្រះហើយសមនឹងឈឺចាប់វេទនានៅពេលពួកគេមើលព្រះយេស៊ូវព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកក្រីក្រពួកគេបែរជាខឹងវិញមេដឹកនាំសាសនាបានធ្វើពិធីបុណ្យជាច្រើនដើម្បីរក្សាខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធពួកគេខំធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានតែមិនប៉ះពាល់មនុស្សមកពីសាសនាដទៃឬអ្នកណាម្នាក់ដែលគេគិតថាអាក្រក់ពួកគេស្អាតពីខាងក្រៅតែចិត្តរបស់ពួកគេកុហកប្រកាន់ពូជសាសន៍ម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះយេស៊ូវរកមនុស្សណាដែលគេមិនខ្វល់ជាមួយដើម្បីបង្រៀនពួកគេពីផ្លូវដែលប្រសើរនៃជីវិតមេដឹកនាំសាសនាបានបារម្ភថាមនុស្សជាច្រើនបានជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះមេស៊ីជាព្រះដែលព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនមកព្រះយេស៊ូវហៅខ្លួនឯងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់និងថាទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅរៀងរហូតមកហើយបានជាងមកសង្គ្រោះមនុស្សពីអំពើបាបរបស់ពួកគេការបង្រៀនដ៏ឆ្លាតវៃដែលមិនគួរឲ្យជឿរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវិតបរិសុទ្ធនិងអំណាចខាងការសំដាយភាពអស្ចារ្យបានផ្ដល់ជាផុសតាងថាទ្រង់មកពីព្រះតើពួកមេដឹកនាំសាសនានៅតែមិនបើកចិត្តចំហនិងមិនជឿដល់ទ្រង់ទៀតឡើយតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សមិនស្ដាប់មនសិការរបស់ខ្លួននិងដើរតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនោះចិត្តរបស់គេកាន់តែរឹងហើយអំពើបាបរបស់គេកាន់តែកើនឡើងកើនឡើងពេលវេលាកន្លងហួសទៅភាពច្រណែននិងកំហឹងចំពោះព្រះយេស៊ូវកាន់តែកើនឡើងក្នុងចំណោមពួកអ្នកដឹកនាំឆ្លងពេញប្រទេសមានពេលមួយមនុស្សមួយក្រុមខឹងខ្លាំងរហូតដល់ទៅរើសដុំថ្មគប់ទ្រង់បន្ទាប់មកទៀតពួកគេព្យាយាមរុញទ្រង់ទម្លាក់ចម្រាក់ភ្នំព្រះយេស៊ូវយាងចេញទៅដោយស្ងៀមស្ងាត់ដោយមានទេវតាការពារទ្រង់ពីមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តទ្រង់សពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនក៏ស៊ូបដូរចំពោះការគោរពសាសនាពេលដែលកំពុងតែភ្លេចមើលក្នុងចិត្តខ្លួនពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍ការស្អប់ខ្ពើមនិងការលោភលន់យើងត្រូវចងចាំថាឲ្យពន្លឺនៃសេចក្តីពិតកំចាត់ភាពងងឹតចេញព្រះយេស៊ូវបានបន្តការងាររបស់ទ្រង់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅឯជនបទជាពិសេសទ្រង់ផ្ដោតទៅលើការវឹកហាត់សាវកទ្រង់ឲ្យបន្តការងាររបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវដឹងថាពេលវេលារបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះនៅសល់មិនយូរទេ
1: ទ្រង់ក៏យកពួក12នាក់មកមានបន្ទូលថាមើលយើងរាល់គ្នានឹងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមនោះគ្រប់សេចក្តីដែលពួកហោរាបានចែងទុកពីកូនមនុស្សនឹងបានសម្រេចពិតគេនឹងបញ្ជូនលោកទៅពួកសាសដតីគេនឹងសោចំអកឲ្យថ្មេះតេះឌៀលហើយស្ដោះដាក់លោករួចកាលគេវាយនឹងរំពាត់ហើយនោះគេនឹងសម្លាប់លោកបងតែក្រោយ3ថ្ងៃមកលោកនឹងរស់ឡើងវិញ
0: សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវតក់ស្លុតជាខ្លាំងពេលឮពាក្យទាំងនេះពួកគេអត់យល់ទេពួកគេរំពឹងគិតថានឹងនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវឲ្យបានច្រើនឆ្នាំអ្នកខ្លះសង្ឃឹមថាទ្រង់នឹងខ្លាចទៅជាស្ដេចនៃប្រទេសរបស់គេហើយផ្ដួលរំលំនិងសងសឹកពួករ៉ូម៉ាំង ដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកពួកគេសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវនឹងឲ្យដំណែងពួកគេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងទឹកដីព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនពួកគេពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទ្រង់បានបង្រៀនពួកគេឲ្យងាកចេញពីក្តីសំអប់កំហឹងនិងការសងសឹកព្រោះថាទាំងនេះគឺជាក្របពូជនៃឃាតករនឹងនាំឲ្យមានការឈឺចាប់វេទនាទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: ចូលអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវហើយប្រព្រឹត្តល្អនឹងពួកអ្នកដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលគេប្រតិចផ្ដាសាអ្នកដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យគេប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួនយ៉ាងណានោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តនឹងគេយ៉ាងនោះដែរ
2: នេះគឺជាការបង្រៀនដ៏អស្ចារ្យបើសិនជាពិភពលោកទាំងមូលដើរតាមចំណេះប្រាជ្ញារបស់ព្រះយេស៊ូវនោះនឹងមានសង្គ្រាមឬអំពើកតកម្មទេតែសេចក្តីរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅតែមិនអាចយល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវយាងទៅកន្លែងដែលទ្រង់ទៅសង្គត់នោះ
3: អូខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថាបើព្រះយេស៊ូវត្រូវដឹងមិនថាទ្រង់ចិត្តត្រូវគេធ្វើគត់ហើយនោះមិនដូចទ្រង់មិនយាងទៅតាមផ្លូវផ្សេងវិញនោះបើសិនជាយើងដឹងថាមាននរណាម្នាក់មានកម្រងសម្លាប់យើងនៅផ្ទះយើងច្បាស់ជារត់ទៅពួននៅកន្លែងណាមួយផ្សេងមិនខាន
2: ព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចស្អីស្លាប់ទេទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅពួកសាវករួចហើយថាខ្ញុំបានដាក់ជីវិតខ្ញុំចុះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានយកមកវិញគ្មានអ្នកណាដកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតខ្ញុំចុះដោយខ្លួនខ្ញុំឥឡូវយើងមើលវីដេអូនេះម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីការសុខចិត្តសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នា
0: ព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនដោយបើកចំហពួកមេសាសនាក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបគម្រោងចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយធ្វើគុតទ្រង់ដោយមិនឲ្យវងមនុស្សដែលចូលចិត្តទ្រង់ដឹងឡើយពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលហើយសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ឈ្មោះយូដាសបានមកហើយសុខចិត្តក្បត់ព្រះយេស៊ូវប្រគល់ទ្រង់ទៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេយូដាសបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយយូដាសបានមកក្បែរព្រះយេស៊ូវដោយសារតែទ្រង់មានអត្តចរិតល្អនិងអំណាចរបស់ទ្រង់តែគាត់មិនបានឲ្យព្រះកែប្រែគាត់នោះឡើយគាត់ដូចជាពេញដល់ភ្លឺមួយពេលមើលពីខាងក្រៅតែខាងក្នុងក៏ហ្វក់ជាញយញយគាត់តែងតែលួចលុយពីកាបូអំពើបាបបានរីកដុះដាលជាធំអំពើបាបនៃការលោភលន់នេះបានរីកដុះដាលធំឡើងធំឡើងរហូតតតែគាត់ដាច់ចិត្តក្បត់ព្រះយេស៊ូវព្រោះតែលុយ30សេនគាត់បានប្រាប់ពួកមេសាសនាថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងទៅសួនច្បារកេតសាម៉ានីបន្ទាប់មកទៀតនៅយប់នោះឯងនៅបន្ទប់តូចនៅជាន់ខាងលើព្រះយេស៊ូវបានជួបជុំសាវកទាំង12នាក់ដើម្បីញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជាលើកចុងក្រោយពេលដែលពួកគេកំពុងតែញ៉ាំអាហារព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា
1: បទគម្ពីរដែលថាអ្នកដែលបរិភោគនំប៉័ងជាមួយនឹងទូបង្គំនោះបានលើកកែងជើងទាស់នឹងទូបង្គំវិញពាក្យនោះត្រូវតែបានសម្រេចខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងពីឥឡូវនេះមុនដែលការនោះកើតមកដើម្បីកាលណាបានកើតមកដល់នោះអ្នករាល់គ្នាបានជឿថាគឺខ្ញុំនេះហើយ
0: ព្រះយេស៊ូវបានដឹងថាលោកយូដាសចិត្តក្បត់ទ្រង់ហើយតែទ្រង់មិនបានប្រាប់អ្នកផ្សេងឲ្យដឹងទេលោកយូដាសភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលឃើញព្រះយេស៊ូវអាចមើលចិត្តគាត់ធ្លុះហើយដឹងពីផែនការគាត់ទៅទៀតតែទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ងាកចេញពីអំពើបាបនៃការលោភលន់និងអំពើក្បត់គាត់ចិត្តចុះញោមនិងពន្លឺទៅហើយប៉ុន្តែបែររត់ទៅភាពងងឹតនៃយប់ទៅវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាពួកសាវកច្បាស់ជាភ័យខ្លាចនៅពេលដែលពួកទាហានមករោចាប់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានប្រមានពួកគេយ៉ាងស្រទន់ពីអ្វីដែលហោរាបានទូទាយទុកអ្នករាល់គ្នានឹងមានចិត្តរវៀតចេញដោយព្រោះខ្ញុំត្បិតមានសក្តីចែងទុកមកថា
1: អញនឹងវាយអ្នកគង្វាលហើយហ្វូងឈាមនឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ
0: សាវករបស់ទ្រង់ម្នាក់ឈ្មោះថាពេត្រុសបានទូលទ្រង់ថាទោះបើមនុស្សទាំងអស់នឹងរវៀតចិត្ត ដោយព្រោះទ្រង់ក៏ដោយគង់តែទូបង្គំមិនដូច្នេះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថានៅវេលាយប់នេះមុនដែលមានមន់រងាវនោះអ្នកនឹងប្រកាយ3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំពេត្រុសទូតបថាទូបាទូបង្គំត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ដោយគង់តែមិនព្រមថាមិនស្គាល់ទ្រង់ឡើយហើយពួកសិស្សទាំងអស់ក៏ថាឡើងដូចគ្នាពួកសាវកក៏ដូចជាមនុស្សជាច្រើនដែរគឺច្បាស់ណាស់ថាពួកគេនឹងមិនធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់ហួសហេតុពួកគេមិននឹកស្មានថាដោយសារតែភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ខ្លួនបោះបង់គ្រូដ៏ល្អរបស់គេចោលនោះទេព្រះយេស៊ូវបានដឹងតាំងពីមុនថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងតែទ្រង់នៅតែមានព្រះទ័យមេត្តាចំពោះពួកគេប្រកបណាស់យើងត្រូវការមិត្តដូចជាទ្រង់ជាមិត្តដែលដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងហើយនៅតែស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់យើងទៀតផងពួកសាវកបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវចេញទៅក្រៅទីក្រុងទៅកាន់សួនច្បារមួយស្ងាត់សួនច្បារនោះមានឈ្មោះថាកេតសាម៉ានីព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានតែម្នាក់ឯងអង្វរជាមួយបិតានៃជីវិតសូមចម្រើនកម្លាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្វីដែលចិត្តនឹងកើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានភ្លើងភ្លឺផ្លេតភ្លឺផ្លេតពីចម្ងាយហើយទីបំផុតមានទីហ៊ានមួយវងដឹកនាំដោយមេដឹកនាំសាសនាបានមករកព្រះយេស៊ូវនៅទីកន្លែងស្ងាត់នោះព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបការទាំងអស់ដែលត្រូវមកដល់ទ្រង់បានជាទ្រង់យាងចេញទៅសួរគេថាតើអ្នកមករកអ្នកណាគេទូលឆ្លើយថារកយេស៊ូវជាអ្នកស្រុកណាសារ៉ែតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាគឺខ្ញុំនេះហើយ
0: ពួកទីហ៊ានចូលមកភ្លាមដើម្បីចងព្រះហស្តទ្រង់សាវករបស់ទ្រង់ម្នាក់បានឆក់យកដាវហើយក្រវីវានៅពីមុខមនុស្សទាំងនោះគេបានកាត់ដាច់ត្រចៀកលោកម៉ាល់ខលជាបាវបំរើរបស់សម្ដេចសង្ឃម្នាក់តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថា
1: ចុះសោកដាវអ្នកទៅក្នុងស្រោមវិញទៅត្បិតអស់អ្នកដែលយកដាវនោះត្រូវស្លាប់ដោយដាវដែរតើអ្នកស្មានថាខ្ញុំមិនអាចនឹងសូមដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំឥឡូវដែលទ្រង់នឹងចាត់ពួកទេវតា12កងមកខ្ញុំជាមួយរំពេចទេឬអីបើយ៉ាងនោះធ្វើដូចម្តេចនឹងបានសម្រេចតាមគម្ពីរដែលថាត្រូវតែកើតមានដូច្នេះ
0: ពួកទីហ៊ានបានចងព្រះយេស៊ូវយ៉ាងតឹងតែអស្ចារ្យណាស់ទ្រង់អាចធ្វើឲ្យចំណងនោះរបូតទៅហើយយកព្រះហស្តទ្រង់ទៅពាល់ត្រចៀករបស់លោកម៉ាខលរឿងបានប្រាប់យើងថាត្រចៀកគាត់ក៏បានជាសះស្បើយភ្លាមនោះគឺជាសញ្ញានៃសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះសត្រូវរបស់ទ្រង់ហើយនឹងអំណាចរបស់ទ្រង់តើសត្រូវរបស់ទ្រង់នឹងជឿហើយឈប់ធ្វើរឿងឆ្កួតឆ្កួតប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ឬពួកទីហ៊ានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប៉ះពាល់ឬក៏ចាប់ទ្រង់តែទីបំផុតដោយមិនឃើញទ្រង់ប៉ងរត់គេចពួកគេក៏ចងទ្រង់ឡើងវិញហើយនាំទ្រង់យកទៅពួកសាវករត់យកតែរួចជីវិតពួកគេភ្លេចពាក្យសន្យាទាំងប៉ុន្មាននោះហើយដែលថានឹងមិនចាកចេញពីទ្រង់ឡើយនៅខាងក្នុងទីក្រុងវិញអ្នកដឹកនាំសាសនាចាប់ផ្ដើមកាត់ក្តីភ្លាមតើគេរកកំហុសអ្វីបានជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជីវិតរបស់ទ្រង់មានក្តីមេត្តានិងល្អឥតខ្ចោះទៅហើយពួកគេបានធ្វើទីបន្តខ្លែងខ្លាយពួកគេសួរសំណួរសើចចំអកនិងចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលនោះទ្រង់គង់នៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបអ្វីសោះនៅលើព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់គ្មានបង្ហាញពីកំហឹងឬការស្អប់ឡើយទ្រង់មានព្រះទ័យចង់ឲ្យមនុស្សអាក្រក់ទាំងនេះកែប្រែចិត្តនិងទទួលយកសេចក្តីពិត
1: ចូលសបត់នឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ចុះបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននោះចូលប្រាប់យើងមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកថាត្រូវដូចលោកមានប្រសាសន៍ហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអំណះទៅមុខអ្នករាល់គ្នា nâng khơi cô mà nụ ổng côi nơi khăn sạm nây bạc đò miên bạc chế sạm. Hai tiếng mốc lơ bộ bột nơi lơ mệt phòng. Nút xâm đạch sống có hai ai khuôn, hai nị dây làng thả. Vì bán bố bịa bảo mát đò bạc, đốt chứ nè, tao dương chăm bạch trơ ca nâng tí bên tòa nà thảm tiết. Mờ, nẹ rô khỉa tớp nâng lưu bịa đài vì bảo mát nụ sạp hỏi. Ta cất giang đôi mặt đất. Nẹ tăng nô cho lòi thả. Vìa cua sạp hỏi. Kê có sạp đạp bẹp hẹ. Hỏi đào tọp trùng. Miên nẹ khá tết trùng tăng tu thả. Chô tiêi bạp dương cho bạc kỳ ơi. Ta nẹ nà bàn vì ai.
0: Bụ kê khẳng. Bộ bê xu miên bàn tu thả. Trùng cư chi bê rê cho bọt ra này bè. Hỏi nâng dương mạo. Nâng khăn ông bộ bộ. Chi mùi nâng xê rầy lò. Đang bay cắt cái đầy, bị phốp lô tiếng mùl. Nơi bê đại bộ kể bàn khơi trồng, miên trong nưa sục, hỏi bò rì sọt bộ kê phẩy khai. Bộ kê bàn nức cất, tờ cá ọ cha rô bò trồng, bồn tài bộ kê can tay sọc, hơi nâng mân cài prai lại. Ông bơ bàm, chom chia lưng nghi lưng ở mền, đồ chia bịa sọc mùi, bàn bồ thả. Đã đáy, cho tờ khăn ông mọt bù về. Bê đại dường, chạp đám khơi, vì sức đầy ngô ngất rồi bỏ dưỡng, bà mình bạc đi xa nâng bốn lử, mình đang chia bà sao giang nà tê. Hai đồ vầy, bàn chia bà rì-xu, từ tua dô ca thơ tốc tốc tiền nụ. Hai đồ vầy, bàn chia trông, mình bà ông nạch đám bay chia ở phật bì vía. Hai đồ vầy, bàn chia trông, cua từ tua phiếp áp dụng nâng tì rôn tạc cám. Bà công bì chạy thả, bà rì-xu đang thả ca sức cốt rồi bỏ trông, chui đỏ bị phốp lô tiếng mồn. Trong phơ bạp nâng, bố trông, miên cái đầy mê ta cả rô na trong bố dường. Đói xa tải, bố mê xa xa nà, khá miên ông nái kháng nội dô bài. Đã bay cắt tốt bà hà chi vật bê xù, bố kể bán dô trông tự ai lô bi lạc. Đại chi nẹ cực rông rô bọc bố rô mạng. Nơi thường ngày sọc, bê bật bố lâm, lô bi lạc. Bán bí nất xong kê trông, hai mần ách rô khơi tốt công học. Nơi khăn ông trông lời, tam bật. Cả lô công bông ông côi, nơi khăn ông ti cắt cái đầy. Nước bà bồn, bà nét bòm ra, mò chùm điệp thả. Công áo thơ vầy, đò mà nụ xôn chất rật, nụ lời. Tôi bật nơi thằng ngày này, khi nhóm ban dô sốt bần, cao tốc chỉ trả hơn, đòi bố mà nụ nụ. Lô bì lạc. Phía nhẹ bà ảnh, đòi ca dô sốt bần, nâng đòi phiếp ngọc nghiêm, nâng sạc đầy thay thân nổ, nơi tực mục rồi bỏ trông. Đại mình cua ở chứa nụ. Lột chóng đó lên. Trông ở miên xe rây phiếp. Tại đó bên này. Bộ mê xa xa nạ. Bạn bác bao vô mà nụ. Đại to và hỏi bộ kê bạn xa rây thả. Chắc càng về tớ. Chắc càng về tớ. Lột bí lạc. Cua tại xa đạp ca bảo miên. Rồi bọc bẻ. Tam ca dồn xúc bẩn. Rồi bọc bảo bổn cọt. Tại cọt khai thả. Bà cọt bảo chăng nâng bóng non. Rồi bọc mà nụ. Cọt nâng bắt bóng đồng này, nâng ổn này. Đôi chân này, lô bì lạc, có bàn cao tốc, bà Giê-xu, ai sự cột giang à dô tì thô, tụ bây chứ cột rô khơi thả, trông khám miên công học có đòi. Bà Giê-xu, không ớt một trom trô, nâng ca chư chập, nâng phiếp à mà. Bà Giê-xu, bệp bàn nâng thơ mọt đà, mình ai thơ ai có cạc bàn, tại lô bê trô huynh, đôi chia vị miên thơ bì sạch. Rô hạ rô lụt tờ vinh. Kroi bị bàn tốc bê xu chào nơi khăn ông xuân cho bà. Lô bê trọ. Bàn lốp lụi mơ ca cắt cái đầy. Cọt chong nơi cơ bài bê xu. Tại cọt mình chong ai kê. Chạp luôn đài nụ tê. Miền mân hùm mân nẹ. Skol một cọt. Hỏi ba nì dây thả. Nẹ mân mên nơi chi mùi bê xu tê rưỡi ấy. Nẹ khla tiết có skol một cọt đàn. Hỏi bàn xu cọt. Pi rư bay đỏ đàn. Tại cột nơi tay của họ thả, các nhóm, mình sẽ có bệnh dị sử tế, rộng bích nụ, mòn cò rộng nghiêu làng. Nơi bệnh nụ, bệnh nệ bệnh dị sử, nâng bệnh nệ lô bệnh trọc, xâm lần chom khả nê cắt tì thị lìa, đại miên ạ kia bọt chung vinh. Lô bệnh trọc đang thả, cột bàn bỏ cây, nâng bệnh dị sử bày đỏ, môn nâng mòn rộng nghiêu. Đội đại bệnh dị sử bàn tì tục mền, lô bệnh trọc, bàn rốt cách bì tì thị lìa, tiếng đại tục công học. Nâng phiếp à mạc chọc luôn, gót đằng thả. Phiếp khả miên châm nưa rô bọc gót. Thơ ôi bà Giê-xu chư chạp, chiên ca ស្ដោះទឹកមាត់និងវាដំទ្រង់ទៅទៀតលោកពេត្រុសបានស្រែករកបិតានៃជីវិតឲ្យអភ័យទោសនិងសូមទ្រង់ឲ្យសម្អាតចិត្តរបស់គាត់ឲ្យបរិសុទ្ធនិងមានភាពស្មោះត្រង់ដូចជាព្រះយេស៊ូវនៅគ្រាដ៏ដែរនោះលោកយូដាក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានទោសដោយសារការក្បត់នឹងព្រះយេស៊ូវគាត់បានរត់ទៅរកអ្នកដឹកនាំសាសនាហើយស្រែកថាខ្ញុំបានក្បត់មនុស្សដែលគ្មានទោសលោកយូដាបានបោះលុយដែលគេជួលគាត់ទៅនឹងដីបន្ទាប់មកគាត់ក៏រត់ទៅទាំងយប់ទោះបើលោកយូដាមានអារម្មណ៍មិនល្អក៏ដោយគាត់ក៏មិនបានងាកទៅរកព្រះឲ្យជួយដែរតែគាត់បែរជាទៅចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងវិញទាំងលោកពេត្រុសនិងលោកយូដាបានធ្វើអំពើបាបទាំងពីរនាក់ទទួលភាពអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមានតែម្នាក់ទេដែលអាចគេចពីភាពអាម៉ាស់នោះបានក្រោយមកលោកពេត្រុសបានក្លាយទៅជាបុរសម្នាក់ដែលមានទឹកចិត្តក្លាហាននិងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំសពថ្ងៃនេះនៅជុំវិញពិភពលោកមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មានឈ្មោះថាពេត្រុសមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលមានឈ្មោះថាយូដាឈ្មោះយូដាគឺតាក់ទងទៅនឹងការក្បត់យើងក៏ដូចគ្នាដែរអាចជ្រើសយកឈ្មោះល្អដោយទៅរកព្រះជាមួយនឹងអំពើបាបនិងភាពអាម៉ាស់នោះពួកគេនិយាយថាអ្នកអាចចន់លើដើមឈើដែលដួលតែកុំចន់លើមនុស្សដែលដួលយើងក៏អាចដឹងប្រកបថាបើយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបហើយសូមព្រះឲ្យជួយយ៉ាងអស់ពីចិត្តទ្រង់នឹងមិនចន់លើយើងនោះឡើយតែទ្រង់នឹងរកជួយយើងឲ្យក្រោកឡើងវិញមានបុរសខ្វាក់ភ្នែកម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយក្នុងទ្វីបអាស៊ីគាត់ខំតស៊ូសុំទាននៅក្នុងទីផ្សាររាល់ថ្ងៃប្រពន្ធគាត់លក់ចំណីអាហារខ្លះនៅកន្លែងដូចគ្នាពួកគាត់ខំរកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់កូនកូនទាំង8នាក់ថ្ងៃមួយកូនស្រីច្បងរបស់ពួកគាត់ឈ្មោះថាសូភានៅផ្ទះមើលប្អូនប្អូនមានមិត្តរបស់នាងម្នាក់បានជិះម៉ូតូក៏ឈប់មិត្តនោះក៏ហៅឲ្យលឿនឡើងឲ្យលឿនឡើងម៉ាក់ឯងនៅឯផ្សារក៏ត្រូវការឯងនាងក៏ផ្ញើប្អូនប្អូនជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងហើយក៏រត់ទៅនៅពេលពួកគេទៅជិតដល់ផ្សារមិត្តរបស់នាងបត់ម៉ូតូវ៉េវហើយតម្រង់ទៅជីទីក្រុងសូភាបានស្រែកសួរថាឯងកំពុងទៅណាហ្នឹងមិត្តនាងមិនឆ្លើយតែទីបំផុតក៏ឈប់ពួកមនុស្សប្រុសលោតចេញពីឡានហើយចាប់សូភារុញនាងបញ្ចូលទៅក្នុងឡានធំមួយមិត្តរបស់នាងក្បត់នាងហើយនាងត្រូវគេចាប់ចម្រិតពេលដែលឡាននោះកំពុងតែបោទៅតាមផ្លូវនាងភ័យខ្លាំងណាស់មិនដឹងថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះនាងនោះទេនៅគ្រាដ៏ដែរនោះមានមនុស្សម្នាក់បានឃើញគេចាប់ចម្រិតសូភាគាត់ក៏បានរត់ទៅប្រាប់ឪពុកដែលខ្វាក់របស់សូភាតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានដោយអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងគាត់ក៏បានងាកទៅរកណារិនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានបង្ហាញក្តីមេត្តាករុណាពិតដល់គាត់ណារិនគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំគ្រីស្ទានមួយក្រុមនៅក្បែរនោះគាត់បានអង្វរតើអ្នកមានផ្លូវណាដែលអាចជួយបានទេណារិនបានយកលុយដែលខ្លួនមានបន្តិចបន្តួចហើយឡើងឡានដេញតាមគាត់ឲ្យឡាននោះដេញតាមតម្រង់ទៅជីដែនសង្ឃឹមថានឹងចាប់អ្នកចម្រិតនោះបាននៅកន្លែងប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យណារិននិយាយរអ៊ូដាក់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនដឹងថានឹងជួយបានយ៉ាងណានោះទេតែគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវតែព្យាយាមសាកល្បងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយសុភាទោះបីត្រូវប្រថុយជីវិតក៏ដោយព្រះយេស៊ូវបានធ្វើច្រើនណាស់ដើម្បីគាត់ក៏ត្រូវធ្វើដូចគ្នាដើម្បីជួយដល់ក្មេងស្រីដែលជួបនឹងបញ្ហាអស់ចា

0: យ៉ាងរំភើបនិងសប្បាយរីករាយនាងបានមកដល់ផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពវិញហើយរឿងនេះធ្វើឲ្យយើងមានការអស្ចារ្យព្រោះថានាងត្រូវបានសង្គ្រោះតាំងពេលវេលាវាកាន់តែអស្ចារ្យទៅទៀតនោះគឺការចេះជួយនិងលើកទឹកចិត្តពីមិត្តរបស់ពួកគេចុះអំពីរឿងអស្ចារ្យដែលយើងបានអានពីសេចក្តីក្លាហានរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទ្រង់សុខចិត្តយាងចូលទីក្រុងជាកន្លែងដែលទ្រង់ដឹងថាការសុគតកំពុងតែរងចាំទ្រង់ក្លាហានប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីមិនត្រឹមត្រូវការសើចចំអកនិងការសុគតដោយព្យួរនៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់មិនបានធ្វើខុសទេទ្រង់បរិសុទ្ធសូម្បីតែចៅហ្វាយខេតរ៉ូម៉ាំងក៏បានប្រកាសដែរតែទ្រង់នៅតែទ្រាំនឹងការឈឺចាប់និងរងទុក្ខវេទនាដោយក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកដែលជាប់នៅអំពើបាបនិងការឈឺចាប់វេទនាហេតុអីពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងពីព្រោះទ្រង់ដឹងថាគ្មានផ្លូវណាទៀតទេយើងត្រូវការមនុស្សណាម្នាក់ដែលបរិសុទ្ធដើម្បីសម្អាតខ្លួនយើងចេញពីអំពើអាក្រក់អត្តចរិតដ៏ល្អអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវភ្លឺយ៉ាងចិញ្ចាចផ្ទុយពីភាពងងឹតងងល់នៃភាពសាហាវរបស់មនុស្សយើងអាចឲ្យពន្លឺនៃសេចក្តីពិតកំចាត់ភាពងងឹតចេញបិតានៃជីវិតមានគម្រោងនឹងសង្គ្រោះយើងពីអំណាចនៃអំពើបាបទ្រង់ចង់ស្វាគមន៍យើងឲ្យចូលទៅក្នុងវត្តមានដែលមានសុវត្ថិភាពដោយឲ្យយើងងាកចេញពីទុះកំហុសនិងភាពអាម៉ាស់របស់យើងចេញដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីជួយសង្គ្រោះយើងនៅពេលដែលអ្នកបានឮអំពីប្រតិកម្មយ៉ាងអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះរឿងអយុត្តិធម៌តើវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរវាមានភាពផ្ទុយគ្នាយ៉ាងធំរវាងអតចរិតស្លូតបូតរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងអារម្មណ៍ដែលយើងតែងតែមាននិងទង្វើដែលយើងធ្វើជាច្រើនដងមកហើយនៅពេលណាដែលយើងឈឺចាប់ដោយសារអ្នកណាម្នាក់យើងខឹងហើយពេញទៅដោយគំនុំសងសឹកព្រះជាម្ចាស់ចង់ជួយកែប្រែចរិតនិងចេញទ្រង់មានអំណាចដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តយើងបរិសុទ្ធពីរឿងទាំងនោះបើសិនជាយើងទូទ្រង់ពីអារម្មណ៍របស់យើងហើយសារភាពទៅទ្រង់ពីអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់នឹងសម្អាតកំហឹងរបស់យើងចេញព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងបានដូចជាព្រះយេស៊ូវដែលព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ពេញទៅដោយព្រះទ័យសប្បុរសអត់ឱនទោសនិងអត់ធ្មត់តើអ្នកនឹងបោះមួយជំហានទៅមុខដើម្បីធ្វើបែបនោះបានទេនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកចង់ឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរឬកែប្រែអ្វីនៅក្នុងចិត្តអ្នកដែរឬទេពួកមេដឹកនាំសាសនាលោកពីឡាតនិងយូដាសបានបដិសេធនៅពន្លឺនោះឈ្មោះរបស់ពួកគេគ្របដណ្ដប់ដោយភាពអាម៉ាស់លោកពេត្រុសនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតបានទទួលពន្លឺចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គេហើយចិត្តរបស់ពួកគេពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តអ្នកក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាអ្នកអាចជ្រើសរើសធ្វើតាមគំរូល្អៗរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបានដែរ
1: នេះគឺជាការលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺនៃជីវិត
2: ត្រូវហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងសូមឲ្យបិតានៃជីវិតបង្ហាញខ្ញុំពីអំពើបាបរបស់ខ្ញុំហើយដាក់ពន្លឺរបស់ទ្រង់ជួសនៅត្រង់ណាដែលងឹតក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងលើកលែងទោសដល់ខ្មាំងទៅត្រូវរបស់ខ្ញុំហើយនឹងធ្វើអំពើល្អដល់អ្នកណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿចាប់ដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើចំពោះខ្មាំងទៅត្រូវរបស់ទ្រង់ដែរ
1: ខ្ញុំក៏ជឿរើសធ្វើដូចជាសម្លាញ់ដែរអញ្ចឹងសូមយើងអស់គ្នាទីឋានដើម្បីសូមឲ្យព្រះធ្វើជាពន្លឺរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះបិតានៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសប្បុរសសូមបើកចិត្តទូលបង្គំឲ្យស្គាល់សេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមជួយទូលបង្គំឲ្យចេះលើកលែងទោសឲ្យខ្មាំងសត្រូវដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានលើកលែងទោសឲ្យខ្មាំងសត្រូវរបស់ទ្រង់ដែរសូមជួយទូលបង្គំផ្ដល់ក្តីសប្បុរសទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាសូមទ្រង់បំភ្លឺនៅក្នុងចិត្តទូលបង្គំដើម្បីបង្ហាញពីគំនិតនិងទង្វើខុសឆ្គងរបស់ទូលបង្គំសូមសម្អាតចិត្តទូលបង្គំឲ្យបានស្អាតពីកំហុសនិងអំពើមិនល្អហើយបំពេញទូលបង្គំជាមួយក្តីអំណរនិងក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន

0: ្តៅតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាយើងគួរតែបរិភោគអ្វីនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីថាតើកុមារមនុស្សពេញវ័យហើយនិងមនុស្សចាស់គួរតែទទួលទានអ្វីនៅពេលមានគ្រុនក្តៅជាទូទៅនៅពេលដែលយើងមានគ្រុនក្តៅគឺយើងប្រកាសជាមិនសូវឃ្លានញ៉ាំអ្វីនោះទេឬមួយក៏ពេលខ្លះយើងអាចនឹងចង់ញ៉ាំតាមតែចិត្តដែលយើងចង់ហើយការញ៉ាំបែបនោះគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រុនក្តៅរបស់យើងមិនឆាប់ជាសះស្បើយនោះទេទុយទៅវិញការញ៉ាំអាហារត្រឹមត្រូវគឺជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងអាចនឹងងើបឡើងវិញនៅពេលដែលយើងគ្រុនក្តៅផ្នែកទី1គឺយើងត្រូវមកដឹងថាចំណីអាហារគឺសំខាន់យើងត្រូវតែដឹងថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងមានគ្រុនក្តៅគឺមានន័យថារាងកាយរបស់យើងកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការឆ្លងមេរោគរាងកាយរបស់យើងអាចនឹងមានកម្ដៅកើនឡើងហើយមានការបាត់បង់ជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនហើយនឹងមានការអស់កម្លាំងផងដែរហើយរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការចំណីអាហារដែលងាយស្រួលក្នុងការរំលាយនិងសារធាតុចិញ្ចឹមដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងដូច្នេះហើយនឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពីកុមារអាហារល្អបំផុតសម្រាប់កុមារនៅពេលដែលកុមារមានគ្រុនក្តៅភាគច្រើនគឺពួកគេមិនសូវឃ្លានចង់ញ៉ាំអ្វីនោះទេហើយនេះគឺជារឿងធម្មតាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននោះគឺឲ្យគាត់ទទួលទានតិចៗកុំបង្ខំហើយអាហារសាមញ្ញហើយនឹងទន់ជម្រើសដែលល្អសម្រាប់កុមារនោះគឺបបរអង្ករឬក៏បបរពោតឬក៏ទឹកស៊ុបអន្លែវាជួយផ្ដល់សំណើមនិងងាយស្រួលក្នុងការលេបផ្លែចេកហើយនឹងទឹកផ្លែប៉ោមក៏ជាជម្រើសល្អសម្រាប់កុមារដែរដូចគ្នានេះដែរការទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាទឹកដូងគឺអាចជួយឲ្យកុមារមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យអាហារគឺអាចជួយជំរុញប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងបង្កើនល្បឿននៃការជាសះស្បើយនេះគឺជាអ្វីដែលពួកគេត្រូវបរិភោគស៊ុបមាន់ជួយកាត់បន្ថយការរលាកផ្លែក្រូចឬក៏ក្រូចឆ្មាគឺអាចផ្ដល់វីតាមីន C បន្លែបៃតងគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ទឹមសជួយការពារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងទឹកឃ្មុំគឺអាចជួយបន្ធូរបំពង់កហើយមនុស្សពេញវ័យអាចទទួលទានតែខ្ញីដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ហើយនឹងផ្ដល់សំណើមអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះនៅពេលរាងកាយរបស់យើងមានគ្រុនក្តៅគឺយើងបាត់បង់ទឹកខុសពីធម្មតាដូច្នេះការទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺជាគន្លឹះឥឡូវនេះតើអ្នកដឹងទេថាសម្រាប់មនុស្សចាស់ពួកគាត់គួរតែទទួលទានអ្វីសម្រាប់មនុស្សចាស់គឺគ្រុនក្តៅគឺមានគ្រោះថ្នាក់ជាជាងកុមារហើយនឹងមនុស្សពេញវ័យជាពិសេសនោះគឺការខ្វះជាតិទឹកតែម្ដងដូច្នេះហើយយើងគួរតែផ្ដល់អាហារដែលទន់ហើយមានជីវជាតិងាយស្រួលទំពាជម្រើសល្អបំផុតគឺមានដូចជាទឹកស៊ុបឬក៏បបរផ្លែឈើដូចជាផ្លែចេកឬក៏ផ្លែប៊ឺគឺវាទន់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមហើយអ្វីដែលយើងមិនគួរភ្លេចនោះគឺយើងត្រូវរំលឹកពួកគាត់ឲ្យគាត់បានផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទោះបីជាគាត់មិនមានអារម្មណ៍ថាស្រេកទឹកក៏ដោយឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយថាពួកគាត់ទាំងអស់គឺអាចទទួលទានអ្វីនៅពេលគ្រុនក្តៅចុះអ្វីទៅដែលយើងគួរតែជៀសវាងក្នុងអំឡុងពេលដែលមានគ្រុនក្តៅគឺត្រូវជៀសវាងអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនដូចជាចៀនឆាអាហារហឹរឬក៏អាហារដែលមានរសជាតិដិតខ្លាំងពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងទទួលទានវាចូលទៅវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងធ្វើការខ្លាំងមែនទែនហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យការជាសះស្បើយយើងមានការយឺតដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំថាពេលមានគ្រុនក្តៅត្រូវញ៉ាំអាហារស្រាលៗនិងផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺការជ្រើសរើសអាហារដែលត្រឹមត្រូវប្រសិនបើអ្នកមានគ្រុនក្តៅចាប់ពី2ទៅ3ឬក៏មានកម្ដៅខ្ពស់ខ្លាំងជម្រើសដែលល្អនោះគឺអ្នកគួរតែទៅជួបនឹងគ្រូពេទ្យហើយវីដេអូរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការវីដេអូអំពីសុខភាពសូមចូលទៅកាន់ page សង្គម Health នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ស្របពេលនោះទូរស័ព្ទក្នុងហៅប៉ៅវាសនាលោតរោឡើងម្ដងទៀតសំឡេងញ័ររបស់វាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ស្ទុះភ័យយ៉ាងច្រឡោតជើងរបស់វាសនាក៏បានតែកនឹងជើងកៅអីមួយចង្កៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកៅកាហ្វេក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបានកំពុងជះទៅលើឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីនីតាទាំងស្រុងរីឯវាសនាវិញបានរូបកាប់មុខទៅនឹងអត់តែម្ដង
2: ប៉ុន្តែសូមអ្នកស្រីទុកពេលឲ្យខ្ញុំ20នាទីបានទេ
1: 20នាទីយកទៅធ្វើអី
3: ណែវាសនាហើយឯងគិតថាឯងជាស្អីនឹង
1: រឿងកាហ្វេមួយកែវមានព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅហាងកាហ្វេទំនើបមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងសំឡេងម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេលាន់រាវរាវលាយឡំនឹងសំឡេងភ្លេង Jazz បន្លឺតិចៗអតិថិជនជាច្រើនកំពុងឈរតម្រង់ជួរគ្នាយ៉ាងវែងអន្លាយបុគ្គលិកហាងរត់ខ្វែងដៃខ្វែងជើងគ្នាវេស្នាកំពុងឈរនៅម៉ាស៊ីនអេសប្រេសូដៃរបស់គេរវល់រវៃតែភ្នែកចេះតែលួចងាកមើលទូរស័ព្ទដែលកំពុងរោនៅលើតុខាងក្រោយវេស្នាមានអារម្មណ៍រសាប់រសល់ព្រួយបារម្ភពីអាការៈម្ដាយរហូតដល់បាត់បង់ការផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការងារ
3: វេស្នាវ ประยับได้ลังเพียวจำอยู่หายคอมพลีทอเมริกาโน่กระดาษบอโลกไซนิตากอดประยับเตอร์ประจุมันติดเตียนในไอ้ง
4: บ้านบองบ้านอะไรหาย
1: โลกไซนิตาองคุยนตกชงมาค้างได้สงัดกอดกำปองบางเอกสารเกิดสัญญาดอกกระมุ้ยหายยกใบเตรียมเจ้าฮัตเตเลขาตักมกอดตันตังนึงมึงมัดจีคลังนี่คือปัจจิตสมกสมัยยกแต่เหม็นเต้นให้จับให้ชมจัดดอมังตะจบเกตีกำปองได้เวสนาดาวมกจัดดอลสโลเปนูตุรสับขนมฮาวปาเวสนาโลตโรล่างมาดองตีดสำเร็จย่อระบาเวียทเวอไอเกพเนี้ยสตูให้ยังจระเล่าได้ซาแต่การทเวประแฮบกรวมหนึ่งเพียบหนุ่ยฮอตเจอระบาเวสนากับบานเตะหนึ่งเจิงกับไอมูจมหิ้งได้จีแฮทเวอไอกายกาแฟกระไดอ่อนบ้านกำปุกแจ้งแต่เลือกเอกสารกับสัญญาดอกสำคัญระบาลุกไซนิตาแตงสรงรีไอเวสนาวิ้งบ้านรูปกับมกแต่หนึ่งอัดใต้มาดองโอ้ยจับให้เอกสารจมให้ไอเลือกกาแฟอย่างไม่นั่งแปะเอ้ยไอดังเตะถ้าไอเติบแต่หนึ่งบ้านทเวสไอนี่จีเอกสารดังทลายดำไล่รอบสั้นดอลล่าได้จมตรายจกเตอร์ประจมในกะละมังเตี้ยวิสนาประยับกระออกหลังลดจึงกงโจโปรโมกระดาษแตงได้หยอบหยอ
4: ขยมขยมสมโตเนสไรขยมมันบานตังจัดตี
1: สมโตสมโตเมียประหยัดไอ้การทเวประให้ระบาดไอ้กำปองบำพลังการขัดคำระบาดกรมหุ่นขยมรอบสับแค่เต้ฉับแต่ให้เนี่ยกรบกรองไอ้มาตีในพริม
4: บ่าวเม็ดนั้นขยมจะมาจิตรึกดังใจเหมือนคันประคายขันนี้ตืบแต่บ้าให้ไม้ตืบมองทลายทนำทลายสายแต่ขยมไอ้ก็หอกเก็บบ้านขยมไอ้ปราบท้าพิ้วเหมือนเนี่ยติดรถบกขยมหรือเมาปีอัตราเอลลอยซ่าเนี่ยอนามัยจุดเหมือนตอนสงวน
1: เกย์ก็เงี้ยเติมสละสัญญาประหยัดระเอ๋ได้แนะนำไม่เติบแต่ดักกระบายนุ๊กเอากาขนมกาตุ่มแหลกกับฮอกคือในจมูกมุกปนท้ายเปย์เกย์เงี้ยบกมือตึกมุกดอกขอดจัดนั่งตึกภายในโรลิงโรลงได้ซัสเตรห์ระบอกลูกไซนิตามาเนสิก้าระบอกเกย์ลดดาตื้นเกย์พลิม
4: กลมหน้าวิสนาก้มไอ้กรอตรอมใต้เหมือนไอ้กรอสิกได้ทลายถนนตีกลมฮอกไอ้เตาเฮียนตะตัวเตาเฮียนดอกไซ
1: พลิมนุ๊กแหลกกรุบกรองหางกับบานรถมกดอ
3: ลลูกไซนิตาขยมปิดจิตสมโตคลังนะตาเมียนเรื่องไอกาดล้างตาหมอกปีอัดระอัลเมนเตวิสนา
1: วิสนาบัดพเนกตั้งสมารดัยรวยเงือบโชตรองคลุนสำลังจำพเนกแนกรุบกรงนั่งลูกไซนิตา
4: คืออัดนุติบ้องมันแมนหมอกปีอัดระอัลเตคือหมอกปีขยม
1: แนกรุบกรงบักพเนกถมถมหักจังคอดกำอ้อยในใจบันต่อใต้วิสนาใบเตยแนกไซนิตาหายในใจถา
4: ลูกไซขยมตัวสกอตถักขยมควักกาปรองประยันขยมลุยตกตุลทรัพย์ขนมห่าวปังคือเขานั่งวินัยห้างนี่ก็ปลุกแต่ขยมระบวนแต่เพย์เรื่องมาได้ชื่อในเหมือนตีเป็ดเติบดาเตะเชิงกับไอ้ครุนไอ้แบบนี
1: ้ลูกไซนิตาสงัดหมดบันเต็ดใต้ตึกหมกในแต่ตั้งแต่ดอดาย
4: ขยมดังทางการบัญชบขยมปีกางี้มันอาจส่องไอ้กษานเนี่ยไซบานตีบนใต้ส้มเนี่ยไซตุกเปิลไอ้ขยมมาเพย์เนตีบานตี
1: มาเพย์เนตีย่อแต่เธอไอ้ไอ้กษานนี่คอยเอาให้ขมิ้นพลายจะมาเป็นบ้านนุเต
3: ้นายวิสนาหายไอ้เกิดท่าไอ้เจี๊ยสไอ้นังเถื่อเขาหายเนื้อสมเนื้อใส่มาภายในตีเตี้ยไอ้ดังท่ากอดรวลปนนาเต
4: ้บ้าวิปัตนะเนื้อใส่แต่ชมเคยมีโลโก้กรมหุ่นกัดลาเซียในจุงกระดาบ้องโปรจิโดนมวยชมเชื่อมาจากโรงปมไอ้กษัตริย์ทมในการจุงเพลินนี้บ้านเนื้อใส่มีไฟขนมคอมพิวเตอร์ขยมหนึ่งรถเตอร์องวอกอดออยปรินหนึ่งบอกปุ่มลาเซียเชียบันต้อนโดยปรางมาสินทมขยมถิ่นีท่านหนึ่งรุ่ยร้อนมุนกาประจุมระบอบเนสไร
1: โดยกาสเตสเตอร์ระบอบเนสไรนิตาวิสนาดอกตุรสับจ้าระบอบลุนดะเลือตะโลกไรเพลียมโดยโปลธาน
4: ี่เชียระบอบเมียนดำไรแต่มวยกดได้ขยมเมียนขยมตุกวิเชียระบอบเป็นจำซันส้มเนสไรตุกจัดหนึ่งพัดดอกกาขยมมาดองเตยเจ้า
1: ลูกไซนิตาสำลังมือตูรสับจ่าได้เอกรังแปรบายนั่งกระเล็กมือกายพเนกดอมมุดม้อมระบอกอยู่วิจุนนี้กอดสเตสเตอร์มวยสันตุรอยกอบบาคอมพิวเตอร์ระบอกกอดยกฟลัชไตรมในเต้บ้าไอ้มาไว้เหมือนตอนมองปรำใบสามสับเต้ขจมหนังประดังเตรียมเตี้ยสำนองปีหางในอ้อยดาวตีบมพอดใต้มาดองโดยมันบังอังยูวิสนาตัวตัวยกฟลัชไตรรอยรถเจ้งปีหางอย่างเลื่อนโดยปลุยสำได้ตัวรอกันไลน์ปริ้นมาภายในตีกรอยมอกแกกับบ้านเคยวิสนารถตรลบหมกเว้นจมวยหนึ่งดังหามดอกมันจังดอกนี้ได้กันจมวยสรามสมบัติกระดาษยังปรองประยัดบมพอด
4: เนี่ยเนี่ยใส่นี่ตีนกระดาษประเภทปนัยโดยดามนังมีนบอกปุ่มลาเซียตรมตร
1: ลูกไซนิตาก็ตีนไอกระซ่าจังมกปินิด គាត់ក៏សង្កេតឃើញថាគុណភាពរបស់វាពិតជាល្អឥតខ្ចោះថែមទាំងស្អាតជាងមុនដោយសារតែម៉ាស៊ីនព្រីនស៊េរីថ្មីគាត់ក៏ដកដង្ហើមធំដោយការធូរស្បើយលោកស្រីនីតារៀបចំឯកសារចូលកាបូបរួចហុចទូរស័ព្ទចាស់នោះទៅឲ្យវាស្នាវិញអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកុំបញ្ឈប់ក្មេងនេះអី
3: ប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើឲ្យលោកស្រីខឹង
1: លោកស្រីនីតាងាកមកមើលវាស្នាដោយខ្សែភ្នែកស្រទន់ជាងមុននិងពាក្យពេចន៍ដ៏មានន័យថាក្នុងពិភពជំនួញមនុស្សដែលឆ្លាតមានច្រើនណាស់តែមនុស្សដែលហ៊ានទទួលកំហុសខ្លួនឯងដោយមិនទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដទៃទោះដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវខាត់បងក៏ដោយគឺកម្រមានណាស់ឯងបានបង្រៀនខ្ញុំនៅមេរៀនមួយនៅព្រឹកនេះកំហុសគឺជាអ្វីដែលយើងជៀសមិនផុតតែវិធីដែលយើងដោះស្រាយវាទៅកំណត់ថាយើងជាមនុស្សប្រភេទណាដំណោះស្រាយដែលឯងផ្ដល់ឲ្យគឺល្អជាងការក្រាន់តែនិយាយពាក្យសុំទោសរាប់រយដងទៅទៀត
4: អរគុណអ្នកស្រីអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលយកយល់ដល់ខ្ញុំ
1: លោកស្រីនីតាដកនាមមកបានមួយសន្លឹកចេញពីកាបូបហុចឲ្យវាស្នាខ្ញុំលឺថាឯងកំពុងខ្វះខាតលុយមើលជំងឺម្ដាយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំកំពុងត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកភស្តុភារដែលស្មោះត្រង់និងរហ័សរហួនដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អដូចជាឯងបើឯងចាប់អារម្មណ៍ចាំទូរស័ព្ទមកខ្ញុំ
4: ខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅអ្នកស្រីជាក់ជាមិនខាននិងមិនធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខកចិត្តនោះឡើយ
1: និយាយចប់អ្នកស្រីនីតាដើរចេញពីហាងកាហ្វេដោយស្នាមញញឹមវាសនាសម្លឹងមើលតាមពីក្រោយដោយក្តីដឹងគុណអបរិយាកាសក្នុងហាងកាហ្វេទលប់មកសភាពធម្មតាវិញតែក្នុងចិត្តវាសនាអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបាត់ទៅហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ដើរដួលសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើខុសក្នុងជីវិតវាជារឿងធម្មតាដែលយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចង់លាក់បាំងពេលដឹងថាខ្លួនឯងមានកំហុសប៉ុន្តែការរត់គេចមិនដែលលុបលាងអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេមានតែការប្រឈមមុខការហ៊ានសារភាពដោយស្មោះត្រង់និងសកម្មភាពពិតប្រាកដក្នុងការកែប្រែកំហុសប៉ុណ្ណោះទើបជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែលថាអ្នកណាដែលគ្រប់បាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញ
5: ជានាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលើកនៅអ្វីដែលប្លែកៗសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថានៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំបានធ្វើតែខ្ញីអញ្ចឹងយើងឃើញថាតែខ្ញីរបស់យើងគឺមានគ្រឿងផ្សំតែមួយមុខទេគឺខ្ញីតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាតែខ្ញីនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដូចជាអ្នកមានជំងឺលើសឈាមអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ថាចុកពោះស្ពឹកស្រពន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពិសារទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយើងអាចប្រើម្ដងមួយកាលប៉ុន្តែបើសិនតែបងប្អូនចង់ប្រើរាល់ថ្ងៃក៏បានចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើវាគឺធ្វើឲ្យយើងសុខភាពល្អដែរចានៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ដើមដាំទឹករួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាទឹកនឹងគឺបានក្តៅចានាងខ្ញុំបន្ថែមភ្លើងបន្តិចទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្ញីដែលនាងខ្ញុំបានដាំហើយវាក៏បានពុះរយៈពេល10នាទីរួចជាស្រេចអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមគេហដ្ឋាននឹងទទួលបានទឹកខ្ញីដ៏ស្រស់ស្រាយសម្រាប់ទទួលទានចាឥឡូវយើងឃើញថាទឹកតែរបស់យើងនេះគឺតែខ្ញីគឺយើងដាក់វាដាំរងាស់រយៈពេល10នាទីប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះអាចយកខ្ញីនឹងទៅដាក់ហាលឲ្យស្ងួតរួចយើងធ្វើជាម្សៅយើងដាំទឹកឲ្យពុះរួចយើងយកដាក់ក្នុងកែវទុកវារយៈពេល5នាទីឬ10នាទីឲ្យចេញជាតិក៏បានដូចគ្នាដែរចាចាឥឡូវយើងឃើញថាទឹកតែខ្ញីរបស់យើងគឺបានរួចជាស្រេចមានអារម្មណ៍តែឈ្ងុយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានបាននៅពេលនេះចា៎អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តនៅតាមគេហដ្ឋានហើយនឹងទទួលបានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលា
6: ទីរក់ដែលគេរកគ្នាចង់បានតើអ្នកចង់បានប្អូនប្រុសស្រីមករស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកដែរឬទេបើសិនជាចង់តើអ្នកដឹងថាអ្នកចង់បានប៉ុណ្ណាហើយអ្នករងចាំពេលដែលគេនឹងមកមែនទេតើអ្នកសប្បាយយ៉ាងណានៅពេលដែលគេមកដល់នោះអ្នកស្រឡាញ់គេព្រោះថាគេជារបស់អ្នកផ្ទាល់ឬយ៉ាងណាមិញមានទីរួមមួយជាកូនដែលគេរកគ្នាចង់បាន កាលពី100ឆ្នាំមុននៅជុំវិញពិភពលោកទាំងមូលឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងឡាយបានសង្ឃឹមថាទីរស់ដ៏ពិសេសនោះនឹងមករស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គេអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយគ្មានអ្នកណាដឹងថាពេលណាឬកន្លែងណាដែលកូននោះនឹងត្រូវកើតឡើយដូច្នេះឪពុកម្ដាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងមានការងឿងឆ្ងល់គ្រប់គ្នាថាតើគេនឹងមករស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារយើងឬហើយក្មេងស្រីតូចៗទាំងឡាយសង្ឃឹមថាគេនឹងធំឡើងហើយខ្លាយទៅជាម្ដាយរបស់ទីរក់នោះអ្នកឃើញទេទីរក់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្យាដែលបង្កើតឡើងដោយព្រោះនៅក្នុងសួនច្បារដែនក្រោយពីអាដាមនិងអេវ៉ាបានធ្វើខុសក្រោយមកព្រះបានប្រាប់គេថាគេត្រូវតែចាក់ចែងពីលំនៅដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គេត្រង់មានបន្ទូលទៅសត្វពស់ដែលជាអ្នកបង្កនៅបញ្ហាទាំងនេះថាអញនឹងធ្វើឲ្យឯងនិងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនិងពូជនាងខ្លាចទៅជាស្ត្រីនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចាត់កែងជើងគេនេះមានន័យថានៅថ្ងៃណាមួយកូនចៅឬចៅទួតរបស់អេវ៉ានឹងកាន់ឬកំទេចក្បាលនៃសត្វពស់កំណាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអំពើអាក្រក់ដែលវាបានធ្វើថ្ងៃណាមួយទីរក់ដ៏អស្ចារ្យនឹងកើតមកហើយកាច់បំបាក់នៅអំណាចរបស់សាតាំងហើយយកមកវិញនៅអ្វីដែលបានបាត់បង់ដោយសារតែអំពើបាបនោះនាងអេវ៉ាគិតថានាងនឹងក្លាយទៅជាម្ដាយរបស់ទីរក់នោះនៅពេលកាអ៊ីនកើតមកអេវ៉ានិយាយថាខ្ញុំបានកូនមកពីព្រះវរបិតាតាមពិតកាអ៊ីនមិនមែនជាកូនមនុស្សដែលព្រះបានបញ្ជូនមកទេកាអ៊ីនបានខ្លាចទៅជាអ្នកកັບសម្លាប់ហើយគេបានសម្លាប់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនឈ្មោះអេបែលក្រោយពីការស្លាប់របស់អេបែលទៅអេវ៉ាមានកូនប្រុសមួយទៀតហើយដាក់ឈ្មោះសេតគឺមានន័យថាអ្នកដែលគេជ្រើសរើសប៉ុន្តែម្ដងនេះនាងនៅតែខុសដដែលកូនប្រុសនោះមិនមែនជាកូនដែលព្រះចាត់មកឡើយនាងអេវ៉ាក៏មានកូនស្រីដែរដោយគ្មានការសង្ស័យអេវ៉ាបានប្រាប់គេទាំងអស់អំពីកិច្ចការរបស់ព្រះដូច្នេះកូនរបស់គេធំពេញវ័យរៀងខ្លួនហើយរៀបការនោះគេនឹងសង្ឃឹមថាគេនឹងក្លាយទៅជាម្ដាយរបស់ទីរក់ដ៏អស្ចារ្យទីរក់នោះឯងដែលជាអ្នកនាំសេរីរុងរឿងដូចដែលព្រះមានបន្ទូលប៉ុន្តែតាមពិតគឺសុទ្ធតែជាការយល់ច្រឡំទាំងអស់យ៉ាងណាមិញគេបានប្រាប់នៅកិច្ចសន្យាដល់កូនស្រីតូចៗរបស់គេពេលកូនរបស់គេពេញវ័យឡើងនឹងរៀបការហើយនៅពេលដែលគេមានកូនពួកគេបានប្រាប់នៅកិច្ចសន្យាដល់កូនស្រីរបស់គេជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈនេះសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងអ្នកជួយជីវិតត្រូវបានរក្សាទុកឲ្យមានជីវិតពីមួយសតវត្សទៅមួយសតវត្សលោកម៉ូសេដឹងអំពីកិច្ចសន្យានោះពិតប្រាកដណាស់គាត់បាននិយាយទៅកាន់កូនចៅនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងបណ្ដាលឲ្យមានហោរាមួយកើតឡើងពីពួកបងប្អូនឯងឲ្យដូចជាអញត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្ដាប់តាមអ្នកនោះចុះបាឡាក់ក៏ដឹងពីរឿងនោះដែរជាជាងចេប្រតិចផ្ដាសាដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគេចង់ឲ្យគាត់ចេប្រតិចផ្ដាសានោះគាត់និយាយថានឹងមានផ្កាយមួយចេញពីពួកយ៉ាកុបមកហើយនឹងមានដំបងមួយកាត់វិសាសអ៊ីស្រាអែលដែរការនេះមានន័យថាមានមនុស្សម្នាក់នឹងមកគេនឹងជាពន្លឺផងហើយជាស្ដេចផងហើយមនុស្សកាន់តែមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើកូនក្មេងដែលនៅក្នុងកិច្ចសន្យានឹងមកនៅពេលណាហោរាអេសាយពិតជាច្បាស់លាស់ជាងគាត់បានសរសេរថាមើលនាងព្រហ្មចារីនឹងមានផ្ទៃប្រសូតបានបុត្រមួយហើយមានព្រះនាមថាអេម៉ានុអែលម្ដងនេះចំពោះយើងកូននោះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេដែរបន្ទាប់ពីនេះមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមភ័យច្រើនមានសង្ឃឹមឡើងវិញម្ដាយភ័យច្រើនបានមើលទៅឯទីរក់ដែលជាកូនរបស់គេហើយប្រហែលជាសួរថាតើនេះអាចជាទីរក់នោះឬតើកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំធំឡើងនឹងធ្វើជាមេដឹកនាំដ៏ធំដោយដែលព្រះបានសន្យាថានឹងចាត់មកឬបន្ទាប់មកហោរាមីកា បានបង្ហាញពីកន្លែងដែលកូននោះនឹងត្រូវកើតយ៉ាងពិតប្រាកដដំណឹងនេះបានលឺពាសពេញដល់ផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយហើយជាពិសេសពីម្ដាយមួយទៅម្ដាយមួយដូចជាភ្លើងដែលឆេះរៀលអញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកតូចជាងគេក្នុងចំណោមខេត្តរាប់ពាន់នៃសាសយូដាក៏ដោយក៏គង់តែនឹងមានអ្នកណាម្នាក់មកធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលដែរផ្នែកទាំងអស់ចូលងាកមើលទៅបេតលេហឹមក្រោយមកម្ដាយទាំងអស់ហើយនឹងកូននៅជិតឬក្នុងទីក្រុងបេតលេហឹមគឺមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែគ្មានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងសោះហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចេះតែកន្លងផុតទៅបទទំនាយរបស់មីកាត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលអស់អ្នកដែលនៅចងចាំអំពីរឿងនេះខ្លះបានគិតថាប្រហែលជាច្រឡំហើយមើលទៅបន្ទាប់មកក្រោយពីគេបានយកសាសយូដាទៅធ្វើជាអ្នកទោសហើយគេទាំងអស់នោះមានការអាក់អន់ចិត្តជាខ្លាំងហោរាបាននាំដំណឹងល្អអំពីទីរុនោះវាជាដំណឹងមួយគួរឲ្យរំភើបដានីយ៉ែលបានប្រកាសថាទេវតាឈ្មោះកាព្រីយ៉ែលបានប្រាប់គាត់ពីពេលដែលអ្នកចូលជីវិតនឹងលេចមកហើយកាព្រីយ៉ែលបាននិយាយថាចាប់តាំងពីពេលចេញបង្គាប់ឲ្យតាំងក្រុងយេរូសាឡិមហើយសង់ឡើងវិញសម្រាប់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលជាព្រះរាជបុត្រនោះមានចំនួន7អាទិត្យនិង62អាទិត្យនេះគឺជាពាក្យដែលច្បាស់លាស់បំផុតមនុស្សទាំងនោះនិយាយថាចាប់ពីពេលដែលស្ដេចនៃពើសៀត្រូវបញ្ជាឲ្យសង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងវិញសម្រាប់ការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ឡើយមិនដល់2ឆ្នាំផងទ្រង់នឹងយាងមកកាន់ទីនេះប៉ុន្តែខ្លះនិយាយថាអាទិត្យទាំងនោះគឺប្រហែលជាអាទិត្យនៃការទស្សន៍ទាយរបស់ពួកហោរាដែលក្នុងថ្ងៃនីមួយនីមួយចាត់ទុកជាមួយឆ្នាំគេពិតជាត្រូវមែនហើយនេះមានន័យថាពិភពលោកត្រូវរងចាំប្រហែល500ឆ្នាំទៀតនេះគឺជាពេលដ៏យូរហើយនៅពេលដែលឆ្នាំទាំងនោះកន្លងផុតទៅគេបានបំភ្លេចពាក្យរបស់ដានីយ៉ែលចោលហើយមនុស្សទាំងនោះគិតថាទីរួចដ៏អស្ចារ្យនោះនឹងមិនយាងមកទេនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនបានសង្ឃឹមទុកនោះគឺមានហេតុការណ៍ខ្លះបានកើតឡើងទេវតាកាព្រីយ៉ែលបានមកម្ដងទៀតពេលនេះមិនមែនមកឲ្យហោរាទេប៉ុន្តែមកឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់វិញទេវតានោះបាននាំយកដំណឹងល្អមកពីនគរឋានសួគ៌

បាទជំរាបសួរសួស្តីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះនិងការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាមានអំណរនិងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះយើងដឹងថាជាសប្តាហ៍មួយដែលមនុស្សទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែរំលឹកថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Valentine's Day បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលតាមសាលាឬតាមផ្សារផ្សេងៗយើងឃើញមានហាងផ្កាជាច្រើនបាទលក់កំពុងតែលក់អំណោយសម្រាប់ប្តីទិញជាកាដូជាអំណោយជូនប្រពន្ធឬមិត្តប្រុសមិត្តស្រីទិញជូនគ្នាឬបងប្អូនក្រុមគ្រួសារសមាជិកគ្រួសារអាចទិញអំណោយជាផ្កាកុលាបក្រហមជាអ្វីដែលសម្ដែងពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់ដល់សមាជិកគ្រួសារឬបុគ្គលណាម្នាក់ដែលជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងក្រឡេកមើលវិញថាតើព្រះដែលជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គទ្រង់មានអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បែបណាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតយើងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានហៅយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចំណងជើងនៃការសិក្សារបស់យើងគឺអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះប៉ុន្តែមុននឹងយើងចូលទៅសិក្សានៅការសិក្សានៃចំណងជើងនេះសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំជាមុនសិនព្រះបិតាដែលគង់នៅកឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គទ្រង់គង់ជាមួយប្រទានពរដល់គុំទាំងគ្នាបានយល់ច្បាស់អំពីអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយឲ្យទ្រង់គុំទាំងគ្នាបានថែរក្សាបានឲ្យតម្លៃនៅអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះដើម្បីឲ្យទ្រង់គុំទាំងគ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតហើយដើម្បីឲ្យទ្រង់គុំទាំងគ្នាបាននាំសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់ចែករំលែកដល់មនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលទ្រង់គុំទាំងគ្នាសូមអរគុណទ្រង់សូមគង់ជាមួយទ្រង់គុំសូមឲ្យទ្រង់គុំទាំងគ្នាបានសិក្សាអ្វីដែលជាសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់គុំឲ្យទ្រង់គុំទាំងគ្នាបានបញ្ចូលផ្នែកគំនិតរបស់ទ្រង់គុំជាមនុស្សមានបាបឡើយគុណសូមអរគុណទ្រង់គុំទាំងគ្នាជាមនុស្សមានបាបមិនអាចធ្វើបានគុណសូមទូលគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឃើញអ្នកខ្លះទិញកុលាបជូនគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនជូនបុគ្គលដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយឬអ្នកណាក៏ដោយដែលយើងស្រឡាញ់តែយើងក៏លេចមើលវិញថាតើព្រះទ្រង់បានផ្ដល់អំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អ្វីខ្លះដល់យើងបាទរាល់អំណោយទាំងអស់ដែលព្រះបានប្រទានដល់មនុស្សលោករាប់មិនអស់ប៉ុន្តែមានអំណោយពីរដែលសំខាន់បំផុតដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យមនុស្សលោកតាំងតែពីសម័យសួនច្បារអេដែននៅក្នុងសួនច្បារអេដែនព្រះបានផ្ដល់អំណោយពិសេសពីរដែលសំខាន់ដែលមានតម្លៃបំផុតដែលមនុស្សលោកមិនគួរនឹងបំភ្លេចបានគឺអំណោយនៃថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងអំណោយនៃក្រុមគ្រួសារអំណោយពិសេសនោះផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះនិងទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយមនុស្សថ្ងៃបរិសុទ្ធជាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះហើយក្រុមគ្រួសារគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងយើងហើយនឹងបុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យសោកស្ដាយដែលសាតាំងបានផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការវាយប្រហារមកលើអំណោយដែលពិសេសដែលព្រះបានប្រទានមកនៅក្នុងបំណងឲ្យយើងបានទទួលនៅសេចក្តីអំណរដ៏បរិបូរណ៍ពេញលេញប៉ុន្តែសាតាំងបានបំបែកឲ្យនឹងព្យាយាមបំបែកឲ្យคลายទៅជាសេចក្តីទុក្ខវេទនាដល់មនុស្សលោកទៅវិញថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលទៅលើទំនាក់ទំនងគ្រួសារជាមួយគ្នាថាតើអ្វីទៅជាទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារអ្វីទៅជាអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសារនៅពេលដែលព្រះបង្កើតលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាព្រះអង្គមិនបានបង្កើតគេពីរនាក់ឲ្យគ្រាន់តែរស់នៅជាមួយគ្នាដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបង្កើតលោកទាំងពីរឲ្យคล้ายក្នុងលក្ខណៈពិសេសរួមគ្នាតែមួយជាគ្រួសារដំបូងនៅលើលោកយើងនេះយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក2ខ23ដល់24ខ្ញុំសូមអានជូនអាដាមក៏ថានេះហើយជាឆ្អឹងពីឆ្អឹងអញជាសាច់ពីសាច់អញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះបានយកចេញពីបុរសមកដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសុទ្ធយើងអាចឃើញរូបភាពដែលល្អប្រសើរបំផុតដែលព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យចង់ឲ្យគ្រួសារមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធតាំងតែពីដើមកំណើតលោកីយ៍មកបុរសនិងស្ត្រីត្រូវคล้ายជាបុគ្គលតែមួយមានគំនិតមានចិត្តនិងមានបំណងតែមួយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅ
តែយើងដឹងហើយថាដោយសារអំពើបាបវាបាននាំមកនៅទុក្ខវេទនាការឈឺចាប់និងទុក្ខព្រួយផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏មិនមែនគ្រប់យ៉ាងបានបាត់បង់ទាំងស្រុងនោះទេព្រះដែលជាព្រះអធិការព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកទ្រង់គឺជាជំនួយដ៏ខ្លាំងមហិមាដែលអាចស្ដារនៅអ្វីៗដែលបានកើតឡើងបើយើងថ្វាយទៅដល់ទ្រង់បើសិនជាយើងមានវិបត្តិគ្រួសារបើសិនជាយើងបាក់បែកសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងថ្វាយរឿងទាំងអស់នោះទៅដល់ទ្រង់ព្រះអង្គទ្រង់អាចស្ដារឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអាចមានសុភមង្គលវិញឡើងបានព្រះនៅតែមានអំណាចអាចជួយដល់គ្រួសារបានដូចគ្នានៅថ្ងៃនេះមិនថាពីមុនឬថ្ងៃនេះឬទៅអនាគតព្រះអង្គទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍ជាមួយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះបានបង្កើតសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅសម័យសួនច្បារអេដែនបានដូចគ្នាបាទសូមយើងក្រឡេកមើលការសន្យាមួយនៅក្នុងសិភើមួយដែលជាសំណេររបស់អ្នកស្រីអ៊ីលិនជីវ៉ៃជាសិភើដែលយើងហៅថាចំណងជើងរបស់សិភើនោះគឺគ្រួសារអាដវិនទីសយើងដឹងថាអាដវិនទីសគឺជាគ្រីស្ទៀនក្រុមដែលរងចាំការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់គ្រីស្ទៀនដែលរងចាំនៅការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគួរតែជាគ្រួសារបែបណាសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសំណេរនេះបានសរសេរថាវត្តមានរបស់ព្រះគ្រីស្ទតែមួយគត់អាចធ្វើឲ្យបុរសនិងស្ត្រីគ្រប់រូបមានសេចក្តីអំណរបានទឹកជីវិតដ៏សាមញ្ញបំផុតដែលព្រះគ្រីស្ទអាចធ្វើឲ្យคลายទៅជាទឹកជីវិតដែលមកពីនគរស្ថានសួគ៌ផ្ទះនឹងคลายទៅដូចជាសេចក្តីសុខនៃសួនអេដែនគ្រួសារគឺជានិមិត្តសញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតនៃគ្រួសារដែលនៅនគរស្ថានសួគ៌អញ្ចឹងទឹកជីវិតរបស់យើងដែលសាមញ្ញរបៀបរស់នៅជីវិតដ៏សាមញ្ញរបស់យើងបើយើងថ្វាយទៅព្រះព្រះអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងហាក់បីដូចជាជីវិតដែលរស់នៅក្នុងសួនច្បារអេដែនដែលព្រះបានបង្កើតដំបូងសម្រាប់លោកអាដាមអេវ៉ាយ៉ាងដូច្នោះដែរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើអ្វីខ្លះទៅដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងគ្រួសាររបស់យើងបានបាទឥឡូវនេះយើងមានចំណុច6ងាយងាយដែលយើងសូមលើកយកមកណែនាំជូនដល់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អនុវត្តដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់យើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធល្អដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់យើងមិនមានការប្រឆាំងបាទចំណុចទី1ជាចំណុចសំខាន់ដែលជាចំណុចនេះគឺជាការចំណាយពេលវេលាថ្វាយបង្គំព្រះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទការថ្វាយបង្គំព្រះជាខ្លីខ្លីជាការកំសាន្តចិត្តគ្នាក្នុងគ្រួសារឲ្យស្គាល់ព្រះការអានគម្ពីរការអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាការអធិដ្ឋានជាចំណុចសំខាន់នៃការថ្វាយបង្គំយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគ្នាត្រូវលើកទឹកចិត្តកូនចៅរបស់យើងក្នុងការអធិដ្ឋានខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងចំណាយពេលអធិដ្ឋានជាមួយកូនជាមួយចៅជាមួយប្តីជាមួយប្រពន្ធជាមួយសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែលឬអ្នកដទៃដែលមកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងឬមកលេងនៅពេលដែលក្នុងគ្រួសាររបស់យើងសូមយើងលើកទឹកចិត្តចំណាយពេលវេលាអធិដ្ឋានជាមួយពួកគាត់ហើយផ្ទះរបស់យើងជាគ្រីស្ទានយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមដោយការថ្វាយបង្គំការអធិដ្ឋានទៅដល់ព្រះហើយយើងគួរតែបញ្ចប់ថ្ងៃរបស់យើងមុននឹងយើងចូលគេងដោយការថ្វាយបង្គំនិងការអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាបាទនៅពេលខ្ញុំនៅក្មេងរឿងមួយដែលខ្ញុំនឹកបំផុតគឺការថ្វាយបង្គំលក្ខណៈគ្រួសារឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរពីគ្រូកង្វៀលនៅខេត្តមួយទៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយចម្ងាយផ្លូវប្រហែលជា20គីឡូខ្ញុំជិះកង់ខ្ញុំនៅជាមួយនៅខេត្តរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកការថ្វាយបង្គំលក្ខណៈគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំជិះកង់ជារៀងរាល់យប់ខ្ញុំជិះកង់ទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រាកនៅទីនោះព្រឹកឡើងខ្ញុំងើបធាក់កង់ពីម៉ោង4មកខេត្តរបស់ខ្ញុំវិញដើម្បីរៀនហើយនោះខ្លះជាទម្លាប់មួយដែលខ្ញុំនឹកដែលខ្ញុំចង់មាននៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរហូតទៅដល់ខ្ញុំរៀននៅមហាវិទ្យាល័យក៏ខ្ញុំនឹកពេលវេលាដែលមានតម្លៃគឺពេលវេលានៃការថ្វាយបង្គំព្រះក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារបាទនៅក្នុងសិភៅជំហានទៅកាន់ព្រះគ្រឹះបាទនៅក្នុងសិភៅទំព័រទី70ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំបកពីសិភៅអង់គ្លេសមកសិភៅខ្មែរយើងខ្ញុំមិនទាន់នឹងច្បាស់ថានៅទំព័រទីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសិភើជំហានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទទំព័រទី70ក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាននិយាយថាចូលថ្វាយខ្លួនរបស់អ្នកទៅព្រះនៅពេលព្រឹកជារឿងដំបូង
បងអស់ដែលត្រូវធ្វើសូមឲ្យយើងអធិដ្ឋានតាមរបៀបដូចខាងក្រោមនេះថាឱព្រះអង្គអើយសូមទទួលយកទូលបង្គំទាំងស្រុងជារបស់ទ្រង់ទូលបង្គំដាក់ថ្វាយរាល់គម្រោងរបស់ទូលបង្គំនៅចំពោះព្រះបាទទ្រង់សូមប្រើទូលបង្គំថ្ងៃនេះក្នុងការងារក្នុងពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងជារឿងដំបូងគឺយើងត្រូវថ្វាយគំនិតថ្វាយគម្រោងការរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃទៅដល់ព្រះបាទសូមគង់នៅជាមួយទូលបង្គំហើយសូមឲ្យរាល់កិច្ចការទាំងឡាយដែលទូលបង្គំធ្វើជាកិច្ចការដែលធ្វើនៅក្នុងទ្រង់ជាកិច្ចការដែលមកពីព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺសំខាន់យើងត្រូវថ្វាយអ្វីទាំងអស់ដល់ទ្រង់ត្រូវចំណាយពេលវេលាប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយព្រះនិងជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងតាមការថ្វាយបង្គំព្រះបាទចំណុចទី2គឺត្រូវនិយាយជាមួយកូនចៅរបស់យើងហើយនឹងអធិដ្ឋានឲ្យកូនកូនរបស់យើងបាទតើយើងមានពេលអធិដ្ឋានឲ្យកូនរបស់យើងឬទេដែលយើងធ្លាប់សួរពួកគាត់ទេថាតើគាត់មានបញ្ហាអ្វីខ្លះតាក់ទងនឹងការសិក្សាឬអ្វីផ្សេងៗក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយត្រូវមានការទំនាក់ទំនងជាមួយកូនកូនរបស់យើងសួរគេពីការសិក្សាពីការកំសាន្តទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះនិងទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តឬជាមួយសង្ឃឹមសង្គមជាដើមទោះបីជាពួកគេពេញវ័យចាក់ចែងពីផ្ទះរបស់យើងក៏ដោយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងនៅតែបន្តទំនាក់ទំនងរបៀបនេះទៅដល់ពួកគាត់តាមរយៈផ្ញើសារតាម Messenger យើងដឹងហើយសម័យសប្តាហ៍នេះគ្រប់គ្នាអាចប្រើ Messenger Facebook ឬ Internet email ឬមានផ្លូវជាច្រើនដែលយើងអាចទំនាក់ទំនងនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់បានប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យយើងតាក់ទងនិយាយពីការបន្ទោសបង្អាប់នៅកំហុសអ្វីមួយដែលពួកគាត់ធ្វើឬនិយាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដល់ពួកគាត់ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងបន្តនៅការទំនាក់ទំនងទោះបីជាពួកគាត់ចេញឆ្ងាយពីផ្ទះក៏ដោយរាល់ការទំនាក់ទំនងរបស់យើងគួរតែជាទំនាក់ទំនងដែលលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់ដែលជួយឲ្យគាត់មានសេចក្តីអំណរផុតចេញពីការឈឺចាប់ហើយឲ្យយើងអធិដ្ឋានឲ្យពួកគាត់នយាយលើកទឹកចិត្តអធិដ្ឋានឲ្យគេនៃការធ្វើបែបនេះយើងនឹងអាចបង្ហាញឲ្យពួកគាត់ឃើញថាយើងនៅតែស្រឡាញ់ពួកគាត់យើងនៅតែខ្វល់ខ្វាយពីពួកគាត់ហើយយើងអាចបង្ហាញឲ្យពួកគាត់ឃើញយើងធ្វើជាគំរូឲ្យពួកគាត់ឃើញថាពួកគាត់ត្រូវការព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋានរបស់យើងតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តរបស់យើងដល់គាត់ឲ្យគាត់ស្គាល់ព្រះឲ្យគាត់នៅជាមួយព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋានធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹកចងចាំពីព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់បាទចំណុចទី3ការបញ្ជាក់ឲ្យកូនកូនរបស់យើងស្គាល់ច្បាស់ពីតម្លៃខ្លួនឯងបាទខ្ញុំសូមលើកបន្តិចខ្មែរយើងចូលចិត្តនិយាយបង្អាប់ជាជាង លើកទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយខ្លះតែងតែមើលទៅកូនគេអូមើលកូនគេធ្វើនេះល្អតែបង្អាប់កូនឯងណារៀនក៏រៀនមិនដូចគេមើលកូនគេគេរៀនប៉ាកែមើលកូនគេគេរកលុយបានមើលកូនគេគេឆ្លាតមើលកូនគេគេរកប្រពន្ធបានល្អប៉ុន្តែមិនលើកទឹកចិត្តកូនរបស់យើងប៉ុន្តែក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងបញ្ជាក់ពីតម្លៃរបស់កូនយើងលើកទឹកចិត្តកូនយើងបើសិនជាគាត់ធ្វើអ្វីមួយមិនបានល្អលើកទឹកចិត្តថាមិនអីទេកូនយើងអាចបន្តសាករបស់ម្ដងទៀតយើងអាចធ្វើអ្វីមួយអបផ្សេងពីនឹងទៀតក៏បានឬធ្វើរឿងនោះដែរប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អជាជាងការបង្អាប់ការបន្ទោសការធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តបាទយើងត្រូវបង្ហាញពីការអរគុណចំពោះអ្វីដែលពួកគាត់បានធ្វើហើយបញ្ជាក់ទៅលើការលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនយើងដឹងថាគេជាបុគ្គលតែមួយដែលមិនមានបុគ្គលណាទីពីរផ្សេងទៀតអាចធ្វើដូចជាពួកគាត់បានហើយរឿងសំខាន់បំផុតត្រូវបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញថាយើងជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់មនុស្សសពថ្ងៃសម្បូរទៅដោយបុគ្គលដែលខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដូច្នេះយើងត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យកូនយើងស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យកូនយើងដឹងថាយើងទុកចិត្តលើគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានទំនុកចិត្តនៅលើអ្វីដែលគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ជឿជាក់លើខ្លួនគាត់ហើយឲ្យមានអំណរដែលមានពួកគាត់សូមឲ្យយើងបង្ហាញឲ្យពួកគាត់ឃើញថាយើងមានអំណរដែលពួកគាត់ជាសមាជិករបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងតើយើងធ្លាប់ឬទេឪពុកម្ដាយខ្លះបាននិយាយថាម៉ាក់បើដឹងថាកូនឯងអញ្ចឹងមិនកើតមកល្អជាងយើងធ្លាប់ឮឪពុកម្ដាយនិយាយពាក្យបែបនេះទេ
បើយើងជាគ្រីស្ទានគួរតែជៀសវាងដាច់ខាតនិយាយនៅពាក្យសម្ដីបែបនោះដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងមានការប្រេះស្រាំអារម្មណ៍មានការឈឺចាប់តាមរយៈពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយប៉ុន្តែគួរតែនិយាយពាក្យសម្ដីដែលថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាកូនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ាម៉ាក់មានអំណរដោយសារកូនជាកូនរបស់ប៉ាដោយសារកូនជាសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងនេះគឺជាទង្វើដែលគ្រីស្ទានគួរតែធ្វើដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកូនចៅរបស់យើងបានស្គាល់ពីតម្លៃរបស់ខ្លួនគាត់ហើយយើងត្រូវចងចាំថាយើងត្រូវបន្តលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់គ្រប់គ្នាក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ស្គាល់ព្រះថាព្រះជាប្រភពនៃសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងបើកូនយើងធ្វើអ្វីមួយមិនល្អប្រសើរសូមឲ្យលើកទឹកចិត្តថាមិនអីទេសូមឲ្យទិដ្ឋានពីព្រោះព្រះទ្រង់អាចជួយយើងឲ្យធ្វើការល្អបានគ្រប់យ៉ាងបាទចំណុចទី4រៀបចំគម្រោងសម្រាប់ពេលវេលាពិសេសណាមួយជាមួយគ្នាក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារបាទសូមរៀបគម្រោងជាមុនមិនថាការជួបជុំញ៉ាំអាហារតូចតាចនៅក្នុងផ្ទះឬទៅខាងក្រៅឬនាំប្តីប្រពន្ធយើងធ្វើអ្វីមួយនោះទេណាកន្លែងឬនាំប្តីប្រពន្ធយើងទៅកន្លែងណាពិសេសហើយបើយើងមិនបានរៀបចំបង្កើតកម្មវិធីល្អសម្រាប់គ្រួសារយើងនោះយើងនឹងរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលខ្វះការប្រស្រ័យតាក់ទងល្អក្នុងគ្រួសារបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគ្មានគម្រោងគ្មានកម្មវិធីដែលបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងគ្រួសារធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងបាត់បង់ភាពស្និទ្ធស្នាលបាត់បង់សេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសារបាទយើងគួរតែរៀបគម្រោងជាលក្ខណៈគ្រួសារជាមុនដើម្បីកុំឲ្យកម្មវិធីដែលយើងធ្វើជាកម្មវិធីដែលមានតែការភ័យមុខភ័យក្រោយតែអ្វីៗបានរៀបចំជាមុនជាស្រេចបាទអញ្ចឹងយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃមានគ្រួសារចូលចិត្តដើរលេងដើរកម្សាន្តច្រើនប៉ុន្តែគ្រួសារខ្លះអត់បានរៀបចំអត់បានរៀបចំក៏គិតថាចង់ដើរលេងទៅដើរលេងចង់ទៅនេះក៏ទៅនេះចង់ធ្វើនោះក៏ធ្វើនោះប៉ុន្តែថាវិការមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅធ្វើទៅដើរលេងអាចខ្វះថាវិការចំណាយថាវិការច្រើនមកវិញបែបជាស្ដីបន្ទោសប្ដីថាឬប្រពន្ធថាឃើញទេទៅអញ្ចឹងទៅដើរលេងអញ្ចឹងមកវិញខ្វះលុយថ្លៃលំហូបខ្វះថ្លៃនេះខ្វះថ្លៃនោះនោះដោយសារតែកង្វះនៃការរៀបចំនៃការគ្រោងទុកជាមុនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរៀបចំគម្រោងហើយដូចថាចុងឆ្នាំយើងត្រូវទៅដើរលេងមួយខែយើងអាចសន្សំ10ដុល្លារ20ដុល្លារឬអ្វីអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងដល់ពេលដើរលេងយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដើរលេងយើងមិនប៉ះពាល់ថវិកាចំណាយលើគ្រួសារឬចំណាយដកពីការកូនរៀនឬកង្វះខាតនៅអ្វីមួយអញ្ចឹងការរៀបចំគម្រោងមុនសម្រាប់គ្រួសារគឺជារឿងដែលល្អប្រសើរដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃជាមួយគ្នាពេលវេលានោះនឹងក្លាយជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលដិតជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានរៀបចំទុកជាមុនរាល់ពេលយើងនឹកឃើញពីឧទាហរណ៍យើងទៅដើរលេងនៅកែបឬកំពង់សោមរាល់ពេលដែលយើងនឹកឃើញពីរឿងទៅកំពង់សោមខ្លាចពីព្រោះមកវិញត្រូវខ្ចីលុយគេណាត្រូវជាពាក់ធនាគារដោយសារមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណាយប្រចាំខែនោះអញ្ចឹងសូមយើងរៀបចំគម្រោងឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងឬក៏យើងអាចរកពេលបម្រើការងារព្រះជាមួយគ្នាទៅផ្សាយដំណឹងឬចុះសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺឬទៅភូមិស្រុកណាមួយដែលមានអ្នកទាល់ក្រអ្នកខ្វះខាតយើងអាចរៀបចំគម្រោងជាលក្ខណៈគ្រួសារបង្រៀនកូនរបស់យើងឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អធ្វើនៅអំពើសុចរិតដែលបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនោះកូនយើងនៅថ្ងៃអនាគតគេនឹងនឹកចាំពីអ្វីដែលយើងបង្រៀនដោយគម្ពីរសុភាសិតបាននិយាយថាចូលបង្រៀនកូនអ្នកពីក្មេងនោះនៅពេលដែលគេធំឡើងគេនឹងមិនភ្លេចអ្វីដែលគេបានរៀននិងអ្វីដែលអ្នកបានបង្រៀនឲ្យគេធ្វើនោះឡើយបាទទាំងនេះគឺជារឿងល្អដែលយើងមិនដែលយើងមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងបើសិនជាយើងមានគម្រោងល្អសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងធ្វើឲ្យយើងជៀសធ្វើឲ្យយើងឈ្នះពីសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងឧទាហរណ៍បើយើងនាំកូនរបស់យើងទៅធ្វើអំពើល្អណាសប្បុរសធម៌ជួយដល់អ្នកក្រឬជួយដល់សង្គមដែលខ្វះខាតនោះកូនយើងនឹងរីកលូតលាស់នៅក្នុងសេចក្តីល្អនៅក្នុងអំពើល្អប៉ុន្តែបើសិនជាទំនេរយើងឲ្យកូនយើងអង្គុយលេងកុំព្យូទ័រហ្គេមលេងអ្វីផ្សេងផ្សេងឬមើលរឿងដែលពោពេញទៅដោយតែការកាប់ចាក់ការឈ្នានីសការប្រកួតប្រជែង
នោះគំនិតរបស់កូនយើងនឹងរីកលូតលាស់ទៅផ្នែកនោះដែលនាំឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងបាទចំណុចទី5ធ្វើជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលយើងចង់ឃើញបាទធ្វើជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលយើងចង់ឃើញតើមានន័យដូចម្ដេចបាទគ្រួសារគួរតែជាកន្លែងដែលផ្សំផ្គុំឡើងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានផ្សំផ្គុំឡើងផ្ទាល់ជាកន្លែងដែលការពារយើងពីការប្របង្អាប់មើលងាយការសោចចំអកជាដើមគ្រួសារត្រូវតែជាកន្លែងលើកទឹកចិត្តមិនមែនជាកន្លែងបំបាក់ទឹកចិត្តដល់សមាជិកគ្រួសារណាមួយទេតែសូមយើងគិតពីពេលកន្លងមកក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលឧទាហរណ៍ថាចូលឆ្នាំពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអំទូកឬអីក៏ដោយយើងទៅលេងជួបជុំគ្រួសារបងប្អូនរបស់យើងតើយើងធ្លាប់មានការនិយាយបង្អាប់ពីសំណាក់បងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកតាលោកយាយឬក្រុមគ្រួសារសមាជិកក្រុមគ្រួសារយើងណាមួយនេះទេឧទាហរណ៍គេថាអូណាឧទាហរណ៍យើងទៅលេងគ្រួសាររបស់យើងជួបជុំគ្នាបងយើងបើកឡានថ្មីមកអញ្ចឹងយើងទៅដែរគេបងពូមីងណាម្នាក់គាត់មកនិយាយលេងអញ្ចឹងណាគាត់ថាមើលធ្វើការគេដែរអាយុប្រហែលគេដែរគេជិះឡានថ្មីឯងជិះឡានឈ្នួលមកផ្ទះខ្មាស់គេទេឧទាហរណ៍ណាពាក្យទាំងអស់នេះមិនមែនអ្វីដែលគួរកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទេប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបយើងមិនអាចជៀសវាងបានរឿងទាំងនេះនឹងកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារមួយមួយពីព្រោះផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សនិងសង្គមដែលពួកគាត់រស់នៅខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនបង្អាប់គាត់ប៉ុន្តែពួកគាត់ចូលចិត្តការបង្អាប់បន្តោសបន្ទាបបុគ្គលផ្សេងៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនឯងប៉ុន្តែចង់ឲ្យគេមើលមកតែខ្លួនឯងឃើញថាខ្លួនឯងល្អបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាគ្រួសារជាកន្លែងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានបុគ្គលខ្លះនៅក្នុងគ្រួសាររពិលរពោចចូលចិត្តតែនិយាយរឿងដែលប៉ះពាល់ដែលបង្អាប់បន្តោសធ្វើឲ្យយើងខូចអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យយើងខូចចិត្តធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទំនុកចិត្តនៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងជៀសវាងនឹងការខឹងសម្បាទៅលើពួកគាត់ឧទាហរណ៍គាត់ថាអញ្ចឹងមកខឹងឈប់និយាយរកគាត់ឬយ៉ាងណាយើងជៀសវាងនៅការនេះយើងមិនត្រូវស្អប់មិនត្រូវខឹងនៅពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀននៅការអត់ទោសអត់ទោសឲ្យពួកគាត់ហើយនៅតែបង្ហាញពីការស្រឡាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ទៅវិញបើគេអត់បង្អាប់យើងយើងសរសើរគាត់បើគាត់មិនឲ្យតម្លៃយើងយើងឲ្យតម្លៃគាត់នោះយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់វិញធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញនិងអាចបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញពីអត្តចរិតដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ធ្វើឲ្យពួកគាត់បាននឹកឃើញថាហេតុអ្វីបានជាប្អូនរបស់ខ្ញុំក្មួយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបង្អាប់គាត់ខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃគាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់និងការគោរពដល់ខ្ញុំបាទយើងត្រូវតែមានគំនិតតភ្ជាប់ជាមួយសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងមិនថានៅជិតឬនៅឆ្ងាយយ៉ាងណានោះទេអញ្ចឹងមិនថាគាត់បង្អាប់យើងយើងស្អប់គាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងមកជាមួយគាត់មិនត្រូវធ្វើយ៉ាងនោះបាត់ទេខាតប៉ុន្តែត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសផ្តភ្ជាប់នៅធ្វើអ្វីដែលឲ្យពួកគាត់បានឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឃើញថាយើងស្រឡាញ់ពួកគាត់នៅក្នុងអាកប្បកិរិយាដែលយើងបានធ្វើតបទៅពួកគាត់វិញបាទចំណុចទី6ចំណុចចុងក្រោយគឺធ្វើជាអ្នកថែរក្សាបងប្អូនរបស់យើងបាទតើមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចធ្វើជាអ្នកថែរក្សាបងប្អូនឬថែរក្សាក្រុមសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងយើងដឹងថាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារកំពុងតែត្រូវទទួលរងនូវការវាយប្រហារជារៀងរាល់ថ្ងៃពីសំណាក់អ្នកបំផ្លាញគឺសាតាំងដែលជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបគ្រួសារបាក់បែកជាច្រើនដែលបន្សល់នៅគ្រួសារដែលខ្វះមេគ្រួសារខ្លះដោយការលែងលះរបស់ឪពុកម្ដាយមានតែពុកឬម្ដាយដោយការបែកបាក់គ្រួសារបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលនៅក្នុងគ្រួសារបែបនេះសូមកុំឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែសូមយើងស្វែងរកការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក2ខ19សូមយើងបើកជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក2ខ19បាននិយាយថា
នោះអញនឹងដណ្ដឹងនាងសម្រាប់អញទុកជាដរាបតទៅអើអញនឹងដណ្ដឹងនាងសម្រាប់អញដោយសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីយុត្តិធម៌សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបាទក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេបានប្រាប់ច្បាស់ថាកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តបើសិនជាយើងមានការបែកបាក់គ្រួសារចូលចងចាំថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងបាទសំណួរដែលព្រះសួរកាអ៊ីនថាតើប្អូនឯងនៅណាកាអ៊ីនបានឆ្លើយទៅតបព្រះថាតើខ្ញុំជាអ្នកថែរក្សាទូលបង្គំជាអ្នកថែរក្សាប្អូនរបស់ទូលបង្គំឬអីយើងឃើញសំណួរនៅពេលដែលព្រះសួរទៅកាអ៊ីនព្រះបានសម្ដែងអំពីការយកព្រះទ័យទុកដាក់ពីអេបលព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ដល់អេបលប៉ុន្តែតើព្រះអង្គទ្រង់យកតែព្រះទ័យទុកដាក់តែអេបលឬយ៉ាងណាតើព្រះបានជ្រាបទេថាកាអ៊ីនបានសម្លាប់ប្អូនរបស់គាត់ពិតប្រាកដព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះកាអ៊ីនផងដែរព្រះអង្គចង់ឲ្យកាអ៊ីនដឹងចង់ឲ្យកាអ៊ីនលន់តួបាបរបស់កាអ៊ីនដែលកាអ៊ីនបានធ្វើណាអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញព្រះបានសួរកាអ៊ីនគឺជាចម្លើយប្រាប់ឲ្យថាព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះកាអ៊ីនដែរព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះបុគ្គលគ្រប់រូបដែលមានបញ្ហាគ្រួសារកូនកូនដែលឪពុកម្ដាយបែកបាក់ប្តីប្រពន្ធដែលមានការឈឺចាប់ដោយប្តីឬប្រពន្ធចោះចោលព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ដល់បុគ្គលគ្រប់រូបនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលសំណួរដែលព្រះសួរកាអ៊ីនក៏ជាសំណួរសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាផងដែរយើងមានតួនាទីក្នុងការចូលរួមមើលថែរក្សាបងប្អូនសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងកូនចៅប្តីប្រពន្ធឪពុកម្ដាយហើយយើងក៏មានចំណែកក្នុងការថែរក្សាបងប្អូនរួមជំនឿក្នុងព្រះវិហារយើងមានក្រុមជំនុំយ៉ាងច្រើនទូទាំងពិភពលោកបាទខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ឪពុកម្ដាយដែលមានកូនបានចាកចេញពីព្រះសូមកុំឲ្យយើងបាត់ទឹកចិត្តសូមកុំឲ្យយើងបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមសូមកុំបញ្ឈប់ការអធិដ្ឋានសម្រាប់កូនកូនរបស់យើងប៉ុន្តែសូមបន្តការទំនាក់ទំនងបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាមិនមែនបង្ហាញឲ្យគេឃើញមិនមែនឲ្យគេឃើញការស្ដីបន្ទោសថាហេតុអីបានជាកូនឯងឈប់មកវិហារហេតុអីបានជាកូនឯងឈប់ជឿព្រះហេតុអីបានជាកូនឯងធ្វើនេះហេតុអីបានជាកូនឯងធ្វើនោះសូមកុំឲ្យពួកគាត់ឃើញអំពីពាក្យសម្ដីកុំឲ្យគាត់ឮកុំឲ្យគាត់ឃើញអត្តចរិតរបស់យើងបែបនោះប៉ុន្តែសូមបង្ហាញឲ្យគេឃើញការយកចិត្តទុកដាក់របស់ព្រះនៅក្នុងយើងបើសិនជាគាត់ធ្វើអ្វីមួយខុសទូរស័ព្ទទៅសួរ message ទៅសួរកូនតើកូនឯងមិនអីទេអីទីហោបើសិនជាគាត់រស់ស៊ីខាតបងបាត់បងកុំបន្ទោសគាត់ថាងមកពីកូនឯងមិនជឿព្រះមកពីកូនឯងមិនអធិដ្ឋានមិនថ្វាយការងារមិនថ្វាយមិនថ្វាយការរស់ស៊ីរបស់កូនទៅព្រះប៉ុន្តែយើងសួរគាត់កូនណាយ៉ាងម៉េចហើយការរស់ស៊ីរបស់កូនមានអីដែលប៉ាម៉ាក់ឬពូមីងបងប្អូនអាចជួយបានទេនៅពេលដែលយើងបង្ហាញពីលក្ខណៈបែបនោះធ្វើឲ្យគាត់បាននឹកឃើញធ្វើឲ្យពួកគាត់ឃើញថាយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទោះបីជាពួកគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់យើងក៏ដោយយើងនៅតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះគាត់អាចធ្វើឲ្យពួកគាត់បានត្រឡប់មកទុកចិត្តព្រះវិញត្រឡប់មកស្វែងរកការស្គាល់ព្រះវិញសូមឲ្យយើងបានប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងទុកចិត្តព្រះនៅក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយគាត់ឲ្យយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដឹកនាំពាក្យសម្ដីអាកប្បកិរិយារបស់យើងក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយកូនចៅរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាអាចបង្ហាញពីការទុកយកព្រះទ័យទុកដាក់របស់ព្រះនិងបង្ហាញពីអត្តចរិតវិជ្ជមានឲ្យគាត់បានឃើញហើយឲ្យគាត់បានត្រឡប់មកឯព្រះវិញហើយបើយើងមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារកុំឈប់និយាយគ្នាណាបើសិនជាយើងខឹងកូនចៅខឹងប្តីប្រពន្ធអ្នកខ្លះយើងចាំព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចសូមខឹងចុះប៉ុន្តែកុំឲ្យកំហឹងរបស់យើងនៅដល់ថ្ងៃលិចបាទនេះថាម៉េចខឹងទៅឈប់និយាយរស់គ្នាទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យឈប់និយាយរស់គ្នាលោតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាបើយើងខឹងគ្នាកុំឲ្យឈប់និយាយរស់គ្នាប៉ុន្តែសូមនិយាយដោយពាក្យស្រទន់ជាជាងពាក្យគំរោះគំរើយណាកុំឲ្យនិយាយចង់តែឈ្នះម្ខាងម្ខាងណាពីព្រោះភាគច្រើនជាញឹកញយយើងតែងតែចង់ឲ្យគេឮនៅអ្វីដែលយើងគិតថាត្រូវនៅអ្វីដែលយើងចង់និយាយឧទាហរណ៍បើខ្ញុំខឹងប្រពន្ធខ្ញុំមានបញ្ហា
ខ្ញុំគិតតែពីស្រែកដាក់គាត់ថាមិនបានធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ព្រមចំណាយពេលស្ដាប់ហេតុផលរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យយើងចង់តែឮពីអ្វីដែលយើងចង់និយាយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងចង់ឮពីអ្វីដែលភាគីម្ខាងទៀតចង់និយាយនៅពេលដែលយើងឆ្លោះប្រកែកនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើតាមការដាស់តឿនការប្រឹក្សាយោបល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយគឺព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ2ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ2បានដាស់តឿនដល់គ្រប់សមាជិកក្រុមគ្រួសារថាចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទើបបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទបាទអញ្ចឹងព្រះបានមានបន្ទូលថាតាមរយៈសាវពលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីថាចូលឲ្យយើងយកអាសាគ្នាបាទចូលយកខ្លួនយើងឧទាហរណ៍ណាបើសិនជាយើងខឹងប្រពន្ធរបស់យើងខឹងបុគ្គលណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងចូលយើងយកធ្វើខ្លួនយើងជាពួកគាត់ណាធ្វើឲ្យយើងព្យាយាមនៅស្ងប់អារម្មណ៍សិនជាជាងស្រែកគំហកជាជាងស្រែកឲ្យគេឮតែពីគំនិតរបស់យើងបាទសូមឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានរំលាយចិត្តយើងរំលាយកំហឹងរបស់យើងតាមការធ្វើបែបនោះចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់ប្តីប្រពន្ធឬសមាជិកគ្រួសារណាដែលយើងកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងរលាយដូចគ្នាបើយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងចិត្តយើងជាជាងការស្រែកកំហកប៉ុន្តែប្រើពាក្យសម្ដីស្រទន់នោះនឹងធ្វើឲ្យគេបានរងងាប់ចិត្តដូចក្នុងគម្ពីរសុភាសិតថាពាក្យសម្ដីដែលត្រឹមត្រូវនោះតែងតែរងងាប់អារម្មណ៍តែបើសិនជាយើងស្រែកកំហកគ្មានអ្វីល្អក្រៅពីបុគ្គលម្នាក់ទៀតស្រែកកំហកដាក់យើងឪពុកស្រែកដាក់កូនកូនស្រែកដាក់ឪពុកម្ដាយស្រែកដាក់កូនកូនស្រែកដាក់ម្ដាយជាងចង់បញ្ចប់គ្រួសារនោះមានតែការទាស់ទែងប៉ុន្តែបើយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ែព្រះសន្យាថាគ្រប់ផ្ទះសម្បែងគឺត្រូវតែជាកន្លែងដែលបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់សូមឲ្យយើងផ្ទះរបស់យើងជាកន្លែងដែលទេវតាធ្វើការអស្ចារ្យជាកន្លែងដែលទេវតាធ្វើការបន្ទន់ចិត្តនៅពេលដែលយើងខឹងបុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើការអស្ចារ្យសូមឲ្យទេវតាបន្ទន់ចិត្តកូនរបស់យើងប្រពន្ធរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហានោះគ្រួសាររបស់យើងនឹងក្លាយជាគេហឋានដែលបង្ហាញពីសេរីល្អរបស់ព្រះនឹងក្លាយជាក្រុមគ្រួសារដែលបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានតែភាពផ្អែមល្ហែមគ្មានភាពល្វីងជូរចត់នៅក្នុងគ្រួសារជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមឲ្យយើងផ្ដោតភ្នែកទៅមើលសេចក្តីពិតដែលនៅអកលជានិច្ចពីព្រោះនៅពេលយើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌ព្រះនឹងសួរយើងថាព្រះនឹងមិនសួរយើងថាតើអ្នកបានធ្វើការនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្មានឆ្នាំតើអ្នកបានធ្វើការអ្វីខ្លះនៅក្នុងព្រះវិហារឬតើអ្នកបានចែកខិត្តប័ណ្ណការផ្សាយដំណឹងល្អបានយកព្រះគម្ពីរទៅចែកដល់អ្នកដទៃឬបង្រៀនអ្នកដទៃពីព្រះប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែសំណួរមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងសួរយើងនោះគឺថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកតើវងតូចរបស់អ្នកវងតូចវងនៃក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនៅឯណានៅពេលដែលយើងទៅដល់ឋានសួគ៌គ្រប់គ្នាសពថ្ងៃខ្ញុំសូមនិយាយបើកចំហមិនថាគ្រូងវៀលមិនថាអ្នកដាមក្រុមជំនុំមិនថាអ្នករ៉ូស៊ីមិនថាអ្វីអ្វីលះជាច្រើនដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំសុំទោសបងសុំទោសបងអត់មានពេលសម្រាប់អូនឪពុកអត់មានពេលសម្រាប់ម្ដាយឪពុកអត់មានពេលសម្រាប់កូនក្រុមគ្រួសារគ្មានពេលវេលាឲ្យគ្នាដោយសារយើងយល់លះថាយើងរវល់អញ្ចឹងមនុស្សជាច្រើនផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការងាររបស់ខ្លួនគ្មានពេលវេលាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអ្នកខ្លះកូនចៅខ្លួនឯងបម្រើការងារថ្វាយព្រះប៉ុន្តែកូនចៅបានបែរចេញពីព្រះប៉ុន្តែសូមគំភ្លេចការងារដំបងរបស់យើងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើជាហោរារបស់ព្រះមិនអាចធ្វើជាសង្ឃរបស់ព្រះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសភៅ Adventist Home គឺគ្រួសារ Adventist ក៏បាននិយាយដែរថាបើយើងមិនអាចធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃជាគ្រូគង្វាលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនោះយើងក៏មិនអាចធ្វើជាគ្រូគង្វាលឬអ្នកដឹកនាំរាជរបស់ព្រះបានដែរព្រះអង្គទ្រង់នឹងសួរយើងនៅពេលដែលយើងទៅនគរឋានសួគ៌តើវងតូចរបស់យើងតើកូនចៅរបស់យើងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅឯណានេះគឺជាអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពិសេសបំផុតបន្ទាប់ពីថ្ងៃបុណ្យសពនៅសួនច្បារឯដែនសូមយើងទាំងអស់គ្នាថែរក្សាអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានពិតប្រាកដយើងដឹងថាថ្ងៃទី14កុម្ភៈមនុស្សជាច្រើននឹងទទួលកុលាបជាទីស្រឡាញ់ពីបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនអ្នកខ្លះបានថែរក្សាកុលាបនោះហើយបើកុលាបនោះក្រៀមស្វិតក៏ដោយគេយកមកដាក់បត់នៅក្នុងសម្លឹកសិភៅឬក៏យកទៅអ៊ុតទុកដើម្បីឲ្យគេនឹកចាំពីបុគ្គលដែលស្រឡាញ់គេបុគ្គលដែលផ្ដល់កុលាបនោះឲ្យគេប៉ុន្តែតើយើងបានថែរក្សាអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលជាគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបានល្អប៉ុណ្ណាទៅហើយខ្ញុំសំលឹកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងចំណាយពេលត្រឡប់មកគិតអំពីអំណោយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគ្រួសាររបស់យើងថែរក្សាគ្រួសាររបស់យើងឲ្យពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីអំណរមកពីព្រះបាទបើសិនជាបងប្អូនខ្លះគិតថាខ្ញុំចង់មានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដោះស្រាយបញ្ហានោះមិនអាចដោះស្រាយបានអាចតាក់ទងមកយើងបានយើងអាចជួយផ្ដល់ជាឯកសារនិងជាមេរៀនតាមរយៈព្រះគម្ពីរឬតាម website ផ្សេងៗនិងតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះវិហារយើងអាចជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរឡើងវិញសូមព្រះប្រទានពរខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់យើងនឹងនឹកចាំថាសូមឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់យើងឲ្យបានល្អជាងឆ្នាំមុនសូមព្រះប្រទានពរសូមយើងសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានព្រះបិតាសង្គងជាមួយអធិគមរបស់អ្នកនេះបានថែរក្សាអំណោយទាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាអំណោយក្នុងក្រុមគ្រួសារសូមឲ្យក្រុមគ្រួសារទុំគុំរបស់អ្នកនេះពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធមកពីទ្រង់សង្គមឲ្យទុំគុំរបស់អ្នកនេះបានធ្វើប្រហែសនិងប្រងើយកន្តើយចំពោះសមាជិកគ្រួសារណាមួយសូមឲ្យគ្រីស្ទានបានក្លាយជាគ្រួសារគំរូនៅក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានបញ្ហានិងការឈឺចាប់នៅក្នុងគ្រួសារបានស្វែងរកទ្រង់គូនរបស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគូនមកធ្វើបានគូនសូមទូថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយនិងគ្រួសារទង្គមរបស់គ្នាដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទាន

0: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនថ្ងៃបោះសុខរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលជាមេរៀនចុងបញ្ចប់សម្រាប់ត្រីមាសនេះគឺមានចំណងជើងថាការស្គាល់ព្រះហើយនិងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមចិត្តដើម្បីអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសរុបចិត្តជាមួយខ្ញុំអរព្រះបូវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលគុណមានឱកាសដើម្បីមកជុំគ្នាហើយពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់បំភ្លឺនៅមេរៀនទាំងប៉ុន្មាននេះដើម្បីឲ្យគុណហើយនិងអ្នកស្ដាប់គុណទាំងអស់គ្នាបានទទួលយកហើយធ្វើតម្រាប់តាមបេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
1: បាទខចំចាំរបស់យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ39អ្នករាល់គ្នាស្ទង់មើលគម្ពីរដោយស្មានថាបានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចអំពីគម្ពីរនោះមកគឺជាគម្ពីរនោះឯងដែលធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំ
0: និយាយឃើញថានៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺនិយាយតកតងទៅនឹងការបង្រៀនហើយនឹងការស្គាល់អំពីព្រះហើយនឹងស្គាល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូហាននៅពេលដែលគាត់សរសេរបញ្ចប់ព្រះគម្ពីររបស់គាត់គឺលោកយូហានបានសរសេរដូចជាលោកម៉ាកុសគាត់បានសរសេរដែរអញ្ចឹងគឺរឿងទាំងអស់នោះគឺបញ្ចប់ដោយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងសាវ័ករបស់ព្រះអង្គនៅឯកាលីលេបាទអញ្ចឹងនៅទីនោះគឺព្រះយេស៊ូវបានចំណាយពេលជាមួយពួកសិស្សអស់រយៈពេល3ឆ្នាំប៉ុន្តែពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគាត់អត់បានយល់ពួកគេអត់បានគិតឲ្យជាក់លាក់ណាគាត់អត់អន់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការទទួលយកការពិតគឺការសង្គត់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេបាទទោះបីជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់ពួកគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការរស់ឡើងវិញស្ដាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងរបស់ព្រះទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូហានគឺនៅសប្ដាហ៍នេះគឺយើងនឹងមើលបន្តទៅទៀតអំពីការដែលយើងត្រូវធ្វើអំពីតើយើងគួរតែធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ហើយនឹងយើងរៀនអំពីការដែលយើងត្រូវនៅជួបជាមួយនឹងព្រះនោះផងដែរ
1: បាទការចាប់ផ្ដើមក្នុងមេរៀនរបស់យើងយើងឃើញចាប់ផ្ដើមក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក21ហើយនៅដើមព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក21គឺព្រះក្រោយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ទៅកាន់ពួកសាវកនោះពួកគេបានទៅស្រុកកាលីលីហើយលោកពេត្រុសគាត់ដូចយើងឃើញតាំងពីដំបូងមកគឺគាត់ជាអ្នករោគត្រីជាអ្នកនេសាទត្រីហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចង់ទៅនេសាទត្រីម្ដងទៀតហើយសាវកប្រហែលអ្នកទៀតដែលនៅជាមួយគាត់គេក៏ថាអូខេយើងក៏ទៅដែរដូច្នេះគេក៏ឡើងទូកគេក៏ចំណាយពេលរោគត្រីនេសាទត្រីនោះអស់រយៈពេលមួយយប់ប៉ុន្តែរោគអត់បានអ្វីសោះដល់ព្រលឹមឡើងនៅពេលដែលពួកគេនៅគៀនច្រាំងគឺមានមនុស្សម្នាក់នៅលើច្រាំងហើយគាត់បាននិយាយមកកាន់ពួកគេពីចម្ងាយថាមិត្តអើយបានត្រីអត់ហើយពួកគាត់ឆ្លើយទៅវិញពួកខ្ញុំអត់បានទេរោគអស់មួយយប់ហើយនោះមនុស្សនោះក៏ថាចូលទម្លាក់អួននៅខាងស្ដាំដៃចោះនោះសាវកទាំងប្រមាណគាត់ក៏ទម្លាក់អួនចូលទៅខាងស្ដាំដៃមែនហើយត្រីបានពេញអួននោះទាំងអស់ដូច្នេះហើយពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមអូសត្រីនោះទៅច្រាំងវិញហើយសាវកម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសាវកដែលនៅលើទូកគេបាននិយាយទៅពេត្រុសថានោះហើយជាព្រះអម្ចាស់របស់យើង
0: យើងឃើញថានៅកន្លែងរឿងនេះគឺយើងនៅពេលដែលយើងបានឮអំពីរឿងនេះបន្តិចគឺយើងឃើញអំពីដើមដំបូងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានយាងទៅរើសពួកសាសន៍ដែលនាំពួកសាវកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះអង្គបានកោះហៅលោកពេត្រុសអនត្រេបាទដើម្បីដែលជាអ្នកនៅតាមនេសាទត្រីនឹងដើម្បីមកដើរតាមព្រះអង្គនឹងគឺយើងឃើញពីដើមដំបូងម្ដងហើយថានៅថ្ងៃមួយនោះគឺពេត្រុសហើយនឹងក្រុមរបស់គាត់ផ្សេងទៀតដែលថាកំពុងរត់ត្រីពួកគាត់រត់បានទេហើយសំនួរស្ដៀងគ្នាបាទសំនួរដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សួរទៅកាន់ពេត្រុសនឹងស្ដៀងគ្នាថារកបានត្រីអត់ហើយចូលទម្លាក់អួននៅខាងនឹងទៅបើអ្នកនឹងបានបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើរឿងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យពួកគាត់ដឹងថាអូម្នាក់នេះគឺជាព្រះអម្ចាស់របស់ពួកគាត់មែនទែន
1: ដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាចូលយកត្រីមកហើយពួកលោកពេត្រុសក៏ទៅលើកអួននោះឡើងហើយមានត្រីធំធំ153ក្បាលនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេមកដល់ច្រាំងហើយគឺគេឃើញ មានភ្លើងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្កើតហើយក៏មានត្រីហើយមាននំប៉័ងខ្លះទៀតផងគឺគ្មានអ្នកណានៅក្នុងចំណោមពួកសាវកគេសួរថាតើអ្នកជាអ្នកណាទេគឺគេដឹងច្បាស់ណាស់គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញពីសុគតហើយនេះពិតជារូបទ្រង់ពិតមែនយើងឃើញនេះគឺជាគម្រប់3ដងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជួបជាមួយនឹងពួកសាវកបន្ទាប់ពីទ្រង់រស់ពីសុគតគឺលើកទី1នៅពេលដែលនៅក្នុងបន្ទប់ដែលអត់មានលោកថូម៉ាស់លើកទី2ពេលថូម៉ាស់នៅជាមួយហើយនឹងលើកទី3នេះឯងនៅនឹងសមុទ្រកាលីលេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគេបរិភោគហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានហៅលោកពេត្រុស
0: បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ហៅលោកពេត្រុសទៅគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកពេត្រុសថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនអត់បាទតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតដែរឬទេបាទនៅពេលនោះពេត្រុសគាត់ក៏បានទូលឆ្លើយទៅកាន់ព្រះដោយថាទូលបង្គំបានពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលទៅកាន់លោកពេត្រុសមកគឺថាចូលឲ្យចំណៃកូនជាមខ្ញុំបរិភពផងបាទឲ្យស៊ីផងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបន្តសួរទៀតថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើស្រឡាញ់ខ្ញុំឬអីពេត្រុសក៏ទូលឆ្លើយថាករណាពិសេសបាទអញ្ចឹងករណាពិសេសព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់គៀបហើយទូលបង្គំបាទទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលទៅកាន់ថាទៅកាន់គាត់ទៀតថាចូលឃ្វាលវងជាមរបស់ខ្ញុំផងបាទអញ្ចឹងជាគម្រប3ដងគឺព្រះអង្គទ្រង់នៅតែបន្តមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាចូលឲ្យចំណៃដល់វងជាមខ្ញុំស៊ីផងបាទនៅកន្លែងនេះយើងរៀនអំពីសំណួររបស់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងរៀនអំពីចម្លើយរបស់ពេត្រុសយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃរបស់យើងគឺគេចង់ប្រាប់យើងអំពីគោលគំនិតដែលលោកពេត្រុសឆ្លើយដោយពាក្យបែបនេះថាករណាវិសេសបាទករណាវិសេសព្រះអង្គម្ចាស់ហើយព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបថាទូលបង្គំនិងពេញចិត្តទ្រង់ហើយបាទកន្លែងនេះគឺគេចង់បង្រៀនប្រាប់យើងថាចម្លើយរបស់ពេត្រុសកន្លែងនេះគឺគ្មានអំនួតដូចមុនទៀតទេយើងឃ្លបឃើញហើយលោកពេត្រុសនៅពេលដែលលោកពេត្រុសគាត់បានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងម្ដងថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយនេះខ្ញុំនេះទៅបីទោះបីសັບឬរស់ក៏ខ្ញុំនៅតាមព្រះអង្គដែរអានឹងគឺបង្ហាញអំពីអ្វីដែលគាត់អាចមានអំនួតប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺគាត់ឆ្លើយដោយស្រទន់ករណាពិសេសបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញអំពីអ្វីដែលលោកពេត្រុសគាត់បានបន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ដោយសារតែគាត់ទទួលស្គាល់ថាព្រះគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់មែនព្រះគឺជាព្រះដែលមានសេចក្តីរស់ឡើងវិញពិតមែនបាទអញ្ចឹងយើងមកចាប់អារម្មណ៍អំពីឃ្លាដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកពេត្រុសវិញម្ដងគឺជាឃ្លាដែលចូលឃ្វាលកូនឈាមរបស់ខ្ញុំផងហើយចូលឲ្យចំណៃកូនឈាមខ្ញុំស៊ីផងបាទនៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់បានចង់ឲ្យពេត្រុសហើយនិងសាវកផ្សេងទៀតបានធ្វើការងារដូចជាព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើដែរបាទអញ្ចឹងកូនឈាមគឺតំណាងឲ្យអ្នកដែលទទួលជាព្រះកូនឈាមអ្នកដែលទៅដើរតាមព្រះបាទអញ្ចឹងព្រះចង់ឲ្យលោកពេត្រុសបំពេញបំណងរបស់ព្រះគឺការដែលឃ្វាលវងឈាមឲ្យចំណៃវងឈាមនេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះមិនចង់ឲ្យប្រគាត់ទៅត្រឡប់ទៅនេសាទត្រីវិញទេដោយសារពីដើមដំបូងឡើយព្រះបានសន្យានឹងពួកគាត់ថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាជប់នេសាទត្រីហើយមកនេសាទក្នុងដងនេះហើយគឺជាពេលដែលពួកគាត់ត្រូវដឹងអំពីទូរនទីរបស់ពួកគាត់ថាពួកគាត់ត្រូវតែបំពេញទូរនទីនេះបាទ
1: បាទហើយយើងឃើញថាការបំពេញទូរនទីនៃជាអ្នកគ្រប់គ្រងពីលើរាជរបស់ព្រះដែលជាពហាគ្រីស្ទានដំបូងនៅយេរូសាឡិមរបស់លោកពេត្រុសគឺយើងឃើញថាត្រង់ចំណុចនេះហើយគឺជាផុសតាងមួយដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ពីស្លាប់ពិតមែនតែសារតែយើងឃើញថាពេលព្រះយេស៊ូវនៅកន្លែងជំនុំជម្រះកន្លែងដែលអាចារ្យផារីស៊ីចោទសួរគឺពេត្រុសគាត់បង្ហាញនៅអត្តចរិតមិនសមគួរមិនសមបែបជាអ្នកដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអត់អន់ទោសឲ្យគាត់ទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសសារជាថ្មីឲ្យលោកពេត្រុសដោយសារចិត្តរបស់គាត់បានស្រទន់ដោយសារគាត់ថាអញ្ចឹងគឺគាត់បានផ្លាស់ប្រែចិត្តហើយឱកាសដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យបង្ហាញយើងថានេះលោកពេត្រុសគាត់សមគួរធ្វើជាអ្នកដឹកនាំហើយ
0: នៅពេលដែលកិច្ចសន្ទនាមួយនេះរវាងពេត្រុសហើយនឹងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែស៊ូគ្នាឆ្លើយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺចម្លើយបានចប់នៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានប្រាប់ពេត្រុសអំពីដំណើរការដែលគាត់នឹងត្រូវស្លាប់ជាយ៉ាងណាហើយនៅពេលដែលព េត្រុសឃើញចឹងហើយគាត់ក៏ងាកទៅក៏ឃើញសិស្សមួយដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបានប្រាប់ថាសិស្សដែលព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់បាទបើសិនជាយើងនៅកន្លែងនេះយូហានបានមិនចិនឈ្មោះណាគេទេប៉ុន្តែគឺជាសិស្សដែលព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺថាណែនេះជាសិស្សដែលប្រងទ្រង់ស្រឡាញ់កំពុងដើរមកតាមក្រោយបាទគឺជាអ្នកដែលប្អាយលើអឡាទ្រង់ក្នុងការដែលបរិភពយប់នោះបាទអញ្ចឹងគឺបានស៊ូគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតហើយពេត្រុសឆ្លើយថាចុះអ្នកនោះស្លាប់មិនដែរហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលឆ្លើយនឹងពេត្រុសថាបើខ្ញុំឲ្យអ្នកនឹងនៅតើមានអ្វីបំពល់ដល់អ្នកទៀតហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានបន្តទៀតថាចូលនៅជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំ
1: បាទហើយគំនិតនៃការផ្សងចិត្តជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជីវិតយើងយើងឃើញមេរៀនរបស់យើងបានបង្រៀននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺតកតងនៅលើចំណុចសំខាន់នេះឯងការនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបាទយើងឃើញថាការផ្សងចិត្តទៅលើព្រះយេស៊ូវគឺល្អជាជាងចង់ចិត្តទៅលើមនុស្សមនុស្សមិនអាចសង្គ្រោះយើងបានឡើយមនុស្សមានតែធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តមនុស្សមានតែធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខព្រួយមនុស្សមានតែធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ហើយយើងឃើញថាគ្មានអ្នកណាអាចសង្គ្រោះយើងបានឡើយក្រៅពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គគត់ហើយយើងឃើញថាការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទគឺជាចំណុចសំខាន់របស់យើងព្រះគ្រីស្ទគឺជាអ្នកដឹកនាំតែមួយគត់ដែលយើងគួរតែធ្វើតាមហើយទោះបីជាមនុស្សមកប្រាប់បញ្យលយើងយ៉ាងណាក៏មិនបានស្មើការដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយអង្គគត់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយចុងបញ្ចប់នៃគម្ពីរយូហានគឺចាប់ផ្ដើមដូចដើមនៃគម្ពីរយូហានដែរតែមានការអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអញ្ជើញសាវកពីដើមឡើយថាចូលមកតាមខ្ញុំចុះហើយនៅចុងបញ្ចប់នេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ទៅកាន់ពេត្រុសហើយនឹងសាវករបស់ទ្រង់ថាកុំខ្វល់អំពីអ្វីផ្សេងចូលមកតាមខ្ញុំចុះ
0: ដូច្នេះហើយមេរៀនរបស់យើងក៏បានបន្តទៅមុខទៀតគឺយើងឃើញថាការដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគឺជាការមួយដែលអាចនាំឲ្យយើងទៅឯពន្ធរពន្ធលឺបានដើម្បីយើងជៀសផុតពីសេចក្តីងឹតព្រោះដោយសារព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាតួពន្ធលឺនោះឯងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងពិភពលោកផែនដីរបស់យើងគឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីងងឹតហើយនៅពេលដែលសេចក្តីងឹតបានគ្របលំដាប់នៅលើពន្ធលឺពន្ធលឺនៅតែយើងឃើញថាទោះបីពន្ធលឺខំគ្របលំដាប់យ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យថាពន្ធលឺគឺតែងតែឈ្នះងងឹតជានិច្ចបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ក៏តើទួជាពលូនោះដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអំពីផ្លូវរបស់ព្រះហើយអំពីការងាររបស់ព្រះអង្គផងដែរដើម្បីយើងបានអនុវត្តសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះផងដែរ
1: បាទក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានយើងឃើញមានខជាច្រើនដែលតកតងជាមួយនឹងពលូហើយនឹងសេចក្តីងងឹតខមួយដែលយើងចង់លើកប្រាប់ពេលនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ19ហើយនឹងខ21ហើយទោះនេះគឺថាពន្លឺបានមកក្នុងលោកីតែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់តែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានខលើកទឹកចិត្តដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលឲ្យយើងគឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងត្រូវតែដើរតាមពន្លឺនៅក្នុងពីយូហានជំពូក3ខ21ថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតនឹងមកឯពន្លឺជាងយើងដែលតាំងនាមខ្លួនយើងថាជាគ្រីស្ទានយើងគួរតែស្វែងរកសេចក្តីពិតជាជាងនៅភពងងឹតហើយការស្វែងរកសេចក្តីពិតនេះនឹងនាំយើងឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ
0: នៅពេលដែលយើងបានសិក្សាអំពីព្រះដែលព្រះអង្គជាតួនៃពន្លឺហើយគឺយើងឃើញថាយើងនឹងបានរៀនបន្តទៅមុខទៀតតកតងទៅនឹងសេចក្តីបង្រៀនដល់ពិតប្រកបរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងការបង្រៀនខ្លាំងៗអំពីព្រះថាតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនសេចក្តីពិតប្រកបអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4គឺយើងបានឃើញរឿងមួយដែលនៅក្នុងរឿងនោះគឺតកតងទៅនឹងរឿងបរោះនៃមើលម្នាក់ដែលគាត់មានគុណប្រុសឈឺសឹងតែនឹងស្លាប់ទៅហើយនៅថ្ងៃមួយគឺគាត់ក៏កូនគាត់ក៏បានឈឺហើយគាត់ក៏បានមកឯព្រះយេស៊ូវហើយទូលដល់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយឲ្យកូនរបស់ទូលបង្គំ បានជាពីជំងឺនេះផងដោយសារគេឈឺក្តៅខ្លួនខ្លាំងសឹងតែនឹងស្លាប់ចិត្តដែលខ្យល់ស្លាប់ទៅហើយនៅពេលនោះលោកនិមលម្នាក់នោះក៏បានអញ្ជើញឲ្យព្រះយេស៊ូវនឹងបានទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់អញ្ជើញព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ផ្ទះគាត់នៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកនិមលនឹងថាអញ្ជើញទៅចុះកូនលោកនឹងរស់នៅទេនៅពេលនោះលោកក៏ជឿតាមព្រះបន្ទូលហើយក៏ចេញទៅនៅពេលនោះកំពុងតែលោកចេញទៅគឺមានបាវបំរើរបស់គាត់នឹងបានរត់មកណាបានរត់មកប្រាប់ថាលោកម្ចាស់អើយត្បិតកូនប្រុសរបស់លោកបានរស់ឡើងវិញគេក៏បានដឹងខ្លួនឡើងវិញនៅម៉ោង1ម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺទាហានម្នាក់នោះណាគឺនាមម្នាក់នោះគាត់ក៏បាននឹកឃើញអំពីពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាចូលទៅចុះត្បិតកូនអ្នកនឹងរស់នៅទេបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាការពិតដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្ហាញគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាគ្រាន់តែស្ដាប់បង្គាប់គ្រាន់តែឮព្រះរបស់ព្រះអង្គហើយជឿនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលបានព្រះពរបាទព្រះពរនោះគឺជាជីវិតនោះឯង
1: ដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមិនមែនជារបស់មួយដែលគ្រាន់តែអានហើយទទួលយកប៉ុណ្ណោះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជារបស់មួយដែលយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់តាមរយៈសេចក្តីជំនឿនោះឯងអញ្ចឹងការទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងដំណើរជីវិតជាគ្រីស្ទានរបស់យើងដូច្នេះហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានថាអ្នកណាដែលឮនៅសំឡេងរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគេនឹងប្រព្រឹត្តតាមហើយការប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាការគោរពតាមបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការតែទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យផងដែរហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានសន្យាថានៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់ហើយនឹងព្រះវរបិតារបស់ទ្រង់នឹងមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបានការសន្ធិដ្ឋរបស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះគឺជារបស់ដែលពិសេសជាងគេបំផុតតែពិភពលោកនេះមិនអាចតាមបានឡើយ
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រាន់តែយើងទាំងអស់គ្នាបានលឺព្រះរបស់ព្រះហើយនឹងធ្វើតាមព្រះរបស់ព្រះគឺជាការបង្ហាញមួយដែលយើងបង្ហាញថាយើងបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះបាទគ្រាន់តែយើងស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះស្ដាប់ព្រះរបស់ព្រះអង្គក៏យើងបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពីសេចក្តីពិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះថាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះរួចហើយត្បិតនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរ1គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 14ខ15បានមានបន្ទូលថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំឬក៏បើនៅពេលអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះបាទអញ្ចឹងគឺអស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺពួកគេនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះឯងបាទអញ្ចឹងគឺដូចបងបាននិយាយថានៅពេលដែលយើងនៅជួបជាមួយនឹងព្រះគឺយើងនឹងអាចបាទយើងនឹងអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងបាទដោយសារតែព្រះបន្ទូលដោយសារយើងប្រើសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលយើងគួរតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺជាការមួយដែលសំខាន់មែនទែនសម្រាប់យើងគឺនៅពេលដែលយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 14ចំព ুক 15ថាព្រះអង្គគឺជាគល់ឯអ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងបើខ្នែងមាននៅជាប់ជាមួយនឹងគល់ទេទួតខ្នែងនោះមិនអាចបង្កើតផលផ្លែបាននោះឡើយហើយគ្នានោះនឹងងាប់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបាននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះឲ្យយើងបានអាចបង្កើតផលផ្លែបាន
1: បាទយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានមានមនុស្សជាច្រើនបានជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវគេបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដោយលោកនីកូដេមដូចស្ត្រីដែលធ្លាក់ឈាមស្ត្រីសាសាម៉ារីមនុស្ស5000នាក់ដែលទទួលបាននំប៉័ងហើយនឹងលោកពីឡាតហើយនឹងលោកធូម៉ាលោកពេត្រុសហើយមនុស្សជាច្រើនទៀតគេបានជួបព្រះយេស៊ូវគេបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយគេបានធ្វើអំពើណាមួយតែនាំឲ្យគេកាន់តែគៀកចិត្តជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឬក៏កាន់តែបែកឆ្ងាយពីទ្រង់ទៅយើងឃើញថាគោលបំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីមកផែនដីនេះគឺនាំយើងទៅកាន់ទ្រង់គោលបំណងរបស់ទ្រង់គឺចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើងជានិច្ចហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់អញ្ចឹងគោលបំណងនៃព្រះគម្ពីរយ៉ូហានគឺចង់បង្ហាញយើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់បានចោះមកគង់នៅផែនដីហើយចង់ឲ្យយើងទទួលយកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នោះ ដែលជាព្រះយេស៊ូវមកធ្វើជាម្ចាស់នៃចិត្តរបស់យើង
0: ហើយអាចកំបាំងដែលយើងត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះនោះគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់គឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះហើយដោយសារតែព្រះទ្រង់គឺជាលំពាំងជីវិតហើយដោយសារតែព្រះគឺជាតួអង្គនៃពន្លឺសម្រាប់យើងហើយដោយសារតែព្រះព្រះអង្គគឺជាទ្វារសម្រាប់ឲ្យជាមគ្រប់រូបឬក៏ឲ្យកូនជាមសត្វជាមទាំងអស់បានចូលទៅតាមទ្វារដ៏ល្អគឺចូលទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកគង្វាលដ៏ល្អហើយព្រះគឺជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គគឺជាជីវិតបាទអញ្ចឹងដោយក្នុងក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6បានមានបន្ទូលប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីពិតគឺជាជីវិតហើយគឺជាផ្លូវសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានជីវិតអកលនោះផងដែរបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ចេញនៅសោសាប់ឬក៏សំលេងរបស់ព្រះអង្គគឺនៅពេលដែលសំលេងរបស់ព្រះអង្គកំពុងតែមានបន្ទូលមកកាន់ពួកយើងគឺព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលមកយើងដោយតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គភាគច្រើនបងប្អូនខ្លះតែងតែគិតថាខ្ញុំជឿព្រះយូរហើយមិនក៏ដែរឮសំលេងព្រះមានបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែពួកបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចាំថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលមកយើងគឺតាមរយៈព្រះគម្ពីរនេះឯងបាទសត្វតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកំពុងតែមានបន្ទូលមកកាន់យើង
1: បាទហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងព្រះគឺមិនអាចបែកគ្នាបានឡើយគឺដូចដឹកឆក់អញ្ចឹង

ជម្រាបសួរបងសូមស្វាគមន៍មកកាន់នៅលើកនៅបងអាយឈ្មោះថាដែលបកប្រែភាសាខំផ្លែឆានៅពេលនេះផងដែរហាញ់ជូនញោមនៅក្នុងនេះអូឡប់ម្នាស់ផ្លែបែកគូហើយនឹងធ្វើបងប្អូនជួយជួយបងប្អូនជាមដើងស្ដើង

តាក់មកតាមបីបំបត្តិទាក់ទងលើបាឡាំងទៀមត្បិតថ្ងៃធំមកដល់ហើយតាអ្នកណានៅបានគឺព្រះក្នុងចិត្តគេជាចូលបាបនោះនេះមិនក្រំតែប្រជាទេ

លើព្រះបាទយើងទាំងអស់គ្នាបានលះបង់ដើម្បីយើងមិនមែនបាយសម្រាប់តែសូមទូជឿព្រះស្ថានសួគ៌នោះឡើយ

Welcome to về đến quay đá. Ngày phụ đôi chiếc phụ nhiên

ងឆាហើយខ្ញីបន់យើងរូបនេះទូអឺចាប់ពីមកហើយចឹងកញ្ញាចានអត់ជំនាញពីណាពីមិត្តតបយកតបដាក់នៅចំណុចចាប់ទៅ10 minutes when to any

dừng dừng đá dừng trốn bụng ở đây tâm.

对吧？ตามจำลองจะน่าจะ

បងប្អូននេះគឺជាសម្លមកជួយយួយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះដល់ពេលវេលាដើម្បីការសុខភាពថ្ងៃកម្មវិធី50បន្ទទីបញ្ចប់អរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសុខទៅទីពោ

សួរទៅដល់អស់លោកអ្នកដែលកំពុងតាមនេះបាទសូមកុំឲ្យនៅថ្ងៃនេះរីករាយនឹងទស្សនាជាមួយមីនេះផងដែរបាទមួយនឹងពុកម៉ែមកហូបមួយនៅតែហូបបងទៀតថប់តបជាមួយនឹងសាច់និងសាច់កោ

Thanks, Hannah. Đào cất group cất miền đây là đây là ông chi

Sunday Cơn.

能够去对，要对，别要去那么弄。

É de mulher. Brincando. Try it.

너 영민과 좋아하게 봤네. 범라 이야 납치 뱉지 마크로 앞 인터크로 원테이프

Corporation. ជាកូនប្រែមានន័យផែនដីនេះយើងអត់យើងមួយតែយើង

Mà toàn đi. Người đó. Ác chân làm muộn. Mình. Ác chân làm muộn.

diri. Kun pria. Pompa. Yang kim. An. Kap. Up more. Which can you see?

0: ្នុងគុកនៅកន្លែងតបមកប្រពៃកាត់ឡើងកិច្ចការងាររបស់គាត់ប្រពន្ធអ្នកមិនចាំប្របារម្ភចាស់ត្រង់ដល់បន្តសុខទុក្ខមនុស្សនៅខែស្រាប់តែមានសួរមកគាត់ថៃប្រាប់ពួកដូមានការងើមុនមាននណាកាន់អ្នកតែនៅក្នុងមានកិច្ចការរបស់ម្នាក់មុននោះមានសពក៏បាននិយាយគាត់ក៏បាននិយាយក៏ព្រះគម្ពីរអាទូសំណួរបែបមានមនុស្សផ្សេងអ្វីទីហើយគន់ជាកាវាមផារោបោលោកបុរសមិនបកេយេស៊ូប្រាប់ឲ្យគ្មានការតែមានបដារបស់យើងហើយតែសសប្រអ្នកដោយការធ្វើរបស់លោកដូណាត់បានបញ្ចេញនៅក្នុងក៏តែជួយទុកអ្នកដល់គឺត្រង់តែជួយត្រង់នៅតែតទាំងនេះសើព្រះត្រង់ការអស្ចារ្យមកសូមជម្រាបលា
1: នៅនឹងរលគ្នាហើយសេចក្តីរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករដែលខ្ញុំដូចជាពេលអើយថប់បារម្ភឬទាំងសេចក្តីទុកព្រួយគ្នាបាត់ទ្រូងយកដាក់នឹងគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចសេចក្តីស្រស់ស្រឡាញ់នោះអាចចេញហើយមានសេចក្តីនោះមិនឡើយទេកាពុកទួញថយចុះតែល្អចិត្តនោះបានជាស្នងកាលក្នុងកាលខ្មែរក្នុងសេចក្តីធ្វើទុកបៀនដល់យល់ដល់ណាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើឲ្យគ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានមិនបីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងអង្គម្ចាស់ដែលផ្ដល់គ្នាបានសេចក្តីជាអង្គម្ចាស់ជាមួយទាំងអស់មិនបានប្រយោជន៍វិញ្ញាណឡើយគឺឲ្យមានក្តីស្រឡាញ់ mình mẹ trái trung ban hào miên rụp cài tẻ mù hãy chỗ miên công lặng hãy chất rứ miên xích đầy phê đời hô bà chị này à dương tao rồng mình khăn nâng bò mình đất mình trắc oai miên mùi nề lời xóm rắp nâng sang chật
2: And you'll come round soon. I pray, amen. Pretty more that I can grab. Cùng với gọi

Yo nunca traje. Es un canto. Canta. Voy a Maui. Lao.

por Yeshua. Ah? Nene Kim Jong Ba. Om Nong. Gam Rong.

Entonces, ¿viste? Aunque ella para Pedro Lam. Kiom ka ha me ka

Nang open our chat. Prang reba. Yeah. Try. Do it. Rua lang.

Moi, Luan, Lee.

Da se mata. Yep. Nice.

Tamam. Yani yapmayın. Abi. Lead.

Có duyên. Chị mấy mấy xong ru mũi.

रो था।

Dan wek dam. Tiap-tiap kot. Maha

huevo. Chong Pao. Come on. Mark,

angel deploy. Plum. Dung hai yung

정신아크니트모윤정반트마이프런트

Man.

Para Pip. Bottom knee. Này.

Ahora es la basta. Es la

Nâng. Hai con dừng bay phơi nâu ai không công ai

work career. Yeah, thank you.

chơi ấm. School prep. Your good.

empresa não.

Đó, đấy prayer.

0: ពិបាកចែកទាំងទៀតទាំងមុខទី1លើអំប្រយោយកខ្លួនអរគុណ
1: ថ្ងៃនេះមេកសំស្គាល់តាក់ចំណាយដែលប្រើញ៉ាំតាក់មេអត់គ្រប់តែដែរគ្រប់គ្រាន់

ត់ប៉ុន្តែបបៃវាមានអុយនៅក្នុងកូន

កន្លែងនេះជាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមណាកំដាឈឺកាត់តែចាំកំដាអត់ក្រុមតែតាំងបារាយើងមើលរំលោចមិនសម្រាប់

ងនោះញ៉ាំទឹកអត់បថាពីញ៉ាំចូលបានលាតែនៅពេលបាលៀងឲ្យរអ្នកណា

ติดเนี่ยยังไล่ตักพลิกหยับจับดาม

pe dân tôi nha mà ha điểm đi đài được chóp.

ការពួកអ្នកញាប់ញួរបាទដល់មករហូតតែដល់ពេលអញញើដឹងហើយពួកមនុស្សខ្លាំងពុកត្រាប់ខ្លួនអត់ជើងបានពីដើរច្រត់

ឃើញច្បាស់ប៉ុន្តែចាស់ខាងដូចហើយជា3លគឺមិនគឺកាន់ Mass Edition Albert Einstein គូគាត់ផុតទេអ្វីដែលយើងអាចត្រូវជីវិតរបស់យើងមានអីច្រើនតើព្រះគម្ពីរ

ដើម្បីអ្នករកមកដល់ជាចំហាយទៅខតវិញថាបើរូបតបប្រហាតីនឹង6តែឯ2ប